0: אני אוהב, ואני אוהב אותך בשעות האלה של הלאונג', אתה פתאום כזה חביב, נחמד, מאזין, מקשיב, לכל פיפס.
1: אני תמיד חביב, נחמד,
0: לא? לא, לא תמיד, אתה תמיד כשאנחנו מגיעים לפינה הזאת של שעת הלאונג',
1: אין לי כוח לכעוס עליך בשעות האלה.
0: זה בגלל שאתה כבר כאילו זה סגרת סוף התוכנית.
1: כן, אני כבר באיזי כזה, כן. תמיד אני בא חם ואז נרגע תוך כדי. אתה צודק, אתה יודע מה, הנה אתה צודק. אתה יודע מה, הנה אתה צודק. בשעות האלה אני נרגע, בסדר?
0: בוא לא נריב על זה.
1: בסדר.
0: בוא לא נריב על זה שאני צודק.
1: סבבה, סבבה.
2: מדהים, יוצאים מהאולפן, מתחבקים, מתנשקים, עוזרים אחד לשני, נכנסים לאולפן, כל פעם אותו סיפור.
1: זה הקרמה של המקום הזה, אני אומר לך.
0: נכון, זה בהתחלה.
1: זה פה רבים במקום. מה זה באולפן. תגיד, אתה ראית את ברק רביד אצל ארז טל?
0: בוינה, אני תשמע איך הבחור התקדם, ראיתי, תקשיב.
1: אתה חושב שזה בזכותנו? כאילו, אתה יודע, שנותנים לו במה עכשיו?
0: תשמע, אנחנו נתנו לו במה במשך החצי שנה האחרונה, כאילו אנחנו הראשונים שזיהינו שהוא כוכב על, אתה מבין?
1: מי הכיר אותו לפני שהוא עלה אצלנו לשידור?
0: לא הכירו אותו כמעט, לא, אבל באמת, אני אגיד לך, זה הכל הודות לזה שהוא דאג לפמפם כל הזמן שטראמפ מדבר איתו, והוא דיבר עם בכירים, ואני לא יודע.
1: מה זה אתה לא יודע?
0: אני סקפטי, אחי.
1: מה אתה סקפטי? מה זה הדבר הזה?
0: אני חושב שהוא מחרטט אותם.
1: די, מה אתה? אתה לא מאמין לו? אתה לא מאמין לו?
0: מה זה לא מאמין? אתה יודע, אני לא חושב שאני חושב שהוא לא איזה פריבילג... עזוב, נו, עזוב.
1: אתה חושב שהוא כאילו סתם?
0: שהוא מחרטט אותנו, כן. גם ארז טל אמר לו, תראה לי איך הוא רשום אצלך בטלפון. הוא לא יראה לו. הוא יראה לו?
1: אתה היית מראה עם דונלד טראמפ
0: כן, כן, הנה בוא תראה דונלד טראמפ בבקשה,
1: אבל אצלך זה לא באמת דונלד טראמפ
0: זה כן דונלד טראמפ
1: בסדר
0: בר צברי, בבקשה יש לי טלפון של בר
1: צברי סבבה, אוקיי טוב, אתה יודע מה? בוא נצלצל אליו רק.
0: לעזב אותך, נו.
1: בוא נצלצל אליו. בוא נעלה את ברק רביד, נגיד לו, אתה יודע מה?
0: אני מדבר איתו הפעם,
1: אתה יודע מה? אנחנו נגיד לו, אנחנו גם נגיד לו שתדע שזה הכל בזכותנו. שזה הכל בזכותנו.
0: אני מדבר איתו. פעם אחת אני גם מדבר.
1: למה?
0: תמיד אתה מדבר איתו.
1: טוב.
0: צלצלי אליו רגע, צלצלו אליו.
1: אז הפעם אתה מדבר, אתה שאל אותה את השאלות הקשות.
0: כן.
1: עלה איזה. בסדר?
2: הבנתי. רון, רון.
1: בוא, כי אין לרון ניסיון בזה, רק אני דיברתי עם ברק רביד.
0: תן לי לדבר איתו.
1: יאללה, דבר.
0: בבקשה.

0: שנייה, שנייה, אני חייב דיליי, רגע, עוד רגע, 3, 2, 1, שלום, מי איתי?
1: רון, רון.
0: איזה רון?
1: רון שלום.
0: אתה בכיר ישראלי?
1: אני לא בכיר, לא.
0: תן לי מישהו בכיר.
2: ברק זה יואב מהרדיו, מעניינים.
0: אני ביקשתי בכיר.
2: אני בכיר, אני הבכיר פה, בסדר?
0: אז רגע, בוא ניתן דיליי, 3, 2, 1. שלום יואב, שלום מאזינים וצופים.
2: שלום.
0: בשיחה שקיימתי לפני כמה דקות עם הנשיא טראמפ, טראמפ אומר לי דברים קשים מאוד. טראמפ חוזר בו ואומר, לא אמרתי דברים קשים, אמרתי שאני מעוצבן על האיראנים שהם משוגעים, יש להם נשיא גיי והם מתנהגים כמו ברברים.
2: רגע, רגע, רגע, אני לא הבנתי, אתה עם טראמפ? עכשיו? ברגע זה?
0: טראמפ תמיד נמצא לידי. בכיר אמריקאי אומר לי לפני שעה קלה, טראמפ כמעט ולא נמצא בבית הלבן, הוא תמיד בפגישות איתך.
1: אני לא מאמין שאתה איתו, אני אשכרה לא מאמין.
0: אתה בכיר?
1: לא, אני לא בכיר.
0: איתך אני לא מדבר, תן לי בכיר.
2: אני הבכיר פה, בסדר ברק?
0: טראמפ אומר, תפסיקו לפקפק בברק רביד. מה אתה אומר טראמפ?
3: Stop doubting ברק רביד, he's my best friend.
0: טראמפ אומר, תפסיקו לפקפק בברק רביד, הוא החבר הכי טוב שלי.
2: תן לי אותו רגע, אני הבכיר פה, תן לי אותו, תן לי.
0: They want to talk with you.
2: Hello? Hello? President?
3: You have been wrong.
2: Yes.
3: Listen carefully. Stop being jealous at ברק רביד. He is my best friend.
2: Okay.
3: I consult only with him. We wipe hummus together, we have the same taste in clothes, we both like playing golf and we both like playing FIFA, though I canceled the red card in the settings. Anyway, sometimes I even beat him, quite frankly. But stop asking if he and I are friends. And don't call him ever again.
2: Wow.
3: Thank you very much for your attention to this matter.
2: Wow.
3: President Donald J. Trump.
1: Yo. Yo. ניתק. בוא, אני בעלם שהם באמת ביחד.
2: אני בעלם שהוא ניתק. זה קצת לא לעניין. בוא ננסה רגע.
1: מה הוא אמר? אבל אתה יכול לתרגם אותו?
2: אני לא לגמרי תפסתי כל מילה. אני חשבתי אולי שברק רביד יתרגם לנו. אנחנו יכולים אולי רגע להתקשר אליו.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ואל תתקשרו אליו יותר. כך אומר לי הנשיא טראמפ, כך אומר לפני שעה קלה ברעיון טלפוני בשידור חי.
2: מה, לפני כמה דקות? נו, מה?
1: תוכנית 2-4.
2: זה אתה מדבר איתנו עכשיו, ברק.
1: טראמפ אומר,
2: לא, צריך להיות ככה כמו...
1: אל תתקשרו אליו יותר.
2: בסדר, טוב, הנה, ואז הוא גם הדגים איך הוא ניתק בסוף. ממש בוגר. ממש בוגר.
3: מה הקטע?
2: טוב, אתה מרוצה מהניסיון שלך לדבר עם ברק רביד?
3: אני לא יודע, אני עדיין חושב ש...
4: אין, הרסת הכל, רון.
3: אולי הם באמת חברים.
2: עד עכשיו דיברנו איתו יופי.
4: הרסת הכל.
2: כן, עכשיו כאילו הסתבכנו עם הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ אומר שיואב ורון לא בסדר. אתה מבין מה... טוב, יאללה. בואו נשים איזה שיר.
4: יואב.
5: שניים עד ארבע.
4: באמת. הוא יודע שאני עורך...
5: עושים קאמבק.

0: טוב, לא נספיק לשמוע את השיר הזה עד הסוף, אנחנו נשמע אותו מחר. מחר נשמיע אותו לנדיה וסבסטיאן מצ'יקיטיטס, קטנטנות שמגיעים לכאן לאולפן. זה יהיה מחר, כדאי לכם, תישארו איתנו, תהיו איתנו, כי לדעתי הולך להיות כיף. תשחיז את הספרדית, יואב.
1: בסדר.
0: אני כבר למדתי.
1: סי.
0: הולה.
1: הולה, הולה, סי. פורסיינטה.
0: קומסטאס.
1: קומסטאי. לא?
0: אבלמה.
1: קומסטאי זה איטלקי.

0: העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, אליב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, קון, קון, קון, קון,
1: נמשיך.
0: ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM עידן אביטל, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון. נודיע גם לצוות הקומנדו שלנו לברק קיסר, שלום מצבעים אמיתיים, קצין הגישור שלנו אור אליהו. אנחנו משודרים גם ב-10 בלילה ב-101.5 FM ברדיו התחנה, וגם ברדיו 103 FM בשעות הלילה מאוחרות. כמו כן ניתן להזין לפודקאסט 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. תודה רבה לך רון שלום.
1: תודה גם לך שעזרת לי.
0: ותודה לכלבלב שלנו.
1: איסה.
0: איסה לה. יאללה, אתה בא הביתה? אתה נבחת היום בשידור, זה לא יפה.
2: כמה זמן? אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ועמיחי התעלי. 103 FM. 1, 2, 3.

0: מחאות, איזה סוג של יום זעם של היוונים.
1: נו, מה עם אלי אוחנה שם? אתה בודק את מצבו?
0: זהו, אני בודק שהוא לא יהיה קורבן לזעם הזה.
1: וואי וואי.
0: אבל אתה יודע, אמורות לעבור משלחות של מטרידים בין מוקדי בסלוניקי, באתונה, באים, להפריע, להפגין נגד ישראלים.
1: מה הם רוצים, תגיד, מהחיים שלנו? מה הם נופלים עלינו?
0: אתה יודע, ומשרד הפנים, משרד החוץ קורא לזה, קורא היום להמלצת זהירות מוגברת מפני ה... פרובוקציות האלה, הטרדות האלה, מה הם רוצים? תראה, מה שרוצים בהרבה מקומות בעולם הישראלים, אתה יודע, אנחנו כמעט כל יום מתבשרים על ישראלים שהותקפו כללות, בחלק מהמקרים מכות, היה איזה, הייתה איזה קבוצה של בני נוער ישראלים במונטנגרו, שמש עוקו, שברו להם לסתות, ולא ארצה לאשפוזים ארוכים בתי חולים, לא נעים, אתה יודע, והרבה ישראלים מצניעים את ישראליותם בתקופה הזאת, וביוון הולך להיות היום שמח. אז תשמור על עצמך באיטליה. איפה באיטליה?
1: בערים הדולומיטים. הולך קצת טיפה לקור.
0: כן, כן, שם נראה לי פחות, זה, אתה יודע, ככל שאתה מתרחק מהערים הגדולות, נראה לי זה פחות, פחות בעייתי. אבל יאללה, תיסע, תהנה, תעשה חיים. תגיד לי, ראית את יואב הורוביץ, את הרעיון עם יואב הורוביץ, בשלושת הערוצים ביום, בערב שבת?
1: לא, אני שומר את השבת.
0: לא, אבל זה בסדר.
1: ראיתי באף אחד מהם, אבל ראיתי את כל החתיכות מזה.
0: לא, אני אגיד לך, קודם כל לגבי שומרי שבת, אתה יודע, מוצאי שבת, חלק מהם משלימים את הדברים העיקריים ששודרו בשבת. זה היה לדעתי הסיפור המרכזי בערב שבת, רעיון של יואב הורוביץ כאן 11, ערוץ 13, באולפן שישי בערוץ 12, ושם הוא מספר סיפורים, מה אני אגיד לך, אם היה לי שיער, הייתי אומר מסמרי שיער, אבל סיפורים קשים מאוד על נתניהו, על שר הנתניהו, על מה שהתנהל, טוען שמשנת 2019 אין דמוקרטיה בישראל, טוען שחוקי המדינה לא חלים על בני משפחת נתניהו, מספר על התערבות בוטה של משפחת נתניהו בהחלטות שנוגעות לכולנו, ביטחון, נושאים מדיניים, נושאים צבאיים, נותן שם דוגמאות, באמת סיפורים קשים מאוד מאוד, מדבר על זה, על ההתקפה.
1: טוב, יש את הסיפור הידוע ביותר של שרה נתניהו.
0: סיפור ידוע עם העת, של שרה נתניהו.
1: היה עם מספריים?
0: לא, עת. מתנפלת עם עת על אלי גרונר, שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, וזה גם בעקבות מה שנקרא חילוקי דעות בינם על הטיפול בבתים, בעיקר בבית הקיסריה, הוא כנראה לא רצה לאשר שם כל מיני דברים. היא קופצת עליו, וזה פורסם בזמן אמיתי, עם עת ביד לעברו, והורוביץ דובר אז בזמן אמיתי, שהוא גרר אותה משם, אז לשם הסיפור הזה הוא אומר, אני לא מכחיש את הסיפור, מה שמאשר אותו לחלוטין, ויש, אתה יודע, יש טענה, שאני ככה בבד בבד עם הדברים, שפורסמו, למה הוא נזכר עכשיו? זו טענה שאתה יודע, אנשים השמיעו, שטענה לגיטימית, למה לא דיברת בזמן אמיתי? אז אני רוצה להקריא לך קטע מכתבה של יוסי ורטר, עיתון הארץ, ב-27 למרץ, שנת 2020, כאמור, 27 במרץ, שנת 2020, לפני יותר משש שנים. וככה כותב יוסי ורטר בפתיח של אותו מאמר, לפני כשנה פרש מתפקידו יואב הורוביץ, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה. אחרי פרישתו ניהל שיחות נפש עם כמה אנשים. הורוביץ, איש שקול ורגוע בדרך כלל, נשמע נסער וחרד. משפט אחד שאמר נחרד בזיכרון, הנזק שנתניהו מתכוון מתכנן לגרום למדינה, לדמוקרטיה, למערכת המשפטית ולכל מה שנבנה כאן ב-70 השנים האחרונות על מנת להימלט ממשפטו הוא חמור ונורא יותר מכל מה שהייתה גורמת לנו המלחמה הקשה ביותר. יידרשו עשרות שנים לתקנו. זה כאמור יוסי ורטר כותב בשנת 2020. אפרופו הטענות, למה הוא לא דיבר? אז
1: זהו,
0: הוא דיבר.
1: אבל תגיד קודם כל, האם מבחינת מידע, אתה עושה שירות למי שלא צפה בכתבות המלאות, האם היה משהו חדש? האם היו פרטי מידע שלא הכרנו? סתם, נגיד את אותה תקיפה סביב אלי גרונר,
0: הכרתי. אלי גרונר, אנחנו גם זוכרים את הסיפור של המגנומטרים, גם פורסם, אנחנו זוכרים את הסיפור על המסתננים, שנתניהו הפך את ההחלטה שהוא קיבל עם עצמו בעקבות דרישה של יאיר נתניהו, כי הוא ראה שהבייס בפייסבוק מאוד מאוד מתנגד לתוכנית הזאת של להשאיר כמה אלפי מסתננים כאן בארץ, גם זה הוא הפך, וממש
1: אמר לו. אז היה חדש או לא?
0: תראה, היה חדש על כל מה שהוא ראה, זאת אומרת, המסקנות שלו מכל מה שהוא עבר. והמסקנות שלו, תראה, להגיד שלשיטתו על פי מה שהוא ראה מקרוב, ותראו, זה איש רציני, אני יודע שבמשך שנים, נתניהו מאוד רצה להביא אותו ללשכה, והוא היה מנכ״ל חברת אביס לפני, וזה לא הסתייע מכל מיני סיבות, אבל הוא מאוד רצה, גם מי שטיווח שם זה היה נתן אשל, שמאוד רצה להביא אותו ללשכה, ראו בו איש רציני, איש מבית ימני, גם כן חייל בסיירת מטכ״ל, מעריץ גדול שנתניהו היה, תבין, כולם היו מעריצים שלו עד שהתחילו לעבוד שם, והוא אומר כמה אמירות מאוד מאוד בעיות. אגב, אני אומר לך מידיעה, שהוא לא סיפר, הוא 5% מהדברים הוא סיפר. עוד המון המון המון דברים הוא לא סיפר.
1: מה, שומר, כמו מה? תגיד מה, אתה יודע, תכף נדבר על המהות שלהם.
0: דברים שהוא ראה בעיניים. תראה, אני יודע מה הוא סיפר ככה בשנים האחרונות לכל מיני אנשים, הוא לא סיפר הרבה מהדברים. עדיין, תראה, אני יכול גם להבין אותו, אני יכול להבין אותו כי מחד, אתה יודע, יש שם קטע חזק בתחילת הרעיון אצל ירון אברהם, שהוא הולך למקום שאבא שלו בגוש עציון נפל בשבי
1: במלחמת
0: השחרור. והוא פורץ בבכי שם, הוא עומד ליד המקום ומספר אל אבא שנפטר בגיל 91, ציוני בכל רמה חברה, פטריוט ענק של ישראל, איש אמר ו... יחדיר ולימד וחינך את הילדים שם, ישראל מעל הכל, והמדינה מעל הכל, והממלכה מעל הכל, והוא בשלב מסוים פורץ בבכי, וככה ירון מניח לו נפשו, הוא הולך, חוזר, מוחה את הדמעות, וממשיך את הרעיון. עכשיו, אתה יודע, על זה נאמר, לא רק העניין של הבכי, דברי אמת ניכרים,
1: אבל למה עכשיו הוא אומר את הדברי אמת? למה הוא לא אמר אותם כל הזמן?
0: שאלה טובה, שאלה לגיטימית, שאלה לגיטימית. צריך גם לציין.
1: אני אומר לך כמי שנראה לי שאני מאמין לו, בלי...
0: לא, קודם כל, בוא נציין. הוא נמצא בצוות של אייזנקוט. בצוות של גדי אייזנקוט, הוא נמצא בצוות המצומצם, הוא מה שנקרא אחראי על... מה שנראה פרויקט 100 ימים. מה זה פרויקט 100 ימים? אם וכאשר גדי איזנקוט יבחר, מה עושים ב-100 ימים הראשונים לאחר שהוא נבחר לראשות ממשלה? הוא שם מתוקף התפקיד, אני מניח, הוא מאוד קרוב לאיזנקוט, מאוד קרוב לצוות שנמצא שם, זאת אומרת שהוא בא עם אינטרס.
1: כן, תמיד, אז בכלל זה עוד יותר, כאילו כל כך חבל.
0: לא, למה? תשמע, אתה יודע, אני אומר לך, בסדר, אתה יכול לבוא, יכול להגיד, שמע, למה עכשיו הוא עובד אצל אייזנקוט, זה מחתים אותו. אבל אני אומר לך שאני מאמין לו לכל מילה. אני מאמין לו לכל מילה. אגב, הוא בשנים האחרונות דיבר, הוא היה מהמפגינים הגבוהים בקפלן, מפגינים גבוהים בקפלן. שמע, אתה יכול להסתכל על זה, אתה יכול לעלות תהיות כמו שכל השופרות. תהיות לגבי למה עכשיו ולגבי אמיתות. אני אומר לך שהאיש הזה היה ממעריציו הגדולים של בנימין נתניהו רגע לפני שהוא התחיל לעבוד איתו, גם בשנים, חלק מהשנים שהוא עבד איתו, הדברים שהוא נחשף אליהם והתוודע אליהם. אתה יודע, יש שם עוד דבר שהוא אומר
1: לא, אבל אתה יודע מה מבאס אצל הבן אדם? אתה אומר, זה כבר עניין של 6 שנים מאז הזה של ורטר ו7 שנים מאז שהוא עוזב, אז כל הזמן הזה לא היה בוער לו. שוב אני אומר, אני יוצא מנקודת הנחה שאני מאמין לו, אבל זה לא היה בוער לו, זה לא היה חשוב, זה לא היה דחוף עד שהוא לא התחיל לעבוד בקמפיין של אייזנקוט.
0: אז בוא נגיד ככה, מחתירים את הבחירות האלה כגורליות בתולדות המדינה, אז יכול להיות שהבן אדם בא ואומר, הגיע הזמני לחשוף חלק קטן ממה שאני יודע, ודי בחלק הקטן הזה כדי אולי לזעזע חלק מהאנשים, וכדי להגיד להם, יש לנו כאן בעיה עם ראש ממשלה ואשת ראש ממשלה שנוהגים בלי חוק, בלי שום עכבות, בלי אלוהים, עושים מה שהם רוצים, כמו שהוא אומר, אני מצטט את הדברים שהוא אומר, והגיע הזמן שחלק מה... זו חוותי, למרות שזה לא נעים, למרות שיש כאן אולי איזו פגיעה, אתה יודע, טענו נגדו, עבדת בקרבה לראש ממשלה, ועכשיו אתה פותח את הפה, זה לא קולגיאלי, זה אולי קצת לא אתי, אבל הוא אומר, תראה, הגיע השעה שאני חייב לדבר, כי אני חושב שאנחנו נמצאים במצב שאם עכשיו נתניהו לא זז הצידה, אנחנו צפויים לקטסטרופה. ככה הוא רואה את הדברים. אגב, הוא אומר עוד דבר מעניין, אתה לא ראית, הוא אומר, שזה דווקא היה, הוא אומר, אני מכיר טוב את נתניהו, ואני אומר לך אופו, הוא מאלה שמכירים מצוין, לא רק את נתניהו, גם את אשתו, הוא היה הכי צמוד, אמרתי לך, לא רק ראש הסגל, גם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, איש אמון, איש סוד, הוא אומר, אני מכיר את נתניהו, הוא יודע שהוא הולך להפסיד לגדי איזנקוט, אין לי ספק, אז ירון אברהם פקח עיניים, לא סליחה, אז למה הוא מתמודד? הוא אומר, כי זה נתניהו. לעולם לא ירים ידיים, תמיד...
1: לא, אבל פה סרי דווקא, יודע, ברמת הפרשנות, אני חולק עליך. אם נתניהו יודע שהוא עומד להפסיד, הוא מתחיל עכשיו לזחול למעונו של אהרון ברק, ונסה לארגן לעצמו עסקת טיעון. לא? אתה לא חושב ככה?
0: לא, תראה,
1: נתניהו, נתניהו בסוף לך... אדם סופר רציונלי, לא, התנגש, אבל... התרסק אל הקיר.
0: אני אומר לך שלפרוש, להרים ידיים, א', עוד יכול להיות, א', זה עוד יכול להיות. אתה יודע, עסקת טיעון הוא יכול עד השנייה האחרונה. אתה יודע, נניח, יש האומרים שאם הוא יראה יש הסקרים, הם כמו הסקרים עכשיו, ועוד פעם, פתיחת סוגריים, נתניהו רואה את הסקרים שמתפרסמים, ממוצע הסקרים, 11, 12, 13, ומעריב, אלה הסקרים שהוא רואה, קחו את הממוצע, איך אמר הסוקר שלו, רפי סמיד, 60, 50, 10, 60 נגדו, 50 שלו, 10 מנדטים מפלגות ערביות. יכול להיות שזה עוד יקרה, כי האימור שלו הוא גדול, אנחנו לא יודעים, יש לנו עוד פחות משלושה חודשים עד הבחירות, עסקת טיעון, אתה יכול לשמוע עליה גם שבוע לפני, לחתום עסקה, תודה רבה, תסתדרו בלעדיי ליכוד יקר, וללכת מכאן. אז א', זה עוד לא ירד מהשולחן, כי יש לו באמת אימור, הוא יקבל עסקת טיעון הרבה הרבה הרבה יותר טובה היום, מאשר אם הוא יבוא שעה אחרי שהוא יפסיד ויבקש עסקת טיעון, כשאין לו מנוף ואין לו שום, אף אחד לא צריך אותו ממש.
1: נו.
0: לכן זה יכול להיות, אבל אחרי שאמרתי את זה, אמר את זה יואב הורוביץ, ומכיר את זה כל מי שעבד עם נתניהו, והראיה הכי גדולה זה השבעה באוקטובר, במקומות שכולם אומרים נואש, וכולם מרימים ידיים, וכולם אומרים זהו קל וכל הקיצין בעייתי, הוא יחשוב על כל חריץ זיז, הדבר הכי קטן כדי להבקיע וכדי לשנות את תמונת המצב. אתה יודע, בשבעה באוקטובר אנחנו זוכרים הרי את בצלאל סמוטריץ' שאומר, תוך כמה שעות יבואו ויגרשו אותנו מכאן והם צודקים, ואת יריב לוין בוכה על המדרגות, ואת היועצים הכי קרובים של נתניהו בטוחים שזה בין ימים לשבועות עד שהם הולכים הביתה כולם אחרי הטבח הנורא.
1: נכון, אגב, אני חייב לומר לך שהיכולת הזאת באמת על-טבעית, על-אנושית של נתניהו, אני גם רואה אותה כמי שבמידה רבה שירתה את מדינת ישראל ואת הביטחון שלה במהלך המלחמה, באמת זה כאילו, אין מילים מה לומר, אני לא מאלה שמעריצים את האדמה שעומד עליה, אבל יש לו בחלק מהתחומים יכולות שהם מעל הטבע, והקשנות והחוסר יכולת לו בכלל לחשוב על להתפשר. לא, אז אתה אומר, אנחנו מדברים כאן על ברמות הפוליטיות, אבל אני אומר, זה גם שירת אותי ברמות הביטחון, או הקשנות מול ביידן בשעתו, או מול כל הקהילה הבינלאומית, או מול כל התקשורת, או מול הפגנות מאוד גדולות פה, הוא נלחץ על ידי בצלאל סמוטריץ' לנהל מהלכים מסוימים במלחמה, ואכן ביצע אותם, אני חושב, האיכויות האלה אותי שירתו כמי שאינו ביביסט. אבל בוא נגיד שנייה עוד דבר על יואב הורוביץ. האם אתה, ברק שרי, חושב שהרעיונות האלה, שוב, אני יוצא מנקודת הנחה שכל מילה אמת, האם יש אדם אחד בישראל שזה זיז אותו ממחנה למחנה, שעד אתמול או עד שישי בצהריים חשב שהוא מצביע לבנימין נתניהו, ראה את יואב הורוביץ בערב, אמר, אוי, סליחה, אני עובר לאיזנקוט.
0: לא, קודם כל, מי שבתוך בשני הגושים לא יזוז, אנחנו גם רואים את הגושים, הגושים לא זזים. אבל אתה יודע, מדברים על שישה, שבעה מנדטים בין הגושים, אגב, אני כופר בכל השישה, שבעה מנדטים האלה, זה פשוט אנשים שעדיין מתלבטים, כמו כל בחירות, וככל שהמועד של הבחירות יתקרב, הם ירדו יותר ויותר, ירדו מהגדר, עד שלא יהיו מתלבטים. אלה מתלבטים, כל אותם אלה שמדברים עליהם, שישה, שבעה, שמונה מנדטים, הם ימנים הם לא רוצים, עזוב אותי מהם, אבל יש כאן מתלבטים, יכול להיות, בהחלט יכול להיות, שאצל חלק מהמתלבטים האלה, זה כן נשחק תפקיד, יראו אותו, ואגב, אתה יודע, אני אומר, אתה יודע, לא צריך, אני יותר מבוגר ממך, ואני זוכר את הסיפורים על שר נתניהו, בממש...
1: בקדנציה הראשונה כבר היה, כן? בקדנציה
0: הראשונה, 96, אתה יודע, הסיפורים, על הטענות, התביעות, על התאמרות קשה של שרה נתניהו, היו אז על מטפלות, הילדים היו קטנים, יאיר ואבנר היו ילדים קטנים, היו מטפלות, והמטפלות סיפרו סיפורי זוועה נגד שרה נתניהו. זאת אומרת, מה שהשתנה זה רק הפעם זה היו מטפלות, במשך השנים זה היו עובדים במעון ראש הממשלה, עד הסיפור האחרון של עומרי מניב, שלדעתי אחרי עשרות שנים שאנחנו שומרים טענות ותביעות פסקי דין בחלק מהמקרים נגד שרה נתניהו על מה שהיא עושה לעובדים בלשכת במעון ראש הממשלה, הסיפור ביום, בשבוע שעבר, של עומרי מניב, של אף בית.
1: כן, שהוא מביא את אחד העובדים.
0: איש בן 61, מטפל בילד שנמצא על הרצף. נאלץ, אתה יודע, בלית ברירה, להביא אוכל הביתה, אז גם לעבוד בניקיון. והוא מספר על התאמרות קשה של שרה נתניהו, על צרכות, על אלימות, על אמירות גזעניות שלה נגדו, על הוציאו אותו שם הבית, הוא ישב שם לטענתו 4 שעות, באמת, אתה יודע, ראית גם את האופן שהוא מתאר את זה, וראית איך הוא באמת, אני לא חושב שהייתה שם מילה אחת שהיא לא הייתה נכונה. תחבר את הסיפור שלו, לא צריך עשרות שנים אחורה מ-96, תחבר את הסיפור שלו לסיפור של יואב הורוביץ, ותגלה תמונה מבהילה על איך הדברים מתנהלים.
1: סרי, אתה...
0: אז בוא רגע, יש...
1: לא, אלו... אבל תקשיב, כן. אתה עובד בשנה, שנתיים האחרונות, נגיד, ממש חזק נגד נתניהו, נכון? נכון. זאת הגדרה נכונה?
0: מה זה עובד? אני ביקורתי כלפיו כן, מאוד מאז השבעה באוקטובר. אתה, רגע, אתה אבל מסור... תודה מה, בוא נצא להפסקת פרסומת אחת כן. ונמשיך לי.
1: בקיצור, אני אומר, אתה ממש מסור לעניין הזה, אני מאמין לך שאתה עושה את זה באמת מתוך תפיסת עולם, מסירות נפש, אתה אומר, זה מה שיציל את ישראל, שם אנחנו חייבים ללכת. מצד שני, אני אומר, זאת הזיה. רוב התקשורת, תקשורת המיינסטרים בישראל באותו קו, שקולות כל כך חזקים בכיוונים האלה, ושום דבר לא זז.
0: למה שום דבר לא זז? אם בבחירות הקודמות, קודם כל אני חושב שלא התקשורת...
1: ותחשוב שבאמצע לנו את השבעה באוקטובר, לא, כאילו לא. הטבח הכי גדול לא, בעם היהודי מאז השואה.
0: אז קודם כל לא התקשורת, אלא המציאות. אני חושב שהשבעה באוקטובר הורידה האסון הגדול, הטבח הגדול, הוריד לליכוד סדר גודל של 10 מנדטים, זה המון, זה שליש מכוחו, התפוגג לו והלך למקומות אחרים מאז הטבח. הליכוד, אני מזכיר לך, קיבל 32 מנדטים בבחירות האחרונות בנובמבר 2022, הוא היום על פי כל הסקרים,
1: לא, נע בין 21-23. אני עדיין לא מסתדר לי בראש כל הסיפור הזה של הפער הגדול בין הסוקרים השונים, אני לא יודע, אני יודע מה אתה אומר על הסקרים של מומו פילבר, מעידך, הוא היחיד שחזה קואליציה לנתניהו בסיבוב הקודם. אמרתי לך, אפשר גם להגיד שהוא חזה
0: את הניצחון האדיר של אפי נווה על כן על עמית בכר והוא חזק גם את הניצחון של יעקב בורובסקי בעיריית חיפה. עזוב אותי ממנו, לא מאמין לו, נו מה לעשות, אני אגיד לך איפה אני רואה, למה אני לא מאמין לו? כי גם נתניהו לא מאמין לו, כי אם נתניהו היה מאמין לו והוא היה רגוע לגבי, אני לא יודע כמה הוא נותן לנו בסקר האחרון, 35-36,
1: הוא נותן לבדעות קואליציות יפות של 62-64,
0: אז הוא היה הולך כבר מזמן לבחירות, כי זה נתניהו. ואם המצב שלו היה כל כך טוב כמו, כמו שפילבר אומר, אז הוא לא היה אומר, אני חייב 8 שריונים, כי עם רשימה כזאת, לא, עם רשימה כזאת, לא מנצחים בחירות. וינון מגל לא היה צורח בטוויטר בשבוע שעבר, תתעוררו, אנחנו הולכים להפסיד, משהו כזה, אם כולם היו מאמינים לפילבר. אז כנראה שהם לא מאמינים לפילבר. כנראה שהם לא מאמינים לו. אתה שומע את הלחץ, ואתה שומע את קריאות הזעקות השבר, וכאמור דרישות לשריונים. אם המצב טוב, תגיד הכל מצוין.
1: אבל אם הם יפסידו,
0: היום נתניהו, יש לי רשימה מחלומות, תראה, מביאים לי 32, 35 מנדטים.
1: נכון, אבל אם הם יפסידו, אז המחנה שלך עכשיו אמור להיות
0: רגוע. אני לא מחנה, אתה
1: במחנה, לא נתניהו, אני במחנה האמצע. שתכף נדבר עליו, אבל...
0: רגע, בוא, קודם כל נעשה סדר לגביי. אני איש לטעמי בעל דעות ימניות, הייתי אפילו חבר מרכז הליכוד, אתה יודע, בימים שהמרכז הליכוד ניהל את המדינה, 3,000 אנשים בתחילת שנות ה-90, משפחה ליכודית, איך אומרים, כל השנים. לכן אמרתי לך, אני לא מקבל את החלוקה. אני חושב שיש כאן היום קרב גדול, על כן נתניהו, לא נתניהו, שותפים למחנה שנגד נתניהו, אנשי ימין, אנשי מרכז, אנשי שמאל.
1: נכון, לא אמרתי אגב, שים לב שלא אמרתי מחנה השמאל, אני
0: שאומרים, לא, אני אומר שאלה שאומרים, נתניהו מהווה סכנה, נתניהו כישלון מוחלט, אתה יודע, מספיק, עזוב את השבעה באוקטובר, לא, אי אפשר לעזוב, אבל מאז השבעה באוקטובר, כל החזיתות פתוחות, רק בה... ימים האחרונים אנחנו מתבשרים על לחץ אמריקאי לישראל, לחץ אמריקאי על ישראל, לסגת מחלק משטחי הרצועה לטובת 500 חיילים מרוקאים, כן? אתה רואה מה קורה בחיזבאללה, אתה רואה את המלחמה עם איראן, לאיפה הגענו. לכן כל החזיתות פתוחות, יחסים של ישראל, דיברנו על ישראלים שנרדפים בכל העולם, קריסה מדינית, קריסה מדינית מוחלטת, באירופה, באירופה, באמריקה, כמעט בכל המקומות, נתק מוחלט עם המפלגה הדמוקרטית, זה הכל שלו, זה הכל שלו. אני כבר אומר על
1: פשיעה, אתה יודע. אני אומר, אתה יודע, איפה החשבון נפש שלך, ועדיין אתה רואה שכאילו, בוא נגיד שלכל הפחות...
0: רגע, רק מילה על הפשיעה, בוא נדבר על הפשיעה. אתה יודע, זה ממשלה שלך עם כותרת, להחזרת המשילות בדרום, בצפון, לך תשאל בדרום מה קורה, אתה מבין? בקיצור, כישלון מוחלט, ואני מאלה שחושבים, אני ועוד רבים, שהאיש הזה הוא כישלון, וצריך להזיז אותו, מה לעשות בבחירות דמוקרטיות.
1: אחלה שאתם רוצים, אני רק אומר, תסתכל בשורה התחתונה, מבחן התוצאה, משום מה, יש לפחות, אני יודע, במינימום של המינימום 50 מתוך 120 מנדטים, כן, גם הסוקר שמרע ביותר עם נתניהו, 50 מתוך 120 מנדטים נותנים לו את זה, ויש כאלה סוקרים שנותנים לו גם קואליציה יפה ומרווחת. ואני אומר, משהו פה...
0: איזה קואליציה? חוץ מפילבר, מי נותן לו?
1: כן, אני אומר, פילבר והסוקר של...
0: פילבר שהוא תועמלן של הליכוד, תראה את הציוצים שלו בטוויטר, תועמלן!
1: אני אומר באמת, אני אפילו לא נכנס בלי קשר לדעה, אני באמת לא יודע לשפוט בהקשר הזה, אני חוזר ומזכיר שבבחירות הקודמות הוא היחיד שנתן, מבין כל הסוקרים, היחיד שנתן לנתניהו קואליציה, וצדק בכך. ולכן אני לא יודע ליישב
0: את... למה נתניהו מודאג? למה ינון מגל מודאג? תקרא את הציוצים שלו בטוויטר, אנחנו מפסידים, למה עם קואליציה כל כך יפה כמו שאתה אומר?
1: גם את זה אני לא יודע ליישב, אני לא, שוב, אני בא עם שאלות, ונגיד, אני אומר בהקשר הזה, תראה את נתניהו, כל מה שזה, מספרים סיפורים על שרה נתניהו מ-96 עם המטפלות של הילדים, עוד הפעוטות אותה, שהיו פעוטים, אתה אומר, אחר כך כל מה שקורה במעונות, והבית בקיסריה, והבריכה, והווילה, והשיפוצים, ואחרי כל זה, יש טבח השבעה באוקטובר, ואפילו אחרי כל זה, זה לא שצד שנגד נתניהו מצליח פה לקחת בחירות בהליכה.
0: קודם כל, לגבי הסיפורים על שרה נתניהו, שכאמור נמשכים כבר 30 שנים, מ-96, מהרגע שהוא נבחר, אני מאלה שטוענים שהם עושים לו, הם עוזרים לו. תגיד לי מה, אני איך את ישמע, יושב האדון ישראל מול הטלוויזיה בעשרות השנים האחרונות, וכל כמה זמן הטענות עולות וצצות ותביעות קשות נגד שרה נתניהו, ואני אומר לך שהתגובה של האנשים היא, תראה, מסכן נתניהו, כל היום עובד, קשה, רץ, חמאס, חיזבאללה, איראן, ובערב הוא מגיע ותראה מה מחכה לו. לכן אני אומר, זה מעורר חמלה, זה מעורר אמפתיה כלפיו, זה לא גורע ממנו אפילו כל אחד. לכן הסיפורים הם סיפורים. אבל אתה יודע, יש גם דברים שהם לא, אי אפשר הכל לגזור לפוליטיקה. אני חושב שאם היה לי, למשל, שכנה שמתאמרת בעובדים, עובדים מבוגרים, אני כבר לא מדבר על הרקע המשפחתי, אב לילד באמת עם צרכים מיוחדים שצריך עזרה, ובזה הוא עובד קשה. אני הייתי, לא יודע, עושה משהו כדי למנוע את זה, על אחת כמה וכמה, במעון ראש הממשלה, בכסף שלנו, שרה מתבלבלת, זה לא של הבית הזה, זה שאנחנו מממנים לה את זה, זה משלם המיסים מממן לה את זה, ולכן אני אומר, לא הכל צריכים לגזור לכן עוזר פוליטי, לא עוזר פוליטי, יש כאן סיפור, סיפורי זוועה.
1: זאת אומרת, מן הראוי שהציבור ידע את זה,
0: כן.
1: לשם זכות הציבור לדעת, אבל בסוף אנחנו אומרים, ברמת לגזור מזה מסקנות פוליטיות של האדם שבא להצביע, הנה, יואב הורוביץ אוחז בליבו 7 שנים את הסיפור הזה, היום הוא מוציא אותו עלינו בסוף השבוע לראשונה, ועדיין הציבור לא משנה את עמדתו.
0: אני גם לא חושב שהציבור ישנה, אתה יודע, אמרת על מי זה ישפיע. ישפיע אולי, אני גם בספק, אולי זה ישפיע על כמה מנדטים שמתלבטים להחליט כך או להחליט אחרת, אולי. אבל אני חושב שיש כאן זכות לציבור לדעת. אתה יודע, מה ההקשר של נתניהו? הוא מספר, תשמע, הוא יודע הכל. אי אפשר לפתור אותו, תשמע, הוא היה במשרד, זה נעשה במעון, הוא אומר, הכל הוא יודע. אם אנשים היו יודעים כמה שעות הוא מקדיש לעניינים האישיים שלו בבית, אנשים היו מתפלצים, שעות על שעות, אבל אני אומר לך, אתה יודע מה? אני גם מכיר את זה באופן אישי מה שנים שביליתי באזורים האלה. אנשים חושבים שהוא מהבוקר עד הלילה איראן, לא, המון המון המון שעות בנימין נתניהו מקדיש למה שקורה אצלו בבית. המון. אתה חושב שהציבור לא צריך לדעת מזה? אני חושב שכן.
1: לא, אני לא חושב שהציבור לא צריך לדעת, אני רק אומר, אני מצפה לחשבון נפש פוליטי מהמחנה השני, שכאילו מגישים לו את כל הכלים בעולם להקות פוליטית את היריב באמת המצחי הזה. פעם אחר פעם, ולא עלינו, קיבלנו גם את הטבח המשוגע הזה, ואפילו למרות כל זאת, אני לא משוכנע שהצד השני מנצח.
0: אוקיי, אז בואו נצא להפסקת פרסומות וחוזרים מיד.
1: קדימה.
0: טוב צבעים על הריב.
2: בוקר טוב חברים.
0: בואו נתחיל עם מה שאנחנו מתבשרים בימים האחרונים. בהוראת הדרג המדיני נאסר על צהל לבצע פעילות התקפיות, פעילות סיכול שהיו בחודשים האחרונים ברצועת עזה. בואו תספר לנו על זה ומה המשמעות.
2: טוב, בעצם צהל קיבל בלם בלחימה ברצועת עזה. הוא לא יכול לבצע לא התקפים, התקפות על מה שנקרא יעדי טרור, כלומר מחבלים שהם זו, כמי שלקחו את הפעילות בשביעי באוקטובר, בטבח בשביעי באוקטובר, אי אפשר לחסל אותם כרגע, אי אפשר לחסל את אותם מחבלים שמעצימים את חמאס, אם זה בגיוס, אנשים האלה שעסוקים בגיוס פעילים, בהכוונה של פיגועים וכיוצא בזה, אלא אם כן הם מתקרבים ממש אל הכוחות ומסכנים את חיי הלוחמים באופן ממשי וודאי ומיידי. ובמקביל, אם בכל זאת רוצים לבצע איזה סוג של סיכול, צריכים לקבל אישור של הדרג המדיני או לחילופין של הרמטכ"ל. וכמובן, אתה לא תוקף לא מנהרות ולא אתרים של חמאס בתוך רצועת עזה.
1: תגיד, אנחנו יודעים לנקוב במספר כמה מחבלים חיסלנו בעזה מאז החזרת החטופים באוקטובר 25?
2: סדר גודל של כמה מאות.
1: אז זאת אומרת שעד עכשיו אנחנו מקסמנו את הפגיעה באויב נוכח המגבלות המסוימות שטענו על עצמנו כדי לעמוד בהסכם?
2: לא, ממש לא.
1: מה זאת אומרת?
2: ממש לא, כאילו, שמו לך ברקס, יש לך עוד 1,500 מחבלים שאתה צריך לחסל שמופיעו לך.
1: לא, אני אומר, עד עכשיו, לא מעכשיו השינוי שאתה מדווח עליו, אני אומר, עד עכשיו, עשינו את המקסימום שיכולנו, נכון?
2: לא, עשינו את מה שאנחנו צריכים לעשות, לפי סדר שצריכים לעשות, לפי סדר פעולות, ביצור, עד ששמו ברקס, עד שהדרג המדיני התקפל ואמר לא עצרו.
0: מה המשמעות? מה המשמעות עכשיו? אתה יודע, אני רואה גם שהצבא פחות, אתה יודע, שותק, גם לגבי מה שקרה בלבנון בעקבות התקרית הקשה שבו נהרגו שני לוחמים שלנו בשבוע שעבר, והתגובה הרפה, אתה שמעת תדרוכים מכיוון צהל, שזה בהוראת הדרג המדיני, התגובה הרפה הזאת. וזה לא עזר לרמטכ"ל לחטוף צעקות והתקפות בישיבת הקבינט האחרונה.
2: תקשיבו, בסוף צהל הולך כרגע לתקופה, לפחות זה מצטער לתקופה שלפני השביעי באוקטובר, שאנחנו הולכים לסוג של עוד הפעם אנחנו עושים חשבון לצד השני, עוד הפעם אנחנו נרתעים, עוד הפעם אנחנו מעסיסים, עוד הפעם אנחנו מגיבים ולא יוזמים. וזה דברים שאסור שיקרו, במיוחד כשהאויבים שלך יושבים לך ממש על הזנב. גם אתה לא יכול לתת לחמאס להתעצם, אתה לא יכול לתת לאנשים שהיו מעורבים בשביעי באוקטובר להמשיך ולהסתובב באופן חופשי.
1: נכון, אבל ממה זה נובע? אני שנייה, אבי, מעביר לסרט זכות הדיבור פה זה. ממה זה נובע סרט? זה הרי כאילו מחויבויות מדיניות שנקחנו על עצמנו, בין היתר כדי להחזיר את החטופים.
0: א', זה נכון, אני לא יודע לגבי המאבק בחיזבאללה, המלחמה בחיזבאללה, למה זה קורה, אתה יודע איפה המחויבות שם, למרות שיש מסעים ומתנים בין ממשלת לבנון וממשלת ישראל, אבל בסוף אתה יודע, אנחנו למדנו בשבעה באוקטובר, שהביטחון מעל הכל, ואין מקום לשיקולים כאלה.
1: ולכן, אז לא היינו צריכים לסכם, חלילה לעשות את עסקת החטופים?
0: לא, היינו צריכים לעשות את עסקת החטופים, אבל אם מתברר שיש תשתיות טרור שהולכות ומתחזקות, הולכות ואתה יודע, פועלות שם כדי להוציא עוד פיגועים, אז אין לנו ברירה, אין ברירה. אני לא חושב שהדבר הזה בכלל נתון לוויכוח, בטח אחרי השבעה באוקטובר, לא מול חיזבאללה ולא מול חמאס.
2: אני חושב שהבעיה של ישראל היא ברמה אסטרטגית. אני חושב שהעובדה שהממשלה לא יוזמת תהליכים ומהלכים בתוך המרחב הזה. כלומר, הצבא מגיע להישגים, ואז אתה נעצר שם, ואתה לא מתרגם את זה למהלכים מדיניים. וכשאתה לא מגיע למהלכים מדיניים, אתה מביא לוואקום הזה גורמים חיצוניים, כמו קטר, כמו ארצות הברית, כמו טורקיה, שיש להם אינטרסים, כל אחד באינטרסים שלו, שהם לא תמיד עומדים באינטרסים של ישראל. ואז אתה מגלה את עצמך, שאתה בעצם מכתיבים לך את התהליכים של היום של אחרי. ואני חושב שבמיוחד בעזה וגם בלבנון אתה רואה את הדוגמות הכי מובהקות, שכל אחד שיש לו אינטרסים שם את ידו בתוך הקערה, בוחש בה, וגורם לישראל בעצם לקבל תכתיבים שלא נוחים להם.
1: לא, אבל תגיד, השאלה היא איפה, מה העמדה של הדרג הצבאי? שוב, הדרג המדיני בסוף קובע את הדירקטיבה מלמעלה, זה ברור. היה מה שהיה במשך שנתיים עד שהחליטו באוקטובר 25 לעשות את עסקת החטופים, שלשיטתי הייתה מאוד מאוד טובה, בוודאי זולה מאוד ביחס לעסקאות שהוצאו לפני כן, אבל ברור שגם יש לה מחירים. עכשיו, הדרג הצבאי אומר, מה שאתם עושים גם בלבנון וגם בעזה, מסכן אותנו? כי בלבנון אנחנו בסבב שלישי של שיחות מול ממשלת לבנון. איכשהו התגלגלנו לאירוע הזה.
2: אני נוטה לא להסכים איתך בנושא של עסקת החטופים. עסקת החטופים נולדה לא בגלל מהלך מדיני. עסקת החטופים נולדה בגלל שצהל סגר על החטיבה האחרונה של חמאס בעיר עזה.
1: ברור שהלחץ הצבאי הייתה לו משמעות מטורפת.
2: הלחץ הצבאי הזה היה בצורה כזאת שהם הבינו שיש להם או לשחרר את כל החטופים או לחדול מלהתקיים. והם העדיפו לשחרר את החטופים ולנסות להשתקם בשלב מוכר יותר מה שהם עושים כרגע. והעניין הוא, הבעיה היא שמיד אחרי עסקת החטופים היו צריכים לרוץ עם איזשהו תהליך מדיני, למנף, להמשיך ולמקסם את ההישגים הצבאיים, ולא להיכנע לאיזשהו תרטיבים שמי שמוביל אותם זה קטר וטורקיה וכל מיני כאלה, שאנחנו יודעים בדיוק מה האינטרס שלהם בשטח, ושמלבישו את עצמם על האמריקאים. תראו מה הכוח של הטורקים כרגע מול האמריקאים, תראה מה קרה, הם עשו לך את המהלך באיראן, הם מנעו את המיטוט התוכנית של המוסד מול איראן, הם מצליחים לשבור לך את מה שקורה בתוך עזה, הם מצליחים לפגוע לך במה שקורה בלבנון, ואנחנו יושבים ומשחקים אותה כאילו של, תשמע, הכל בסדר, אנחנו נמשיך הלאה. עכשיו, הקווים האדומים של צהל הם מאוד ברורים, אנחנו לא יוצאים מהקו הצהוב בעזה, אנחנו כן צריכים להמשיך לבצע את החיסולים, לפגוע במי שפגע בנו, קודם כל, יש שם עוד 1,200-1,500 מחבלים ארורים שהיו חלק מהשביעי באוקטובר, שהם עדיין יושבים שם והם נחשבים שם גיבורים מקומיים, הם צריכים להיות מושמדים, הם צריכים להיות דמם בראשם, חברים.
0: אז בוא נדבר על אחד מהם, אתה יודע, רגע לפני שעוצרים את הסיכולים, אז אנחנו מתבשרים על המחבל מהשיבה באוקטובר שהפך לנהג צנחני ונלכד על ידי חיילי הצנחנים שלנו. בוא תספר לנו על הסיפור הזה.
2: תראה, במנגנון של הסיוע צהל יודע מי הם הנהגי מסור שמגיעים לקחת את הסחורה. בשלב מסוים זיהו שמי שמגיע לשם זה בחור שהוא מזוהה מודיעינית כמי שלקח חלק בשביעי באוקטובר.
0: מחבל נוחבה, כן.
2: מחבל נוחבה, ומה שקרה זה שצהל הציב לו מערב ברגע שהוא הגיע מהמסעית לקחת את הסחורה בסוף השבוע, פשוט סיכלו אותו, והוא נעצר על ידי כוח של צנחנים, והוא בא לחקירה לידי השבק. יש גם כאלה מקרים, אבל שוב, זה בן אדם שבנועל הרגיל, אם היו סיכולים, אז היו מחסקים אותו במקום כזה או אחר.
0: זה כבר נכנס לתוקף, והסיבה שלא חיסלו אותו היא כי האיסור לסכל כבר חל על צהל.
2: כן, וגם מעבר לזה, תשמע, ברגע שאתה יודע שהוא נמצא, שהוא מגיע לאזור שאתה בשליטה שלך, אז ברור, או שאתה מסכל אותו, או שאתה מחסל אותו, אחד מהשניים.
0: כן.
2: ובמקרה הזה, הוא עכשיו יישב עם התנינים של בן גביר בכלא באר שבע, וידוק את התנינים, אני יודע, לחלק מהזמן.
1: בוא נגיד שהתנאים היום בבתי הכלא, אני מעדיף אותו כמובן מת, אבל התנאים בבתי הכלא לא נראה לי, מי יודע מה מרנינים בכל זאת למחבל.
0: כן, אבל זה עדיף.
1: ושתיים, אפשר גם להוציא ממנו מודיעין, אל תשכחו את זה.
0: זה נכון, אבל זה עדיף על סיכול, אתה יודע, זה עדיף על סיכול. אז זה מה שאתה אומר למעשה, מחבלי נוחבה כאלה שמבדים 100% שהם היו כאן בשבעה באוקטובר, לא יסוכלו יותר, אלא במקרה הטוב יעצרו?
2: בינתיים, בשלב הזה, עד שהממשלה תחליט לשנות את ההחלטה שלה. בוא נראה, מתי אם תקבל את ההחלטה, לשנות אותה.
0: אבי אשכנז. בוקר טוב, ליאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
3: בוקר אור, חברים.
0: תגיד לי, מה יהיה עם טראמפ?
3: באיזה מובן?
0: במובן איראן, במובן איראן. תשמע, זה כבר, אתה יודע, עבר את מחוזות הפתטיות. איש כמעט מתחנן... הרמטכ"ל שלו, הרמטכ"ל צבא ארצות הברית, ממליץ לו למצוא נקודת יציאה, הוא מספר על כניעה איראנית, הם נכנעים, הם מתים למסע ומתן, והם זמרים זמירות אחרות לגמרי, הדרישות רק עולות וגדלות.
3: תשמע, סרי, לחשוב כמו פוליטיקאי אתה יודע, וזה מה שטראמפ בדיוק עושה עכשיו. הוא נכנס למערכה הזאת באיראן מתוך תחושה שיהיה לו כמו בעם כלבי, איזה יום של הפצצה או כמו ונצואלה. הוא רואה שזה הרבה יותר מסובך והרבה יותר ארוך מזה. הוא הולך ומתקרב לבחירות האמצע שלו בשלושה בנובמבר, שם יוכרע הגורל האם הרפובליקנים ימשיכו לשלוט בבית הנבחרים ובסנאט, בקונגרס, או האם הם יפסידו את זה. זה מבחינתו, אם הם יפסידו את שני הבתים, זה יהיה גם מכה לטראמפ, כי יתחילו מלא חקירות על כל הנושאים הכלכליים שלו, וניסיונות הדחה, ומינויים שהוא לא יוכל להעביר, ואת הכאב ראש הזה הוא לא רוצה. ולכן, מה שהוא עושה, זה הוא מושך זמן, הוא משחק על זמן.
1: אתה חושב שהוא יכול למשוך זמן בהיבט הזה, הביטחוני מול איראן, עד תחילת נובמבר?
3: הוא יעשה את המקסימום כדי לעשות את זה, לא בטוח שהוא יצליח, כי האיראנים לא לגמרי מאפשרים לו, כי הם לגמרי גם מכירים את האילוצים של טראמפ, וגם את לוחות הזמנים של טראמפ, וגם את מה שאנחנו שומעים מיושב ראש המטות המשולבים, קיין, כן. שאומר, בואו, אני לא רוצה יציאה. לעשות עוד מאותו דבר, ואני יכול עוד פעם להפציץ מהאוויר, אבל זה לא ייתן שום דבר, וכניסה קרקעית זה הדבר אולי הכי לא פופולרי שיכול להיות בארצות הברית, כי גם הפוטנציאל ההסתפחות פה הוא אדיר, ולכן לא הולכים לכזה דבר. אז מבחינה צבאית אין לו איזה שהן חלופות יוצאות דופן. אז הוא ינסה למשוך את זה.
0: כן, אבל מה תעשו לו המשיך אמר? הביקורת בארצות הברית על המלחמה שהסתפחה, שלא השיגה את יעדיה, שכל תכליתה כעת זה לפתוח את מצרי האומות שהיו פתוחים ממילא לפני המלחמה. בואי, ידועה וגלויה, אין הרי סודות. כולם מבינים שהם, טראמפ די הסתבך. אז מה יעזור לו, תעזרו לו עוד חודשיים, שלושה של למשוך זמן במסע ומתן העקר הזה?
1: לא, הוא יכול היה, אבל סריו, במקום להחריף את המלחמה עכשיו, לא, לא ככה היה, כי...
3: בדיוק, כי מחירי הנפט לא יהיו מאוד גבוהים, כי זה מה שזאת תהיה התוצאה של הסלמה כרגע במלחמה, אז יש סיכוי שהרפובליקנים יצריכו לשמור לפחות על אחד מהבתים בבחירות האלה, ומצבו של טראמפ יהיה סביר, והמחיר הפוליטי שהוא יצטרך לשלם אחרי השלושה בנובמבר, על הסלמה משמעותית, יהיה משמעותית, יותר קטן, ולכן הוא מנסה לשחק על זה.
0: מה מצבו כעת בסקרים? מצבו הפופולר, האישית שלו.
3: האישי, אחוזי תמיכה מאוד נמוכים, שליש מאזור
0: פרט. נו, אז היא הנותנת, נו, אז אתה רואה שזה לא ממש, כל הלמשוך זמן הזה לא ממש עוזר.
3: אתה יודע ש...
0: הוא בשפל השפלים, לדעתי.
3: אתה יודע שעוד אפשר לחפור, אתה מכיר את הסטודנט שקיבל את התעודה, ואומרים שהוא הגיע לתחתית והוא עדיין ממשיך לחפור.
0: כן.
3: אז אתה יודע, אפשר להמשיך לחפור, ואין ספק שמה שהאמריקאי רוצה זה לשלם $4 ולא יותר לחבית, לגלון נפט שהוא ממלא, ולא יותר מזה, ולכן טראמפ אין לו כרגע איזושהי מוטיבציה לחדש את המלחמה, אבל... והמיכל שמע את זה ממני כמה וכמה פעמים, תראו, בסופו של דבר הוא יצטרך להתמודד גם עם הנושא הגרעיני, ואם לא הוא, אז כנראה אנחנו נצטרך להתמודד עם הנושא הגרעיני, וזה גם אם אתה תגיע עכשיו להסכם על הורמוז, ואם תגיע להסכם על הורמוז, אז זה יהיה עם הרבה הרבה פשרות מהצד האמריקאי, ואנחנו כנראה הולכים לעוד הסכם ביניים, על ההסכם ביניים הקטסטרופלי הזה, ששאלה גדולה מאוד כמה זמן הוא יחזיק מעמד, אבל בסוף בסוף אנחנו רק מדברים על הורמוז. רק צריך לזכור דבר אחד, וזה דבר מאוד משמעותי שצריך להזכיר לכולם. תראו, כרגע יש מצור ימי על האיראנים. האיראנים מה-12 ביולי, שזה, אנחנו כמעט מגיעים לחודש, על פי ה-Financial Times, כן. לא הוציאו אוניית נפט אחת. הם הפסיקו את הקידוחים בחרש. הם משלמים מחיר כלכלי אדיר. נכון, אין את המערב ולכן...
0: איך אומרים, הדמוקרטיה באיראן בפסק זמן, זה לא ממש מזיז להם.
1: לא, אבל אתה שומע גם מה שאנחנו שומעים בסוף השבוע, את הנשיא שם אומר, אני חייב וסכם.
0: ועדיין הם על רגליים.
3: כי אתם יודעים, כי הם מעריכים, וכנראה שבמידה רבה של צדק, שלטראמפ לא תהיה את הסבלנות, את אורך הרוח, את הרצון להחזיק במצור הכלכלי הקשה הזה, שמשיתים עכשיו על האיראנים, אז כנראה לא, אבל בסופו של דבר, אני חושב שהמצב כרגע, שיש את המצור החריף הזה על האיראנים, הוא בכלל לא רע, הוא אפילו טוב במובנים מסוימים. שאלה כמה זמן הוא יחזיק מעמד עם הדבר הזה.
0: בוא נדבר על זירה אחרת, זירה ניו יורקית. נתניהו אמור לבקר שם ב-26 לספטמבר, לעצרת הכללית של האו"ם. ממדני ממשיך בהתלהמות נגד ישראל. אתה יודע, אני אגיד לך מילה על ממדני, זה אולי הדבר הכי טוב שיכול היה לקרוא לנתניהו, היה התלהמות וההשתלחויות של ממדני.
1: הוא תמיד חייב יריב, והנה הוא סידר.
0: לא, הנה, כן, מה יותר טוב לנתניהו שהאיש הסנו הזה, האנטישמי הזה, משתלח בו, מאיים לעצור אותו, מה הולך להיות בביקור?
3: כן, אתה תראה עוד ועוד השתלחויות של ממדני. בכלל, אני לא יודע מי עקב אחרי מה שקרה, נגיד השבוע בפריימריז הדמוקרטים במישיגן, אבל זכה עבדול אל-סעיד, שהוא באמת שונא ישראל אדיר.
0: מדהים, מדהים מה שקורה במפלגה הדמוקרטית. מדהים מה שקורה במפלגה הדמוקרטית.
3: נכון, שמה שמדהים זה שישראל הייתה אחד הנושאים המרכזיים בפריימריז הדמוקרטית.
0: מה הוא לא עבדה? כי מה הוא אמר? מה היה הנושא? על מה הוא דיבר?
3: המפתח שלו היה כל דולר שהולך לישראל זה דולר פחות במישיגן.
0: זה היה חלק מהקמפיין? זה היה
3: אחד מהדברים המרכזיים בקמפיין, והעובדה שהמועמדת שנגדו, סטיבנס, מקבלת הרבה כסף מ-APAC, שהוא ארגון אנטי-אמריקאי לדבריו, ולכן זה הופך להיות נושא מרכזי. הממדניזם הופך להיות ממש המרכז כרגע במפלגה הדמוקרטית. רואים את הסחף שהמפלגה הדמוקרטית צועדת לכיוונה. ולכן, אתה שואל אותי, סרי, מה יהיה בספטמבר? נתניהו ינאם מעל בימת האום, ממדני יוציא כל מיני הודעות כנגד נתניהו, שאם זה היה תלוי בו, הוא כמובן היה עוצר בו, אבל אנחנו עוצר אותו, אבל כמובן זה לא תלוי בו, ושניהם יעשו הון פוליטי אחד על השני. אבל מה שיותר מדאיג זה באמת הכיוונים שלהם צועדת הפוליטיקה האמריקאית, גם בימין האמריקאי וגם בשמאל האמריקאי. יש תנועת פרסה שמאחדת אנטישמים וסוני ישראל.
0: יקי, אנחנו כבר מסיימים, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת על הדברים שאמר בסוף השבוע בנו של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן. הסרטן של אבא התפשט לעצמות, עצוב מאוד לראות את זה.
3: אז עם כל הביקורת שיש על ביידן, אני חושב שבאמת הוא אולי, ואתה יודע, אתה שם את זה על
0: הנשיא הציוני האחרון.
3: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. באמת, הנשיא הציוני הדמוקרטי, אולי האחרון שראינו.
1: נפגש עוד עם איראן פעמיים איתנו, אני חושב שהוא לא פחות
0: ציוני. בוא, אתה יודע, עטלי, הגיע לישראל, איים כאן על כולם, הגיע פיזים.
1: בוא, אחרי זה שם עלינו אמברגו תוך כדי המלחמה, אתה יודע.
3: בספר שהתפרסם בנובמבר, אתם תראו, שגם היועץ לביטחון לאומי שלו, ג'ק סאליבן, וגם שר החוץ בלינקן, שהוא יהודי, באו כל הזמן לביידן ואמרו לו, בוא נעשה סנקציות כאלה על ישראל, ובוא נעשה סנקציות כאלה על ישראל, ובוא ניכנס. ומי שמנע את כל הדברים האלה היה ג'ו ביידן.
0: סיימנו, יקי, תודה רבה רבה. פרסומות.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM ברק סרי ועמיחי עטלי. One, two.

0: בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, סרי, מה העניינים?
0: בסדר, בסדר. צריך להתרגל, אתה לא כאן לידי, משדר במקום אחר, אבל תרגל.
1: קשה, קשה לשנינו. תשמע, אני יוצא לחופשה היום, אז אני...
0: יפה, לאן?
1: אני כבר עם הכובע על הראש, אז...
0: אני רואה, לאן?
1: איטליה.
0: אופה, אופה. טוב, מזל שלא יוון, אתה יודע מה קורה ביוון היום? היום ביוון אמורות להתקיים הפגנות.

0: בוקר טוב לעמיחי יטלי, מה שלומך?
1: שעה שנייה,
0: נו איך עבר לך? הולך טוב, אני מקבל אחלה תגובות, מה אתה אומר?
1: כן, כיף חיים, כיף גדול.
0: מחר אתה טס לאיטליה.
1: יום, למה מחר?
0: היום, איזה כיף. תגיד לי, שני הבא פריימריז בליכוד, אתה במתח? כמה אתה במתח לקראת המאבקים? למעלה מחצי מהח"כים והשרים, שכך התרגלנו אליהם, וכל כך ממש ליוו את חיינו בשנים האחרונות, הולכים הביתה בצער רב, מה אתה אומר?
1: קודם כל נגיד מילה טובה לאלי כהן, בדיוק תוך כדי החדשות פה אני גולל בטוויטר, ורואה, אתה מכיר את ערן אפרת, היזם הישראלי שחי באירופה?
0: כן.
1: יודע מי זה? פיצור, הוא כותב על אלי כהן, אלי כהן משום מה בקמפיין בחירות שלו בפריימריז הזה, לא בחר סיסמה שבה הוא אומר, חזק מול שמאלנים, טורף אשכנזים, אוכל קפלניסטים, זה לא נאמר שם, כי זה, אלה בדרך כלל הסיסמאות שמלווים את ה...
0: כן, יש שם ממש כפילות, ראיתי שגם עידית סילמן חזקה מול השמאל, ומי עוד שם?
1: טלי גוטליב.
0: טלי גוטליב, כן, כולם חזקים מול השמאל, כן.
1: כולם חזקים מול השמאל, ובסוף השמאל פה לגמרי עומד על הרגליים. לא, אז עזוב, תכף נדבר על הסיסמאות האלה.
0: פעם היו חזקים מול חמאס, ראית?
1: אירוע עצוב ומעליב, אבל דווקא אלי כהן, נגיד עליו מילה טובה, באמת, ערן אפרת, הוא איש שאני מאוד סומך עליו ומאמין לו, אומר אלי כהן, עושה פה עבודה מאוד יפה בתחום האנרגיה. ובחר משום מה לעשות קמפיין שמציג את ההישגים המקצועיים שלו, ולא כל מיני סיסמאות ריקות מתוכן ומטורללות.
0: למה, הנה גם עידית סילמן דיברה על ההישגים, ראיתי אותה שם עומדת על הרמפה הזאת עם איתמר בן גביר.
1: מה, של התנינים?
0: התנינים, הנה, התנין יעבור מפה, התנין יעבור משם. שמע, זו בדיחה, זו בדיחה. אתה בצדק אומר, אתה יודע, זה ממש שינוי, אתה מבין? אתה יודע, מזכה אותו במילה טובה, את אלי כהן, שר האנרגיה, שמתעסק בתחומי משרדו, ומנסה ככה למנות את הישגיו.
1: כמה זה נדיר וחריג, אדם שמתעסק בתחומי משרדו, ואפילו מנסה להיבחר מחדש, בגלל שהוא עשה את העבודה שלו. תראה איזה מרענן זה.
0: לא, אבל תגיד לי באופן כללי, אתה יודע, אנחנו נמצאים כאמור פחות משלושה חודשים לפני הבחירות, שבוע לפני הפריימריז, פחות מחודש לפני סגירת הרשימות. אתה מזהה איזה קמפיין של הליכוד? לליכוד יש קמפיין?
1: הקמפיין של הליכוד כרגע הולך על איזנקוט, על הראש שלו.
0: זה הקמפיין, אין הישגים, 250 שנים בשלטון, ממשלת ימין מלא מלא. אגב, לא דיברנו על המשילות, אתה יודע, היום שמעתי, דיברתי עם נתי איזק, נתי איזק היה למנכ״ל משרדי ממשלה בעבר, איש שמאוד מאוד מזוהה בליכוד, גר בלוד. ודיברנו הבוקר על יישוב בדרום, בנגב, שמרגישים בתוך מטווח, כל היום יורים מעליהם, מכל הכיוונים, יריות בלי הפסקה שם מיישובי הבדואים. הוא גר בלוד, כמו מרכז הארץ, הוא מספר שהילדים שלו, הקטנים, יודעים כבר להבחין בין כל סוגי הירי, עד לרזולוציות, הוא אומר ככה, אם לפעמים ישנים ויש יריות, ואז הילד מרים, זה אפילו לא מביא לו, אתה אומר, לא, לא, איזה עיריות מרמלה, אתה מבין? זה עיריות מרמלה. אתה מבין, אפרופו משילות, ממשלה שהלכה עם הדגל, נחזיר את המשילות לדרום, לצפון, מעשה פשיעה מטורפים, פושעים בכל הארץ, אין משילות, לא בדרום, לא בצפון, זה ככה אפרופו עוד הישג כביר של הממשלה, אבל תגיד לי, זה מפלגת שלטון, זאת אומרת, אם היא בתפקיד כמה שנים, אתה יכול להגיד, אתה יודע, היה לכם במשמרת שלכם את האסון הגדול ביותר ש קרה, היו עוד דברים גרועים מאוד, אבל בוא, יש הישגים, בואו תספרו מה עשיתם בשלוש וחצי שנים האחרונות.
1: אז מה שהם יגידו לך זה שאחרי הטבח הגדול, אנחנו היחידים שעשינו משהו שממשלות אחרות לא היו עושות, ובדיוק על זה אני רוצה רגע להתעכב איתך, כן? כי מה שאתה מספר על חברך נתי איזק ועל העיריות, ילד קטן שיודע להבחין עם הירי ומרמלה ומלוד, אני פגשתי לפני שבועיים חבר, שהוא מתעסק בהתיישבות בנגב ובגליל, עובד חזק מאוד על להעביר כמה שיותר יהודים, לפתוח יישובים חדשים ולחזק את הקיימים וכאלה, הוא אמר לי, תשמע, מה שקורה עם הבדואים בנגב, זה לא 7 באוקטובר, הוא קורא לזה 7,000 באוקטובר. כרגע אני לא אומר את שמו ולא את הפרטים שלו, למרות שיכול להיות שהוא היה מוכן, מאחר ולא בדקתי איתו. זאת אומרת, אתה לא מבין את כמות ההברחות שקורות מדי לילה, הם מבריחים מגים וטילי נונטט ורימונים, כל הדבר הזה אתה לא עושה בשביל פרוטקשן. הם כאילו מתכננים את הטווח הבא בנו, והטווח הזה חס וחלילה יגיע לערים הגדולות.
0: הבדואים בנגב מתכננים את הטווח הבא לפי מה שאומר החבר שלך?
1: כן, ככה הוא אומר, אומר, תשמע, למה הם צריכים כל כך הרבה נשק באיכות כזאת? אם אתה רוצה פרוטקשן וארגוני עבריינים, מספיק לך אקדח, במקרה הטוב איזה M16, הוא אומר הם כל הזמן, כל לילה, אוטוסטרדות של העברות, עוד ועוד ועוד ועוד, הם, כמובן שיש שם תהליך גם של איסלאמיזציה הולך ומקצין, גם חיבור בינם לבין ערביי יהודה ושומרון, בדרום הר חברון יש טיילת ישירה בין חברון לבין, לבין כל היישובים הבדואים. עכשיו עזוב, אני אומר באמת, זה אירוע שאני חושב שאי אפשר להתעלם ממנו. אני בתחילת המלחמה אמרתי, אחת המטרות של המלחמה הזאת צריכה להיות גם חומת מגן ביישובים הערבים והבדואים בישראל, לנקות את הנשק. לא קרה. אבל עכשיו בוא, עזוב, אנחנו נהנים מאוד להקנית את המפלגות, ולא עשיתם כלום, ולכן כן נצביע, לא נצביע. איזה ממשלה, עכשיו אני שואל ברצינות, ראינו שממשלת ימין מלא מלא לא עושה את זה.
0: כלום. איזה ממשלה, מדברים בעיקר פקפקות, מדברים בקשקשים.
1: איזה ממשלה בישראל כן תדע לתת לי, האזרח שחפץ בביטחונו,
0: אבל למה אנחנו בוחנים את העתיד? בוא נדבר על מה שהיה בעבר. הייתה כאן ממשלה. אתה יודע, בוא נדבר מילה על האיש בחדשות, בוא נדבר מילה על איזה סגן השר לשעבר לביטחון פנים יואב סגלוביץ', האיש כעת בחדשות, ונבחן מה הוא עשה. עכשיו, אתה יודע,
1: לא, אבל אני אומר, אבל אתה יודע, ברור שזה נשמע זה, אתה אומר לי, תצביע לרם כדי שסגלוביץ'
0: לא, לא, לא, לא, עזוב עכשיו את רם, עזוב את העניינים הפוליטיים, בוא נדבר על יואב סגלוביץ'. עכשיו, תראה, יש הרבה מחלוקות לגבי נתוני הפשיעה, מדווחים, לא מדווחים, גופות בעקבות מעשה רצח, אי אפשר לעשות מניפולציות על המספרים האלה. אי אפשר. עכשיו, אתה יודע, האיש נכנס, עומר בר-לב היה השר לביטחון פנים, אז קראו לזה השר לביטחון פנים, הוא היה סגנו, הוא קיבל את הסמכויות לטיפול בפשיעה שהייתה כבר אז מטורפת, היא מטורפת עוד יותר היום, במגזר הערבי. והוא התחיל לטפל, הוא ניצב במשטרה, יש לו רקע, הוא הכין תוכנית ארוכת טווח, תכלל את כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, בראשם את משרד האוצר ואת רשות המיסים, והתחיל לטפל, לחפש את מקורות הפשיעה. אז התוצאה שראשי ארגוני הפשיעה ברחו מהארץ, והתחילה, אנחנו התחילנו לראות ירידה במעשי הרצח. עכשיו אתה לא, כאן אין ויכוחים, היו איקס מספר רציחות שהוא נכנס לתפקיד, חלה ירידה דרמטית שהוא היה בתפקיד, והירידה, ועלתה עלייה דרמטית שהוא עזב את התפקיד. לכן, זו לא גזירת גורל, זה לא משהו משמיים, אפשר לעשות את זה, אבל לא בדיבורים, פקה פקה ונאומים, והורדתי, והנחתי, וללכת לעשות כל מיני ביקורי הבועלי בכל מיני מקומות, זה קשקוש. לעשות תוכנית, לעבוד בצורה שיטתית, סזיפית, לעבור, לעשות כאן כל מה שאפשר, הוכח שזה עובד, עובד. אז אתה לא, עכשיו אתה בא, אומר לי, אתה לי, תגיד לי איזה ממשלה, עובדה, סגלוביץ' עשה את זה. אגב, בעבודה הזאת, שהיא באמת לא נמשכה הרבה, כי ממשלת השינוי, בזכות סילמן, לא החזיקה הרבה זמן, שם הוא קשר את הקשרים עם ראשי היישובים הערביים שמאוד מאוד מחזיקים ממנו בעקבות הפעילות הזאת. הרי בוא, הם מפחדים לצאת מהבתים, הם, אתה יודע, עולים לי כאן לפעמים שיחות עם מאזינים, תושבים מיישובים ערביים, מערים ערביות, מספרים שמפחדים לצאת מהבתים, יורים שם בלי הפסקה. אז אותה פעילות מבורכת של יואב סגלוביץ' ביישובים ערביים, והורדת מעשה הרצח, שהוא אחראי להם וזה רשום על שמו, שם נקשרו הקשרים שלו עם התושבים הערביים, עם ראשי יישובים ערביים, גם עם מנסור עבאס.
1: יכול להיות, אני רק אומר, יש פה איזה אתגר, כי כרגע באמת הפוליטיקה הערבית היא כזאת, מנסור עבאס מבין שיואב סגלוביץ' הוא נכס בשבילו, כי האינטרס הציבורי שם הוא באמת הפחתת מעשי הרצח, חד משמעית, הם סובלים מזה, אתה אומר אמת, כן, הם מפחדים במקומות רבים לצאת מהבית, שגרה שלהם לגמרי מופרעת, אבל בסוף כשאתה איתם בקואליציה, זה שיש להם אינטרס לנקות את הנשק מתוכם בגלל זה, כן, האם הם יאפשרו לך לעשות גם דברים אחרים שאתה רוצה? אנחנו יודעים שלא, ולכן זאת מגבלה שאי אפשר לעמוד בה.
0: תגיד לי, ממשלת ימין מלא, מה עשו לפני הטבח הנורא? תסביר לי, אתה
1: לא
0: יודע.
1: עשו דבר.
0: לא עשו דבר, אתה יודע, כשאתה בא ואומר, אני אומר לך מה ההישגים של ממשלת הליכוד, אתה אומר הם עשו אחרי. אתה יודע, היו כאן שני ראשי ממשלה, אתה יכול להסכים איתם, לא להסכים איתם, אבל הם יזמו, הם מנעו טבח, הם מנעו אסון. אחד, מנחם בגין ב-81, שלושה שבועות לפני בחירות, שלח מטוסים, חיסלו את הקור של סדאם, בלי נאומים, בלי הורדתי, בלי הנחתי, בלי תררם. קמת יום אחד, אין קור בעיראק, בידי הצורר סדאם חוסיין. פעם שנייה זה בסוריה.
1: אולמרט.
0: עכשיו, זה, אתה יודע, זה לפני, לא אתה מחכה לטבח, 1,150 הרוגים ביום, 250 חטופים, כאוס, הרס, חורבן, אונס, הכל, ואז אתה מתחיל לפעול. באמת חוכמה גדולה, תעשה את זה לפני, תמנע את זה, תיזום. עכשיו, זה ממשלת ימין, אז להגיד, בעקבות הטבח עשינו, וואו, באמת, פשש, כל הכבוד, עשיתם דברים שלא עשיתם. היה גם טבח שלא היה כאן מעולם. היה כאן מעשה רציחות שלא היו כאן מעולם.
1: כל נושא השיחה שלנו פה עכשיו מתחברים ומתלכדים. כשאתה שואל מה הקמפיין של הליכוד, הקמפיין של הליכוד הולך ועובד על אוכלוסייה מסוימת, כמו שאמרנו קודם, בשעה הקודמת, לפחות על 50 מנדטים בישראל, לשיטתו של מור מופילבר, אפילו על 64 מנדטים. וזה שאומרים לך, אחלה, עשינו, לא עמדנו במשימה שלנו, והיה טבח, וזאת המשמרת שלנו. הם לא אומרים את זה, כן, אבל זה במובלה בתוך הדברים שלהם. אבל תראו, יבוא גדי אייזנקוט, והוא כבר ביוני 2024 ירצה לחדול את המלחמה, ולא ירצה להיכנס לרפיח.
0: וימנע... זה שקרים, זה שקרים.
1: בסדר, לא, אני אומר, הקמפיין הזה עובד. עכשיו, להגיד לך, מהי דמותו הביטחונית?
0: אני לא יודע אם עובד, אני רואה שהגושים יציבים, לא זז שום דבר. אתה יודע, לא זז...
1: מהי דמותו הביטחונית של גדי אייזנקוט? אני חייב לומר לך שבשבילי, באופן אישי, זאת חידה. זאת חידה, אני לא יודע להגיד לך, כשהוא ראש ממשלה, בדיוק אתמול הייתי בשבת משפחתית, עם כל בני משפחתי, שרבים מהם זה חרדלים, תושבי יהודה ושומרון.
0: מה הם באמת מצביעים, אותם חרדלים תושבי
1: יהודה ושומרון? יש שם זיקה מאוד גדולה לבצלאל סמוטריץ',
0: אוקיי.
1: לצד כעס מאוד גדול בעולם, שכל מה שנוגע לחרדים, והם על הדילמה הזאת.
0: לא, אבל בסדר, לצד, הוא הרי לשיטתם עשה דברים גדולים ביהודה, לא רק לשיטתם, עשה דברים גדולים ביהודה ושומרון, מאידך הוא לא היה בחוד החנית במלחמה נגד ההשתמטות, ואיך הם מיישבים את זה, ואחרי לא, שני הדברים האלה, מה הם מצליחים?
1: אז אני אומר לך שהדילמה, יש רבים מהם שאומרים, אנחנו, תקשיב, אנחנו משפחה ענקית, היינו 130 איש, זה ההורים שלי וצאצאים, 130 איש, היינו בזה, וכמובן מנד... שכל...
0: משפחת הטלי מנדט, אתה אומר.
1: אז כן, תחשוב, תקביל את זה
0: חוגי בית במשפחת הטלי, לא תוכל לזה
1: אמיתי, חשבתי שבאמת זה יכול להיות חוג בית שם. אז רבים מהם אומרים, חלק בכל זאת אומרים, למרות הכל ולמרות נסתום תף ונצביע סמוטריץ', מעריכים אותו מאוד, אבל כועסים על העולם החרדי.
0: בסדר, אבל כועסים כל אחד שבא להצביע, יש כעסים כאלה ואחרים, אבל בסוף היד נמשכת לפתק המסוים.
1: נכון, אבל לצד זה אני אומר, לפחות שליש מהאנשים שהיו שם אמרו, אנחנו לא מסוגלים להצביע לו, לא נצביע לו, ומחפשים את האלטרנטיבה, ואני חושב שכרגע האלטרנטיבה היא גלעד ארדן, כמו שזה, ואני שם הסברתי את דמותו הפוליטית, כמו שאני מבין אותה נכון.
0: איך הסקרים שלו בקושי על 1.5% של גלעד?
1: אבל איך הסקרים? היו סקרים עליו? בכלל לא היו סקרים.
0: היו, בטח שהיו סקרים. סקרים כבר 3 שבועות לדעתי אצל...
1: תיאורטיים, אבל לפני הקמת המפלגה. כן,
0: לפני הקמת המפלגה, הכניסו את גלעד ארדן לסקרים בחדשות 12 אצל הסוקר מנו גבע. היה שם 1.5, 1.7, אני יודע, משהו כזה באזורים האלה.
1: אני אומר, אבל זה בעיניי הפתרון לגם לקבל מדיניות.
0: תגיד לי, מה עם אופר וינטר?
1: אופר וינטר, אבל גם, אתה יודע מי, התראיין אצלנו שבוע שעבר פה, חברות ג'ינו.
0: נכון.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שהם צריכים להתאחד, בסדר, בואו תשבו איתם ותראו מי מוכן לוותר על המקום הראשון. אומר גלעד ארדן אתמול בראיון לפגוש, אני לא מוכן להיות מספר 2 של אף אחד, אני רק מספר 1. אומר את זה גם בני גנץ, אני מניח שגם חילי טרופר, למרות שהוא עם זיקה פחות, זאת אומרת, אני חושב שהוא יותר זיקה לאייזנקוט מאשר לגוש נתניהו.
2: זאת ההרגשה.
1: כן, אני גם חושב ש... גלעד ארדן במובן מסוים מהווה איזה כאב ראש לנתניהו, זאת אומרת גם אם 1.5% של תמיכה זה קולות שיורדים מהליכוד, זה לא קולות שיורדים מגוש השינוי, זאת אומרת מי שהולך להסביר גלעד ארדן כמו שאתה אומר אצלכם במשפחה, זה לא ממש אנשים שיסביעו לגוש מפלגות האופוזיציה, לכן ריצה של גלעד ארדן עד הסוף היא באה על חשבון הליכוד, חד משמעית לדעתי.
2: גם, אבל מעידך, אני לא זוכר אצל מי קראתי את זה בימים האחרונים, שדווקא אלה כבר אנשי ימין שכבר יצאו מגוש נתניהו, חנו בינתיים אצל אייזנקוט כנראה בעיקר, והם עכשיו עשויים לחזור אליו, ולכן אני לא בטוח עד כמה זה באמת יוריד באופן מובהק.
1: כן, אבל זה קולות שישרפו, אתה יודע, ואני נזכיר עוד פעם, בבחירות האחרונות נשרפו בין 7 ל-8 מנדטים של מפלגות האופוזיציה. הבחירות האלה הסתיימו כשגוש מתנגדי נתניהו קיבל 28,000 יותר מגוש נתניהו, וזה נגמר עם הפרש של 8 מנדטים, לאחר ש7-8 מנדטים נשרפו. זאת אומרת, זה, בתכלס זה היה אמור להיות תיקו עם עדיפות לגוש המתנגדי נתניהו.
2: נכון, כן, זה...
1: ואז היה הטבח, שבטח לא הוסיף לגוש נתניהו. תראה, אני אומר לך, אני נוטה כן להאמין לכל...
2: אני משתגע מדבר אחד, איך אחרי הטבח לא קם פה, אפילו נפתלי בנט, איך הוא לא לקח את הטיקט הזה, אבל גם משהו אותנטי יותר, איך לא קם פה, אף איש ימין שאמר, חבר'ה, אני גם חושב שצריך להקות את האויב עד שהוא יתייאש לחלוטין, ומצד שני, אני לא נתניהו. ותמיד, עכשיו, למה נתניהו עדיין מיכל הוא אופציה שממשיכה להתקיים? כי הוא היחיד שהלך עד הסוף במלחמה, ובנחישות, כמו שכנראה רבים, שלא לומר, רוב הישראלים רוצים, ומצד שני הוא עדיין ביבי.
1: לא,
2: ההזיה היא של הכשל שוק הזה, לא נכנס אף אדם.
1: ההסבר שלי אחר, שכולם בסביבתו הקרובה של נתניהו, כולל שרים, זכורה היטב אמירתו של סמוטריץ' ב-7 באוקטובר, בעוד כמה שעות יגרשו אותנו כאן והם צודקים, והייתה אווירת נחיים, גם בגלל הטבח, אבל גם בגלל העובדה שכולם הבינו שזה נגמר הסיפור, ועניין של שבועות עד חודשים הם הולכים הביתה. נתניהו, שזה הכוח שלו, וזה, איך אומרים, מה ששלו שלו, כמו שאומרת חברתי אופירה, הוא כבר תכנן את הצעדים הבאים. ובראשם לשמור על הבייס מכל משמר, אז לא רק שהוא שמר על הבייס, הוא גם צירף 4 עריקים של גדעון סער, להרחיק את הבחירות כמה שיותר, ובזה כמובן הוא הצליח בגדול, הבחירות במועדן אחרי הטבח, והדבר שהוא עסק בו ימים, אולי אפילו שעות אחרי תחילת המלחמה, זה להפיל תיקים בלי הפסקה על צהל, על השבק, על בית המשפט, על הפצרית, על כולם, להרחיק ממנו אחריות ולהפיל כל תיק, וראית את זה ב1.5 מיליון הדלפות בתקשורת, על כל מיני דברים שהיו לפני הטבח ודיונים וכאלה שמלמדים, נתניהו לא אשם.
2: אבל מה הבעיה, סרי, מה הבעיה שצהל והשבק באמת היו אשמים ואחראים?
1: נכון, כן, אבל הוא ראש ממשלה, אתה יודע, זאת ראש ממשלה שאמר לאולמרט, מעל דוכן הכנסת, העדיפות של ראש הממשלה היא פלוס פלוס, אותו אחד שלך תקרא את העדות שלו בוועדת וינוגרד ב-2008, מה הוא אמר, אחרי מלחמת לבנון השנייה, הביטחון זה התפקיד המרכזי של ראש הממשלה, זה אחריותו, זה פיקדון שאנחנו מפקידים בידיו.
2: אני מאשים אותנו, אזרחי ישראל, בעיקר את הימנים שבאנו בזה שנתניהו ממשיך ככה לחגוג, במציאות הזאת, שוב, הוא עדיין אופציה, כי לא קם אף אדם שאמר, אני גם ימני, וגם צריך להקות את האויב עד הסוף, וגם נתניהו, אתה אחראי. ומאחר ולא היה הדבר הזה, כי כל האופציות היו אופציות משמאל, ואופציות של להתקפל, ואופציות של לחדול מוקדם, ואופציות של כן, המציאות מורכבת, אז נתניהו מזה חוגג, וזה המצב, וזה מה שאנחנו מקבלים.
1: תעצום את העיניים תמיד, ותשווה לעצמך, מה היה קורה אם יו"ר האופוזיציה היה בנימין נתניהו, והיה כל ראש ממשלה אחר ב-7 באוקטובר, מה הוא היה עושה, מה הוא היה...

0: אומר איך הוא היה מתנהג, בוא, המדינה הייתה רוקדת על הראש. אבל בוא נצא להפסקת פרסומות וחוזרים לאחר מכן.
1: קדימה.
0: של שני לוק, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה.
2: שלום לכם, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, ולפני הכל נגיד, מי שלא זוכר, ואני מניח שאין מי שלא זוכר, תמונות הזוועה של ביתך מוטלת מאחור בג'יפ של חבורת מפלצות נוחבה, שנוסעות בחוצות עזה, אחד מסמלי המלחמה, אחד מהמראות הקשים שעד היום חרוטים לכולנו בזיכרון.
2: כן, כן, באמת, אלה היו ימים לא קלים. אני התעוררתי כבר בבוקר, מוקדם אחרי ששמעתי את הרקטות לכיוון תל אביב, ובסביבות השעה 10, אחד מהחברים של שני, הולך לי את התמונה הזו, והוא אומר לי, תגיד, יכול להיות שזו שני, ובאמת זיהיתי את הקרקועים הקטנים שהיו לה על הרגל, והבנתי שזאת היא, ובאמת הרכב שם נכנס לתוך עזה ונעלם, ואנחנו היינו בתקופה מאוד קטה, לפחות בהתחלה, כי לא ידענו מה קורה, אבל מזל ששני אנשי זקה, זה סיפור ארוך, אתה יודע, אני יכול לספר לכם, ואתם גם אולי תדמרו, אבל שני אנשי זקה, שבמקרה התפללו מלכה, עצו בצד הכביש איפשהו, על כביש 232, התפללו מלכה, ואז פתאום הם רואים כמה שערות, כמה רפתות כאלה וקצת דם, ועשו בדיקת DNA, ובאמת שני נמצאה.
1: וואו,
2: שנמצאה. כן, זה סיפור ארוך, שוב פעם, אני יכול לספר לכם, וזה יגרום לקהל קצת, לא קצת לדמוע, כי עדיין זוכרים את היופי שלה, ואת הריקוד והמדהימות, ובאמת מזל שהם עצרו שם במקום, והתפללו ומצאו את ה-DNA, שלחו את זה למכון לרפואה משפטית, ו... באמת קיבלנו את התשובה שהיא בכלל נרצחה בארץ, ירו בהם, בא בידין חבר היפהפה שהיה לידה, קשת קסרותי, ואתם מבינים, זה כאב גדול לעם ישראל. תאמין לי, אני לא כואב לי, כואב לי על שני. ברור, אני האבא שלה וכו'. אבל ממש כואב לי על עם ישראל, על כל מה שקרה לנו. תראה, זה 3,000 ילדים שנעלמו לנו, מהשביעי באוקטובר, והכי קשה לי לומר לך את האמת, ואתה יודע שאני ביום שישי בערב עושה קידוש עם המשפחה, ופתאום יש כיסא ריק, ושתבין שיש פה 3,000 משפחות, 3,000 משפחות, שהם עושים קידוש יום שישי, חסר ילד בשולחן, ולפעמים שניים ולפעמים שלוש, וזה דבר שהוא משתגע
1: אותי.
2: משפחות שלמות, משפחת קוץ, משפחת לא חסר, לא חסר, אבל 3,000 משפחות עושות קידוש ביום שישי בערב וחסר ילד בשולחן. בשבוע שעבר נפלו שני חיילים, ואני בשידור בערוץ 11, ואני חושב, ממש ביום שישי בערב, לקראת שבת, ואני חושב מה יקרה עוד שעתיים, שהאבות האלה יעשו קידוש, והילדים שלהם לא מסביב לשולחן, כאילו זה משגע אותי הדבר הזה. משגע.
0: ניסים, ואתה...
2: ואני אספר לך על מה שקרה עם מירי רגב, כי זה לא מסובך.
0: בוא נספר, אנחנו כאן התכנסנו
2: לגבות
0: אותה תקרית.
2: כן, תראה.
0: מירי רגב מגיעה עם...
2: תראה, זה לא היה... תראה, אני הכנתי את הרכב שלי באיזשהו חניון, אתה יודע, החניונים שם מאוד יקרים בירושלים, יש חניון קבוע שאני מחנה בו, וכשיצאתי מהחניון הייתי עומד חבר.
0: ליד שוק מחנה יהודה?
2: ממש, מכן, אחד, מתחת לאחד הבניינים יש חניון. באמת, יצאתי מהכנתי את הרכב וכו', לא ראיתי שום דבר לפני זה. הכנתי את הרכב וכו', ועליתי למעלה. ובדיוק כשעליתי למעלה, קצת כוח משטרה וכו', ואני גם קשור למשטרה באיזושהי דרך. ופתאום ראיתי כמה אפילו חברים נקרא לזה, ואז אני רואה את הקרבן של מירי רגב, ממש בעלייה מהחנייה הזו. ואני רואה את המקטלמים וזה ותלבושות וכו', ואני, אתם יודעים, כנראה גם הייתי קצת מעוצבן עוד לפני זה על נושא אחר, והדבר הזה פתאום העלה לי את אני מזרחי, אתם יודעים שמזרחי זה קל, קל מאוד להסבן אותו, והדבר הזה פשוט העלה לי את ה, אתם יודעים, ואז פשוט אמרתי להם, אתם גרמתם לשביעי באוקטובר, אתם גרמתם לרצח של הבת שלי, אתם. מירי רגב קצת הופתעה, המשיכה לחייף וכו', ואז נכנסה לתוך הקרבן שלה, היא נעלמה בתוך הקרבן לגמרי, אבל אז הגיעו אליי כל מיני חבר'ה מהפמליה שלה, די ביביסטים הייתי קורא להם, לא שיש לי משהו רע נגד ביביסטים, הם החברים, הם האחים שלי, אני גדלתי בבית שמש, כולם שם ביביסטים, והם האחים והם החברים שלי, אבל התחילו לתקוף אותי ואמרו לי, תראה, אתה גרמת, אתה גרמת לשביעי באוקטובר. ככה אמרו לי.
1: כן, אני ראיתי את זה, כן, חיברו אותך לכל מיני מסגרות פוליטיות. השאלה אם אתה חושב שהם זיהו אותך וידעו מי אתה או לפחות שאתה אב
2: שלך? תראה, אני חזרתי כמה פעמים על הנושא הזה, שאתם רצחתם את שאני לוק, אתם. אתם שילמתם, אתם העברתם.
0: מי שר היה לטעות שאתה אב שכול, אתה אמרת, הבת שלי נרצחה.
2: לא, אני גם חזרתי על זה, אתם רצחתם את שאני לוק, אתם שילמתם לחמאס. אתם הבאתם כסף קטרי ששיחד את המשרדים שלכם, ואתם שילמתם לחמאס 100 מיליון דולר בחודש, תבין איזה סכומים אלו, ובכסף הזה הם קנו את הכדור שרצח את הבת שלי. כדור עולה 60 ומשהו סנט, כן? לעשרה כדורים. מי קילם את זה? ביבי נתניהו מהמשרד שלו, ממש ככה, עכשיו שתבין, ולא שיש לי משהו נגד אנשי ימין וכולי, אני איש ימין, אני פשוט כל כך כאב לי גם ששלושה ארבעה ימים לפני זה נתניהו העביר בקבינט שהוא קבינט ימני, הוא העביר חוק בקבינט, החלטת קבינט מ-26 ליולי, ממש עכשיו, שכל עזה, אנחנו חייבים לעזוב את הלסקת מהקו הצהוב, וכל עזה עוברת לאחים המוסלמים. הרי לאן היא עוברת? היא עוברת לקטר, טורקיה, סעודיה ומצרים, וזה האחים המוסלמים, ועכשיו יהיה לנו בסיס מוסלמי של האחים המוסלמים בתוך עזה. לא צריך לראות עלינו מאיראן, שזה לוקח שעתיים שלוש, צריך לראות עלינו מעזה, מהבסיס הקטרי, שעכשיו עונים שם, ויש שם כבר חיילים טורקיים, שלא נותנים אפילו לחיילים שלנו להסתובב שם. תבינו איזה אבסורד. עכשיו, הטענה החזקה שלי הייתה, איך נתניהו עושה דבר כזה? איך ממשלת ימין, איך אנשי ימין, יושבים בקבינט ומחליטים דבר כזה? אז הגעתי למסקנה שבכלל נתניהו הוא מנווט את ההגה על פי רצונו, והוא בכלל איש שמאל, הרי מי שנותן אדמות הוא איש שמאל מבחינתי, שתדעו, מי שנותן את אדמות ארץ ישראל, האויבים שלנו הם אנשי שמאל, ואני אמרתי לו, אתם אנשי שמאל, אתם עכשיו נותנים אדמה, 400,000 דונם.
0: ניסים, היה מישהו שם בפמליה של רגב, מכל ה... תומכי הליכוד שהגיעו ללוות אותה בשוק, מישהו שפנה אליך, בוא נדבר, בוא אולי נדבר עם השרה, בוא, אתה יודע, להרגיע.
2: תראה, אני חיכיתי, אני הייתי שם לא מעט זמן, כי התחילו באמת אנשי ליכוד לדבר איתי, והם הגיעו בתור פמליה. עכשיו, מה העניין? הם הגיעו גם עם המשפחות שלהם, והם הגיעו עם הבנות שלהם, וכשהבנות שלהם שמעו שאני לוק, הם התחילו לבכות, כי הם יודעות מי זאת שאני לוק.
0: מי לא זוכר את הבת שלך? זה באמת הבת
1: המצלמה. אגב, אתם יודעים מה אני נזכר כרגע, אם אינני טועה, הבת של מירי רגב בעצמה הייתה בנובה, לא?
2: עכשיו יפה מאוד, ואז מירי רגב, אחרי כל הסיפור הזה, היא באה ואמרה לי, רק שתדע שגם הבת שלי הייתה בנובה, וכן, חילצו אותה ב-4 בבוקר, 4 וחצי בבוקר, חילצו אותה כבר. וגם פה יש סימני שאלה, תשאל אותי אם אין סימני
1: שאלה. מה זאת אומרת ב-4 בבוקר? חילצו אותה לפני האירוע?
2: כן, חילצו אותה לפני כל האירוע.
0: איך? אבל מה היה לחלץ אותה? עוד לא התחילה הטבע.
2: תראו, עזבו, אני לא רוצה לשאול את השאלות האלה, כדי לא, אתה יודע, אתם יודעים,
0: מתאכזב שוב. ב-4 וחצי הוציאו אותה משם.
2: כן, ב-4 וחצי הוציאו את הבת של מירי.
0: אני בטוח שזה לא איזה קונספירציה.
2: תראה, שוב פעם, הבת שלי אמרה לי, יש לי עוד בת קצת יותר גדולה, והיא אמרה לי, אבא, אתה יודע שחילצו אותה ב-4 וחצי בבוקר. אמרתי לה, אני לא יודע על זה, אני לא בטוח לגבי זה, אבל אם זה נכון, אז יש פה דברים שאנחנו בכלל לא מבינים אותם. אתם מבינים מה קורה, ואני מאוד כעסתי על נקרא לזה, הליכוד, שהוא הפך להיות שמאל, והשמאל הזה הוא הורס את המדינה, והכסף והשוחד, השוחד מעבר אותנו, השוחד הורס את עם ישראל מבפנים. הכסף הקטרי הזה, תבינו, קטרי מדינה קטנה, 350,000, זהו, בגודל של ראשון לציון. אבל יש להם 12% מהנפט העולמי, ובכל הכסף הזה הם רוצים להשמיד את מדינת ישראל. ואיך הם עושים את זה? הם חודרים לקודש הקודשים של משרד ראש הממשלה, ראש הממשלה, מהנציגים שלו, וכל מי שמסביב, והתפקיד שלהם זה להרוס את עם ישראל מתוכנו. ולכן אני כל כך כעסתי על הליכוד, שהם לא מבינים שהם הפכו להיות למקבלי שוחד, והשוחד הורס את עם ישראל, שתבינו. עכשיו, אני אומר לכם את האמת, אני גם לא חף מטעויות, ואני גם לא חף...
0: לא, אתה יודע, אבל אני אומר לך עוד פעם, אני הייתי מבקש לך, באמת, אתה יודע, אנחנו... משתדלים לקיים את הרעיונות האלה, באמת, עם כל האמפתיה הזה. להגיד שהשמאל הורס את המדינה, יש כאן אנשי שמאל במדינת ישראל, שנלחמו ונהרגו.
2: אני אוהב את כולם.
0: לא, אז אי אפשר להגיד, השמאל הורס את המדינה, והם אלה שקוראים לנו.
2: השם של הבת שלי.
0: כן, אבל זו אמירה לא פיירית.
2: השם של הבת שלי, תראה, השם של הבת שלי זה שני. ותראה, שני, השם הזה הוא שם מאוד מוזר, כי מצד אחד הוא מדבר על שינוי. שינוי, משהו חדש שאמור לקרות אחרי זה, אחרי כל אדם וכו'. ואם אתה אדם מאמין, אז יש בשיר השירים משפט שאומר, כחוט השני שקצותייך ומתברך נווה, כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך. עכשיו, מה זה רקתך מבעד לצמתך? זה בדיוק החור שהיה לשני בראש.
1: כן.
2: עכשיו, שתבינו אלה דברים עמוקים, ומה זה שני? שינוניות, שמאל נגד ימין, שהשמאל נגד ימין, והימין נגד השמאל, וכולם רבים, אנחנו משלמים בדם הילדים, שתבינו. ולכן אנחנו מחויבים להוריד את הלהבות. אנחנו מחויבים. עכשיו, תראו, אני איש ימין, אני לא איש שמאל, שתבינו, אני אחרי 7 באוקטובר, לא יכול להיות, אני לא יכול. ואני מנסה ממש, אני עשיתי פעולות בתקופה האחרונה, אני בכלל מהנדס מכונות, שתבינו. אני בכלל קשור למכונות, אני קשור לה, אני ממציא, אני מרצה לפיזיקה, אני לא קשור לפוליטיקה ולא לא רציתי להיות קשור לפוליטיקה לעולם. אפילו שאבא שלי היה ראש עיר בפוליטיקה, הוא היה ראש עיר. ואני בתקופה האחרונה, בגלל כל מה שקרה, בגלל שאני היפהפייה שנעלמה לנו, ובגלל 3,000 ילדים, ויש לנו חוב דם, וגם לך ברק, וגם לך, יש לנו חוב דם ל-3,000 ילדים, חוב דם. הרי תראו, השם אמר לקאין, קאין, איפה הבל אחיך? אז הוא אמר לו, השומר אחי אנוכי, הוא אמר לו, דם אחיך זועק אליי מהאדמה, הדם של 3,000 איש זועק אלינו מהאדמה, והדם הזה מחובר גם אליך ברק, וגם אליך, וגם אליי, ולכל עם ישראל. ולכן החיילים, כשהם רצים לקרב, הם יודעים, יש להם חוב לדם, והחוב לדם הזה לא ייעלם עד שלא נעשה שינוי. אני, תראו, אני איש ימין, ואני
1: רוצה... והשינוי הזה, אבל שאתה אומר בסופו של דבר, השינוי הזה מבחינתך כרגע הוא מתרגם לשינוי פוליטי?
2: תראו, חייב להיות שינוי בעם ישראל, צריך להחזיר את היושר, צריך להחזיר את הערכים שגדלנו עליהם, צריך להחזיר את האהבה, צריך להחזיר את הצדק, צריך להחזיר כל מה שאנחנו באמת גדלנו עליהם, כל מה שההורים השאירו לנו, את המסורת, וגם את הדת, לא קרה שום דבר, לא קרה שום דבר. ואנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את האדמה ולגעת באדמה ולהבין שהאדמה הזאת היא שלנו. ולא יכול להיות שבעזה עכשיו נתניהו נותן את האדמה. מה זה שלו? זה אדמה שהובטחה לעם ישראל על ידי אלוהי ישראל, שתבינו. וזה שלא, זה לא שאני איזשהו אדם דתי גדול וכולי. אני כן שומר שבת וזה אבל לא יותר מדי. אבל שוב פעם, זה אדמה שהובטחה אלינו ואין דבר כזה שנתניהו עכשיו הולך ונתן את האדמה הזאת.
0: ניסים לוק. ניסים,
2: תראו, אנחנו חייבים לעשות, אני יודע, כיבוש, ניצחון, הגירה וצילוק, וחידוש התיישבות בעזה. ולאחד את כל הימין, פייגלין, וינטר, גלעדר.
0: ניסים לוק.
2: שיהיה לכם הרבה בריאות, באמת, ושעם ישראל יגדל ויצליח, ותזכרו את שני רוקדת, שמחה, ושעם ישראל יתחזק בעזרת.
0: תודה רבה לניסים לוק, פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ועמיחי התעלי.
0: ידיד פורום שותפות לשירות.
4: בוקר טוב.
0: ובעלך לוחם בחטיבה 55, תחת חטיבה גדוד 28. אגב, אבא שלי היה בחטיבה 55, גדוד 28. ממשחרר.
4: יפה.
0: ממשחרר ירושלים.
1: זה הגדוד של התקרית בשבוע שעבר, נכון?
4: נכון.
0: זה הגדוד ששני לוחמים נהרגו בשבוע שעבר, לאחר שעלו על מטען בדרום לבנון. ואת תושבת לוד,
4: אני תושבת לשם.
0: טוב, אוקיי, אז תראו כאן בזה.
1: כן, יש את נועה מהפורום שהיא תושבת לוד.
0: אוקיי, הם לארבעה, ואני רוצה שתספרי לי מה זה להיות אשת חייל מילואים שעושה כל כך הרבה ימי מילואים.
4: טוב, אז כל האירוע הזה של המילואים זה אירוע מאוד מורכב. זה בגדול מאז 7 באוקטובר 23, אנחנו יודעים שכל, לפחות פעם בשנה, לפעמים זה גם יוצא בתפיפות יותר מזה, קוראים לו לבין 80 ל-100 ימי מילואים. לרוב זה במקומות שהם הוא לוחם במילואים, אז המקומות שמלחיץ, ולא, זה לא לישון בלילות, וזה דאגות של הילדים, ודאגות שלי, וזה השגרה כאילו, אין שגרה, גם בין סבבים אין שגרה, אתה כל הזמן כאילו מנסה לבנות שגרה, ואז אופ, מגיע עוד סבב. וזה מורכב, לא פשוט.
0: ספרי לי, איך זה באמת לחיות עם בעל שנמצא במילואים כל כך הרבה, מבחינת הילדים, בואי נדבר על הילדים, איך זה מבחינת הילדים? בני כמה ילדים ואיך הם חווים את זה כל אחד בדרכו, בגילו?
4: יש לנו ארבעה ילדים, הגדולה שלנו בת 12, יש עוד אחת בת 10, בן 8 ובן בן 5. ובאמת זה כל אחד לפי הגיל שלו וההבנה שלו, אבל הם כולם, הם כאילו מצד אחד רגילים כבר למציאות הזאת, שאבא הולך להרבה מילואים והם גם מאוד גאים בו על זה. הבן הקטן שלי בן 5 כל הזמן אומר שהוא גם יהיה לוחם בצנחנים, כאילו מבחינתו זה, הוא רואה בזה כמה זה חשוב, וזה גם הערכים שאנחנו מעבירים להם בבית. אבל מצד שני גם יש לו הרבה פחדים, כאילו זה ילד בן 5 יכול לבוא אליי בבוקר עוד לפני שפתחתי את העיניים ולהגיד לי, אמא, מה נעשה עם אבא ימות בצבא? וכאילו, ומה, וזה כל, הם ילדים ברוך השם מאוד חכמים, אז הם מבינים מצוין הכל, ויש להם שאלות לא פשוטות. אז מצד אחד זה הרבה גאווה והרבה אמונה במה שהוא עושה, ומצד שני גם הרבה חששות.
1: תגידי, במה הוא עוסק בן הזוג שלך באזרחות?
4: בן הזוג שלי בדיוק סיים את הדוקטורט שלו במדעי החיים. הוא התחיל לעבוד חודש לפני הסבב הנוכחי. הוא חיפש עבודה גם הרבה זמן, זה גם לא פשוט. אני באיזשהו שלב אמרתי לו, תוציא מקורות חיים שלך את המילואים, שזה עזוי כאילו, כי וואו. אנחנו מאוד גאים בזה שהוא עושה מילואים. אמרתי לו, יש מקומות שלא לא רוצים אותך בגלל המילואים, זה ברור לי, כי אתה תותח, אתה מוכשר, אין סיבה שלא ירצו לקחת אותך. באיזשהו שלב אמרתי לו להוציא, וברוך השם בסוף הוא התגלגל למקום עם בוסית מדהימה, שכשהוא סיפר לחודש אחרי שהוא התחיל לעבוד אצלה שהוא יוצא למילואים, השאלה היחידה שהיא שאלה אותו זה, וואו, איך אשתך והילדים עם זה?
1: אבל היא ידעה מראש עם איזה...
4: היא ידעה שהוא רוצה מילואים, הוא סיפר לה.
1: לא, אבל זהו, עם איזה חתן היא נכנסת לעבודה, כאילו זה אדם שנעלם לה לשליש מהשנה בעצם כל שנה, לא?
4: נכון, נכון. ולשמחתנו הוא הגיע למקום טוב שמעריכים את זה שהוא עושה מילואים ו...
0: כן, אבל לא לכל המילואים ניקים יש כזה יחס במקומות העבודה, בטח לא בעסקים הפרטיים שאתה לא נמצא, אז אתה יודע, נלך למקומות אחרים.
4: נכון, נכון, ממש לא, בגלל זה אנחנו מאוד מעריכים את זה, גם מהצד שלו וגם מהצד שלי, אני גם כאילו, אני אחות בבית חולים, אני עובדת במשמרות. וזה גם
1: אז מה נגיד את עושה, איך את מתנהלת במשמרת לילה שבה ילדים
4: אז בגדול האחיות שעובדות בבתי חולים ויש להם בני זוג שעושים מילואים הם באירוע סופר מורכב כי אנחנו נתונות לחסדי האחות האחראית שלנו אין שום דבר ש אין כאילו בחוק איזה משהו שמאגן לנו זכויות או שעוזר לנו ואני ברוך השם זכיתי באחות אחראית מדהימה שכשהוא במילואים היא מאפשרת לי לא לעבוד לילות אם לא היה לי את זה, אין לי מושג מה הייתי עושה. יש לי הרבה חברות שמביאות בייביסיטר ללילות, וכאילו, זה אירוע מאוד מורכב.
1: עכשיו, שמי, את אומרת שאתם, כן, אתם גרים בלשם, מהאנשים שאני מכיר בלשם, אחוזי המילואים נקים אצלכם הם באמת מופרעים לגמרי, נכון?
4: נכון, נכון.
1: זה יישוב שבתחילת המלחמה היה רק כמעט מגברים, כי כמעט כולם יצאו למילואים.
4: נכון.
1: וזה אקלים, וזאת הסביבה שאת חיה בה. אבל את אומרת, אני אמרתי לבעלי, תוציא את המילואים מקורות החיים שלך, לא אמרת לו, תוציא את המילואים מהחיים שלנו.
4: ברור שלא. תראה, אנחנו, זה מה שאנחנו מאמינים בו, זה מה שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, אין לנו עוד ארץ. זאת הארץ שלנו, ואנחנו צריכים להילחם עליה. וכמובן שהיינו מאוד מאוד שמחים אם עוד אנשים היו מצטרפים אלינו למאמץ הזה. כי זה לא הגיוני שבן אדם עוד שנייה בן 40, שיש לו ארבעה ילדים שמנסה לפתח קריירה, ייעלם כל שנה לשלושה חודשים מהחיים. נכון, זה דבר שהוא לא נכון, שפוי בשום דרך.
0: נכון,
4: וחייבים נכון. עוד לוחמים, חייבים.
0: אז זהו, אז בואי נדבר...
4: כל כך הרבה שיכולים לעשות את זה.
0: אז יפה, אז בואי נדבר על חייבים עוד לוחמים... והפורום שאת שותפה לו באמת, איך נגיד, זועק את הצורך בלוחמים נוספים שהשתתפו בנטל. בואי דברי איתנו על זה.
4: אז באמת פורום שותפות לשירות עושה בצורה מדהימה את ההתעסקות הזאת ואת הזעקה לאחים שלנו החרדים שיבואו ויצטרפו אלינו. כי זה אחת מהמצוות הכי חשובות שיש בתורה, כאילו לשאת למלחמת מצווה ולשמור על עם ישראל, וכאילו לא מצליחה להבין איך הם עומדים מנגד, ואני גם אגיד שביחד עם זה אני גם לא מצליחה להבין איך מפלגת הציונות הדתית שקוראת לעצמה בשם של הסיפור שממנו אני באה, מעיזה לעמוד מנגד ועוד להצביע בעד חוקי השתמטות, זה דבר שהוא כאילו... שאני לא מסוגלת, לא מסוגלת לקלוט אותו, שהוא
0: מכעיס
4: אותי בכל רמה אפשרית.
0: כן, זהו, את יודעת, דיבר אתה לי על באמת המשפחה הנהדרת שלו, ובאמת...
1: זהו, אני אספר לך מה שסיפרתי לברק מקודם. אני, כן, אני בא משפחה בציונות הדתית, הייתי בשבת עם כל בני המשפחה שלי לדורותיהם, ושם גם יש אחוזים לא נורמליים של שירות במילואים, של חבר'ה בקבע ולוחמים וזה, ועדיין יש חלק מהם שאומרים, אנחנו נצביע לסמות, נסתום את האף בכל מה שנוגע לחרדים, אבל אנחנו יודעים מה הוא נתן לנו, בעיקר בבית יהודה ושומרון, והחוות וכאלה.
4: אז תראה, בתור מתיישבת בעצמי בשומרון, אני אגיד שאני מאוד מעריכה את מה שהם עשו למען ההתיישבות. הם באמת עשו המון, והתמיכה בחוות, שמבחינתי זה פרויקט סופר חשוב, אבל זה ממש ממש לא יכול, זה לא מפצה על מה שהם עושים עם הגיוס, זה חרפה, האירוע הזה של הגיוס. איך יכול להיות שאתם מצביעים בעד חוק ש... שפותר כאילו עשרות אלפי, מאות אלפי, אני לא יודעת כמה יש במחזור גיוס, כאילו, איך אתם יכולים לבוא ולחתום על חוק הזה? איך אתם יכולים להצביע בעד? כאילו, ונכון.
0: תגידי, ביישוב, בלשם, באמת באותו יישוב שנתן כל כך הרבה, והגברים שם הקריבו כל כך הרבה, את מייצגת את רוב התושבים, או שכמו שקיים אצל התהלי, חלק... יצביעו עבורו בגלל מה שהוא עשה ביהודה ושומרון, וחלק יותר קטן כועסים על כך שהוא אפשר את חוקי ההשתמטות.
4: אני חושבת שזה מאוד מגוון. אני, כאילו יש כאלה שיצביעו לצערי, ויש כאלה שלא.
0: לצערך מה? אני... יצביעו לסמוטריץ' לצערך?
4: כן, כן, כן, לגמרי לצערי. אני חושבת שבן אדם שלא תומך במשרתים שהם לכאורה ציבור שלו, איך אתה יכול לבקש ממנו לבוא ולהצביע לך?
0: אז מה האלטרנטיבות שלך? מה האלטרנטיבות שלך בצד הימני של המפה, אני מניח?
4: זה מורכב. כאילו, אני עדיין בהתלבטויות עם עצמי. אני כאילו, אני לא מרגישה שיש לי איזה בית פוליטי כרגע. כאילו, אני עוד לא הגעתי להחלטות. כאילו, יש את המפלגה של המילואים ניקים שהם
1: לא, המפלגה החדשה של גלעד ארדן מדברת אליי, חוכי לטרופר ביועז זנדל.
0: לא, היא דיברה על מילואים ניקים של יועז זנדל, כן.
4: כן, המפלגה של גלעד ארדן, אני מודה שעוד לא התעמקתי, אני לא יודעת מה הוא מציע.
0: יועז זנדל?
4: יועז זנדל אני מאוד מתחברת אליו, אבל כאילו אני לא, אני צריכה להחליט, צריכה לחשוב על זה, צריכה לשמוע את כולם.
0: ואת אומרת שזו דילמה מחד, התמיכה בהתיישבות, מאידך העובדה שהם אפשרו את כל ההשתמטות, את אומרת שזה קורא את הציבורים שלכם, הציבור הדתי-לאומי המשרת?
4: אני לא יודעת אם זה קורא את הציבור שלנו, אבל אני כאילו, אני בטוחה שיהיו כאלה שיצביעו להם, ויהיו כאלה שלא יצביעו להם. אני, לי אישית זה כואב, אני כאילו מרגישה שזה, ממש מרגישה שהם ירקו לנו בפנים, כאילו אני לא מצליחה, זה גם, זה מפלגה שנהייתה מאוד חרדלית, מאוד כאילו מושכת לכיוון אחד, אני מאוד קשה לי להתחבר אליהם, אני מאוד מקווה שהם אחרי הבחירות יבינו שהם עשו טעות, הלוואי שהם היו מבינים את זה לפני, ואז הם היו נמצאים במקום אחר.
1: ותגידי, אם סמוטריץ' עכשיו אומר, עושה סיבוב כיוון בקמפיין שלו ואומר, חבר'ה, אני הולך, ממשיך להיות כמובן ימני בכל מה שנוגע ליהודה ושומרון, אבל אני הולך עם הציונות עד הסוף, ולא מוכן יותר להיכנע לתחקיבים
4: החרדים.
1: את לא מאמינה, גם אומר דבר כזה?
4: מה זה עוזר לי שהוא אומר, הוא עשה?
1: היא צודקת, אני, אחר בעיניי הוא איש דובר אמת, אז אני הייתי מאמין לו, אבל הוא לא אומר את זה גם, זה העניין.
4: כן, לא, אני...
1: את אומרת, אבל גם שינוי בקמפיין כזה מבחינתך לא היה עובד.
4: לא, ואני לא, אני מסכימה איתך, אני גם חושבת שהוא איש ישר, שעומד מאחורי המילים שלו והכל, אבל אני רוצה לראות מעשים, אני לא רוצה דיבורים.
0: תגידי לי לסיכום, מה אתם עושים? מה הפורום הזה של שותפות השירות עושה באופן פרקטי, כדי באמת להביא יותר לוחמים? מה הוא עושה?
4: הפורום נמצא המון בכנסת, יושב שם בוועדות, הם מאוד, הם לא, כאילו לא מרפות, נמצאות בכל הוועדות, מדברות, מעלות את המצוקות מהשטח, לדעתי עושות עבודה מאוד מאוד טובה, אנחנו, אני קצת פחות מה, יש שם כמה אלופות שבאמת עושות עבודה טובה, וזהו, אבל אני, הלוואי שכל העבודה הזאת תספרי מתישהו. אני מבחינתי, כל שנה מבטיחים לנו, לפני כמה זמן, חצי שנה, אולי קצת יותר, אמרו, השנה לא יהיה יותר מ-65 ימי מילואים. אז הנה בעלי במילואים של 100 יום, שכוללים את יולי, אוגוסט ואת כל החגים. מהשביל לאוקטובר הוא לא היה בחגים בבית.
1: אין לנו זמן, אבל רק על זה אפשר לדבר שעות, על זה שזה על כל החופש והחגים, לא יומן.
0: נעמה ידיד,
1: תודה.
0: פורום שותפות לשירות, תודה רבה רבה שהיית, אנחנו רוצים להסקת של פרסומת אחת וחוזרים עם שיר.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. תתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: עתה לי, נרקיס חגגה אתמול 45, תגיד מזל טוב.
1: מזל טוב, שעה טובה, אני רק נודע לי בשבועות האחרונים שהיא בכלל גדלה בגוש קטיף.
0: כן.
1: כן,
0: יש לך חיבור אמיתי. הולכת איתך, נרקיס, מזל טוב.

0: החיים על השידור, שקד מורג ויואב מנדלם מתחיל על השידור בעיה לכל רגע, אופיר מור יוסף בדיגיטל, אופק קולר, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון מיד אחרינו, אראל סגל ויאל ברקוביץ', אתה לי, נעמת לי מאוד,
1: תודה רבה.
0: תעשה חיים, שמור על עצמך באיטליה, איך אומרים, סע בשלום, תחזור בשלום, שיהיו רק צורות טובות, תודה רבה. תודה
1: השם, להתראות ברק.
2: עכשיו, מוזיקה עברית, ב-103 FM. עורך, יואב.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי ארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן ומנהלת עימה מסע ומתן באופן חלקי מאוד. בריאיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ כי הוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית נגדה, אלא מאמר על כך שהלחץ הכלכלי על איראן יעשה את שלו. למרות הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום ולנסיגת ישראל משטחים ברצועת עזה, נתניהו עצמו נכח בדיונים שעסקו בנושא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה פרסם.
7: בדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר נכחו הרמטכ"ל זמיר וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. הנסיגות שעליהם דנו נוגעות לשלושה אזורים סמוכים לרפיח שאושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות. על פי מה שנידון בשלושת האזורים האלו, מועצת השלום תתחיל את הפיילוט.
6: מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב התייחס להסכם בריאיון לפרשננו הפוליטי עמית סגל.
8: Nobody is required to do anything. Last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning, Israel then withdraws from Gaza. Obviously, we'll move further back progressively to the ultimately to the fence of Gaza.
6: אף אחד לא נדרש לעשות כלום, במיוחד לא ישראל, לפני שיש לנו צעדים ברורים בשטח. אם יהיה פירוז נרחב, ישראל תיסוג מעזה מעבר לקו הצהוב. ברור שאנחנו נזוז אחורה בהדרגה עד לגדר עזה. כך דברי מלדנוב. שוטרים ניסו לבצע מעצר אמש בבית שמש, הרקע אינו ברור. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי המונים הגיעו למקום, והשוטרים התיזו לעברם גז מדמיע ועזבו, מבלי לבצע את המעצר. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבד עד קיצוני, הקלה בחום, תורגש ביום שישי.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
12: כל בוקר, הבוקר טוב.
0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שני היום, 10 באוגוסט 2026, כ"ז באב, תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6:04:53. הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו, טהרן מקשיחה עמדות, היא מציבה תנאים לפתיחת הורמוז. ולפי שר החוץ האיראני, בין טהרן לבין וושינגטון, מתקדמים רק חילופי מסרים. וכחלק מהתנאים לפתיחת המיצר, הסרת הסנקציות והשגת הכוחות. ובמעריב, איראן דורשת פיצויים והסרת סנקציות, וטראמפ לא מתרגש. התקשורת הערבית בטוחה יש מאזן אימה חדש מול תל אביב, נקודת מפנה בהיסטוריה, אולי נגיע גם לזה. ובמהלך הלילה הייתה מתקפת כטב"ם עם הרסנית של איראן, היא נעצרה ברגע האחרון. חם ולח היום, הטמפרטורות רגילות לעונה, 26 עכשיו, 31 מעלות בצהריים. אחיעד לוק הוא העורך, אחראי על השידור, איציק אהרון, אחראים על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

0: לראשונה בקולו, ראש הממשלה נתניהו מצהיר, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה. בהצהרה שנשא אתמול בפתח ישיבת הממשלה, נתניהו אמר, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות.
1: אני רוצה לדייק כאן. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרתם. אמרנו, אבל הנה, אני אומר עוד פעם. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, והנשק הקל, כל הנשק, ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי. עכשיו אנחנו מדברים מהאמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות, חלק מהם מקובלים עלינו, וחלק לא מקובלים עלינו. ואנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה, הוכחנו את זה בעבר, אנחנו הוכחים את זה גם היום.
0: אם זאת ישראל נמנעה, והיא נמנעת מיום שני האחרון, מתקיפות, מחיסולים ברצועת עזה. הנציג העליון של מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, הציג את תוכנית 15 הנקודות ליישום תוכנית השלום המקיפה כבר בחודש מאי השנה. ובלב הסקירה שלו, אז עמדה מפת דרכים חדשה שנבנתה לדבריו בשיתוף מצרים, טורקיה, קטר וארצות הברית. ובהסתמך על משוב מהפלגים הפלסטינים. ולפי מלדנוב, הארכיטקטורה של המתווה מבוססת על עיקרון ההדדיות. כל צד של צד אחד מפעיל צד מקביל של הצד השני, כאשר ועדת אימות עצמאית מאשרת כל שלב לפני המעבר לשלב הבא. שרים בקבינט טענו בשבוע שעבר כי מדובר בפירוק פייק, או פירוז פייק יותר נכון. אין פירוק מנשק, אלא העברתו

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גם להפך, כך פרסמו אמש איתי בלומנטל וגילי כהן במהדורה של כאן חדשות. גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת אמר כי בעוד שכבר בסוף החודש יתחילו העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח. מדובר בהיערכות מקדימה לקראת המעבר לשלב הבא של הסכם עזה. והגורמים שתפחו בין החמאס לבין מועצת השלום מצפים לראות לחץ אמריקני על ישראל כדי ליישם את המהלך. מועצת השלום גם צפויה להתייחס לדברי ראש הממשלה וגורמים שמעורים בפעילותה, והם אמרו לכאן חדשות שהצדדים צריכים לקיים את ההתחייבויות שלהם. חדשות 13 דווח שהפערים הולכים ומעמיקים בין ישראל לבין ארצות הברית. שתי בעלות הברית כבר לא מדברות בכל אחד, בעיתוי מאוד לא נוח עבור נתניהו. ארצות הברית מעוניינת שישראל תסיים את הלחימה בשלוש הזירות הפעילות. וזה המסר שהעביר מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, סנטקום, אדמירל בראד קופר, הוא ביקר בשבת בישראל. בלבנון, האמריקנים רוצים שצהל ייסוג מנקודות נוספות במרחב הביטחוני, בדרום המדינה. בעזה, האמריקנים רוצים לראות התקדמות והכנסה של הכוח הרב-לאומי, שכולל כעת כמה מאות של חיילים ממרוקו ומאוגנדה. קצין בכיר בצהל אמר אמש לחדשות 13, כי המסר האמריקני לצהל הוא להתקדם לסגירת כל שלוש הזירות.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אותת שהוא לא ממהר לקבל החלטה, לא לגבי הסכם עם איראן ולא לגבי חידוש הפעולה הצבאית נגדה. ברק רביד, חדשות 12, שוחח איתו עם טראמפ. ומהשיחה עולה כי הנשיא מהמר על כך שהלחץ הכלכלי על איראן יעשה את שלו. אנחנו מורידים פרופיל בעניין איראן, הוא אמר. אנחנו מנהלים איתם מסע ומתן באופן חלקי מאוד, כך הוסיף הנשיא. אנחנו פשוט עוקבים אחרי מה שקורה באיראן עם האינפלציה האדירה והעובדה שאין להם כסף. טראמפ הדגיש כי מצבה הכלכלי של איראן גרוע. אין להם כסף לשלם לחיילים שלהם. המצור הימי שלנו יעיל מאוד. במקביל טען טראמפ כי הירידה במחירי הנפט ל-75 דולר לחבית מסייעת להוריד את מחירי הדלק בארצות הברית. והוא הוסיף, זה יסתדר. זה תמיד מסתדר. זה כמו משחק שחמט. רק לפני שבוע היה טראמפ על סף מתן הוראה לחידוש מבצע צבאי רחב היקף נגד איראן. כיום הוא כבר לא משמיע איומים חדשים על שימוש בכוח צבאי. הנשיא גם לא הביע כעס או תסכול מכך שאיראן מעכבת את ההכרזה על ההסכם עם אומן בנוגע למיצר הורמוז. היא הסיבה גם תנאים חדשים לפתיחתו מחדש של המיצר. בכירים אמריקנים אמרו שכל עוד נמשכה הלחימה, המשטר האיראני לא נאלץ להתמודד עם השלכות המלחמה, בהן הנזק הכבד לתשתיות והמשבר הכלכלי עמוק שנוצר. כעת אין מלחמה, כן? אין לחימה. ואז נאלץ המשטר להתמודד עם מציאות קשה, ואין לה פתרונות אמיתיים. כך אמר בכיר אמריקני לכתב חדשות 12.

ואני חוזרת אל מנכ״ל מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב. הוא התראיין אמש לעמית סגל במהדורה המרכזית של חדשות 12. הגיב לדברי ראש הממשלה נתניהו שהכריש שישראל דוחה את תוכנית 15 הנקודות. מלדנוב ביקש להבהיר שישראל לא תידרש לסגת לפני שיבוצעו צעדים ממשיים לפירוז הרצועה. והנסיגה תתבצע אזור אחר אזור, רק לאחר שהשטח יפורז מנשק.

0: נשק וממנהרות. מילדנוב הדגיש שאם חמאס לא יעמוד בהתחייבויות שלו, התהליך ייעצר. ולדבריו, מטרת התוכנית היא לוודא שעזה לעולם לא תהווה שוב איום על ביטחון ישראל, ושמה שקרה בשבעה באוקטובר לא יחזור על עצמו.
1: And what happened on October 7th will never ever be allowed to happen as long as we have a full implementation of the Board of Peace's plan. If we end up with arguments about this and that and delaying tactics, and I can assure you then the only alternative then is another process of rearming of Hamas and increasing the risk of another October 7th. 103 FM. הכותרות.

0: עכשיו 6:15:25. אתם על 103 FM, היום חם, היום לח, הטמפרטורות רגילות לעונה. 26 עכשיו, 31 מעלות בצהריים. הנה הכותרות הגדולות. ראש הממשלה נתניהו הצהיר אתמול, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה. ולמרות הצהרת נתניהו לחדשות 11, נודע כי בסוף החודש יתחילו בעבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח. ובתוך כך גוברים הדיווחים, כי ארצות הברית מפעילה לחצים על ישראל לסיום הלחימה בשלוש זירות פעילות. וזו אחת הסיבות לביקור הבזק של מפקד סנטקום, האדמירל קופר, בסוף השבוע בישראל. ומנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב ניסה להרגיע את החששות בישראל. בשיחה עם עמית סגל בחדשות 12 אמר מלדנוב, ישראל לא תידרש לסגת לפני שיבוצעו צעדים ממשיים לפירוז הרצועה. ולדבריו, מטרת התוכנית היא לוודא שעזה לעולם לא תהווה שוב איום על ביטחון ישראל. שלושה ילדים נהרגו אתמול בתאונות שונות. בשעות הצהריים נקבע מותו של ילד בן 5 בלוד. הוא נשכח ברכב המשפחה. מאוחר יותר, טבע ילד בן 12 בנהר הירדן. בנער בן 16 נפל אל מותו בתאונת סנפלינג במערת קשת בגליל המערבי. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: ציוצים, חברים, ציוצים על הבוקר, התסריטאי איציק ששו. כך הוא מצייץ. טראמפ אמר שום שחק שחמט מול האיראנים. נכון. אם הוא יודע כמה כלים יש בשחמט, אני רץ עירום. עד ויסקונסין, בחודש ינואר. וחבר הכנסת לשעבר מיקי רוזנטל בפינת הספוט. נתניהו, ישראל מתמודדת עם עימות רב זירתי, בו זמני. משתרע על פני 7 זירות מרכזיות במזרח התיכון. התוצאה בינתיים, 4-3. והתסריטאי מתן בלומנבלט, אני לא מבין. אני לא מבין מה יש לימנים נגד יואב סגלוביץ'. הבן אדם מתנחל באמצע מפלגה של ערבים. זה גם לא מספיק טוב בשבילכם?

רצף אסונות, פשוט רצף אסונות בחופש הגדול. אלחנן קרני ממודיעין אלית, הוא אותר אתמול ללא רוח חיים בנהר הירדן, לאחר שעבדו את כבותיו. ויונתן אפרים קלימיין מקצרין נפל מגובה של עשרות מטרים, כשהוא עשה סנפלינג במערת קשת בגליל המערבי. וילד בן 5 נשכח ברכב הוריו במשך שעתיים. בהמשך נקבע מותו. הילד נמצא ברכב כשהוא מחוסר הכרה, סובל מסימני מכת חום. צוות מד"א ביצע פעולות החייאה מתקדמות, פינה אותו במצב אנוש לבית החולים שמיר אסף הרופא, ושם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. ומפרטי החקירה הראשונית עלה כי בני המשפחה חזרו לביתם. במהלך הנסיעה הילד נרדם. אז על פי החשד, בני המשפחה יצאו מהרכב, בעוד הילד נותר בתוכו. אחרי שעתיים, הבחין האב, כי הבן לא בבית. אז הוא חזר לרכב, ואז הוא מצא את הילד מחוסר הכרה והזעיק את מד"א. כתב וואלה בצפון, אלי אשכנזי דיווח כי בשעות החרוצה אחת אחר הצהריים אתמול נקבע מותו של אלחנן קרני, הוא בן 12, ממודיעין עילית. עקבותיו עבדו כשהוא שט בנהר הירדן בקייק, זה במהלך נופש משפחתי, לא רחוק מיסוד המעלה. ועם הדיווח על היעדרותו, זקו כוחות משטרה והצלה ופתחו בסריקות נרחבות לאתר אותו. ובחיפושים האלה השתתפו מסוק של היחידה האווירית ומתנדבים מיחידת החילוץ וכוחות כבאות והצלה. והוא הותר על ידי יחידת החילוץ גולן. חופשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו כבר בזירה. עוד זה מדבר וזה בא. וסמוך לשש בערב אתמול נקבע מותו של יונתן אפרים קלימיין מקצרין, נפל במהלך סנפלינג במערת קשת בגליל המערבי. ירדנו עד למקום, מקום האירוע, באמצעות סנפלינג, וראינו את הנער כשהוא מחוסר הכרה, בלי דופק, בלי נשימה, עם חבלות קשות בגופו, סיפרו הפרמדיקים. לצערנו הרב, לא נותר לנו, אלא לקבוע את מותו.

צהל פינה אתמול משפחה פלסטינית מביתה בעיר בעיירה ערבה, מדרום לג'נין. הוא הפך את הבית למוצב צבאי, זמני. ולמה? טקס הנחת אבן פינה להתנחלות חדשה, עמק דותן, נערך בסמוך, וכך מדווח ג'קי חורי בהארץ. חזם חמד פונה מביתו, הוא אמר, הכוחות השתלטו על הבית, כולו. הדגיש מדובר בבית מגורים, הוא מתגורר בו עם אשתו, עם חמשת הילדים, ארבע בנות ובן. לא מבנה בשלבי בנייה, לא. זאת הפעם הראשונה לדבריו שהצבא משתלט על ביתו, באופן כזה. ובטקס חנוכת ההתנחלות השתתפו שרים וחברי כנסת מהליכוד, ממפלגות אחרות, שר החינוך קיש, היה שם. ברח על ההקמה, זה יישוב חדש, יש פה אמירה סופר סופר משמעותית, מודל השם שנתן לי את הזכות להיות פה, אני מתרגש, אמר קיש. והשר זאב אלקין השתתף גם הוא בטקס, הוסיף, קשה לתאר את ההתרגשות, כשרואים שהחלום שלנו מתגשם. ולאחר החזרה לחומש וסנור, אנחנו משתתפים היום בהקמת יישוב חדש נוסף באזור. ויור יהדות התורה גולדקנופ הצטרף גם הוא לברכות, כשאני רואה את הילדים האלה ואת מה שעתיד לצמוח על ההר הזה אל מול מה ששונאינו ניסו לחולל כאן, אני יודע שהמקום הזה ייתן מענה, ייתן תשובה לכל העולם. כך גולדקנופ.

עכשיו נא להקשיב. תביעה ייצוגית אושרה במאות מיליונים נגד גלידה גולדה. יעל יפה מספרת במאקו שהחברה שיווקה, גולדה אני מדברת, כן, גלידה גולדה, גלידות ללא סוכר. מה קרה בפועל? הכילו פי 13 סוכר מהמותר. לא, פי 13 אומרים. סוכר מהמותר. בית המשפט המחוזי מרכז לוד אישר אתמול את ניהולה של תביעה ייצוגית נגד חברת ענית הגלידה בירבון מוגבל, זו שמפעילה באמצעות זכיינים את רשת הגלידריות גולדה, והטענה שהרשת שיפקה גלידות תחת הסימון בלי סוכר, בפועל בטח הכילו סוכר, והרי צריכות להיות גם טעימות. על פי בדיקות מעבדה שצורפו לבקשה, גלידות שסומנו ללא סוכר בטעמים של אגוזי לוז וקפה, הכילו 6.6 גרם סוכר מסוג לקטוז לכל 100 גרם, פי יותר מ-13 מהסף הקבוע בתקנות, שמתיר לסמן מוצר ללא סוכר. אז בית המשפט דחה את טענת הרשת שלפי הצרכן הסביר מבין שללא סוכר בגלידה חלבית, מה המשמעות? ללא סוכר מוסף. וקבע שפרשנות המבקשת שלפי הסימון עלול להטעות היא פרשנות סבירה. עוד קבע בית המשפט, כי הרשת לא הציגה הסבר שמניח את הדעת. למה בחרה בסימון מוחלט כזה כשעמדו לרשותה חלופות כמו ללא סוכר מוסף? יכלו לכתוב. בית המשפט החליט גם כי אין לשלול שגם הצרכן מן הציבור הרחב שלא בקי בהרכב מוצרי חלב הוטעה בפועל. והטענה שצריכת המוצר נעשתה עקב הטעיה היא טענה שיש מקום לאשר אותה בבירור במסגרת התביעה, כתבה השופטת בהחלטה. נכון, לשלב הזה יש יסוד להניח שהגלידות נרכשו ונצריכו תוך הרושם כי מדובר בגליטות ללא סוכר. יש יסוד לסברה שתחולת הסוכר במוצר זה עניין מהותי עבור צרכן שרוכש גלידה שמסומנת ללא סוכר בגלידריה, שבה רובן המכריע של הגלידות לא כאלה. יטעו אותו. טוב, מה עוד? בתשעה בספטמבר. זה המועד המסתמן לאירוע ההשקה המרכזי של חברת אפל. אם התחזיות יתממשו, צפוי אותו ערב לכלול לא רק את הדור הבא של מכשירי האייפון המתקדמים, אלא גם מוצר שאפל נמנעה ממנו במשך שנים, האייפון המתקפל הראשון. איתי גל מדווח במעריב כי במרכז האירוע צפויים לעמוד ה-18 פרו, האייפון 18 פרו וגרסת הפרו מקס. ועל פי ההדלפות האחרונות, העיצוב החיצוני שלהם לא צפוי לעבור מהפכה, בהשוואה לדור הנכחי, ל-17, אבל מתחת למעטפת עשויים להיות כמה שינויים, אפילו משמעותיים. בין היתר מדובר בשבב חדש שעשוי לשפר את הביצועים ואת יעילות צריכת החשמל, ובמסקים שהם חסכוניים יותר והם יתרמו להערכת זמן הסוללה. מערך הצילום צפוי לקבל שדרוג עם אפשרות למפתח צמצם משתנה במצלמה הראשית. והטכנולוגיה הזאת עשויה לאפשר שליטה טובה יותר בכמות האור שמגיעה לחיישן וגם בתשטוש של הרקע. הכוכב הגדול של הערב עשוי להיות מכשיר אחר לחלוטין. אחרי שנים של שמועות על פיתוחים צפויים, אפל צפויה לחשוף את האייפון המתקפל הראשון שלה, מכונה בתקופת ההדלפות אייפון פולד, בדיווחים חדשים אייפון אולטרה. השם המסחרי הסופי עדיין לא נחשף.

הכדורגלן הישראלי היקר בהיסטוריה. אלה היו ימים של חוסר ודאות, ימים של אכזבה עבור ענן חלילי. עסקת הענק מול אינטר נפלה, לאחר בעיות שהתגלו בבדיקות הרפואיות. יותר מדי ידיעות קישרו אותו לכמה מועדוני פרמייר ליג בלי תכלס, עד שבשקט, בשקט, נרקמה העסקה הגדולה בתולדות הכדורגל הישראלי, מעברו לקריסטל פלאס. חלילי, זה השם, שייך לאוניון סן ז'ילואז, שרכשה אותו ממכבי חיפה תמורת 7 מיליון יורו, הסכימה למכור אותו למחזיקת הגביע, הגביע הקונפרנס, תמורת סכום אדיר, תקשיבו, 28 מיליון יורו, בהתאם למשתנים בעסקה עשוי לצמוח ל-30 מיליון יורו. והוא הצטרף עכשיו לאחת הקבוצות המסקרנות בפרמייר ליג, ממנה יצאו בשנים האחרונות שחקנים לקבוצות גדולות. יופי, אחרי שהוא העביר שנתיים מוצלחות בקבוצה בלגית, המגן הימני שמתפקד גם כשחקן כנף, עומד לבצע את הקפיצה הגדולה ביותר בקריירה שלו. בן כמה הילד? בן 21 בלבד. כאמור עושה זאת תמורת הסכום הגדול ביותר, ששולם עבור שחקן ישראלי, חלילי שובר את עסקת השיא עבור מונס דבור. הוא עבר מזלצבורג לסביליה, זה היה בקיץ 2019, תמורת 17 מיליון יורו. אנחנו מדברים עכשיו על 30 מיליון יורו. הוא זינק לפסגת הרשימה. הוא השאיר מאחור גם את העסקאות של אוסקר גלוך לאייקס, ואירן זהבי לגואנז'ו הסינית. חלילי הצטרף עכשיו לקבוצה שממנה יצאו בשנים האחרונות שחקנים גדולים לקבוצות גדולות. 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:30 דקות, 13 שניות, אתם על 103 FM, חם היום, לח היום, הטמפרטורות רגילות לעונה. 26 מעלות עכשיו, 31 מעלות בצהריים. הכותרות, נתחיל באתרים, נעבור לעיתונות המודפסת. וואלה, טהרן מקשיחה עמדות, מציבה תנאים לפתיחת הורמוז. שר החוץ האיראני מבהיר, לא יהיו שיחות ישירות עם ארצות הברית. חלק מהדרישות לפתיחת המיצר, הסרת הסנקציות והשגת הכוחות האמריקנים, כך בוואלה. מעריב, אונליין, יחזית שמסבכת את ישראל בין הלחץ האמריקני לאיום מאיראן. זו כותרת של אבי אשכנזי. ישראל מתנהלת כרגע על חבל דק. בשתי זירות המשנה, לבנון ועזה, יש לישראל קווים אדומים. שאלה של ימים עד שבועות עד שהדבר עשוי להביא לקריסה בתוך איראן. הלאה, בוויינט. לא רק הטילים על הכוונת, המלחמה השקטה שמרוקנת לחיזבאללה את הקופה. בישראל, ישראל תקפה בנקים וחלפנים ותחנות דלק. בארצות הברית לחצה על ביירות וממשלת לבנון התקעה את הפיקוח על המערכת הפיננסית. ולפי הניו יורק טיימס, חיזבאללה מתמודד עם הלחץ הכלכלי הגדול ביותר שלו זה שנים. הפיצויים למשפחות שבתיהם נהרסו, הפיצויים נעצרו. הסיוע האיראני כבר לא מספיק לחסות את תוצאות המלחמה. יש לחץ, מורגש לחץ בתוך החיזבאללה. לחץ כלכלי. ובהיום של ישראלים, ישראל מודה צפוי עימות עם ממשל טראמפ על עזה. כותרת של שירית אביטן כהן, זה בלעדי. ועוד, בהארץ המודפס. לא המודפס, האונליין. מנהיגי דגל התורה שוקלים להדיח את חברי הכנסת הוותיקים, משה גפני ואורי מקלב. גדולי ישראלים שקובעים, לא עסקנים. כותרת שמגיע מאהרון רבינוביץ', מי שמכסה את החרדים בהארץ. בכירים במפלגה אמרו להארץ, כי הרבנים מעוניינים לרענן את הרשימה לנוכח הכישלון המהדהד בהסדרת הפטור מגיוס. החלטה סופית צפויה להתקבל לקראת סגירת הרשימות בעוד חודש. כותרת מעניינת. וב-12, טראמפ לחדשות 12, בשיחה ככה אוזן לאוזן עם ברק רביד, מורידים פרופיל לגבי איראן. מצבה גרוע. האימור של נשיא ארצות הברית מול המשטר באיראן מנהלים מסע ומתן חלקי מאוד. ובמאקו, כותרת ראשית. מאקו, לאט לאט מאקו עד שהוא עולה. כאוס בטהרן. הפילוג. בתוך המשטר באיראן, מתרחב. למרות הפסקת האש, לא שקט ברפובליקה האסלאמית. המחנה הרדיקלי דוחף לקבל השפעה גדולה ביותר בקבלת ההחלטות. כך במאקו. ואני עוברת לעיתונות המודפסת. לא ניסוג עד שחמאס יפורק מנשקו. ראש הממשלה נתניהו הודיע רשמית על התנגדותו לתוכנית 15 הנקודות להסדרת השלטון בעזה, והבהיר כי ישראל מצפה לפירוז מלא של הרצועה. ובמקביל, בצהל, מודאגים מעצירת החיסולים הממוקדים וטוענים הדבר מאפשר לחמאס לחזור ולהתעצם. ידיעות אחרונות מיוזמה לתגובה, שינוי הגישה של צהל בעזה, במקביל להפסקת התקיפות ברצועה, נתניהו הודיע ישראל שוללת את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. טראמפ מנסה לסיים את המלחמה באיראן בלי לטפל בגרעין, ובטהרן מקשיחים את התנאים. זו כותרת בראש העמוד הראשון. אבל הכותרת המרכזית בידיעות אחרונות, אסון רודף אסון. כן, בשעה 1:43, בצלאל דוד גילר, בן 5, ילד בן 5, נשכח ברכב במשך שעתיים. אפילו שעתיים וחצי. מכת חום. מכת חום חיסלה אותו. הוא נפטר בבית החולים. בשעה 3:00, 3:30, בנהר הירדן, אלחנן קרני, בן 12, נפל מקייק למים. כוחות הצלה נאלצו לקבוע את מותו בשטח. ובמערת קשת, בגולן, יונתן אפרים קלימיין, בן 16, נהרג בעת שהוא עשה סנפלינג. אסון רודף אסון, זה היה יום נוראי אתמול. ובהארץ, המודפס בין הקמפיין לטראמפ, נתניהו מנסה למשוך זמן ומשדר מסרים סותרים. ראש הממשלה טען ישראל שוללת את תוכנית מועצת השלום וטען ישראל לא תיסוג מעזה. צהל לא ייסוג מעזה לפני פירוק חמאס מהנשק. ווול סטריט ג'ורנל מדווח, טראמפ מתכוון להכריז על ניצחון באיראן כשהורמוז ייפתח. קמפיין לעידוד ההצבעה בחברה הערבית מנסה לגבור על הייאוש ואובדן האמון. ועוד כותרת, צהל פינה משפחה פלסטינית מביתה. למה? בגלל טקס שהיה ליד הבית. טקס הקמת התנחלות בצפון הגדה. ובישראל היום, סוכנים של קטר בקודש הקודשים, שערה במערכת הפוליטית בעקבות החשיפה אתמול של ישראל היום, על כך שיועצי ראש הממשלה מסרו לכאורה מידע מסווג לקטר, כדי לפגוע במצרים. אייזנקוט אמר, חייב לטלטל את אמות הסיפים. ועוד כותרת בישראל היום, עמוד ראשון, מסמך מגלה, כך חמאס מפר בשיטתיות את התוכנית של טראמפ. לבקשת הדרג המדיני, צהל מפיק מדי יום דוח על ההפרות, וביממה האחרונה נרשמו 95 הפרות, לצידן 14 תקריות. גורמים מדיניים אומרים, אם לא תהיה ברירה, נגיע לאימות עם הממשל בסוגיית הנסיגה מעזה. גם זו כותרת של שירית אביטן כהן. דה מרקר, אני עברתי לכותרות הכלכלה, וויקס, מובילאי וצ'ק פוינט יצאו להרפתקת נדלן, היא מסתבכת. וויקס, מובילאי וצ'ק פוינט השקיעו מאות מיליוני דולרים במשרדים שהוקמו במיוחד עבורן. אבל ענף ההייטק משתנה במהירות. פעילות הנדלן שיצרו לעצמן עלולה להפוך למשקולת. פיתורים נוספים בוויקס עלולים לייתר את הקמפוס שהקימה. משרדי מובילאי בירושלים מתרוקנים. צ'ק פוינט, כן, גם צ'ק פוינט עלולה לאלץ למצוא סוחרי משנה לתקופה ארוכה מי שחשבה. וויקס, מובילאי וצ'ק פוינט יצאו להרפתקת נדלן, היא מסתבכת. ובכלכליסט, על הכוונת של מאסק, דקארט במגעים למחירה ב-6 מיליארד דולר. החברה שמפתחת מודל AI שמסוגל לייצר וידאו בזמן אמת, קיימה מגעים למחירה לאנווידיה, אבל לפי גורמים בענף עשויה להימחר בסופו של דבר ל-SpaceX של אילון מאסק, ואין לה כיום פעילות בישראל. והעסקה נמצאת בשלב של טיוטות מתקדמות. דקארט הוערכה בגיוס אחרון לפני 3 חודשים ב-4 מיליארד דולר. ובגלובס, הקצב של 75 מיליון דולר לשנה, הקפיצה ברווחי מועדון הנוסע המתמיד, מועדון הלקוחות של אלעל, הפך עבור אלעל לביצת זהב, עם שיעורי רווח של חברת הייטק. במחצית הראשונה של השנה הציג המועדון רווח של 38 מיליון דולר, זינוק של 22%. העברת התפעול של כרטיס האשראי, פלייקארד, לישראכרט, עשויה להניח תשתית לקפיצת מדרגה נוספת בעסקיו של ישראכרט. הלאה. ובכלכליסט אונליין, עסקאות נשק וקשרי סחר, טורקיה צפויה להיות המרוויחה הגדולה מהסכם מקה. העמקת שיתוף הפעולה הביטחוני בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה מגיעה בעיתוי מצוין עבור אנקרה. ברקע זינוק של 48% בייצוא תעשיות הביטחון והחלל שלה, של טורקיה. ההון הסעודי ושיתוף הפעולה עם פקיסטן יעניקו לטורקיה עוד חוזים וירחיב עבורה את השוק. טורקיה צפויה להיות המרוויחה הגדולה מהסכם מקה. זהו, אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

0: גלעד ארדן סיפר אתמול שהוא סירב לקבל שריון ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.
1: לפני בערך שבוע, אני כמובן לא מתכוון לספר את הפרטים, אבל מדובר במישהו שהוא אחד האנשים הקרובים לראש הממשלה. נעשתה משיחה בנושא הזה, הבהרתי שזה לא על סדר היום.
0: את הדברים אמר ארדן אתמול, בבוקר, לאלמוג בוקר וגדעון אוקו, בתוכנית 7-9, ב-103 FM. האם הסירוב ישתלם לו? על פי סקר שביצע אתמול דודי חסיד, עבור כאן 11, לא בטוח שהתשובה חיובית. מתוצאות הסקר עולה שהמפלגה החדשה בראשות ארדן ויולי אדלשטיין לא עוברת את החסימה. בעוד שהליכוד דווקא מתחזק, עומד על 24 מנדטים. ישר, המפלגה של גדי אייזנקוט, 23 מנדטים. וביחד, של בנט ולפיד, 13. הדמוקרטים וישראל ביתנו, 10, כל אחת. לאחריהן שלוש מפלגות הקואליציה עם 8 מנדטים, עוצמה יהודית, ש"ס ויהדות התורה. רע"מ, 6, חד"ש-תע"ל, 5, וגם הציונות הדתית של סמוטריץ', 5. פרט למפלגה של ארדן ואדלשטיין, הסקר חוזה גם שהנדל וטרופר, וגם כחול לבן של גנץ ודדי סימחי לא יהיו בכנסת הבאה. ובתוך כך, מיכאל שמש מדבר בחדשות 13, כי ראש הממשלה לשעבר בנט מקיים מאמצים לצרף את חילי טרופר וחברי רשימת בית ציוני למפלגת ביחד. מבחינת בנט מדובר בגלגל הצלה, לאור הירידה העקבית של ביחד בסקרים, והירידה מהשולחן של האפשרות לאיחוד עם ישר של גדי אייזנקוט. בנט מציע לטרופר איחוד מלא בין הרשימות, אבל טרופר מצידו בוחן אפשרות להצטרף גם לאייזנקוט. טרופר מסר בתגובה, הוא לא עוסק בשיחות פרטיות. וכשיהיה לו מה לעדכן, אוקיי, הוא יעשה זאת.

קטר אויב ארסי ששלח גרורות לתוך הממסד הישראלי. החשיפה אתמול של ישראל היום. והיו תגובות סוערות על דבריו של המקור הביטחוני שלפיהם הועברו לקטר חומרים מסווגים מלשכת ראש הממשלה. איזנקוט אמר אתמול בקודש הקודשים של ישראל פעלו סוכנים קטרים. בנט אמר אתמול נכריז על קטר כאויב. היועצים של ראש הממשלה אומרים הטענות האלה שקריות.

ערוצי הטלוויזיה מעדיפים את חברי הקואליציה ולספק להם במה וחשיפה תקשורתית נרחבת גם בתקופת בחירות, על פי בדיקה של אתר ביקורת התקשורת העין השביעית, מעלה כי במהלך חודש יולי חברי הקואליציה הנוכחית ומועמדים שמזוהים איתה זכו ל-62% מהרעיונות בערוצי הטלוויזיה, לעומת 38% הופעות של חברי האופוזיציה או מועמדים שמזוהים איתה. ערוץ 14 למשל, 100% מהרעיונות בתקופה הנבדקת היו של חברי קואליציית נתניהו. 0 רעיונות של נציגי האופוזיציה. אין כניסה לערוץ 14. בערוץ 15, I-24, מדיר גמו את האופוזיציה. 82% מהרעיונות ב-I-24 הם של חברי קואליציה. 18% של חברי האופוזיציה. ערוץ 11, השידור הציבורי מעניק כשני שלישים מהרעיונות לחברי הקואליציה, לעומת שליש לחברי האופוזיציה. ערוץ 13, נחשב לסמן הליברלי בין ערוצי הטלוויזיה, מעניק יתרון קל לאופוזיציה, עם 54% מהרעיונות, מול 46% לאופוזיציה. נתון חריג הוא העדפה המובהקת דווקא לאופוזיציה בערוץ 12, 72% מהרעיונות מול 28% לאופוזיציה. מדובר באנומליה שסותרת את ההתנהגות הרגילה של הערוץ. מקור השינוי ככל הנראה בחרם הרעיונות של הערוץ לאחר שורת תחקירים על שחיתות לכאורה בקרב שרי הליכוד. והבדיקה מעלה הדרה כמעט מוחלטת של נבחרי הציבור הערבים. מפלגות רם וחדש טל מהוות לפחות 10 מנדטים מגוש האופוזיציה בסקרים נעלמות כליל מהמרקע. במהלך כל חודש יולי, רק רעיון אחד הוענק לנציגי המפלגות האלה. הממצא הזה עולה בקנה אחד עם המגמה השלילית שעלתה במדד של הייצוג של העין השביעית מאז השבעה באוקטובר. למשל, מפת הגושים שמוצגת בסקרים, סקרי המנדטים בערוצי החדשות, מציגה את המפלגות הערביות בנפרד משני הגושים, הקואליציה והאופוזיציה. זאת למרות שהצהירו באופן ברור כי הם יתמכו באופוזיציה, גם לאחר הבחירות. 103 FM. הכותרות.

0: 6:46 דקות, 3 שניות. אתם על 103 FM. הכותרות. ראש הממשלה נתניהו הצהיר אתמול כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה. למרות הצהרת נתניהו לחדשות 11 נודע כי בסוף החודש יתחילו בעבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח. ובתוך כך גוברים הדיווחים כי ארצות הברית מפעילה לחצים על ישראל לסיים את הלחימה בשלוש הזירות הפעילות. וכי זו אחת הסיבות לביקור הבזק של מפקד סנטקום, האדמירל קופר, בסוף השבוע בישראל. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב ניסה להרגיע את החששות בישראל. שיחה עם עמית סגל אמש בחדשות 12 אמר מלדנוב, ישראל לא תידרש לסגת לפני שיבוצעו צעדים ממשיים לפירוז הרצועה. לדבריו, מטרת התוכנית היא לוודא שעזה לעולם לא תהווה שוב איום על ביטחון ישראל. שלושה ילדים נהרגו אתמול בתאונות שונות. בשעות הצהריים נקבע מותו של ילד בן 5 בלוד, לאחר שהוא נשכח ברכב המשפחה. מאוחר יותר, טבע ילד בן 12 בנהר הירדן, ונער בן 16 נפל אל מותו בתאונת סנפלינג במערת קשת בגליל המערבי. היום חם ולח, הטמפרטורות רגילות לעונה, אזור תל אביב עכשיו 26 מעלות, 83% לחות, בצהריים מקסימום 31 מעלות, 59% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, טוויט, טוויט, יועץ התקשורת איציק אלרוב מצייץ. מדהים, מדהים כמה קטר משקיעה כדי שנתניהו ינצח בבחירות. למה שהספונסרית של החמאס תרצה שביבי יישאר בלשכת ראש הממשלה? יש לכם תשובות? איציק אלרוב. העיתונאי והקומיקאי יבגני זרובינסקי. הוא צפה בסרטון כלא התנינים של בן גביר וסילמן. וחזר עם תובנה, אנשים לא נרגעים מהתנינים, בצדק. טוב, מי מספר להם שאפשר לדלג מעל התעלה המטורפת הזו, גם בהליכה רגילה? ושאפילו הזנב של התנין לא נכנס שם. ודוד רוזנטל מוואלה, על יחסי אדם ומכונה, מכונת הקפה, חושף מים, מכונת הקפה, נקה את הפילטר, מכונת הקפה, רוקן את מיכל הפסולת, מכונת הקפה, מה מספר הנעליים שלך? קבה את הסיגריה, יא אפס.

טוב, זאת הרכבת האחרונה ללונדון, אתם שומעים, אבל אני רוצה לדבר על רובה, רובה בלונדון, הקני. ראשת עיריית הקני, רובה בלונדון, כן? קוראים לגברת זוהי גרבט, הודיעה שבכוונתה לסיים את הסכם ברית הערים התאומות הוותיק בין הקני לבין חיפה. גרבט היא חברת מפלגת הירוקים, מהשמאל הרדיקלי הבריטי, והיא הודיעה שהיא פנתה לראש עיריית חיפה, יונה יהב. לקבל את התייחסותו עד לשבעה באוקטובר. תאריך היעד המאוד מסוים הזה גרר ביקורת קשה במיוחד כלפיה, גם באנגליה. ועכשיו יונה יהב עונה בפומבי. בסוף השבוע פרסם ראש עיריית חיפה מאמר בטיימס הבריטי. כך הוא כתב. בשבוע שעבר הודיעה הנהגת מפלגת הירוקים ברובע הקני בלונדון על כוונתה לסיים את הסכם הערים התאומות עם חיפה. כך להביא לסיומה שותפות חיפה, שנמשכה קרוב לשישה עשורים. להודעה נלוו שורה של האשמות חמורות נגד מדינת ישראל, וחיפה הוצגה כעיר שאינה משקפת עוד את הערכים שהרובע הבריטי הקני מבקש לקדם. כך כתב יונה יהב. ובתקופה שבה קל כל כך להחליף עובדות בסיסמאות, ולהפוך מציאות מורכבת למסרים פוליטיים פשטניים, חשוב לעצור לרגע, להתבונן במציאות. כי חיפה היא מודל יוצא דופן של חיים משותפים במזרח התיכון. כבר יותר מ-100 שנים חיים בה יהודים ומוסלמים ונוצרים ודרוזים ובעיים, זה לצד זה. לא רעיון מופשט, כדרך חיים. הם לומדים באותם בתי ספר, באותן אוניברסיטאות, הם מטפלים זה בזה בבתי החולים שלנו, הם עובדים זה לצד זה. מקימים עסקים משותפים, נפגשים באותם בתי קפה, במסעדות, משתפים פעולה בשלטון המקומי ובחיי הקהילה. זו המציאות היומיומית בעירי חיפה, כתב ראש העיר יונה יהב. כמו בכל חברה דמוקרטית, גם אצלנו קיימים ויכוחים, חילוקי דעות. אבל אנחנו מאמינים שהדרך להתמודד איתם לא בניתוק שרים או בחרמות. יפה מאוד, כתב יפה. מאמר בטיימס הבריטי, יונה יהב, עונה לראשת עיריית הקני בלונדון, שאומרת, אנחנו מנתקים את קשר הסכם ברית הערים התאומות עם הקני וחיפה.

0: מנהיגי דגל התורה שוקלים להדיח מהמפלגה את חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב. בכירים במפלגה אומרים הרבנים רוצים לרענן את הרשימה. לנוכח הכישלון בהסדרת הפטור מגיוס, או כותרת גדולה, עמוד ראשון הארץ של אהרון רבינוביץ'. מנהיגי דגל התורה, רבנים דוב לנדאו ומשה הלל הירש, דנים בעת האחרונה באפשרות להדיח את שני חברי הכנסת הוותיקים של המפלגה, היור משה גפני וחבר הכנסת אורי מקלב. זאת על רקע תחושה בציבור החרדי שהשניים מיצו את יכולתם להשפיע לאחר עשרות שנים של כהונה, ובעיקר על רקע הכישלון המהדהד בהסדרת הפטור מגיוס לתלמידי ישיבות. דגל התורה, אחת משתי המפלגות שמרכיבות את יהדות התורה לצד אגודת ישראל. וכפי שנחשף בהארץ, האפשרות לרענון הרשימה והחלפת הנציגים, בעיקר הדור הוותיק, עלתה בדיונים במפלגה כבר לפני מספר חודשים, ובתקופה האחרונה הדיונים בנושא העלו הילוך. החלטה סופית צפויה להתקבל לקראת סגירת הרשימות בעוד חודש. בכירים בדגל התורה אמרו להארץ כי שני המנהיגים מעוניינים מאוד בשינוי הרשימה לכנסת, אבל מדובר במהלך מורכב, ובשלב הזה כל האפשרויות פתוחות, השארת הרשימה כפי שהייתה, הדחה של שני הוותיקים גפני ומקלב, או שינוי מלא של כל הרשימה. אם זאת הרעיון המוביל בשלב הזה הוא הדחה של שני הוותיקים. ואז בתרחיש כזה יעקב אשר צפוי לנהל את דגל התורה ולהיות חבר הכנסת החזק במפלגה. בסביבתו של הרב הירש חוששים מכך, מכיוון שיעקב אשר נחשב מקורב לבית הרב לנדאו. צריך להבין שמדובר באירוע פנימי לא פשוט, אמר מקור במפלגה. אנשים חושבים שמגיעים המקורבים, אומרים לרבנים צריך לעשות כך וכך, וזה פשוט קורה. לא, לא, זה לא עובד ככה. ולדבריו, מארג השיקולים של המנהיגים הוא נרחב. הם מודעים לכך שההדחה של גפני ומקלב יכולה להתפרש ככישלון של הרבנים עצמם, או לחילופין, כהבעת אי אמון במודחים, שכביכול פעלו בניגוד להוראות המנהיגים. ולדברי מקורות במפלגה, הרב לנדאו ביקש לנטרל את הפרשנות הזו, ולכן הודיע כבר במאי על התנתקות מגוש הימין, וציין כי חברי הכנסת של המפלגה עשו את שליחותם נאמנה. גורמים שונים במפלגה פרשו את האמירה הזו כמעין הצהרת זיכוי לנציגים הוותיקים לקראת פרידה, כן? פרידה אפשרית מהם. מקור בדגל התורה אומר להארץ, מבחינת הפעילים, שינוי הרשימה יכניס אנרגיה חדשה, כזו שנדרשת מאוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר אתמול, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה. ולמרות הצהרת נתניהו לחדשות 11, נודע כי בסוף החודש יתחילו בעבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח. וגוברים הדיווחים שארצות הברית מפעילה לחצים על ישראל לסיום הלחימה בשלוש הזירות הפעילות, וזו אחת הסיבות לביקור הבזק של מפקד סנטקום, האדמירל קופר, בסוף השבוע בישראל. תודה לעורך אחיעד לוק, לאחראי על השידור איציק אהרון, לאחראים על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. מיד אחרינו גדעון אוקו וניסי משאל, 9-11, ינון מגל ובן כספית. ואנחנו כאן, במערכת שלנו, חוגגים יום הולדת. יום הולדת לעורכת ליאור שדמי שפיצר. יום הולדת, חגיגה נחמדת. כאן פנינה בצבי, מחר, 6 בבוקר, נפגשים.
1: אחרי החדשות, 7-9, עם גדעון אוקו וניסי משאל. פודקאסטים של 103 FM.
2: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
3: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
1: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו...

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: 103 אחרי החדשות 79 עם גדעון אוקו וניסים משעל.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן, מנהלת עם המסע ומתן באופן חלקי מאוד. בריאיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ שהוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית נגדה, אלא מאמר על כך שהלחץ הכלכלי על איראן יעשה את שלו. למרות הודעת ראש הממשלה נתניהו שישראל דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום ונסיגת צהל משטחים ברצועת עזה, נתניהו עצמו נכח בדיונים קודמים שעסקו בנושא. כתבנו ניצן שפירה פרסם.
14: בדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר נכחו הרמטכ"ל זמיר וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. הנסיגות שעליהם דנו נוגעות לשלושה אזורים סמוכים לרפיח שאושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות. על פי מה שנידון, בשלושת האזורים האלו, מועצת השלום תתחיל את הפיילוט, כאשר המשמעות היא החלפה של כוחות צהל בכוח רב-לאומי. בדיון הזה דנו גם בממשק בין צהל לכוח רב-לאומי. גורמים במערכת הביטחון אמרו לנו, השינוי בעמדת ראש הממשלה קרה אתמול. למדנו עליו מהתקשורת.
9: ומנכ״ל מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב, התייחס להסכם בריאיון לפרשננו הפוליטי עמית סגל.
15: Nobody is required to do anything. Last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning, Israel then withdraws from Gaza.
9: אף אחד לא נדרש לעשות כלום, במיוחד לא ישראל, לפני שיש לנו צעדים ברורים בשטח. אם יהיה פירוז נרחב, ישראל תיסוג מעזה מעבר לקו הצהוב. ברור שאנחנו נזוז אחורה בהדרגה עד לגדר עזה, כך לדברי מלאדנוב. שוטרים ניסו לבצע מעצר אמש בבית שמש, הרקע אינו ברור. כתבנו אל הירשמן מוסר כי המונים הגיעו למקום והשוטרים התיזו לעברם גז מדמיע ועזבו מבלי לבצע את המעצר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבד עד קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
3: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12. שבע תשע של יום שני, האם ישראל משנה מדיניות בעזה, למרות ההתנגדות של ראש הממשלה לתוכנית 15 הנקודות?
19: ישראל שוללת את מספר 15 הנקודות. ישראל שוללת את מספר 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, והנשק הקל, כל הנשק, ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי.
9: למרות הדברים האלה, המציאות בשטח משתנה, וכבר שבוע שהכוחות לא מבצעים תקיפות יזומות. מיד רעיון מיוחד עם תת אלוף במילואים גיא חזות, שפיקד על מערך הלמידה האזרחית בחרבות ברזל, איך הפכה המלחמה הזו לארוכה בתולדות המדינה. הרעיון המרכזי שלנו הבוקר עם ראש השבק לשעבר יורם כהן, על הטלטלות בשבק ובמוסד, ולמה גדי אייזנקוט כל כך מלחיץ את הליכוד. וגם, כרבע מהישראלים משתמשים בזריקות הרזיה. נשים מזריגות כמעט פי שניים מגברים. נביא את הנתונים המלאים, ההצלחות ותופעות הלוואי. 7-9, מתחילים.
8: עכשיו, גדעון אוקו וניסים משעל. 7-9, ב-103 FM.

0: 7:05 דקות, בוקר טוב ניסי משל.
1: בוקר טוב גדעון.
0: מה שלומך הבוקר?
1: מה אני אגיד לך, לפי מה אתה שואל, על פי הכותרות, על פי מזג האוויר, תדייק.
0: מיד נגיע לכותרות, אבל קודם באופן אישי, הרבה זמן לא נפגשנו כאן, קודם כל אני מאוד שמח לבלות איתך את הבוקר, ואני תוהה מה שלומך הבוקר.
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: יפה. מצוין. ומה בכותרות ככה מדאיג אותך בבוקרו של יום שני?
1: תשמע, אני, אתה יודע, לפני תוכנית עובר על כל הכותרות, ויש, אני חושב שהכותרת שצריכה להטריד את כולנו, זה הדברים שאמר טראמפ אתמול לחדשות 12, מורידים פרופיל לגבי איראן. כי שאלת השאלות היא, מה זה אומר? טראמפ מחפש דרך החוצה, כך כולם יודעים, מבלי לפתור את בעיית הגרעין. התקשורת האמריקנית מצטטת מתוך שיחות סגורות כי טראמפ הודה בפני יועציו הבכירים כי הוא מוכן לוותר כעת על הסכם גרעין מקיף ולהתמקד אך ורק בפתיחת מצרי הורמוז. צריך להדגיש שמה שמעניין אותו עכשיו זה הבחירות, בחירות האמצע בנובמבר, ולשם כך הוא צריך שווקים, בעיקר של האנרגיה במיוחד, את השווקים העולמיים במחיר רגוע, מחיר סביר, מנקודת ראותו הורמוז עשויה להשפיע על הבחירות ולא הגרעין. עכשיו עבור ישראל, לסיים את המלחמה כפי שטראמפ רוצה, בלי פתרון לבעיית הגרעין, זה כישלון מוחלט, הוא משאיר אותנו לבד מול איראן והגרעין שלה.
0: אז אני משותף לחשש הזה שלך, ועוד לא אמרנו מילה על מה שקורה בעזה ובלבנון, ומיד נחבר את כל החזיתות וכל הזירות, וננסה להבין איך אנחנו, איפה אנחנו עומדים הבוקר, אבל לפני הכל, ברשותך, ניסים לכותרות של וואלה ומעריב הבוקר.
2: 7-9, כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית בוואלה, טהרן מקשיחה עמדות ומציבה שישה תנאים לפתיחת הורמוז, או שלא יהיו שיחות עם ארצות הברית. מה כותבת במעריב, ניסים?
1: אז מעריב כותב על כך, מצטט את ראש הממשלה, לא ניסוג עד שחמאס יפורק מנשקו.
0: יפה, אז אלה הכותרות בוואלה ומעריב, ואנחנו רוצים את הבוקר הזה לפתוח עם שליח חדשות 13 לארצות הברית, סולימן מסוודה, מיד הוא יהיה איתנו, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: סולימן מסוודה, שליח חדשות 13 לארצות הברית, שלום, בוקר טוב.
4: אהלן, גדעון, אהלן, ניסים, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: האם גם אתה כמו ניסים משל מודאג הבוקר מהדברים של טראמפ על איראן? איראן פחות מעניינת אותנו, מורידים פרופיל, אומר טראמפ.
4: אני הפסקתי להיות מודאג והפסקתי להתרגש מהדברים של טראמפ, חברים, כי מחר זה יכול להיות אחרת ומחרתיים הוא יכול לטפח שוב. מחר הזה הוא יכול להכריז על מלחמה ושלושה ימים אחרי זה על עסקה, ושבוע הבא זה יתפח באמת עוד פעם.
1: לא, אבל זה נשמע הגיוני שכשהוא מסתכל על בחירות האמצע ומצבו לא מזהיר, אז זה מה שמטריד אותו יותר מבעיית הגרעין.
4: חד משמעית, אנחנו עוד מהיום הראשון ניסים דיברנו על זה שבחירות האמצע עבור טראמפ הן בחירות מאוד בעייתיות ומטרידות. אבל צריך לזכור עוד משהו, בחירות האמצע הן רק בנובמבר, כן? יכול להיות שטראמפ יצא לו עוד הרפתקה, אף אחד לא יודע. אני חושב

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מצב, מדינות ערב שבאות ואומרות לא, תקשיב. כל פעם שאתה יוצא למלחמה, אנחנו אלה שבקו הראשון של האש, אנחנו אלה שסופגים, אנחנו אלה שנפגעים הכי הרבה, וכל פעם אתם מסיימים באיזשהו פתרון אמצע. עכשיו, אני רוצה רגע שתשימו לב לפיאסקו. אנחנו היינו במזכר ההבנות, שהיה אמור להיות הדרך להסכם מלא. עכשיו, אנחנו בכלל מדברים על הסכם שהוא מתחת למזכר ההבנות, שהוא בכלל לא בין ארצות הברית לבין איראן. בין אומן לבין איראן, וגם זה עדיין לא קורה. לכן אני לא חושב שזה...
2: אני יכול לעזור לך ולהגיד לך עוד נקודה, שכל ההשפלות שהוא עובר על ידי האיראנים, טראמפ עם האגו העצום מבליג.
1: נכון, לכן אני חושב שהעניין הזה בלתי צפוי, כי טראמפ באמת יכול יום אחד לקום ולהחליט שהאגו שלו נפגע כל כך הרבה, שהוא חייב לחזור למלחמה, ואצלו הכל אפשרי. עכשיו, האיראנים חברים באמת משפילים אותו. אני מרגיש שהם ממש מתחננים שטראמפ יתקוף אותם. כל יום הצהרה אחרת של בכיר אחר, שממש אומר, אנחנו השפלנו את ארצות הברית, אנחנו השגנו את מה שרצינו. עכשיו, רגע, המציאות היא קצת יותר רחוקה ממה שהם מייצגים. כן, הם האיראנים האלה שקרנים חבל על הזמן, באמת הכלכלה שלהם נפגעה מאוד, גם מחיר חבית הנפט ירד, בשלב מסוים מגיע ל-100, עכשיו הוא סביב ה-80, קצת פחות. לכן טראמפ לא כל כך סף כדי מלחמה, אבל אני לא חושב שהסגנציה הזאת תישאר להמון זמן.
3: אוקיי, סולימאן מסעב, בואו נעבור לדבר על עזה. אנחנו שומעים את הדברים שאומר נתניהו, בממשלה מצהירים שישראל מתנגדת לתוכנית מועצת השלום לרצועה. בפועל אנחנו רואים בשטח שהמציאות כבר משתנה, וצהל עובר ממצב של התקפה למצב של תגובה. כל פעולה מגיעה לשולחנו של הרמטכ"ל אייל זמיר. לאן זה הולך, המציאות החדשה הזו ברצועת עזה, סולימאן?
1: קודם כל, מבחינה ביטחונית, מצבה של ישראל בעזה הוא טוב מאוד. עכשיו, אנשים יקריבו לי ויגידו על מה הוא מדבר, חמאס עדיין עומד על הרגלו, וזה נכון. אבל אם נסתכל רגע...
2: זה מתעצם.
1: אז רגע, בוא רגע נפרק את זה, אוקיי? מבחינת שטח, ישראל שולטת בכמעט 70% מהשטח ברצועת עזה. זה מספר עצום. זה באמת אחוזים עצומים מאוד, חברים. העזתים, תחשבו, האזור הכי מאוכלס והכי צפוף בכל העולם, זה היה לפני שצהל שלט ב-70% מהשטח. עכשיו, לגבי את עצמות ארגון הטרור, זה נכון, הוא מתעצם לאט לאט. נכון שההברחות זה לא מה שהיה פעם, אבל הוא לאט לאט חוזר. שימו לב, אגב, עזבו מבחינה צבאית. הוא שולט בכלכלה, הוא שולט במה שנכנס לתוך הרצועה, הוא שולט בשווקים, הוא שולט במיסים. כלומר, יש לו עדיין את האפשרות הזאת לשלוט. מבחינת נשק, כן, יש עדיין את הנשקים שהוא שומר אותם וכו'. לגבי ראש הממשלה, תראו, ה-15 הנקודות האלה, ישראל כבר הסכימה עליהן מזמן, רק אחרי שהם פורסמו, והציבור הישראלי הבין את הבלוף שהממשלה הכניסה אותנו אליו, פתאום ראש הממשלה אומר אני נגד. עכשיו, שמענו את מלדינוב מתראיין מחר לחברי עמית סגל. אני רוצה להגיד לכם על זה משהו. מלדינוב, מחוץ לישראל, זה הבן אדם שאולי שונא את חמאס הכי הרבה, ורוצה שהם יתפרקו מנשק מחר. והדבר הזה באמת מעציק אותו ואת מועצת השלום. רק שאין מה לעשות. כדי לעשות את הדבר הזה באמת, מישהו צריך לבוא ולהכריח את חמאס לעשות את זה. וזה אחד משני ארגונים. הראשון זה צריך להיות צהל, והשני זו מועצת השלום, שאין לה ממש מספיק כוח לבוא ולכפות את זה על חמאס.
2: אז בעצם נתניהו הכריז שצהל לא ייסוג עד להתפרקות, אבל בפועל צהל נוצר את האש ומאפשר לחמאס להמשיך להתעצם.
1: נכון,
2: יש פער בין ההכרזה לבין מה שקורה בשטח.
3: לא יכול להיות, ניסים, אתה לא יכול להיות שאתה מופתע, ניסים, שיש פער בין מה שמספרים לנו למה שבאמת קורה גם בעזה וגם בלבנון.
2: לא, אני סיפרתי לו סולימאן, כי הוא לא נמצא פה איתנו, אז אני מעדכן אותו.
3: יפה, קודם כל יפה מצדך. סולימאן, אני כן רוצה, לפני שניפרד,

0: ממך לדבר איתך על עניין אחר. אני שומע אותך ככה אתמול מדבר מדם לבך, באיזה נושא שככה תופס את הכותרות ועושה הרבה רע, שאני מדבר על אותו סיפור בבית החולים רמב״ם. אנחנו רואים שבית החולים מגיב, מתייחס לטענות הקשות לפי הצוות הרפואי, התעלל בלוחמי צה"ל, פצועים, שם בבית החולים מתחקרים את הטענות, מה היה שם בסיפור?
1: כי הצוות, אתה צריך להגיד את הנתון, כי הצוות הוא ערבי.
0: הצוות הוא ערבי, והיו טענות שהוא באמת...
2: אנחנו מדברים עכשיו על האייטם הזה רק מסיבה אחת, חברים. שיש פריימריז בליכוד. האייטם הזה תפס אותי אתמול אחרי שיצאתי מטיפול...
0: אני רק אוסיף שאני חושב שההערה הזו שלך חשובה, אבל היא נכונה להרבה מאוד אייטמים בליינאפים שלנו בחודשים האחרונים. הפריימריז בליכוד זה הרקע להרבה דברים שקורים כאן, עד כמה שזה מטורלה.
2: אבל הפעם זה בוטה במיוחד, וזה אחד הדברים הכי מסוכנים שאפשר לעשות, במיוחד הרבה שזה מגיע מסר הביטחון. תראו, האייטם הזה תפס אותי אתמול אחרי שיצאתי מטיפול מינורי ביחילוב. באמת, ראיתי שם אנשים כל כך מדהימים וכל כך עייפים מהעבודה הזאת, שגם לא ממש מספיק מתוגמלים, וגיוון, ככה, האמת, אמרתי לעצמי, ככה מדינת ישראל צריכה להיראות, לא עייפה ולא מתוגמלת, אלא אנשים שעובדים באמת קשה כדי להציל חיים. ואז ראיתי את האייטם הזה באיכילוב ושאלתי את עצמי, מה הם רוצים? באמת, מה הם רוצים? הרי אם הייתה פגיעה כלשהי בחיילי צהל, הרי שיבדקו את זה, ואם באמת זה קרה, אז שיסיקו מסקנות.
1: זה לא באיכילוב, זה ברמב״ם.
2: ברמב״ם, נכון, נכון.
1: אמרת בטעות, איכילוב.
2: אז אני התחלתי באמת לבדוק את העניין הזה. אז סגרו את שערי המיון, נדמה לי זה היה, כי זה כבר היה אחרי חצות, ולא נתנו לחלק מהם מים, כי חלקם בשלב מסוים, צריכים להיות בצום, ויכול להיות שבאמת שהיה שם משהו, אם כן צריך לבדוק את זה, אם מישהו טעה גם צריך לעשות איתו את מה שצריך לעשות, אבל שימו לב למה שהם עשו, לקחו את המקום שהוא באמת, איך אני אגיד את זה, ככה בדיוק צריכה להראות מדינת ישראל, אנשים שלא משנה מאיפה הם הגיעו, לא משנה במה הם מאמינים, מגיעים יום יום, עובדים ביחד, משלבים ידם כדי להציל חיים, אגב, גם של חיילים, אגב, מאז השביעי באוקטובר, בעיקר של חיילים. והופכים את זה לערבים מהצפון שמנסים לפגוע במדינת, בחיילי צהל. באמת, חברים, בחיים לא ראיתי דבר כל כך מכוער וכל כך מסוכן בשביל להיבחר לפריימריז. וזה שזה, אתה יודע, יודעים, מילא הייתי שומע את זה מאיזה חברי כנסת במושבים האחורים, לשמוע את זה משר הביטחון, שר הביטחון. אני באמת
1: מה תליין על שר הביטחון? הוא גם הדיח בשידור חי את אלוף פיקוד המרכז.
2: נכון, אבל בעיניי חברים זה הרבה יותר, זה הרבה יותר מגעיל.
0: זה מגעיל וזה גם מאוד עצוב, הקלות שבה אנשים כאן במדינה נסחפים להאשמות גזעניות, בלי שום בסיס, שאנחנו עוד לא יודעים מה הפרטים, ותמיד נורא קל ללכת למחוזות האלה, וכמו שאתה אומר, יש לזה גם מי שיש להם אינטרסים שנלך לשם, אבל באמת...
2: שר הביטחון יכול גם לבדוק את זה בעצמו, הוא יכול היה...
0: שר הביטחון יכול לבדוק הרבה דברים, אבל נראה לי שיש, כמו שאתה אומר, דברים שיותר חשובים לו כרגע, אבל באמת צריך להגיד, האנשים שעובדים גם ברמב"ם, ובכלל בבתי החולים, וכן, יש שם הרבה מאוד רופאים ואחיות ואחים ערבים, עושים עבודת קודש ומטפלים בכולנו, ולא מעניין אותם מי אנחנו ומה אנחנו ומאיפה אנחנו באים, והם עומדים בתנאים קשים, משמרות ארוכות, שעות על גבי שעות, מקבלים ברוב המקרים משכורות מאוד נמוכות, ואנחנו בעיקר צריכים להגיד להם תודה. וברור שאם יש מקרים חריגים ואחרים ובעייתיים, צריך לבדוק ולטפל, לא בטוח שזה המקרה.
2: אני אתמול הייתי ביחידות מנהל המחלקה, היה ערבי נוצרי, והרופא שטיפל בי היה יהודי אשכנזי, ומי שהוביל אותי לשם באמת הייתה אחות מדהימה, שהיה לה, סליחה על הביטוי, מבטא רוסי קצת כבד, וואלה, היה לי כיף, היה לי מחמד לפגוש כל האנשים האלה.
1: ואיך אתה מרגיש, בסדר?
2: אני בסדר, פשוט נפצעתי בכדורגל, ומאז אני לא מתאמן חודשיים, וזה מעצבן אותי מאוד. אבל מי שמטפלים וטוב מאוד, ואני מאוד מודה להם.
0: מתי אתה טס, סולימאן מסעודי?
2: ראשון התשיעי, זהו.
0: ראשון התשיעי?
2: כן.
1: איפה אתה גור, וושינגטון או ניו יורק?
2: רק וושינגטון, אני מאוד אוהב את וושינגטון.
1: כן, טוב.
0: סולימאן מסעודי, שליח חדשות 13 לארצות הברית, תודה רבה לך, וגם כשאתה שם, אנחנו מצפים ממך לשמור איתנו על קשר, כן, לא להיעלם.
2: זה יהיה קצת יותר קשה, אבל אני לא אעלם לכם, חברים.
0: אנחנו נעשה מה שצריך. תודה רבה, סולימאן. עכשיו ניסים, אנחנו רוצים לעסוק במה שקורה גם בעזה, גם בלבנון, ובכלל במצבה האסטרטגי של מדינת ישראל, עם ראש מערך הלמידה בזרוע היבשה, תת אלוף במילואים גיא חזות, שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב ניסים, בוקר טוב גדעון, רק הערה, אני כבר לא ראש מערך על הלמידה, סיימתי את התפקיד, יש כבר קצין חדש שהחליף אותי.
0: אז הנה, הערה חשובה.
1: זוכרים לך אבל כנראה את התפקיד.
0: זוכרים לך את התפקיד הזה ועוד הרבה מאוד תפקידי פיקוד, מיד נדבר עליהם. אבל רגע באופן כללי, תת אלוף במילואים גיא חזות, שאתה מסתכל כרגע על המקום הזה שאנחנו נמצאים בו, גם בעזה, גם בלבנון, גם איראן אם אתה רוצה להתייחס, איך אתה רואה את המקום שבו נמצאת מדינת ישראל כרגע, כמעט אחרי 3 שנים של מלחמה?
1: בוא נתחיל בעזה, שהיא עכשיו בכותרות, זה מעניין מה שקורה שם ולאן מוליכים אותנו.
3: זה בדיוק היום מבית הדפוס בירושלים אמור לצאת ספר שלי באנגלית, הגרסה באנגלית לצבא הייטק צבא פרשים.
1: מזל טוב, מזל טוב.
3: הגרסה באנגלית, השם קצת שונה, ניו גארד, נו גארד, אנשי השיווק מבינים יותר טוב ממני למה זה יעבוד בארצות הברית והשם הישראלי לא. וההבדל בין הגרסה באנגלית לגרסה בעברית שיצא בדיוק לפני שנתיים, זה פרק נוסף שהוספתי לו שמנתח מדוע זו הייתה מלחמה ארוכה בתולדות מדינת ישראל. ואני חושב שהפרק הזה עונה לשאלה שלכם. אנחנו במלחמה הזאת, לצערי הרב, התקשינו מאוד לתרגם הישגים טקטיים אדירים בשדה הקרב שצהל השיג, למטרות המלחמה, להישגים אסטרטגיים. ומלחמה לא מתנהלת רק במישור הטקטי, מלחמה...
1: רגע, אתה מדבר עכשיו על עזה או על איראן?
3: אני מדבר על עזה, לבנון ואיראן. יותר נוח לי לדבר על עזה, כי שם הייתי רוב הזמן, במהלך המלחמה, וגם מה שהתפתח בלבנון בחצי שנה האחרונה ובאיראן, במהלך שהגעת הרי, אני כבר לא הייתי בשירות צבאי, אז אני פחות בקי. אני בקי... דרך חברים, דרך התקשורת, אבל לא ממקור
1: גיא,
3: ראשון,
1: בוא,
3: נוח לי יותר לדבר על עזה.
1: למה המלחמה בעזה לא הוכרעה לשיטתך?
3: צריך להבין מה קורה בחודש נובמבר 23, לפני שהעסק בעזה משתבש. בחודש נובמבר 23, אחרי הטבח הנורא, ב-7 באוקטובר, ישראל יוצאת לתמרון הכרעתי בעזה. והתמרון הזה הוא כל כך יעיל, קטלני ותחבולני, שחמאס עושה משהו שהוא לא עשה בעבר. הוא דוחף להפסקת אש, שהוא לכאורה לא מקבל בדבר, למרות שהוא משחרר 110 חטופים במהלך העסקה הזו. וזה ארגון שרק על גלעד שליט קיבל 1,500 מחבלים, עם דם על הידיים, כולל יחיא סינואר. למה חמאס הולך ודוחף למהלך הזה? זה סוג של הרמת דגל לבן. כי הוא מבין שמולו יש צבא שמנהל קרב הכרעתי, ואם הוא ימשיך להילחם ככה הוא יוכרע. הוא משיג בהפסקת האש משהו הרבה יותר חשוב מרוצחים עם דם על הידיים. הוא עוצר את המומנטום, את התנופה של צהל, ויש לו 10 ימי למידה שהם יקרים מפז. כי ב10 ימים האלה הוא מבין שאם הוא לא ישנה את שיטת הלחימה שהוא הכין במשך 15 שנה, ויעשה סוג של ריברס אינג'ניר, יחזור חזרה לאיך שהוא נלחם בנו, לפני שהוא הקים את צבא הטרור בעזה, לאחר ההתנתקות, הוא פשוט יפסיד, והוא חוזר למקורות, ללוחמת גרילה, זה תהליך ארוך, זה לא קורה ביום אחד, ועם לוחמת הגרילה, מדינת ישראל, צהל לא מתמודדים כמו שצריך, אני הלכתי וחקרתי את הנושא לפני למעלה משנה, כתבתי על זה גם מאמר וכתב העת של הצבא מערכות, מתוך 7 עקרונות שקיימים בתורה שלנו, קיימים בתורה של צבאות אחרים, שעל פיהם צריך להכריע ארגוני גרילה, אנחנו לא מימשנו 5 עקרונות. שהעיקרון הכי חשוב בא לידי ביטוי בהיעדר החלטה של ממשלת ישראל, מול ההנחיה של ממשל ביידן, שלא יהיה משבר הומניטרי בעזה. עכשיו אנחנו יכולנו לבחור איך לא יהיה משבר הומניטרי בעזה, כי לא הגדירו לנו איך למנוע את זה. שתי החלופות היו גרועות, חלופה אחת להביא את הרשות הפלסטינית, חלופה שנייה להקים ממשל צבאי. בפועל, כשאתה לא מקבל החלטה, החלופה הכי גרועה מתממשת.
1: בוא רגע נקפוץ, גיא, הזמן רץ.
3: חשוב לי להדגיש את זה, ממשלת ישראל לא קיבלה החלטה, וכל הסיוע ההומניטרי הזה הגיע בחינם לחמאס, שמעבר לעובדה שזה גרם לו לשרוד, זה אפשר לו באמצעות זה שהוא ספסר בסיוע ההומניטרי הזה לאזרחים שלו, לגייס פעילים
0: אבל
3: חדשים.
0: אבל הייתה אפשרות, גיא חזות, במלחמה הזאת, כן להכריע את חמאס עד הסוף, שאתה יודע שיש לך שם חטופים, ואתה מוכן לעשות הרבה הכל, כדי להחזיר אותם או כמה שיותר מהם בחיים? הייתה אפשרות באמת להכריע את חמאס?
3: אני חושב שחד משמעית כן, אנחנו הוכחנו את זה במלחמת לבנון הראשונה, שגרמנו לאשף לעזוב את לבנון עם כל המנהיגות שלו. אני חושב שהייתה לנו אפשרות במלחמה הזאת, אם היינו נלחמים בהתאם לתורה שלנו ובהתאם לעקרונות שלנו, גם על פי ההחלטות בדרג האסטרטגי ובדרג המערכתי.
0: אבל אז היית מקבל את החטופים, אבל לא היית מציל את החטופים שלך.
3: אני חושב שבלחץ מסוים ובקצב מסוים של מלחמה, יכולנו להשיג את שתי מטרות המלחמה.
1: גיא, בוא רגע נלך קצת לאקטואליה, כי הזמן רץ. מה דעתך על ההחלטה של נתניהו לדחות את תוכנית מועצת השלום עד שחמאס לא יפרק את נשקו? וארצות הברית עכשיו זה הפך להיות עימות בין ישראל לארצות הברית.
3: אני חושב שהבעיה שלנו בעזה, כמו בלבנון וכמו באיראן, זה שהגורל שלנו כבר לא בידיים שלנו. אנחנו למעשה בינעמנו את הסכסוך הישראלי-פלסטיני עם המציאות שקיימת היום בעזה, וזה הפער הכי גדול שלנו. אנחנו נתונים פה כמובן ללחץ אמריקאי עם הסכם שמעורבות בו מדינות שהן יריבות של מדינת ישראל, וזה אירוע מאוד מסוכן ומאוד מורכב. מהצד השני, צריך להגיד, יש פה אירוע שהוא בלתי נסבל. משטר שהוציא לפועל את הטבח הכי גדול שנעשה ביהודי מאז השואה, עדיין קיים ושולט בעזה, וזה אירוע שאי אפשר לקבל אותו.
0: אבל יש כרגע משהו, גיא חזות, אתה יודע, אל מול הדברים האלה שאתה אומר, שהגורל שלנו לא בידיים שלנו, ובאמת התחושה, אני חושב, של הרבה ישראלים, שאין לנו סי, לא במה שקורה מול חמאס, ולא בלבנון, וגם לא באיראן, יש לנו כרגע מה לעשות, או שאחרי כל מה שטראמפ וארצות הברית עשו למעננו, אין לנו באמת יכולת לצאת לאימות משמעותי מול ארצות הברית?
3: אנחנו פה באירוע מאוד בעייתי, אסטרטגי, שמשפיע כמובן על כל מה שקורה עד הדרג הכי טקטי שיש. מצד אחד מצבנו לכאורה הטקטי בשטח הוא טוב יותר מאשר היה בשישה באוקטובר. אנחנו שולטים בלמעלה ממחצית הרצועה, אנחנו בכל השטחים השולטים בעזה שצופים על כל ההתיישבות בעוטף, ומי כמוני מכיר את זה, אני גרתי המון שנים בנתיב העשרה, יש הבדל מאוד משמעותי שחמאס יושב על רכס ניסנית מאשר אל מול המציאות היום שצהל יושב. חמאס כמובן הוא ארגון מוכה וחלש יותר מבחינה צבאית בהשוואה למה שהיה בשישה באוקטובר. יחד עם זאת אנחנו נמצאים במציאות בלתי נסבלת מבחינת החברה הישראלית ומבחינת הצבא, שדי דומה למאמר בקזינו שנדרש בסופו של דבר לחתוך הפסדים.
1: אבל אנחנו היום במצב, גיא, שבעצם אנחנו ממלאים אחרי הוראות ארצות הברית. תראה, בפועל מה קורה עכשיו? בדיוק מה שהאמריקאים דרשו. צהל נוצר את האש בעזה, הופסקו החיסולים, והחמאס ממשיך להתחזק ולרקוד ברחובות.
3: כן, בסופו של דבר, בגלל העובדה שלא הצלחנו להכריע את חמאס, שעבר ללוחמת גרילה, על פי העקרונות והתורה שלנו, לאור החלטות שגויות שהתקבלו, גם בדרג המדיני וגם בדרג הצבאי הבכיר בניהול המלחמה, אנחנו נמצאים במצב שבו הממשל האמריקאי לקח מידינו את ההחלטה או ההחלטות ביחס לגורל שלנו, לא רק בזירה הזאתית, וזה אחד המחדלים הכי גדולים של המלחמה הזאת.
0: אז אני רוצה לסיום באמת, גיא חזות, לחזור איתך למה שאיתו פתחנו, ספר שפרסמת כבר לפני כשנתיים, צבא ההייטק וצבא הפרשים, והבוקר יוצאת הגרסה האנגלית שלו עם פרק חדש, כמו שאמרת לנו, מדוע זו הפכה למלחמה ארוכה בתולדות ישראל, אז אין לנו זמן כאן באמת לכל הפרק, ואנחנו ככה לקראת סוף הרעיון, אבל בחצי דקה שנותרה, אתה יכול במשפט להגיד לנו איך המלחמה הזו הפכה לארוכה ומסובכת כל כך?
3: אמרתי בתחילת הרעיון, אנחנו התקשינו לתרגם את ההישגים הטקטיים להישגים אסטרטגיים, כי עשינו טעויות בכל זירה, שהן מנוגדות לדבר הזה שנקרא אומנות המלחמה. אני מתאר לאורך כל הספר איך השעבדנו לטכנולוגיה והזנחנו את אומנות המלחמה. אומנות המלחמה זה זה מעבר לעובדה שזה מקצוע, זה באמת עולם ומלואו, שבו לצערי הרב לא מעט מאנשים שמקבלים את ההחלטות היום בחיינו בתחום הביטחוני, לא בקיאים בו מספיק. זה קרה בלבנון, זה קרה בעזה, וזה קרה לצערי הרב גם באיראן, בשהגת ארי. וכשאתה לוקח מטרות אסטרטגיות, ולא יודע לתרגם אותן באמצעות הפעולות הטקטיות שלך, לאיך אתה משיג את זה, אז בסופו של דבר אתה מגיע לתוצאה שבה אתה נלחם בניגוד מוחלט לעיקרון היסוד שהניחו לנו אבות המייסדים אחרי מלחמת העצמאות. בן גוריון הבין אחרי מלחמת העצמאות שאסור לנו להילחם מלחמות ארוכות, מהסיבה מאוד פשוטה.
0: כן.
3: אין לנו משאבים ולא תהיה לנו לגיטימציה בינלאומית. ולראיה, זה מה שקרה לנו לצערנו הרב במלחמה הזאת.
0: וזה הספר שלך שיוצא הבוקר בגרסה האנגלית, תת אלוף במילואים גיא חזות, לשעבר ראש מערך הלמידה, בזרוע היבשה, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
3: תודה גדעון, תודה ניסים, בוקר טוב.
0: מיד נדבר ניסים עם אחת המצטרפות החדשות לפוליטיקה, שירה שפירה, אמו של ענר שפירה זכרו לברכה, שמצטרפת למפלגתו של חילי טרופר, פרסומות, ואנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לשבע תשע, עם גדעון אוקו וניסים משעל, ב-103 FM. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
5: בחסות? הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: 103 FM.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה לב,
2: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
11: 103
12: 7-9 עם גדעון אוקו וניסים משעל.
13: עכשיו 25 דקות לפני השעה 8, ואנחנו שמחים לומר שלום, בוקר טוב לשירה שפירה.
14: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב ניסים.
15: בוקר טוב
14: לכולם.
13: ציוני, המילואים ניקים, הכרנו אותך כולנו גם כאימו של הנר שפירה, זכרו לברכה, מגיבורי 7 באוקטובר. מתרגלת כבר לטייטל החדש כפוליטיקאית?
14: אני מועמדת בינתיים, אני בינתיים מועמדת, ואני מקווה שאנחנו נגיע ונצליח, ואני מתרגשת מהטייטל הזה, בגלל שזה טייטל של, מבחינתי, טייטל של לקיחת אחריות, טייטל שאומר אני פה כדי לעשות כל מה שאפשר, שהבחירות האלה יביאו לנו עתיד טוב יותר.
15: השאלה, למה העדפת את טרופר ויועז על פני למשל אייזנקוט או בנט? כי סקר מאתמול כבר מראה שהם לא עוברים את אחוז החסימה.
14: תראה, הסקרים יש כאלה ויש כאלה, אנחנו מאוד מאמינים ואני מאוד מאמינה שמה שאנחנו באים לעשות זה להיות בית לאנשים שרוצים לדבר בשפה אחרת, לדבר בשפה של ממשלה רחבה שנותנת מענה לכל החלקים של החברה הישראלית, של שירות לכולם, של מענה לכולם, והאמירה המאוד ברורה של המפלגה שלנו אמורה לתת בית לכל מי שמחפש סגנון אחר ופתרונות אחרים. ולכן הצטרפתי למפלגה הזאת.
15: אני מניח שאצל אייזנקוט גם היית מקבלת בית והיו עוטפים אותך.
14: נכון, תראה, אנחנו באופן כללי, השיח הזה של מה שונה ולדבר על אחרים, אנחנו פחות מתחברים אליו, אנחנו יותר רוצים להתרכז במה אנחנו באים לעשות, ומה אנחנו יודעים לעשות, ומה אנחנו שואפים שיקרה. אז אנחנו מתרכזים במשימה שלנו. המשימה היא באמת שתהיה פה ממשלה רחבה, שלוקחת בחשבון את כל ציבור המשרתים, הקול הזה הוא קול חשוב, ואנחנו לפי כל המחקרים, הסקרים, יש מעל 300, אפילו 400 אלף ישראלים, שלא נתנו בשיח הקיים, ואנחנו באנו להיות התשובה בשבילם, והמענה בשבילם.
13: מיד נדבר על איך באמת אתם מגיעים אליהם, והדברים ככה שחשובים לך לקדם, אבל אני כן רוצה לחזור איתך רגע אחורה. שירה, 20 שנה, שאת עובדת בשירות הציבורי, בתפקיד האחרון, סמנכלית משרד המורשת, מאוד מעורכת ואהובה ומצליחה, ההחלטה הזאת, ככה לוותר על 20 שנה, ולחצות את הקווים לפוליטיקה, כמה הייתה קשה?
14: אני קודם כל לא מוותרת על 20 שנה, אני נבנית על ה-20 שנה האלה, אני ממשיכה אותם קדימה. מבחינתי, השירות הציבורי הוא מטרה ויעד, ואני מאחלת לכל איש מקצוע, לעבוד בשירות הציבורי ולשפר ולשדרג את השירות הציבורי, כי עושים שם דברים מדהימים שמשפיעים על כל המדינה ועל כולנו. אז אני מאוד שמחה על השנים בשירות הציבורי, כאדריכלית, כמתכננת, בשורה של תפקידים, גם מנהל תכנון וגם במשרד מורשת. ואני ממשיכה הלאה, אני ממשיכה הלאה, כי המטרה שלי עכשיו זה לעשות כל מה שאני יכולה כדי להשפיע, ולהיות גם במקומות של קבלת החלטות על מדיניות, ולא רק על ביצוע מדיניות. אני חושבת, וזאת הזדמנות שלי גם להגיד, שחיזוק השירות הציבורי זאת אחת המשימות שלנו, גם בכלל במדינה וגם במפלגה שלנו, לחזק שירות ציבורי מקצועי ואיכותי, שעובד בשיתוף פעולה ובהלימה עם הדרג הפוליטי, ואני חושבת שדווקא מי שמגיע מתוך השירות הציבורי, מבין את המשרדים, מבין את הכנסת, מבין איך עובדים הדברים בפועל, ואיך מנהלים את התהליכים הגדולים האלה ברמה של מדינה, יכול לבוא ולעבור הלאה ולתרום גם ברמה של מדיניות.
13: שירה,
14: הפרספקטיבה הרחבה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, ושרת אותי ואותנו.
15: כן, גידו, בבקשה.
13: לא, רציתי רק להזכיר, אני חושב שכולנו באמת מכירים את הסיפור, סיפור הגבורה הירואי של ענר שפירה, שהיה סמל צוות בסיירת נחל, הקריב את חייו בקרב גבורה בידיים חשופות מול עשרות מחבלים חמושים, הדף רימונים כדי להציל חיים של עשרות צעירים שברחו מהמסיבה בנובה ומצאו מחסה באותה מיגונית ליד רעים. גם הכרנו אחר כך את ענר כמוזיקאי ואומן עם הפרויקט המדהים שעושים בני משפחתו ככה כדי להמשיך את המורשת שלו ואת כל הדברים היפים שהשאיר אחריו.
15: ולכן זה מה שרציתי לשאול.
13: ותהיתי, שירה, כמה באמת ענר גם מלווה אותך בתוך כל המעבר הזה והימים האלה וההחלטה הזו לקפוץ למים של הפוליטיקה וללכת עם חילי טרופר?
14: הוא מלווה אותי כל כך עמוק וכל כך מבפנים וכל כך כל שנייה, כמו שהוא ליווה אותי והיה איתי לפני אותו יום מזעזע, והייתי מתייעצת איתו ומשוחחת איתו ושומעת את הפרספקטיבה שלו, ודרך אגב לא רק שלו, גם של שאר הילדים שלי, אני אמא לשבעה ילדים ברוך השם, ואני מאוד מאמינה שלשמוע את הילדים ולהקשיב להם, זה מחדד אותך וזה נותן לך פרספקטיבה שאולי אין לך, ולשמוע לילדים ולהקשיב להם זה ממש משימה. מבחינתי זה זכות, וזאת משימה גם להקשיב. והקשבתי לענר, ואני ממשיכה להקשיב לו למרות שהוא לא פה. אני ממשיכה לדבר איתו, אני ממשיכה לשמוע אותו, להתייעץ איתו. אני רק צריכה להיות, כמו שאמרתי, יותר יצירתית לדמיין מה הוא היה אומר. אז אתה יודע מה אני עושה? אני גם מדמיינת מה הוא היה אומר, אני גם קוראת בטקסטים שלו, כי הוא אומר, אתה תמצא את החיים שלי בטקסטים, אז אני שומעת את הערכים שלו דרך הטקסטים שלו, ואני גם שואלת את הילדים האחרים, מה אתם חושבים, מה ענר היה אומר? ההתייעצות שלי עם הדור הצעיר היא לא רק בתוך הבית פנימה, זה גם מה שאני אעשה בפוליטיקה.
15: כלומר, הוא היה...
13: יצא לך לשמוע קצת מהשירים והקטעים שעשו כל מיני מוזיקאים עם הטקסטים של ענר, הוא אהב ראפ, כתב טקסטים מדהימים ברב, והם עושים פרויקטים מדהימים ומרגשים.
14: אני רק אחדד אותך שכל הטקסטים והשירים הם שירים של ענר. אנחנו עכשיו רק התחלנו, הוצאנו שני אלבומים שהם של ענר נטו, שלו, כמו שהוא השאיר אותם על המחשב שלו, ועכשיו אנחנו התחלנו פרויקט חדש, שזה באמת שיתופי פעולה, שאומנים מוזמנים לבוא ולהוסיף את שלהם על השירים של הנר, אבל כל מה שיש זה בינתיים זה ממש שירים של הנר, והמחשבות שלו שם, בתוך השירים, הערכים שלו, העקרונות שלו, תפיסות העולם שלו, ולכן המורשת שלו היא מאוד מאוד ברורה וחדה.
15: שירה, אם אני אקח אותך קצת טיפה לעולם שהצטרפת אליו, לעולם הפוליטי, תתרגמי לי את זה ביום יום, מה את עושה?
14: בינתיים, תראה, יש עד שנבחרים, ויש אחרי שנבחרים, זה מה שאנחנו רואים כולנו.
15: מה את עושה בינתיים? את רצה
14: בינתיים, בינתיים אנחנו עסוקים באמת במה שנקרא קמפיין, שזה אומר שאני באה ופוגשת, אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה לפגוש אנשים, ולהיות בשטח ולפגוש את מה מעניין את האנשים שבסופו של דבר יצטרכו להחליט ולבחור. ואני החלטתי להתמקד בצעירים, כי גם הם קרובים לליבי מאוד מאוד מאוד, כמו שאמרתי לך לפני רגע על הילדים ועל הצעירים, אני חושבת שהם העתיד שלנו, והם המטרה שלשמה אני הצטרפתי, כדי לתת להם פה חיים טובים, גם עכשיו וגם בעתיד, ולכן אני הולכת ופוגשת קבוצות של צעירים.
15: ומה הם אומרים לחצי?
14: פגשתי ביום חמישי בערב, אתן לך דוגמה, פגשתי ביום חמישי בערב מעגל של צעירים, פגשתי אותם בירושלים, אבל הם הגיעו מכל הארץ, במיוחד למפגש הזה. את המפגש הם יזמו, והם הזמינו והם ביקשו שאני אבוא ואפגוש אותם. חבר'ה בני 20, מצביעים ראשונים, יושבים במעגל, חמישי בערב, על כוס בירה, ומה שהם עושים, הם מדברים איתי על מה חשוב להם שיהיה במדינת ישראל. ואני נפעמתי, אני אומרת לך, אני יצאתי עם תקווה מטורפת, ממה שהם דיברו, וכמה שהם היו חדים, וכמה שהם היו מחוברים, ומעניין אותם מנעד של דברים, לא רק הדברים הטריוויאליים, שזה ברור שזה שוויון בשירות לכולם, ושלא יכול להיות שציבור אחד נותן וציבור אחר מקבל, זה ברור שחשוב להם, כן? הם לקראת גיוס, או תוך כדי, וברור שזה חשוב להם, וברור שזה גם חשוב לנו, למפלגה שלנו, זה אחד הדגלים המרכזיים שאנחנו מובילים. אבל לא רק זה. חשוב להם להבין איך מתקבלות החלטות. האם זה ברובד של השלטון המקומי או בממשלה. אז יש החלטות פה ויש החלטות ברובד המקומי. וחשוב להם להבין מה זה חינוך ואיך אנחנו מייעלים את החינוך. חשוב להם, הם אמרו לי, הייתי ממש נפעמת. כולם היו דרך אגב מהציבור החילוני, אלה שישבתי איתם. אמרו לנו, אנחנו לא קיבלנו מספיק חינוך בבתי הספר לזהות, למשמעות, למה זה להיות ישראלי, למה זה להיות אזרח במדינה ישראלית, יהודית, דמוקרטית. אנחנו לא קיבלנו מספיק חיבור לשורשים שלנו. אנחנו רוצים יותר ללמוד ולהתחבר ללמה אנחנו כאן. אמרתי, וואו. אחר כך הם דיברו איתי על נושאים של כלכלה ויוקר מחיה, ומה חשוב להם. הם דיברו איתי על נושאים של שנאה ופילוג, ואיך הם רוצים שנפסיק כבר לכתב בין הקבוצות השונות. הם דיברו איתי כמה הם שמחים שיש מישהו מתחום הפוליטיקה, שזה היה אני, כן? מדבר איתם בגובה העיניים, מקשיב להם, שומע מה חשוב להם. וזה בדיוק מה שבאתי לעשות. באתי להביא סגנון אחר, פוליטיקה שבאה להקשיב ולא רק לנאום, שבאה לחבר ולא רק לפלג. זה מה שאני רוצה לעשות, וזה מה שאני רוצה בעיקר לשמוע מהצעירים, כדי לתת את הפוקוס על הקהל הכל כך חשוב הזה, שנותן כל כך הרבה, וספג שנים מאוד קשות, אבל גם צריך לקבל מאיתנו עכשיו. וחובת הוכחה עלינו.
13: שיר שפירה, מפלגת בית, ציוני, המילואים ניקים, תודה רבה לך.
15: תודה, שירה.
13: והצלחה גדולה.
14: תודה רבה, תודה לכם.
13: ניסים, אנחנו ניקח אוויר, נעשה הפסקה קצרה לפרסומות, נזכיר למאזיננו שבפתח השעה הבאה, מיד אחרי החדשות, יהיה
15: איתנו מסיימים שעה כבר?
13: לא, יש עוד זמן, יש עוד זמן. אבל אני כבר מכין את המאזינים שלנו, שמיד אחרי החדשות של שמונה, יהיה כאן יורם כהן. הוא לא דיבר על חודשים ארוכים.
15: ראש השב"כ לשעבר, כן.
13: ראש השב"כ לשעבר, ויש לנו הרבה מאוד שאלות לשאול את יורם כהן, אבל עוד קודם, פרסומות.
11: אתם מאזינים לשבע תשע, עם גדעון אוקו וניסים משעל, ב-103 FM, התוכנית בחסות.
16: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
18: 103 FM.
19: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
21: דיור מוגן, זה משען.
20: כפוף לתקנון.
22: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
25: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
26: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
27: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
28: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
29: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס. להזמינו אותי.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה. 103
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום רפי.
5: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
6: כל שני, 10 בלילה.
4: ב-10.
6: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
5: ועל מה נדבר?
4: מה שתרצה.
5: על רגשות.
4: נדבר.
5: על אהבה.
4: הצלחות וכישלונות, עושר.
5: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
6: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
4: רפי?
5: כן, כן, כל יום שני ב-10.
6: כל שני.
4: ב-10.
6: 7-9 עם גדעון אוקו וניסים משעל.
13: ניסים, אנחנו בסיאו של חודש אוגוסט, החופש הגדול, ואתמול יממה של אסונות, רצף של טרגדיות שבהם היו מעורבים ילדים בחופש הגדול, באחד המקרים. נער בן 16 נהרג מנפילה בסנפלינג, במערת קשת בצפון. במקרה אחר, ילד בן 12 ממודיעין עילית נפל מסירה בירדן ומת. ואיתנו דותן רוחמן מיחידת חילוץ גולן שהשתתפו אתמול בפעולות החילוץ. שלום דותן.
15: בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב.
13: מה היה שם אתמול בנהר הירדן? למה, כשקוראים לכם, מה, לאן אתם מגיעים? איזו זירה?
7: בוקר טוב. אנחנו מגיעים לזירה בעצם קבוצת נערים, אוקיי? שחיגה 100, בעצם פתחה אירוע במשטרה. דרך ייחוד הצלה זה הגיע ל-100, אנחנו יחידת חילוץ גולן, זה בעצם יחידה משטרתית. מוקפצים לאירוע, תביעה בירדן, שבעצם לא יודעים שזה תביעה, בעצם הילד נאבד, לא רואים אותו. לאט לאט עם תישולים וכאלה דברים, אנחנו מבינים מה היה, שהוא באמת עלה במעלה הזרם, ירד עם איזה סירת, אתה יודע, קנה באיזה חנות, סירה פשוטה, לא קייק או משהו מסודר, ופשוט אחרי כמה דקות ראו את הסירה הפוכה, יורדת עם הזרם, ואז הם הבינו שמשהו לא בסדר, התחילו לחפש עם עצמם, ולאחר זמן בעצם קראו לכוחות החילוץ.
13: כמה זמן לקח לכם למצוא את אלחנן קרני בן ה-12?
7: מהרגע שהגענו, מחלק את זה לשניים, עד שבעצם קרו והגענו, שזה לקח מעל חצי שעה 40 דקות, ומהרגע שהגענו, אז בעצם בפעולות הגיעו גם יחידת החילוץ, גם כיבוי אש, כמובן משטרה גם כן, התחילו מיד בחלוקת גזרות עבודה וככה סריקות, באמת תוך 20 דקות של עבודה אחרי שהבנו באמת מה היה, מאיפה הוא הלך, איך הוא ירד בזרם, חבר'ה שלנו מצאו אותו על הקרקעית.
13: כמה באמת דותן, אלה מקרים נפוצים, קריאות שאתם מקבלים בתקופה הזו, שעם ישראל בחופש?
7: התקופה הזאת באמת, עם ישראל נמצא בשטח, בטיולים, ובאמת יש הרבה קריאות. אתמול היה במקביל לזה עוד שני חילוצים,
15: יש מחנה משותף בין כל המקרים האלה?
7: לצערי כן, לצערי כן. אנחנו רואים שאנשים בעצם, הדבר הראשון שאתה יוצא לטייל, אתה צריך להכיר לאן אתה הולך לטייל. זה בסדר לא לטייל באותו מקום פעמיים, אבל צריכים לקרוא על המקום. שנייה להבין מה רמת הקושי של המקום, ולהתאים אותה אליך, לא אליך, אלא לחוליה החלשה ביותר בטיול, עם משפחה, ואנחנו לוקחים את סבא בן 80, אז אנחנו צריכים להתאים את הטיול אליו, ואי אפשר לעשות עכשיו, יש אנשים בני 80 שעושים גם 200 קילומטר ביום, אבל צריכים להתאים את הטיול למי שהולך בו, ולחקור שנייה להבין לאן הולכים, וכמובן להיערך עם כמות מים מספקת, לצאת, אם אתה יוצא לטיול של 8 שעות, חצי ליטר מים, זה לא מספיק.
13: כן, ועוד מחנה משותף. עוד מכנה משותף,
7: כן,
13: לירדן. אותך, גם הירדן, וגם הרבה מאוד ילדים ונערים חרדים, ואנחנו רוצים לצרף אלינו את ישראל כהן, מרדיו קול ברמה, שלום ישראל.
8: שלום וברכה, שלום, בוקר טוב לכם.
13: אנחנו באמת רואים את הפרופיל של הרבה מאוד מהילדים והנערים שנפגעים אתמול, ומדובר ברוב המקרים במשפחות חרדיות, אתה יודע להסביר למה, ישראל?
8: זה סיפור שבכל בין הזמנים מתרחש די מחדש, יש לא פעם בימים הללו, בימים של החופש הגדול, בימים של בין תשעה באב לראש חודש אלול, את האסונות הללו. אני מסכים, חלק באמת מהמגזר החרדי, אני חושב שבשלוש שנים האחרונות יש לא מעט קמפיינים, בעיקר של קריאות של רבנים, להיזהר הרבה יותר בטיולים, לצאת עם בקבוקי מים, תראה, המודעות של בחורים שלומדים תורה או ילדים, לא תמיד לכל הניואנסים, לכל הדברים, וזה בסוף לא עלינו לפעמים מתבטא בחיי אדם, ולכן הקמפיינים האלה שאני מדבר עליהם, ואני עצמי היום ברדיו מתכוון להקדיש באמת חלק מהשידור לסיפור הזה, לדבר עם אנשים, כמו שאתם עכשיו מדברים, עם יחידות חילות, כדי להזהיר את הציבור, קחו מים, תטיילו רק בשבילים המוסדרים ולא חלילה בצורה.
15: ישראל, יוצאים איתם מדריכים מקצועיים או שכל אחד לנפשו?
8: תראה, כל ניסים, כל מקרה לגופו, אני חושב שחלק מהמקרים אתמול זה כן היה, למשל בסנפלינג, אני חושב שכן היה הדרכה מסודרת. הסיפור הזה למשל, תראה, יש את הפירה שהתהפכה בנהר הירדן, בוא, זה יכול להיות, אתה יודע, היסח דעת של שנייה אחת של...
13: כן, אז הנה, אני כותב אותך ישראל, פשוט דותן עוד איתנו, יש לנו ממש...
7: אתמול בירדן, וזה גם דומה לאירוע שהיה לנו לפני כמה שבועות עם השתי נערות שטבעו גם כן. קודם כל השגחה, הילד יודע לשחות או לא יודע לשחות, זה לא בריכה, זה נהר, אוקיי? בנהר עצמו יש מדרגות, פתאום זה יכול להיות בגובה של 30 סנטימטר, ואז פתאום נפילה לעומק של מטר וחצי שתיים, ואפשר אז לבלוע מים. וכמובן אין דבר כזה שיש מישהו, גם אנחנו, שאנחנו נכנסים עם חליפות הצלה והכל, תמיד זה שניים ביחד, אין דבר כזה אחד לבד. ואם תמיד צופה מישהו שמסתכל על מי שנמצא בנחל, כדי שנוכל לראות אם הוא בצרה או לא בצרה.
8: ועוד בסוגריים.
7: הנחל נראה רגוע, אבל הוא לא רגוע. הוא ממש לא רגוע. זה לא בריכה.
13: מילה ישראל, כי פשוט נגמר הזמן, אז ממש מילה אחרונה.
8: כן, אני אומר את שורה האחרונה, הסיפור הזה של שכחת ילדים ברכבים, זה גם קורה הרבה פעמים בימי בין הזמן, וגם זה, כל הורה צריך לשים לב, כשהוא יוצא מהרכב, לראות שהילד שלו באמת יוצא איתו, ושלא יהיו עוד אסונות כאלה, אבל הוא עלינו. אתה יודע, אתמול כן. שלושה ילדים, נערים, לאבד, כן, זה הרבה מדי.
13: היא ממש קשה ועצובה, אבל לא ככה אנחנו רוצים שיראה החופש הגדול. בין הזמן עם ישראל כהן ודותן רוחמן, תודה רבה לשניכם על השיחה החשובה הזו.
15: תודה.
13: ניסים, אנחנו מתקרבים לחדשות השעה 8. נזכיר שמיד אחריהן, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, בריאיון המרכזי שלנו כאן הבוקר, הפסקה קצרה, ואנחנו ניפגש מיד בצד השני של החדשות.
15: בהחלט.
9: אתם מאזינים לשבע תשע עם גדעון אוקו וניסים משעל ב-103 FM.
10: 103 FM.
11: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
14: האקדמית רמת גן.
16: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
17: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו.
18: עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
19: בקו נמכר יותר,
20: יותר,
19: יותר,
20: יותר
19: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
22: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
23: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
24: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
25: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
26: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
27: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
30: 103
9: אחרי החדשות 7-9 עם גדעון אוקו וניסים משעל.
31: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
32: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
33: ג'יל מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
34: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
35: IBI?
34: IBI.
36: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן, ומנהלת עם המסע ומתן באופן חלקי. בראיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ שהוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית, אלא מאמר על כך שהלחץ הכלכלי יעשה את שלו. למרות הודעת ראש הממשלה נתניהו שישראל דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום ונסיגת צהל משטחים ברצועה, נתניהו עצמו נכח בדיונים קודמים שעסקו בנושא. פרסם כתבנו ניצן שפירה.
37: בדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר נכחו הרמטכ"ל זמיר וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. הנסיגות שעליהם דנו נוגעות לשלושה אזורים סמוכים לרפיח שאושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות. על פי מה שנידון, בשלושת האזורים האלו, מועצת השלום תתחיל את הפיילוט, כאשר המשמעות היא החלפה של כוחות צהל בכוח רב-לאומי. בדיון הזה דנו גם בממשק בין צהל לכוח רב-לאומי. גורמים במערכת הביטחון אמרו לנו, השינוי בעמדת ראש הממשלה קרה אתמול. למדנו עליו מהתקשורת.
13: מנכ״ל מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב, התייחס להסכם בראיון לפרשננו הפוליטי עמית סגל.
38: Nobody is required to do anything. Last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning...
13: אף אחד לא נדרש לעשות כלום, במיוחד לא ישראל, לפני שיש לנו צעדים ברורים בשטח. אם יהיה פירוז נרחב, ישראל תיסוג מעזה מעבר לקו הצהוב. ברור שאנחנו נזוז אחורה בהדרגה עד לגדר עזה, כך דברי מלאדנוב. שוטרים ניסו לבצע מעצר אמש בבית שמש, הרקע אינו ברור. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי המונים הגיעו למקום והשוטרים התיזו לעברם גז מדמיע ועזבו מבלי לבצע את המעצר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
39: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבד עד קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
0: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

0: 7-9, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו מיד הרעיון המרכזי עם ראש השבק לשעבר יורם כהן על מה שקורה בעזה ובאיראן, על הטלטלות בשבק ובמוסד, ולמה גדי אייזנקוט כל כך מלחיץ את הליכוד. תת אלוף במילואים גיא חזות לשעבר ראש מערך הלמידה האזרחית אומר לנו כאן במשדר, לישראל אין כרגע סי על מה שקורה בעזה, לבנון ובאיראן.
1: לאור החלטות שגויות שהתקבלו גם בדרג המדיני וגם בדרג הצבאי הבכיר בניהול המלחמה, אנחנו נמצאים במצב שבו הממשל האמריקאי לקח מידינו את ההחלטות יחס לגורל שלנו, וזה אחד המחדלים הכי גדולים של המלחמה הזאת.
0: ושירה שפירה, אמו של ענר שפירה זכרו לברכה, מספרת הבוקר על ההחלטה להצטרף לפוליטיקה ולחילי טרופר, ועל ענר שמלווה אותה בכל רגע.
2: הוא מלווה אותי כל כך עמוק וכל כך מבפנים וכל כך כל שנייה, וכמו שהוא ליווה אותי והיה איתי לפני אותו יום מזעזע, והייתי מתייעצת איתו ומשוחחת איתו ושומעת את הפרספקטיבה שלו.
0: וגם על מהפכת מצלמות המהירות של משטרת התנועה והדוחות החדשים שכולכם צריכים להכיר, וגם על מיליוני ישראלים שמשתמשים בזריקות הרזיה, נביא את הנתונים המלאים, 7-9, אנחנו מתחילים.
3: עכשיו, גדעון אוקו וניסים משעל. 7-9, ב-103 FM.

0: 8:05, ואנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, ניסים, עם הרעיון המרכזי שלנו, הבוקר.
1: 7:09, הרעיון המרכזי.
0: שלום ליורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, מפלגת ישר.
2: בוקר טוב לכם.
3: בוקר טוב.
0: שלומך הבוקר, יורם כהן.
2: שלומי טוב, ברוך השם.
0: יפה, אנחנו מבינים שאתה עומד לבלות את היומיים הקרובים בצפון, לעשות שם לילה. ספר לנו קצת לאן ולמה אתה נוסע.
2: אנחנו עושים מאמצים להגיע לקהלים חדשים ולנסות להשפיע, ומספר רב של חברים ברשימה, נדמה לי 9 או 10, אנחנו עולים בימים הקרובים, התחלנו כבר אתמול, ועד אתמול היה בקרמיאל עם ראשי המועצות, לדבר על הנושא של פרויקט רציני שהוביל שאול מרידור, לגבי שיקום הצפון, ואני אהיה ברמת הגולן, בגשר הזיו, בערב אל הרמשה, בבוסטן הגליל, חברים שלי במקומות אחרים, להיפגש עם אנשים ולנסות להשפיע, ולנסות לתת גם תקווה לאנשים שהוזנחו בצפון, וגם לדבר על תוכניות שאנחנו רוצים לעשות גם באופן כללי למדינת ישראל ובאופן ספציפי לצפון, לחזק אותם.
0: אני מבקש ממך קצת, רק יורם כהן, טיפונת להגביר את הכל, כי אנחנו רוצים לשמוע אותך טוב יותר. כן, ניסים, אמרת לשאול משהו את יורם כהן.
3: כן, בוקר טוב, יורם.
2: בוקר טוב.
3: בוא נלך קצת לאקטואליה. מתפתח עימות בין ישראל לארצות הברית על עניין עזה, על 15 נקודות, כשראש הממשלה מכריז צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק חמאס מנשקו. אני מניח שאתה תומך בגישה הזו?
2: הייתי אומר ככה, קודם כל אנחנו נמצאים במקום בניצחון מוחלט, בדשדוש מוחלט. והבעיה הזאת של הדשדוש הביאה למצב שיש לנו תקיעות אסטרטגית, הייתי אומר, בכל הזירות, זירות פתוחות, אנחנו לא עצמאים בקבלת החלטות שלנו, לצערי הרב, האמריקאים עם כל זה שמדידים טובים שלנו ועזרו לנו ושיתפו אותנו פעולה, מקבלים החלטות מעל ראשנו, לפעמים לא מעורבות שלנו במסע ומתן. הדברים העקרוניים שאני חושב שצריך לתמוך בהם זה שנושא הביטחון, בכל נושא הביטחון, בכל הסכם, אנחנו צריכים לעמוד על עניינות ביטחונית של ישראל. 2, שגורמים שמאיימים עלינו, אויבים כמו חיזבאללה וחמאס, צריכים להיות או מפורקים מנשקם או מפורזים לפחות באזורים שקרובים לגבול שלנו. 3, שכל במרכאות נסיגה שלנו חזרה לגבול הבינלאומי צריכה להיות כזאת שהצד השני מפסיק לאיים עלינו, או בפירוק או בפירוז, בפירוט, בסידור לפילדלפי, בהכנסה של גורמים של ממשלה טכנוקרטית לשם. בלי זה אין לנו מה לחזור, כי
3: כן,
2: לצערנו
3: הרב אבל... הצד השני. לצערנו זה לא תוכנית כבקשתך, ויושב הידיד הגדול שלנו מעבר לים, והוא זה שמחליט, הוא זה שאומר מה לעשות ומה לא.
2: זה עצוב מאוד שזה קרה, אבל זה מציאות. אני חושב שחלק מהבעיה זה שאנחנו לא הצלחנו, יכול להיות שהיו מאמצים, אבל לא הצלחנו לעצב תוכנית שהיא משמרת את האינטרסים הביטחוניים שלנו, וקפו עלינו כל מיני החלטות, והפכנו למדינה שהיא בדרך להיות מדינת חסות, לצערי הרב, גם בדרום וגם בצפון. אנחנו צריכים לשנות את זה כמובן, גם בהיבט האסטרטגי, גם במערכת היחסים עם האמריקאים, וגם בלהביא פתרונות חדשים, אולי מציאותיים יותר, לאתגרים שעומדים בפניהם, אתגרים הביטחוניים.
0: מיד נרחיב על כך, יורם כהן, וגם נשמח לדבר איתך על מה שקורה בשב"כ, שאתה מכיר היטב, וגם במוסד בימים האחרונים, אבל כן אני רוצה להתחבר לעניין הזה של באמת איך שהגענו למקום שבו אנחנו נמצאים מבחינה ביטחונית ואסטרטגית, וזה מתחבר גם לדברים שאנחנו שומעים אתכם, את גדי אייזנקוט אומר השבוע, על ההתעקשות שלכם, אולי כמשימה ראשונה, להקים ועדת חקירה ממלכתית.
2: ועדת חקירה ממלכתית,

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מבינים שהייתה בדידה ודברים מהסוג, דברים מטורפים. מסוג שדווקא אנשים בקואליציה ידעדו, חלק מאנשים בקואליציה ידעדו.
2: יש מי שעדיין מהדהדים את זה, יורם כהן, גם עכשיו, שכבר ברור כולם שלא היה שום דבר שקשור לבגידה או למשהו שאפילו מזכיר? יש מי שמנסים להדהד את המסרים האלו?
1: מי שראה, אני ראיתי תחקירים גם של צהל וגם של השירות. אני לא ראיתי בדל של מידע, של מצביע, שגורם כלשהו, בצהל או בשבק, או אפילו גורם אזרחי ישראלי אחר. שמדבר או שמראה על בגידה כלשהי, נקרא לזה באירוע כלשהי, כשקדם לשבעה באוקטובר. זה שיש אנשים שמאשימים אותנו, מאשימים את הציבור הישראלי בדבר כזה, בתוצאה כל כך גרועה, זה דבר היום ונורא. אגב, לא ראיתי אפילו ערבי אחד מאויבינו שמאשים את ישראל בקונספירציה עם חמאס, בתאום חמאס. אבל לצערנו יש יהודים שעושים את זה.
3: יורם, אם אנחנו מדברים כבר על השבק, אז בוא נרחיב את זה קצת. גם גדי אייזנקוט וגם נפתלי בנט הזהירו את ראש השבק, את זיני, לא לשרת את המלך, את הממלכה, אלא את הממלכה. איך אתה רואה את תפקודו של זיני?
1: ראשית, אני חושב שזיני צריך להעריך את מה שהוא עושה בצבא כאלוף, כמפקד, וצריך לפרגן לו על זה. לגבי השירות זה גוף אחר, אזרחי, עם הרבה עוצמות, שפועל בתוך מדינת ישראל, אל מול לפעמים אזרחי מדינת ישראל, כמובן עיקר פעילותו זה בזירה הפלסטינית, אבל גם פועל מול אזרחי מדינת ישראל, עם הרבה עוצמה שנתן לו המחוקק. דווקא בגלל הדברים האלה, הוא חייב לשמר את הנושא של ממלכתיות והפוליטיות, ולשרת רק את האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל, גם אם ראש ממשלה מבקש ממנו לעשות דברים שהם או לא חוקיים או לא לגיטימיים, כפי שלצערנו, ראש הממשלה הנוכחי דרש
3: ממשרד השירות. והוא לא עומד בפרמטר הזה שעכשיו אמרת, לשרת את הממלכה ולא את המלך?
1: קודם כל, אני חושב שזיני, אולי הוא לא התכוון לזה, אבל הוא אמר בקולו, לפני כחודש וחצי, משהו כזה, שאחד היתרונות, או היתרון הבולט שלו, לעומת מועמדים אחרים, היה שהוא נאמן באופן מוחלט לדרג הנבחר. זו אמירה מאוד מאוד בעייתית.
2: הוא הוסיף כל דרג נבחר, גם את זה צריך לומר.
1: כן, כל דרג נבחר זה בעייתי. הנאמנות לדרג, נבחרת אוקיי, עכשיו אתה צריך לשרת את המדינה, ולא דרג נבחר.
2: אבל מהיכרות.
1: אתה צריך לפעול על פי חוק, אתה צריך לפעול על פי חוק, ובצורה הפוליטית, ולא לקדם שום אינטרס שגורם מפלגתי או אישי. זה דבר אחד. הדבר השני, יש לדעתי הזדקים בחלק מההחלטות שלו, שאני מאוד מקווה. שהוא יצליח לבלום אותם, ואני חושב שוב פעם, שאנחנו...
3: איזה סדקים?
1: צריכים לבחון אותו על פי מעשיו.
2: אבל
3: באיזה סדקים אתה
2: מבחין? כן, באילו החלטות אתה מזהה סדקים?
1: דבר ראשון, אני חושב שהיבטים של אחד ההתבטאויות שלו. הדבר השני, נושאים כמו נושא ההבטחה. שאם הייתה תפיסת עולם, שאנחנו מאבטחים את שבעה סמלי שלטון לפרקי זמן, וקיימת עמדה מקצועית באשר למשך ההבטחה של משפחה כזו או אחרת שהייתה בהנהגה, לאחר סיום השירות שלהם במדינה, במקרה זה ראש הממשלה ומשפחתו, ויש דרג מקצועי שנותן עמדה אחרת, ראש השירות לא חייב לקבל את העמדה הזאת, אבל צריך להיות מנומק.
3: הוא טעה שהחליט לתת למשפחת נתניהו הבטחה לכל החיים?
1: אני לא חושב שזה בלתי הפיך, אבל אני חושב שזה מרחיק לכת, ואני חושב שיש הבדל בין ראש הממשלה לבין משפחתו, יש עוד ראשי ממשלה שיש להם ילדים, ועוד ראשי ממשלה שעשו סיכולים מוקדים, ועוד ראשי ממשלה שהם במרכאות בכוונת של אויבים שלנו, וצריך, הדברים צריכים להיות נבחנים לפי זה, ואני חושב שוב פעם, גם בהיבטים אחרים, ששמעתי עליהם התבטאויות בקשר לקטר גייט או דברים מהסוג הזה, אני חושב שטוב יהיה שזיני אחד ירד מתחת לפרופיל הגבוה של התקשורת, שתיים, יאמץ גישה ממלכתית מובהקת בכל נושא ששירות הביטחון אחראי אליו, בין אם זה טרור יהודי, בין אם זה כפי שהוא עצמו אמר.
3: איך הוא מטפל בטרור היהודי לדעתך?
1: אין לי מידע קונקרט.

0: כי אני לא נמצא בפנים, אבל אם אנחנו לאורך זמן נראה שברור לנו כרגע שכמות האנשים שמעורבת באלימות נגד פלסטינים, שהיא חושבת שהיא מייצרת אולי הרתעה במקום צהל, שהיא חושבת שהיא עושה דברים אחרים חיוביים, אבל אנחנו משלמים מחירים גם בינלאומיים, ולפי דעתי גם אנחנו נשלם או עלולים לשלם מחירים אישיים של פגיעה במתיישבים, בטרור או בהתפרצות חס וחלילה שעומד לפתחנו, ואם המערכת הביטחונית שפועלת ביהודה ושומרון בהובלת צהל, כפי שהיא עושה בצורה טובה מאוד בלחימה בטרור פלסטיני, לא מצליחה להגיע להישגים דומים, גם באלימות או בטרור יהודי, זה חמור מאוד, ופה צריכים לעשות צידוד מערכות כולם, איך להגיע לאפקטיביות, כדי שהתופעות השליליות, הבעייתיות האלו לא יימשכו.
1: אני רוצה שנספיק לדבר איתך גם על המוסד של גופמן, אבל כן, נזכרת את ההבטחה של משפחת נתניהו, ואתה יודע, אני נזכר בסרטון שראיתי בסוף השבוע, גדי אייזנקוט הולך על חוף הים בתל אביב, מרדכי דוד ככה מתנפל עליו, הוא מנפנף אותו באלגנטיות, ואומר לו, הולך קודם תשרת בצבא, אבל אתה רואה שם מאבטחים בהבטחה פרטית. אנחנו כן שומעים איומים על חייו של גדי אייזנקוט. נשקפת סכנה לחייו? הוא היה צריך לקבל הבטחה גם מהמדינה?
0: על פי חוק, כלומר, אני אגיד מה החוק ומה הנועד. החוק מגדיר ששירות הביטחון בישראל להבטח שבעה סמלי שלטון, ביניהם יו"ר האופוזיציה וראש הממשלה כמובן. ועם הבחירות, הסקרים כמובן מראים שגדי צפוי להיות, אנחנו מקווים ראש הממשלה, אבל גם אם לא בצמרת כראש האופוזיציה, אין ספק שצריך מובטח. וזה גם חלק מהאחריות של שמירה על על נמצא לזה מערך הדמוקרטי בישראל. אבל זה באופן יבש. אבל גם בעבר, למשל, אני חושב שבשנת 2019, אני לא טועה, שאני כבר לא הייתי בתפקיד, ראש השירות דאז, נדב רגמן, קיבל החלטה להבטח את בני גנץ באותה תקופה של קמפיין בחירות. על אף שהוא ידע שלא בוודאות יהיה ראש ממשלה, אבל היה ברור שהוא יהיה לפחות ראש האופוזיציה. והבטחו אותו לפני, ולכן הדבר הזה אפשרי. שתיים, אני אומר, אני חושב שזה דבר הזה נדרש, ושלוש, אם לא על ידי 730, אפשר להבטח על ידי יחידה ממלכתית אחרת, יש יחידת מגן או יחידות אחרות, הדבר הזה נדרש, חשוב לבצע אותו, ואפשר לבצע אותו, וצריך לבצע אותו.
2: דיברנו על אייזנקוט, אז בואו נצמד לאייזנקוט. איך הוא מתגבר על המתקפות החזקות של הליכוד שפוגעות ממש בלב?
0: קודם כל, התקפות של הליכוד, זה, הייתי אומר, חלק מהקמפיין שלהם הוא שפל ונבזי. אבל אני חושב שגדי הוא בחור חזק, יש לו עמוד שדרה מפלדה, הוא לא מתרגש בקלות, הוא שקול, הוא חכם, והוא יודע להגיד בצורה, גם אם הוא לוקח ללב אירוע, בוודאי בפגיעה בבני משפחה, ועוד פן שאולי שנפל, אז ברור שזה כואב. אבל אני לא חושב שזה משפיע באופן דרמטי, לא על הפעילות שלו, לא על הקמפיין שלנו, אלא זה מראה מה הליכוד עושה, איך הם פועלים שהם בלחץ, לאיזה שפלות הם יורדים, ובמקום לדבר על עמדות, על תפיסת עולם, על ניסיון, על דברים אחרים שהם יכולים אולי להיחס בהם.
1: יש לך הרבה מאוד שעות בנימין נתניהו. אתה מזהה אצלו עכשיו לחץ? מהסקרים, מאייזנקוט, ממצבו?
0: אני חושב שהם בלחץ רציני מאוד, קודם כל בגלל הסקרים כמובן. הדבר השני, אני חושב רואים את זה גם בסרטונים שלהם, וגם בקמפיין. ואם מותר לי לומר, גם חלק מהשופרות שלהם, שיורדים למקומות מאוד מאוד בעייתיים, מדברים על ילדים, במקום מדבר על המועמד עצמו, מדברים על דברים מאוד מאוד פרובלמטיים, שאני חושב שכל בן אנוש או כל בן אדם בישראל רואה בדבר הזה דבר שלילי, לא מכובד, וגם לא מכבד את הליכוד. זה לא מכבד את הליכוד, שאנשים יורדים לרמה הזאת, לשפה הזאת, לשפה הבוטה, הגסה הזאת, כפי שחלק מהשופרות שהליכוד עושה.
1: אבל
0: הדבר האחרון שהייתי רוצה לומר, בעניין הזה, אנחנו מסתובבים הרבה ונרגשים הרבה בחוגי בית עם אנשים. ולא רק דרך סרטונים או רעיונות. המגע שלנו עם אנשים הוא מגע מאוד מאוד חיובי. גדי זוכה לחום בהרבה מקומות, אהדה.
1: גם בקרב מצביעי
2: ליכוד.
0: וגם בקרב מצביעי ליכוד. והייתי אומר אפילו גם בקרב מצביעי ציון הדתית. לא כולה, אבל חלקים במה שאנחנו רואים, במה שאני מתרשם, במגע ישיר אני מדבר.
1: זהו, אתה איש הציונות הדתית, יורם כהן, אתה איש ימין? איך אתה מגדיר את עצמך? יורם כהן הוא איש ימין?
0: אני לא יודע אם זה כזה קריטי, אבל לצורך השיחה בינינו אפשר להגיד שאני איש ימין, ואני רואה את עצמי כי אני היסטורית הייתי איש ימין, המשפחה שלי שהייתי איש צעיר, הצביע שנים לליכוד, כמובן לאורך השנים אולי קצת שיניתי את הדתי, והצבעתי לעתים לציונות דתית, אבל בהחלט אני איש ימין, רואה את עצמי כאיש ימין, אבל איש ימין מפוקח, שרואה במנהיגות שלנו היום מנהיגות חלולה, מפלגת, שלא מובילה לשום דבר, הייתי אומר, חיובי, לפחות בארבע שנים האחרונות, ואני מקווה שנוכל להציג, כפי שאני מאמין, שאנחנו יכולים להציג מנהיגות מעצבת, דואג לצרכי המדינה, ביטחונית מנוסה, רצינית, שדואגת לציבור ולא דואגת לא למפלגה, לא לסקטור ולא לאדם פרטי.
1: איזה תפקיד? יורם, אנחנו... איזה תפקיד היית רוצה, אם אתם תרכיבו את הממשלה הבאה, יורם כהן?
0: אנחנו מתרכזים בלנצח, ובאמת אנחנו משקיעים מאמץ רק בזה. לא פוגעים בשום מפלגה בגוש, לא באופן פרטי ולא באופן מפלגתי.
1: ואתם תנצחו? גדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה הבאה?
0: אנחנו נמצאים על סף ה-60, אולי יש כאלה סקרים שפעמים אנחנו עוברים, כאלה שפעמים אנחנו יורדים, אבל סביב ה-60 אנחנו עושים מאמץ עילאי להגיע לממשלה שהיא ב-61 ח"כים ציוניים, ממלכתיים, מאמינים שגדי ראש הממשלה, כרגע הוא מוביל את הגוש בצורה מובהקת, אנחנו מאמינים בזה, עובדים לזה, ואני מאמין שאנחנו נעשה את זה.
1: מה חשבת? מה אתה חושב?
0: לשאלה, רק רגע, לשאלה הספציפית. אין הסכמה ביני לבין גדי, אין דרישה ביני לבין גדי לשום תפקיד ספציפי. ואני חושב שאין מישהו ברשימה שלנו שהובטח לו איזשהו תפקיד באיזושהי קואליציה.
1: מה אתה חושב על החיבור? אני מיד נותן לך ניסים, סליחה, אבל מה אתה חושב?
2: לא, זה בסדר.
1: יורם כהן, על החיבור של יואב סגלוביץ' ומנסור עבאס, איך אתה מסתכל על המהלך הזה?
0: קודם כל, בצד הפרסונלי, יואב סגלוביץ' הוא איש מקסים, ולפי דעתי מנהיג פוליטי, לא רק הרקע שלו במשטרה, אבל גם מנהיג פוליטי, שהוא דוגמה לצערי, עליו היו טובים ורבים כמוהו. החיבור שלו למפלגה כזו או אחרת, מבחינתנו, היא לא משנה, אלא עמדתה של המפלגה, באשר לעקרונות שאנחנו הצגנו, לגבי מסע ומתן עתידי לקואליציה, שזה אומר מדינה יהודית דמוקרטית, קבלת ערכי מגילת העצמאות, וקבלת העיקרון של שירות וגיוס לכל. אם מפלגה, כל מפלגה, תקבל את זה, תהיה רלוונטית לשיח, בין אם הערבית ובין אם החרדית. כרגע לצערי, אין אף מפלגה שמקבלת את העקרונות האלה, ולכן הם לא רלוונטיים כרגע למסע ומתן או להתחברות שלנו איתם בקואליציה העתידית.
2: יורם, אנחנו לקראת סיום. איך זה לעבור בעולם חשאי כראש שבק, שבו בקושי דיברת עם עצמך, לפוליטיקה ולחשיפה גדולה לציבור?
0: זו החלטה קשה ביותר, ניסים. קשה ביותר. בכל פרמטר שאתה יכול להסתכל. גם מבחינה אישית, גם מבחינת במרכאות לאן אתה נכנס, הרעל, הביצה, קשיים בשפה שאתה לא מכיר, עולם שאתה לא מכיר, יש לזה מחירים נוראים, הפסקת העבודה, יש לזה הרבה מחירים, אבל אנחנו...
2: אותך הם תוקפים, הליכוד לא...
0: לא, הם תוקפים, גם מתעסקים ובאים אליי לחוקר בית ומטרידים, ועושים לי הפגנות ליד הבית וכו', אבל זה לא הדבר המרכזי. הדבר המרכזי זה מדינת ישראל. אנחנו נמצאים ממש במצב, הייתי אומר, מבחינה ביטחונית, גם ביטחון חוץ, גם ביטחון פנים, גם מצבה של מדינת ישראל בעולם, וגם בביתים אחרים, כמו חינוך, כמו תחבורה ובריאות, כמעט בכל נושא הממשלה הזאת לא יכולה להציג הישג. ומצב החירום הזה מחייב של כניסה של אנשים מנוסים, שיכולים לעזור בממשלה הבאה להציג את ישראל לעבר עתיד טוב יותר. אני מאמין שיש לנו את היכולת הזאת, ואני מקווה לתרום לעניין הזה.
1: הזמן שלנו עזל, יורם כהן, ואנחנו חייבים לסיים, ובכל זאת ככה אמרנו שניגע בזה ולא הספקנו, אז התייחסות שלך בכל זאת לסיום, על ראש המוסד החדש יחסית, רומן גופמן, וההחלטה האחרונה שלו להדיח מתפקידיהם שני בכירים במוסד על רקע הכישלון באותו מבצע להפלת המשטר באיראן, אנחנו שומעים גם את הביקורת החריפה בתוך המוסד על הפיתורים האלה, איך אתה רואה את זה?
0: אני לא מכיר את רומן גופמן, אני קודם כל מאחל לו הרבה הצלחה, שתיים, אני חושב, כפי שדיברתי על זיני, ואני רוצה לדבר גם על ראש המוסד. אחד, מה שאנחנו יכולים לבחון אותו, זה על המעשים. האם המעשים שהוא מבצע כראש מוסד, עם תפיסה חדשה, עם רצון לבצע שינויים, אולי להוביל אותם להישגים מרשימים הרבה יותר מבעבר, זה לגיטימי, וצריך לתמוך בו. את האירוע האחרון אני לא מכיר, אני חושב שאנחנו צריכים להיות זהירים, באשר להציג האשמות, האם אלה שסיימו תפקידם, זה בגלל אירוע מסוים, או בגלל צורך של גורם פוליטי כזה או אחר, לבוא איתם חשבון, ולהאשים אותם בכישלון של המוסד באיראן, או במבצע כזה או אחר.
1: מי זה הגורם הפוליטי? הגורם
0: פוליטי זה ראש הממשלה, שהוא אחראי על ראש המוסד, על ראש השבת.
2: כלומר, כזה דבר לדעתך, הדחה כזאת לא באה בלי אישור של ראש ממשלה?
0: זה אני משוכנע. אבל אני לא בטוח שזה בגלל האירוע שכולם אומרים בתקשורת, יכול להיות שיש לזה רקע אחר. עם זאת, אני רוצה לומר בפורום הזה גם, שאני חושב שכמו שצריך לבחון את הכשלים בשבת בצהל, יש כשלים או לפחות בדק בית שצריך להתבצע, לפי דעתי, גם במוסד בשני תחומים. אחד, את האחריות שלהם המסוימת, לא המובילה, המסוימת, גם בשבעה באוקטובר. הדבר השני, את ה... לא יודע איך לקרוא לזה בשם יותר עדין, אבל נקרא לזה את הרומן במרכאות, שיש לנו עם הקטרים, שאני רואה בו תקלה אסטרטגית למדינת ישראל, גם אם היו בו הישגים על ציר הזמן, תקלה אסטרטגית בעובדה שמדינת ישראל הלכה איתם ומימנה דרכם את החמאס הצבאי, ושתיים, הקשרה להם לנהל את המסע ומתן על, על ההסדרים בעזה והחלפת החטופים שלנו, ושלוש, בדק בית, תחקיר, גם על הסיפור באיראן, שהלכנו להרפתקה מאוד גדולה, אולי מוטיבציה מאוד גדולה, אולי היה לה כוונה טובה, אבל התוצאה היא תוצאה לא טובה, מה שקרה שם, ובעצם הגענו למצב של נחיתות, של ביקורת אמריקאית קשה עלינו, ולכן הדברים האלה צריכים להיבדק, וככל שהדבר אפשרי מבחינת ביטחון שדה, צריכים גם לשקף את זה לציבור.
1: יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, היום מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, תודה רבה לך על הרעיון.
0: תודה רבה לכם, תודה שהזמנתם אותי.
1: אנחנו ניקח אוויר, ניסים, הרבה כותרות מעניינות ברעיון הזה, מיד גם נדבר איתן עליהן בפאנל הפוליטי שלנו, פרסומות, מיד אנחנו כאן עם רונן צור וגיא בוסי.
3: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו וניסים משעל ב-103 FM, התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: 103 FM.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
13: דיור מוגן זה משען,
12: כפוף לתקנון.
14: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווית קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
15: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
16: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה להביא
2: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע

0: 79 עם גדעון אוקו וניסים משעל. 79 הפאנל.
1: שלום לרונן צור ולעורך הדין גיא בוסי, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
3: שלום.
1: לא יודע אם הספקתם לשמוע את הרעיון שלנו עם ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, הרבה מאוד כותרות מעניינות גם בעולמות הביטחון, אבל הוא מדבר גם על הלחץ של הליכוד ונתניהו, וגם על המתקפות על גדי אייזנקוט. אומר יורם כהן, זה שפל, זה הזוי מה שעושים לו בליכוד.
3: בזוי גם.
1: בזוי. בוסי?
2: טוב, מי שרוצה להיכנס למדבר שלא יפחד מהאש, לשמוע טיעון של מתנגד למר נתניהו הזה שתוקפים אותו, אני חושב שמאז שמר נתניהו הגיע לכאן, לא, בוא נגיד ככה, מאז גלי כולה לא היה מנהיג שתקפו אותו כבר בנתניהו,
1: אני רק רוצה שתפיד, מר גלי כולה,
2: מר גלי כולה ענק, וגדי אייזנקוט שולח את ראש השב"כ לשעבר שלו כדי להגן עליו, מה זה? פשוט בדיחה וחבורה של פחדנים. זה המצב, זה המצב בישראל. דרך אגב, אני מתנגד בכל תוקף לזה שהורדנו לרמת שפת ביבים את הדיון הפוליטי והכל נהפך להיות אישי. אבל זה המצב.
3: מי זה הורדנו? מי זה הורדנו?
2: בוקר טוב, ניסים.
3: בוקר טוב.
2: התרבות הישראלית. שמע, אני קורא למר נתניהו, מר נתניהו, ולגנץ, מר גנץ, והם מרימים גבות החבר'ה כאן. הפכנו את זה ממש לחרפה. כשמגיעים אליי לקוחות, ניסים, ואומרים לי שהם רוצים לפתוח מפלגה או להיות ראש עיר או חק, אני אומר להם, קודם כל, לא. נבחר ציבור בישראל הפך להיות הסקופה נדרסת. די אם אני אזכיר של עקו במטטה בראש של השר דיכטר. יש אנשים שהגיעו להם הביתה. הפכנו להיות בכל מה שקשור okay. לתרבות הפוליטית שלנו, באמת חרפה. ואת זה צריך לשנות.
1: רונן, הפכנו.
4: אני רוצה להזדהות עם מה שאומר מר בוסי. אני חושב שההשוואה לקליגולה היא מאוד נכונה, זה אותו אחד שרצה למנות את הסוס שלו לקונסול, בלי פריימריז אגב. בעניין הזה אני חושב שבוסי קלה בדיוק להשוואה הנכונה, ואני רוצה לחזק אותו.
1: יפה, זה הסכמה שמגיע מוקדם מדי בפאנל, רולן, אנחנו לא יודעים מה לעשות עכשיו עם כל הזמן, אז אם אתה כבר עכשיו מסכים עם בוסי, אנחנו בבעיה.
4: יש כותרות על זה ש... כותרת על...
3: טוב, בואו ניכנס קצת רגע לאווירה של בחירות.
1: קורא אותנו לסדר, כן ניסים, תנהל את הדיון, כי אני איבדתי שליטה פה על הסוסים.
3: לא, אתה לא מאבד, עשית יופי של רעיון עם יורם כהן, אז לא איבדת עדיין. עכשיו, בואו נדבר מה קורה, אנחנו רואים ככה, בנט מחזר אחרי טרופר, שבסקרים של אתמול הוא לא עובר את אחוז החסימה, דדי שמחי שוקל לעזוב את בני גנץ, בליכוד בוחנים אפשרות לשריין אותו, כלומר, המערכת עדיין בסערה.
4: כן, אבל אנחנו, אני מניח שאנחנו רואים תופעה מאוד צפויה לקראת הגשת הרשימות. חיבורים, איחודים, בעצם כל אחד מאלה שהם לא במפלגות הגדולות והיציבות, שם את הז'יטונים שלו על השולחן, בתקווה שמישהו מהגדולים ייקח אותו. ובעולם העסקי אנחנו רואים את זה מסביב תופעה שנקראת מיזוגים ורכישות. אז זה המיזוגים והרכישות של הפוליטיקה. אנשים מתחברים, אנשים מתפרקים, באמת החיבור הזה בין בני גנץ לדדי שמחי, שכולם הרימו גבה, לגביו, אולי בוסי יוכל להרחיב לגביו קצת יותר, בגלל שבעבר הוא אמר שהוא טיפה מעורב בעניין. כנה לסיפור של ארדן אדלשטיין בעיניי, זה הכל סוג של פעם הייתה תוכנית כזאת, קחי אותי שרון, אז קח אותי אייזנקוט, או קח אותי נתניהו, והמועמדים שמים את הז'יטונים שלהם על השולחן.
1: בוסי, המפלגה החדשה של גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, ימין או פייק ימין, כמו שכבר קוראים להם בליכוד?
2: אני חושב שקשה להגיד על מישהו כמו יולי אדלשטיין, אסיר ציון לשעבר, מי שישב בגולק, ומי שבאמת, בוא נגיד, הוא הראשון שיצא נגד בית המשפט העליון וסרב לקיים פסיקה שלו, הוא התפטר, אני מזכיר לכם, להגיד שהוא אפק ימין, אני חולק על זה מהיסוד, אבל אני רוצה רגע להתחבר למה שאמר רונן. עד השביעי בספטמבר, שזה המועד של הגשת הרשימות, ניסים, אנחנו נראה את כל מה שאתה קורא כאן. זה יחבור לזה. אני מזכיר לך שווינטר, למרות לחץ אדיר של מר נתניהו, מסרב עד עכשיו להתאחד, ויושב בשקט והולך לצאת רק 10 ימים לפני. כל מה שאנחנו רואים כאן זה משחק מקדים, עונת המלפפונים למי שאומר, למי שאוהב כדורגל. תזכרו שבסופו של יום, על הכביש הזה, תהיה רק מכונית אחת. לא משה כהן אליה ואביבי, לא בני גנץ ודדי שמחי, לא גלעד ארדן, תזכרו שחילי ויועד יחברו לאיזנקוט, אז הם לא בתוך
1: המשחק הזה. אתה אומר, בוסי, שמכל המפלגות האלה בסוף תהיה רק מפלגה אחת שתרוץ לבחירות?
2: אחת בלבד, אחת בלבד, אני חוזר ואומר, אני עושה את זה כבר 26 שנים, ואני די מדייק אצלך, גדעון, מאז שפיתחנו מערכת יחסים, מפלגה אחת בלבד תהיה, כל השאר קרוב ליום ה...
3: כלומר, רק הליכוד יישאר... והיתר כולם התעידו.
2: לא, לא, לא, לא, ניסי, מחילה, לא הבנת אותי. מפלגה אחת נוספת.
1: לא, מדבר על המפלגות הקטנות שבאמצע, כל המפלגות שבאמצע.
4: בוסי אומר שמפלגת אמצע אחת תישאר. אגב, בוסי, אני מסכים, אלא אם כן יהיו מפלגות אמצע נוספות שבהם, שלא יהיה להם פוש, יכול להיות שהם ינסו את מזלן, אתה יודע, עד הרגע האחרון.
2: לא, אני לא מדבר על נגיד פרופסור זליחה, פרופסור זליחה באופן עקרוני מתמודד ושורף 48 אלף קולות, באופן עקרוני הוא עושה את זה כבר 6 מערכות בחירות, עליו אני לא מתכוון, אני מתכוון על כל השחקנים.
3: תראו, אני רוצה רגע, אני חושב שהפרשנים לא התעכבו על ההשפעה של רם עם סגלוביץ' שזה יכול להביא לשינוי במערכת הבחירות, זה יכול להיות הכל הקובע מלמי יהיה 61.
1: רונן.
4: אני אגיד יותר מזה, רם וסגלוביץ' יכולה להפוך להיות מפלגת הטרנד בגוש מרכז שמאל, היות והחיבור ביניהם, יש לו פוטנציאל לעקוף את הדמוקרטים במידת הקיצוניות שהמפלגה הזאת נתפסת. בעוד שמנסור אבאז וסגלוביץ' שמים לנגד עיניהם את הנושא של הדאגה לערבי ישראל, הדמוקרטים מזוהה יותר עם השאלה הפלסטינית, ובעיני רבים במרכז שמאל של היום, הסיפור של ערביי ישראל הוא הרבה יותר לגיטימי.
1: כלומר, המנדטים שילכו לרם וליואב סגלוביץ' יבואו על חשבון הדמוקרטים ויאיר גולן?
4: מעריך שבתוך המרכז שמאל, ברגע שסגלוביץ' ועבאס יתאגדו ביחד, תהיה מידה מסוימת של חלוקה מחדש בקרב מצביעי השמאל, בין מפלגות השמאל.
3: כלומר, הערבים בעצם, ה-61 יבוא מהערבים, זה מה שאתה אומר.
4: אני מעריך שהמפלגה הזאת, יש לה פוטנציאל מאוד גדול למשוך את הקול הערבי במסות גדולות, כיוון שהיא מעבירה מסר מאוד ברור. אנחנו כאן כדי לדאוג גם לביטחון וגם לאיכות החיים של הציבור בחברה הערבית הישראלית.
3: תגידו לי, מי בלחץ יותר גדול, מי בלחץ יותר גדול עכשיו, הליכוד, נתניהו או בנט שמאבד הרבה כוח?
1: בוסי.
2: רגע, קודם כל, רונן, אני לא יודע אם אמרת, רונן, אני לא יודע אם אמרת את מה שאמרת ממוכחה הקודח או על פי סקרים, אבל אתה פשוט מדייק. המחקרים והסקרים מוכיחים שאם סגלוביץ', שזה במהלך מהלך פוליטי מבריק, הוא מספר 2, הוא הנציג של רם, אני לא יודע איך ישימו אותו, פשוט הדמוקרטים מפסידים 1.7 מנדט. כל הכבוד, רונן, וזה להגיד את זה בלי מחקר. לגבי השאלה שלך, לגבי בנט.
4: להפיק מקצוע, בוסי.
2: בוא תעבוד יחד איתי.
1: יש כאן יותר מדי מחמאות הבוקר, חברים, זה מדאיג אותי, כן.
2: אז לגבי בנט, מדובר בבר מינן פוליטי, זה גופה מהלכת, צריכים להבין שוב, ברמה הפוליטית.
3: איך אתה משתמש במילה כזאת, גיא? גופה, גופה.
2: יש כאן גדעון פוליטי, כמובן, חס וחלילה, ראש ממשלה לשעבר, צריך לכבד. יש כאן גדעון אוקו שיכול להעיד, מה שאני אומר קורה. אז אני אומר לך, שלא יהיה פתק בבחירות האלה, שיש עליו את השם ביחד או נפתלי בנט. או שיחבור לאיזנקוט, או שיפרוט, תרשום אותי.
3: אחרת הוא לא יעבור את אחוז החסימה, זה מה שאתה אומר?
2: בדיוק, לא יהיה פתק כזה. הדימו מנדטים שלו, זה כמו שקיבלת כדור גם בירך וגם בצוואר.
1: רגע, בוסי, כרגע בנט על 13 מנדטים, אתה מדבר כאילו הוא מגרד את אחוז החסימה, הוא עוד רחוק מ...
2: אני אומר לך שהסקרים, הסקרים והמחקרים שאני רואה, זה אפילו לא קרוב. זה מספר חד ספרתי נמוך. וגדעון, כמה אפשר? הרי כבר פעם רביעית שאני אומר דברים והם קורים. אני אומר לך, שלא יהיה פתק,
3: הפעם אני רושם את זה, לא גדעון.
1: תרשום ניסים, ואנחנו נבדוק הכל.
2: אין שום בעיה.
1: חברים יקרים, רונן צור, גיא בוסי, כן, רונן, מילה שלך לסיום, כי חייבים לסיים.
4: רק רציתי להגיד, יש נביא בעירו.
1: או, סוף סוף מצאנו אותו, היה שווה לך.
2: הפעם אתה מצטט, יפה, הפעם אתה מצטט, אני לא אתן שום ציטוט הפעם.
1: מר בוסי ומר צור, תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת. תודה רבה חברים, מיד ניסים, אני יודע שאתה נהג מאוד מאוד זהיר, אבל הנחיות חדשות של משטרת התנועה, מהפכת מצלמות המהירות, דוחות חדשים גם על חריגה של ממש כמה קרשים.
3: מרתק, מרתק.
1: מיד דוד כל הפרטים.
0: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו וניסים משעל ב-103 FM. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
6: בחסות, הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
7: 103 FM.
8: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
9: דיור מוגן
8: כפוף לתקנון.
10: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: לבחור חכם זה, לקלוט מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
13: הרבה הרבה!

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
9: 103 FM
10: 7-9 עם גדעון אוקו וניסי משעל.
11: עכשיו למהפכת מצלמות המהירות, דוח מהמשטרה גם על חריגה של כמה קמשים בודדים מהמותר. איתנו ניצב משנה שימי מרציאנו, ראש מחלקת מחקר ופיתוח באגף התנועה במשטרת ישראל. שלום לך, ניצב משנה שימי מרציאנו.
12: בוקר טוב.
11: אז מה, במה מדובר? מה השינוי בעצם שיחול ויכנס לדוחות התנועה שלנו?
13: או שאפשר לשאול למה זה מגיע לנו?
12: אני הייתי דווקא שואל שאלה אחרת, למה אנחנו מגיעים לכמות הרוגים כל כך גדולה במדינת ישראל ביחס למדינות אחרות באירופה? ולמה אנחנו צריכים לנסוע בניגוד לחוק ולגרום לריבוי של תאונות? אנחנו במדינת ישראל היום, 2026 מתחילת השנה 271 הרוגים. סיימנו את שנה שעברה עם 459 הרוגים. אם זה נראה או נשמע למישהו הגיוני, לנו לא.
13: טוב, עכשיו בוא תפרט מה המשמעות.
12: אז אני בדיוק מגיע לזה. אנחנו רוצים לעשות ככל שאפשר לשנות את תרבות הנהיגה ולגרום לאנשים לנסוע בבטחה. אנשים היום נוסעים בכבישים בצורה בלתי נסבלת ובמהירויות מטורפות. וככל שהמהירויות יותר גבוהות, קשה לנו יותר להגיב, התגובה יותר איטית, ואז הפגיעה היא הרבה יותר חמורה. ולכן בחנו לאחרונה את המצלמות מהירות שמפוזרות ברחבי הארץ, וראינו שכששינינו את צפי המהירות בשנה שעברה, במקומות שהורדנו את צפי המהירות, את צפי האכיפה, בעצם יש לנו פחות תאונות, ולכן החלטנו לעשות חשיבה נוספת לכל מצלמה ומצלמה, ולבחון את כמות התאונות שהיו בקרבתה, את כמות הנסועה ואת תשתית הכביש, אם היא השתנתה או לא השתנתה, ובעקבות זה קיבלנו החלטה להוריד את צפי האכיפה כדי לגרום לנהג לנסוע קצת.
13: בוא תדבר מעשית, מה זה אומר?
11: בכמה אתם מורידים אותם?
12: זה אומר שאם יש כביש, אני נותן את זה רק כדוגמה, כביש שהנסיעה מותרת בו 80, ולפני כן האכיפה של המצלמה הייתה מ-95, אז היום היא תהיה מ-85. כלומר, אם תיסע 85, אתה תתועד, וישלח אליך דוח הביתה.
11: כלומר, רוצים... כל חריגה, אתה אומר, שימי מרציאנו, גם של 5 קמ"ש מעל המותר, תהפוך לדוח?
12: כמובן שזה בכל חריגה בסמוך למצלמה שתתעד אותך, כן.
11: אבל אלה ההפרשים, כלומר, אלה הפערים, גם ב5 קמ"ש?
12: כן, אלה הפערים, אבל למה להסתכל על זה בצורה הזאת? למה לא להסתכל על זה בצורה הזאת?
11: נראה לי שככה רוב המאזינים שלנו מסתכלים על זה.
12: אז זאת הטעות, ואת זה אנחנו רוצים לתקן. משטרת ישראל לא קובעת את מהירות הנסיעה. מי שקובעת זה משרד התחבורה והרשות המקומית, ביחד עם הרשויות הדרך, שמצויים בהם מהנדסים שקובעים את המהירות על פי תשתיות, על פי הרבה
11: עקרונות. מצלמות התנועה, מצלמות המהירות, אבל מצלמות המהירות, שימי מרציאנו, הן באמת עד כדי כך מדויקות, שמגיעות לרזולוציות של קמ"ש אחד לכאן ולכאן, ולפי...
12: בוודאי, מאוד מאוד מדויקות, הדברים האלה נבחנו כבר לאורך שנים, המצלמות האלה הן לא מצלמות חדשות, זה מצלמות שמותקנות כבר למעלה מ-15 שנה, אני רוצה לבשר ולומר למי שעדיין לא שמע, שבינואר 2021, אגף התנועה מכניס עוד 250 מצלמות שונות, דומות אבל שונות, שנקראות מהירות ממוצעת, שבעצם לא נבצע את האכיפה רק בנקודת ציון נקודתית שבסמוך למצלמה, אלא לאורך קילומטרים מסוימים.
13: ממתי? אז אולי כדאי לא לנסוע במכוניות, אולי זו המטרה. להוריד את כמות המכוניות.
12: קצת ציני לומר את זה, אני הייתי דווקא מציע משהו אחר. לנסוע כמה שצריך, אבל על פי חוקי התעבורה, ולהגיע בבטחה הביתה. בסוף, שוטרי אגף התנועה הם אלה שדופקים על הדלתות של הבתים, ומודיעים להם...
11: אבל סליחה שעוד פעם, אני רגע פשוט נכנס לראש של המאזינים שלנו.
12: למישהו לא יגיע בסופו של דבר הביתה, כי הוא נסע מהר והייתה תאונה קטלנית. את זה אנחנו רוצים למנוע.
11: אבל הרי שיש מצלמות, בדרך כלל היום כבר מערכות הרי, אתה יודע, בין אם ה-Waze או כל מיני מערכות אחרות יודעות לזהות אותם, ואז הרבה מאוד נהגים רגע מורידים את הרגל מהגז ומעטים קצת לפני המצלמה. גם את זה אתם מכירים, אני מניח.
12: אתה צודק, ולכן אמרתי בדיוק לפני דקה, שבעוד מספר חודשים אנחנו כבר בסיום תהליך של עבודה, על הכנסת 250 מצלמות ב-125 קטעי דרך, שבעצם יוצבו שתי מצלמות, נאמר בקילומטר 30 ובקילומטר 45, ובין ה-15 קילומטר האלה, אם אתה תעבור את המהירות, okay. בעצם זה יהיה מחושב, מהירות
11: ממושב. במילה לסיום, פשוט הזמן שלנו יסתיים, במילה לסיום, מתי כל זה קורה? מתי זה נכנס לתוקף המצלמות החדשות?
12: המצלמות החדשות זה בינואר 27, ספי האכיפה בימים הקרובים.
11: יפה. ניצב משנה שימי מרציאנו, ראש מחלקת מחקר ופיתוח באגף התנועה של המשטרה, תודה לך על השיחה הזו.
12: תודה לכם.
11: מיד נדבר ניסים על הנתון המדהים הזה, 250,000 ישראלים מזריקים זריקות הרזיה, מיד נביא את הנתונים המלאים, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: פרופסור רועי אלדור הוא מנהל המכון האנדרוקיני במרכז הרפואי.
14: אנדוקריני.
11: באיכילוב, שלום לך, פרופסור אלדור, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
11: אז זה הנתון, 250,000 ישראלים משתמשים בזריקות הרזיה?
14: יותר ממחצית מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל סובלת מעודף משקל או מחלת ההשמנה, ואם אתה מסתכל על המשמעות של זה לבריאות של הציבור, אז רוב סיבות המוות והתחלואה קשורות להשמנה ועודף משקל. בעצם זה סיבוכים של המחלה הזאת, כולל מחלות מטבוליות, סוכרת, לחץ דם, הפרעות בשומנים, בעיות אורתופדיות, זיהומים, גידולים.
11: ועד כמה הזריקות האלה באמת עוזרות למי שסובלים מעודף משקל ועד השמנה?
14: כשלוקחים את הטיפול בזריקות האלה ועושים את זה כמו שצריך, בליווי רפואי ובהתמדה, ואנחנו בעצם רואים אפקטיביות גדולה מאוד, גם מהבחינה הזאת שיש הרבה פעמים ירידה במשקל, לא פעם משמעותית מאוד, שמובילה גם להרגשה יותר טובה של המטופל, אבל מעבר לזה התרופות האלה גם נחקרות בהקשר של הסיבוכים של מחלת ההשמנה, לדוגמה, כבר יש לנו את הוויגובי שהראתה שהיא מגנה על הלב ועל המוח מפני אירועים קרדיו-וסקולריים. יש לנו הגנה מפני דום נשימה בשינה, נגיד, של התרזפתיד. יש לנו יותר ויותר מידע שהתרופות האלה לא רק גורמות לירידה במשקל, אלא באמת מטפלות בתחלואה שנגרמת ממחלת ההשמנה.
13: מה עם הנזקים? הרי תמיד לצד ההישג יש גם איזושהי בעיה, לא?
14: התרופות האלה יש הרבה תופעות לוואי, הם יכולים לעשות הרבה תופעות לוואי בטניות, זה דורש ליווי רפואי, זה לא תרופה שאתה הולך לסופר לקנות בקילוגרם, אתה צריך לרופא ואתה צריך להיות במעקב רפואי, והרופא מנהל את הטיפול שלך, והוא גם יודע להתמודד עם תופעות הלוואי. הרבה פעמים אנחנו צריכים צוותים שלמים ללוות את המטופלים, כולל אחיות ותזונאיות, אבל בהחלט אנחנו יודעים להתמודד עם תופעות הלוואי, ו מבחינת תופעות לוואי בעלות משמעות ארוכת טווח עוד לא כל כך ראו. התרופות האלה גם נבנות בצורה כזאת שמראש, זה דרישות של ה-FDA, הם יודעים שאנשים הולכים לקחת את זה כל החיים, אז התרופות האלה נדרשות למחקרים ענקיים וארוכים כדי למצוא גם דברים נדירים יותר. ואם מוצאים איזה משהו מסוים, אז עושים לפעמים מחקר ייעודי דווקא בדבר הזה בשביל לראות את ההשפעה.
13: אז מה כרגע תופעות הלוואי
14: שאתם... עד עכשיו אני חייב שיש רקורד בטיחות מאוד מרשים,
13: ולא ראו את הנזק. מה תופעות הלוואי? כי אנחנו כן שומעים על הרבה תופעות הלוואי, וכל מיני גם, אתה יודע, הרבה אנשים שעוזבים את הטיפול בגלל מיגרנות ובחילות ונשירת שיער, עד כמה זה באמת תופעות?
14: אז מיגרנות לא, ונשירת שיער לפחות לא במחקרים לא ראו, רואים פשוט נשירה זמנית, ירידה במשקל. זה תגובה של הגוף לבעצם תגובת רעב שהוא חווה כשהוא יורד במשקל, והרבה פעמים זה חולף, לא רואים קרחות לדוגמה עם התרופות האלה לטווח הארוך. מבחינת תופעות לוואי, בחילות, הקאות, כאבי בטן, שלשול, גזים, דברים כאלה, בדרך כלל בזמן העלייה במינון, ובדרך כלל זה חולף עם הזמן ומתרגלים.
15: תגיד לי פרופסור.
14: אנחנו יודעים גם להעט את העלייה במינון בשביל למזער את התופעות האלה.
15: לא עדיף כבר היה לעשות מסע רחב של הסברה שעדיף להוריד את כמויות האוכל מאשר לקחת את הזריקות האלה.
14: לא ולא, אוקיי? ניסינו את זה, 2000 שנה ניסינו להגיד לאנשים לא לאכול, אוקיי? אנשים, בן אדם עם השמנה, הסטטיסטיקה מלמדת שארבע פעמים בחייו הוא ניסה לעשות דיאטה רצינית, לא לאכול, ללכת לעשות ספורט, לעשות את כל הדברים, את כל הדברים. הגוף שלנו, ברגע שאנחנו יורדים בגרמים במשקל, מיד מתחיל להפעיל תגובה פיזיולוגית, שבה הוא מגן עלינו ממוות מרעב. ולכן בעצם אנשים לא יכולים לטפל בגופם.
15: אתה הולך לקיצון השני, אני לא מדבר על רעב, אני מדבר על...
14: כשאתה יורד גרמים, גרמים זה פחות מקילו ירדת כבר, כבר מופעלות אצלנו בגוף, מופעלים מנגנוני הגנה, שהגוף אומר, אוקיי, עכשיו אנחנו במאזן קלורי שלילי, אנחנו בסביבה שאין אוכל, בוא נגן על עצמנו מהדבר הזה, אוקיי? בוא נתחיל להיות יותר חסכונים, בוא נפעיל כל מיני מנגנונים שהתפתחו במהלך העברות שמגינים עלינו מזה. ולכן מה שאנחנו רואים, וזה חוזר עצמו, ושוב, כל דבר עם השמנה שדבר איתו, ניסה לעשות דיאטה, ומה קרה בסוף הדיאטה? זה לא שהוא הפסיק כי הוא רצה, זה שהגוף הפך להיות יותר יעיל והפעיל מנגנוני הגנה פיזיולוגיים, והגוף מחזיר את עצמו מהר מאוד למשקל המקורי. בעצם אנחנו רואים שלמרות ניסיונות עצומים של אנשים עם מחלת ההשמנה לטפל בעצמם, מה שקורה כל פעם זה שהם יורדים, ואז בטווח הארוך הגוף מפעיל את האפקט בריחה הפיזיולוגי הזה. להגיד חינוך ודברים כאלה, זה מנטרות וקלישאות שלא מחזיקות מבחינה מדעית, אוקיי? אנחנו צריכים להתאים את הטיפול שלנו למה שאנחנו יודעים מבחינה מדעית. בהחלט צריך שינוי באורחות חיים, אבל לא ראינו אף פעם הצלחות כמו שאנחנו רואים היום עם התרופות האלה. לכן התרופות האלה יהפכו עם הזמן להיות חלק מהטיפול הסטנדרטי, כמו שמטפלים בלחץ דם, אנחנו נטפל גם במחלת ההשמנה, וכמובן שזה צריך להיות מלווה בליווי רפואי ובאורחות חיים, ברור, ברור, אבל זה יהיה, הבסיס יהיה עדיין הטיפול הרפואי התרופתי.
13: הזמן שלנו זה לפרופסור רועי אלדור, ממרכז רפואי איכילוב, תודה רבה לך על השיחה הזו.
14: תודה רבה, בוקר טוב.
13: נאמר תודה ניסים לכל העוסקים במלאכה, שני רומנו ואסף נבו, שערכו והפיקו אותנו, איציק אהרון וגלי זר אביב אחראים על השידור, בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, עידו טבת והראל גולדשטיין. תודה רבה לך, ניסי משל, היה תענוג.
15: תודה גדעון.
13: שלך יום שקט.
15: אמן, לכולנו.
13: בשורות טובות, להתראות. אנחנו נפגש פה גם מחר, בשבע בבוקר.
16: אחרי החדשות... ינון מגל ובן כספית.
17: 103 FM.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: לצאת עורך דין. חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
21: האקדמית רמת גן.
22: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
23: בקו נמכר יותר,
24: יותר,
23: יותר,
24: יותר
23: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
17: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
19: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
24: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
25: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
26: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
27: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
28: האקדמית רמת גן.
29: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
30: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
31: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
32: 103 FM.
33: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
34: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
35: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
36: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
37: IBI?
36: IBI.
38: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
39: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן ומנהלת עם המסע ומתן באופן חלקי מאוד. בראיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ שהוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית, אלא מאמר על כך שהלחץ הכלכלי יעשה את שלו. על רקע הדברים האלו, שבוע המסחר נפתח בעליות קלות במחירי הנפט. כתבנו יובל שדה מוסיף כי השקל נחלש מעט ונסחר בשער של 3 שקלים מול הדולר ו3.46 שקלים מול האירו. המשטרה עצרה נער בן 16, תושב כוכב השחר, בחשד שנמלט מכוחות הביטחון במהלך מבצע לאיתור אמצעי לחימה. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
40: המשטרה עצרה הלילה נער בן 16, תושב כוכב השחר, שחשוד בתקיפת שוטרים ובהימלטות ממעצר במהלך פעילות משטרתית במאחז בלתי חוקי באזור בנימין. במהלך הפעילות שנערכה אתמול על ידי המפקדה הבין ארגונית של המשטרה, יתרו הכוחות מצבור של אמצעי לחימה. במהלך המעצר תקף החשוד שוטרים שנפגעו באורח קל וסבלו מחבלות יבשות. בהמשך התקבצו במקום עשרות בני אדם שהתפרעו וסייעו לחשוד להימלט מידי השוטרים. אביו של החשוד נעצר גם הוא בחשד שסייע לו להימלט. החשוד הותר ונעצר במהלך הלילה והחקירה נמשכת.
11: בחירות 26, יורם כהן, ראש השבק לשעבר שמתמודד במפלגת ישר, מתייחס כאן בריאיון ב-79 ב-103 FM לקמפיין הבחירות של הליכוד נגד גדי אייזנקוט ותוקף, הוא שפל ונבזי.
41: התקפות של הליכוד, הייתי אומר, חלק מהקמפיין שלהם הוא שפל ונבזי. אבל אני חושב שגדי הוא בחור חזק, והוא יודע להגיד בצורה, גם אם הוא לוקח ללב אירוע בוודאי בפגיעה בבני משפחה, ועוד פן שאולי שנפל, אז ברור שזה כואב. אבל אני לא חושב שזה משפיע באופן דרמטי, לא על הפעילות שלו, לא על הקמפיין שלנו, אלא זה מראה מה הליכוד עושה, איך הם פועלים שהם בלחץ, לאיזה שפלות הם יורדים.
11: משרד הבריאות ומגן דוד אדום פרסמו קריאה לכלל הציבור לתרום דם, בפרט לבעלי סוג דם O, וזאת נוכח ירידה משמעותית במלאי מנות הדם הלאומי. בהודעה ציינו כי מי שחלפו יותר משלושה חודשים מאז תרומתם הקודמת יכולים לבוא ולתרום שוב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבדת קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
33: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
4: One, two.

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה קורה?
2: מה נשמע? וואטסאפ.
0: וואטסאפ, מה קורה? מה חדש? חבר'ה, התחיל השבוע, להתעורר.
2: עוד פעם אתה מתחיל עם זה.
0: התחיל השבוע.
2: הוא התחיל אתמול.
0: השבוע לא התחיל אתמול, השבוע ברדיו מתחיל ביום שני בבוקר.
2: מה שאני לא קיים, לא קיים.
0: בשעה 9:04.
2: אוקיי, אז מה הצפי להמשך?
0: הצפי להמשך הוא שני, שלישי, רביעי. חמישי אני טס לחול, שבוע הבא אני לא פה.
2: יש לך המלצות עם מי אני אמור לשדר במקומך?
0: את ההמלצות שלי הבאתי בפני הדירקטוריון.
2: והכלה לא יכולה לדעת, כאילו, בסוף מי החתן שיכנס?
0: לא, זה אצלנו לא נהוג שהכלה יש לסי בעניין.
2: נכנס ומי שיבוא יבוא.
0: בדיוק, מישהו מבוגר, חבר של אבא. אתה מבין? משפחה מכובדת.
2: טוב.
0: משפחה מכובדת.
2: חופש וזה עם המשפחה?
0: כן. אתה יודע, חופש וזה עם המשפחה.
2: תיזהר עם האנטישמי, רואה מה קורה ביוון עכשיו?
0: נו, בסדר, יש מקום בלי אנטישמיות.
2: לא. הצלחנו יפה בהקשר הזה. אבל תשמע, זה באמת מטריד. אל תסתובב עם המגן דוד הגדול.
0: ואתמול... לא עם ציציות בחוץ, זה כיפה על הראש.
2: תשמע, שלשום, בחדשות 12, ניגשת עליי אחת המפיקות, אומרת לי שהייתה בקרטים, ובאיזה בית קפה ליד הרקליון, ומישהי אומרת לה שהיא מכירה את בן כספית. עכשיו, לא ישראלית, מלצרית בבית קפה יווניה.
0: כן.
2: מה שמנסה, כל הכל נהייתי סלב בעל בארצות הים התיכון, זה כמובן קשקוש, אבל תשים לב שיכולים לזהות אותך שם, גם סוננו.
0: אה, שטויות.
2: לא, יכול להיות מצחיק.
0: איפה מלצרית מכירה אותך? איזה שטויות.
2: לא יודע, לא. תשמע, היא אמרה לי, היא דיברה איתה 5 דקות. אני עכשיו, יש לי את האינסטגרם שלה, רציתי לשאול, אבל אני צריך לעשות עוקב, אין לי כוח לזה, אבל...
0: תשמע לי מוזר מאוד.
2: לא יודע. תשמע, יש לי חברים בקריטים. זה היה בקריטים.
0: יש לך חברים?
2: כן.
0: וואלה.
2: יש לי חברה טובה שאפילו בונה שם, סיפרתי על זה לדעתי.
0: בונה?
2: כן, קנתה במלונות קטנים, חלקת אותם לדירות להשכרה, עושה עסקים.
0: וואלה. ואיך העסקים?
2: אין לי מושג, אני משתדל לעשות רק דברים שאני מבין בהם, ודבר אחד שאני לא מבין ואני חדש בו, כמו שאתה יודע, ברדיו אני מאלתר.
0: כן.
2: אבל אני לא מבין מהעסקים, אם הייתי איש עסקים, הייתי פשוט רגל בערך פעם בשבוע. אני פרייר.
0: הבנתי.
2: טוב, מה, נו, תעשה רייטינג, תן את הנאמבר.
0: טוב, בוא ניתן רייטינג. הפטריוטים 6-6, מהדורת 14.
2: טוב שלא 6-7.
0: נכון, מהדורת 14-5-3, מהדורת 13-4-8, The Voice 10-5, חדשות 12-13-6, עלו, יפה, חתונה ממבט ראשון 16-6, חדשות 11-4.5, זה יותר מחדשות 13 נדמה לי, לא, הם 4-8, הם 4-8.
2: למה כולם, למה ראו חדשות?
0: 4.5.
2: היה משהו בחדשות?
0: לא, נמוך מאוד, על מה אתה מדבר?
2: לא.
0: ובאו לאכול איתי 7-2.
2: קיצור, גם בחדשות וגם בפריים, יותר מפי 3. פי 3 צריך להגיד.
0: מה פתאום מפי 3? מה פתאום?
2: לא, מה פתאום.
0: איך יותר מפי 3? אצלנו 6-6.
2: נו.
0: חתונה עם הבת ראשון 6-6.
2: סליחה, יותר מפי 2 התכוונתי להגיד כמובן.
0: נו. יש לי נתוני חודש יולי. יש לי נתוני חודש יולי. בואו נראה רגע נתוני חודש יולי. מה יש לנו פה? חדשות 13. ביולי הקודם, 25.
2: יולי שנה שעברה.
0: כן. 11-7. יולי, וואו, איזה ירידה. יולי השנה 7-7. ירידה פראית. חדשות 12. יולי הקודם, 15-7. וואו, ירידה משמעותית, ל-13-2.
2: אתה כאילו לא עושה אחד ועוד אחד ומבין שהיינו באמצע המלחמה.
0: חדשות של הפטריוטים, אני מדבר איתך על הזמן של הפטריוטים, בין 10, בין 9 ל-10 וחצי.
2: הרגע דיברת איתי על החדשות עד עכשיו.
0: לא החדשות.
2: הרגע קראת את החדשות, לא?
0: מה שהיה מקודם זה חדשות, עכשיו אני מדבר, הפטריוטים ממול 9 עד 10 וחצי, 7-3 יולי, 14 הפטריוטים, 7-3, עלייה ל-7-6.
2: יופי.
0: עכשיו, את אנחנו היחידים ברצועה הזאת בין 9 ל-10.5 שעלינו.
2: אני מזכיר לך שאתה רק את עצמך הקראת ברצועה הזו.
0: לא.
2: מה שעשית עד עכשיו, הקראת שני נתוני חדשות, ואז אמרת לפטריוט, לא, לא, לא, הייתי פה.
0: לא, לא.
2: אבל אני ישב, אני עדיין יושב פה.
0: אז בואו נעשה מההתחלה. נתונים בין 9... בין, אל תפריע לי שנייה. בין 9 ל-10.5. חדשות 12. 15.7 השנה שעברה. 13.2 השנה. בין 9 ל-10.5, חדשות ערוץ 13, 11.7 השנה שעברה, 7.7 השנה. הפטריוטים, 7.3 שנה שעברה, 7.6 השנה עלייה. תודה. אפשר להתקדם, תודה.
2: רק אני אוסיף אם זה באמת מעניין מישהו, שהוא יקריא עכשיו שעה שהיא לא קיימת בחלוקת רייטינג. אין דבר כזה רייטינג מ9 עד 10.5, מהסיבה הפשוטה שהחדשות, לפחות בשעה בערוצים שאני מכיר, לא נגמרות ב9. נגמרות ב9.5. ולכן, או ב9...

0: אני רואה בכותרות.
1: לקחת את תשע, את התוכנית החדשות של תשע, חיברת אותו לתוכנית הבאה, שזה תלוי אם זה ריאליטי או לא, ועשית מיקס כי יצא לך משהו. תשמע, זה ערוץ 14, בסדר, אני מקבל את זה.
0: אנחנו, אני רואה בגוגל כל הכותרות, תמיד הם שמים תמונה שלי ושל הפטריוטי, והכותרת היא תמיד, היא בקרב בין זה וזה, הכרעה ברורה, נפילה ברורה, ותמיד הפטריוטים קורסת, נופלת, דרמה, לא מתאוששת וזה, שורה תחתונה עושים סיכום שנתי, עלינו. אוקיי, כן, בבקשה.
1: עד כאן העיסוק הנרקיסיסטי בעצמך. יש עוד משהו?
0: למה? אתה גם התעסקת בי.
1: אתה מקריא את הרייטינג. אתה יודע שאם זה היה תלוי בי, לא צריך לקריא רייטינג בכלל.
0: אבל התעסקת.
1: אני הגבתי.
0: כן, בסדר, אבל התעסקת.
1: כמובן, זה אני גם עשיתי את השבעה באוקטובר.
0: טוב, בוא תתחיל, יאללה, תתחיל.
1: שאני אתחיל עכשיו?
0: כן, שאתה תתחיל עכשיו.
1: טוב, ובואו נמשיך להתעסק בינון, מה אתם אומרים?
0: יאללה, קדימה.
1: כל הזמן מוצאים עוד פנינים כאלה, עכשיו שהם עושים תחקיר על מנסור אבס והטרור. אגב, שום דבר בנושא מנסור אבס לא השתנה מאז שאינון היה גדול, גדול שופרותיו, ועד היום. שום, אם השתנה משהו זה לטובה, כי מנסור אבס בינתיים מנתק את הרע ממועצת השורה וכו' וכו'. אז תשמעו את הראשון, זה מהתקופה ההיא, כן, שהוא הילל פה, אינון, הילל. בדמעות תנין או שליש, אני אף פעם לא יודע מה אני מעדיף, להקים כבר את הקואליציה עם הפאקן מנסור אבס הזה, תתבייש סמוטריץ'.
2: בוא נראה ציוט של סמוטריץ' שאומר, הפניית העורף של בחירי הליכוד ושל אנשים כמו ריקלין למגל לנתניהו וואי, אני בלי משקפיים.
3: רחב.
2: ולערכיו, דרישתה ממנו להפר הבטחת בחירות מפורשת ולסכן את מדינת ישראל בהקמת ממשלה שתישען על תומכי טרור אנטי-ציוניים, תהיה נתונה לסחיטתה בכל רגע ורגע, היא דבר מדהים. טוב, כאילו הוא הביא שם איזה סינק של נתניהו שאמר שהוא לא יושב עם זה. בסדר, נו, זה יפה שמשתמש בחלבי מנדטים.
4: אינון,
2: סמוטריץ' רואה איך פרי... אבל זה ילבי. אני קראתי להצביע לסמוטריץ'.
3: הוא משתמש...
2: אני ואשתי נתנו כל אחד לסמוטריץ'.
3: מצוין, אז הוא מנסה למרף את זה עליו.
2: אנשים מצייצים לי היום שאמרו לי, בגללך אנחנו הצבענו לסמוטריץ', עשרות אלפי קולות הוא קיבל מנתניהו,
3: והוא לא מכיר את זה.
2: והוא עכשיו מסרב, לא נותן לנתניהו להקיד
3: בשלב. עכשיו אני אגיד לך,
1: יותר מזה. גוולד הייתי אומר פה, והנה יש עוד אחד כזה, בושה לציונות הדתית.
2: אם בצלל לא היה מפלאה ככה, הגאון שעלה על עץ 50 אמר, שעכשיו הוא גם הוציא מכתב רבנים, שהממשלה צריכה להיות מושתתת רק על יהודים. בושה לציונות הדתית, אתה יודע מה? בושה לציונות הדתית, כן. להוציא מכתב שלא יהיו ערבים בממשלה. בושה לציונות הדתית.
1: אתם מבינים את הקטע הזה? אגב, יש פה איזה 30 כאלה, כן, שהשמעתי כבר, פשוט אלה חדשים. גרונו ניחר. ואז... מנסור אבס, מקים את הממשלה עם הצד השני, ותראו מה קרה. בום, טרח, ולאחרונה הם פרסמו עליו איזה תחקיר, וזה, ו... אין לתאר, אין. פשוט אין. יש עוד קטע נחמד שהם יקריאו סקר, על מי, אם אתה סומך על נתניהו בניהול המערכה מול איראן, ותשמעו איזה גמגום מפואר. קראתי לזה סומכים, לא סומכים.
2: האם אתם סומכים על ראש הממשלה נתניהו בניהול המשבר מול איראן? 60% כן, זה יפה, זה גבוה.
5: 60% נגד, זה אתה יודע, ברור?
2: מה זה?
1: כתוב בשקט 60% לא.
2: 60% סומכים ו35% לא סומכים.
0: ממתי זה?
1: די טרי.
0: מה פתאום? טרי?
1: כן. השקף עצמו אגב למען הסר ספק. וגם, כמו שאני מבין, גם נתוני האמת, זה 35% סומכים, 60% לא סומכים. ואתה מתעקש להקריא את זה. אגב, גם אומרים לך באולפן, שזה זה, אבל לא, לא, זה האמת, זה לא האמת, אני לא נכנס לזה, אבל זה מצחיק. ודבר אחרון, ליקטנו יממה אחת של הכפשת הרמטכ"ל, שממשלת נתניהו מינתה, כן? קראתי לזה ערוץ מורשת הכפשת הרמטכ"ל וצה"ל.
6: יש לנו רמטכ"ל שהוא כל כולו קפלן, רמטכ"ל שהוא מקופלן.
7: יש מי שבסביבת הרמטכ"ל מעריך שהממשלה הבאה אולי שתקום לא תכלול את ראש הממשלה נתניהו ואת שר הביטחון כץ, ייתכן מאוד שהמחיר יהיה משמעות.
8: וגם עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, טרם ירד הרמטכ"ל מהעץ הגבוה שטיפס עליו אפילו בעניין הזה.
6: כי הוא שחקן פוליטי.
7: וזה אירוע רע.
6: אתה חושב שהוא לא רוצה שהימין ינצח בבחירות? בוא, דבר איתי עברית. כל התרגילים האלה, מה מטרתם?
7: אני שואל את הלב שלו שיתחלף כממשלה, שיתחלף כשר.
9: יש פה אירוע רע. אירוע פוליטי שהרמטכ"ל לצערי מוביל אותו, והמחיר יכול להיות שאולי בעתיד הוא לא יפקד על צבא הגנה לישראל, הוא צריך לקחת את זה בחשבון.

0: טוב, רק אני רוצה להגיד של כאן 11 מאתמול. סתם עכשיו, אני סיימתי, רק אני, לא, אם אתה רוצה להתייחס, יש פרסום, נדמה לי שהתחיל בכאן 11 אתמול, שהצנזורה עכשיו התירה לפרסם שבשיח בין גורמים ממדינות האזור על הסכם האפשרי, הסכם אפשרי עם ישראל, עלתה האפשרות להתגשמות טקטית שתוביל להסכם, ובעתיד להפר אותו. כאילו...
1: זה ההסכם עם מנסור אבס.
0: לא, זה שתי מדינות. אם אני רשאי... תשמע, לא כל דבר מצחיק, אני...
1: לא כל דבר, אבל יש לא מעט דברים שכן.
0: אני מנסה לנסות לגייס טיפה של רצינות, כי זה פרסום די דרמטי, ושוב, עכשיו אני רואה את זה אצל עמית סגל אתמול, ואם אני מנחש, עכשיו, צנזורה, אל תתלו אותי, כי אני לא יודע, לא מכיר את הסיפור, אם אני צריך לנחש שתי מדינות, שאחת משדלת את השנייה לעשות איתנו שלום, כדי לתקוע אותנו אחר כך, אז אני מסתכל צפונה ורואה את טורקיה וסוריה, אבל זה ניחוש,
1: כך גם אני מנחש, מה זה, שהערבים חותמים הסכם בשביל להפר אותו, באמת, אוסטיגר תמייסה, מי שמע, הצנזורה מתירה לפרסם, שמדינה ערבית חותמת הסכם, שהיא לא מתכוונת לממש אותו, וזה לא באמת שלום, זה אותו דבר עם מנסור אבס, אגב, אני חותם גם היום,
0: רגע, אז מה תגיד על מצרים וירדן?
1: גם היום, בסדר, שמעתי, הסכם דהו וחשדהו. כבדהו וחשדהו. לא סומך לא על המצרים ולא על הירדנים.
0: מצוין, אתה חתום עליהם 50 שנה עם הסכמי שלום.
1: בסדר, אוקיי, כי אנחנו חזקים. ברגע שהיו יכולים, היו שוחטים אותנו. גם הירדנים וגם המצרים. עכשיו, לגבי מנסור אבס, אני חותם גם היום על מה שאמרתי. להוציא מכתב נגד ערבים בממשלה, זו גזענות. אני נגד מכתב נגד ערבים בממשלה. אני נגד ערבים ששונאים את מדינת ישראל ורוצים לחסל אותה. יוסף חדד, לא יש לו בעיה שיהיה בקואליציה? ודאי לא. ערבים שרוצים, ערבים ש... לא, זה היה מכתב נגד ערבים בממשלה. ואני לא חוזר בי מהדבר הזה. בן, תן דבר, אבל אתה נורא רגיש תמיד שאני מפריע לך, לא? תן זה.
0: סליחה.
1: אוקיי. עכשיו, לכן אני אומר, זה העניין. מצד שני, אני כמובן רוצה להשמיע לך את בן כספית מאותם ימים.
2: אתה מסביר את הרומן של נתניהו, פתאום מנסור אבס, תנועה אסלאמית, כן? מחבק מחבלים מקצועי.
3: זה דבר באמת תמוע. אני מבדיל בין פנייה לציבור הערבי, שזה דבר מבורך, לבין שיתוף פעולה עם מנסור אבס. צריך להבין, מנסור אבס הוא תנועת אחות של חמאס. שני תנועות בת של האחים המוסלמים.
1: וזה ממשיך וממשיך, ואתם מלהגים, ומחבקי מחבלים וכדומה, זה דבר נפלא. אז אם מישהו השתנה פה, כן, לפחות הוא יגיד, כן, מה הסיבה שהוא השתנה? אני מסביר מה השתנה. אני מסביר שראינו את הקואליציה עם מנסור אבס, מה קרה בנגב, שבנט הסיר את כל האכיפה בנגב, לא נתן לטעת עצים, ואפשר לבנות באופן לא חוקי לבדואים, ולא חיסל מחבלים ברצועת עזה בגלל הקואליציה עם אבס. זה מה שאני ראיתי. אתה למרות כל מה שראינו, עדיין חושב שמנסור אבס, איך אתה מגדיר אותו, המנהיג הגדול של העולם הערבי, את מנסור אבס, אחרי כל מה שראינו, אתה עדיין רוצה שיתוף פעולה, ותעשו את כל הפויל השתיקים, שמנסור סגלוביץ' כן, יצטרף לרעם, ואפשר יהיה להכניס אותו בסוס טרויאני, הכנסנו סוס טרויאני, שיהיה בתוך הקואליציה, גם אחרי כל מה שראינו, כי יש כאלה שלומדים מהשיבה באוקטובר, ויש כאלה שלא לומדים מהשיבה באוקטובר, ואני כשאני רואה שברמב״ם יש טענות שמתעללים בחיילים, צוות עם ערבים, וכשאני מקבל אין סוף הודעות מחרדים ומנהגים מאזרחים שנוסעים בתחבורה הציבורית על כך שנהגים ערבים מתעללים בהם, אז אני אומר יש לנו בעיה. אני לא מסתיר אותה. אני לא ממשיך כל היום לרדוף אחרי החרדים, חרדים, חרדים. יש פה אוכלוסייה, כן, שחותרת תחת המדינה, ואנחנו לא שמים לב, ותשים לב כמה פעמים אני אומר לך את זה. אנחנו לא שמים לב מה קורה פה. אזורים שלמים נכבשים על ידי הערבים. אזורים שלמים נכבשים. גם גיאוגרפית, גם הגליל, גם הנגב, גם ערים שהופכות להיות מעורבות, כן, בגליל ובנגב. וגם באזורים, בתעסוקה, נהגי מסעיות, נהגי אוטובוסים, רוקחים, רופאים, שליחי וולט, לא יודע, מה, כל מיני תחומים. אנחנו לא שמים לב. אתה יודע, כשהצפרדע מרתיחים אותה בסיר, בהתחלה המים נעימים. אחר כך הם פחות נעימים. אנחנו לא שמים לב מה קורה פה. עכשיו, אני מקבל אין סוף עדויות מבתי חולים, הרבה ברמב״ם, הרבה בצפון, אין סוף עדויות על תחבורה ציבורית, בעיקר אצל חרדים, מודיעין עילית, ביתר עילית, על נהגים ערבים, ופה אסור לדבר על זה. אסור לדבר. אנחנו הכל שוויון, הכל סבבה. או איך שאנחנו נחטוף אותה, או איך שאנחנו נחטוף, אל תגידו שלא אמרתי. מצד שני, בעזה תומכים באיזנקוט. בבקשה, תן לי את סמי העזתי, בבקשה. תקשיבו לסמי העזתי, הנה.
4: השאלה הגדולה, סמי, אם אתה אומר נתניהו ובן גביר כל הזמן, היית רוצה לראות מישהו אחר בהנהגה הישראלית?
5: בטח, אני ידעתי וחלמתי שגדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא, ואני חושב הליכוד לא יקבל יותר פחות מ-20 מושבים בכנסת הבא, וזה יקרה.
4: ומה יקרה אז אם איזנקוט יהיה ראש הממשלה? מה יהיה שונה?
5: אני חושב שאיזנקוט ויאיר גולן ויאיר לדיד ובני וכל החבורה הזאת ויענו, תהיה להם מחשבה אחר איך שיחיו שני עמים. בואו אני אשאל אותך.
1: למה בעזה רוצים את איזנקוט? למה קטה רוצה את איזנקוט? למה איראן רוצה את איזנקוט? למה טורקיה רוצה את איזנקוט? למה חמאס רוצה את איזנקוט? למה הרשות הפלסטינית רוצה את איזנקוט? למה כל שונאי ישראל רוצים שביבי ייפול? למה? למה הם רוצים שביבי ייפול? מה הסיבה שהם לא רוצים את נתניהו? כל אלה שרוצים להחריב את מדינת ישראל, מה האינטרס שלהם שנתניהו וגוש הימין ייפול? בוא תסביר לי, אני אשמח לשמוע. אני אשמח לשמוע, אולי בגלל שאיזנקוט מרוקאי, הם רוצים מרוקאי. לא יודע, תגיד לי אתה. יכול להיות שאני פספס פה איזה סיבה. אולי בגלל שאמא שלו עם כיסוי ראש שומרת שבת. יכול להיות. שזה האירוע שאכפת להם. זה מה שאני מנסה להבין. כן? לא ברור לי פה מה זה. מצד שני, תראה, אני עכשיו מזה. בוא תקשיב מה יאיר גולן מספר. למה נתניהו יצא למלחמה באיראן, ואז יכול להיות שהם יבינו, נבין מה הסיבה פה. בבקשה.
6: כשהתחיל המרד, וטראמפ ישמיע קולות כאילו הולך אוטוטו לתמוך את המורדים כדי להחליף את משטר האייתולות, לנתניהו נדלק רעיון. הוא, אי אפשר לבד, אם האמריקאים יסבו לאיראנים כזאת מכה נוראה שהמשטר יקרוס, יקום משטר חלופי, פני המזרח התיכון ישתנו מן הקצה אל הקצה, ומי הם המנצחים הגדולים? נתניהו וטראמפ. מי יעיז להעמיד לדין או להמשיך את משפטו של ראש ממשלה שהוא לא פחות ממשה רבנו? שינה את מצב הצבירה של העם היהודי. אני לא צוחק.
1: כן, זה מה שמטריד אותנו, שאתה לא צוחק. שאתה לא צוחק. כשנתניהו יצא למלחמה בשביל לעצור את המשפט שלו. אחרי זה אתם מדברים על קונספירציות על בגידה, שבימין יש קונספירציות על בגידה. זאת לא קונספירציה? זאת לא בגידה? זה להבין, כאילו, עכשיו, זה לא איזה אחד שכותב טוקבק ברשת. זה ראש מפלגה, הדמוקרטים. הוא בקונספירציות שנתניהו יצא למלחמה באיראן, כל הסיפור של הגרעין, טילים, זה, כל זה, בשביל לעצור את המשפט שלו. והוא אומר, אני לא צוחק. צד שני, צריך לזכור שיאיר גולן לא שריין את צנגאוקר, למרות שהוא הבטיח לה, שזה חבל מאוד. אני חושב שהיא הייתה יכולה להיות חקית מאוד ראויה, מאוד ממלכתית.
0: קצת מעריך.
1: מאוד, מאוד, חבל. אני רק רוצה להצטער, ולמרות שהוא הבטיח לה, הוא לא שריין אותה, אני חושב שמתאימה לו ההגדרה, מערף קרה. תודה.
0: אז בגלל, כדי לא לצאת לא נעים עם יואב, כי שר בחופשה ויואב פה ככה בכוחות עצמו, נצא לפרסומת אחת.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: טוב. הכי מצחיק מהסטנדאפ ששמענו עד עכשיו, היו הרבה פיקים, אבל הכי מצחיק זה שקטה רוצה את איזנקוט. אז שתשלם למנליס. ככה זה עובד. אתם צריכים לממן את לשכת איזנקוט, כמו שאתם מממנים ומימנתם את מקורבים נתניהו ולשכתו.
1: עד רבה. אז איך זה הם לא רוצים את נתניהו?
0: ולכן, עצם הטיעון שקטה רוצה את איזנקוט, או להביא איזה ערבי מעזה שיגיד איזנקוט, אני מתפלל ומייחל שתמשיכו. אתה הנכס האלקטורלי, אולי ברדוגו יותר גדול, כי הוא הרבה יותר עילג, אז זה גם מצחיק. אתה נכס האלקטורלי עם ההתקפות האלה על אייזנקוט, הכי טוב שיש לאייזנקוט. מצד שני זה קצת עולה לי, כאילו מצד שאתה מפסיק לחבק את החרדים, שזה תקלה, אז תנסה לעשות גם וגם.
1: מה פתאום מפסיק לחבק את החרדים?
0: טוב, לגבי קטר, יש כותרת ראשית בישראל היום אתמול, מצחיק ישראל היום אתמול, לפיה...
1: קוריאה.
0: אתה אמרתי משפט ואתה התכעסת עליי מקודם, והתנצלתי אפילו. לפיה, בעצם המידע על מצרים שהפיצו אותם פלשטיינים ואוריכים ואיינורינים, וסיכנו מאוד את היחסים ואת השלום עם מצרים, לא רק הגיע מקטר ליועצי ראש הממשלה ודרכם לתקשורת, אלא הפוך, קטר קיבלה הדלפות מישיבות מסווגות בצד שלנו, מאותם יועצים לכאורה, והשתמשה בהם נגד מצרים, ובמערכת הביטחון חששו שההכפשות האלה נגד מצרים יסכנו את הסכמי השלום, אנשים שביקשו להעמיד לדין את היועמ"שית, דקות אחרי שיצרו את הפצרית, בלי שהייתה אף ראיה, ובסוף גם התברר שאין שום קשר, עכשיו הם שותקים. היועצים הכי קרובים של ראש הממשלה, לפי הכותרת הזו שבאה ממקורות ביטחוניים, העבירו מידע מסווג לקטר, ואתם שותקים. רגיל. עכשיו לגבי מנסור, זה היה, הייתה יבבה אחת ארוכה ומגוחכת, אני משמיע לבן אדם דברים שהוא אמר סביב הוויכוח על מנסור אבאס לממשלת נתניהו, והוא היום מנסה לשכתב בעליבות שאין למעלה ממנה או למטה ממנה, לא, זה ערבים באופן כללי, זאת אומרת, בדיוק היה אז רעיון לרדת לרחוב, לזרוק אבן, המוסטפה הראשון שהאבן תפגע בו יבוא להיות שר, לא. היה אז ויכוח, נתניהו רצה כדי להימלט ולהישאר ראש ממשלה, לעשות ממשלה עם מנסור אבאס, עינון מגל היה ראש המטיפים, ולא אמר ערבים בכללי בממשלה, תקף את סמוטריץ', תקף את כולם, דיבר פה איתי, חפר לי מאוזן לאוזן, ועכשיו הוא מנסה להתכחש לכל זה. אני רוצה עוד לתקן עוד עניין.
1: למה להתכחש? אמרתי
0: עניין,
1: שאני לא מתכחש בכלל.
0: עוד עניין.
1: אמרתי שטעיתי.
0: עוד עניין עובדתי היסטורי קטן, פעות. השבעה באוקטובר לא פרץ בגלל מנסור אבאס. למנסור אבאס אין קשר לשבעה באוקטובר, והוא גם גינה אותו. קשות. השבעה באוקטובר גם, תתפלו, אני יודע שלא תאמינו, לא קרה בממשלת בנט לפיד. הוא קרה בממשלה שקמה אחריה, כשכל השופרות מבטיחים להציל את המדינה, וסוף סוף יש שקט, ולא ישפילו אותנו, ולא ירצחו פה יהודים. אז אם אני צריך, עכשיו, מה, פעם שאלתי, מה קרה? שהשתנה היחס למנסור אבאס, אז לא נטעו עצים בנגב או לא עשו בתים. חבר'ה, בברירה בין לנטוע עצים בנגב, אגב, כן נטעו עצים בנגב, כן עשו בתים, אבל לא ניכנס לזה, לבין שירצחו לי 1,200 נשים, ילדים וטף ביום אחד, אני בוחר בראשונה. ואתם חושבים שכולנו מטומטמים. מביא את האינסרט שלי בפעם האלף מראיין את בנט. כן, שאלתי את בנט בנושא מנסור את כל השאלות הקשות, כי ידע, הכרתי את עמדתו המקורית, בנט שינה את עמדתו, אני לא. אני תמיד חושב שצריך לתת מי שמשיט לנו יד. אגב, דברים שאתם אמרתם יותר טוב ממני. האסלאם מושיט לנו יד. מה הסכנה פה? קיבל שר ביטחון? הם אפילו לא היו בממשלה. מה הסכנה? את זה אתם אמרתם. אתם, לא אני, אתם אמרתם את זה. ולסיום, כי אני קצר היום, יש לי פה כמה כאלה, בוא נשמע רק את תודה לך גדי.
8: גדי, אתה צמחת מן השטח, מן השורשים, כמו עץ, כמו העץ של גולני. צהל בהובלתך, גדי, תקף מאות פעמים, אפשר להגיד גם יותר, מאות רבות של פעמים, מטרות של איראן וחיזבאללה בסוריה. גדי, תחת פיקודך נעשתה עבודה גדולה בצהל. תודה לך, גדי אייזנקוט, רמטכ"ל צבא צהל.
0: זה בסיום תפקידו, ודיברתי 4 דקות, אם זה מעניין אותך.
1: תגיד, אבאס גינה את חמאס? אבאס קרא לחמאס ארגון טרור? תגיד, אבאס קרא לחסל את חמאס? יש לך תשובות לשאלות האלה, או שזה משהו שאנחנו מדחיקים?
0: אני...
1: או שזה משהו שאנחנו מדחיקים? כמו שאנחנו מדחיקים את מה שקורה עם הנהגים הערבים בתחבורה הציבורית, או כמו מה שקורה בבתי החולים. אנחנו מדחיקים, לא רוצים לדבר על זה. כן? אתה מודע למה שקרה פה בשנים האחרונות? הרי איך אתה אומר, קרה משהו קטן השבעה באוקטובר. קרה משהו קטן. כן? אז אני מנסה לשאול, האם אתה מודע לכל מה שאמרתי? איזה נטעו? מה נטעו? היה אירוע שלא נטעו בנגב. הבס עבד בשביל שלא יהיו נטיעות בנגב. הבס עבד בשביל שלא תהיה אכיפה על בנייה בלתי חוקית בנגב. הבס עבד בשביל שתהיה בנייה לא חוקית בהיתר על ידי בנט בנגב. מה אתה מחרטט? לא הבנתי. מה אתה מחרטט? אתם לא מבינים מה קורה פה במדינה? אתם לא מבינים מה קורה פה במדינה? לא הבנתי. מה זה שבעה באוקטובר קרה במשמרת שלכם? תגיד לי, כשלמישהו יש חור בשן ויש לו חברה, אז זה קרה במשמרת של החברה שלו, אבל אם הייתה לו חברה קודם, ואחורה החיידקים אכלו את השן בתקופה של החברה הקודמת, אז זה אומר שהחברה של זאת שהייתה, היא אשמה? מה זה שטויות האלה? מה, בתקופה שלכם לא עבדו, חמאס לא התארגן לשבעה באוקטובר? אין לכם אחריות? כל השקט המדומיין שאמרתם בתקופה שלכם, זה לא היה כי חמאס התארגן לשבעה באוקטובר? מה, אנחנו מטומטמים? אתה חושב שאני מטומטם? בן, אני שואל אותך ברצינות, תגיד, אתה חושב שאני מטומטם? אמיתי, תגיד, אתה חושב שאני מטומטם?
0: לא, אתה עבד.
1: לא, נו בסדר, אתה תולעת ואתה שטינקר, מה הקשר? שאלתי אם אתה חושב שאני מטומטם.
0: אמרתי לך אלף פעמים בתוכנית הזו שאני לא חושב שאתה מטומטם.
1: אז למה אתה אומר? אז למה אתה אומר? אז למה כל היום אתה אומר? זה קרה במשמרת שלכם, שברור שבממשלה שלכם הם התארגנו לשבעה באוקטובר. שברור שהשקט המדומיין שהתגעתם בו שיש שקט, הם עשו, השתמשו בו כדי להתארגן לטבח ביהודים.
0: בסוף מה שקובע זה מתי זה קרה, לא מתי התארגנו. תופן הלקסה הראשון הגיע ב-2018, אתה יודע את זה?
1: שנייה, בסוף שיש לך חור בשן, קובע היום שבו החיידקים מבקיעים את השן, או כל התקופה שהם עובדים על החור? לא הבנתי.
0: מי שזה היה במשמרת שלו, הוא אחראי.
1: ואני כמובן לא משווה את חמאס לחיידקים. אני כמובן לא משווה את חמאס לחיידקים, חס וחלילה, שאף חמאסניק לא ייפגע לי.
0: הם הרבה יותר גרוע מחיידקים.
1: כן, אני לא רוצה שאיזה חמאסניק ייפגע בי, או שמנסור הבאס ייפגע.
0: זה מונולוג של עבד פשוט.
1: אוקיי, בדיוק, אבל אני לפחות לא עושה מונולוג של תולעת, ולא של שטינקר.
0: מה ההבדל בינינו? אני מודה שאני
1: תולעת ושטינקר.
0: ואתה לא מודה שאתה עבד.
1: נכון, כי אני לא עבד. כי אני לא עבד. אני בן חורין, זה מה שאתה לא מבין.
0: נרצה.
1: אני בן חורין. אני בן אדם חופשי.
0: הם התארגנו.
1: אני אומר את דעתי. אז אנחנו עכשיו אחרים תן לי לדבר, כי הם התארגנו. אני אומר את דעתי.
0: אתה שאלת אותי 17 שאלות פה.
1: אני אומר את דעתי. אני מעצב דעת קהל. אני לא אחראי על אף אחד, אני אחראי עליי, אני אומר מה שבא לי ואתה יודע את זה. אם יש מישהו שהוא עבד בינינו זה אתה. ברור. אתה עבד של האליטה. כי אתה גדלת בחולון עם רגשי נחיתות, ואתה מרגיש שאתה חייב להיות, אתה חייב להיות בקליקה של האשכנזים העשירים, האינטלקטואלים, החכמים, האינטליגנטים. אתה עבד. אני שם, אתה יודע מה, זה לא אכפת לי, לא אכפת לי מה אומרים עליי. אני בן חורין. אני אומר את דעתי, אני לא מפחד מהביקורות שלכם, מהרעל שאתם עושים עליי וכל הדבר הזה. הייתי בסרט מטכ"ל, למדתי בליד האוניברסיטה, אני ממשפחה של בוני הארץ, אני לא צריך את זה, אני לא צריך שום, אין לי שום רגשי נחיתות, אני לא צריך אישור של אף אחד, אני לא צריך, זו המדינה שלי, אני מרגיש, אני מרגיש, בדיוק, אני לא, העבד האמיתי פה הוא אתה,
0: אני מחבק אותך,
1: בדיוק, תחבק,
0: אם אני באולפן עכשיו אני מחבק אותך, תדע לך את זה,
1: בדיוק, תודה רבה, אני ממש זקוק לחיבוק שלך, ממש אני זקוק לחיבוק שלך,
0: לא זה בשבילי,
1: אוסטיגר תמייסה, אוסטיגר תמייסה, אני, של מי אני עבד? זה המדינה שלי, זה הארץ שלי. אני בעל הבית. של מי אני עבד? של מי?
0: של בנימין.
1: מה? של בנימין? של בנימין. תגיד לי, ראית קונספט? ראית קונספט פעם שאין מנהיג? לא הבנתי ממתי זה שיש לנו מחנה, ויש לנו תפיסה, ויש לנו אידיאולוגיה, זה הפך להיות עבדים. אני, הוא עומד בראש המחנה. מה אתם טובים יותר? במה שאתה תומך באיזנקוט? אתה לפני רגע אמרת לאיזנקוט ללכת תחת לבנט. קראת לו טור שלם, איזה 15 עמודים, אתה חייב ללכת תחת לבנט.
0: אני תולעת ושטינקר, עזור אותי.
1: הוא מתהפך, עכשיו האיזנקוט. היית לפני שנייה בנט, עכשיו אתה האיזנקוט. למה? כי אתה רק לא ביבי. אין כלום חוץ מזה, רק חלול, משטובה, פרסומות.
9: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 טיפ לנהגים.
10: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
9: בחסות, הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103 שפה.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
16: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
18: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: 103 FM, הפודקאסטים של 103 FM.
9: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
10: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
8: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
11: שלום פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
12: אהלן אינון, אהלן בן.
11: מה קורה?
13: אני רוצה לפני הרעיון להגיד משהו, אמרתי מקודם אינון בתחילת השעה שהערכה שלי לגבי הפרסום ההוא זה טורקיה וסוריה, הערכה שלי לא נכונה.
11: אוקיי.
13: פשוט ככה. פשוט. עוזי, מה קורה?
12: אני חושב שהדברים לנגד עינינו, אנחנו בסופו של דבר מתגלגלים בתוך מציאות שהיא הרבה יותר גדולה מהפרימטר שלנו. ברור שיש כאן הרבה מאוד התפתחויות, ושוב אני אומר, ישראל צריכה בסופו של דבר, א', להבין את מה שקורה ולנסח לעצמה דרך פעולה, שתהיה בעצם או שתיתן תרופות או תשובות למצבים מהסוג הזה. יש כאן הרבה מאוד התפתחויות, חלקן לא צפויות, חלקן בעייתיות, לחלקן יש יתרון.
13: תגיד, בעצם טראמפ אומר אתמול לברק רביד שהוא מוריד פרופיל, לא, אין לו כוונה לחדש את הפעילות הצבאית, אלא מאמר בעצם על המשך לחץ כלכלי. מצד שני, ממה שאני מבין, האמריקאים די הפנימו או השלימו מהעובדה שאיראן יוצאת מהמלחמה הזו עם הבעלות על המעבר, זאת אומרת, יוכלו לגבות אגרה, שזה בוננזה כלכלית מטורפת. יש איזה היגיון בתרלול הזה? מה בסוף יקרה? יש לך מושג?
12: קודם כל, חס וחלילה, כי אם איראן יוצאת עם המנוף של הורמוז, לא רק כבעלות רטורית, אלא גם כמשהו שאתה יודע, הם בעצם מנצלים אותו כדי להביא קופת מרשרשים ולשלוט ולהיות הגמונים באזור הזה, זאת אומרת שיצא שכרו בהפסדו. אתה מבין שזה לא היה לאיראן לפני כן, ולכן תראה, טראמפ עושה כאן דברים שאני באמת לא רוצה אפילו להיכנס למה שהוא אומר ולא רוצה כל יום לפרש אותו. אני חושש שהוא מנסה בהדרגה להגדיר את המושג ניצחון אחרת כדי לייצר לעצמו נתיב יציאה במובן מסוים. לא אומר שזה מה שהוא עושה, כי בצד השני יבואו אנשים שיגידו יש 3 בנובמבר, הוא מושך זמן, אחרי זה זה יהיה אחרת, אבל אני חושב שצריך לבדוק את הדברים במעשים. הדיאלוג הממשי שאני מתמקד בו הוא לא בין איראן לאומן, והוא אפילו לא בין המתווכים וחכלה. יש דיאלוג סמוי בין טראמפ לבין אחמד בהידי, שזה מפקד משמרות המהפכה, וכששמעתי אותו אתמול מעלה את הרף של הדרישות רק בנושא של הורמוז, אני מבין שהוא מגיב למשהו שהוא מפרש כחולשה אמריקאית. אינני יודע אם החופשה האמריקאית הזו היא מוכחת וקבועה, אינני יודע אם זה טראמפ של היום או אתמול, אני רק יודע דבר אחד, הדרך של ההתנהלות שלו מגדילה את המחיר מבחינת איראן. היא דורשת יותר, היא מקבלת תיאבון, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא יודע מה הוא עושה, או שיש לו כאן תוכנית, בכל מקרה ישראל לא צריכה לסמוך על זה יותר, היא חייבת בעצם לדאוג לאינטרסים שלה, ואני לוקח את עזה כמודל, שבא ואומר מבחינתי, אם ישראל בסופו של דבר עומדת על שלה, בוא נראה אם כאן אנחנו בסופו של דבר נפנה שטחים בתמורה לכלום.
11: מה אתה אומר על ההסכם שם?
12: תראה, ההסכם כפי שהוא כתוב, אדרבה באדרבה. אני באופן אישי לא מאמין שארגון מוקאומה יקום באופן וולונטרי וימסור את נשקו.
11: לא, זה וולונטרי זה בטוח אחלה. לא. שלב הוולונטרי נגמר, אבל פשוט מחסלים להם כל היום אנשים, אז הם קצת מה שנקרא
12: כן,
11: בוולונטריות
13: רגע, החיסולים ירדו בשלוש מדרגות.
12: זה לא קרה, ינון.
11: לא, בסדר, אבל הם חתמו על זה בגלל שחיסלו.
12: אז אני אומר שוב, תראה, לא מן הנמנע שחמאס בדרך שלו, מנסה להגדיר את המושג, שוב, זה הכל טרמינולוגיות, של פירוק מנשק בצורה אחרת. הוא ימסור אותו לאיזשהו מקום, ויחזור אליו אחר כך, הוא ייכנס לשטחים שישראל תפנה, לישראל אסור, בתכלית האיסור, לעשות צעד בלתי הפיך, תמורת משהו שהוא הפיך. אם הבנתם אותי פה, תאמין לי זה כל התורה.
11: אבל עוזי...
12: ברגע שאתה עושה צעד כזה, זה רק תמורת מציאות ביטחונית מוכחת, שאתה יכול להגיד שיש לך שליטה.
13: עוזי, תשמע, אני לא נכנס למי אנחנו נתחיל לפנות, ואם יתחילו לפרז, זה לדעתי ארגז חול. מה שאותי מטריד, שואל את עצמי, מה אתה היית אומר, אני לא כבר לא שואל את זה על עינון, אם ממשלת בנט ולפיד הייתה חותמת על הצ'רטר, לדעתי, הם כל חטאת, זה חתימה של נתניהו, אגב, בלי דיון קבינט, בלי דיון ממשלה, בלי להעביר בכנסת, על צ'רטר, יש לי את זה פה מתורגם, אם זה מעניין מישהו, שמעביר את האחריות על עזה לגורם זר, למועצת השלום ולכוח הרב לאומי. זה דבר שלא נעשה מעולם, זה אחריות על הביטחון שלנו. גם אם נצליח לסכל עוד שלושה ערבים עד אז, בסוף הם מקבלים את המפתחות לאירוע. מה אתה היית אומר אם זה היה מישהו שאינו נתניהו?
12: אבל בן, והיא נותנת, יש לך ביד כרגע, לפחות באופן רשמי, שני שליש מהטריטוריה של עזה. הכוח הוא ביד שלך. השאלה אם אתה בא ואומר לי שבתמורה להסכם הזה תהיה פה נסיגה סיטונית, אז זה בסופו של דבר...
13: זה מה שכתוב בהסכם, שאתה צריך בסוף לסגת.
12: לא, זה פתיעה לדורות. אין, הנסיגה מותנית. אני שמעתי את מלדנו היום בבוקר. לא שאני לוקח אותו כאורים ותומים.
13: את מי? את מי לא שמעתי?
12: כן, שמעת אותו אומר...
13: את מי? אני לא שמעתי את מי.
12: את מלדנו.
13: אוקיי.
12: לא לעבור את הקו הצהוב, זה אחד. ואני מבטיח לה שהיא לא תיתן גרם של שטח, אלא אם יהיו בשטח הוכחות שהשגנו את מטרתנו, קרי פירוק מוחלט של החמאס מנשקו. שמעתי את זה במו אוזניי.
13: אנחנו נדבר עוד שבוע, נראה איך זה מתקדם.
12: נכון, נכון, נכון, אבל תראה.
13: ואתה יודע, את הפיגועים לא עושים הדיונות שאתה שולט בהם, את הפיגועים עושים בני האדם, כלומר הברברים, כלומר אלה שיש להם את הנשק.
12: אתה יוצא מתוך הנחה שטראמפ ינחית על ישראל כאן הוראה, וישראל תעשה ותשמע. אני חושב עזה זה מעבדה שבה ישראל צריכה להגיד אם זה יקרה עד כאן. גם אם מדובר, ואני אומר זה בכל הכבוד, בדונלד טראמפ נשיא ארצות
11: הברית. אתה רואה את חמאס מוסר נשק?
12: לא. אני לא, תראה, זה לא, תשמע, ארגון מוקאומה לא מתייחס לנשק ככלי צבאי. מבחינתו זה זהות, זה לגיטימציה.
11: אתה לא רואה חמאסניקים מוסרים M16.
12: תראה,
11: קלצ'ניקוב. יש להם גם הרבה M16, כן.
12: אני לא רוצה להיכנס לזה כי יש נשק כבד, נשק קל, מה זה בעצם מוסר, למי מוסרים, איפה הנשק מאוחסן, אם הוא יוצא מעזה, יש כל כך הרבה דברים שבני בליעל, כמו חמאס, השאר ארגוני מוקאומה.
11: עזוב, אני שואל לשורה תחתונה, האם אתה רואה אותם מוסרים נשק?
12: אני לא רואה אותם מוסרים נשק קל, אני לא רואה אותם בעצם מוסרים את עצמם בעזה לאנשים שהם בלי נשק, כי אני אומר לך, שביום שהם יהיו בלי נשק, הם יעמדו בפני סכנות מאוד מאוד ברורות מצד עזתים אחרים.
13: ואיך זה ייגמר לדעתך? אם הם לא מוסרים נשק, מה יהיה?
12: סליחה? אם הם לא מוסרים,
13: בוא נאמר שזה נתקע, הם לא מסכים למסור...
12: זה ההבדל בין הסכם להסכם טוב. הסכם שהוא לא טוב לדעתי, לוקח את הדברים בהנחה של חמאס ימסור את הנשק. הסכם לא טוב נותן לי בתוכו תשובות למה קורה אם החמאס לא עושה את מה שהוא מצופה לעשות. אין את זה בהסכם הזה, ולכן זה לא...
13: לא, אני שואל, אתה יודע, אבל מה שקריטי זה לא מה כתוב בהסכם, אלא מה יעשה טראמפ, וזה אני יודע שאין לך תשובה, לאף אחד אין תשובה. האם הוא יאבד עניין, האם הוא יקבל עלינו את הקריזה, עליהם את הקריזה, זה אי אפשר לדעת.
12: אני מכבד את טראמפ, אבל בדברים האלה אני פשוט לא סומך עליו. יש לו אילוצים אחרים, יש לו לחצים אחרים, הוא יכול בסופו של דבר לעשות יציאות כאלה ואחרות, ולכן אני מדגיש, אז מבחינתי זה נייר לאקמוס. אם אני רוצה לדעת, בסופו של דבר, אם יש לישראל עמוד שדרה, תהיה עזה המעבדה, שבה בעצם ישראל יכולה להגיד עד כאן, ופה יש אוכלוסייה ישראלית שלמה, לא קשור לימין ושמאל, שכמעט כולה עומדת מאחורי העניין הזה אחרי השבעה באוקטובר. ברור שלחזור אחורה, זה יהיה בעצם בחייה לדורות בכל מקרה, מה גם שאתה לא תקבל את מה שהובטח לך. ולכן בוא, אנחנו נמצאים כאן גם כן במצב שיש לישראל קלפים מסוימים. אני יודע שנהוג לומר שישראל בעצם משוללת קלפים, והיא תעמוד דום
13: רב. לא, ברור שיש קלפים.
12: כן, אז אני חושב בין שבוא, יש פה מבחן, אני לא, אני אומר, זה מתגלגל לפתחה של כל ממשלה ישראלית. הרי בסופו של דבר, זה לא עניין שהוא רק להיום למחר. אם אני מסמן לכם את חמשת או ששת, הוא נגד שש שנים קרובות וכך הלאה, גרעין באיראן צריך לפתור אותו, הסיפור של חמאס ועזה לא יכול לחזור לקדמותו, הסיפור של לבנון נמצא במקום של בין שמיים לארץ, יש סיכוי, אבל יש גם הרבה אתגרים, כל מי שיהיה שם צריך בעצם לשבת על המדוכה. יש לישראל כאן בעצם גם זמן שבו הנסיבות האלה מאפשרות הישגים מסוימים. אם נדע לעשות את זה, תאמינו לי, שיצא...
13: אם נסיים באמירה דווקא על הנושא האיראני, אני מהמעקב שלי הרבה יותר מודאג היום ממה שהייתי, כי המשטר שרד והפך להרבה יותר קיצוני, שתיים, איבד את הפחד, תמיד היה הפחד הזה, האמריקאים התקפו, תקפו בכל הכוח, שרדו, כנראה יוצא מחוזק כלכלית, וכנראה יוצא שהוא מבין סופית, שרק פצצה גרעינית תבטיח את הישרדותו למול המחאה וכו', והאורניום נשאר שם, יש להם את הידע, ואני פוחד מפריצה.
12: תראה, בוא נגיד
3: אותך... אל תפחד, אני איתך.
12: אני מסכים כמעט עם הכל, יש שני דברים שאני לא מסכים איתם בין. הוא לא יוצא יותר מחוזק, הוא לא יוצא יותר מחוזק, אתה אולי מדבר ספיריטואלית, כן?
13: אני מדבר על המשטר כ...
12: כן, אבל הוא לא חזק יותר. תשמע, החולשה שלו מוכחת בעליל, אני מדבר כרגע מבחינה טכנולוגית צבאית, אז אין ויכוח. מה אני טוען נגד טראמפ? שמה הוא לא מבין? הוא לא מבין שבהתנהלות שלו, הוא משנה את הקלקולציות בצד השני, ונותן להם לחוש מנצחים. שתיים, הדבר שאני גם כן בעצם הייתי מערער עליו, זה העובדה שמה שיש כאן באיראן כרגע, זה איזשהו מצב שבו אנחנו בסופו של דבר רצים לגרעין, ועם זה אנחנו פותרים את הבעיות. פה אני ממש ממש איתך, ואני חושב שאם יש משהו שהוא מאוד מסוכן מבחינת ישראל, ואני מדבר כרגע על ישראל, זה המסקנה של ההנהגה האיראנית הדוגמטית הזו, שאם היא רוצה לשמור על עצמה, יש רק דרך אחת, מעבר להורמוז, שזה גם כן קלף מאוד מאוד חזק.
13: להגיע לפצצה כמו קינג ג'ונג.
12: להגיע לפצצה, וזה בהחלט שאלה.
13: נגמר לנו הזמן.
12: שישראל תצטרך להידרש.
3: תודה, יישר כוח.
13: עוזרה בי, תודה.
12: תודה
8: חבר'ה,
12: ביי.
8: עשומות. התוכנית בחסות.
14: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
21: מטבחי השם, דקל קמילה.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן כפוף לתקנון.
17: בקו נמכר יותר
18: יותר
17: יותר
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
22: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
5: מלון בחול, בוקית
6: באיסטה. 103 שלום לך רפי קרסו.
7: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
6: שלום לך רפי קרסו.
7: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
6: שלום רפי.
7: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
8: כל שני, 10 בלילה. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
7: ועל מה נדבר?
6: מה שתרצה.
7: על רגשות,
6: נדבר.
7: על אהבה.
6: הצלחות וכישלונות, אושר.
7: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
8: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
6: רפי?
7: כן, כן, כל יום שני בעשר.
8: כל שני.
6: בעשר.
8: עכשיו... ינון מגל ובן כספית.
9: אני הבנתי מהשאלות שלך לעוזי רבי בשני דברים. איראן איבדה את מחסום הפחד, זה אחד, קודם כל בגלל שהיא יורה על כל המזרח התיכון חוץ מעל ישראל, בגלל שהיא איבדה את מחסום הפחד. והדבר השני, המצב בעזה כל כך גרוע, שרק ממשלה עם מנסור עבאס תוכל לפתור אותו. זה מה שהצלחתי להבין מאיך שאתה רואה את המצב במזרח התיכון. באמת, ריאל פוליטיק.
10: אוקיי, אז קודם כל הבנת נכון, שנית אני חושב שצריך להיות או ילד בן שנתיים או עבד, כדי לא לראות שאיראן איבדה את הפחד באופן כללי.
9: ברור, ברור, בגלל זה היא לא יורה
10: עלינו. היא יורקת על האמריקאים על בסיס יומי, ובעזה, אם אתה רוצה שאני אשמיע לך מה אמרת לפני כמה חודשים, אני אשמיע לך בשעה הבא, תבקש יפה.
9: למה איראן לא יורה עלינו?
10: אתה פשוט צריך לבקש יפה.
9: למה איראן לא יורה עלינו?
10: הכל מוכן, הכל נאמר.
9: למה איראן?
10: הכל היה כבר.
8: ינון מגל ובן כספית. 1-2 בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. אוגוסט במזגן, כל הסדרות החדשות המומלצות שאסור לכם לפספס. מחפשים חופשה קצת אחרת? 10 המדינות הכי פחות מתוירות בעולם, ומה תמצאו שם? הורים בחופש הגדול? זה בשבילכם. מצאנו מה לעשות עם הילדים באזור הכי מפתיע בארץ. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
5: 103
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
13: האקדמית רמת גן.
14: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
16: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
17: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
20: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
21: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
25: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
26: 103 FM.
27: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
29: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
30: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
31: IBI?
30: IBI.
32: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
33: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
34: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. על רקע תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום לרצועת עזה, חיים ילין, תושב בערי ולשעבר ראש המועצה האזורית אשכול, סיפר על החשש מעזיבת הקו הצהוב, בריאיון למאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים.
35: אני מאוד חושש שאנחנו נעזוב את הקו הצהוב. זה החמאס. אנחנו ברגע שלא נמצאים שם, עזבי את הקו הצהוב, אפילו הם יחזיקו 10%. הם כבר בונים את הנשק הבא. בסוף עוד שנה הילדים צריכים לחזור יחד עם המשפחות לבערי. למה שהם יחזרו למקום שהוא יותר מסוכן מהשישה באוקטובר? למה שהם יחזרו?
34: המשטרה עצרה נער בן 16, תושב כוכב השחר, בחשד שנמלט מכוחות הביטחון במהלך מבצע לאיתור אמצעי לחימה. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
36: המשטרה עצרה הלילה נער בן 16, תושב כוכב השחר, שחשוד בתקיפת שוטרים ובהימלטות ממעצר במהלך פעילות משטרתית במאחז בלתי חוקי באזור בנימין. במהלך הפעילות שנערכה אתמול על ידי המפקדה הבין ארגונית של המשטרה, איתרו הכוחות מצבור של אמצעי לחימה. במהלך המעצר תקף החשוד שוטרים שנפגעו באורח קל וסבלו מחבלות יבשות. להמשך התקמצו במקום עשרות בני אדם שהתפרעו וסייעו לחשוד להימלט מידי השוטרים. אביו של החשוד נעצר גם הוא בחשד שסייע לו להימלט. החשוד הותר ונעצר במהלך הלילה והחקירה נמשכת.
34: חפץ חשוד הותר סמוך לתחנת דלק בחדרה, ככל הנראה מדובר ברימון רסס. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי חבלני המשטרה מטפלים בחפץ בזירה, והרקע פלילי. בחירות 2026, ראש העיר בית שמש לשעבר, אשת החינוך דוקטור אליזה בלוך, מצטרפת למפלגה שהקימו יוצאי הליכוד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ועליה הוכרז בשבוע שעבר. בלוך כיהנה כמנהלת רשת תיכוני ברנקו וייס, וכנשיאת המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. אופק הדנק הוא הזמר החשוד בעבירות אלימות כלפי בת זוגו. הדנק כתב בחשבון האינסטגרם שלו, חוויתי פרידה ומתוך הכאב והסערה של אותו הרגע, הוויכוח הפך לטעון וסוער. חשוב לי לומר כי מעולם לא הייתי אלים, כך לשון הדברים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות יעלו, אחוזי ההלכות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר, וגם ביום רביעי, תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבד עד קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
34: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
27: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
3: One, two.

0: תבין מה אני אומר? מה שאני אומר זה שאני בן חורין. לי יש תפיסת עולם, יש לי מחנה, יש לי אג'נדה שאני מקדם. הזהות היהודית חשובה לי בארץ ישראל, של עם ישראל בארץ ישראל. ולמחנה הזה יש מנהיג. והמנהיג הזה מלכד את המחנה ומוביל אותו. לכן אני תומך בו. אני לא עבד של השנאה שלי לאיש הזה, בלי קשר למחנה. הרי אצלך אתה אומר, אני לא ימין, אני לא שמאל, אני לא, זה בכלל לא עניין, זה לא אג'נדה, זה האיש. אתה שבוי בתוך האירוע של האיש. אני לא שבוי בתוך האירוע של האיש. אני שבוי בתוך האירוע של האג'נדה, של תפיסת העולם. אתה על עצמך, אתה מצעיר שזה לא עניין של ימין ושמאל, ככה אתה טוען. אלא של האיש. אז מי עבד? אתה עבד של השנאה שלך. אתה עבד. לא משנה מה הסתובב בעולם הזה, הכל יהיה רק בגלל האיש. רק האיש, הדמות, הוא, רק הוא ילך, הכל ייפטר בעולם. הם כל חטאת. הם כל חטאת, לא. לי יש תפיסת עולם. זהות יהודית, התיישבות, ריבונות. זה דברים שאני מאמין בהם. הוא מייצג אותם. אם זה לא הוא היום, זה מחר מישהו אחר. אני לא רואה מישהו כרגע שמחליף אותו, זו בעיה. אבל בגלל שהוא כל כך מוכשר, בגלל שהוא אמון על כל המחנה, כן? בגלל שהוא מצליח ללכד את המחנה, אני תומך בו. מה אני עושה? אני מקבל מזה משהו? הוא שאל אותי בזמנו אם אני רוצה משהו, אמרתי לו שלא. אני לא רוצה כלום. אני לא רוצה כלום. טוב לי איפה שאני. אני מקדם אג'נדה. זה מה שאני עושה. אתה מבין מה אני אומר? תודה. עכשיו, בואו נראה כמה דברים נוספים שאנחנו... הזכרת את השטות הזאת, באמת, הטמטום הזה של ישראל היום, אתמול עם, עם הכותרת שלהם, שהביא ביני אשכנזי, כן? אז למה זה מצחיק שאתה עוד מצטט את זה, וזה כמוצא של על רב על איזה שטות, איזה כותרת דבילית. תשים לב, אתה הרבה פעמים מצטט את אבישי גרינצייג, תשים לב מה הוא כותב על הכותרת הדבילית הזאת. גורם ביטחוני עלום שם טוען שמשהו היה וזה מוצק כחשיפה על פני שלושה עמודים. ביני אשכנזי מודה שאין לרשויות החקירה שום מידע כזה, לא הובא רסיס הוכחה או שביב ראיה כדי לבסס את טענת הגורם הביטחוני. אין אפילו הסבר כלשהו איך הגורם הביטחוני יכול לדעת על העברת מידע מסווג מיועצי ראש הממשלה לקטר, ואיך הוא יודע משהו שהשבק, המוסד, המשטרה, היועמשית, דדי ברנע ורונן לא מכירים. אתם מבינים שזו תמונת מראה של פרשת קטרגייט עצמה? יושבים פלשטיין ועין אורן ומוכרים סיפור מוזר לעיתונאי ישראלי בשם גורם ביטחוני, והוא רץ לפרסם בלי לבדוק. מה עשה פה ביני אשכנזי? פרסם בשם גורם ביטחוני סיפור אולטרה מוזר, שאין לו שום סימוכין בחומר החקירה, ושהוא עצמו נאלץ להודות שלא נחקר כלל, בלי שום הצלבה, ויריבים פוליטיים רצים להדהד את הפרסום המוזר הזה, שמי יודע אם הם עצמם לא עומדים מאחוריו תחת כסות של גורם ביטחוני. אגב, הוא אומר עוד התייחסות, ביני אשכנזי כותב שהוא הצליב את המידע, ושהוא לא... לא, מה שהוא אומר, שחלק מהתאריך, התאריך שכן מוצג בכתבה, שלה דצמבר 24, היה אחרי שפלשטיין נעצר. כאילו שפלשטיין העביר לקטר אינפורמציה אחרי שהוא היה במעצר. תשמע, אתם תת רמה. בגלל זה אני אומר, מלא השקרים. מבין השקרים, אתה יושב פה בבוקר ומצייץ פרסום דבילי, כן, חסר כל התכנות, כלום, שום ממשות, שנמרח על שני שלושה עמודים בישראל היום, זה לא רמה, ואתה מצטט את זה כאילו, תפסת איזה, וזה, זה, אתה יודע מה, זה דוגמה לכל ההתייחסות שלך, כן, של, לכל מה שקשור לנתניהו. לא משנה מה, זה כן אמת, זה לא אמת, זה שקר, זה שטויות, זה אבלים, זה תת רמה, לא משנה, אם זה נגד נתניהו, אתה תכשיר אותו ותיתן לו גושפנקה, כן? העיקר שהוא נגד נתניהו. בסדר, בוא נתקדם. בסוף השבוע הזה, פרשת ראל, ליל שבת קודש, שלושת ערוצי הטלוויזיה של השמאל עשו ראיון עם יואב הורוביץ. לא חודש שם שום דבר, לא נאמר שום דבר שלא ידענו. מה שכן, פריים טיים, שלושת הערוצים, כולם עם אותן שאלות, אותם פרומואים, אותו אירוע, אותו מסגור, אותו זמן מסך, אותו שום דבר. עכשיו, הבן אדם עובד אצל אייזנקוט. הבן אדם עכשיו עובד אצל אייזנקוט, תבינו מה האירוע, בא בן אדם, ממחנה אחד שעובד אצל בן אדם, מלכלך, בא לפתוח את הפה על בנימין נתניהו, ברגע שהוא פותח את הפה על בנימין נתניהו, אין בלעדיות, אין אקסקלוסיביות, אין שום דבר, שלושתם ישדרו את אותו רעיון, את אותו דבר, למה? וישאלו את אותן שאלות על נתניהו ושרה ואמרת בזה, למה? כי זה נגד נתניהו. זו הרמה שאיתה אנחנו מתמודדים כבר שנים. זו הרמה, לפני רגע השמעתי לכם את יאיר גולן, אומר שנתניהו יצא למלחמה באיראן בגלל המשפט שלו, כדי לבטל את המשפט שלו. זה האירוע. מה עוד צריך להבין? אין פוקוס, אין כלום. רק שנתניהו ילך, רק הכפשות, שנים הכפשות והכפשות, איזה דלגיטימציה עושים לבן אדם, עשו אותו מפלצת, מפלצת, אין לו לב. הרי כולנו אין לנו לב בכלל, בימין אין לנו לב, הוא רצה את החטופים, מתים במנהרות, זה מה שהם אמרו, מתים במנהרות. בוקר טוב.
1: כן, צפיתי ברעיונות עם יואב הורוביץ, איש שהיה הכי קרוב לנתניהו במשך שנים, הוא לא עובד אצל אייזנקוט, הוא מתנדב, הוא מנסה להציל את המדינה, הוא יותר מודאג אפילו ממני, כי הוא היה בתוך קן הקוקייה, בפנים, שם הוא היה. ולכן הוא כל כך מודאג. אני דווקא חושב יותר על יחיאל אוהב עמי. האומלל בין ה-61 עם הילד על הספקטרום, שעכשיו הוא קורבן של מכונת הרעל המתונפת ביותר שהוקמה על ידי בני אנוש. הוא העז להגיש תביעה

0: כדי לממן את התביעת דיבה, והוא עובר סגה מטורפת של מכונת הרע. זה קצת יותר מטריד אותי. לגבי הורוביץ, עדות מצמררת מבפנים, כל מה שכתבתי רוב השנים, כל השנים, נכון, מדויק, חלק מהסיפורים שהוא דיבר עליהם פורסמו אצלי.
1: כי דיברת עם הורוביץ, נתן לך את זה כבר ב-48, הוא חוזר על אותם סיפורים, זה העניין. זה אותן סיפורים שיואב הורוביץ סיפר לך, לברטר, לכולם, עכשיו סיפר בטלוויזיה בשלושה ערוצים, וזה בדיחה. טוב, נו, תמשיך.
0: זה פשוט קורה מצחוק. אתה רואה, ככה נראה עבד, אינון, אין מה לעשות. אני תולעת שטינקר, זה ברור. אבל הרבה יותר גרוע להיות עבד, אתה יודע את זה. לכן אתה נפגע. תראה, לגבי קטר, אין לנו סימוכין, אין לנו סימוכין. קודם כל, הדיעה של בני אשכנזי מצוינת ומוצלבת. שתיים, בוא נתעלם ממנה. בוא נתעלם ממנה. נניח שהיא לא הייתה. כשיש סימוכין בחקירה, כשמתברר שקטר מממנת את כל קמפיין האנטי-ישראליות ואנטי-יהדות בעולם, ושוחט אותנו בעולם, את חמאס ואת מכונת הרעל שלו, את הנהגת חמאס, ואת מקורבי נתניהו, אתה צריך להגן על זה. ואחר כך אתה שואל אותי, למה אתה עבד? אי אפשר להגן על זה. פשוט, חבר'ה, ספוילר. כשבתוך האקווריום, כשמישהו מגיע לאמיר קטר ואומר לו, אל תשאל, האנשים בתוך האקווריום מקבלים איתנו מזכורת. זה גיוס סוכנים הכי יוקרתי שהיה אי פעם על מודיעין הקטרי. הכי יוקרתי. והם יודעים את זה, העבדים. אבל הם עדיין מגנים על זה. וכשאני מזין לך, תשמע, אני מזין לך הבוקר בקשב רב, אין לך אף טיעון. אחד לא. אתה שומעים סיפורים יואב הורוביץ, זה כבר פורסם, זה לא טיעון. תתווכח עם העובדות. אתה מדבר על זה שאנחנו חושבים שנתניהו אין לב? איך תגדיר בן אדם שבגלל הוראה, לא ניכנס לרגל של מי, לקח את ביתו הבכורה והוציא אותה מחייו? לא קיימת. ואת נכדיו.
1: אתה עכשיו מדבר על ילדים של?
0: זה בן אדם עם לב?
1: אתה מדבר על ילדים של?
0: אני מדבר על מה שאני רוצה, תעשה אחר כך מה שאתה רוצה. זה פשוט כאילו, חבר'ה, תמצאו משהו, תמצאו משהו אמיתי. תמצאו משהו אמיתי. אתה חושב שאנחנו חושבים שהוא אם כל חטאת? באמת אנחנו, איך אנחנו מעזים לתלות את הכל בנתניהו? איך, מאיפה הבאנו את השטות הנוראית הזו? אז אני אגיד לך מאיפה, אם אתה שואל יפה, אני אגיד לך מאיפה. בין היתר מפה.
2: עכשיו זו המשמרת שלנו. זאת האחריות שלנו. זאת האחריות שלי.
0: הוא הסביר, אני לא אשמיע לך גם את האינסרט של, שהוא מסביר לרינה מצליח שאין שום ערך לא לשרי ביטחון, ולא לרמטכ"לים, ולא לכל הקשקשת הזו. הערך היחיד זה ראש ממשלה בנושאי ביטחון. אז הוא לא אם כל חטאת, הוא אם ואב כל חטאת, של כל האסונות הכי קשים שקרו לעם היהודי, זה הכל במשמרת שלו. זהו שזה פחות מצחיק.
1: אתה נורמלי.
0: גם אם אתה על סף אובדן השתונות, וגם אם בסוף ישכנס פה איזה סניטר או שניים ויקחו אותך, זה לא מצחיק, כי במשמרת של האיש הזה, כפי ששמעתם הרגע, נשחטו פה 1,200 יהודים ביום, ביממה אחת. במשמרת שלו היו פה שני האסונות האזרחיים הכי גדולים שקרו כאן. 45 הרוגים ו-44 הרוגים בהתאמה. פעם אחת כאילו אמרו לו שאין מערך גיבוי, ופעם שנייה כאילו אמרו לו שאתר במירון רכוב, ספוילר, אמרו לו גם וגם, כל הזמן. כל הזמן הזהירו אותו. מרוב שהוא מוכשר, ולא אחראי לכלום, אי אפשר היום לצאת לאף מדינה בעולם בלי להיות בסכנה. אין בן אדם שלא שונא אותנו, אין בן אדם שלא קורא לו שקרן בן שקרן. עכשיו, מה ההתפארות האחרונה? זה מזכיר לי את הבריטון הזה עם המשקפיים הוורודים לפני הטבח, יש הגזמה, צאו לחופשות, ההתפארות האחרונה הזה, שאיראן לא יורה עלינו. ואת זה הם אומרים, אחרי ששלוש שנים, קשה למצוא חלקה נדקה או מצורה במזרח התיכון שלא ירה עלינו. במשמרת של בנימין נתניהו, ארגון טרור ירה פעם ראשונה על תל אביב. במשמרת של בנימין נתניהו, ארגון טרור ירה פעם ראשונה על נתב"ג. במשמרת של בנימין נתניהו, ארגון טרור ירה פעם ראשונה על ירושלים. במשמרת של בנימין נתניהו, ארגון טרור פיזר פעם ראשונה את מצעד הדגלים. במשמרת של בנימין נתניהו, ארגון טרור כבש פעם ראשונה בסיסים ויישובים, ופונו חבלי ארץ, חלקם אגב עוד לא חזרו האנשים, אחרי שלוש שנים, והובטח ניצחון מוחלט.

0: ואין חזית אחת שיש בה ניצחון מוחלט. ואחר כך, למה אנחנו באים בטענות? באמת, איך הגענו לזה? מאיפה הבאנו את זה? לבוא בטענות. והבן אדם שאין לו גרם של בושה בגוף, לא נתניהו, ינון מגל, יושב פה חודשים, הכל מוקלט, הכל מצולם, עם אג'נדה של מנסור עבאס לממשלה, ועכשיו למה הוא התהפך? כי לא נטעו עצים בנגב. זה הרי אין לתאר. ולא, הוא לא דיבר על מוסטפה או על מוחמד מקרי. הוא דיבר על מנסור עבאס. והקראתי לו לפני איזה שבועיים את הציוצים, מתי הוא מתהפך על מנסור עבאס? לפני הקמת הממשלה. כשהתחיל המסע ומתן עם הצד השני, הוא לא חיכה אפילו לראות אם נוטים עצים. אז הוא מתהפך, יש תאריכים לציוצים. הנה, כדי שזה יהיה ברור, תשמעו גם את זה.
1: צריכה להיות ממשלה, ממשלת ימין של 59, בלי בנט ראשון, ביבי מלא מלא 4.5 שנים בעזרת השם, עם הבס נמנע בהצבעה. אחרי שהוא קורא ומבקר ומגנה טרור נגד מתיישבים בשומרון, אי אפשר לקרוא לו באותו יום תומך טרור. עכשיו יש פה בעיה אחרת, שחברי סיעתו פתאום אומרים לא וכן וכל מיני דברים כאלה. אני לא יודע, יש לו ארבע לאג'נדה הזאת. מה שהוא אומר זה מדהים. מה שמנסור עבאס עצמו אומר זה מדהים. אתה יודע מה? זה אפילו מרגש.
0: אחר כך, למה? שזה נמשך ונמשך, אחר כך בהיריון עם מנסור עבאס, הוא קורא לו להיות שר, בקולו. ואחר כך, באמת, הוא נפגע כשאני קורא לו עבד. אז בואו לסיום הלג הזה.
2: אני לא נפגע, אני רק אומר, אתה תולעת, ואתה שטינקר.
0: אבל זה כבר סוכם, אני מסכים למה שאתה אומר.
2: זה לא עניין של להעלב. הסברתי לך למה אתה עבד,
0: אוקיי, אתה לא נעלב.
2: למה אתה תולעת, ולמה אתה שטינקר.
0: נשמה, הסכמנו, אתה לא נעלב, אתה רק עבד. עכשיו לסיום, יש לי פה כמה כאלה, אבל תשמעו את אבישי בן חיים, את זה עוד לא שמענו. הבית הטבעי של אייזנקוט.
3: אייזנקוט ממשיך אותו, שאם יש מקום שהוא הבית של אייזנקוט, ואם יש מקום שבו יש חשיבות עצומה, זה המקום הזה. כשאתה יכול ללכת לליכוד, להיות מספר 2 של נתניהו, שר ביטחון של הליכוד,
0: המועמד
3: לשר ביטחון, וגם סליחה, יש פה מאבק חשוב של ישראל השנייה, אתה צריך להיות בבית שלך, תבוא לעזור. חושב ששם יש את הסיכוי לשינוי אמיתי ולדמותו של איש כזה שהוא רמטכ"ל צה"ל, שהוא דמות מתונה, כמו המצביעים של ישראל השנייה, שהם גם כן מתונים, שהוא דמות מתונה, ואני חושב ששם יש לזה סיכוי לתיקון.
0: אז מה קרה? מתברר שאייזנקוט מתמודד דווקא נגד נתניהו, ועכשיו מתברר שהוא גם לא מרוקאי בכלל.
2: תגיד, מה יואב הורוביץ חידש?
0: אני רוצה שתגיד אם אתה שואל אותי באמת או שאתה...
2: שואל באמת, מה הוא חידש?
0: אתה שואל באמת?
2: כן, מה הוא חידש? תן לי משהו חדש, אחד, שהוא אמר.
0: אני אסביר לך את זה במשפט אחד. עד עכשיו, רוב הפעמים שיצאו דברים מחרידים ממה שקורה בתוך המשפחה הזו, שהשתלטה על המדינה, זה היה בן כספית, זה היה רביב דרוקר, זה היה כל מיני כאלה. היו גם עדויות מבפנים, אבל כשיואב הורוביץ, שהיחסים שלו עם נתניהו היו אסטרטגיים ואישיים וחבריים.
2: מה הוא חידש? תגיד לי משהו חדש שהוא אמר. חדש.
0: עוד ממש עניין של 10 שניות.
2: כן.
0: ושהוא עבד שם בתפקיד הכי בכיר, בעצם ניהל את המדינה בשמו של נתניהו. זה אישור פלומבה פורמלית מתוך החדר לזה שבן כספית כמטאפורה צדק.
2: מה הוא חידש? תן משהו חדש שהוא אמר. זו התשובה. מה הוא חידש? מה הוא חידש? הוא אמר משהו חדש, שואל אותך, הוא חידש משהו? כן. שלושה רעיונות.
0: פעם
2: שלושה
0: ראשונה.
2: שלושה רעיונות, איזה 20-25 דקות כל אחד.
0: שמי שהיה בתוך החדר.
2: סך הכל זה יוצא שעה רעיונות.
0: מי שהיה בתוך
2: חדש.
0: החדר, כשאני סיפרתי את הסיפור המטורף.
2: לא, כולל אמרו מי יואב הורוויץ, אתה עבר דר.
0: כשאני סיפרתי את הסיפור
2: אתה
0: המטורף.
2: אתה גמרת, היית כותב שזה יואב הורוויץ.
0: עכשיו, אם אתה חושב שלהביא את זה שהיה בתוך החדר, שיגיד שזה נכון, אין לזה ערך,
2: אתה אמרת שזה יואב הורוויץ אין סוף פעמים. אתה וורטר, כולכם, היה מתדרך אתכם, כל היום היה הולך לקפלן, היה מדבר.
0: הסיפור הוא לא מתדרכת
2: מי. אבל לא אמרת לי מה הוא חדש.
0: הסיפור
2: הוא
0: מה קורה בתוך האקווריום. וכשבא בן אדם מתוך האקווריום,
2: אין משהו חדש.
0: ומאשר בקולו, שכל מה שבן כספית, תולעת, זה מה היה, השטינקר התולעת פרסם, יש לזה ערך היסטורי.
2: טוב, בסדר, ערך היסטורי.
0: אבל לא אצל עבדים, אני מודע לזה.
2: בסדר, אצל תולעים כן.
0: היית כבר את אודיסאו?
2: בכל מקרה, תראה, אז שוב אני אומר, אתם עכשיו מתגאים בזה שאיראן לא יורה. לא, כלומר, אין משמעות לזה שאיראן יורה על כל המזרח התיכון חוץ מעל ישראל. אין פה, אין עניין, זה לא, אין, אין משמעות. איראן, איך אמרת בשעה הקודמת, לוזי רבי, איראן עברה את מחסום הפחד, כן? עברה את מחסום הפחד. אז ניסיתי לשאול אותך, אם היא עברה את מחסום הפחד, איראן, למה היא לא יורה על ישראל?
0: אני עונה פה לוואטסאפים, אני לא לגמרי מקשיב.
2: למה איראן לא יורה על ישראל אם היא עברה את מחסום הפחד? הרי זה לא שהיא לא רוצה לפגוע בישראל, זה לא שהיא לא הפסיקה לרצות להשמיד את ישראל, אבל היא לא יורה על ישראל.
0: ינון, אתה מביך קצת.
2: למה איראן... לא אני מביך. אתה אמרת, תסביר למה התכוונת. תסביר למה התכוונת. מי שמביך פה,
0: אני...
2: זה מי שאומר שאיראן... עברה את מחסום הפחד, ולא מסוגל להסביר איך מישהי שעברה, איך מדינה אני, שעברה את מחסום...
0: אם אתה מתעקש, מחסום... אני אסביר, אבל תזכור שזה זמנך, נכון?
2: כן, אבל קצר, בבקשה, הנה, על זמני,
0: אוקיי.
2: בבקשה.
0: איראן עושה מה שטוב לאיראן. כרגע באיראן מאמינים ויודעים שלהכניס לישראל העסק לא בריא להם, הם רוצים לגמור עם האמריקאים ועם הורמוז. ולכן, אבל לבוא ולהגיד, אחרי שהם ירו עלינו כל הבטן, כל המחסנית, למה עכשיו לא יורים? אתה יודע, בזמנו, אמרו שהרקטות של חיזבאללה יחלידו, או של חמאס, בסוף הם לא יחלידו, הם נגמרו, כי ירו את כולם עלינו.
2: כן, עכשיו איראן לא יורה.
0: בקיצור, אינון, אם יש לך טיעון נורמלי כלשהו, תטריד אותי, לא עם השטויות האלה.
2: בן.
0: איראן השיגה כל מה שהיא רצתה, אתה לא מבין?
2: אתה ללאג ולכלס.
0: המלחמה שהתחילה על גרעין ועל טילים בליסטים במשטר, נגמרה במצרי הורמוז, למה שהיא תראה עלינו?
2: אני איתה, למה באמת?
0: זה בזכות הניצחון המוחלט.
2: למה זה טיעון גאוני?
0: אתה זוכר מה נתניהו אמר
2: בהתחלה? למה שהיא תראה על ישראל?
0: הפעלת המשטר.
2: איזו סיבה יש לראות על ישראל?
0: האיום הגרעיני והסערת
2: הטילים
0: הבליסטים.
2: אתה יודע, באמת
0: אתה אומר לי, תהיה בשקט. אתה אוקיי, אז אתה גבר.
2: יופי. באמת, הטיעון שלך הוא נפלא. איזו סיבה יש לאיראן לראות על ישראל? זה פשוט נפלא. למה שהיא תראה על ישראל? איזה אינטרס יש? למה, מה פתאום? למה שחמאס יראה על ישראל? אנחנו מחסלים לו כל יום אנשים, כן? כל יום במשך חודשים, שנים, מחסלים לו אנשים. למה שהיא ראה על ישראל? קפצון הם לא יורים. חיזבאללה. למה חיזבאללה לא יורה? מה קרה? תסביר לי את זה, אבל זה שטויות, זה לא מעניין אף אחד. זה הכל, אתה כן, אתה יודע, בעזה, ואנחנו נמצאים, ואנחנו מבטרים, ואנחנו נתנו לחמאס וקטר וכל מיני כאלה. אני שואל את עצמי לפעמים, איפה אתם גמדים שכמוכם לעומת בנימין נתניהו? שבמקרה ראינו עם לינדזי גרם, כשהוא מדבר איתו בשיחה, איך הוא מנהל את המלחמה, שאומר לאמריקאים, אל תיכנסו איתנו למלחמה בלבנון, אנחנו צריכים לגמור קודם באיראן. נגד כל השקרים שלכם שישראל כאילו גררה את טראמפ. דבר מדהים. אתם גמדים, אתם גמדים. לכן אנחנו תומכים בו, כי אתם גמדים, ולא יעזור כל הרעל שלכם. אתם רק נתפסים בקלונכם פעם אחר פעם. כל מה שאתם אומרים יוצא הפוך. כל מה שאתם אומרים יוצא הפוך. לכן יש תמיכה בבנימין נתניהו, ולכן למרות השבעה באוקטובר, למרות שזה היה במשמרת של נתניהו, למרות כל החסרונות שלו, והוא לא מושלם, ויש לו בעיות. למרות כל זה, יש לו תמיכה, כן? שבחלק מהסקרים הוא מוביל, ובחלק גדול מהציבור תומכים בו, וממשיכים ורואים בו מנהיג. למרות כל זה, למרות מכונת הרעל, שזה על סטרואידים במשך עשרות שנים, כל כלי התקשורת, תחשבו מה זה, איזה עבודה על המוח שלכם, איזה עבודה על המוח שלכם נעשית פה, ערוץ 11, ערוץ 12, ערוץ 13, גלי צהל, רשת בית, ויינט, מקו, וואלה, N12, כלכליסט, דמרקר, אני יודע מה עוד, ישראל היום, הארץ, ידיעות אחרונות, כל התקשורת עליו, בשקרים ותינופים ורעל, עשרות שנים, ועדיין הוא ראש הממשלה הכי הרבה זמן שהיה פה. לא הצלחתם. ניסיתם להכר את הזהות היהודית של עם ישראל, לא הצלחתם. זה כמו אש מתפשט, כמו הגחלים נדלקו מחדש, לא הצלחתם. ניסיתם במשך שנים, שולטים במוקדי הכוח, לא נותנים לאף אחד להיכנס, לא באקדמיה, לא בפרקליטות, לא בבתי המשפט, תראה איך הם עומדים בבתי המשפט, לא ממנים 5 שופטים, או כמה שארבעה, 5, לא יודע, רק בשביל שבקשי וביטון עם שמות משפחה כאלה לא ייכנסו לעליון. רק בשביל שבקשי וביטון לא יכנסו לעליון, הם נעמדים על הרגליים האחוריות, כן? ואת זה אתם רוצים גם לקחת את הפרלמנט, כבשת הרע שלנו, שבה עם ישראל מצביע בפרלמנט, גם את זה אתם רוצים. שהכל יהיה אצלכם, תוכלו לעשות כל מה שאתם רוצים, תוכלו לעשות עוד אוסלו, תוכלו לעשות עוד גירוש, תוכלו לעשות מה שאתם רוצים, לפנות את המאחזים, את המחברות, את היישובים, לתת לערבים, הכל, לכן כל הערבים רוצים שאתם תנצחו. לכן כל הערבים רוצים שאתם תנצחו. זה המצב. השם יעזור.
0: כן, צריך מזה פעם שהוא יעזור, ואני חושב שאם השם, אם אתה שומע אותנו, אני מוותר על זה זכותי, אם ישנה כזו לעזרה, תפנה את כל העזרה לאמיתי, הוא נראה לי במצוקה אמיתית, כי כשנגמרים הטיעונים וזה הופך להיות סטנדאפ, זה הזמן שבו אנחנו צריכים להתחיל להיות מודאגים, לא לפרנסה, לבריאות.
2: אוקיי, לא הבנתי מה אמרת, אבל
0: עכשיו, בסדר. אתה לא אמור להבין.
2: אין לי מושג מה אמרת. עכשיו, אבל נכון? חרטטת משהו.
0: זה נכון. כן. באמת,
2: ניתן
0: באמת,
2: לי חיבוק, באמת, המצב באמת, קשה, באמת, סטנדאפ, באמת ואתה לא יודע מאיפה להתחיל.
0: זה נכון, באמת אין לך מושג. אתם שולטים, בניתוח חגותו של ספרטקוס, אתם שולטים במוקדי הכוח ולא נותנים לאף אחד להיכנס. מסקנה, נתניהו והליכוד זה הדברים הכי עלובים שנוצרו אי פעם מאז בריאת העולם, כי הם בשלטון 40 שנה, ועדיין החבורת נעמה לזימי, כן, שיומיים הפוליטיקה שולטת בהכל. 40 שנה. הם מינו את כולם. מינו ומיד מכפישים. תראו את המתכ"ל הנוכחי הזה. מרוקאים או שמות כאלה לעליון, חיכינו אלפי שנות גולה, כדי שתקום ממשלת בנט לפיד, ותהיה סוף סוף מרוקאית בעליון, גילה כנפי שטייניץ, מינוי של הממשלה הקודמת. אבל הם יעשו עוד אוסלו ועוד גירוש. נכון? אם נתניהו יישאר, יש מצב שהוא יצביע בעד ההתנתקות פעם נוספת, ויש מצב שהוא גם, אתה יודע, באוסלו הוא החזיר את חברון והמשיך אותו. עד רגעים אלה, כי נכון לרגע זה, לצערי הרב, הוא חתום על מדינה פלסטינית. הוא יכול לעשות 1001 תרגילים וצוקהרות, ותמיד יהיה העבד שיצדיק את זה, אבל הוא חתום על מדינה פלסטינית. זה ב-20 הנקודות, לא ב-15, ב-20, שהוא חתם על צ'רטר. וכמובן יש לנו עכשיו את ההרצאה של מנצח ומנצח ומנצח. אז למה ינון, ואני לא שואל שתענה בניגוד לך, אתה לפני יומיים או שלושה מצייץ, כמו שלישראל אסור להפסיד במלחמה, ספוילר, הפסידה, כך לימין אסור להפסיד בבחירות. תתעוררו.
2: הפסדנו במלחמה?
0: בשבעה באוקטובר זה...
2: לא, המלחמה התחילה בשבעה באוקטובר.
0: נכון,
2: לא הסתיימה בשבעה באוקטובר.
0: אני תכף אענה לך זה, אני רוצה לשלים את התזה שלי. כך לימין, אסור להפסיד בבחירות, תתעוררו, ואני שואל, אם הוא הוביל, ואם יש בו... רגע, כל הנאום ניצחון הגרוטסקי שלך, למה צריך להתעורר? למען השם, למה צריך להתעורר? והאינסרט האחרון...
2: צריך לנצח בבחירות, מה זה למה?
0: כן, אבל אתה אמרת שמנצחים. אז אתה יודע, אם אתה...
2: עד היום הוא ראש ממשלה, הכי הרבה זמן.
0: לפני דקה הסברת שיש לו תמיכה והוא מוביל בחלק מהסקרים. אז אם יש לו תמיכה והוא מוביל בחלק מהסקרים, לא צריך להתעורר.
2: בחלק לא, צריך
0: להתעורר. הכל טוב, עכשיו אני ברשותך רוצה להמשיך. אינון, אתה מביך את עצמך.
2: טוב.
0: בואו תשמעו רגע קטע מהרעיון שנתן, הרי את אייזנקוט הם הופכים לזה שלא רוצה להילחם, הוא בכלל מסכן, הוא נקלע לגולני, הלביש אותו מדהים, ו-41 שנה אחרי זה הוא יצא, וכל הזמן הזה הוא לא נלחם. הוא תבוסתן, והוא ג'ובניק. רעיון שהוא נתן בסוף, ינואר 2019, כשהוא הפסיק להיות רמטכ"ל, מה שהטריד אותי הכי הרבה.
4: מה שהטריד אותי הכי הרבה זה האיום האיראני. ראינו מאמץ גדול מאוד לבנות יכולת משולבת מסוריה נגד מדינת ישראל. ומהסיבה הזו החלטנו ליזום ולהמליץ לדרג מדיני לבצע פעילות התקפית מתמשכת כנגד ההתבססות הזאת כדי למנוע.
0: וזה מה שנתניהו באינסרט הקודם שהשמעתי, אומר לו, זה תודה, מאות ויותר ממאות תקיפות, לא נגד פריירים, ארגוני טרור, נגד סוריה, נגד איראן, נגד ההתעצמות, נגד חיזבאללה. ולסיום ממש סיומי, מכיוון שהוא מסביר ומתהדר שחמאס לא יורים עלינו, ושאיראן באמת כבר רבע שעה לא ירו עלינו, אני מציע שהוא קצת יקרא מה שקורה, כי כל דקה בערך... שירית אביטן כהן חשפה אתמול 95 הפרות ו-14 תקריות ביממה של חמאס. מסמך חושף כיצד חמאס מצפצף על הסכם טראמפ. 35, הצהל אגב מפיק כל יום כזה מסמך. 35 אלף נושאי נשק יש שם כבר. אז אנחנו חייבים כדי להישאר עם טעם של עוד לשמוע את זה לסיום, ואני מתנצל על כל החטאים שעשיתי עד עכשיו.
1: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה. יש סוג של מבוכה, צריך להגיד. לא השמדנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן, אוקיי? אבל אני אגיד לכם משהו. אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה. שעוברים החודשים, 3, 4, 5, 0.5 שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר, אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
0: אז אני מעביר את זה עכשיו לך, ינון, כי אתה מסביר את זה פה בלי צורך בפרשנות. לא שמעתי דבר יותר ברור בחיים שלי, אפילו שלא יתקוף. הוא בעזה בסבבה שלו עם נשק, שזה כרגע המצב, אז איך הוא נשאר? כבר עברה הרי, אתה באוקטובר, עוד מעט שנה ממה שאתה, מהזמן שאתה מדבר.
2: רגע, יואל, כן. למה שאני התחיל לרוץ? עוד לא התחלתי.
0: הנה, עכשיו הוא מתחיל.
2: נכון, אבל עכשיו מדברים על זה שחמאס התפרק מנשקו. זה ההסכם, לא? זה ההסכם, נכון?
0: למה אני עבד?
2: כן. זה מה שדובר. בואו נראה. ברור. בואו נראה. עוד לא הסתיים. בניגוד למה שאתה אומר, המלחמה עוד לא הסתיימה.
0: במסגרת האלטרנטיבות,
2: במסגרת
0: האלטרנטיבות. אני לא מעמד אותך מה שאני אומר, עם מה שאתה אמרת.
2: כן, נכון.
0: אני לא רואה מצב שבעוד 3 חודשים, חצי שנה, עברה שנה.
2: הייתה גם מלחמה עם איראן, נכון? תראה, או שאתה נותן לי לדבר, או שגם אתה לא תדבר.
0: סליחה.
2: זוכר שכשאני אומר שאתה לא תדבר, אתה לא מדבר.
0: אני לפחות בקש סליחה.
2: אתה זוכר את זה.
0: מה?
2: שכשאני אומר שאתה לא תדבר, אתה לא מדבר. אתה זוכר את זה.
0: זה מפגן של מנהיגות.
2: עכשיו...
0: אתה רוצה שאני אכבד את זה בכימה?
2: כן, אני תכף... אם אתה לא תיתן לי לדבר, אתה גם לא תדבר.
0: אני גם באותו יום אמרתי שאני מוותר על הדיבור.
2: בסדר גמור.
0: אז תוותר על הדיבור. אם אתה רוצה להיות אבו אלי, תהיה אבו אלי.
2: בסדר גמור. אז עכשיו אני אומר, אבל מה? במסגרת האלטרנטיבות, כשאני אומר, אוקיי, מצד אחד, יש פה ראש ממשלה שכבר קבע 70% מרצועת עזה. מחסל כל יום... אין סוף מחבלים. עכשיו יש הסכם שחמאס מתפרק מנשקו, ואנחנו ממתינים לראות מה יהיה. זה מה שאנחנו ממתינים, והוא לא מוותר ולא נסוג. לבין אחד שרוצה להיות ראש ממשלה, שרצה להפסיק את המלחמה ולהיכנע לחמאס בזמן המלחמה. ואמר בזמן המלחמה אין סוף פעמים שהוא רוצה להפסיק את המלחמה, שהוא חושב שלא צריך לעשות את המלחמה בצפון, שלא הבין את הסיטואציה שלנו. אז במסגרת האלטרנטיבות, אני אומר, שנייה, עדיין נראה לי שנתניהו הוא טיפה יותר בפוקוס מכל חבורת הגמדים שמתמודדת מולו. כל חבורת הגמדים, הטוסטר, עכשיו יש לכם את הטוסטר החדש. אני ראיתי שערוץ 12, הם עושים אשכרה טבלה, הם עושים סקר, נתניהו, אני אומר לכם, אמיתי, אני לא האמנתי שראיתי את זה. הם עושים נתניהו מול כל מי שלא נתניהו. התאמה לראשות הממשלה, מישהו שהוא לא נתניהו. זה אשכרה טוסטר. זה טוסטר. זה פשוט לא יאמן. אין לכם כלום חוץ מלהיות לא נתניהו.
0: אני הולך להפתיע פה את המערכת כולה. מכיוון שאני יכול לעשות עכשיו רק נזק, ומכיוון שמה שאתה מזכיר לי זה טוסטר, אבל אחרי קצר, אני מוותר על השתי דקות האלה, אתה עושה את העבודה שלי, אני לא צריך, אני בעצם, בגדול לא צריך לבוא, כולך הניחר מספיק. פרסומות?
2: בדיוק.
0: פרסומות.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: 103
9: שפה להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555
10: מימון ישיר
11: עושים את זה פשוט
12: כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 544-14 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
13: הנה זה בא
14: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלייאוף ליגת האלופות ברביעי הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג ובחמישי מכבי תל אביב וביתר ירושלים במשחקי הגומלין באירופה
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחד
14: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
16: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
17: האקדמית!
8: עמית רמת גן.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום אבי דבחר.
2: שלום בן וינון, מה נשמע?
1: בסדר גמור, תושב בערי, איבד את אשתו ובנו בשבעה באוקטובר, נפצע בעצמו, איבד רגל, והנה אתה פה איתנו הבוקר, איך אנחנו תופסים אותך הבוקר, באיזה מצב רוח?
2: בסדר גמור, בדרך לתל אביב, בפקקים.
1: אוקיי, תגיד, מה אתה אומר על המצב?
2: על הפנים, חרבנה.
1: למה?
2: בטורף. אני חושב שמבחינת ה... נשמע, אני מסתכל מה קורה קרוב אליי הביתה, וקרוב אליי הביתה זה 4 קילומטר מהגדר, חמאס ממשיך להתעצם, ממשיך זה, מדברים פה על איזשהו הסכם שכאילו משאיר את החמאס, לפורז מנשקו זה לא יקרה, בו הם לא, איך אומרים, אני לא חושב שהם מטומטמים עד כדי כך, ואני חושב שאין בנו נחישות להבין שאנחנו פשוט לא רוצים אותם שם, זה הכל. ואני חושב שאנחנו צריכים לעבור לנחישות שאנחנו לא רוצים אותם, וכדאי שנגיד את זה כל יום.
1: מה אתה חושב שצריך לעשות? מה לעשות?
2: אני חושב שלהתחיל לדחוף בכל הכוח, להגיד לעולם שיקח אותם, כי פה הם לא יכולים להישאר. אני רוצה שהשביעי באוקטובר, הדבר הזה, יזכר כנכבה עבורם, שאין להם את האדמה יותר, וזה לא שלהם יותר, ונגמר הדבר הזה. זה לא שאני אומר שאני רוצה להתיישב שם, אני לא רוצה להתיישב שם. אבל בטוח שאני לא רוצה שנשאר שלהם. זה בטוח. וכרגע, הם יושבים שם, 4 קילומטר, אז יש קו צהוב, אז הם ייסו עוד 3 דקות או דקה וחצי בדרך לבארי, בטבח הבא ולעוטף, ומחר זה גם יישב בתל אביב. הרי זאת הבעיה האמיתית, שאנחנו פשוט לא מתקדמים לשום מקום.
3: תגיד, אז אבידה, אבל פה אני מדבר דווקא לטובת הצד השני, זאת אומרת, הצד של נתניהו, הדבר הפעות היחיד שמבדיל בין מה שאתה דורש לעשות, ואני כתבתי כבר פעם, אתה הרווחת את הדעות האלה ביושר, לבין המציאות, זה אחד שקוראים לו נשיא טראמפ. אתה רואה את נתניהו מסוגל להגיד, למרות שהוא אמר, אתה צריך לדעת להגיד לא לנשיא אמריקאי. אתה רואה את נתניהו מסוגל להגיד לטראמפ, עם כל הכבוד, אני מעיף עכשיו את העזתי מעזה?
2: תשמע, אני לא יודע אם לנתניהו, אבל בסוף נתניהו, כי אני רואה בסוף הנשיא טראמפ, הוא סופר אנשים שהם נחושים. והוא בסוף מסתכל על האיראנים, הרי מה יש באיראנים בינינו? יש בהם נחישות מטורפת, יש בהם נחישות. הלוואי ולנו היה את הנחישות הזאת להגיד לעולם שהערבים בעזה לא יכולים להישאר, אפילו לא אחד שם. ואם היינו נחושים זה גם היה קורה. אם אנחנו לא מאמינים ביכולת שלנו בכלל לשנות את השינוי הזה, אז מה אתה רוצה שיקרה? העולם כולו רוצה שזה יישאר בידי ישראל, ישראל לא עושה עם זה שום דבר. היא רק נטווחת כל הזמן עוד פעם ועוד פעם. ולי נשבר להיות בטבח הזה.
3: ועדיין אתה חוזר לבארי.
2: ברור, מכל הכוח. חוזר לבארי, חוזר הביתה, כי אתה יודע, אתה בתל אביב, בטוח שאתה מוגן. אני אומר לך שאתה
3: לא... בוא, ינון בתל אביב.
1: תגיד, המצב שבו היינו בחודשים האחרונים, שבו לוקחים להם כל יום עוד שטח ומחסלים את המחבלים, הוא מצב טוב בעיניך?
2: אני חושב שצריך לדחוף כל יום את הקו הצהוב הזה עד לים. כן, ברור.
1: ואז להמשיך עד 100 מטר, עוד 100 מטר ליתר ביטחון, אתה אומר.
2: כל יום, כל הזמן.
3: רק חבל לי שהוא צהוב הקו. תגיד, אבידה, אתה קיבלת הצעה לפי כל הפרסומים להצטרף לליכוד, שם יכולת להשפיע, לא רק לדבר ברדיו. למה אמרת לו?
2: כי אני לא הולך לשום מקום שאין בו אחריות, ולא לוקח אחריות, אפילו לא רוצה לבדוק מה הייתה אחריות. מישהו שמתעלם מסיטואציה, לא מתאים לי. רחוק משם.
3: דיברת על נתניהו.
2: ולכן בכלל אני שואל את זה מכל היסוד. זה דבר אחד. דבר שני, אני כרגע משקם את הבית שלי, את המשפחה שלי, את הקיבוץ שלי. אני כרגע יור עמותה שכולנו בערי, בשיקום שלנו הפרטי. אני עם הבת שלי בת 16 בבית. ולכן אני כרגע, מה שנקרא, יושב בצד. וכרגע בונה את עצמי. לא בונה כרגע את המדינה. כרגע מנסה להשתקם מהטבע שעשו לי.
3: אתה יודע מה אתה מצביע?
2: אני כנראה
3: אצביע ליברמן. תגיד, ומה המצב של שיקום בערי? כמה אנשים חוזרים, כמה לא חוזרים?
2: שמע, 10% נרצחו, הם בטוח לא יחזרו.
3: כן.
2: וכנראה עוד 10% לא יחזרו, משל פחד או לקבל החלטה שהם הולכים למקום אחר. אבל עדיין קיבוץ בערי, הוא עדיין קיבוץ גדול וחזק, הוא יהיה מדהים לפחות כמו שהוא היה, הוא לא יהיה אותו דבר. אבל בטוח שהוא יהיה מדהים. ואנחנו נעשה את הכל שזה יקרה.
3: מה אני אגיד לך? יהיו שם בבארי, כאילו, אני לא יודע אם היה שם גם את הוויכוח להרוס או להרוס, איך להנציח את זה?
2: היה. היה ויכוח גדול מאוד בין להרוס את השכונות שנטבחו ונשרפו, לבין לא, להרוס או להנציח. אני תמכתי בנושא שאני בחרתי בתקומה. אני רוצה לגדל ילדים, אני רוצה בסוף לייצר מקום חי בתוסס,
3: לא, כאילו שלא יהיה מוזיאון, מוזיאון טרגדי כזה של כל הקיבוץ.
2: שמע, באושוויץ יש רק מוזיאון, אנשים לא חיים שם. אני בחרתי בחיים. ואם בחרתי בחיים, זה אומר שאני לא משאיר שם מוזיאון. ולכן אני כאילו כן רוצה לזכור את האנשים שנרצחו שם, וכן אני רוצה לזכור איך הם היו עבורנו, לא איך הם נטבחו דרך אגב. זה לא מעניין איך אשתי דנה ואיך כרמל נשחטו בממד, אבל כן אותי מאוד מאוד מעניין איך בסוף ומי הם היו עבור הקיבוץ הזה ועבור הקהילה הזאת, ואני משקיע את כל כוחי כרגע בדבר הזה, כי אנחנו כן עושים הנצחה פנימית שלנו.
1: תגיד, רציתי לשאול אותך, אתה אומר שאתה חושב שתצביע ליברמן, אתה יודע שליברמן הולך עם השמאל, אני שומע אותך מה אתה רוצה לעשות בעזה, או בכלל התפיסה שלך מול הערבים, מול איראן, מול, אני חושב גם יהודה ושומרון, שמעתי אותך מתבטא. הוא הולך בסוף עם השמאל, הולך עם יאיר גולן, הולך לממשלה לכאורה, שתהיה דומה לממשלה הקודמת שהייתה, שבה הוא עצמו העיד, שהוא לא יכל לטפל ולעשות מה שהוא רצה, בגלל שזו הייתה ממשלה עם השמאל ומנסור אבס. אז איך זה מקדם את האג'נדות שלך?
2: אני חושב שלליברמן, בפגישה שהייתה לי איתו, אחד, דבר ראשון, הוא ישיר. הוא אומר מה הוא חושב בפנים, הוא מבין אדמה, הוא מבין חקלאות, הוא מבין קרקע, הוא מבין טריטוריה. בסדר? ואני חושב ש... איך הוא אומר? לא הכל אפשר להגיד על פני השטח. יש גם דברים שהם מתחת לפני השטח שאפשר לעשות אותם ולא לדבר עליהם. ואני חושב שבסוף הסיטואציה הזאת, אני מאוד מאוד מאמין בגישה, ואני חושב שאם רק היינו טיפה יותר נחושים, והיינו מעמידים את הדברים כמו שצריך על על ההסכמים, אז כנראה החמאס, פלש, אף אחד לא היה בעזה.
3: תגיד,
2: אין שם מישהו שהוא לא חמאס בינינו.
3: אני רוצה לשאול אותך משהו טיפה יותר עקרוני. אתה מצד אחד מבגין אופטימיות ובערי, והקיבוץ יחזור לעצמו, והתקומה, ומצד שני אתה מאוד מאוד מודאג לגבי זה שחמאס, איך המרינון בעזה עם נשק בסבבה שלו, אז איך אתה יכול לשכנע משפחות עם ילדים, שאני מבין ששם הבעיה הגדולה בחזרה, טוב, תבואו לפה ונמשיך לגדל ילדים 2 קילומטר מהגדר, למרות שכל מה שחלמתי שיקרה, העזתים שם עם נשק בסבבה שלהם. יש פה איזשהו קשל פנימי לוגי, אם אתה מבין אותי.
2: לא, אין פה קשר פנימי לוגי. אני חושב שבכל מקום במדינה היום לא בטוח. בסדר? ואם יש כל מקום לא בטוח, אז פה אני חוזר הביתה, ואני בא לקיים שם את הקלאב, לפחות כמו שהוא היה של 99% גן עדן, כי בערי הייתה מדהימה. ואני אומר לך שאנחנו כרגע בונים אותה מחדש, והיא תהיה מדהימה. אז אני כן חושב שאנשים רוצים לחזור לעוטף, העוטף ממש מקום מדהים לגור בו. ואני חושב שאם זה המצב, כן, אני חושב שאנחנו צריכים לצעוק כל יום שאנחנו לא מוכלים את הערבים בעזה. כמו שצעקנו כל יום את החטופים עכשיו, דרך אגב, בחטופים בסוף הם חזרו.
3: תגיד,
2: חלקם חיים, חלקם מתים, אבל חזרו.
3: אתה היית אחרי שלך לחקלאות של ברי, נכון?
2: אני הייתי 9 שנים בחקלאות בקיבוץ ברי.
3: אתה יכול להמשיך את זה כי אתה פצוע, אתה נכה?
2: לא, אני התחלפתי לפני פחות משנה, התחלפתי בתפקיד.
1: מה אתה עושה היום?
2: בשל זמן, מי ש... איך אומרים, אתה רוצה להיות במקום מסוים, כדאי שתהיה בו, כי אחרת יש שם בלגן. אז אני כרגע בחרתי לא להיות שם.
1: מה אתה עושה היום?
2: להעביר את זה לבחור צעיר, כן, ברור, זה...
1: מה אתה עושה כיום?
2: כיום אני יו"ר העמותה של כולנו בערי, השיקום, ועושה הרצאות, נותן טיפה תקווה להורים שקולים, אלמנות, לכל נושא השכול, בחייך להתמודד עם סיטואציה שנקראת שכול. מה זה שכול בכלל? מה זה הגעגוע? זה איך, מה אתה מסביר לעצמך כל יום בבוקר כשאתה קם? זהו, זה בגדול מה שאני עושה. ואת השיקום הפרטי שלי, פעם בשבוע בשיבה.
1: תגיד, ראית את הפיגוע בכפר טל ואת התגובות אחרי זה בשמאל כלפי המתיישבים? מה דעתך?
2: אני חייב להגיד לך דבר אחד. המשוואה של חיים כנגד חיים זה משוואה לא טובה עבורנו. אני, אם דעת תלוי בי, הכפר טל היה נעלם. זאת אומרת, המשוואה של חיים כנגד אדמה, זה אני מבין. הערבי לא אכפת לו, הוא לא רוצה לחיות כמוך. הוא פשוט לא רוצה להיות כמוך. רק אנחנו עוד לא הבנו את זה. בסוף יש לו מטרה אחת, שאנחנו לא נהיה פה. דרך אגב, לא כי אני ואתה יהודים. אנחנו לא נהיה פה על האדמה הזאת, כי זה, הם חושבים שהאדמה שלנו היא שייכת להם. והמלחמה היא מלחמה על טריטוריה ואדמה. ואם זה היה תלוי בי, כפר תל כבר לא היה קיים יותר. זאת אומרת, אם מישהו היה שואל איפה היה כפר תל, הייתי אומר לו במקורות, לא יודע, מזמן, היה שם, לא שם. זה מה שהייתי עושה. אני אומר לך שהשני בתור כבר לא היה יוצא לפגע. כשהוא היה מבין שהאדמה נלקחת לו מהרגליים, הוא לא היה יוצא לפגע. זה מה שהייתי עושה.
1: והתגובות בשמאל?
2: אין תגובות בשמאל, אחי, השמאל...
3: אין שמאל בשמאל.
2: אין יותר מדי, אין שמאל בשמאל, אני לא יודע מה זה שמאל. אתה יודע, בסוף גם בשמאל, אם היה כפתור ללחוץ, הם כולם היו רוצים ללחוץ.
1: יש מפלגה שקוראים לה דמוקרטית, שם אנשים באו בטענות למתיישבים.
3: שני אנשים בדיוק, והם מפגרים.
2: אני לא מבין את זה, אני לא מתייחס לזה. מה שנקרא, הם עדיין לא הבינו, הם חיים בקונספציה.
1: יאיר גולן בא בטענות, אמר, אנחנו לא ניתן לטייל, אנחנו לא ניתן להסתובב, לא רק...
2: אז אני אומר לך שאני מהפוך מיאיר גולן, הייתי מעמיק את החוות בעשר רמות ממה שימיקו אותם עד היום. כי בסוף אני מבין שביהודה ושומרון, כרגע אני נמצא שם. אז כדאי שאני אחזק שם בכל מקום, כי כל מקום שאני אהיה, מישהו אחר לא יהיה. זה אני מבין. ואם מישהו לוקח לי שחיים במקום אחד, באיזה צומת, אני פשוט הורס את הכפר ליד. אני פשוט מעלים אותו. מקפל אותו לתייסיר או לטובס. לא אכפת לי לאן אני מקפל אותו בכלל.
1: ואתה חושב של...
2: עכשיו צריך להיות נחישות.
1: ואתה חושב שליברמן יצליח לקדם מדיניות כזאת?
2: אני חושב שכן.
1: יקשהו הוקים ממשלה עם אותם אנשים מהדמוקרטים?
2: אני חושב שהוא יצליח לקדם, אני חושב שהוא יצליח...
3: זה לא יעזור. הוא לא יצליח לשכנע אותך לא לתמוך בליברמן, הבנתי.
1: לא,
3: הוא ימשיך לנסות, אבידה, הוא ימשיך לנסות.
2: שמע, בסוף ליברמן שלו, הוא לא יצליח לעשות משהו במקום שהוא היה, הוא קם והלך. היום אנשים נמצאים במקומות, לא עושים שום דבר ונשארים ונשארים ונשארים.
1: לא, אבל זה למשל, בסוף יש קואליציה, הקואליציה הזאת זה קואליציה עם השמאל, עם גבי לסקי, עם רדמן,
3: עם השמאל של בנט, עם השמאל של ליברמן.
1: אין מה לעשות, עם מנסור אבס אולי, אתה מבין? כלומר, זה לא היפותטי, זה אירוע שזאת הקואליציה.
3: ומה היא עשתה בממשלה הקודמת, הקואליציה הזו?
1: לא, בסללה,
3: השינוי.
1: לא סללה כביש אחד ביהודה
3: אפילו,
1: ושומרון.
3: אפילו לא נשרפו, הפסיקו לשרף שדות
1: לא,
3: אפילו.
1: לא נשר, לא, כביש אחד לא נשרף ביהודה ושומרון.
3: אפילו שדות הפסיקו לשרף.
2: תקשיב, אפשר להגיד דבר אחד, אבל מי שבעצם עצר את כל טרור האפיפונים והשריפות, זה היה בנט. הוא לא דפק חשבון לאף אחד.
1: טוב.
2: בסדר, אף אפיפון, הוא פירק שם את המקום.
1: אוקיי.
2: אבל זה, הוא היה נחוש, זה הכל.
1: אנחנו צריכים לסיים, אבידה,
3: תודה. לא הלך, ינון. אבידה, תודה.
1: פרסמות, בבקשה, תודה.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
0: בחסות? הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103 שפה. הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
8: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. מלונות!

0: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, בוא ניתן משהו שרץ חזק בימים אלו, שיר שקוראים לו אבי התחול של...
2: מה?
1: אבי התחול.
2: גדול, של... זה מתמונות תפעויות, לא?
1: בבקשה, בדיוק.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

ניסן פסלר, שני רומנו ואהב כהן ערכו והפיקו, איציק אהרון וגלי זר אביב היו אחרים על השידור, אופיר מור יוסף היה אחר על השידור ברדיו כל רגע, עידו טבת, הראל גולשטיין ורעות מתיתיהו ארגון בדיגיטל, אחרינו הראל סגל ויאל ברקובי.

0: תודה לך, איציק. תודה.
1: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'. התוכנית בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: 103 FM.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: אני רוצה
9: של כיף בקניוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: 103 FM.
12: מיד, ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI.
16: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
19: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. על רקע תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום לרצועת עזה, חיים ילין, תושב בערי, ולשעבר ראש המועצה האזורית אשכול, סיפר על החשש מעזיבת הקו הצהוב בריאיון למאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים.
5: אני מאוד חושש שאנחנו נעזוב את הקו הצהוב. זה החמאס. אנחנו ברגע שלא נמצאים שם, עזבו את הקו הצהוב. אפילו הם יחזיקו 10%. הם כבר בונים את הנשק הבא. בסוף עוד שנה הילדים צריכים לחזור יחד עם המשפחות לבארי. למה שהם יחזרו למקום שהוא יותר מסוכן מהשישה באוקטובר? למה שהם יחזרו?
19: חפץ חשוד הותר סמוך לתחנת דלק בחדרה, ככל הנראה מדובר ברימון רסס. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי חבלני המשטרה מטפלים בחפץ בזירה, והרקע פלילי. בחירות 2026, ראש עיריית בית שמש לשעבר, אשת החינוך דוקטור אליזה בלוך, מצטרפת למפלגה שהקימו יוצאי הליכוד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ועליה הוכרז בשבוע שעבר. בלוך כיהנה כמנהלת רשת תיכוני ברנקו וייס, וכנשיאת המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. אופק הדנק הוא הזמר החשוד בעבירות אלימות כלפי בת זוגו. הדנק כתב בחשבון האינסטגרם שלו, חוויתי פרידה, ומתוך הכאב והסערה של אותו הרגע, הוויכוח הפך לטעון וסוער. חשוב לי לומר כי מעולם לא הייתי אלים. כך לשון הדברים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר, וגם ביום רביעי, תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבד עד קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
22: בוקר טוב. עורך מפיק אסף נבו, חיים השידור גלעד הראל, איציק אהרון בצפון, בני אלפן, רב מתיה אורגון, עידו טבת, אראל גולדשטיין בדיגיטל. כן, אמרת שאתה רוצה לפתור.
23: כן, שני דברים, עברות. קודם כל, אתמול בתוכנית שלי ושל מוריה הייתה כתבת הבריאות ואמרה לנו במפורש שמה שקרה בבית חולים רמב"ם זה אכן קרה משהו, אבל יש פה אבל מאוד מאוד גדול. כל הרופאים היו במשמרת, שלושה ערבים נוצרים שמשרתים בצבא, עוד אח רוסי ועוד אחות ישראלית, או להפך. זאת אומרת, אם חשבנו שזה על רקע לאומני כל מה שקרה שם, זה לא זה. צריכים להגיד את זה. וזה חשוב מאוד.
22: אנחנו נדבר עם יושע שני, זה מצוין, כן. אתמול הייתי פשוט בפטריוטים, הגיע אח של הבחור.
23: מה אתה עושה בפטריוטים?
22: אני בא מדי פעם. למה אתה רוצה להזמין אותי גם? כאילו, 13 אני בא, כאילו, אני אורח.
23: אתה בא לפטריוטים?
22: כן, אני אורח, אני אורח. משלמים, כאילו, אתה יודע.
23: ברור משלמים, ברור.
22: אבל רגע, אבל הגיע האח של הבחור.
23: פטריוטים התחלת להיות, פופה. זה עליית מדרגה ששופר. ששופר.
22: אני קמתי את זה.
23: אני יודע שאתה המצאת, אבל זה שאתה מגיע לשם, זה עליית מדרגה רצינית
22: אצלך. למה? זה שני שופרות ביחד.
23: אופה, זה מצעד השופרות כמו שאומרים.
22: לא, אני בא ברוח, גם אליך הייתי בא ברוח טובה. באמת, אין בעיה. תקשיב, אתמול הזה היה בחור, תשמע, אנחנו מדבר עם יהושע שני, ונשמע ממנו, אבל אני מקבל, אני גם רוצה לומר ש...
23: לא, צריכים היה להגיד את זה, כי אתמול חשבנו זה על רקע לאומני. אתה יודע שחיילי
22: צהל הגיעו... הוא טוען את זה עדיין, אבל הוא גם טען משהו אחר, הוא אמר, היו הרבה רופאים ערבים שטיפלו מצוין, וכל הוא לא בא בטענות, הוא בא בטענות
23: למשמרת הזאת. אבל אני אומר לך, בדקנו, והמשמרת הזאת, שלושה רופאים נוצרים שמשרתים בצבא.
22: כן.
23: ככה אמרו לנו.
22: אוקיי.
23: מעניין אותי אם מישהו...
22: לא, בוא נדבר עם האש, אנחנו נדבר עם יהושע, אני אשאל אותו.
23: דבר שני, ביקשנו את רזניק, כתב הבריאות של ישראל היום, ואני עשיתי עוד בירור, והיום דיברתי עוד פעם עם מיקה, הרופאה שהלכה ללמוד ברומא, ויש בעיה עם הפסיכומטרי, ועם האפליה, ועם ה... אין מקומות, אין מקומות. אז זה לא בדיוק מה שרזניק אמר.
22: זה לא מקום, אני אסביר לך. הנה, אני אגיד לך מה שכותב לי רופא.
23: כתב לי גם עוד מישהו, אייל. הנה, על הבוקר קיבלתי הודעה מעוד מישהו, מיד, מיד, מיד, מיד, עם ההודעות האלה.
22: כן.
23: אתה מבין. כמה הודעות על הבוקר, כמה הודעות.
22: קשה לך, אה? קשה, קשה, קשה. הנה, הבעיה בתוספת בתי ספר לרפואה היא בשנים הקליניות, כי אין מספיק מחלקות בתי חולים ברמה טובה להוראה. אפשר למד 1,000 סטודנטים בשנה א', אבל רק 100 בשנה ג' כשמגיעים למחלקות. אבל אני רוצה לומר לך משהו.
23: הנה, מצאתי את ההודעה, אלן ברקו, חולק איתך פה מקרה אמיתי ממש, מהשנה הנוכחית. הנה פרופיל של מישהי שלא מתקבלת החול היום ללימודי רפואה בישראל. פסיכומטרי 738, בגרויות 115.3, שירות לאומי, מתנדבת שנים במוסדות שונים. הסיבה היא אחת ופשוטה. בסופו של דבר, לא משנה כמה אתה מוציא ציון טוב בפסיכומטרי ובבריאות, יש לך עדיין קומבינות שנקרא מבחני אישיות.
22: הנה.
23: וזה גם אמרה לי מיקה, כל מיני מבחנים עם פסיכולוגי.
22: אתה יודע למה מה זה עושה? תשאל את עצמך למה, ואני אומר את זה בלי כעס, כי ילדים של רופאים זה לא אומר שהם, הרבה מאוד זה מקצוע שעובר בירושה, הרבה פעמים אנשים, הילדים שלהם רופאים וכו'. עכשיו תחשוב.
23: למה, זה לא מקצוע נרכש?
22: נרכש.
23: אז זה לומדים אותו כל כך הרבה שנים.
22: נכון, אבל יש יחסית הרבה מאוד ממשיכי מקצוע. כשכל פעם, תשים לב, שכל פעם שיש פסיכולוג כמחסום, אתה יכול לעשות, אתה, זה לא משנה כבר הציונים שלך, אתה יכול לשחק, להכניס מי אתה רוצה ומי להכניס. הנה אני אקריא לך מה כותב לי רופא, למה חייבים להעלות את האפליה ברישוי רופאים בישראל לדיון? לא בגלל חוסר הגינות כלפי הישראלים המשרתים במילואים, לא בגלל הטענה הבלתי מוצדקת של אפליה מתקנת שכביכול מונעת טרור באמצעות השקלה, אך ורק מפני שזו הדוגמה המובהקת ביותר לשלטון הפקידות. נקודות המפתח, פערים בלתי נתפסים באחוזי המעבר, 99% מעבר ללומדים ברשות הפלסטינית, 89% מעבר ללומדים בירדן, לעומת 50%, 75% בלבד ללומדים במסודות אקדמיים מובילים באירופה. כלומר, איך יכול להיות שבא...
23: לא הבנתי, היום השיטה שמה?
22: זה לא, זה פקידות.
23: היועמשית.
22: לא, לא,
23: זה הפקידות. בגדול היועמשית.
22: לא, לא, היועמשית היא מעל כולם.
23: מעל כולם, כן, אז בגדול זה היא. כן. עוד פעם אתה...
22: אבל מי, זה לא קשור. תגיד, זה לא, תגיד. אני אסף, מסביר לך משהו.
23: כן, תגיד, תגיד, כן, יש לי שאלה.
22: כן.
23: אם
22: כן.
23: היועמשית והפקידים כן. אשמים בהכל,
22: כן.
23: לטוב ולרע.
22: לא, לא להכל.
23: לטוב ולרע. למה אנחנו צריכים את נתניהו?
22: מה?
23: למה אנחנו צריכים את נתניהו?
22: כדי לנגיד לנהל מדיניות חוץ. מדיניות חוץ וביטחון הם לא מנהלים, אבל מה הם כן
23: ראיתי
22: מנהלים?
23: איזה מדיניות חוץ זה?
22: מה הם מדיניות? כן,
23: ראיתם,
22: בסדר.
23: שכולם אנחנו... שונאים אותנו בחוץ.
22: בסדר, סבבה. ראיתי שונאים אותנו מדיניות. כי הולך סגן רמטכ"ל שעבר ואומר שאנחנו רוצחים תחביב תינוקות. לא, מה אתה רוצה? למה כי... שלא יצנאו אותנו? שונאים אותנו, קוראים ערוץ 12, רואים ערוץ 13, קוראים עיתון הארץ, רואים את אהוד ברק מדבר, אז שונאים אותנו. אני שופר, אבל כל המאזינים יודעים שרואים את דן חלוץ, את בוגי, ואז אומרים, צחם.
23: בוא נגיד לך למה סונים
22: אותנו. כן, למה רוצונים אותנו? בגלל ביבי.
23: לא, בגלל ההסברה.
22: לא,
23: ההסברה שלנו אפס.
22: איזה חרטה.
23: חרטה, סבבה, חרטה.
22: מה היה בשנות ה-70? גם שנו אותנו. מה, הייתה לנו הסברה אפס?
23: אז לא היה צריך הסברה.
22: מה לא הסברה? היה לנו חרם.
23: התקשורת הייתה אפס.
22: היה חרם דלק.
23: כן, אבל לא היה תקשורת כמו היום.
22: מה לא היה קשה? הכיבוש היה טרי.
23: היום, בעידן הדיגיטלי והטכנולוגי, וכל...
22: מה אתה עושה? אני שואל אותך באמת, אתה בן אדם זה, נניח אתה היית, ואני בדיוק אתמול...
23: שאלת.
22: שנייה, אתמול מי ששאלתי, ברקו, אמרתי, תשמע, ברקו, יכול להיות פעמים הוא לא זה, אבל אחד האנשים הכי מהירים שאני מכיר. אני אמרתי אליך.
23: תודה.
22: יפה. עכשיו אתה בא, עזוב לי זה. מה אתה עושה באירופה? תודה. שלום.
23: אם אני ראש הממשלה.
22: לא ראש ממשלה.
23: ראש ממשלה.
22: אוקיי, ראש ממשלה.
23: לא, לא, לא שר חוץ.
22: אבל אני נותן לך מה אתה יכול ומה אתה לא יכול מבחינת החוק.
23: אם אני ראש ממשלה.
22: כן.
23: שום חוקים ושום המייד בהסברה.
22: נעשה לך הפגנות.
23: נוסע על האום עכשיו.
22: כן.
23: אתה יודע איך אני פותח את זה של האום?
22: איך?
23: עם תמונה של משפחת ביבס, ככה. עומד.
22: הוא עמד עם הכל זה צילמות, את כל הסרטון את
23: נראה. לא, לא, לא, עומד עם תמונה של משפחת ביבס.
22: חשמתי.
23: מראה תמונה של קוץ, משפחת קוץ, או קוץ, לא זוכר בדיוק את השם, קוץ או קוץ. אחרי זה מראה את שני לוק, אחרי זה מראה עוד כל זה, ואומר להם, עכשיו תסבירו לי מה אתם הייתם עושים אם היו שוחטים את המשפחות שלכם בבית שלהם.
22: הם היו אומרים לך מה שאומרים לך בעיתון
23: לא,
22: הארץ.
23: לא מעניין מה הם אומרים. לא מעניין, אני מעניין. נועם עכשיו.
22: סבבה,
23: אני
22: אוקיי, נועם. תמשיך את הנאום. כן.
23: לא ראיתי אותו עושה את זה פעם אחת בשלוש
22: שנים האחרונות. הבנתי, הוא עשה את זה מלא פעם.
23: פעם אחת תראה לי.
22: בסדר, סבבה.
23: תראה לי פעם אחת שהוא עשה את זה.
22: עשה את זה באום.
23: תראה לי.
22: עשה את זה באום, דיבר על זה.
23: תראה, לא, ללבש, לא, לא, לא.
22: כזה ברקוד, כדי שכל בן אדם יישב בטלוויזיה, שנייה. תראה, אם אתה רוצה לתת.
23: רל, אבל מה זה?
22: רל, רל, רל, אבל תן להגיד. אתה בא ואומר שלא עשו את זה, אני מחזור.
23: הוא לא עשה את זה.
22: בסדר, סבבה.
23: הוא לא עשה את זה.
22: וגם תגיד את זה.
23: כשהוא רוצה לעשות הסברה, הוא מספר אחד בזה,
22: לא,
23: אתה יודע את זה.
22: אי אפשר.
23: שהוא רוצה לדבר, הוא יודע לדבר. שהוא רוצה עם הקריזמה שלו, להעביר מסר, הוא יודע.
22: סבבה, אתה אמרת, ועכשיו אני מוצא.

0: אותו, לא?
1: בסדר, הם אשמים. תראה, אתמול, אתה באת...
0: מי זה שר החוץ?
1: שר החוץ גדעון סער.
0: מה הוא עושה?
1: מה הוא עושה? יש מלא קמפיינס. מה זה מה הוא עושה?
0: מה הוא עושה?
1: אתה רוצה לדבר איתו?
0: הוא פתח לנו שגרירות איזה מיליארד קילומטר מפה, רק עם טנגו, עם...
1: משקיעים, א', זה טוב מאוד שאפריקה איתנו, זה חשוב מאוד. תראה, אם אתה רוצה רק...
0: לא, אני רציני, הם לא עושים כלום.
1: מה זה לא עושים כלום?
0: לא עושים, אפס הסברה. מה זה לא
1: עושים? אתה לא יודע, עושים מלא.
0: אם אני לא יודע, זה לא טוב.
1: אבל לא עושים בשבילך, עושים בשביל העולם.
0: לא, צריך ש... למשל, תן לדוגמה. אם אנחנו לא יודעים פה, סימן שהסברה לא מספיק טובה.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד לך, מה זה הסברה? אתה יודע מה זה הסברה? אתה יודע מה זה הסברה? הסברה זה מילה, אתה מכיר את השיר של, איך קראו לו, לא משבן? אתה מכיר שרמוטה פוריטנית?
0: כן.
1: אז אני אסביר לך מה זה הסברה. הסברה זה בעצם תעמולה, פרופוגנדה. עכשיו, במשך שנים ישראל, איך היא הציגה את עצמה, אייל? אתה יודע איך היא הציגה את עצמה? היא הציגה את עצמה, אמרה, אנחנו מקום ליברלי, יש פה מצעדי גאווה, אנחנו סטארט-אפ ניישן וכולי. אתה חושב שזה עושה רושם על מישהו בעולם הדברים האלה? כן? שואל אותך, עושה רושם בעולם?
0: הסברה של נתניהו, זה לא הסברה של פקיד.
1: לא, אבל כי אתה לא יודע את ההסברה הזאת.
0: נתניהו יש לו את הבמות.
1: עושים את ההסברה הזאת מתחת לפני השטח.
0: הוא עשה, הוא עובד עלינו 20 שנה כבר עם הכריזמה הזאת.
1: סבבה, למה?
0: אז שנצל את זה גם לטובת מדינת ישראל.
1: אז אני אומר לך שעושים...
0: והבמות המכובדות.
1: עושים את זה בכל מקום. והסברה לא יכולה... בדיוק, הרי ראש הממשלה בעיקר מתראיין לתקשורת זרה, ועושה מסיבות עיתונאים לתקשורת זרה, וחוץ מזה, יש, אתה יודע מה, תביא את גדעון סער, תנסה להביא אותו, יש עבודה שאתה לא יודע עליה, וטוב שאתה לא יודע, וטוב שאנחנו לא נדע עליה. עכשיו, בואו נתקדם רגע לרופאים בחזרה, עזוב רופאים שנייה, אתמול ניסים לוק, כן? אני כמובן ליבי יוצא אליו וכולי, אתה איתי?
0: אני איתך.
1: הוא אחרי שעה אצלנו הלך... ואחרי שכבר פרסמו את זה בוואלה וכולי, שאומר את זה, הלך והתנצל ואמר שהוא לא חם. פגשתי אתמול את מירי רגב, שאלתי אותה, מה, למה אתם לא מגיבים?
0: איפה
1: לא,
0: פגשת אני... אותה?
1: בערוץ 14, הייתה ברעיון.
0: היא באה לשופרות?
1: כן, היא באה לשופרות, כמו שאצלכם, כן, כמו שאתם באים, אותי... שכולכם ביחד ליקקתם ליואב הורוויץ, תבין?
0: מעניין
1: פתאום
0: אותי.
1: פתאום הוא נזכר! פתאום הוא נזכר דבר, אתה בטח אוהב את זה, אתה מבין בן אדם שבא אחרי שבע שנים ללכלך.
0: אני אמרתי...
1: אתה היית מלכלך על חבר שלך שעבדת איתו?
0: אני אגיד לך מה אני אמרתי, שהוא היה צריך להגיד את זה בזמן אמת.
1: יפה, לא אמר, אל דבר.
0: לא אמר, אל דבר.
1: אבל רגע, היא באה, שאלתי אותה, זה שנייה, אבל זה האירוע שלנו.
0: אני רוצה לדעת אם יש שם, איך זה הולך אצלכם
1: בערוץ
0: 14 ובשופרות.
1: כן.
0: כי אני רואה כל שעה שר אחר מתראיין לערוץ 14. אז מה זה, זה
1: הסכם
0: בין
1: קרה,
0: השופרות
1: כן.
0: לממשלה?
1: כן, מה שקרה, מה שקרה אני אסביר לך, מה שקרה, ראינו אתם כל כך עמוק בתוך התחת של אייזנקוט, אנחנו כאילו, ואתם לא שומעים אחר, מאוד, מאוד, אנחנו כולם רוצים להיכנס לשם.
0: אבל אייזנקוט עוד לא היה אצלי פעם, אולי
1: לא אצלך,
0: היה פעם
1: אבל,
0: אחת.
1: אבל תסלח לי, אני מדבר עכשיו.
0: אייזנקוט לא מתראיין כמעט.
1: לא אצלך, אייזנקוט דווקא התראיין לא מעט.
0: לא, אצלי במוריה וברקו, הוא היה פעם אחת.
1: אצלי הוא לא היה אף פעם.
0: אצלכם אני רואה כל שעה.
1: אצלנו לא מסכים לבוא.
0: כל שעה.
1: אבל אני אומר לך, אם איזנקוט יבוא, ואם יאיר לפיד יבוא, ואני מוכן לראיין את כולם. אבל מה קורה? אגב, לא אמרת לי את הסיפור, שמעתי שעכשיו יש רעיון שבנט וליברמן הם יכפו רוטציה על איזנקוט.
0: אז ליברמן... אמרתי את זה ברשגל.
1: אז ליברמן, מה פתאום? כי מה אני מרגיש? ליברמן אומר, אל תפריע לי לגנוב סוסים, מה אתה אומר, מה אתה הולך לעשות? הם הולכים לעשות את זה?
0: אני בניגוד אליכם מאוד אובייקטיבי, ואם אני חושב שהם הולכים לעשות את זה, אז אני אגיד שהם הולכים לעשות את זה, ואני חושב שעד שהם לא יגידו את המשפט הבא, מי שיש לו הכי הרבה מנדטים, בבחירות צריך להיות...
1: ואם זה, אם זה הליכוד?
0: לא הבנת, מהגוש השינוי.
1: אה, הבנתי.
0: צריך להיות ראש גוש השינוי. זה מה שהם צריכים להגיד, והם לא אומרים את זה, וזה מחשיד אותי, שהם לא אומרים דבר כזה.
1: עכשיו, טוב, בוא נראה מה יהיה. אני אגיד לך, לסיום עניין ניסים לא, כי זה הייתי אצלר הפתרת
0: הקשר. הוא גם אצלנו אמר שהבת שלו אמרה לו. שהוא לא בירי רגב אמרה לו שהבת שלו אמרה לו.
1: אבל אתה יודע מה העניין? העניין הוא, ככה נולדות תיאוריות קונספירציה, גם לצד הזה וגם לצד הזה. עכשיו, השאלה, אתה יודע, בזכותכם...
0: כן, אבל זה לא קונספירציה, הוא אמר את זה.
1: בסדר, זה אמר, הוא אמר, אבל אנשים שומעים את זה.
0: אחד שאיבד את היקר לו מכל,
1: נו בסדר.
0: ואמר דבר כזה, אז אני הפניתי תשומת לימו. אבל אתה יודע, אנשים
1: אומרים, הרבה דברים קשים, לא תמיד נכונים, בגלל הכיף.
0: הכל בסדר, בגלל זה העלינו אותו.
1: שנייה, אני רוצה להגיד לך, אבל בזכותך, מה הלכתי לראות? הלכתי לראות משהו קצת את ההודעה של השב"כ, מתי נשלח הצוות את הקהילה. היום אנחנו יודעים שהוא יצא ב2:30 בלילה, אוקיי? לא יודע, יצא למנוע כניסה ליחידות. ב-15 באוקטובר אני יכול לשלוח את הידיעה עם הכחישים, אמרו שהצוות הקהילה הגיע רק ב-6:45. זאת אומרת, משהו השתנה במהלך שנתיים, מה שקרה שינוי גרסה, גרסה כבושה, מ-6:45...
0: חמור מאוד.

0: עוד, זהו, אז אני אומר עוד דברים שצריך לשאול. מה עוד? בוא נדבר, מה, איך אתה, אתה עושה הליכות עכשיו בקיץ? מה אתה עושה בתל אביב?
1: פחות.
0: הליכות, כאילו חם, נכון?
1: חם, חם.
0: חם, אצלכם מאוד, אצלנו עוד נורמלי.
1: דרך אגב, אתמול קרה עוד אסון ששכחו ילד והוא בן 5.
0: נורא. אגב, בכלל, הנה, אגיד לך משהו, וזה על חרדים ובלי סינה. הרבה, הרבה מהמקרים אתמול היו של חרדים, הם נמצאים עכשיו בחופשה, היא נקראת בין הזמנים. גם במערת קשת, גם בירדן, אפשר לעשות את זה, זה, ומה העניין? הם בהחלט אחד ה... ויאמר לזכותם, הם יוצאים טייל, אתה יודע, רוב הישראל, חלק גדול, ממש, ממש, בחופשות שלהם יוצאים טייל בארץ ישראל, אבל למרבה הצער, הם יוצאים בבגדים לא נכונים, בלי מים, בלי הכנה מספקת, אחד שלא ידע להיכנס לנער הירדן, שאתה לא יודע לשחות, זה סכנת נפשות, ובאמת, עוד מי שומעים אותנו פה, ציבור חרדי, באמת, נשמרתם לנפשותיכם, זה מסוכן, וזה, אתמול היה באמת יום נורא, פשוט שלוש, זה באמת מטורף, שלושה הרוגים בשלושה, זה לא נתפס, כן.
1: תגיד.
0: פרסומת אחת, הוא מבקש ממני, לא זה, פרסומת אחת.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: זה התוכנית פה אסף, מבקשים אייטמים
0: בדיוק,
1: ככה אנחנו עובדים, מה אפשר לעשות אסף? זה עבודה איתנו. אם זה לא נוח, אז אנחנו נבקש מאבי כהן לחפש עורך חדש, אבל אני מאמין שאתה מאוד אוהב לעבוד איתנו, ואנחנו מאוד אוהבים לעבוד איתך, אז בוא נמשיך ככה, הבנת?
0: אוקיי,
1: סליחה שהפרענו לך בארוחת בוקר.
0: מישהו כותב לי שניסים לוק הוציא גם סרטון התנצלות, ומערת קשת זה בחור חילוני, אז סתם ירדתי על דתי.
1: עכשיו אני רוצה לדבר איתך על שטות שיצא מפיך בשיחות עם מאזינים ביום, לא זוכר איזה יום זה היה, רביעי אני חושב או שלישי, לא זוכר. אתה אמרת בתוכנית שלך שאם השמאל יעלה לשלטון ויפנו יישובים בהתנחלויות, החיילים יסרבו פקודה.
0: ב-100%.
1: אמרת את זה?
0: כן, אמרתי את זה.
1: אז זה סרבנות.
0: כן, אבל היא נולדה בגלל הסרבנות שלכם. זה מה שקרה, זה מה שעשיתם. אמרתי, הזהרתי מזה.
1: זאת אומרת, בגלל שאמרו אצלנו...
0: אני מזהיר מזה 3 שנים, אמרתי את זה בזמן אמת.
1: אז אתה בעד סרבנות.
0: לא, אני נגד, אני רק אומר...
1: אתה אמרת את זה.
0: אבל אמרתי,
1: למה אתה נגד? אמרת שאתה צרב.
0: אני אסביר לך, אם לכם מותר, גם לנו מותר. מה שקרה זה...
1: אתה סרבן.
0: נכון, אני סרבן, בסדר.
1: למה אתה סרבן?
0: אני לא מסרב.
1: אתה סרב.
0: הבן שלי היה קצין במלחמה, ועדיין עושה מילואים.
1: הבן שלך זה לא אתה, אתה סרבן.
0: אני לא מזמינים אותי למילואים, אני זקן. אני בן 56, אתה יודע, אני אל תקקל.
1: אבל אחד שהוא נגד סרבנות,
0: נכון? כן, אבל אני נגד.
1: אז למה אתה אומר אני
0: מסרב? אז אתה שואל?
1: כן.
0: אתה שואל? אני בכל, לאורך כל תקופת הרפורמה, אני אמרתי דבר.
1: כשאתה מדבר בשקט זה כבר בעיה.
0: לא, כי אני רוצה שתקשיב טוב.
1: כן.
0: אני כמו המאמן עכשיו.
1: לא, שאתה במצוקה.
0: אני עכשיו... לא, אני לא במצוקה, אחי, אני לא במצוקה.
1: למה אמרת שאתה צרף?
0: כי אני הסברתי, לא אמרתי שאני אסרב.
1: אמרת, החיילים יסרבו.
0: נכון.
1: למה?
0: ואמרתי את זה בזמן אמת, ברפורמה.
1: זאת אומרת, אם הממשלה תחליט שכמה יישובים הם לא שלנו, זה...
0: לא יהיה לצבא לעשות את זה.
1: לא יהיה לצבא.
0: לא יהיה לה.
1: אז לא יהיה צרבנות.
0: בגלל טייס 69, בגלל שקמה ברסלר, בגלל אייל נווה, בגלל עמרי רונן, הם אמרו את זה. הם אמרו, אם אתם באים, פוגעים לנו בדמוקרטיה, אז אנחנו מפסיקים להתנדב, יבואו החיילים יגידו, אם אתם באים לגרש אותנו מהבית, אתה יודע, סתובבו ללמפה.
1: מה שאתה אומר, שזה הלכה המדינה פה בעצם.
0: לא הלכה המדינה.
1: הלכה המדינה.
0: אין אפשרות לפעמים.
1: הלכה המדינה.
0: תראו להביא, לגייס.
1: אם אתה עכשיו מודיע מראש שאתה מסרב, ואתה אומר לחיילים לסרב.
0: לא אמרתי שאני אסרב.
1: בינו יישובים, כן.
0: אני אמרתי לך, לא יכול לסרב, כי אני לא בצבא.
1: זאת אומרת, אם השמאל יחליטו שיש יישוב אחד, רגע.
0: אין
1: צבא.
0: אין צבא לזה.
1: הבנתי.
0: אין לזה צבא.
1: זאת אומרת, השתלטתם על הצבא.
0: לא, לא השתלטנו, אתם פתחתם את זה, תראה.
1: עזוב מה פתחנו.
0: אמא, אני אגיד לך משהו.
1: השתלטתם על הצבא. אני, אנחנו, תראה, ידידי. אל תשכח
0: שהטייסים
1: הראשונים שהתגייסו, כן?
0: אתם אמרתם, רגע, מה אתם חמור?
1: הראשונים שהתגייסו ונזו לאיראן.
0: בסדר, בסדר, בסדר. אל תשכח
1: את זה, כן?
0: אנחנו, לא, לא, לא.
1: שנייה.
0: לא, אל תשכח
1: את זה.
0: אני לא שכח את זה.
1: גם אנחנו
0: הראל סגל,
1: גם הילדים שלנו נלחמו.
0: הראל סגל כן. מסביר שתהיה סרבנות.
1: תהיה אמיתי.
0: אני לא קורא, אני מסביר. אני אומר, אני מנבא.
1: קורא, אתה קורא.
0: לא, ואני אומר את זה שוב. תראה, אם עלילת הסבירות, אנשים אמרו שלא יהיה לנתניהו צבא בספטמבר.
1: הם לא אמרו את זה,
0: אמרו
1: שקר.
0: את זה.
1: אתה יודע מה הם אמרו?
0: שלא תהיה צבא בספטמבר.
1: בוא אגיד לך מה הם אמרו.
0: לא, אתה מפריע לי לדבר.
1: אתה משקר.
0: למה? אני משקר.
1: במצח נחושה.
0: אתה שקרן.
1: אתה משקר.
0: שקרן.
1: אתה יודע מה הם אמרו?
0: כזבן, רמאי, קילאי. חמור. לבריאות.
1: אתה יודע מה הם אמרו?
0: סאפצ'י.
1: הם אמרו, כן, שאם תהיה פה דיקטטורה, כן, הם לא ישרתו את המלך.
0: אם יפרדו פה יהודים מהבית שלו, אנחנו לא משרתים את הממלכה.
1: יפה,
0: איך?
1: אז אמרת את זה.
0: יפה, לא, לא אני
1: אמרת את זה. לא, אתה אמרת את זה.
0: אתה תופסתי כאילו במילה.
1: ברור, אתה סרבן.
0: אני, איך אני סרבן אם אני בן 56? אם יגייסו אותי שוב לצבא,
1: ויגידו
0: לי,
1: אתה מעודד סרבנות.
0: לא אפנה. אני גם מעודד סרבנות. אני לא אפנה אף יהודי מהבית שלו.
1: אתה מעודד
0: סרבנות. אבל לא, אני
1: גם אם היהודים האלה חיים במקומות שהם לא חוקיים.
0: לא, אם זה לא, מה זאת אומרת לא חוקים?
1: לא חוקים, אני, האמת היא, אני לא יודע מה חוקים.
0: אם בן אדם נכנס לבית של מישהו אחר שהוא לא שלו, לא.
1: לא.
0: אבל ישוב, אם יבוא ויגידו, יבוא עכשיו להגיד לפנות את בית אל. לא, אין, אין דרך. לפנות את יצהר, כפוח, אין לך דרך.
1: אני מדבר על היישובים שהם חלוקים.
0: מה זה היישובים שחלוקים?
1: יש שם יישובים שהם לא יודעים מה שלנו, מה שלנו.
0: מבחינת הערבים גם ירושלים.
1: לא, לא, לא.
0: אוניברסיטת תל אביב זה שלהם.
1: לא יודע על מה אני מדבר.
0: אני מדבר איתך על מה ש...
1: כל המאחזים האלה, כל המאחזים...
0: אני שמח
1: שאלה. כל המאחזים שבונים אותם עכשיו...
0: אנחנו נרחיב לפינוי יפו. כבשנו את יפו במלחמת 48, את כל האזור, הכל היה ערבי, זה באמת לא בסדר. תראה, מה אני אמרתי?
1: אבל אתם שנים מלכלכים על סרבנות.
0: אני נגד סרבנות. אומרים,
1: אז למה אתה אומר שיהיה סרבנות? אני... אתה הרי שנים, זה הקלף שכם, שהם אמרו לפני המלחמה ולפני...
0: נכון.
1: ה... שהם יסרבו אם יהיה מאיזה. אז פתאום אתה כן מודד
0: לא,
1: סרבנות?
0: לא, אני לא בעד.
1: אתה בן אדם צבוע. אתה נכון, בן אדם צבוע. צבוע.
0: אני אסביר לך, אני בהתנתקות...
1: כל. עזוב, אני לא רוצה לדבר.
0: לא, לא, עכשיו אני מדבר.
1: לא רוצה לדבר איתך, אתה צבוע.
0: בסדר, אני צבוע. אתה צבוע. אתה אבא של הצבוע.
1: ורק שתדע שצבוע...
0: אתה צבוע.
1: אתה יודע שתדע, הצבוע...
0: זה חתול.
1: זה החיה הכי מגעילה בטבע.
0: אבל זה חתול. זה צבוע.
1: זה אתה.
0: צבוע, בסדר. אני צבוע, חיה, הייתה פעם במודיעין צבוע מאוד מתוק, שכולם אמרו אותו עד שהוא נדרס.
1: רותי קראו לה. אתה במשך שנים, אתה וכשופרי,
0: כן?
1: בלבאים את המוח, לא רציתי להגיד מילה יותר גרועה,
0: כן,
1: על הסרבנות, שלא הייתה.
0: ועכשיו
1: אתה עכשיו אומר, אני אסרב.
0: אם פוגעים בעילת הסבירות, זה אין צבא. אם מפנים יהודים מהבית, זה מותר, תראה. אני אגיד לך למה אני לא צבוע.
1: איזה צבוע.
0: אני אגיד לך למה, כי המאזינים מכירים אותי הרבה שנים. אני בהתנתקות, פעם אחר פעם אמרתי שאסור לסרב פקודה. להתנתקות. למה? כי יש צבא אחד, ויש ממלכה. אבל אז אתם באתם ברפורמה, אתם, החמורה שלכם, ושברה את זה. ואמרתם שעל הדבר פקקת אידיוטי כמו עילת הסבירות.
1: לא, הם לא אמרו את זה.
0: אמרו את זה.
1: הם אמרו, אם הממלכה תהפוך לדיקטטורה,
0: הם אמרו את זה. הם עמדו, אתה רוצה
1: שנייה לך את הדברים.
0: אבל היא לא הפכה לדיקטטורה.
1: כי הם נלחמו.
0: לא כי הם נלחמו, כי לא הייתה פה דיקטטורה. אבל אם אתם תפנו...
1: הם עצרו אתכם. הם עצרו אתכם.
0: יפה, אז אם הם ירצו לפנות יישובים, החיילים שלנו יעצרו אתכם, אתה מבין? יעצרו את אייזנקוט, את ליברמן, את בנט, את יאיר גולן. אני לא צבוע. אני אומר את האמת בפניה. אתה לא יכול להשתמש בכלי הזה רק לטובתך, כי הוא מתנפץ בפנים.
1: בוא נגיד לך למה אתה צבוע.
0: כי אתה יודע, כי זה בומרה.
1: אני אגיד לך למה אתה צבוע. כי הסרבנים הכי גדולים זה החרדים, ואתה לא מדבר מילה עליהם.
0: למה? אני כל הזמן רואה שהם צריכים להתגייס.
1: בקטנה.
0: למה הם סרבנים? גם הערבים סרבנים. טוב. בוא ננסה לאירוע של חיפה.
1: אראל הסרבן. אראל הסרבן.
0: בסדר, יהושע, אני אשמע, תראה מה זה. קודם כל, שלום ליהושע שני, שאנחנו מכירים אותו הרבה הרבה שנים, בגלל כבר, קודם כל, בגלל שהוא אביו של סרן אורי שני, שנפל בקרבות בכיסופים, מ"מ בגדוד 51. שלום יהושע.
3: שלום אראל, שלום ברקו.
1: אהלן.
0: אנחנו מדברים איתך בהקשר לסיפור, לאחיין שלך איתן, לסיפור ברמב״ם. מה אנחנו יודעים היום יותר מה שידענו אתמול, כי אתמול אמרת אתה רוצה להיות זהיר וזה, בוא נשמע.
3: כן. תראו, האמת שאני רוצה פחות לדבר על המקרה הספציפי הזה. אני אומר עליו שהוא מבחינתי סוג של קריאת השכמה לבעיה הרבה יותר רחבה שיש לנו פה במדינת ישראל. אני שמעתי את הטענות שהפוסט שהעליתי הוא כביכול נגוע בגזענות, ושבעצם יש איזה פיל בחדר שאסור כאילו לדבר על הסיכון שיש בעצם, שיש בזה שיש אחים בני מיעוטים מוסלמים שנמצאים עם טיפול נמרץ עם חדר עם לוחמים.
1: רק צריך לציין, ישוע, צריך לציין שאתמול בעקבות המקרה עשינו תחקיר בתוכנית שלי ושל מוריה, והכתבת הבריאות אילי אלרועי דיווחה האחים והאחיות שהיו שם, במיוחד האחים, הרופאים, זה נוצרים שמשרתים בצבא.
3: אז תראה ברקו, גם אתה עכשיו עושה הבחנה בין נוצרים למוסלמים.
1: לא, אני עושה הבחנה בין כאלה שמשרתים בצבא ולא.
3: כן, אז אני אגיד לכם, אני רוצה בעצם לשאול אתכם, באמת ברשותכם, האם במדינת ישראל יש מורכבות ביטחונית ביחסים שבין החברה הערבית למדינת ישראל?
0: כן, יש מורכבות ביטחונית.
3: יפה, אני מסכים, ובעצם הטענה שלנו בעקבות מה שקרה, אנחנו לא באים כעת ומתיימרים כרגע לעלות ולפתור את כל הסוגיה הזו. אנחנו אומרים שכשיש מורכבות ביטחונית כזו, ומגיעים פצועי צה"ל, מלחימה, פצועי צה"ל שעמדו לי, בעצם מסרו, הסתכנו למעננו, למען כולנו, ועכשיו הם פצועים במצב קשה, אז מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, חייבים לדאוג ולהיות רגישים, ולהיות רגישים.
0: אבל יהושע, יש ברמב"ם, אבל ברמב"ם יש רם 2, מה הבעיה לשים חייל שישב במחלקה בטיפול נמרץ שיש חיילים שם? זה מתבקש.
3: אני טענתי בפוסט שלי וגם שלחתי לדובר צה"ל פנייה, אני באמת, הטענה העיקרית שלי היא לרם 2 ולצבא, פחות לרמב"ם.
1: חוסר מחשבה, זה הדבר.
3: אני חושב, יש פה חוסר רגישות. צריך לחדד ולקבוע נהלים שכשפצועי צה"ל מגיעים, הרי אנחנו כולנו יודעים שאם יש מחבל פצוע,
0: הם
3: מציבים לו שמירה כדי שלא יפגעו בו. אז חיילים שלנו שהם פצועים במצב קשה, לא נעשה הכל, לא רק שיקבלו את הטיפול המיטבי, אלא גם שתהיה להם את התחושה, תחושת הביטחון, שהם במקום טוב.
1: לא רק להם, שהם גם למשפחות שלהם, כי חלקם מגיעים
3: למשפחות. נכון, אני מסכים. ולכן בעצם אני בא בכמה קריאות. קריאה ראשונה לכל המערכת הצבאית, אתם חייבים לדאוג שחלק מהמעטפת של הפצועים, זה ליווי צמוד לכל פצוע, ודאי הוא במצב...
0: או אפילו במחלקה, אני אגיד לך, ישוע, אם יש לך ארבעה במחלקה, מספיק לשים חייל אחד, שוב, כאילו כמו השוטר הזה, עזוב את הזה, וגם למנוע את הלזות שפתיים ואת הריבים האלה ואת
3: הטענות האלה. או לאפשר, בניגוד לנהלים המקובלים, לנציג משפחה להיות לצידו. משהו, אחד מהשניים. אבל לא לייצר מצב שיש חרדה, שיש חרדה למשפחה וללוחם, ואני יצאתי בקריאה הזו, אני קיבלתי תשובה אתמול מדובר צה"ל, שהנושא בבדיקה ובטיפול, אני מקווה שאכן יהיה לזה טיפול.
0: אז הנה, אני קורא לדובר צה"ל, הוא יודע שיש לו מחלקת רם 2 ברמב"ם, ובכל מקום, ואפשר לשים חייל או חיילת, שישו במשמרת, שיהיו במחלקת טיפול נמרץ, לאורך כל הטיפול בחיילים האלה, ואז לא יכולים, לא יגידו ככה, ככה, וזה, יש מישהו ששומר על החיילים, שם עיניים, אף אחד לא יכול להגיד מילה, כמו שוטר, מעולה, זה הדבר שצריך לקרות.
1: או לשלוח עם החיילים שהגיעו הפצועים, לשלוח איתם מישהו מהיחידה שיהיה מלווה איתם.
3: נכון, נכון. אז זה, אני שמח שבזה יש הסכמה והבנה מקיר לקיר. אבל תראו, לגבי הנושא השני.
1: לגבי הפיל בחדר.
3: שהוא בעצם, לגבי הפיל בחדר. תראו, אנחנו נראה, ופה גם הייתה הסכמה, שיש מורכבות בין החברה הערבית למדינת ישראל, סביב נושא הביטחון, הרי... הרי חיל האוויר לא מגייס טייסים מכפר קאסם, ו-8200 לא לוקח ערבים מג'לג'וליה. יש לזה סיבה. לכן כל הפסטיבל הצביעות שאני רואה הבוקר ברשתות, כאילו אנחנו באנו מנקודה של גזענות, אני דוחה אותה מכל וכל, אנחנו באים מנקודה של דאגה לביטחון המדינה. אנחנו עברנו פה אירועים, לא מזמן, עברנו שומר חומות, אנחנו מכירים אירועים פרטניים, אני מדגיש, שיש בבתי חולים, ולא ארחיב אותם כרגע. אני קורא כרגע, בעצם, כל ממשלה שלא תהיה, אני מקווה שתהיה ממשלת ימין, אני חושב שהמדינה צריכה להכין תוכנית לאומית, שתיתן תיעדוף לחיילים, תיעדוף משמעותי לחיילים משוחררים, גם בתחום הסיעוד, גם בתחום הרפואה, כדי שהמצב הנוכחי, שהיום הפקולטות, גם לסיעוד וגם לרפואה, זה לא פרופורציונלי, האוכלוסייה הערבית שמה
0: שלטת. גם הם טוענים שאין אפליה מתקנת, אבל יש בעצם זה שאתה שם 45, זה הופך להיות, תשמע, הילדים היהודים הולכים ללמוד בחול, זה מה שקורה.
3: אבל זה לא יקרה מעצמו, זה לא יקרה מעצמו.
1: ישוע, אני מבין את התחושה שלך, באמת אני מבין, ואני חושב גם אמרתי אתמול בטלוויזיה, כל הרופאים הערביים, אנחנו מבקשים, היהודים מבקשים, קודם כל תדברו בעברית. אתם יודעים עברית, קודם כל...
0: זה נכון, לא מה הראש שלנו בערבית.
1: קודם כל תדברו בעברית, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה להקריא לך...
0: בסורוקה זה יותר גרוע.
1: אני רוצה להקריא לך הודעה שאני מקבל מחייל שהיה פצוע מאוד, אני לא יודע אם הוא רוצה שיגיד את השם שלו.
0: אל תגיד.
1: פצוע מאוד מאוד קשה, והוא כותב לי ככה, אני נוהג אמנם, אז לא יכול להרחיב. מהאירוע של רמב״ם, מהאירוע כאילו ברמב״ם, זה נראה כאילו זה גזעני, וזה אבסורד אחד גדול. הצוותים הרפואיים בכל מקום, ורמב״ם בפרט ששם טופלתי, מדהימים, ועושים עבודה וואו, אני אומר את זה מניסיון,
0: רגע, אומר,
1: ואני מודה להם.
0: של, של איתן עשתה פה משהו גזעני?
1: לא, יודע, אני, כן אומר, הוא אומר שהוא עבר פציעה קשה, כן, והיה ברמב״ם, גם... והוא... קיבל טיפול הכי טוב בעולם.
0: אבל גם את זה אמר אח של איתן.
1: אז צריכים גם להגיד את זה.
0: אבל אח של איתן אמר את זה אתמול בפטריוטים, אין להם טענות לשאר הרופאים, וציין שם בנכון. אז
1: צריכים לציין שהחיילים שלנו מקבלים טיפול מעולה, וזה היה תקלה כנראה במשמרת אחת, זה לא צריך לעשות מזה.
0: ואני מציע לצבא, במיוחד לחיילים חסרי הכרה במחלקות טיפול נמרץ, יש לכם מספיק כוח אדם סדיר.
1: עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו.
0: שיכול להיות במחלקה.
1: אני רוצה להגיד עוד משהו.
3: ברקו. אני רק אומר לך, ברקו, שעל כל הודעה אחת כזו שקיבלת, אני קיבלתי מאתמול בשמונה בבוקר שהוצאתי את הפוסט, מאות הודעות, מאות. ואני אגב מרכז אותם, כדי שאם מישהו באמת ירצה לעשות בדק בית אמיתי ורציני, אני מרכז את ההודעות, שהם הופכות את מה שאתה אמרת כאירוע...
1: אין בעיה, אני מכבד את כל ההודעות, רק אני אומר, הייתי חייב להקריא את זה, ואתה צריך, אם קיבלת את כל ההודעות, אתה צריך להגיד את כולם, וללכת, להגיע עד שר הבריאות, שאני לא יודע אם הוא בכלל יודע על מה מדובר, זה גולדקנופ, הוא בכלל לא יודע על מה מדובר.
0: לא, הוא כבר לא שר הבריאות.
3: לא, זה חיים כץ, חיים כץ.
1: גם את זה נתנו לחיים כץ, הבנתי, אז הוא כבר על 20 תיקים, אז אין לו זמן לכלום, כי כלום לא מנוהל פה, אבל למי שצריך, ולטפל בזה. קח את זה עליך, ישוע.
0: טוב. יהושע, תודה רבה על הדברים, תודה רבה ומזל טוב למשפחה, על השמחות החדשות.
3: אני רק, תודה רבה, אני באמת, זו בשורה אדירה שאשתו של אורי מרים נישאה לאופק, המפקד של אורי מאגוז, וזה דבר מדהים.
0: תראה מה זה, תראה איזה גדולת נפש. תראה איזה גדולת נפש, יהושע. חיבוק גדול.
3: אני מזכיר לכם, אני מזכיר לכם שבפעם הקודמת שהתראיינתי לשניכם, אתם הבטחתם שברקו ואתה אראל מגיעים לביקור במערת המכפלה.
0: הוא לא הבטיח, מה... אני הבטחתי, הוא לא מוכן, אני לא יכול להבטיח בשבו. הוא הבטיח פה על האש גם ולא קרה.
3: הזמנה בעינה עומדת.
0: בוא נעשה על האש במערת המכפלה. טוב, עם גיא פלג.
1: תשמע, יש עוד דבר. יש עוד דבר. תודה ישוע, תודה.
0: כן, מה עוד?
1: יש עוד דבר. כן, כן. שאתמול עוד פעם, הכתבת שלנו, אילה אלרועי, אלתה. שאתה נמצא בטיפול נמרץ. כן. ואתה חוזר מחוסר הכרה, ואתה מתעורר. יש סוג של הרפול, סוג של בלבול, סוג של זה, שזה מאוד אופייני לחיילים שאיבדו הכרה כמה ימים וחוזרים לזה. אז לא כל דבר שגם...
0: היינו זהירים מאוד.
1: בדיוק.
0: היית היינו
1: יכול להיות
0: זהירים.
1: שגם החייל... היה מבולבל, אתה יודע, צריכים להיות מאוד זהירים, כי אני שומע על הרבה חיילים שאומרים שהם קיבלו טיפול הכי טוב בעולם, אז אתה יודע, צריכים להיות זהירים בכל דבר.
0: לא, א', אני לא בא, תקשיב.
1: צריכים להיות זהירים, זה מה שאני אומר.
0: רופאים הם רופאים וטוב מאוד שהם יעשו.
1: צריכים להיות זהירים, הרי זה נושא מאוד רגיש.
0: הרבה יותר מרגיז אותי, אתה יודע, לא הזה, אתה יודע מי הרגיז אותי, אז אחרי שבוע שעבר דיברנו על הגניקולוג הזה, שדיבר בצורה הזאת, בצורה מבחילה והמגעילה, הוא הרבה יותר מדאיג אותי מאשר הרופא הערבי הזה.
1: אני אומר, צריך להיות מאוד זהיר.
0: מאוד.
1: ולא גזעני פה,
0: צריך,
1: כי בסופו של
0: נפשות.
1: דבר הראל,
0: דיני נפשות, כן.
1: כי בסופו של דבר כולנו נצטרך אולי יום אחד
0: לעבור שהכניסו לנו אצבע, כן, תקשיב, אבל אני כן מסכים דבר אחד, ואני חושב שיש בזה משהו קצת לא נעים, אני פעם, היה לי אפנדציפ, הייתי מאושפז, במהירות הגעתי להר הצופים, זה נקרא הדסה איסאוויה, בגלל שקיבלתי את זה, זה כן לא נעים שהם מדברים עליך.
1: ברור, אני אמרתי את זה.
0: ואתה לא יודע מה...
1: במיוחד שאתה מתעורר מחוסר הכרה.
0: גם ברוסית לא.
1: לא, גם ברוסית לא.
0: צריך לדבר בעברית.
1: תגיד לי, מה, אנחנו ברוסיה?
0: אנחנו בעברית,
1: בעברית. מה, אנחנו בלבנון? אנחנו בעברית.
0: אנחנו במוסקבה.
1: סף, שטויות שלא.
0: סף רוצה שנדבר, זה למה? הוא רוצה שנדבר רוסית.
1: כן.
0: רוסי. אתה רוסי, סף? מה אתה? הוא יקה. דבר גרמנית. יקה פוץ. טוב, יצא לי את הדבר, ביי.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: 103 FM. אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
6: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
7: פתאום המנכלים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
8: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
2: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
4: 103 FM.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
1: כן, שמע, אראל, אני מקבל פה מלא הודעות, והם צודקים שהם כותבים לי את זה, ואני אומר לך את זה כל הזמן. המדינה פה לא מנוהלת, אתה לא מרגיש את זה? ברצינות, תהיה רגע אובייקטיבי.
0: אני לא חושב שהיא אף פעם מנוהלת.
1: יש לך כאוס במערכת המשפט, יש לך כאוס במערכת הבריאות, יש לך כאוס במערכת החינוך.
0: מי יכול לנהל את זה?
1: לא, רגע, תן לי להקשיב. יש לך במערכת החינוך כאוס, שיא הרוגים בתאונות, אין משילות.
0: יש חיים עצמם, בחיים מתמודדים עם קשיים.
1: יוקר מחיה מטורף, פילוג. משהו פה, אתה מסכים איתי שמשהו פה לא בסדר?
0: לא, אני חושב שלא, אני אסביר לך למה.
1: טוב, אתה ממשיך להיות עיוור.
0: אני לא עיוור, אני רואה לאן הדברים מתקדמים. אני למשל, אתה רוצה שנדבר לך על AGI, על דברים כאלה? לא, אני לא עיוור. תראה, אם אתה רוצה, לשבת ולבוא, ואני מבין שבאים ושולחים לך כל מיני אנשים וכל.
1: לא, אני מדבר לך על זה כל הזמן שלא מנוהלת.
0: אבל מה זה לא מנוהלת?
1: כל הזמן.
0: מי אחראי במערכת בתי המשפט לנהל אותם? הממשלה?
1: בתי המשפט.
0: ומי אחראי על מערכת הבריאות? מערכת הבריאות, מי? הארגון, על מכבי, על כללי.
1: הבריאות.
0: מה זה הבריאות? השר אחראי? לא, לא, לא.
1: אז למה אנחנו צריכים אותם?
0: השר מתאם.
1: אם אתה לוקח מכולם, רגע, רגע. אם אתה לוקח מכולם את האחריות, אז מה אנחנו צריכים אותם?
0: אבל מה זה אחריות?
1: אחריות.
0: אני לא הצלחתי להבין.
1: אני שר בריאות, אם אני שר בריאות, אני אחראי על הבריאות.
0: יכול לבוא, אני אשאל אותך שאלה, יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה לסל הבריאות ככה וככה.
1: כן.
0: לא, אסור לו.
1: כן, הוא יכול לדרוש.
0: לא, הוא יכול לדרוש. יכול לדרוש, יכולים להגיד לו.
1: אבל הוא יכול,
0: האם שר הבריאות יכול להגיד לקופת חולים מכבי, אתם תפתחו עכשיו שתי בתי חולים?
1: אני רוצה להבין, מה שאתה אומר, שכל השרים האלה זה סתם.
0: לא,
1: ראש ממשלה זה סתם.
0: אני אומר שבשיטה דמוקרטית של איזונים ובלמים נוצר מצב רע מאוד בכל העולם המערבי.
1: הם סתם, לפי מה שאתה אומר הם סתם.
0: הם לא סתם, אבל בכל העולם המערבי, זה לא רק בישראל. אתה יודע, למה בסין? נשאל אותך שאלה.
1: תגיד,
0: שאלה קטנה.
1: אם מירי רגב רוצה להעביר חוק.
0: אתה היית באנגליה?
1: אם מירי רגב רוצה להעביר חוק עכשיו. חוק. בין שעה 12 ב-8 בבוקר ל-8 בערב, מסעות אסור להם לנסוע בכביש.
0: הכנסת צריכה להעביר את החוק.
1: היא יכולה להעביר את זה?
0: אם החוק יעבור בכנסת,
1: אז היא כן יש לה.
0: ואז יעתרו לבג"ץ.
1: לא משנה, אבל היא יכולה לעלות חוק.
0: תן לי לספר לך.
1: אז היא כן יכולה להשפיע.
0: היא כן, רגע.
1: אז היא עושה משהו.
0: רגע, אבל היא יכולה לעשות את זה, ואז יבוא הייעוץ המשפטי שלה ויגיד, לא, שנייה, זה פגיעה טרמינלית, בזכויות בחופש העיסוק. אמרתי
1: עכשיו סתם איזה משהו.
0: אבל אני אתן לך דוגמה, למה, כי אתה סתם מדבר. למה אתה סתם מדבר? כי אני אתן לך דוגמה ממקום אחר. אתה מכיר את ג'רמי קלרקסון האנגלי,
1: כן,
0: שעושה זה?
1: כן.
0: יום אחד הוא עשה, אני מאוד אהבתי טופ גיר, הוא עשה, הם נסו לסין. זה היה לפני 10 שנים. ואז הוא נוסע על גשר, 32 קילומטר על הים. כזה משהו מטורף.
1: מכיר.
0: ואתה יודע מה הוא אמר? We're doomed. למה? כי הוא הסביר דבר כזה, בסין אתה רוצה לבנות, אין ועדה, אין ירוקים, אין חברה להגנת הטבע, אין ועדה מחוזית, ועדה וזה וזה וזה ומשפטנים. שי אומר, אני רוצה גשר על הראש, על הקרחת של ברקו, בונים. אתה, לא רק ישראל, לא באנגליה, למה אין אינפרסטרקצ'ר כאלה גדולים באירופה? מה אם מבלבל את האירופה?
1: לא סין.
0: אז אני יותר גרוע, למה אנגליה אין כאלה תשתיות כמו בסין?
1: סמוטריץ' עושה ביהודה ושומרון מה שהוא רוצה, נכון? מה? הוא עושה ביהודה ושומרון מה שהוא רוצה, נכון?
0: לא, לא יודע.
1: אה, לא יודע.
0: הוא עושה דברים טובים.
1: למה הוא עושה? החוות
0: זה טוב, טוב, כי זה שטח צבאי, זה לא המדינה.
1: אבל הוא עושה.
0: נכון. כי זה בתוך הצבא, כי זה לא במדינה. אבל בואו נלך למשהו אחר. יש יוזמה, ומעניינת אותי דעתך, יוזמה שישראלים יבואו מחול, המתגוררים לחול, המכונים יורדים.
1: שיבואו, מה הבעיה?
0: יבואו להצביע בבחירות.
1: מה הבעיה?
0: אז למשל, כן. לא, במאמר
1: יש לך בעיה עם זה?
0: יש בעיה.
1: למה יש לך בעיה? מגיעים מברוקלין. כל החרדים מגיעים מברוקלין לבחור.
0: מברוקלין, כן, אבל אני לא
1: בעד זה. למה, מה הבעיה?
0: ותן לי להציג את הטענות נגד.
1: שמגיעים במטוסי אלעל, שאין מקום בביזנס, שהם תופסים.
0: אבל אני רוצה לדבר עם אנשים. שנייה, יש אנשים שני דעות לכאן, אבל במאמר, מה העניין? קולמן ליבסקין טען שהיוזמות הם מיזם בלתי מוסרי, כי האנשים האלה לא גרים בארץ, מרכז חיים הם בחול, וזה לא פייר, לא משנה אם הם ימין או שמאל, שהם יבואו ולהכריע על חיינו כאן. לצורך העניין אנחנו מדברים עם שניים, עם איתי סלר, שהוא בלוגר ומחבר מדריכי טיולים ויזם הייטק, לדעתי, שחי 23 שנה בחול, ואלדד בק, שהוא כתב חוץ עיתונאי, סופר שחי באירופה. שלום איתי סלר.
9: סליאר.
0: סליאר, סליחה, סליאר. שם קשה.
9: האם... אחר בזמן אנחנו מכירים וכבר...
0: לא, אבל זה כי אני באמת, אני אידיוט.
1: עשית לו עוגמת נופש.
0: אני בדיוק, עוגמת... זה המילה הכי טובה שימצאת אי פעם עוגמת נפש.
9: כן. מה קורה?
0: מצוין. תסביר לנו, אתה חיית בחול, היית בא לארץ להצביע?
9: האמת שלא. זאת אומרת, גרתי 23 שנה בחול, אבל לא באתי אף... ואף אחת ממערכות הבחירות היו משהו כמו 9, אני חושב. חלק מהם היו בקורונה, וזה פשוט לא היה הגיוני, לא יכולתי להגיע גם אם הייתי רוצה, אבל לא, וזה היה פשוט, נפל לי בדיוק על תאריכים לא, ממש לא טובים, או שבדיוק עברתי לחול אחר, הייתי בזה...
1: מעניין אותך בכלל לבחור?
9: בטח שמאוד עניין אותי, האמת שאם הייתי יכול, הייתי בא, אבל זה פשוט היה כל כך מסובך לוגיסטית, שאתה צריך פשוט לקחת...
0: איך זה קורה למדינות אחרות? אתה כותב שבעצם שיש דמוקרטיות אחרות שמאפשרות את זה במדינות אחרות לעשות.
9: כן, יש איזה כמה דמוקרטיות שמאפשרות את זה, בערך 141.
0: 141 מאפשרות להצביע מחוץ למדינה?
9: כן, זה הסטנדרט.
0: וואו.
9: תקשיב, הזכות להצביע עבור אזרח, אוקיי, אני חושב בצורה טיפה, אתה יודע, גרתי מספיק זמן בצרפת, אני חושב בצורה קצת טיפה רפובליקנית. הזכות של אזרח להצביע היא זכות כל כך בסיסית, שאפילו לפושעים הכי גדולים בבתי הכלא נותנים אותה, לא שוללים אותה, אוקיי? זאת אומרת, זה דבר שהוא כל כך מובן מאליו בכל הדמוקרטיות בעולם, שלא רק שמצופה ממך שתצביע, יש מקומות שגם אתה, נהלתי את ברזיל או משהו כזה, שאתה אשכרה כאילו...
0: מחויב.
9: מחויב להצביע.
0: אבל יש טענה במה...
9: זה ממש בקלות.
0: אבל איתה, יש טענה במה שאומר קלון. אומר, בן אדם, נגיד חי, בוא ניקח אפילו מישהו ימני, שלא יגיד שאני הולך.
1: תגיד,
0: אני לא
9: ימני.
0: שתן לי שתהיה לשאול.
1: תן לי לשאול, אני רוצה... הרי אתם דמוקרטים.
0: לא ימשמור, אני לא שואל כי אני זה...
1: אתם דמוקרטים, לא, אז תנו לכולם להצביע.
0: אבל אני מנסה לשמוע טיעון מאיתי שיענה לי על משהו, לשאול אותו, להקשות עליו, כדי שיהיה טענה. יבוא ואני אלך מכיוון ימין, נגיד, אלך לכל המקומות, הוואלי, בלוס אנג'לס או בפלורידה, יש הרבה אנשי ימין, חיים כבר 30 שנה שם, הילדים מדברים אנגלית, הכל זה, למה שהם ישפיעו על מה שיקרה במדינת ישראל?
9: רגע, ומה, החרדים בישראל לא חיים בחול? הם לא חיים במדינה מדומיינת? הם, אתה מבין, זה כאילו, אתה אומר למה שישפיעו על ישראל, בוא ניקח באמת אמריקאים, אוקיי? ההורים של איתן אלכסנדר, אוקיי? שנחטף.
0: כן.
9: חמאס והיה בשבי, לא יודע, זה 600, כמעט 600 ימים. לא מגיע, אין להם אינטרס בארץ, אין להם איזשהו...
0: הם שלחו את הבן שלהם להילחם. אבל תן לי לצרף רגע, אולי אלדד בק חושב שונה ממך שיהיה פה קצת איזה, יהיה קונטרסט. אלדד, אתה חושב כמו איתי? אתה גם חי בחול רוב הזמן.
10: תראה, לי יש אזרחות כפולה, אזרחות ישראלית ואזרחות אוסטרית. האזרחות האוסטרית מאפשרת לי להצביע באמצעות הדואר לכל בחירות שמרחשות באוסטריה, ולא משנה באיזה מקום בעולם אני נמצא, לא משנה כמה זמן, וזה נראה לי הפתרון הכי הגיוני. אנשים שמרגישים, יש להם איזשהו קשר למדינה שבה הם אזרחים, והם מרגישים מחויבות לממש את הזכות שלהם להצביע, צריכים לקבל את האפשרות לעשות.
0: אז בעצם שניכם תומכים. איתי אומר, צריך לאפשר את זה כמו בשאר הדמוקרטיות, שכל אדם יוכל להצביע במדינה שהוא נמצא בה, למדינה שלו.
10: יש לי רק הערה אחת בעניין הזה. אנשים צריכים לעשות את זה מאחר, ואצלנו בארץ צריך לבוא פיזית כדי להצביע, ואי אפשר לעשות את זה בדואר. אנשים צריכים לעשות את זה על חשבונם. זאת אומרת שאם, כמו שאני עשיתי בשנים האחרונות, החלטתי לבוא להצביע כי זה היה לי חשוב להיות שותף לקביעת גורלה של המדינה, עשיתי את זה על חשבוני, לא על חשבונם של אחרים, לא באמצעות מטוסים מאורגנים, לא באמצעות כל מיני קמפיינים לשכנע אנשים לבוא ארצה להצביע ובאותה הזדמנות להיות מעורבים בפעילות פוליטית. זה דבר פסול שלדעתי חייבים לפסול אותו באמצעות
0: okay. אבל אני גם חושב שזה קצת לא, זה לא באמת, אי אפשר לעשות פה כאילו רכבת אווירית, אין מספיק מטוסים בעולם לטובת הדבר הזה שיגיעו לישראל.
10: אבל זה מאורגן.
0: לא, נכון, אבל זה, אני מסכים לגבי, וזו שאלה לגבי, שאלות לגבי שוחד בחירות וכאלה, לא לגבי, אבל אנחנו מדברים לעצם ההצבעה. אז שניכם, איתי, כלומר, אז אתה בעצם אומר, לך, אתה, הנה, אתם כמו ברק, מסכימים איתך, שניהם, שצריך לאפשר לישראלים שחיים בחו"ל להצביע, כמו בכל העולם.
1: ברור שצריך לתת לכולם להצביע, ולא רק זה, יש עוד בעיות, יש פה סקנים שלא נותנים להם להצביע, כי הם לא יכולים לצאת מבית אבות, וכמו שאמר איתי, אם אני לא טועה, אם נותנים לאלה בכלא להצביע, אז כולם צריכים להצביע.
0: אולי, טוב, אתם יודעים,
1: לך לא הייתי נותן להצביע.
0: אני בסדר, אני גם לא בטוח שאני אצא להצביע, אולי אני לא רוצה להצביע.
1: אל תצא, עדיף.
0: אולי אני אחשוב פתאום שאני רוצה לתמוך באייזנקוט, הידיים שלי סתם. איתי, אבל איתי, מה אתה אומר על ארגון, על זה שזה נעשה מאורגן?
9: אני, זהו, עכשיו, תראה, יש כל מיני, אני לא בקיא, אתה יודע, בכל החוקים של הבחירות, אבל אם אני זוכר נכון, יש איזשהו סעיף בחוק שאומר שכל מיני טובות הנאה, אתה לא יכול לתת למישהו טובות הנאה, על מנת שיבוא להצביע. זה פשוט, זה אסור, וזה, פה אני מסכים לגמרי עם אלדד. אני חושב שזה לא,
0: שיבוא, לא שיקנו לכם כרטיסים, כי זה מתחיל להישמע אותו.
9: לא, אבל אתה יודע, אבל בעצם כל הקטע הוא שלמה הדבר הזה נוצר, שיש לך את כל הרכבות האוויריות האלה, כביכול, אני לא יודע, חוכרים מטוסים, עושים כל מיני פייק נסים וכל מיני דברים כאלה וכל זה. זה נוצר כי, אתה יודע, כמו שאלדד אמר, שהוא יכול להצביע בדואר.
0: בדיוק, צריך לפתור את זה, אתה יודע מה פעם זה, ואגב, בפעם הקודמת הימין רצה לתת אפשרות להצביע בחול, ויצאו מזה, יצאו נגד המחיר.
9: כן, זהו, זה לא יכול להיות משהו שהוא סקטורי, זה לא יכול להיות משהו שכאילו שעכשיו הכי מתאים למפלגה הזאת
0: שיצביעו. בדיוק, זה צריך לבוא החלטה של כל הכנסת.
9: משהו ממלכתי.
0: נכון. איתי ואלדד, תודה רבה לכם. סליר, נכון? סליאר, אוקיי. רגע, עכשיו אני חייב, כי חסינו, לא, כי אתמול הורדנו אותו, וזה סיפור. לא, אבל סיפור חשוב. הנה דבר שאתה אוהב. לבחור קוראים אושי גרוס, הוא קרוב משפחה רחוק שלי, אני אעשה גילוי נאות, הוא איש חינוך, ובמשך שנים היה, אימצו 36 ילדים כמשפחת אומנה, והוא כתב, 36, והוא כתב, היה לו גם הצגה, ועכשיו הוא הוציא ספר, ואני רוצה להבין מה זה ילדי אומנה, מה עושים איתם, ומה זה התפקיד הזה שזוג צעיר עושה את הדבר. שלום אושי.
11: שלום לכולם, שלום, תודה רבה על ההזדמנות. שהייתי צעיר, הייתי סטנדאפיסט צעיר, יום אחד אשתי הגיעה מהעבודה שלה עם איזה פתק שמחפשים הורים לילדים שחוו הורות לא תקינה, ושאלה אותי אם זה מתאים לי. אז שאלתי אותה אם היא רוצה, היא חושבת שיאמצו אותי. זאת אומרת, לא, אותך לא יאמצו, אבל היית רוצה להיות אבא לילדים שחבותיהן למה בבאים הפעילים? נכנסנו לעמותה שקוראים לאור שלום בזמנו.
0: כן.
11: וקיבלנו על עצמנו 18 ילדים לטפל בהם בבת אחת. הורים לילדה
0: בת. כמה הייתם אז?
11: אני הייתי בן 25 וחצי, אתה היית בן 27 וחצי. אשתי הייתה בת 23.
0: ואתם גידלתם 18 ילדים בגיל הזה, כאילו...
11: 18 ילדים בגום אחד, כן, לקחנו ילדים...
1: אז זאת אומרת גידלתם אותם, הם גרו אצלכם?
11: כן, כן, גרו אצלנו בבית.
1: 18 ילדים?
11: 18 ילדים בווילה, הייתי יותר עשיר ממך, סתם.
0: לא, נתנו לכם, זה דירה כאילו שהמדינה נותנת כאילו כדי לגדל.
1: לא משנה, הנתינה הזאת זה דבר מטורף.
0: כמה שנים אתם עשיתם את זה?
11: תקציב של 11,000 שקל לחודש, אני מדבר כאן עד 99, ואמרו לו, תתמודדו עם זה. וב-11,000 שקל לחודש אנחנו החלנו, השקענו, אשתי גם הייתה מבשלת הרבה מאוד מהזמן, ופשוט גידלנו ילדים מבתים ערוצים.
1: אבל איך אפשר לגדל 18 ילדים? זה תשומת לב מטורף, כאילו, לא, אבל אתה עבדת בזה.
11: עבדתי בזה ועשיתי לו חיקויים.
0: הטלפון שלך גרוע, טוב, תנסה לעמוד במקום אחד.
1: לא הבנתי, רק איך אפשר לגדל 18 ילדים ולתת להם יחס לכל אחד, כי אתה יודע, יש לנו...
0: הם באים מבתים הרוסים, הם באים ממקום ש...
1: זה ילדים צריכים הרבה יחס.
0: אז איך באמת?
11: הם קיבלו יחס באהבה והבנה וחוק. הילד שלקחתי אותו להופעות איתי, כי אמרו שהוא ילד בעייתי והוא לא הסתדר, והוא הלך איתי פעם להופעה, ושהוא הגיע איתי להופעה בטעות הייתי בדרך.
1: בוא נתקדם, כתבת ספר, סרט, תסריט, סדרה, מה זה?
11: כתבתי ספר שקוראים לו ילדי האמונה, והספר הזה בעצם מספר את החוויות שלנו, כתבתי אותו ב-2008, שזה יהיה אותנטי ממש, סיימנו עם השני, אנחנו גידלנו בשתי נגלות, פעם אחת גידלנו ברמות בירושלים, ואחר כך עברנו למעלה אדומים, וגידלנו שם עוד 18.
1: בין כמה הילד הכי קטן שגידלתם היום?
11: היא הייתה בת 3.5.
1: לא, לא, היום, היום.
11: שיש להם בני 30 ומשהו.
1: זאת אומרת, הם כולם כבר עזבו את הבית, כולם חיים, הם...
11: כולם חיים
1: בכלל. כולם, ומה מצבם החברתי?
11: טוב.
1: כן?
11: טוב. כן, כן, יש לי אפילו ילדים שהם בתקשורת, אני לא יכול להגיד שמות, אבל יש לי ילדים מאוד מאוד מוצלחים, באמת.
0: אגב, ככה הגעתי לזה, פשוט מישהו ראיתי פוסט בפייסבוק, של מישהי שכותבת על הספר ומודה לו, כי תשמע, צריך באמת לבוא בגיל הזה.
1: צריך נתינה מטורף.
0: אני אתן לי לדבר קצת על זה, בדיוק, נתינה, מה הכוונה?
1: הוא יש לו מקום בגן עדן, אושי, אני לא יודע אם גן עדן זה טוב, אבל אתה יש לך מקום בגן עדן.
0: כן, הוא ילד טוב, והוא גם, האמת שזה, אתה רוצה לגמור באיזה חיקוי, את ברקו, אתה יודע לחכות?
1: של מי?
11: שלמה ארצי.
0: יאללה, תן שלמה ארצי.
11: נרקוד, היא אמרה לי, נרקוד. הברושים בשמיים אנחנו.
0: יפה.
1: אושי, לגדל ילדים אתה יותר טוב.
0: לא, הוא אחלה זה. אושי,
1: כל הכבוד לך.
0: אושי, תודה רבה.
1: באמת, כל הכבוד לך.
0: בפעם הבאה שאתה עולה לשיחה כזאת, תעשה קליטה נורמלית.
1: סוף סוף הבאת אייטם אחד טוב.
11: אבל אני אסיים בתור פאבלו רוזנברג, ולכם תודה רבה. דבר פאבלו רוזנברג, תודה רבה, ורצים אותי על החלון. תודה רבה. להזדמנות, שיהיה בסדר.
0: תודה רבה, שמול הגיע, אגב, הוא יודע לחכות אותך, אופניים כבר.
1: תגיד,
0: יש שאלה. הוא מכין את החיקוי.
1: יש לי שאלה, תגיד, איך היועמ"שית לא עצרה אותו? לגדל כל כך הרבה ילדים, איך היא נתנה לו אישור?
0: כי היא מגדלת גנב בבית.
1: אחלה יועמ"שית. אחלה יועמ"שית.
0: יועמ"שית לקחה גנב.
1: בזה אתה לא משאית יועמ"שית, בטוב. בטוב לא.
0: למה בטוב? למה היא מטפלת בילדי אומנה?
1: לא, אבל היא יכולה לעצור את זה.
0: למה זה מותר?
1: לא יודע, אתה יודע, ילדי אומנה זה חוקה.
0: לא, זה מבקשים מהם, המדינה נותנת אותם.
1: לא פשוט, לא פשוט.
0: אתה יודע, לוקחים ילדים מהבית, מבתים אתה זוכר שהיינו ילדים, היה ספר של, אני מאוד אהבתי אותה, גליל אהרון פדר, אל עצמי, אתם זוכרים? בית מי שמקשיב על הילדים, זה מה שהם עושים, לוקחים משפח, בא ילד ממקום למשפחה אחרת שקולטת אותו, וצריך הרבה לב והרבה נשמה, זה לא כזה קל, לא כזה קל לטפל בילדים אחרים. לא קל, אתה יודע, אני מעריץ אנשים שימצאו ילדים, זה קשה מאוד.
1: הכי קשה בעולם.
0: טוב, מה זה, מה זה, זה, משהו גלי, משהו גלי. פגשת אותו,
1: בוא נסכם את זה, אתה רוצה להתנצל על זה שקראת לסרבנות?
0: לא, אני לא נתקראתי, הסברתי שתהיה סרבנות, לא קראתי לסרבנות, הסברתי.
1: אז בעצם אמרת?
0: ניבאתי, אני נביא, נקרא לי הנביא ירמיהו סגל.
1: אתה אומר שאם יפנו מקומות, אז החיילים לא הסכימו, יהיה סרבנות.
0: כן, לא יהיה סרבנות.
1: אז הצד השני אמר, אם יהיה דיקטטורה, תהיה סרבנות, אז למה באתם אליהם בטענות?
0: נגזרתי, אמרתי, כי זה
1: מהלבים לזה. כי זה?
0: כן, זה בדיוק
1: העניין. לא, היה. אבל למה אתה...
0: אתם, השמאל, שכל השנים רצה לפנות, הציל את ההתיישבות.
1: הרי אתה קראת אתם... אותם על זה, אז אתה עושה אותו דבר?
0: לא, אבל אני מסביר מצב, אני לא אומר שזה יקרה. אני לא צבוע.
1: נסכם בזה, 11:56.
0: נסכם בזה. המטומטמים שזרקו את אבן הסרבנות, יקבלו אותה על פינוי יישובים. תודה, אייל ברקוביץ'.

0: מיד ב-103 FM. ברק סרי. 103 FM. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד, חולמת על הכרטיס לפלי אוף ליגת האלופות. ברביעי, הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג, ובחמישי, מכבי תל אביב וביתר ירושלים במשחקי הגומלין באירופה.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: 103
11: שלום לך רפי קרסו.
12: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
11: שלום לך רפי קרסו.
12: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
11: שלום רפי.
12: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
0: כל שני, 10 בלילה.
11: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
12: ועל מה נדבר?
11: מה שתרצה.
12: על רגשות.
11: נדבר.
12: על אהבה.
11: הצלחות וכישלונות, עושר.
12: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
11: רפי?
12: כן, כן, כל יום שני ב-10.
0: כל שני.
11: ב-10.
0: מיד ב-103 FM. ברק סרי.
13: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
18: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר משרד החוץ של איראן התייחס היום להפסקת המסע ומתן עם ארצות הברית ואמר, ישנה העברת מסרים באמצעות המתווכים בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. עוד הבהיר כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מיצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועת כלי שייט. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. כתב אישום מוגש נגד תושב כיסרא סמיה שבצפון בן 29, לאחר שבחיפוש ברכבו אותרו אקדח טעון, חומר נפץ פלסטי ומטען חבלה מאולתר, והרכב נסע לוחיות רישוי משוכפלות. כתבנו אור אביד מוסר כי הוגשה בקשה להארכת מעצרו עד לתום ההליכים. בחירות 2026, ראש עיריית בית שמש לשעבר, אשת החינוך דוקטור אליזה בלוך, מצטרפת למפלגה שהקימו יוצאי הליכוד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ועליה הוכרז בשבוע שעבר. בלוך כיהנה כי מנהלת רשת תיכוני ברנקו וייס וכנסיית המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. הביטוח הלאומי יעביר מחר 335 מיליון שקלים כחלק ממענק הלימודים השנתי ליותר מ-140 אלף משפחות בישראל. הזכאות ניתנת למשפחות שבראשן הורה עצמאי ולמשפחות עם 4 ילדים ויותר המקבלות קצבאות קיום. סכום המענק עומד על 1,204 שקלים עבור כל ילד בגילי 6 עד 18 והוא ישולם באופן אוטומטי לחשבונות הבנק של מרבית הזכאים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי, סוף סוף, נרגיש הקלה בחום.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים. עוד כחודשיים וחצי הבחירות, בעוד שבוע פריימרי של הליכוד, בעוד פחות מחודש הרשימות נסגרות והגענו לשלב המאני טיים. הלכלוכים, ההשמצות, עלילות הדם מתחילות יותר ויותר לצוף, יותר ויותר לרוץ. תצטרכו הרבה מאוד סבלנות ויכולת הכלה בימים שנותרו לבחירות, שמוגדרות כבר זמן רב כבחירות הגורליות ביותר אי פעם. והבחירות האלה יערכו בצל הטבח הגדול בשבעה באוקטובר. לא עזרו ניסיונות הטשטוש, לא עזרה פלת התיקים על צהל ועל השבק, לא הבריחה מהאחריות. הנושא המרכזי היה ונותר הטבח ושאלת האחריות לטבח הנורא. ולמרות שעברו כבר כמעט שלוש שנים של מלחמה קשה ומייסרת בכל החזיתות, אלה עדיין פתוחות. המלחמה נגד איראן הולכת ומתבררת כפרסה מביכה מצד ארצות הברית. הניסיון הנואש של הנשיא האמריקאי טראמפ לסיים את המלחמה בכל מחיר רק מעלה את הדרישות החצופות שלו, של איראן. היכן יעדי המלחמה שנתניהו הציב בפנינו רק בחודש פברואר השנה? הסרת האיום הגרעיני, הסרת איום הטילים הבליסטיים ויצירת התנאים להפיכה נגד המשטר האיראני. ומה נשאר מכל זה? רק תחינה למשמרות המהפכה באיראן לפתוח את מצר הורמוז שהיה פתוח, כן? לא לשכוח, היה פתוח עוד לפני המלחמה. ואתמול היה לטראמפ רעיון חדש, מביך במיוחד. אני הודיע על סיום הניצחון במלחמה, וזהו, המלחמה תסתיים. הדברים כבר יסתדרו בהמשך, הם תמיד מסתדרים בסוף, כך אמר. וגם בעזה אין ממש בשורות, האמריקאים הפסיקו את הסיכולים של צהל, לוחצים על ישראל להתחיל בנסיגה, ואין ממש בשורה. חם מאוד מאוד בחוץ, המוני ישראלים מטיילים כעת בכל רחבי העולם, חלק מהם מתקלים בגילויי אנטישמיות קשים שרק הולכים ומתגברים. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מעצבן אתכם, מה משמח, מה ניתן לשפר. עורך את המשדר יואב כהן, אחראי על השידור גלעד הראל, אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, עורכים בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון ואופר ארגון ואופה קולר. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אפשר גם לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. פרסומת קצרה ומיד מתחילים.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: צהריים טובים למאזין הראשון.
2: שלום ברק.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
2: מדבר עם אבי.
0: אבי?
2: מרחובות.
0: כן, אבי.
2: אני רוצה להגיד לך שאני אתמול הקשבתי לינון מגל, ולפני שאני אגיד לך מה הטענות שלי אליו, שתבין, קודם כל אני מרוקאי, שנולדתי במרקש.
0: מרקשי, אתה מרקשי.
2: כן, מרקשי.
0: כן.
2: ומאוד הרגיז אותי אתמול שאני שומע אותו מדבר על אמא של אייזנקוט, שהיא אישה דתייה, מאמינה, כמו ההורים שלי עליהם השלום, היו דתיים, דתיים הדוקים. מה לעשות, אני ועוד אח שלי, כן, יצאנו חילונים, אנחנו לא דתיים. ונגד יש לי עוד שתי אחים שמאוד דתיים. כן. יכול לקרות בכל משפחה. אבל מה
0: זה יכול לקרות? מה רע? יש דתיים ויש חילונים ויש מסורת, הכל בסדר, כולם בסדר, כל אחד על פי דרכו.
2: לא, אבל אותי הרגיז, אני לא מבין, אנחנו הולכים להצביע לאמא של אייזנקוט לראשות הממשלה, או לבת שלו? אני לא מבין את הדבר, מה בכלל להכניס את אמא של אייזנקוט לכל הקטע הזה? ואת הבת שלו. הבת שלו רוצה להתחתן באיזה אי באונולולו, מה אכפת לו?
0: נכון.
2: אני לא מבין את הדבר הזה, עד כדי כך נכנסים לבן אדם לברידים.
0: לא, כי הוא שליח של נתניהו, ינון מגל, הוא שליח כדי לקעקע את אייזנקוט. עכשיו, אין הרבה מה להגיד עליו. גולנצ'יק נולד בשכונות הקשות של דבריה ושל אלת, הגיע עד דרגת רמטכ"ל, במלחמה האחרונה איבד את בנו אהובו, אגל, איבד שני אחיינים, אז מחפשים לקעקע, אז אומרים עליו דבא, ואומרים עליו טיפש, ואומרים עליו כוסברה, ואומרים עליו לא יודע אנגלית, ואומרים שהוא לא קורא ספרים, וכל השמצה אפשרית כדי לקעקע, כי נתניהו רוצה לגמד אותו. תבין שהכל זה מנתניהו, הכל, הכל. אז עכשיו רוצים להגיד, מה הוא, אמא שלו אמנה דתי, אבל תראו את הילדים. אנחנו רוצים לדבר על הילדים של בנימין נתניהו. אם נתחיל עכשיו, לא נגמור עד סוף התוכנית. אנחנו רוצים להתחיל על זה ש... אנחנו רוצים להתחיל על זה שהוא התחתן עם גויה. מה הסיפור? אנחנו רוצים, אני יודע, אתה יודע, נסעתי גם הפעמים עם אהוד ברק ועם נתניהו לארצות הברית. אין פעם שהוא לא היה מגיע בסוף הנסיעה, יושב במסעדת שרצים ומסעדת טרף ואוכל שם, וכולנו היינו יושבים מחכים עד שהוא יסיים את הארוחה. על מה מדברים? אתה מייצג את המסורת? אתה מייצג את הדת, נתניהו?
2: אני רוצה להגיד לך עוד משהו, ברק, תקשיב. אני, הפוליטיקה בכלל לא מעניינת אותי, באמת לא מעניין אותי מי יהיה פה ראש ממשלה, אבל ברגע שהוא נכנס לעדה המרוקאית, שאלה עליך מרגלך, אדון אילון, לחתיכת מנובל, עזוב את העדה הקדושה הזאת, אל תתעסק עם המרוקאים, אל תתעסק איתם. ביי, שיהיה לך יום טוב, ברק.
0: יום טוב, תהיה בריא אבי, עוברים המאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין הבא.
3: צהריים טובים ברק סרי, מה נשמע?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: או, אתה מדבר עם ציון ברדה.
0: או, ציון ברדה, מה שלומך?
3: ברוך השם, מה איתך? אני בצרפת.
0: כן, אני יודע, אתה יודע, לפי הזה אני מתחיל להעביר. אני מתחיל. לא, א', אני, אתה יודע, לפי איכות הקו אתה יכול להבין. חזרת לפריז, ניס, איפה אתה עכשיו?
3: לא, אני לא בפריז, לא בניס, אני עכשיו נופש בפרובנס.
0: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, ציון ברדה, ושתהיה לי בריא עד 120. בגלגול הבא אני רוצה להיות ציון ברדה. אין פעם שאתה לא מתקשר, פעם מכאן, פעם מניס, פעם מפריז, עכשיו בפרובנס, אלא תאמין לי, אתה חי כמו אריה, אתה שתהיה בריא. כן, מה קורה בפרובנס? איך מזג האוויר שם?
3: קודם כל קלט על דעת חכמים, אני מזל אריה, זה בסדר, נולדתי בטו באב.
0: כן, איך, מה מזג האוויר אצלכם?
3: מזג האוויר מצוין, אבל אמרת, אני לא מוותר על התוכנית שלך, אני מקשיב לך ומאוד נהנה. ודווקא הייתי רוצה, מאחר ודיברת על האנטישמיות באירופה ובכלל, להרים לעורכת דין אמריקאית, יהודיה, בשם עורך דין ברוק גולדשטיין. ברוק גולדשטיין עושה דברים מדהימים, באמת בכל קנה מידה, היא תובעת בתביעות ענק את כל אלה שמדברים בגנות היהודים בכלל, וישראל בפרט, ומגישה תביעות ענק לאותם גופים וקבוצות שתומכים כספית, כלכלית, מוסרית, ערכית באותו...
0: כן, אבל עזור, לפני שאנחנו נותנים לה את כל הקרדיטים, בוא, אתה הרי שליחנו.

0: אני לא מרגיש את האנטישמיות.
1: אתה יכול להסתובב, אתה יכול להסתובב עם כיפה חופשי בפריז?
0: אני לא לוקח את הסיכון להסתובב בכיפה ועם ציצית בחוץ, אבל אני יכול להגיד לך שהרבה יהודים כן עושים, אבל בכל זאת אני לא לוקח את הסיכון, זה סיכון מחושב.
1: ומה התגובות שמקבלים אלה שכן חופשים כיפה ומסתובבים בחוצות פריז?
0: אין מצב של התקלות חלילה או אירוע כזה או אחר שאני יכול להצביע על אירוע נקודתי שקורה, באמת שלא.
1: אוקיי, אז אתה אומר בסך הכל בסדר, אז אתה לא יודע על גילוי אנטישמיות.
0: לא, אני לא רואה...
1: אתה לא חווה אישית, ואתה אומר גם הסביבה שלך לא חווה את זה באופן אישי.
0: מה זה? סליחה.
1: אתה אומר, אתה לא חווה, אתה לא עובר את זה באופן אישי, גם הסביבה שלך, אתה אומר, אני לא יודע שהיא חווה גילוי אנטישמיות.
0: כן. וראיתי, רק רוצה לתת איזושהי הערה בונה, כן?
1: כן, כן.
0: הרזומה של הרב אלוף איזנקוט, הוא איש נעים הליכות, באמת ישר דרך, צנוע, אוקיי, so what, הוא לא מדבר אנגלית בצורה אקדמית, אבל הוא מביא מנהיגות של פשטות, אני בא מן העם, אני בא לתת, אני בא לתרום, אני בא לבנות דברים מחדש, ואני חושב, עם הצניעות שלו והענבה שלנו, הוא יכול להביא את המדינה שלנו, המדינה היהודית והדמוקרטית, למקום הנכון, למקום הראוי, ללא שחצנות, ללא יהירות, וללא התג המרוקאי, הוא לא צריך תג כזה או אחר. כולנו יהודים, כן. כולנו נמצאים באותו קוקפיט, הדבר החשוב ביותר לשמור על הזהות היהודית שלנו, לכבד את כולם. הוא לא מוסיף, דרך אגב, הוא לא קובל על בערות של אנשים,
1: כן.
0: הוא מוסיף חוכמה וצניעות, והרבה הרבה, ענבה.
1: תגיד לי רגע, לסיום ציון, כדי שנקנה, אנחנו שנשארנו בישראל, אתה עכשיו עושה טיול עם רכב בפרובנס, או שאתה נמצא במקום אחד? איפה אתה עכשיו בפרובנס, בחבל הזה?
0: אני בפרובנס ליד עיר שנקראת סלון, זה משהו מדהים, זה כאילו שאתה נמצא...
1: בכלל האזור הזה, בכלל האזורים הכפריים של צרפת הם... עזוב, זה...
0: בדיוק.
1: איזו מדינה, אלוהים,
0: בדרום צרפת,
1: איזו מדינה, כן.
0: בדרום צרפת, סמוך למרסיי.
1: כן.
0: מקום מדהים, כאילו אתה נמצא באיזושהי טירה כזאת, שהכל יער חובה כזה, בריכות שחייה לילדים, למבוגרים.
1: איך קוראים למקום? אני אכתוב, אתה יודע, אולי נזדמן ב... איך קוראים למקום, לעיר הזו?
0: אני אשמח...
1: לא, עזוב, אני יכול גם להגיע לבד. איך קוראים לעיר, רק תגיד?
0: העיר עצמה, רגע, ז'ואל, קסקל לנום דה...
2: סלון דה פרובנס, על יד סלון פרובנס.
0: הקוטה ליד סלון דה פרובנס.
1: סלון דה פרובנס, איזה יופי, איזה כיף. ציון...
0: אני אשמח, תתקשר אליי, אני אשמח לעשות איתך טיול משותף.
1: ציון, תמסור דרישת שלום לאשתך, תעשו חיים בשביל כולנו, ושרק טוב יהיה ובריאות טובה, ואנחנו רוצים שתחזור כבר לארץ. תודה רבה לציון ברדה, קצין משטרה לשעבר, המשך יום טוב, עברי למאזין הבא, צהריים טובים.
3: הלו.
1: שלום.
3: שלום ברק.
1: שלום.
3: צהריים טובים, מדבר יוסי.
1: יוסי מאחן, אם אפשר?
3: יוסי מגבעתיים.
1: כן, יוסי.
3: ברק, אני רציתי לדבר איתך על הפתיח, כן. בתוכנית ש...
1: כן.
3: עכשיו העברת, והפתיח באמת נגע בנקודות שכרגע לא נסגרו או לא הצליחו בשלוש שנים האחרונות. ורציתי לשאול מתי תפתח בפתיח בדברים שהממשלה עשתה בצורה טובה, או שהצבא כן הצליח.
1: הצבא הצליח, בוא, תקשיב, אני מאלה שטוענים שהצבא שלנו, אני אומר את זה פעם אחר פעם, בכל במה אפשרית, עשה דברים מופלאים בשנים האחרונות.
3: אז למה לא לתת
1: דרך? רגע, הצבא עשה דברים מופלאים, הדרג המדיני, כשאנחנו מדברים על דרג מדיני, קרי נתניהו, לא הצליח למנף אותם לרגל מדינית מסכמת. אתה יודע, בכל מלחמות ישראל, בסוף, גם מלחמת יום כיפור, גם מלחמות אחרות, בסוף יש את המדינאים שלוקחים את ההישגים של הצבא, ומסיימים עם רגל מדינית. כאן מסיבות פוליטיות, נתניהו סירב לסיים בעזה, וסירב לסיים בלבנון, וסירב להגיע להסדרים בכל מקום אפשרי, ולכן כל הזירות פתוחות, הכל פתוח. ועכשיו טראמפ כופה עלינו להפסיק לסכל בעזה, הלחצים ילכו והתגברו לסגת מעזה, וחבל, כי במקום להיות יוזם ולעשות את הדברים האלה על דעתך, אתה נגרר על ידי, במקרה הזה, ארצות הברית. זו הטענה שלי, והצבא, לא רק שאין צבא אדיר יש לנו, מופלא.

0: צעירים מופלאים, רמטכ"ל מצוין, מפקדים מעולים, עשו את הכי טוב שיש ויותר מזה.
1: זה בסך הכל הנקודה, אני פשוט אומר, לפעמים גם צריך לשים פוקוס על הדברים וההישגים המצעים.
0: כן, אבל הצבא לא קובע אם המלחמה תימשך או תיפסק, או אם יגיע לו הסדר כזה או להסדר אחר, מה לעשות? הצבא מבצע מה שאומרים לו, והדרג המדיני במקרה הזה אמרת לך, לא מינף את ההישגים המופלאים של הצבא לסיכום ולהישגים מדיניים, לא מינף, מה לעשות? ואתה יודע מה, בחלק מהמקרים גם בזבז את ההישגים האלה.
1: בזה אני מסכים איתך, בזה אני מסכים לחלוטין. פשוט אני אומר לפעמים לשים פוקוס גם על הדברים, ההישגים הצבאיים שקרו פה בשנים האחרונות, שהם לא מובנים מאליו.
0: הערה במקומה, ואני אומר עוד פעם, אם מישהו ככה חשב לרגע, אז נגיד שוב, יש לנו צבא מופלא שעשה בשנים האחרונות דברים מדהימים. לצד, אתה יודע, הכישלון הגדול בשבעה באוקטובר, אבל זה כבר דובר בו ועוד ידובר. תודה רבה ליוסי
1: וגילתיים. תודה ברק, תודה רבה על השיחה.
0: עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים ברק, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: עם אבי.
0: אבי מי?
2: אבי מתל אביב.
0: כן, אבי.
2: ברק, מקודם דיבר איתך מישהו לגבי ינון מגל, אתה ישר הכנסת נתניהו.
0: נכון.
2: בטלוויזיה כשרואים אותך, מדברים על איזה נושא, אתה מכניס את נתניהו.
0: לפעמים, לא תמיד, אבל...
2: אתה תמיד מכניס את נתניהו, אבל אני אומר, אתה יודע מה, גם לפעמים שאתה מדבר... לפעמים זה נשמע שכאילו האובססיה שלך לנתניהו היא, גם אם אתה צודק, בגלל שכל דבר אתה משייך אותו לנתניהו.
0: אז בוא אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך, אני אסביר, אז אני אסביר אבי, בוא אני אסביר, רגע, אבל תן לי להסביר. אוקיי, תמשיך.
2: דבר.
0: תראה, יש עכשיו מסע נגד גדי אייזנקוט, מסע מתוזמר, מסע שאתה יודע, שותפים לו השופרות הבכירים והפחות בכירים, שכל כודו נועד להטיל דופי בגדי אייזנקוט, להגיד ככה, טיפש, לא יודע אנגלית, לא קורא ספרים, טבא, כוסברה, כסיל, תבוסטן, שמאלני, רגע, ואתה חושב, מי אתה חושב שעומד בראש המסע הזה?
2: רגע,
0: מי אתה חושב שמתזמר את זה? מי מדבר עם אותם אנשים ואומר להם, תקשיבו, תעלו את זה, תעלו את זה? סבתא שלי או נתניהו? זה הוא! אבל אני, אתה יודע, בניגוד אליך, אבי, רגע, בניגוד אליך, אני חייתי שם שנים, עשרות שנים, בסדר? אני מכיר הכל, אני יודע איך עובד הדברים, איך מורידים מסר מלמעלה, איך מחליטים להתלבש על זה, איך מחליטים להתלבש על האומת, אנחנו פריירים, מה אתה חושב שפתאום כל המסרים האלה נולדים אצל כולם בראש, בלי קשר, יש אחד למעלה שאייזנקוט מבהיל אותו ומפחיד אותו, והוא החליט לסכל אותו פוליטית, ולכן זה הדברים, אז אני אקרא לילד בשמו, אתה יכול להגיד לי, אובססיה, שמו אובססיה, תגיד מה שאתה רוצה, אני אגיד את האמת שלי.
2: רגע, אז נתניהו אומר לכל השופרות מה לדבר.
0: חד משמעית.
2: ואתה שמדבר כל הזמן לנתניהו, כמו אהוד ברק, שאתה והוא חברים, אז יכול להיות שגם אתה סוג של שופר.
0: כלום. מה אהוד ברק? אהוד ברק. אז אני אענה לך. אהוד ברק בפוליטיקה? אהוד ברק מתמודד איזה תפקיד?
2: לא משנה, אבל הדברים שהוא מדבר...
0: אף אחד לא אומר.
2: בוא.
0: אבי, אז אני אגיד לך, אולי אני אומר לאחרים, אף אחד לא אומר לי מה להגיד. אין אחד במדינה שאומר לי מה להגיד. אחד. אבל אתה יודע, כשאתה יום אחד קם בבוקר, ואתה רואה פתאום שכולם מדברים על אותו נושא, תלמד שזה לא, ותבין, זה לא מקרי. יש מישהו שמתזמר את התזמורת הזאת.
2: ומה ההבדל בין זה שאומרים על אייזנקוט, לא יודע אנגלית, וכן יודע, ו...
0: מי אמר שהוא לא יודע אנגלית? למה זה, אתה יודע, אני הייתי פעם באיזה קבוצת פקודות עם צבא ארצות הברית, בתוך האוהל, והוא דיבר אנגלית מצוין.
2: אני חושב שזה טמטום להגיע למחוזות האלה.
0: אבל זה המחוזות שמגיעים אליהם.
2: המחוזות האלה, גם אתם הגעתם אליהם.
0: אבל אבי,
2: אבי,
0: זה המחוזות שמגיעים אליהם, לא סתם. ואני מסביר לך עוד פעם, כשאתה תקום באיזה בוקר, ויש לך עכשיו חודשיים וחצי של הרבה בקרים כאלה, ואתה תשמע פתאום שכולם מדברים על אנגלית, שכולם מדברים על זה שהוא בתאריך הזה, לפני כך וכך שנים, אמר ככה, בוא חבר'ה, זה יוצא מבן אדם אחד, זה יוצא מראש מכונה אחד, זה יוצא מראש מכונה אחד, לא, אבל מה לעשות, האיש הזה, כי האיש הזה... אתה יודע, בוא אני אגיד לך, אמר כבר נתן אשל, היה איש מאוד מאוד קרוב לנתניהו, מאוד מאוד קרוב, היה מקורב המקורבים, הוא הוקלט, אתה יודע, הוא גם לא יכול להכחיש, אתה יכול להכחיש עד מחר, אבל הוא הוקלט, שומעים אותו, תיכנס ליוטיוב, תשמע אותו, אומר את זה בכל. את המחנה שלנו מאחד את השנאה, הציבור הלא אשכנזי צריך כל הזמן לסנוע. אלה דברים שהוא אמר בפה.
2: אני שמעתי דרך אגב.
0: יפה, שמעת. עכשיו זו האסטרטגיה. כל פעם לקחת יריב פוליטי, כל פעם לקחת יריב פוליטי, לחפש...
2: מה ההבדל? אבל אני שואל עוד הפעם. תגיד לי רק מה ההבדל בין השנאה של הימין לבין השנאה של השמאל. מה ההבדל?
0: מה זה שנאה? מה השנאה? מה אתה מדבר? שאני בא ואומר לך, אבי.
2: איך אתם מדברים? איך אתם מדברים על חברי כנסת? איך שאתם מדברים על הצד שלא בוחר בכם? זה בדיוק אותו דבר כמו ימין.
0: אז אבי, קודם כל, אבי, אתה יכול לחלק, אבי, אתה יכול לחלק עד מחר משמאל, אני מעריך מאוד אנשי שמאל, אבל אני מחזיק מעצמי איש ימין, גדלתי בבית ליכודי, הייתי חבר מרכז ליכוד.
2: לא, אתה יש לך ספציפית משהו נגד נתניהו.
0: לא, אני שום ספציפית, אני פשוט חושב שהאיש הזה כישלון שמוביל את המדינה הזאת לעשות, ואם יש לה, אם המדינה הזאת היא עם עוצמה וחזקה, אז היא למרות נתניהו, כך אני חושב, למרות נתניהו, היא כל כך חזקה, והציבור כאן כל כך חזק, שלמרות שיש כאן ראש ממשלה כושל, המדינה הזאת על הרגליים.
2: אני חושב, תקשיב, אני חושב, ואני איבדתי גיס בשביעי לאוקטובר, כן, החיים שלנו התהפכו במשפחה, אני גם חושב נתניהו צריך ללכת, אבל השנאה שלי היא לא עד כדי כך, בצורה, הוא איך אומרים, הוא רואה כל מה שקורה במדינה. אני חושב שיש עוד אנשים שגרמו לזה, אבל משהו אחר, אני בא להגיד לך במשפט אחד. אתה צודק בדברים שלך, אני צודק בדברים שלי, אם נשב ונתווכח, 7 שעות לא נצטרך להגיע להסכמה. אבל שורה תחתונה, שורה תחתונה, בשביעי לאוקטובר, חז וחלילה, הבא שעלול להיות על המדינה, אתה תמצא אותי ואני אמצא אותך. שיהיה לך יום טוב.
0: שיהיה לך יום טוב, תודה רבה לאבי. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
3: שחר, משהו יותר רגוע, כי קצת...
0: כן, שחר מאיכן?
3: הוד השרון, כן, שחר יחיאל.
0: כן, שחר.
3: אנחנו במצב של... הולכים לבחירות בשנה כזאת, בשנים כאלה נוראות, שעד היום אין ועדת חקירה על מה שהיה. אבל מה יש לנו? יש דוח מבקר המדינה שפרש. הוא עשה דוח מפורט מלא גם על הדרג הצבאי, גם על המדיני, למה הדוח לא מתפרסם, שזה בסיס מצוין לדעת.
0: אלף רק שנדע, אין מבקר מדינה לישראל היום, לאחר שאלגלמן פרש, הבחירות נפסלו, של...
3: אבל הדוח שלו ישנו.
0: אוקיי.
3: הוא איננו, אבל הדוח ישנו.
0: טוב.
3: כתוב, רשום, מוכן לפרסום.
0: עם כל הכבוד למבקר המדינה לשעבר, היוצא, זה לא צריך לבוא במקום ועדת חקירה ממלכתית, על פי חוק, על פי מה שקבע המחוקק. אנחנו מאוד מקווים שבקרוב תקום ועדת חקירה כזאת, למרות שעברו באמת, אתה יודע, באוקטובר ימלאו 3 שנים למלחמה, וכמו שנתניהו בזמנו אמר על ועדת החקירה הממלכתית, כן, ממלכתית, שהוא רצה על הרוגלות להקים, כל יום שעובר הגורים לאנשים לשבש עדויות.
3: אבל
0: עם כל הכבוד למבקר המדינה, ועדת חקירה ממלכתית היא זו שחייבת לקום.
3: זה נכון, אני מסכים, אבל אין.
0: לא, אין, אל תיפול רוחך. עוד 3 חודשים, אם תהיה כאן ראש ממשלה אחר, אחד מהבטחות הבחירות של כל ראשי האופוזיציה, מאייזנקוט, דרך ליברמן, דרך בן, דרך לבן, כולם, תקום ועדת חקירה ממלכתית מיד.
3: אני שואל אותך שאלה אחרת.
0: כן.
3: דוח המבקר, הוא חייב להתפרסם?
0: בסדר, אני לא בקיא.
3: אפשר לגנוז אותו, בוא לא לפרסם אותו.
0: לא, אי אפשר לגנוז שום דבר. אי אפשר לגנוז.
3: אז למה שלא יתפרסם?
0: אוקיי, בסדר, הנה, קריאתך נשמעה, תפרסמו את דוח המבקר, ועדיין אני אומר לך שזה לא בא במקום ועדת חקירה ממלכתית. היו כאלה שניסו לפרסם כל מיני חקירות מהמבקר ודברים אחרים, כדי לייתר את הקמת ועדת החקירה הממלכתית, שחייבת לקום, ואני מקווה מאוד שעוד תקום בקרוב.
3: הוא בדק גם את הצבא וגם את הדרג המדיני, ועבודה יסודית ביותר.
0: טוב, שחר מאוד השרון, תודה רבה רבה.
3: אבל יש לי רעיון נוסף אליך.
0: משפט אחרון, אנחנו הרבה, יש לנו הרבה מה זה.
3: משפט אחרון, מאחר ומתקוצצים, כולם מתקוצצים מי הראשון, אז לפחות שהראשון שיבחר, יקבע את השני כסגן ראש ממשלה, זה תפקיד שחייב להיות מאויש, במדינה כמו שלנו.
0: אתה אומר מה, ממלא מקום ראש ממשלה, על פי חוק?
3: ממלא מקום וסגנו.
0: יש סגנים, ממלא מקום, יש לו משמעויות. זה אומר שאם ראש הממשלה נבצר ממנו לכהן, אז הוא מיד נכנס לתפקיד. אתה אומר,
3: בדיוק.
0: זה משרה שלא מאויש, אתה מציע מיד בקדנציה הבאה לבחור דבר כזה.
3: אני מאוד מציע את זה, לכל המתמודדים.
0: שחר מאוד השרון, תודה רבה, והמשך יום טוב, צהריים טובים למאזין.
4: שלום לך, ברק פרי, מדבר יעקב מראשון.
0: שלום יעקב מראשון, אבל אני קורא גם למאזינות, בבקשה מאזינות יקרות. רגע יעקב, שנייה, זה לא נוגע אליך. מאזינות יקרות, אנא עלו לשידור, אני רוצה גם לשמוע אתכם, כן יעקב מראשון.
4: אז בכמה מילים, כמו שאני אמרתי את זה פעם, אני אשכנזי, משכיל, זה תשובה לגיא פלג. אשכנזי משכיל מהמרכז. מה שאני רוצה להגיד, שיש פה תופעה מאוד משונה, ואני חושב שלכם הכוח שאתם יצרתם בציבור, אני חושב הפוך ממך, או הפוך מגיא פלג, אני באופן אוטומטי, נהיה ביביסט.
0: בוא, תקשיב רגע, יעקב, יעקב, יעקב, יעקב, אתה מדבר איתי, תפסיק עכשיו לתת כאן תגובות לאנשים שלא יושבים כאן. כשאתה רוצה לדבר עם גיא פלג, תעלה בתוכנית שלו, דבר איתי.
4: אני מדבר איתך.
0: דבר איתי.
4: אוקיי, איתך. התופעה, מה שקורה היום במדינת ישראל, שאתם יצרתם כמו טרוצקי שיצר פרופוגנדה בתקשורת, אתם מכנים לאנשים שהדעה שלהם שונה משלך, או מאנשים כמוך, אנחנו ביביסטים, אנחנו קאט, אנחנו
0: אני ביבילים. אני פעם קראתי לך ביביסט?
4: לא אתה.
0: רגע,
4: לא,
0: אז מה אתה מנה? אתם. אני... רגע, קראתי לך פעם ביביסט?
4: למה אתה כועס היום?
0: כי אתה כועס. כי אתה מתיח בדברים
4: לא,
0: שאין לי מושג.
4: אתה מאה אחוז, אתה לא.
0: קראתי לך פעם חבר קאט, חברתי לך ביביסט, לא קראתי לך, אז מה אתה רוצה ממני? אני לא מאה אחוז, אבל מה אתה, אתם ואתם ואתם.
4: אני אומר מה שקורה היום, אתה לא יודע את זה, שקוראים לאנשים שחושבים שביבי נתניהו מתאים לו,
0: ותומכי נתניהו קוראים לאנשים שלא תומכים בו, קפלניסטים. נו בסדר.
4: אבל הקפלניסטים זה לא מילת גנאי.
0: מה, קפלניסט?
4: זה פוליטי.
0: קפלניסטים,
4: תסביר לי מה זה ביביסט.
0: זה המקבילה. זה אנשים שמפגינים בקפלה נגד הממשלה.
4: תסביר לי מה זה ביביסט.
0: אז אני אומר לך,
4: כשאנשים מתקשבים אליך אומרים ביביסט, תסביר לי, אני לא מבין, אני חושב שאני לא מבין אז מה זה ביביסט.
0: ביביסט זה תומך נתניהו.
4: זה הכל?
0: זה הכל.
4: זה הכל תומך נתניהו, לא בבונים, לא פרימיטיבים,
0: זה פרשנות שלך. זה פרשנות שלך. יעקב מראשון, שאומרים ביביסטים, מתכוונים... לתומכי נתניהו, כשאומרים קפלניסטים...
4: אני חושב שאתה לא דובר אמת.
0: טוב, תודה רבה ליעקב מראשון. תודה רבה ליעקב מראשון להתראות. לא דובר אמת, תגיד למי שאתה מדבר איתו בבית, לא לי. למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום, גולן רמת שרון.
0: שלום, גולן רמת שרון.
5: אני רציתי לעלות לאון שלטון. אני מרגיש כאילו שכל התוכניות הטלוויזיה היום מנסים לתפוס שלטון עם האון. כן. מה אתה אומר?
0: תגיד לי אתה מה אתה אומר, בוא.
5: אני מתחיל בבוקר עם רטקין, חבר טוב שלך.
0: נכון.
5: שהוא, בוא נגיד, פתח את הדלת לעולם הטלוויזיה, או שאומרים.
0: שמה הוא עשה? מה הוא עשה?
5: פתח את הדלת, פשוט.
0: הוא פתח לי את הדלת? אני הופעתי הרבה לפניו. מה? פתח לי את הדלת?
5: לא, אני יכול להגיד שאתה...
0: פתח לי את הדלת, אז הייתי... אז אני לפני שדרכתי אצל רסקין, כבר הופעתי באולפנים, מכל הערוצים, אגב, לא רק מערוץ 12.
5: ושפחות הכרתי אותך.
0: אז לא הכרת, וואו, אז באמת אסון גדול שלא הכרת אותי.
5: ותחרבה לא הכירו אותך.
0: אז לא הכרת, אז אני אומר לך, עובדתית, אתה פשוט...
5: לא, אני לא בושה.
0: לא בושה, אבל אתה אומר דברים לא נכונים, כי אני הרבה לפני שהופעתי אצל רסקין, הופעתי באולפנים גם ב-12, גם ב-13, בוא, אצל איילה חסון ואצל יואב לימור, הופעתי הרבה לפני שהופעתי אצל רסקין.
5: לא, לא
0: שמתי לב. לא שמתי לב, אז הנה אני מחדש לך.
5: לא, אתה רואה, תוכנית קבועה, שאתה רואה...
0: נו, בסדר, אז עכשיו אני בתוכנית קבועה אצל רסקין.
5: אז מה אני אומר, ואני סוגר את השבוע אצל אופירה.
0: כן, אז קשה לך.
5: וגם כן, אז אני אומר כאילו, למה אני קורא לזה און שלטון? אם כסף רוצים לבוא ולתפוס שלטון. במדינה.
0: זה קשור, מה זה קשור לכסף? תגיד לי, וינון מגל שמופיע בערוץ 14, ראשון, שני, שלישי, רביעי, ויעקב ברדוגו שמופיע, ואני יודע מה, יהודה שלזינגר שמופיע, מה ההבדל? אז שם הם לא רוצים בכסף, מה ההבדל? הם מופיעים בערוץ 14 כמעט כל יום, מה ההבדל?
5: לא חשבתי שזה בחינם.
0: לא, אבל אני שואל אותך, אתה מלין על זה שאנשים מסוימים כמוני מופיעים בערוץ 12. אז אני שואל אותך, מה ההבדל? אז ינון מגל ויהודה שלזינגר ויעקב ברדוגו ובועז גולן ושימון ריקלין שמופיעים כל יום בערוץ 14. ואתה יודע מה, בוא נלך לערוץ 13, רביב דרוקר שמופיע כל יום, ואודי סגל שמגיש כל יום חדשות ב8. אני יכול לתת לך הרבה דוגמאות, אני לא מבין רק מה הסיפור.
5: פשוט עם
0: הון. אז בערוץ 14, האנשים האלה שמופיעים כל יום, זה הון שלטון?
5: בסוף אתה...
0: טוב, הטיעון חלש, גולן. גולן, כשאתה רוצה להטיח דברים, תהיה מתוחכם. לא לדבר קשקושים, ואני בשניים, שלושה משפטים מפריך לך את כל התיאוריה. כי אם אתה מלין עליי, אז למה אתה לא מלין על גולן, על ינון מגל, שלזינגר, ברדוגו, ריקלין, בועז גולן, אנשים שכל יום מופיעים בטלוויזיה בערוץ 14. אז אם אתה מלין עליי, תלין גם עליהם. תודה רבה לגולן מרמת השרון. תודה רבה לגולן מרמת... תהיו מתוחכמים, בואו חבר'ה, אני מבין שרוצים ככה להקוץ וזה, אבל שהטיעון יהיה מבוסס, לא מקושקש. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: שלום, ברק.
0: שלום למאזינה, מה שלומך? יופי שהתקשרת.
6: מה שלומי? נורא בא.
0: מי אנחנו מדברים?
6: אילנה.
0: אילנה מהמרכז, מה שלומך?
6: אני רוצה שני דברים, אחרי הבחירות וכו' וכו', שיקום אחד שיעשה שני חוקים, שתי קדנציות לראש הממשלה, וועדת חקירה ממלכתית, אבל דחוף.
0: כן. נכון? אני מסכים איתך במאה
6: אחוז. כי המדינה זה לא של ראש הממשלה, אם זה קדנציה שלישית הוא הופך להיות אוליגרך, צריך להשתחוות בשבילו. מה זה? בשביל מה עוד קדנציה? הוא עשה שתיים שילך הביתה. כן. חוץ מזה, ראשי ממשלה וחברי הכנסת הם מעבר לגיל של ההופעה של אלה שיוצאים לגמלאות. למה? כבר יש להם דימנציה וכולי, מה?
0: עוד פעם, לא הבנתי את המשפט, מה?
6: מה?
0: לא הבנתי את מה שאת אומרת.
6: יש חברי כנסת ושרים שמעבר לגיל שיוצאים לפנסיה.
0: אין הגבלה של גיל לחברי כנסת
6: ושרים. אבל יש
0: הגבלה... שמעון פרס היה עד גיל מופלג נשיא מדינה, ומותר על פי חוק, אתה לא...
6: ואם יש לו דמנציה?
0: אם יש דמנציה, אז אני מניח שהוא באופן טבעי החליט... להתפטר ולעזוב את הכהונה. אני לא מכיר כאלה שיש להם דמנציה.
6: אתה לא מכיר?
0: תספרי לי, בלי להיכנס לצנעת הפרט, אם את יודעת.
6: למה בגיל 78 הוא צריך להיות ראש ממשלה? הוא בגיל 80, למה להיות ראש ממשלה? מה זה?
0: קודם כל, נתניהו בן 76. דבר שני, אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית. אם הוא הולך לבחירות והציבור בוחר בו, אז אין
6: שום
0: סופר לגיטימי. נשיא ארצות הברית נבחר בגיל מבוגר להיות נשיא. הנשיא הקודם ביידן, הנשיא ביידן נבחר בגיל מבוגר להיות נשיא, אין עם זה שום בעיה, יש הבדל בין עובדי ציבור, כאלה שעובדים ומחויבים לצאת בגיל פנסיה לגמלאות, פוליטיקאים יכולים, כל עוד בוחרים בהם, אין שום בעיה.
6: אוקיי, עכשיו מערכת החינוך בארבע שנים האחרונות הייתה שווה מתחת לאפס. כל העשירים במדינת ישראל יש עכשיו בתי ספר פרטיים, לוקחים אותם, אחת מהם זאת גילה גמליאלי.
0: גמליאל.
6: שלה בכפר הירוק זה בית ספר פרטי. פעם היה בית ספר חקלאי, עכשיו בית ספר פרטי. למה? ממערכת החינוך פעם יצאו פרופסורים, מדענים, אנשי הייטק. איפה המדינה?
0: את מלינה על זה ששרה בממשלה... למעשה מביעה אי אמון במערכת
6: החינוך
0: הממלכתית ושולחת את הבנות שלה למערכת חינוך פרטית. אוקיי, טענה לגיטימית.
6: אתה מדבר על זה, אני מדברת...
0: לא, אבל אני מנסה לחדד ולזקק את הדברים.
6: פרופסורים, מדענים, ואנשי הייטק וכו' וכו', אבל איפה היום?
0: לא, גם היום יש פרופסורים, גם היום יש מדענים, גם היום יש...
6: שמר לי ושמר לך?
0: טוב, אילנה מהמרכז, אנחנו...
6: למה אתה לא עונה?
0: אילנה מהמרכז, תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים מיד לאחר מכן.
7: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. 103. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי. 103
7: FM. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
0: חזרנו למאזין הבא, צהריים טובים.
10: מה נשמע?
0: בסדר, מי אני מדבר?
10: ניסימוב מבני ברק.
0: או, ניסימוב.
10: אלא, תאמין לי.
0: דאגתי לך, לא, לא, לא, לא שמעתי אותך באיזה יום שבוע שעבר. אמרתי, מה קרה לניסימוב? מה שלומך, אדון ניסימוב?
10: מצוין, באת לבקר אותנו בבני ברק, ואנחנו אוהבים לעשות הכנסת אורחים. לא באת, לא התקשרת, לא באת לבקר אותי.
0: אני נהניתי מכל רגע, באמת ניסימוב. הסתובבתי שם עם מצלמות אמנם, אבל נהניתי.
10: ראינו.
0: והיה נחמד, והיה טוב, והיה מעניין, והיה מרתק. על מה נדבר, מר ניסימוב?
10: אני רוצה לדבר איתך משהו, אבל בבקשה, אל תקטע אותי. כמו שאני מבקש ממך, אני לא מדבר איתך, נכון, אמרת, אני שלוש שבועות לא דיברתי. תראה, מקודם אמרת שעל הילדים של אייזנקוט לא נעים לדבר. עם כל הכבוד שהוא איבד את הבן שלו, רגע, מקודם אמרת. אתה יודע, מגיל 5 מדברים על יאיר נתניהו.
0: אבל לא אמרתי את הדבר הזה. אני
10: שמעתי על ילדים.
0: אני לא... עלה מאזין, אבי מרחובות, דיבר על זה שלא, למה מדברים על אמא שלו, ולמה מדברים על הילדים. אני חשבתי שהסרטון שפרסם הליכוד, שבו עם ילד צעיר, עם רגליים, עם ידיים פרוסות, מחייך, רץ לעבר.
10: לא דיברתי על זה, לא דיברתי על זה.
0: והוא מתעלם ממנו ורץ למנסור הבת. לא, אני אמשיך, רגע, זה זוועה. אני לא אמרתי מה מותר, מה לא מותר, אני רק אמרתי שיש קמפיין שמנהל נתניהו נגד גדי איזנקוט.
10: נכון, זה בחירות.
0: בסדר גמור, אבל לא, אבל זה קמפיין.
10: רגע, מה חשבת שעכשיו יבואו הצד של נתניהו, יגידו, תקשיבו, רגע, תן לי, מסיכם.
0: לא, רצה לשאול אותך שאלה. לא, אני לא נותן לך, ואתה אל תקבע כאן, כי אתה לא תקבע את הכללים. אתה יכול לקבל את זה, אתה לא מקבל את הכללים שלך. אני שואל אותך שאלה. מותר להגיד, עזוב אף שקול, מועמד, אתה אומר, הוא מועמד, מותר להגיד עליו הכל, אבל מותר לפרסם סרטון זוועה כזה, שמזכיר, יפה. מותר, עכשיו תגיד לי אם זה בסדר.
10: אבל אני לא מדבר על זה.
0: מותר להגיד, מותר להגיד על בן אדם שמדבר אנגלית, שהוא לא מדבר אנגלית. מותר, רגע, אני שואל אותך, מותר להגיד עליו שהוא טיפש, אהבל, לא קורא ספרים, כוסברה. אמר עליו מישהו מהצד שלך, שהוא ג'ובניק, כן, רמטכ"ל, גולני, עשרות שנים בצבא, ג'ובניק. אז אני, אז על זה אני מוחה, על זה אני מוחה.
10: רגע. הוא רמטכ"ל היה, נכון? וזה שמישהו אמר לו ג'ובניק, אז הוא ג'ובניק?
0: אפשר למחות, אפשר למחות על זה, אבל... רגע, אפשר למחות? לא, אני שואל את מר ניסימוב מהחנות בבני ברק. אפשר למחות על זה? כי אם אתה אומר לי, אל תמחה, אז אני מוחה. אז יפה, מה אתה רוצה? אז אני מוחה על האמירות האלה, וזכותי למחות, גם אם אתה לא אוהב את זה.
10: תראה כמה דיברת יותר ממני, אני רוצה להגיד. זה כמו שאני אגיד, ברק סרי שוודי. אז מה, אתה שוודי?
0: לא, לא שוודי.
10: אז מה הוא אמר? תגיד.
0: עכשיו הצחקת אותי.
10: נכון, איך פעם מישהו אמר, ללשון אין עצם, הוא יכול להשתולל ללשון, אז הוא אמר, והוא אמר, והוא אמר. דרך אגב, מה שנכון, נכון, מה שלא נכון, בדיל ויעבור. עכשיו, אתה אמרת...
0: לא, אבל אתה יודע, בוא אני אספר לך משהו. בוא, ניסים, בוא, בכל זאת דו-שיח. למה אני אומר לך שהסתה מחלחלת והיא מגיעה למקומות רעים ביותר? שבוע שעבר, ישבתי, רגע, שבוע שעבר. עכשיו באמת, אתה יודע, את הרקורד והעברו של איינזנקוט ידוע, מוכר, כולל הטרגדיה הקשה שחווה, גם עם הבן וגם עם שני אחיינים. שבוע שעבר עולה בחור מנתניה, כאן בתוכנית הזאת, ב-103, שיחות עם מאזינים. ומתחיל לגדף את גדי איזנקוט, ואז בסוף הוא מתחיל לצרוח, ממש לפני שקטעתי אותו ואותו משידור, ימח שמו ושם זכרו. עכשיו אני אומר, אתה יודע, לשם הגיעה הסתה, כי בסוף יש אנשים, אתה יודע מה, אני לא רוצה אפילו להגיד מה דעתי עליהם, רגע, אנשים, אנשים שהם קרקע פוריה להסתות האלה, אוזנם קרויה וקשובה לכל מיני הסתות נגד זה, ובסוף יוצא שהוא עולה לשידור ואומר, ימח שמו ושם זכרו.
10: אתה לוקח לי את הזמן, מה אכפת לי מהבן אדם הזה? תקשיב מה שניסימו ואומר, אתה היית צריך לעבוד בחברת טמבור. למה? אתה אחלה צבוע. אתה יודע על מה, מה אמרו על נתניהו? אתה רוצה שאני אשמיע לך, אולי אני אעשה לך איזה סינק? אנחנו לא נגיע עד פסח. תגיד לי, אתה בן אדם רציני? אני בחיים שלי לא שמעתי אותך. תעזבו את נתניהו, הוא אח שקול. בחיים לא שמעתי אותך.
0: ראש ממשלה. שימו
10: לב, כל דבר...
0: תגיד לי, על מה אני מחה? על הסיפורים שהאומללים שעבדו בלשכת... במעון ראש הממשלה מספרים על שרה אשתו? על מה שיואב הורוביץ מספר על שנים, האיש הכי קרוב, מעריץ, מגדולי מעריציו של נתניהו, סיפר על דברים שהוא ראה בעיניים? מה אני מחה? מה אני מחה? אני אתקוף את הבחור הזה שסיפר מה שרה נתניהו עשתה לו במעון? מה אתה רוצה למחה?
10: אבל הבנתי שחפץ, חפץ אמר, אני לא ראיתי שום דבר על...
0: אוקיי, אז חפץ אמר.
10: זה אחד, יש לי שאלה
0: אליך. מה עם כל אלה שהתלוננו, הגישו תלונות, הגישו תביעות?
10: אתה וגיא פלג, שהוא מתחיל גם את...
0: טוב, עזוב אותי מגיא פלג, אל תדבר איתי על גיא פלג, דבר עליי.
10: אוקיי, עליך, שאתם מדברים על שרה נתניהו, אתם חורצים את גורל הבחירות שעוד פעם נתניהו יבחר. במקום שתדבר על התיאור...
0: בוא נגיד, הנה, זה אחת הבדיחות. ניסימוב רצה לבחור מישהו שהוא לא נתניהו, אבל אז שמע אותי מדבר על שרה נתניהו, והוא החליט לעזוב. ניסימוב, זה לא יעזור. אתה, ואני נותן לך הכבוד גדול, אתה בוחר בנתניהו. אם היינו מפרגנים לו, היית אומר, הוא הכי גדול. ואם לא מפרגנים לו ומבקרים אותו, זאת אומרת, בגלל שאתם מבקרים אותו, אני דווקא אצביע בו.
10: אבל זה לא יותר מה שאתה עושה.
0: אתה ניסימו, משפט אחרון.
10: בבקשה, אני ממך. כן. אם תדברו על לעניין, מה שקורה באמת במדינה, יכול להיות שתחליפו את נתניהו.
0: גם על זה.
10: אבל כל פעם שאתם מתחילים...
0: אז בוא אני אגיד לך על מה אני מדבר. אז בוא אני אגיד לך, ניסימוב, לא, אבל אתה אומר, אני עונה לך. אז אני מדבר על זה, על אחריותו לשבעה באוקטובר. יום טוב, יום טוב, ניסימוב. להתראות, ניסימוב, להתראות. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. שלום.
11: שלום,
0: ז'קלין. ז'קלין מפתח תקווה. את יודעת, ז'קלין, ואמרו לי, באמת, שקד מורג, המנהלת שידור, שהיום לא נמצאת כאן, אמרה לי, אתה לא מבין איך ז'קלין שרה בצרפתית, איזה קול יש לה, איזה דיוק, איזה משהו, אז בהזדמנות, אם תרצי עכשיו, אם תרצי בהזדמנות, אני אשמח לשמוע אותך באיזה חצי, כמה שורות כדי שנהנה כולנו. מה את אומרת?
11: כן, אני שמעתי אותך, קודם כל אני לא מקנה בך שאתה מתמודד עם כל הזויים האלה שלא יודע, לא מבינים כלום מהחיים שלהם, אני לא אבין אותם אף פעם. זה באמת, תיזהר על הבריאות.
0: לא, אני לא יכול. אני אומר לך עוד פעם, ז'קלין, לפעמים זה עולה לי, לא יודע אם בבריאות, אבל בעצבים גדולים, כי את יודעת, אני למשל, את יודעת, שמעתי, אני אומר לך, אני עדיין לא משתחרר מהתיאור של אב הבית במעון ראש הממשלה, שאנחנו הרי מכירים סיפורים כאלה עשרות שנים אחורה. איש בן 61, אבא לילד על הרצף האוטיסטי, איש שצריך לעבוד קשה דרך קבלן. אני אומר לך, ישבתי מול הטלוויזיה, וזה כמו בומבות לפנים מה ששמעתי ממנו. ועכשיו אני שומע את ניסימוב, כועס עליי, למה אני מדבר על זה? בסדר, אז הוא כועס עליי, למה אני מזכיר את הסיפור הזה? למה אני בכלל מדבר על זה? במקום שהלב שלו והרחמים שלו והחמלה שלו תהיה לבחור הזה, אז הוא כועס למה מדברים על שרה נתניהו.
11: גם אני רותחת כשאני שומעת כל זה. אז זה מה שרציתי להגיד. שבוע שעבר נפלט לך משהו שאמרת, הוא אוהב שרה.
0: מה הוא אומר?
11: שהוא אוהב את שרה, ביבי.
0: כן. אני אגיד לך למה אני אומר את זה.
11: רגע, תן לי גם להגיד משהו. כן. אם היה אוהב אותה קודם כל, לא היה בוגד בה. שכחתם את זה. ומי גילה, מי שידר אותו, ומי הביא אותו לגלות את האמת? מרוקאי, דוד לוי, שידר אותו. הבבון, אתה מבין? ואז שרה הביאה אותו לחתום על כל הרצונות שלה וכל השיגעונות שלה.
0: אז אני אומר לך, את יודעת, את הביקורת של נתניהו אני משמיע בכל מקום.
11: והוא מכבד את הרצונות שלה והדיקות, הוא עושה כל מה שהיא רוצה.
0: אז אני אומר לך משהו, את יודעת, זה שהיא מנהלת המדינה, אבל זה לא מגיע מתוקף שום מסמך ותוקף שום חתימה. אני אומר לך, זה טעות, זה לא נכון. הוא מעריץ אותה, הוא אוהב אותה, הוא סומך עליה. ביבי ושרה זה בן אדם אחד, הוא פרנואיד נגד כולם. תשמעי, אז אמרתי לך, אני ראיתי אותם במקומות סגורים, מקומות שאין מצלמות, ואין עיתונאים, ואין כאלה שרצים לספר, כלום, ראיתי אותם במקומות סגורים, אני אומר לך שהוא אוהב אותה, אוהב אותה, תגידי, מוזר, לא מוזר, זה כבר עניין שלך, אני אומר לך שאין שום דבר, אתה יודעת, ב-99 הוא הפסיד את הבחירות לאהוד ברק, וכולם אמרו, הנה עכשיו, אחרי שהוא הפסיד, הוא כבר לא ראש ממשלה, יכול לעשות מה שהוא רוצה, והנה הוא בטוח התגרש, הוא דבק בה, והם נשארו, והם חזרו ביחד, לפוליטיקה. כן.
11: בקשר לשביעי לאוקטובר, אמרו, לא יעירו אותו, מסכן, לא יעירו אותו. וכשיעירו אותו, מה הוא עשה? הוא שלח מטוסים, הוא שלח גדודים להדוף את האויב, כלום. יום שלם האויב טבח ורצח ושרף ואנס. מה הוא עשה כשהוא התעורר? כלום, כלום. אז מה? ועוד דבר רציתי להגיד, שאני מריצה אותך. כשאתה ביום שישי בערב אומר את האמת, תמצית האמת, אני מעריצה אותך על זה.
0: אני מעריץ אותך יותר, ז'קלי, מפתח תקווה, ותמשיך עם כל הכוחות וכל האנרגיות, ורק את האמת תמיד, כל אחד שיגיד את האמת שלו. תודה רבה.
11: רק את האמת, ורק ממש תמצית האמת וסופר אמת.
0: רק אמת.
11: ומי שלא מבין את זה, חבל, ואותם אני לא מעריצה. ואנשים שאני לא אבין אף פעם, לא יודעת איפה השכל שלהם, איפה העיניים שלהם, איפה האוזניים שלהם.
0: תגידי, אבל רק שאלה אחרונה, את גרה בפתח תקווה, ואת אישה מאוד דעתנית ומאוד מעורבת. את מרגישה שאנשים עברו מצד לצד?
11: אני מקווה מאוד, מחכה לזה.
0: לא, אבל את שומעת, את רואה, בשיחות
11: כן,
0: מה את מרגישה, מה את שומעת?
11: יש אנשים שמתפכחים. אני מתחילה באמת לראות ולשמוע. לא כמו אלה שיום שישי, למשל, המשפחות האלה, שמדברים על הליכוד, כאילו דת. או כת, או דת, או אני לא יודעת. בלי לחשוב למה, מה קורה, מה טוב, מה רע, לא. זה סתם, הם ליכודניקים מהסבא, מהסבתא, מהאבא, זה היה מגעיל. זאת המילה שיש לי להגיד על משפחות כאלה, שלא חושבים על כלום, איך הוא אמר, כמו דת, מסורת, מסורת. זה היה באמת אני מקווה שאין הרבה משפחות כאלה, ועל זה אני כועסת על המרוקאים. הנה אני מרוקאית, אבל למה אני מבינה אחרת? אני מבינה את האמת, את ההיגיון, את מה שאני רואה, את מה שאני שומעת, ואז אני רואה מה לא נכון, מה כן נכון.
0: את יודעת, על גדי, על גדי, על גדי איזקוט אומרים שהוא אפילו לא מרוקאי, שהוא לא מרוקאי.
11: הוא מפחד ממנו, הוא מפחד ממנו. בגלל זה כל השופרות עוזרים לו, כי הוא מפחד ממנו. הוא יודע שזה משהו אחר.
0: ז'קלי,
11: משהו אחר.
0: ז'קלי,
11: והרבים מתפקחים, זה בסדר, אל תדאג. אנשים מתפקחים, לאט לאט.
0: ז'קלין מפתח תקווה, תודה רבה רבה.
11: תודה לך.
0: פרסומת אחת וחוזרים להמשך השיחות.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: צהריים טובים למאזין.
14: שלום ברק, ג'קי מחדרה.
0: שלום ג'קי מחדרה.
14: מה העניינים?
0: בסדר גדמון.
14: אני רוצה לדבר על יואב הורוביץ ועל הדבר המאוד מוזר שקרה בטלוויזיה במוצאי שבת, בשלושת הערוצים.
0: ערב שבת, לא מוצאי שבת.
14: אוקיי, ערב שבת.
0: כן.
14: נהיה מדויקים. אני לא מצליח להבין איך בן אדם שהוא יועץ תקשורת, יועץ פוליטי, לא משנה מה הוא היה, הוא היה במשרת אמון.
0: הוא היה ראש הסגל ומנכ"ל משרד ראש הממשלה.
14: זה משרת אמון.
0: נכון.
14: אז לבוא ואחר כך לחשוף פרטים שהיו בחדרי חדרים, כמו שאתה בתחילת השיחה, חשפת שהיית מטייל עם ברק, עם ביבי ועם אהוד ברק בחול, וראית אותו יושב במסעדות.
0: כן.
14: זה אירוע מאוד נמוך.
0: א', לא עבדתי, א', רגע, א', לא עבדתי עם בנימין, רגע, אבל א', לא עבדתי עם בנימין, אני לא חייב לו כלום, לא חייב לו כלום, אני לא עבדתי אצלו, לא חייב לו כלום, דבר שני, מה שסיפרתי, פורסם 5,788 פעמים, שכל פעם, אז אני מספר לך, בכל פעם שהיו צריכים לחזור לארץ, כולם היו עומדים בשיירה, פורסם בכל כלי תקשורת אפשרי, ונתניהו ושרה יושבים במסעדה, בדרך כלל מסעדת שרצים, אוכלים שכולם תינים. זה פורסם, וחוץ מזה אמרת לך, אני לא עבדתי אצל נתניהו, לא חייב לו כלום.
14: אני במילואים עושה תפקיד במשרת אמון. מה זאת אומרת, יש לי מפקד, אני איתו בחפק, אני שומע אותו מדבר על אינסוף של שיחות, על אינסוף של נושאים, דברים שלא אמורים לשמוע, וזה לא יוצא ממני. וגם אם יעלה עכשיו לג'יפ מפקד אחר, והם ידברו ביניהם, זה לא משנה,
0: בין מפקד בצבא לבין ראש ממשלה?
14: זה לא משנה.
0: זה משנה מיליון אחוז, ראש ממשלה אחראי על החיים שלי, ושלך, ושל הילדים שלנו, והנכדים, והשכנים שלך.
14: להגיד שיואב הורוביץ יצא בן אדם מאוד נמוך, ועוד בשלושה ערוצים, ואני לא מבין את השטיפת מוח המוזרה הזאת שהייתה שם, הוא לא כזה חשוב בשביל ששלושה ערוצים יראינו אותו במקביל, אוקיי, והקדישו לו כל כך הרבה זמן, וגם, שלח לי אדוני, אתה לא יכול בתור איש שהיה יועץ במשרת אמון להוציא החוץ הדברים. זה נורא דמוך וזה נורא מגיל.
0: טוב, אפשר לענות לך? אני, קודם כל אני רוצה לדבר על יואב הורוביץ. אז יואב הורוביץ לא אמר את זה רק עכשיו, הוא כבר אומר את זה הרבה הרבה זמן. אני רק
14: רגע, רוצה... סליחה, סליחה. רק נציין שהוא איש שעובד בקמפיין של גדי איזנקוט.
0: נכון, נכון. עכשיו רגע,
14: תן לי תמתין. וגדי איש מדהים. שלא תחשוב שאני נגדו.
0: אז אוקיי, אז בוא, אני רק רוצה להיכנס כאן לדברים, הנה, יפה. תשמע, יואב הורוביץ, ב-27 למרץ, שנת 2020, אומר ליוסי ורטר, מעיתון הארץ, הדברים האלה. תקשיב טוב, הנזק שנתניהו מתכנן יגרום למדינה, לדמוקרטיה, למערכת המשפטית, ולכל מה שנבנה כאן ב-70 שנים האחרונות, על מנת להימלט ממשפטו, הוא חמור ונורא יותר, מכל מה שהייתה גורמת לנו המלחמה הקשה ביותר, יידרשו עוד שנים לתקנו. כאמור, 27 למרץ, 2020. הלאה. יואב הורוביץ אומר בפומבי לעיתון הארץ, ב-7 לאפריל 23, מספר חודשים לפני הטבח. עזבתי את לשכת ראש הממשלה לאחר שאמרתי לו שני דברים. תחתור מהר לעסקת טיעון ותתחיל להעמיד לך מחליף אפשרי. הם מאוד לא אהבו את זה. אמרתי זאת כי ראיתי לאן זה הולך ופחדתי. באותה תקופה הוא כבר לא ראה עצמו כסתם ראש ממשלה, אלא כמשהו שבין קיסר לנשיא מעצמה. התלוויתי אליו במפגשים עם פוטין. ראיתי את הערצה וההתבטלות שלו כלפי. כלפיו, ראיתי עד כמה הוא משתוקק לדמות לו. היום הוא חותר לכך שיהיה לו כוח בלתי מוגבל, ששום מנגנון במדינה לא יוכל למתן או לעצור אותו. זה הפחד המצמית שאוחז בי, אומר. יש לי ארבעה בנים, האחד הוא מגד בצפון, שני אחרים הם קרביים, והרביעי מתגייס בקרוב. אני חושב רק עליהם, מה יהיה איתם, מי ינהיג, מי יוביל אותנו ולאן. ואולי הסיפה של הדברים האלה, בדברים שהוא אמר כמה חודשים לפני הטבח, הם התשובה למה שעכשיו אמרת. כי בסוף, בין הצורך להיות קולגיאלי, אני לא מתווכח על זה, לבין הפחד המצמית, כמו שהוא מגדיר את זה, מפני המשך שלטון נתניהו, גרם לו לדבר. זו התשובה.
13: אין, אבל ברק, הוא אומר את אותם דברים שכולם אומרים. זה לא שום חידש לך משהו, הוא לא צריך לקבל כל כך הרבה שעות בפריים טיים, במיוחד שהוא איש קמפיין של גדי אייזנקוט.
0: הוא אמר את זה, התקיים גילוי נאות, כולם צילמו אותו ליד גדי אייזנקוט, זה לא נעשה בהיחבא. כולם ידעו ברעיון שהוא עובד עם גדי אייזנקוט, ראו את גדי אייזנקוט יושב לידו. לא עבדו עליך, לא ציבור מצג.
13: בלערב
0: שבת,
13: נתרו לו כולם בפריים טיים של ערב שבת, ללכלך על
0: ילדים. יקי מחדרה, אנחנו סיימנו, תודה רבה. אנחנו יוצ שעה אחת וחוזרים בגדול לאחר שעה אחת, יישארו עמנו.
15: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
16: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד, חולמת על הכרטיס לפלי אוף ליגת האלופות. ברביעי, הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג, ובחמישי, מכבי תל אביב וביתר ירושלים במשחקי הגומלין באירופה.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
16: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
17: 103 FM.
15: מיד ב-103 FM ברק סרי.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
19: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר משרד החוץ של איראן התייחס היום להפסקת המסע ומתן עם ארצות הברית, ואמר ישנה העברת מסרים באמצעות המתווכים בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. עוד הבהיר כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מיצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועת כלי שייט. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. כתב אישום הוגש נגד תושב כיסרא סמיע שבצפון בן 29 לאחר שבחיפוש ברכבו הותרו אקדח טעון, חומר נפץ פלסטי ומטען חבלה מאולתר, והרכב נשא לוחיות רישוי משוכפלות. כתבנו אור אביד מוסר כי הוגשה בקשה להארכת מעצרו עד תום ההליכים. בחירות 2026, ראש עיריית בית שמש לשעבר, אשת החינוך דוקטור אליזה בלוך, מצטרפת למפלגה שהקימו יוצאי הליכוד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ועליה הוכרז בשבוע שעבר. בלוך כיהנה כמנהלת רשת תיכוני ברנקו וייס, וכנשיאת המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. הביטוח הלאומי יעביר מחר 335 מיליון שקלים כחלק ממענק הלימודים השנתי ליותר מ-140 אלף משפחות בישראל. הזכאות ניתנת למשפחות שבראשן הורה עצמאי ולמשפחות עם 4 ילדים ויותר המקבלות קצבאות קיום. סכום המענק עומד על 1,204 שקלים עבור כל ילד בגילי 6 עד 18, והוא ישולם באופן אוטומטי לחשבונות הבנק של מרבית הזכאים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי, סוף סוף, נרגיש הקלה בחום.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
22: עכשיו, ב-103 FM, ברק.

0: התקרבנו לשעה השנייה והמון המון נושאים על הפרק. המלחמה שלא מסתיימת מול איראן, הדרישות החצופות שלהם, ההצעה של הנשיא טראמפ, אני הודיע שניצחנו והמלחמה תסתיים. עזה, לאן זה הולך, הבחירות המתקרבות, המון המון נושאים על הפרק. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות של פרסומת אחת וחוזרים לשיחות עם מאזינים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: שלום, צהריים טובים למאזין הראשון בשעה השנייה.
2: צהריים טובים ברק, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: יוסי מראשון.
0: שלום ליוסי מראשון.
2: איתנו לדבר איתך.
0: תודה רבה.
2: אני חושב אחד הדברים הכי כיפים שמדברים איתך זה שאתה רוצה להתקשר על משהו אחד, אני מתחיל לשמוע אותך ואני שוכח לגמרי ואני רוצה להגיד דברים אחרים.
0: אחלה, קדימה.
2: אז בוא, רק בנקודה אחת קטנטנה ברשותך, על המאזין מהריביירה הצרפתית.
0: ציון ברדה.
2: כן. אז קודם כל אני חייב לעמוד על כבודה של ארץ ישראל, קודם כל שהיא הארץ הכי יפה בעולם, דבר ראשון.
0: אתה יודע מה, יש כאלה שיש להם מחלוק איתך, זו הארץ שלנו, ואין כמו הבית, אבל הכי יפה בעולם, אתה יודע מה, יש כאלה שיהיו חלוקים עליך, אבל בסדר, עניין של טעם.
2: בוא נאמר דבר כזה, אתה יודע, קח את הגליל העליון עכשיו, אוקיי? קח מקומות באמת, שעתיים וחצי נסיעה מהמרכז, גן לאומי ציפורי, עזוב, מקומות כאילו שאתה עומד משתאה, אתה אומר, אתה יודע, כאילו וואו, מדהים, אני לא ממיץ בערכה של אירופה הקלאסית והפחות, אבל אתה יודע, אני לא יודע מתי נחת הפעם האחרונה בפריז, אבל זה ממש לא מקום כיף. בכל אופן לענייננו.
0: אתה יודע, בדיוק עכשיו, ממש עכשיו, לפני כמה שניות, שלח לי חבר שנוסע עם משפחה לפריז, הוא לא נשמע לי סובל, שלח לי תמונות משם, דס מפריז.
2: תקשיב, אני אומר לך, תראה.
0: בוא נגיד, אתה נוחה בפריז, או בלונדון, או ב... אני לא יודע מה, ברומא, או במיליון מקומות.
2: ברק.
0: זה לא ממש מקומות מכוערים, דוחים, שקוראים לך
2: ל... ברק, תקשיב מה אני אומר לך. חביתה. עם אבוקדו פרוס במאי האחרון.
0: בני משפחה שנסו לפריז עכשיו. כן, בני
2: משפחה. יש לך כל העולם, כל העולם. מה אתה צריך? פיתה קטנה, זיתים, חביתה, אבוקדו, יושב ליד המים, תאמין לי כל העולם. עזוב פריז עכשיו, עזוב, סתם צפוף.
0: הבנתי, טוב.
2: סתם תשאר. ענייננו.
0: אמרת. אל תיסו יותר לפריז, שערו עם יוסי, בסדר.
2: אני אומר דבר אחד. אני לא מבין, אני שומע את המצקצקים יחסי ארצות הברית ישראל, את השמאל, השמאל המתון, כן ביבי, לא ביבי, יודע מה הוא עושה, לא יודע מה הוא עושה. ארצות הברית תמיד, אנחנו, לנו כמדינה, כאזרחים ישראלים, היה תמיד קשה לנו, זאת אומרת, הזיגזג הזה בין הדמוקרטים לרפובליקנים, כן. בין מה יותר כדאי, מה התיעדוף, מה נכון, מה לא נכון, תמיד זה היה זיגזג עדין כזה, היינו תמיד צריכים ללכת בין הטיפות. נכון שביבי עשה איזשהו אימור שהוא הלך all in עם החטיבה הרפובליקנית, ותגיד מה שתגיד הזה, כן, לא, בסדר. אבל כל האנשים שעומדים מהצד והם מוחאים כפיים כביכול, או חוגרים על כישלונות, או שרואים רעיון של ברק רביד והם כולם, אתה יודע, כוסים גלידה רואים, אני לא יודע ממתי אנשים מכינים כוס גלידה לפני רעיון של ברק רביד, כי אתה יודע, העולם מתהפך, אבל...
0: מי הכין כוס גלידה?
2: לא יודע, אנשים מתרגשים מכל ביקורת שיש על ביבי, מכל דבר, מכל זה, אנשים מתרגשים, כאילו מדובר באיזשהו מופע קולנועי. סך הכל, הוא מייצג את כולנו. המערבולת שיש כרגע מול ארצות הברית, כל אזרחי המדינה נמצאים בתוכו, זה לא שצד אחד כן וצד אחד לא. אתה מבין?
0: כן.
2: אז אני פונה באמת אז צריכים להבין, אנשי השמאל המתון צריכים להבין שארצות הברית, ההיסטוריה שלה, אוקיי? אני מדבר איתך מ-1776, אוקיי? מהרגע שהם התנתקו מהאנגלים ונהיו ריבוניים ועברו, הם עברו תחנות, הם קודם כל הרבה יותר ותיקים מאיתנו, הם עברו משברים יותר עמוקים, הם צלחו דרך מטורפת.
0: אז מה, אתה יודע, אתה מדבר כבר כמה דקות.
2: אז אני אומר, מה הביקורת?
0: אני משתדל לא להפריע לך, אני לא מבין מה אתה רוצה. מה אתה רוצה? באמת, מה אתה רוצה להגיד? אתה מה, אתה מתכחש לזה? רגע.
2: את כל הביקורת,
0: להפסיק את זה. יוסי, תקשיב, אתה יכול, מה, אתה יכול להכחיש את זה שמצבה של ישראל מול המפלגה הדמוקרטית הוא בחירה, הוא משבר שלא היה כמותו, יש שם קולות אנטישמיים, יש שם באמת כעס גדול על נתניהו, כמעט נתק מוחלט של באמת כל הסנטורים מראש ממשלת ישראל, אתה יכול להכחיש את זה שגם במפלגה הרפובליקנית זה הולך, הביקורת על ישראל הולכת וגדלה, בקרב מקורבי הנשיא, סגן הנשיא, יועצי הנשיא היהודים, מה, מה, אני לא מבין מה אתה, תפסיקו את הביקורת, אז לא נדבר על זה, נגיד הכל פיקס, יוסי מריטו,
2: לא אומר שלא, אני לא אומר שלא דברו, אבל
0: אז
2: אני
0: מה אתה רוצה?
2: דורש לכם טיפה להרחיב את ה...
0: מה להרחיב? כל השנים, ראשי ממשלה ישראלים, כל השנים, ראשי ממשלה
2: ישראלים, בוא, אני רוצה פה ברשותך. ברשותך, אני קצת מכיר את, לא יודע כמה למדת היסטוריה אמריקאית, אני מניח שהמון. כמו שאתה יודע, ב-1917, זה פעם ראשונה, פעם ארצות הברית הייתה כמו שהיא דורשת היום, להתנתק מכלל ההתעסקות העולמית.
0: הבדלנות האמריקאית.
2: יפה מאוד. ב-1917, הרי זה היה פעם ראשונה שארצות הברית התחילה, שהיא נכנסה למלחמת העולם הראשונה, שמה בעצם היא יצאה מהבדלנות ונהייתה כמנהיג עולמי.
0: טוב, בוא תקפוץ לימינו אנו. תקפוץ לימינו אנו.
2: אתה חושב שהמפלגה הדמוקרטית, אתה חושב שהשינויים והזרמים, אתה סתם דוגמה, לא אתה. סתם בן אדם שמאלני שיושב בעוד השרון בבית שלו ולא יודע, ורואה את החדשות. הוא חושב שכל ה... התנועה במפלגה הדמוקרטית וקצוות,
0: לא, לא,
2: ותנועות רדיקליות שקורות,
0: הם קורות בגלל
2: ביבי נתניהו.
0: לא, אבל צריכים לטפל בזה. לא, אבל צריכים לטפל בזה.
2: אתה לא מעריך מספיק את התרבות האמריקאית ואת הדברים הפנימיים שקורים שם.
0: שמעתי, תן לי להגיד משפט סיום, כי באמת נעמת. זה לא בגלל בנימין נתניהו, זה גם בגלל בנימין נתניהו, אבל צריכים לטפל בזה. בגלל זה אתה ראש ממשלה, בגלל זה יש לך משרד חוץ מפואר, והשר שלך, במקום לטייל בכל מיני מדינות אזוטריות, צריך לטפל בליבת העניין. וזה היחסים עם ארצות הברית, אבל אין לו מי שיטפל, והיחסים עם ארצות הברית בחירה, אני כבר לא מדבר על היחסים מול אירופה, ולכן יש משבר, אז אתה יכול לתת לי דוגמאות מ-1917 ומ-1930, זה לא רלוונטי לימינו אנו,
2: בכל
0: השנים, ראשי ממשלה ישראלים.
2: לא הכל זה סביבנו, תפסיקו לחשוב שכל המשבר הזה זה סביבנו.
0: תודה ליוסי מראשון, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
3: שלום ברק.
0: שלום רב.
3: דבר גם מהמרכז.
0: גיא
3: מהמרכז.
0: כן, גיא.
3: תראה, בזמן האחרון, ערוץ 14 ושופרות מקדמים איזשהו שקר שבנימין נתניהו, להבדיל מכל המתחרים, מנהל את המדינה בהוד, בהדר, בכבוד. ואז אני מנסה לחשוב כמה הוד והדר וכבוד יש בסרט שהם פרסמו על גדי אייזנקוט, שהוא רץ לבן שלו ובוחר את מנסור הבאז מקום הבן. כמה כבוד יש בזה? כמה כבוד יש בזה שביבי מהבוקר עד הלילה עוסק בלסכסך, בלמריד, בלהסיד, בלהגיד הם ואנחנו. זה לא ראש הממשלה. כמה כבוד יש בכל מה שהם מנסים, כל הרפש ותינופת ולכלוש שהם מנסים לזרוק על גדי אייזנקוט. הבן שלו לא מעניין אותם, אחיינים לא מעניין אותם. זה התחתית של ההשפעה. זה עוד וזה הדר, זה כבוד.
0: תגיד לי, אבל אתה יודע, יש קולות שאני שומע, גם בקרב פרשנים, גם בקרב אנשים, אומרים, תשמע, המסע הזה שמנהלים נגד גדי אייזנקוט, מתחיל לחלחל ויכול להשפיע, והקמפיין שהכותרת שלו, הוא לא יוכל להקים ממשלה בלי הסיעות הערביות, מתחיל להשפיע. אתה חושב שבאמת זה נכון, או שזה לא נוגע בו?

0: הפה בזמן האחרון דברים מחרידים, מחרידים, אויבי ישראל. היה ברות 13, לא יודע אם ראית, יש איזה סאטמר, יואלי לנדור,
1: okay.
0: שהגיע לגור, החסידות הכי גדולה, והם מתכננים איך, איך, איך לתקוף את ישראל במוסדות, okay. במוסדות הבינלאומיים.
1: צילומים נדירים שרואים שם את האדמו"ר.
0: אתה ראית את זה?
1: ראיתי, ראיתי את האדמו"ר, האדמו"ר מגור. לא, אני רק רוצה להגיד למי שלא ראה, שנייה.
0: רק עוד מילה אחת ברק.
1: לא, אבל תתאר מה היה שם, כי אנשים לא כולם ראו את זה.
0: היה בדרך כלל חסידות גור, זו חסידות מאוד מאוד
1: גורה
0: ומסוגרת, שום דבר לא יוצא החוצה.
1: נכון.
0: פעם ראשונה, יואלי ברים, הצליח להוציא צילומים מתוך הליבה, מתוך הקור.
1: פגישה שניהל אדמו"ר מגור.
0: עם יואלי לנדאו.
1: שהוא מיליונר אמריקאי, יהודי, חרדי, שהוא משייך לסאטמר, ורוצה לגייס את החסידיות בארץ, לפעול נגד המדינה, לפעול נגד ישראל, איך הוא אמר שם, להלשין לגויים על ישראל.
0: על ישראל. אני רואה חרדי אחר, אני רואה חרדי אחר.
1: אגב, אדמו"ר מגור לא דיבר מילה שם, הוא רק הקשיב.
0: כן, לא משנה, אבל לא, הייתה הסכמה. זה לא, ברק, אני חולק עליך, הייתה הסכמה. רואים חרדי אחר, מצלמים אותו בטלוויזיה, שהוא אומר, אני כל יום מתפלל, כל יום שהמדינה שתחרב. ופה שאני אומר, איתם זה בסדר להקים ממשלה, הם לגיטימיים. אתה יודע, כמה אפשר לשטוף את המוח לאנשים, כל כך, אתה יודע, גם זה מעליב, ככה אתם זזנים באנשים, ככה אתם חושבים, שכל מי שמצביע ליכוד הוא כל כך מטומטם וכל כך חסר בינה, שחרדים זה בסדר, אין איתם בעיות, נמות ולא נתגייס, שמדינה תחרב, הם שונאים אותנו. איך הם מתייחסים לציונות הדתית? איך הם מתייחסים לציונות הדתית? זה הכל סבבה? הכל בסדר? זה הדר? זה הוד? זה בסדר? ברק, אתה קצת מבין, תגיד לי, אין גבול, אין תחתית, אין תחתית לשחייה הזה?
1: גיא מהמרכז, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין. יואב, אנחנו חכים למאזין, נמתין לו.
2: הערה קטנה, הלו?
1: צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ורק שלום, דבר יעקב מאזור גדרה.
1: שלום יעקב מאזור גדרה.
2: נושא אחד עיקרי, עוד איזה משהו קטן, אתה באחד התגובות שלך לאחד המאזינים, דיברת על הכישלון של הממשלה לתרגם את ההצלחה הצבאית הפנומנלית.
1: נכון.
2: להצלחה. אני חושב שאתה עשית חסד עם הממשלה.
1: כלומר?
2: הכישלון הוא קולוסלי, הכישלון הוא כל כך גדול, שהוא מעיב על ההצלחה המדהימה.
1: אני אמרתי שבחלק מהמקרים הם אפילו שוחקים עד מבזבזים לחלוטין את כל ההישגים של החיילים המופלאים שלנו.
2: לחלוטין, לחלוטין. אז זאת הייתה הערה שממש...
1: לא, אני אמרתי שהם לא הצליחו לתרגם להישגים מדיניים מה שקרה בכל מלחמות ישראל, שבסוף מהלך צבאי יש הסכמים מדיניים שממנפים את ההישגים הצבאיים, וזה לא קורה פעם מסיבות פוליטיות, ובחלק מהמקרים הם מבזבזים את ההישגים האלה.
2: לגמרי, אבל מה שכן רציתי לדבר עליו יותר בעיניי חמור, זה שוב במקרה דובר על קלמן ליבסקינד, אבל אני לא רוצה לדון בו, הוא לא העניין. האמירה שלו, אבל היציאה שלו נגד ההגעה של ישראלים, או ישראלים לשעבר, תקרא להם איך שרוצה, לבוא לארץ ולהצביע בבחירות.
1: כן, הוא פרסם מאמר ביום שישי במקור ראשון, שבו הוא מוחה, על ההגעה של הישראלים שחיים בחו"ל, להצביע, אומר, זה לא שלכם, אתם, מה זה לא שלכם? אתם לא יכולים לקבוע לנו את החיים ולחזור.
2: ואין ציוות גדולה מזאת.
1: למה?
2: אני אגיד לך למה. מכיוון שלא שמעתי פה מתרעם על כך שמפלגות לא ציוניות, החרדיות הלא ציוניות, לא כולם, אבל משתתפות וקובעות לנו את הגורלות פה ומסרבים, כמו שכולם יודעים, להשתתף בכל העשייה.
1: אגב, יש רק שתדע, אני אומר לך כמי שיודע, יש רכבת אווירית גדולה של חרדים עם אזרחים ישראלים שחיים בארצות הברית ומקומות אחרים, הם מגיעים להצביע בבחירות, זה כל בחירות כמעט מתקיים.
2: אתה רק מוסיף על זה, ואני אומר, מי שמארגן ומארגן את ההגעה של ישראלים להצביע, קודם כל, אנשים ישלמו עבור הכרטיסים שלהם, נכון שיש הרבה אזרחים, ואני ביניהם שיהיה מוכן לארח, ואני לא שואל את הבן אדם למה הוא מצביע, ואני לא אשאל אותו מה דעתו הפוליטית, וזה נעשה.

0: בצורה הכי נקייה שאפשר לעשות. אני חושב שההתרעמות של ליבסקינד היא ממש צביעות שאין לי מה נמד. ושהוא, אני לא מדבר עליו אישית, הוא לא מעניין אותי, אני מדבר על הגישה הזו בכלל, של להתרעם על זה שאנשים באים מחוץ לארץ להצביע, כי אי אפשר לאחוז את המקל משני הקצוות. ולהפך, אני, למרות שגם דעתי לא הייתה נוחה כששמעתי על זה, אבל אני אומר לעצמי, כל הכבוד לאנשים האלה שאיכפת להם מהמדינה, שוב, תהיה דעתם הפוליטית השרתי, אבל איכפת להם, והם רוצים להשפיע פה, ואיכפת להם מה שקורה פה, אז אני אומר כל הכבוד לאנשים האלה. אני מקווה מאוד, כמובן, שיהיו כמה שיותר אנשים שמצביעים נגד הממשלה הזאת, כי זאת הדעה שלי, אבל זה לא משנה. מי שחי בחול, ישראלי, שהוא אזרח ויש לו זכות, שיבוא לממש את הזכות שלו. זה האלף בית של הדמוקרטיה.
1: יעקב מאזור גדרה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, המשך יום טוב, צהריים טובים טוב. למאזין.
2: טוב, ברד.
1: שלום.
2: מה שלומך? צהריים טובים, זה אלמוג מראש העין.
1: מי?
2: אלמוג מראש העין, מה שלומך?
1: אלמוג מראש העין, אלמוג, אם אני זוכר נכון, מילואימניק שעושה המון המון ימים מילואים.
2: כן, אבל ברוך השם, אני כבר מאחורי זה.
1: מה זאת אומרת, זהו, השתחררת מהמילואים? השתחררת מצהל בכלל?
3: כן, די, מספיק, אישה, ילדים, די.
1: זהו. מתי, באיזה... לא, קודם כל תודה על מה שעשית, אבל סתם, מתי החלטת שזהו מספיק?
2: זה כבר הגיע למצב שזה פוגע לי בזוגיות ובמשפחה.
1: אז החלטת מה, לבוא למפקדים שלך ולהגיד, זהו, תשחררו אותי מהמילואים, תשחררו אותי מהצבא?
2: כן, די, מספיק. 622 מיליון, מספיק, די.
1: בן כמה אתה, אם אפשר לשאול?
2: אני 36.
1: ומה, איך הגיבו בצבא אתה? כאילו, יחסית צעיר, זה לא גיל שמשתחררים, מה, זה היה לך?
2: לא, לא שהשתחררתי, יצאתי קצת.
1: לא, השתחררת, אספת את היחידה, יחידת המילואים שלך, או ש...
2: לא, לא
1: אספתי
2: את היחידה, הקפאתי את המילואים
1: כרגע. כן, זה אפשרי, אתה בא למפקדים שלך, אתה אומר, תקפיאו לי, אל תזמין אותי יותר, וזה עובד ככה?
2: לא בדיוק אפשרי, אבל עשיתי הרבה מהלכים שדיין, זה כבר עלה לי בבריאות,
1: זה
2: כבר עלה לי במשפחה.
1: לא, זה מעניין, כי באמת, אתה יודע, אתה עובר דברים שלא, איך אומרים, לא מעט ישראלים עוברים, אבל עדיין חסרים רבים מאוד שיעזרו להם, זה בסוף על אחוזים מעטים מאוד מהישראלים, הימי מילואים הרבים האלה שאתם עוברים.
2: בוא נגיד, אם הייתי ממשיך ככה כבר, אני ושתיהנו בבית דין מזמן. אשתי הלוחמת הכי גדולה לפי דעתי, אבל לא, אשתי כבר קרסה, כמה היא יכולה...
1: לגדל את הילדים.
2: זה כבר פגל, אין, הילדים כבר כל פעם הבאה, אין לה עזרה נפשית, אין לה עזרה פיזית, כאילו, זה קשה. אבל סתם זה פוגע בשביל דבר, אז רציתי באמת לדבר איתך על משהו אחר, אם אפשר.
1: אבל אלמוג, זה נקודה מאוד מאוד חשובה, אתה יודע, אמר מישהו, הרי היה בשבוע שעבר תקרית קשה בדרום לבנון, שניים חיילים המצוינים שלנו נהרגו כשעלו על מטען, הם היו חיילי חטיבה 55, דוד 28, מילואים צנחנים, ואז מישהו אמר, אתה יודע, נדמה לי, עטלי, עמיחי עטלי, כן, שישב כאן לידי, אמר, תראה, תשים לב, אתה יודע, אני מוקף אנשים שהולכים למילואים, אבל אף אחד לא מדבר עליהם, רק כשקורים דברים כאלה, אסונות כאלה, הרוגים, פצועים, אז חוזרים לדבר על חיילי המילואים, אבל הוא אמר, חיילי המילואים, צריכים לזכור, עכשיו, ברגעים אלה, בחום הנורא, נמצאים בתנאים לא פשוטים, גם בתוך לבנון, גם בתוך עזה, גם בסוריה, גם ביהודה ושומרון, בתנאים מחפירים, שאנחנו כאן ממזגן למזגן, הם באמת עובדים, וצריכים לדבר עליהם, צריכים לדבר עליהם. אנחנו שכחנו את זה, אתה יודע, רק חלילה באירועים קשים, נזכרים בתרומה האדירה שלהם, באמת אדירה.
2: אתה צודק במיליון אחוז, אני מאוד מבין את כולם, אני אגיד לך את האמת, אני... או שלושה שבועות לא במילואים, וככל שאני מזכיר את זה, זה סתם, זה לא עושה לי טוב, כי זה באמת, באמת, באמת, באמת, פגע לי בתא המשפחתי. מאוד פגע לי בתא המשפחתי, וזהו, אבל האמת, רציתי לדבר איתך על משהו אחר.
1: כן, אלמוג.
2: אם אפשר. אני אסביר לך את זה, אני כתב השפחות רוצה לדבר על פוליטיקה, אבל אני לא יודע אם לקרוא לזה פוליטיקה, אני גר בוותיקה בראש העין, ורובם שם בוותיקה תימנים. וכל התימנים מן הסתם, אתה יודע, מחל, מחל, מחל, מחל. ועדיין, אתה יודע, התימנים המבוגרים עדיין מקובעים, ביבי, ביבי, ליכוד, מחל.
1: חוץ מאיתן קבל, בועז קבל וניסים גרמה.
2: כן, אבל איתן קבל לא גר בוותיקה.
1: הוא לא בא, הוא עבר כבר ל... איך זה נקרא? נווה אפק.
2: נווה אפק, כן.
1: כן.
2: אתה יודע, אנחנו מדברים בינינו החברים, יש לי חברים שהם גם חיילים מילואים, יש לי חברים שהם במשטרה, יש לי חיילים שהם ספרים, אתה יודע, כולם מדברים, אני מדבר איתך על חבר'ה הצעירים, אנחנו מ-30 עד 40 פלוס מינוס.
1: כן.
2: ואתה יודע, מן הסתם ביטחון זה א' ב', אבל היום, היום הרבה הרבה הרבה מדברים על העניין הכלכלי. ואתה יודע, אני אומר להם, אתה יודע, תשמעו את ברק סרי וזה, אני אומר לך על השיחות שלנו בהתחלה, אמרו, אז בוא, ברק זה תימני שהשתכנז, הוא נפגע, אני אומר לך כאילו, מה השיחות שלנו בהתחלה?
1: מי שמדבר נגד נתניהו תימני שהשתכנז?
2: כאילו, עכשיו הערוץ 12 הוא יותר בצד השמאלי של המפה, והוא, ולא משנה.
1: יאללה, יאללה, נו, כן.
2: והם אומרים ש...
1: נו, אבל מה אתה, הם לא מסכימים איתך, עזוב, אני מדבר על המצב הכלכלי, עזוב אותי, הם לא מסכימים.
2: לא, אני מדבר איתך על השיחות שלנו ב...
1: נו, אז אני שואל, אתה בא ואומר להם, נגיד יוקר מחיה, נראה, הקושי להגיע לדירה, הקושי להיכנס לסופר, המחירים הנוסקים כמעט בכל... שאתה מדבר על זה, עזוב את כל השאר, שאתה מדבר רק על זה, מה אמורי לך?
2: היום השבועיים האחרונים, אנחנו מדברים על זה, אני שמח, לא שאני שונא את ביבי, חליל, אני לא שונא אותו. ואני אגיד לך את האמת, אני בתור בן אדם שהיה מעריץ שלו. כי גדלתי בתא משפחתי שביבי זה והליכוד, במחל, הייתי נאמר לך את האמת, כל בחירות שלו הייתי שם פלקט על החומה שלי בבית, מחל וביבי היום. אני לא שונא אותו חלילה, אבל מספיק שילך, כי היום אני בתור בעל משפחה עם 4 ילדים, ואם זה החברים שלי גם, 2, 3, 4 ילדים, המצב הכלכלי פה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, וראש הממשלה נתניהו הוא כבר קרוב ל-20 שנה בשלטון, הוא לא תרם לנו בפן הכלכלי בכלל.
1: מה אומרים החברים?
2: אני גם זוכר את הסרטונים שלו,
1: כן.
2: שהלך לסופר ותראי לי בבקשה את הקבלה, זה מה שיצא ואני מבטיח להילחם,
1: כן.
2: והיום אני אגיד לך את האמת, אני מדבר איתך על החבר'ה הצעירים בראש העין, במיוחד גם בוותיקה,
1: כן.
2: ברוך השם, אני שמח ש...
1: אתה שומע מה?
2: פזה לגמרי.
1: דיבורים אחרים?
2: מאוד, מאוד. ואני הולך לכיוון אייזנקוט, אבל דבר אחד מאוד מאוד מבאסתי אצל אייזנקוט, הוא בן אדם ענב, בן אדם פשוט, זה מה שמדליק אותי אצלו. הוא באמת בן אדם ענב, והוא גם... איבד את הבן שלו, איבד את האחיינים שלו, הפשטות שלו מאוד מאוד מאוד קונה אותי, לא מקלעים, לא...
1: מה מבאס אותך, מה אתה
2: מבאס? מה שמבאס אותי אצלו, שהוא לא מדבר על הפן הכלכלי. אני, כל הקמפיין בחירות של כל המפלגות...
1: לא, אני אגיד לך מי כן מדבר.
2: אני לא רואה מישהו, אני לא רואה מישהו...
1: שאול מרידור, שנמצא אצלו גבוה ברשימה, כן מדבר על זה. שאול מרידור היה ראש אגף התקציבים באוצר, והיה מנכ"ל משרד האנרגיה, והוא איש כלכלה ביסודו, הוא כן מדבר על זה.
2: אני אומר לך, אני והחברים שלי, 80-85%, החבר'ה הצעירים, אנחנו הרבה חבר'ה, אני אומר לך, חיילים, שוטרים, סוערים, הולכים לכיוון של אייזנקוט, אבל לא יודע אם אתה, יש לך דיבור איתו, יש לך איכשהו להגיע אליו, שבאמת, יכין תוכנית.
1: כלכלית שתדבר לצעירים. אלמוג מראש העין, אני פשוט חייב כאן לסיים, כי יש לנו המון שיחות, אני מודה לך על השיחה. תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים. צהריים טובים למאזין, או למאזינה. ביקשתי מאזינות, יואב, נות, איך אומרים, תעלה גם מאזינות, שנשמע אותן. זה לשמוע דברים גם מהמאזינות שלנו. טוב, למה? בוא נצא להפסקת פרסומות ותתקן שם את הבחור שעלה וירד. אנחנו הפסקה וחוזרים.
4: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103.
5: 103 FM 103 FM
4: הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. 103
4: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
8: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר בעיקר לנוער מתבגר.
9: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
4: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
1: חזרנו ולמאזין הבא, צהריים טובים.
10: שלום.
1: שלום למאזינה, מה שלומך?
10: בסדר גמור, דבר ראשון אני רוצה להגיד שאני מתה עליך.
1: או, נו, אתם רואים למה צריך מאזינות, אתה מבין יואב, מאזינות זה, זה נחמד, כן.
10: רציתי להגיד...
1: רגע, מה השם, מה השם?
10: רותם.
1: רותם מאיכן?
10: מכפר סבא.
1: כן, רותם מכפר סבא.
10: מקודם היה לנו את יוסי שדיבר על חביתה עם אבוקדו, כן. ליד הנחל, וישראל היפה.
1: הוא בגדול אמר, עזוב לך פריז, עזוב ארצות הברית, בריטניה, כל או אין כמו ארץ ישראל מבחינת יופי. אמרתי לו שאתה יודע, אני מניח ש... אין מחלוקת על זה שזו הארץ שלנו ורק שלנו וזה הבית. אבל לגבי היופי יש כנראה יהיו מחלוקות.
10: ואז הוא... לא הצלחתי להבין לאן הוא חותר עם אמריקאים ושיעור היסטוריה על הבדלנים ודבר, אבל אז נפתח לו השמאלני מאוד השרון. ועם כמה שהוא יכול לדבר על ישראל היפה, הוא פשוט אכול שנאה. כי המילה, גם יכול להיות שמאלני מאוד השרון, עם כזה, אתה רואה שזה בוער בו. והעיקר לא לפלג, וכולנו עם אחד וזה.
1: אז זה יוצא, את אומרת.
10: זה כאילו יצא המרצע מן השק, אתה מבין?
1: כן. הוא מחה על כך שתוקפים את נתניהו על השבר הגדול, והוא שבר עצום. שיש בינינו לבין האמריקאים, לא, איך אומרים, לא יעזור, נתניהו רוצה ללכת בכלל בבחירות האלה, עם ליגה אחרת, תמונות שלו ושל טראמפ, נעלים את העולם, נעלים את המזרח התיכון, אחרי הביקור האחרון נראה לי שזה קצת בעייתי, ובכלל היחסים של ישראל עם המפלגה הדמוקרטית, עם חלקים גדולים מפלגה הרפובליקנית, הם מאוד בעייתיים. אז מבקרים את נתניהו, אז הוא אומר, לא, אני אתן לכם דוגמאות מלפני 100 שנים, תראו שזה לא קשור לנתניהו.
10: זה עולם אחר בכלל גם, וגם, בוא נדבר על איך, מה הקשר של ארצות הברית עם ממשלות שמאל, שזה גם לא היה ב-20 שנה האחרונות בכלל, אבל העיקר, שמאלנים מאוד השרון, זה אפילו לא הפואנטה שמה שהוא רוצה להגיד, מה שאני באתי להגיד, לא הפואנטה מה שהוא בא להגיד על ארצות הברית, כמו שהוא פשוט אכול שנאה, וזה לא משנה כבר מה התוצאות בבחירות האלה, יש כל כך הרבה אנשים בעם שלנו, שהם נגועים בלשנוא מישהו שהדעות שלו קצת שונות משלו, תפיסת העולם שלו קצת שונה משלו, וזה פשוט כואב, כואב.
1: בואי תספרי לראות על מה קורה בכפר סבא, בקרב האנשים שאת משפחה, חברות, חברים, מה אליך רוח לקראת הבחירות, נגיד חודשיים וחצי לפני הבחירות, כן?
10: יש תקווה יחסית ל...
1: תקווה למה? לשינוי?
10: לשינוי, כן. לשינוי. שמע, אני בחורה צעירה, כן? אני בת 24, וספקתי להצביע לא מעט.
1: כן, בשנים האחרונות, כל 3-4 חודשים קראו לך לקלפי, כן.
10: ממש. ויש תחושה שהפעם, בעקבות השנים הנוראיות שעברנו, שחבל שזה היה צריך לקרות כזה אסון כדי להזיז משהו אצל האנשים
1: שלנו. לא, אבל סתם מעניין אותי, אנשים שנניח הצביעו ליכוד בבחירות הקודמות, אומרים לך, תשמעי, זהו, הפעם לא מצביעים ליכוד, או אותם אנשים שהצביעו לגנץ, יצביעו עכשיו נניח לאייזנקוט או לבנט.
10: גנץ עובר לאייזנקוט ובנט, אבל גם הרבה שהם דווקא היו בצד של הליכוד, הם עוברים אין לי ללא להצביע, אין לי למי להצביע, אתה מבין?
1: אז מה זה להצלט? אבל אנשים כאלה בסוף כן יגיעו לקלפי וכן יצביעו ליכוד, או שהם לא ילכו בכלל לדעת.
10: כי היה תרעד, או שהם לא ילכו, ואז זה כל שהולך לפח. אבל זה אנשים שאתה יודע, קשה, כאילו ביביזם זה, גם הייתה פה ג'קלין המרוקאית שאמרה שזה כמו הפכו את זה לדת. אנשים שזה אצלם ברמת הדת, כאילו, איך תשנה תפיסות של שנים, אם אפילו אסלון כמו שחווינו לא שינה.
1: כן. לא, למרות שאת יודעת, את רואה את הסקרים, הליכוד היום בין 21 ל-23-4 מנדטים, איך שאתה תהפוך את זה, זה פחות או יותר 10 מנדטים שעזבו אותו לאחר בעקבות לדעתי הטבח הגדול. כן עזבו, זה לא שאנשים לא עזבו, כן עזבו, כמעט שליש מהכוח שלו בבחירות הקודמות, עבר למפלגות אחרות, נכון להיום, לא יודע מה יהיה עוד חודשיים וחצי, נכון להיום.
10: כן, רק שלא ארדן וזה, שזה יבוא ויחזור אליו מסביב, אבל...
1: כן, אבל בינתיים הם רחוקים מאוד מאחוז החסימה לפי הסקרים האחרונים, עוד יש להם דרך ארוכה להגיע לאחוז החסימה, אם הם בכלל יגיעו. רותם מכפר סבא, נעמת לי מאוד, תודה רבה.
10: תודה רבה,
1: כן עליך. תודה רבה, תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
11: צהריים טובים, ברק.
1: שלום, מי אני מדבר?
11: שמי אבי, אני אצלך פעם ראשונה, אני מפורטוגל.
1: אוי, איזה יופי, יש לנו עכשיו מישהו מפרובנס, עכשיו פורטוגל, ממש תוכנית בינלאומית, כן. אתה רגע, אתה גר בפורטוגל, מטייל לפורטוגל?
11: לא, אני גר 17 שנה מפורטוגל כבר.
1: מה אתה אומר?
11: משפחה, ילדים, חדים.
1: איפה בפורטוגל?
11: בדרום, על הקסקס, ממש על האוקיינוס הכשורי, ממש. בנקודה הכי דרומית של אירופה ופורטוגל.
1: ולמה החלטת לעזוב? מתי החלטת? אתה אומר 17 שנים, למה החלטת? איך זה קרה?
11: זה קרה בעקבות הבנות שלי. שתי הבנות שלי התחתנו פה, ואשתי ואני.
1: אתה נשמע צעיר, יש לך כבר בנות נשואות. שתי הבנות שלך התחתנו בפורטוגל, ואתה ואשתך באתם בעקבותיהם לפורטוגל?
11: לגמרי. במקום שזה הפוך, מה שהחלום שלי היה שזיקים בארץ, זה קרה פה. לצערי, אני אומר, כי אתה מדבר עכשיו...
1: באמת? אבל מה, שתי הבנות התחתנו עם פורטוגלים?
11: נכון, פורטוגזים.
1: פורטוגזים וחיות שם, ונכדים?
11: כן, 4 נכדים, ברוך השם. וזהו, ובאנו לחיות איתם, לגמרי, לאחד את המשפחה.
1: וכולם באותו אזור?
11: אנחנו כן, באנו למקום, מה שאמרת לך, בדרום, אנחנו לא בתוך העיר, ו-15 דקות שמאלה, 15 קילומטר שמאלה זה בת אחת, ו-15 דקות ימינה זה הבת השנייה.
1: מדהים.
11: בלי רמזורים.
1: ואיך החיים שם?
11: תראה, העירייה גדולה, אבל אני לא יודע מאיזה בחינת השואל, כי אפשר לשאול את זה הרבה תחומים.
1: מכל הבחינות, בוא, אתה מבסוט בגדול. כי אמרת משהו לצערך, זה לא נשמע שאתה שלם.
11: כבר קל לשאלה. כי אני ישראלי, לזה לא הוציאו, לא הרבה, אבל יש כאלה, כן, כן, הוא שם, הוא ישראלי, אבל זה לצערי רק קורה בארצנו עם כל אחד, עם הדעות שלו, שאני מחבב.
1: לא, אבל אתה חי שם, ומה, מתגעגע, על זה נאמר, אני בפורטוגל, ליבי בישראל, איך זה הולך?
11: ליבי חד וחלק שם, אני...
1: לא, ליבך חד וחלק בישראל, אתה מתכוון.
11: אני אומר, הנה אני מסביר לך, כל שנה, חוץ מהשנתיים האחרונות, בלי קשר לשביעי, אני בא לארבעה חודשים לארץ, להזריק את הארץ, עוזב אישה, משפחה, ילדים, עבודה, בא לארץ. אני גם מתפקד בארץ, עובד וכאלה, ואני בא לארצנו היפה, כי אני לא יכול בלי הארץ, זה עובדה נתונה, זה נתון.
1: אם זה היה, בוא נשאל ככה, אם הבנות שלך היו באות אליך ואומרות לך, אבא, החלטנו לחזור לארץ, היית מאושר?
11: בוא נעשה דמיון קטן, בוא נגיד עכשיו יש לי 100 מיליארד דולר, אני לוקח אותם ממנוף, אווירון, את כולם, מוקר אותם עם הבעלים, את הנכדים כולם, ושם אותם בארץ ישראל.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, מה אתה אומר? עד כדי ככה געגועים קשים?
11: קונה אותם בכסף, כן. קונה אותם בכסף.
1: ואני מניח שאתה יושב שם כמו הרבה ישראלים, אתה קשוב לכל דבר שקורה בארץ.
11: אז הרבה ישראלים לא קשורים לארץ.
1: לא, לא כולם, אבל יש הרבה שקשובים. אתה יודע, אני מכיר חברים ישראלים, הם מעודכנים, ואני נחשב בן אדם מעודכן, הם מעודכנים ברמת הניואנסים, הכל. כל דבר ולו הקטן ביותר, הם מעודכנים אונליין. כל היום על ערוצים ישראלים, אתרים ישראלים, הכל.
11: אוקיי, אני אחד מהם.
1: אתה אחד מהם.
11: אני אחד וחלק, תכף אני אסביר לך. זה לא יהיה משמח אותך, לצערי מה שאני אגיד, זה לא שאני בא להילחם מישהו. אני כאילו סקן לשבת פה, אוקיי? שאני באתי לפה, הבת שלי הראשונה הייתה ישראלית הראשונה שתקעה פה יתד באזור שלנו. ובעקבותיה ברכה, כאילו אפשר להגיד, מהארץ, והנה עכשיו כל הישראלים פה, באים לפה מאות, זה העניין שעליתי עכשיו לשידור.
1: מאות ישראלים מגיעים?
11: מאות. אני מדבר רק על האזור שלי, האזור שאני...
1: כן, כן, אני מבין שזה אזור בקצה, כמו שאמרת. אורטו
11: וליסבון וכל
1: הדבר. ברור, ברור, ברור. אני
11: מדבר על הדרום הערב.
1: למה דווקא לאזור הזה?
11: הרבה אנשים לא יודעים ברק שפורטוגל, כולם שומעים ליסבון פורטו. כן. אבל פורטוגל מתוירת באחוזים הרבה יותר גבוהים באיפה שאני נמצא. קוראים לזה אלגרב. תחשוב כאילו אזור הנגב.
1: כן.
11: על האוקיינו וצחיח קצת וכאלה, הכל תלוי בעונות, והרוב, 60-70 אחוז, מתיירים פה, רק הם נבלעים, כי הארץ גדולה, רואים אותם. אתה יודע, לא מרגישים אותם, שזה מאוכלס בתוך עיר, אז אתה רואה את כל התיירים.
1: ברור.
11: הרוב התיירים, לא מדבר רק על ישראלים, באים לאזור שלנו. פורטוגל בכללי נהפכה לחמה, אש, לוהטת, נדלן, והכל מה שתרצה, גם המחירים
1: כן,
11: אש.
1: כן, אבל יותר, כמו שאתה אומר, בערים הגדולות.
11: לא, לא, להפך. דווקא בערים הקטנות המחירים יותר גבוהים, כי אין מי שיגן עלינו.
1: כן.
11: ומחירי הדלק פה אין שליטה, אין קרוב, כל אחד שם את המחירי הדלק, וככל זה יותר רחוק מהמרכז, המחירים הרבה יותר גבוהים. בכל, בהכל, בהכל. פעם זה היה, שנגיד בסופר, בעונה, המחירים היו עולים, ואחרי עונה מורידים. היום לא, רק מעלים מעלים, אין להוריד מחיר.
1: כן.
11: אבל אני רוצה יותר לדבר איתך על העניין של הישראלים, זה בסדר?
1: בוודאי, איזו שאלה.
11: תודה. אז ככה, שקרה השביעי, אז נרתמנו, אני ועוד כמה, אתה יודע, בזמנו, שבוא נעשה, אז זה היה בתחילת הדרך, שהיום 111 שבועים וכאלה, והתפסנו תמונות והכל, ובאנו, ויאללה, בואו נדביק ובואו נעשה את ההסבר להתמודד עם אנשים. ואני מדבר עכשיו, לפני 3 שנים היו פחות אנשים, אבל יש עד אז כבר היינו לא, מאות, סוג של מאות. אתה יודע כמה אנשים הסכימו לבוא איתי ולהדביק פוסטים?
1: כמה?
11: ולדבר להתמודד פורטוגזים?
1: כמה?
11: 3.
1: למה? מפחדים?
11: אני אנסה להיות מאוד מאוד
1: עדין. לא, לא, אל תנסה, אתה מדבר חופשי. מפחדים? פחדו להזדהות עם החטופים שלנו? פחדו להביע סולידריות?
11: אני סוג של כבר מנודה עקב הדעות שלי, ולא שאני פוליטי, אני לא פוליטי, אבל אני ארץ ישראלי טוטלי.
1: אז למה אתה מנודה מהקהילה הישראלית?
11: לא טוטלי מנודה, בגלל הדעות שלי, מה שאני מנסה.
1: מה, בגלל הפטריוטיות הישראליות שלך אתה מנודה?
11: אני גרמתי להגיע לבית חב"ד לאזור שלי. יש בית חב"ד אחד גדול ענק במרכז פורטוגל, קוראים לזה קשקייש, ליד ליסבון.
1: כן.
11: קשרתי שם קשר עם הרבי, הכל טוב בסדר, הוא בא לפה, סיבבנו אותו, עשינו סיבוב, בקיצור, הגיע לפה זוג חב"דניקים, מהמם, 15-20 דקות ממני, הקמנו בית חב"ד קטן. הם הקימו, אני רק עם הקשרים שלי. ואתה יודע כמה באים לה... והם התרחקו, לצערי לפני שנה הם התרחקו, כי קיבלו איזו תרומה של בית ענק, והתרחקו ממני 400 קילומטר כמעט, הלא חזור.
1: כן.
11: אבל מה אני מנסה להגיד לך? הבאתי את הרבי החמוד הזה, והבאת ויש לנו סוג של מרכז כזה, זה מסעדון קטנות ששם כל הישראלים ביום שישי מתארגנים, מתאספים, מקשקשים וכאלה.
1: כן.
11: הבאתי אותו בפסח לפני 1.5 שנים. חילקנו מצות שמורות.
1: כן.
11: חינם, אתה יודע, מצות שמורות לא, עולות לא מעט.
1: כן.
11: מצות שמורות, באנו עם קופסאות, הלכתי איתו 2 לילות קודם, הרז, מה עשינו? אתה יודע כמה לקחו מהמצות השמורות האלה, בחינם? אפס. אפס אנשים לקחו את המלצות. מה זה אומר, ברק? מה זה אומר? תסיק מסקנות.
1: ברור. תגיד לי, אז אתה אומר שהסולידריות עם ישראל ועם היהדות הולכת ונחלשת?
11: אז זהו, אמרתי, אני לא רוצה לבוא בוטב, זה הרבה יותר מנחלשת. בוא נגיד ככה שיש גם אוכרי ישראל, לצורך העניין, אני אגיד...
1: ישראלים שירדו לפורטוגל והם אוכרי ישראל.
11: לגמרי.
1: אבי, עם פורטוגל הייתי מדבר איתך עוד הרבה הרבה זמן, אותי השיחה הזאת מרתקת, ובכלל החיים של ישראלים...
11: אתה מוזמן להתקדם באהבה, אני נתון לרשותכם, מה שאפשר להסביר, כי יש הרבה מה להסביר, הכל בסדר.
1: תודה רבה לאבי עם פורטוגל. תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
12: שלום ברק, מה שלומך?
1: שלום רב, עם מי אני מדבר?
12: בגדדי מדבר, מה נשמע?
1: שלום אדון בגדדי, מה שלומך?
12: שנה לא דיברתי איתך, יש לי כמה נושאים קצרים.
1: כן, בגדדי.
12: אני רוצה ללמד את כל הדור הצעיר, מי החזיר שטחים פה, הרי כל הזה אומרים השמאל, השמאל, השמאל. בשנת 77, שהנשיא קרטר הזמין את בגין לקמפ דיוויד, אז בגין עשה מסיבת עיתונאים, אני זוכר את זה כמו היום, והוא אמר, אם קרטר יבקש מאיתנו סנטימטר מסיני, אני אורז מזוודות וחוזר. הוא חזר, החזיר את כל סיני, הוריד את ימית, והשאיר לנו את עזה על הראש. אחר כך בא נתניהו השקרן, אמר, אני לא אפגוש את ערפאת, לא יקבל מני סנטימטר, החזיר לו את חברון, לחץ לו יד, ואמר, מצאתי ידיד אמת, שותף לדרך. בא שרון, אמר, דין נצרים כדין תל אביב, בחרו בו, החזיר ומחק את כל גוש כתיף. הליכודניקים נהנים שמשקרים להם. כל השטחים שכבש השמאל ב-67, מי שהחזיר אותם, זה הליכוד. עכשיו תראה, מדברים על ההתנתקות, שבגלל ההתנתקות היה 7 לאוקטובר. אם כל ה-21 יישובים היו ב-7 לאוקטובר, כל המחבלים היו נכנסים דרך הים עם סירות, והיו 4,000 איש בבתי כנסת שם, 21 בתי כנסת. Okay. היו שוחטים את כולם. מזל שהם לא היו שם. אבל אין כתב אחד שיגיד להם שזה מה שהיה קורה. עכשיו הם אומרים על ביבי יש לו ניסיון. לאן הוביל אותנו הניסיון שלו? 7 אסונות. מישהו זוכר את מנהרת הכותל שהוא פתח אותה כששר הביטחון לא היה פה בכלל?
1: ב-97.
12: ונהרגו לנו 17 חיילים ביניהם השכן שלי.
1: ב-97.
12: מישהו זוכר את זה? הם לא יודעים, זה דור צעיר, דור שם טומטמים. עולים, אתה יודע מה מעצבן? שהם בוכים בשבילו. כאילו זה אבא שלהם. אתה שומע אותם, את כל המזרחים שעולים אצלך.
1: איך אתה מסביר את זה, בגדדי? איך אתה מסביר את זה שהם אוהבים אותו אהבת נפש?
12: הם לא אוהבים אותו. הם שונאים את הצד השני, הם לא אוהבים אותו. הם שונאים את הצד השני, זה מצרות עין, מקנאה. הרי 99.9% מהרופאים והטייסים והאייטקיסטים, כולם מהשמאל. אז מה הם מבלבלים את המוח? אני הפגנתי.
1: אז אתה אומר, הם לא אוהבים את נתניהו, הם שונאים את הצד השני. מכאן האהדה והתמיכה בנתניהו.
12: זה הכל, תגיד לי איך הם לא אכפת להם, שבתקופת נתניהו מ-2003, שהוא היה שר אוצר עד היום, 400% הדיור עלה, 400% קרה להם את הצורה, זוג צעיר לא יכול לקנות דירה, אני התחתנתי בגיל 21.5, הלכתי, קניתי דירה ברמת גן ב5 דקות, אחר קניתי קוטג' ביבנה, ב$50,000, מה זה השטויות האלה של 400% עלו הדיור עלה? תגיד לי, הם מטומטמים הרי, אתה מדבר עם אנשים לא מפותחים, אחר כך הם נפגעים שאומרים להם שהם בבונים?
1: לא,
12: מי
1: לא,
12: אמר עליהם בבונים?
1: לא, אתה מבין? נו, מי אמר עליהם?
12: אבל מי אמר עליהם בבונים? הדובר של נתניהו אמר עליהם בבונים. תדמיין רק שהדובר של לפיד או של בנט היה אומר עליהם דבר כזה.
1: נכון.
12: תראה איך הם בולעים את זה.
1: נכון, ונתניהו עוד ניסה להשאיר אותו. נתניהו עוד ניסה להשאיר אותו בתפקיד, כן.
12: כן, אתה מבין? עכשיו איפה נשמע דבר כזה שהבן שלו... הוא מנהל את המדינה, הוא ואשתו, אני שמעתי את הורוביץ ביום שישי, אחרי ששמעתי אותה, אמרתי איך יש לו 24 מנדטים לאיש הזה? מה איזה עם זה? עכשיו אני רוצה לשאול את כל הביביסטים, לפני השביעי לאוקטובר, שנה וחצי הם שלחו לנו בלוני תבערה, אז לא היו הפגנות, גם זה היה בגלל קפלן? אני הפגנתי בקפלן, עצרו אותי גם כן, עצרו את חברים שלי גם כן, היו שם כל העדות, כל המגזרים הפוליטיים, היו אפילו חרדים איתנו. מה הם מבלבלים את המוח? היו בשכונת התקווה, בואו עם הילדים שלהם עם עגלות. אין להם מה להציע. אז הם כל הזמן, די, די, די, אתם לא מבינים שהוא רב אלוף האסונות, הוא עושה בכוונת זדון, בכוונת זדון להרוס את המדינה, עד שהם לא יפנימו, אין תקומה, גם אם היא תחלף השלטון. איך אתה תתפטר מכל ה-35 אלף ג'ובים שהוא סידר? זה כמו סרטן. איך תתפטר ממה הם עשו? דבר אחד טוב. צבע שונות היו בתקופתו, מנהרת הכותל, והר מירון. והר מירון הוא אמר, לא ידעתי, לא ראיתי, בסוף אמר, ידעתי וראיתי, ומה קרה? אתה מדמיין שבנט היה ראש ממשלה בתקופת הר מירון, מה היו עושים לו? אתה מדמיין שלפיד היה ראש ממשלה בשביעי לעשירי, מה היו עושים לו? אתה מדמיין שאם ביידן היה עכשיו נשיא ארצות הברית, והיה מתעלל בנו כמו שהוא מתעלל בנתניהו, מה היו אומרים עליו? הם כולם צבועים, צבועים, הם באים רק מפוזיציה של שינה. ככה זה עדות המזרח, אני גדלתי בשכונת התקווה, אני מכיר אותם. פנחס ספיר העלה את הלחם בשתי אגורות, קיללו אותו, כל העיראקים קיללו אותו שם, ואני עיראקי. ביבי העלה את הדיור ב-400%. תגיד לי, מטומטמים, אני צריכים לתת להפגנות לשרוף את המדינה. מה זה השטויות האלה שרץ לכם איזה אחד עם כובע ומדביק להם טלפון לתוך הפרצוף? מה זה? אני רוצה שיבוא להדביק לי טלפון בפרצוף שלי. פעם אחת הוא עושה את זה, נגמר הסיפור שלו. תהיה בריא.
1: תודה רבה לבגדדי, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
13: שלום.
1: שלום למאזינה.
13: אני איריס מהמרכז, ורציתי לדבר...
1: איריס, כן.
13: כן, רציתי לדבר על האירוע של אתמול ברמב"ם, בטיפול נמרץ.
1: תספרי את זה, תספרי על מה קרה.
13: לא, אני לא הייתי שם.
1: לא, אבל מה שאת שמעת.
13: כן, כן, ממה ששמעתי בתקשורת, אני רציתי קודם כל לעלות נקודה ראשונה, שהגיע הזמן שיעלו את שכר האחים, ואז אתה תראה שהמקצוע הזה גם יהודים יבואו ללמוד, היום אין אחים יהודים, אני אחות במקצועי.
1: כן.
13: אין אחים יהודים כמעט, אתה יכול לספור אותם על, באמת על בודדים באים למקצוע, כי זה כבר מוגדר כמקצוע נשי, כי משלמים שכר לא מספיק.
1: מה המשכורת של אחות מתחילה? או אחות, אני יודע, אחרי אחות, כמה שעות
13: אני עבר. אני יצאתי לפני 4 שנים לפנסיה, אחות מתחילה, אני מאמינה שהיא מקבלת... היום אולי 10-12 עבור משרה מלאה. אבל זה, תשמע, העבודה הזאת בבתי חולים, זה עבודה מתישה וקשה, ואני אפילו לא יכולה להסביר לך שזה שכר מגוחך לעומת הנתינה והמסירות והמחיר שאתה משלם, על המשמרות שלהם, על הלילות, על הערבים, על הסופי שבוע, מקצוע מאוד מאוד קשה, עם המון המון סיפוק. זה נקודה אחת, אבל הנקודה שבמיוחד רציתי להגיד, תראה, משפחות, אחים או צוות שעובד במיוחד בטיפול נמרץ, עובדה שהיה לילות לפני זה כן נתנו לבן משפחה להישאר. ואני טוענת שבדרך כלל מוציאים בני משפחה, לא שזה פתאום החייאה ומקרה כן. חירום, אני לא מדברת על זה.
1: כן.
13: זה בדרך כלל צוות שפוחד מביקורת, לא מרגיש בטוח בעצמו, לא רוצה שיהיה בן משפחה. איש הבטוח בעצמו, ויודע שהוא נותן עבודה טובה, לא יהיה אכפת לו שבן משפחה יישאר ליד היקיר שלו, מה קרה?
1: כן.
13: מה ביג דיל בזה, אז מה? ואם היה לו פרוטקציה והוא היה מכיר את האח הזה, הוא לא היה נותן לו להישאר ליד, כן. לא היה נותן לו להישאר ליד. לא צריך להיות כאלה אטומים. אפשר לאפשר לבן משפחה להיות ליד, יש וילונות חוצצים בין מטופל למטופל, אפשר לסגור את הוילונות, ובן משפחה עומד ליד היקיר שלו, במיוחד שזה היה חייל שחזר מקומה והיה מורדם, נו לבן משפחה להישאר, מה התימות הזאת? מה קרה?
1: כן.
13: מה ההליכה הזאת לפי הספר? זה דבר ראשון. מצד שני, אני רוצה שלא ישפחו את התינוק עם המים. יש אחים ואחיות מהמגזר שהם מצוינים, והם מרכיב כוח אדם מאוד מאוד גדול בבתי החולים. כל בתי החולים. והם עושים עבודה נהדרת, אז אני לא רוצה שיצא הכפשה על כל אח שהוא ערבי, אז לא, אי אפשר לסמוך עליו. אפשר לסמוך עליו, הם מטפלים מהנשמה ומהלב, והם עושים עבודה נהדרת. אז בואו נעשה את ההפרדה הזאת, אבל עם כל זאת, צריך לאפשר לבן משפחה, לא צריך להיות כאלה נוקשים, צריך להיות קצת רגישים. אם זה היה יקיר שלך, אם זה היה מכר שלך, כן היית מאפשר לבן משפחה להישאר. אז מה כל כך אח שלו רצה לצאת
1: לי, אז מה? איריס מהמרכז, תודה רבה רבה, אנחנו חייבים לעבור למאזין הבא, תודה רבה.
13: תודה לך, תודה לך.
1: צהריים טובים למאזין.
14: תודה, שלום.
1: למאזינה, שלום.
14: מאזינה, כן.
1: כן.
14: מדברת מרים.
1: מרים מאיכן?
14: מתל אביב.
1: כן, מרים.
14: אני רציתי להגיד משהו, אני מבינה את חברי הכנסת, ואת כל אלה שיושבים בקואליציה, שנלחמים על ביבי. מה זה נלחמים? בשיניים, רק חס וחלילה שלא יקחו לו, שלא יקחו להם אותו. אבל מה עם כל האנשים האלה שעולים לה... שעולים לשידור וכל כך מפארים אותו, וביבי, וביבי עשה ככה, וביבי עשה ככה, אבל לא שומע מה הם עיוורים, מה הם לא שומעים, שישמעו עכשיו את מה שהוא אמר בעבר, כן. הוא הבטיח, מה אני אגיד לך? אלף הבטחות, הילדים מגיל 0-3 חינם בגן, זהו, הוא נכנס באמת לסופרמרקטים, הוא מבטיח, מחירים כאלה בחיים לא היו אצלו, הוא אמר בפירוש נמרץ על מלחמת יום הכיפורים. אצלי לא יהיה דבר כזה. אני שמעתי אותו.
1: כן.
14: כל מילה שהוא אומר זה שקר, וכל מה שהוא אמר זה שקר, וכל ההבטחות שלו. והוא, אצלו לא יקרה שום דבר. הוא, מה? כל העולם פחד ממנו. אבל לאן הוא הביא אותנו? ריבונו של עולם. אי אפשר לנסוע לחול. אני לא בין הנוסעים, אבל האנשים שנוסעים, הם צריכים כל כך להשתיך את עצמם.
1: איך את מסבירה באמת? איך את מסבירה שלמרות הטבח הנורא, למרות כל מה שעוללו לנו, 1,200 הרוגים ביום אחד, 251 חטופים, הרס, אונס, טבח נוראי, האנטישמיות כל כך, כל כך גואה בעולם. איך זה קרה?
14: קודם כל אני אגיד לך, מה שקורה באירופה זה בכלל וגם בארצות הברית.
1: כן.
14: תשמע, הם התמלאו מוסלמים, הם התמלאו מלא מוסלמים. אני זוכרת בשנת 84, עשיתי טיול לצרפת. הלכנו לשם לאיזה שוק, מה אני אגיד לך, כולם היו ערבים שם, כולם היו ערבים כבר אז, כבר שנים, גם בלונדון אותו דבר. אז אני לא מתפלא מה שנעשה עכשיו, הם שולטים, הם ממש שולטים, תראה, נניח ביוון, כל יוון הפגנות נגד ישראל, מה?
1: כן, מה קרה ליוונים? אתמול היה סוג של יום זעם, ממש ככה.
14: יום זעם, כל...
1: אנשים עברו סלוניקי, אתונה, איים, וחיפשו ישראלים כדי להפגין מולם, על מה שקורה.
14: אם יראו את המפה, איפה שיהיו הפגנות. 100 הפגנות היו.
1: כן.
14: 100 מקומות. אז מה זה? אף פעם לא הייתה שינה כזאת. והוא רק משית, רק... בוא נכון, הוא אומר, לא, הוא רוצה שעם יתאחד, שעם ככה.
1: ולמרות זאת, סקרים, אתמול היה סקר 24, סקרים של 22, 23.
14: אני לא מבינה את זה.
1: איך את מסבירה את זה?
14: אני לא מבינה את זה. מה זה, אנשים עיוורים, מה אתם לא שומעים? מה אתם מצביעים לו עד הפעם? הוא יביא אותנו לעבדון, אתם תבינו. נניח עם החרדים, הם עושים הפגנות, הם אומרים, הם ימותו והם לא ישרתו. כי בינימט, אתה יודע, הנכד שלי יושב בטנק, ישרות, בטנקים. ואחר כך כשהם כבר יוצאים בטנק, הם צריכים לטפל בטנק. עובד שעות על זה, ילד, עשו ממנו גבר קטן. ואני, מה זה, מה קרה פה? וגם הנכדים האחרים היו בקרבי, היה לי נכד אחד ששירת בעזה, לא שמענו ממנו חודש וחצי, לא עלינו ממך, היא אומרת, מה הולך פה? והם כלום. אנחנו שלהם משתובבים ברחובות.
1: איפה את גרה, מרים?
14: תל אביב.
1: בתל אביב. טוב, תל אביב זה לא, אף פעם לא היה מעוז גדול
14: שלי. לא, אני אגיד לך, אני למעשה, אני ילידת פתח תקווה, כל החיים גרתי פתח תקווה, עברתי רק בגלל הבת שלי שגרה כאן, ואני התעלמתי.
1: לא, אבל השאלה אם את שומעת, אני יודע, כאלה שהצביעו ל... למפלגה הזאת, בבחירות הקרובות, הולכים להצביע למפלגה אחרת, את מזהה שינויים, או שמה שהיה הוא שיהיה.
14: אני שומעת רק מהתקשורת, שאומרים, אנחנו פעם לא נצביע לו, נצביע לו, אבל מבחיר אותי מהאנשים שנלחמים עליו, שמצלצלים עליך. מה אתם מגיעים עליו? ריבונו של עולם.
1: מרים מתל אביב, אנחנו סיימנו, תודה רבה על השיחה, תודה רבה לך, תודה רבה לשאר המאזינות, המאזינים, כל מי שעלה, כל מי שהאזין. אנחנו סיימנו, שיהיו לנו רק בשורות טובות ורק דברים טובים. אנחנו ניתן גם קרדיטים לאנשים שערכו את התוכנית, יואב כהן, אחרי על השידור גלעד הראל, אחרי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, עורכים בדיגיטל רעות, מתתיהו ארגון ואופר קולר. תודה רבה לכם, שיהיו בשורות טובות.
4: מיד ב-103 FM. 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM.
15: שלוש
16: אפל. הנה זה בא.
17: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד, חולמת על הכרטיס לפלייאוף ליגת האלופות. ברביעי, הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג, ובחמישי, מכבי תל אביב וביתר ירושלים במשחקי הגומלין באירופה.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
17: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
19: דיור מוגן זה משען.
18: כפוף לתקנון.
20: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
15: 103 FM.
21: הפודקאסטים של 103 FM.
22: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
21: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
27: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
28: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ האיראני התייחס להפסקת המסע ומתן ואמר, ישנה העברת מסרים באמצעות המתווכים בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו, אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. כך דובר משרד החוץ של איראן שהוסיף כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועת כלי שייט. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. הביטוח הלאומי יעביר מחר 335 מיליון שקלים כחלק ממענק הלימודים השנתי ליותר מ-140 אלף משפחות בישראל. הזכאות ניתנת למשפחות שבראשן הורה עצמאי ולמשפחות עם 4 ילדים ויותר המקבלות קצבאות קיום. סכום המענק עומד על 1,204 שקלים עבור כל ילד בגילי 6 עד 18, והוא ישולם באופן אוטומטי לחשבונות הבנק של מרבית הזכאים. ביום הראשון של אליפות אירופה בשחייה, נבחרת ישראל העפילה לגמר במשחה החופשי ולחצי הגמר במקצה גב נשים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
29: המשלחת הישראלית לאליפות אירופה בשחייה פתחה את האליפות היום בצורה מוצלחת עם גמר ראשון במשחה ה-200 מטר כפול 4 חופשי ושני חצי גמר במשחה 200 מטר גב לנשים. רביעיית השליחים הישראלית הכוללת את דניס לוקטה ואיתן בן שטרית, אלכסי גליבנסקי ודניאל קריצ'בסקי הבטיחה את מקומה בגמר לאחר שסיימה במקום הרביעי הכללי, ואביב ברזילאי ותום מיניס עלו לחצי הגמר במשחה 200 מטר גב נשים שיערך היום בערב.
28: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים חדש, כמה ישיג ייחוד גדול של מפלגות המרכז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל בפרויקט מיוחד, אלפי מתפקדים חרדים לליכוד ישפיעו על הרשימה מבפנים, כיצד כבר השפיעו על סוגיית הגיוס, והפוקד הגדול ביותר מתיישב בפעם הראשונה מול המצלמות. וגם ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, והערב ירון אברהם עם המתגייסים לכפיר ולנחל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל לעונה. החל ממחר ועד יום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי, סוף סוף נרגיש הקלה בחום.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
5: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
6: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.

0: Missing. Everything but the girl. הכל פרט לנערה, כמו שהיו.
1: תקום, הרב שרב פה מגיע, מה אתה נורמלי? תיזהר ממנו.
0: תוריד את המוזיקה! תוריד את התואבה!
1: אמרתי לך.
0: שים לי מוזיקה בבקשה. שולם עליכם.
1: עליכם שולם.
0: זה הרב שרב, אני באתי לכם בשביל לעשות את ספירת החופש הגדול כפי שחיבר הורי הדעות, הצדיק, העצלן והכתבן, ברק קיסר, תנו אמן!
1: אמן!
0: על מה אתם עונים אמן?
1: על מה שאמרת, אוקיי.
0: היום 41 ימים בחופש הגדול, שזה עוד 3 שבועות בדיוק לסוף החופש. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו, ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו, אמן!
1: אמן!
0: תנו יותר חזק, תתכוונו ברכים.
1: אמן, אמן.
0: ברכים יותר חזק.
1: אמן, אמן, אמן.
0: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
1: אמן.
0: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
1: אמן.
0: הפעוטונים.
1: אמן.
0: הצהרונים.
1: אמן.
0: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן, תנו אמן.
1: אמן.
0: אני חייב להסתלק, קבעתי ללכת מכות ב2:30 בבריכה בנורדו בהרצליה. קחו את זה מכאן.
2: בהצלחה.
1: היי, תן בראש. כסח אותם, אה? תראה להם מה זה. וואו, וואו. אוקיי.
0: 10 באוגוסט 2026 באולפן רון שלום. רגע, איזה יום אנחנו לא אמרנו איזה יום? יום שני
1: כמובן.
3: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: 10 באוגוסט 2026 באולפן רון שלום. שאומר שלום לידידו הגנרי והפשוט, the simple one.
1: כל פעם.
0: יואב כהן. מה אומר יואב?
1: לא, כי אתה מיוחד, בסדר? בסדר. קודם כל, טוב שהזכרת לי. באמת חשבתי ללכת להסתפר ולא חשוב. אבל אתה יודע מה עוד נזכרתי?
0: מה נזכרת?
1: אתה יודע מה עוד נזכרתי? אתה חייב לי הזמנה, אתה יודע? אתה חייב לי הזמנה אליך הביתה לארוחת ערב. אתה הבטחת לי מזמן שאתה תזמין אותי אליך, והוא גם אומר, שף דה וילנג', איזה ארוחות אתה מכיל, למאירה, לקרפה, לאיציק, רק אותי אתה לא הזמנת, ואתה הבטחת לי את זה מזמן.
0: בעשירי, אין בעיה.
1: רון.
0: טוב, מה?
1: רון, היום העשירי.
0: מה סתם?
1: היום העשירי, לא? היום העשירי, כן? היום, 10 באוגוסט. נו, הנה.
0: לא, לא, לא, לא. יואב, רגע, אל תתלהם, וחכה רגע, בעשירי זה ביטוי, זה סלנג. כשאתה רוצה להסביר שבעצם זה לא יקרה, אז אתה אומר בעשירי, כאילו, סלנג.
1: מה, זה סלנג של זקנים?
0: ממש לא.
1: לא הבנתי, מה אתה רוצה?
0: עשירי זה לא תאריך, זה ז'אנר.
1: איך ז'אנר? מה אתה מקשקש? איך ז'אנר?
0: זה כאילו, נדבר, נראה, אני אעדכן בעזרת השם, בעשירי.
1: אז רגע, אז כשאמרת לי עכשיו בעשירי, אתה התכוונת עזוב אותי, כאילו, עזוב אותי. אז למה אתה לא אומר עזוב אותי?
0: כי אני לא רוצה לפגוע בך, אתה יודע, אתה א', אתה אבי נעלבי, אני חבר טוב, לא רוצה לפגוע.
1: חבר טוב? אתה יודע כמה פעמים אתה אומר, אני אזמין אותך, תבוא, אתה יודע איזה אוכל אני מכין? פעם אחת לא הייתי אצלך בבית, כי אתה לא מזמין, אתה לא בן אדם. אתה חבר טוב, אתה חבר טוב, שלא מזמין אותי אליו הביתה.
0: מזמין בעשירי.
1: בסדר, טוב, טוב, בסדר.
0: יואב, תירגע, תנשום, יש לנו היום אורחים מיוחדים באולפן, תנשום.
1: נכון, יש אורחים. בסדר, הנה, אני נרגע. טוב, הנה, אני נרגע.
0: מה איתך חוץ מזה?
1: מה איתי? אני מתחיל סיבוב הופעות, אתה יודע.
0: אופה!
1: כן.
0: אתה נרגע כשאתה מתחיל לדבר על הופעות.
1: כן, הופעה ראשונה, 3 בספטמבר בכפר חרוב. כבר חצי מהכרטיסים כבר נחטפו. ואז אני ממשיך ל-8 באוקטובר במנוף, בפבלה במנוף. חברים שלנו מהצפון. ואז 9 באוקטובר אני בצוותא בתל אביב.
0: בסדר.
1: 13 באוקטובר אני במפלצת בירושלים.
0: יואב, ראינו.
1: בירושלים, חבר'ה, מאזינים שלנו, רדיו ירושלים.
0: יואב, אמן, ראיתי, וואלה, מפרגן לך, כיף, באמת.
1: כן, סוף סוף, מה זה, חיכיתי הרבה זמן לעשות כזה סיבוב יפה בכל הארץ. יהיה גם חצרים, יהיה, בנה, יהיה, תרפת, יהיה חגיגה.
0: אני רוצה

0: אמרת בעשירי, התכוונת ל...
1: כן, תעזוב אותי אחי, כן. באהבה, אבל... אתה תזמין אותי לאכול? ארוחה? אתה עושה לי ארוחה?
0: בעשירי.
1: יאללה, לך כבר, נמד.

0: פאפה, בני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, שם יושבת רונית עזרן, רדיו קול,
1: רגע,
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו, בדרום, באפליקציות, בממירים ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם.
2: שלום רב לכם, שלום רב.
0: אני רק שכחתי לומר, צוות הקומנדו ברק הישר, שלומי צבי אמיתים, קצין הגישור אליהו ואורי פלק, שלום גם לכם.
2: שלום רב לכם. העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום הוא בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, קון, קון.
0: אנחנו גם היום משחקים את המשחק המוזיקלי שלנו, שרים לחמש, נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר, זה הכי פשוט בעולם. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמישה, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: אם תדעו את כל החמש תשובות, אתם תסכו בפרס שווה במיוחד.
2: נכון, מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקסה, צ'אונה קאמרה מטרימוניאל, 50 קפסולות במגוון טעמים, סט כוסות, מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב. וגם מגי צדים נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי...

0: עבודה חכמים ושני חולצות של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב, ו...
1: מנוי לשלושה חודשים לאחד עם מועדוני הכושר של ספייס, רשת מועדוני הכושר המובילה בישראל, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת דנילו, חנויות נעליים מולטי ברנד שמרכזת את מיטב המותגים הבינלאומיים בדיזינגוף 127 תל אביב.
0: לא ידעתם כלום, אנחנו נשלח אתכם, אם לא ידעתם כלום מהשירים, שאנחנו נשמיע לכם את ההתחלות שלהם, אנחנו נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו, מאזינות ומאזינים, אצל האחד והיחיד, בני שאולסקי והאקורדיון.
2: כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: כמה קריזמה יש לבני שאולסקי, 0552-103-103, 0552-103-103, עוד מעט יגיע לכאן אהרון, יכול להיות שעם יעקב יעקב, אולי עם אושרית חוויה, היום אנחנו מארחים בשעה השנייה את נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני מהסדרה הארגנטינאית קטנטנות,
0: צ'יקיטיטס.
1: אתה עקבת אחרי הסדרה הזאת, כשהיית ילד.
0: אני עוקב הדוק, עוקב הדוק.
1: אז הם יהיו איתנו כאן בשעה השנייה, רגע לפני שהתארחו במחזמר הבינלאומי החדש, צ'יקיטיטס, המחזמר. אבל לפני כן, תן לי בבקשה, תזמין לי בבקשה. כן, כן, לשני אנשים. תן לי 5 חומוס, 2 צלוחיות חלבה ואחד מחברון.
3: אחד מחברון עומד שואף אבי. קצת חרדתי, הוא לא מדבר איתי.
1: חרדתי?
0: חרדתי, בטח.

תצביעו למפלגת פול גז, מפלגה א-פוליטית. לא צריך להתרגל להצביע כל הזמן אותו דבר, להתרגל לשלם מינוסים, ארנונות, הכל מוגזם, מוגזם, מוגזם. בוא איתנו לים, קבלו מאיתנו כפכפים, ולך תצביעו לארון, פעם אחת תנו לי צ'אנס, לא תפסידו. נכון, פר? נכון, פר?

המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הכל. הכל בחיים.
1: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
2: אתה לא זוכר את הג'ינגל של עצמך? מתי הוא נגמר?
0: הכל בחיים זה...
2: איך אומרים?
0: טיימינג.
2: כן.
0: אתה מבין?
2: לא, תשמע, גלעד ארדן פה על הקו, הוא רוצה לדבר איתך.
0: אבל אני באמצע שידור, מה?
2: אני אגיד לו.
0: תגיד לו, אהרון באמצע שידור.
2: לא, אהרון באמצע שידור עכשיו, הוא לא יכול.
0: יעקב, אני צריך
2: את... לא, רגע! הוא לא יכול להתחבר לכל אחד, לא. אבל איזה מידה אתה רוצה קפקפים? 44, יפה. טוב, בסדר, נארגן לך, אין בעיה.
0: יעקב, תן רגע, אני רוצה לדבר עם יואב.
2: רגע, תן לי פרד ממנו, סלמתק, ביי גלעד, ביי, בהצלחה. ביי נשמה.
0: רוצה מישהו סמכותי, תביא לי רגע איתי. שב, שב, שב, בואי נה, בואי נה. תגיד, אתה בן אדם יענו, אתה מחזיק מעצמך אינטליגנט. רון, שאלו, מה קורה? רגע, הוא נעלב, מה קורה, רון?
3: רגע. אני בסדר, אני בסדר.
0: בסדר, יופי, רציתי לוודא שאתה לא נעלב. אתה מחזיק מעצמך בן אדם אינטליגנט?
4: אני בסדר, אני חושב שאני בסדר.
0: אתם לא קולטים שעובדים עליכם בעיניים עכשיו? לא ראיתם מה עשו? קרפל, מה הנה? אני מצטרף אלינו, קרפל.
5: בטח.
0: ראיתם את החוקים החדשים עכשיו? את המצלמות יענו שעשו לכם...
5: הבנתי שגם אם אתה ב-50 קילומטר עובר...
0: הלאה, עברת כמה שאחד עברת, הולכים עכשיו זמבר את כולכם.
4: על הפנים, על הפנים.
0: למה? כי התרגלתם, התרגלתם שעובדים. עכשיו גם אני אומר לך, כן, קרפל, אתה מצביע יפה.
5: אני אומר, אולי לא נעבור את המהירות המותרת, זה גם אופציה.
0: אתה לא יכול לעבור...
2: קל לך להגיד, אתה לא נוהג. מה החוכמה? ברור שאתה לא תעבור, אתה לא נוהג.
0: גם ככה אתה לא יכול לעבור את המהירות המותרת, אתה מבין? כי בגלל הפקקים, יש פה פקקים. מי יכול לעבור את המהירות המותרת?
2: איזה גאון, גאון. יושב איתך פה גאון, אתה מבין?
0: אבל עדיין אני אומר, מנסים להוציא מכם...
4: עוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף.
0: כי כל כך קל פה לחיות...
2: ומה אתה תעשה? ומה אתה תעשה? תגיד לו, תגיד לו.
0: רגע, אני אסביר לכם עליך. אני הולך קודם כל, מבטיח לבוחרים שלי, ותשמעו, read my lips.
4: את השפתיים שלך, כן.
0: כן. אני הולך גם לבטל את הפקקים.
4: מה?
0: אין, לא יהיו פקקים.
4: איך? מה? יש לך, מה התוכנית?
0: לשלול לכולם את הרישיונות. זה הולך לשלול לכולם את הרישיונות.
5: ואז אין...
0: אין פקקים, אתה מבין? פתאום אית אפשר יהיה לנהוג לכל מקום, יענו בשקט. רק פוליטיקאים.
5: רגע, רגע, שנייה, לא
6: הבנה לפה.
4: רגע, אבל אם...
5: מי ינהג בשקט אם...
0: חברי הכנסת.
2: גאון, אתה גאון, אין עליך בעולם הזה.
0: רק 120 איש יוכלו לנהוג כאן.
5: איך נגיע ממקום למקום?
4: אז איך נגיע לרדיו?
0: ברגל, כולם יהיו עם שרירי תאומים סוף כל סוף. כולם יעשו כושר.
2: אין עליך, מלך.
0: זה גם בריאות, אני גם סדר את משרד הבריאות פה.
4: וואו.
0: גם סדר את משרד התחבורה פה, אין יותר פקקים, אין עניינים. וזה הכל. ועכשיו עזבו אתכם הכל. רון שובל, אני רוצה לצרף אותו גם כן למפלגה שלי.
4: הוא איתנו? הוא פה?
0: לא, הוא לא איתנו, אבל הוא הביא עכשיו...
2: הוא רצה, אבל הוא רצה, לא, תשמע. לא,
0: זה... הוא הביא שוברת לבבות.
2: זה נכון.
0: השיר החדש, לא. תן לי מה שוברת לבבות!
2: יאללה.
0: תן לי, תן לי.
2: רון שובל על הקו, הוא רוצה עכשיו מקום ברשימה, מה עשית? מה עשית? יאללה, יאללה, סיבכת אותי עכשיו. אתה יודע כמה טלפונים אני אוכל?

0: לא יאמן, לא יאמן.
1: שובל, רגע.
0: תראה, רגע, אתה קולט מה קורה עכשיו בטלוויזיות, אומרים שכל המפלגות וזה ופרמריז מעלים הילוך, סתם מעתיקים. מעתיקים, למה אהרון הוא נותן פול גז, אתה מבין?
1: אז הם חייבים לעלות הילוך כדי לצמצם פערים.
0: בטח, בטח.
1: איפה הוא?
0: הוא הלך לקבל את החברים שלנו מקטנטנות.
1: לא נכון.
0: הנה כבר, אנחנו רואים אותם נכנסים אל הרדיו.
1: תגיד לי, יואב, אתה שם לב שלא להוציא את איסה בצהריים, נכון?
0: אני?
1: תפנה אותו מקום.
0: בסדר, הנה, בואו כפר עליך. אל
1: תוציא אותו בצהריים.
0: ברור, ברור שאני לא מוציא.
1: חם מאוד, באמת מוגזם.
0: אני יודע,
1: כי אתה יודע, כלבים, הכפות רגליים שלהם, הרי אין להם נעליים.
0: על איזה שעות אתה מדבר?
1: השעות החמות, אתה יודע, 2-4 כזה.
0: אתה בסדר, אחי?
1: מה, דואג לך לכלב?
0: הוא פה באולפן, כל יום בין 2-4. מה נסגר איתך?
1: נכון.
0: תגיד, לא אמרו שיש כבר תרופות לדברים האלה. איפה ה-AI של הייצור תרופות בימינו?
1: לא יודע, החום גומר אותי. אוקיי. אתה שם לב שאני מדבר כאילו ממש טויות, אני מדבר איתך על הכל.
0: אני שם לב, כן.
1: אולי נראה לך זי שלנו, צפריר קריר?
0: יאללה, קרא לו!
1: צפריר! שלום רון! שלום לחזאי 2-4.
2: שלום למאזינים.
1: אתה מוכן לתת לנו איזה תחזית? מה צפוי לנו בימים הקרובים? כי נראה לי שהסיוט הזה הולך וגדל בצורה לא פרופורציונלית.
2: רון, אתה יודע מה אומרים אצלנו החזאים?
1: מה?
2: חסות קטנה ואחרי התחזית.
1: לא.
2: מפחדים לחטוף מכות מאנטישמים בחול? רוצים לדעת איך להסתיר את זהותכם היהודית כמו סבא וסבתא? בואו ללמוד לרוץ מהר, ואיך להסתתר במרתף טוב שלא ייגמר לכם בו האוויר עד שהסכנת החלוף. חפשו בגוגל פרטיזנים 2026, כי עם הנצח מפחד. חזרנו אליכם.
1: רגע, צפריר, אז מה אתה אומר? מה אתה חזית?
2: אתה שואל כמה חם הולך להיות?
1: כן.
2: אתה ממש רוצה לדעת כמה יהיה למזגן שלך קשה?
1: כן.
2: חסות קטנה ואחרי התחזית.
1: אוי, לא.
2: מתי בפעם האחרונה סניתם מישהו באמת? הבחירות הקרובות בפתח, וזה הזמן לשלוף ציפורניים, להשחיז את הכללות, להתאמן על מכות, ולזרוק כיסאות ולצלם ולעלות לטיקטוק, כי בבחירות הקרובות כולנו ישראלים. מוגש מטעם ישראל מאוחדת. חזרנו אליכם.
1: יאללה, צפריר, אכלת את הראש, נו, אין לי כוח.
2: אז רק עוד חסות אחת.
1: די, תעדכן כבר מה התחזית.
2: חסות אחרונה, אני מבטיח.
1: טוב, נו.
2: חסות קטנה ואחרי התחזית. רוצים סטנד לטלפון שהוא גם מגנט וגם עם וקום ועדיין נופל כל נסיעה כי השמשה רותחת והמדבקה נמסה? כנסו למקסטוק או לתחנות הדלק וקנו את כולם, ושיהיה לכם בהצלחה קיבינימט! חזרנו אליכם.
1: יאללה, נו, אפשרת את החזית, אתה הבטחת, נו.
2: חם מאוד.
1: מה? זהו?
2: מאוד מאוד חם.
1: כאילו, זהו, כאילו, לא הבנתי.
2: כן, תודה רבה לכם, להתראות.

0: סיימן עם גל גדול, או כמו שאנחנו קוראים לשיר הזה, גל גדות. המשחק שלנו שרים לחמש, 0-5-5-2-103-103, 0-5-5-2-103-103, זה הזמן שלכם להתקשר. אוטוטו, אנחנו עם נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני, מקטנטנות, שיקיטיטה, סיוע איתנו כאן בכל השעה השנייה, אולי גם לפני כן כבר נקבל אותם.
1: יאללה, בלגן.
0: פרסומות מיד חוזרים.
2: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: מדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. 103
9: שלום לך רפי קרסו.
10: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
9: שלום לך רפי קרסו.
10: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
9: שלום רפי.
10: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
3: כל שני 10 בלילה.
9: ב-10.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
10: ועל מה נדבר?
9: מה שתרצה.
10: על רגשות.
9: נדבר.
10: על אהבה.
9: הצלחות וכישלונות, עושר.
10: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
9: רפי?
10: כן, כן, כל יום שני בעשר.
3: כל שני.
9: בעשר.
3: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: self-aware, השיר שנכנס לפלייליסט של ברק אובמה. כן. זה מה שהוא שומע באוטו.
1: כן, לא, אבל זה לא שיר שנכתב עליך הפעם.
0: הפעם לא.
1: לא, לא. לא. self-aware זה לא הדבר הראשון שהייתי
0: עדיין,
1: אומר, אתה יודע.
0: עדיין זה שיר שנכנס לפלייליסט של ברק אובמה, תשאל אותי למה.
1: למה?
0: כי הוא האזין לנו.
1: נכון. אנחנו מאזינים בכל העולם, חבר'ה, הוא מאזין לנו באפליקציה. הוא בדיוק כתב לי שהוא מאוד אהב את צפריר.
0: אל תענה לו, אל תענה לו. אוקיי, שרים לחמש, זה המשחק שלנו, בוא נאמר שלום למי איתנו על הקו?
2: שלום, מתניה.
0: מתניה, שם יפה מתניה, אתה יודע, זה כאילו מתן מ...
1: אני הבנתי, אני הבנתי, כן. תגיד, מתניה זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
1: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו, ספר לנו מהיכן אתה...
2: אני מפתח תקווה.
1: פתח תקווה, ומה עושה בחיים? מה אנחנו לא יודעים עליך?
2: אני עובד בקוריאן, וחומר כזה שעושים איתו כל מיני דברים, ארונות, שיישים, קיורים, דברים כאלה.
0: מטה, ארון, שולחן, כיסאות, פרידר.
1: קוריאן, קוריאן, ככה זה נקרא?
2: קוריאן, כן. רמה גבוהה, זה יפה מאוד, איכותי, יוחתי.
0: זה פעם יום,
1: בגלל זה אני לא מכיר את זה, כי זה יוקרתי ואיכותי, אתה מבין?
0: כן, אתה איש צנוע. אוקיי, אז אתה עובד, ובשעות הפנאי מה אתה עושה?
2: אני אוהב לנגן, אני אבא לשלוש, אז לוקח הרבה משעות הפנאי.
0: ועל מה אתה מנגן?
2: נגן סקסופון.
0: וואלה, סקסופון, יפה, הוא לידך הסקסופון?
2: לא.
0: חבל, היית נותן לנו איזה סט. טוב, אז אני מניח שאתה גם מבין קצת במוזיקה ומכיר הרבה שירים.
2: כן.
0: יפה מאוד, יש לך כאן הזדמנות לעשות 5 מ-5 ולקחת את הפרס הגדול בסוף השבוע, כמובן אם אף אחד לא יעשה את החמישה ניחושים האלה.
1: אנחנו מאמינים בך מתניה.
0: בוא נשמע את הג'ינגל.
3: ועכשיו שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים
0: אוקיי, אנחנו עם השיר הראשון.
5: סתמתי את הפה שלי בזמן האחרון.
2: כולם דוגמניות היום וכולם בארון.
1: עולה!
5: סתמתי את הפה שלי בזמן האחרון. כולם דוגמניות היום וכולם בארון.
0: מתניה, אתה כרגע עם ניחוש אחד, נכון? לא ניחוש, הוא פשוט ידע. שיר מספר 2.
6: הדרך לצבע ההגה בין ידיי.
2: לא יודע את המילים, אבל המנגינה זה כאילו, המנגינה זה את הנינה, נינה, נינה, אותו מנגינה כמו שעכשיו.
0: תשמע, תשמע, אושרי, רגע, רגע, מתניה, רגע.
7: אני גמרתי לדבר על מה ואני.
1: אל תגלי לו, אל תגלי לו.
7: לא אמרתי את המשפט שלכם.
1: אה, אוקיי.
0: שלום אושרי, מה העניינים?
7: נפץ.
0: למה באיחור?
7: כי נתקעתי בשביל שם של הזה.
0: אוקיי, יש לך, אתמול הכנסנו חוק חדש שיש גלגל הצלה אחד, אתה יכול להשתמש בו עכשיו, לבקש מאחד מאיתנו.
1: עדיף מאושרי.
2: תמש בו.
0: אושרי, בבקשה. תן את ההתחלה. רגע, תן את ההתחלה.
6: דרך הצבע ההגה בין ידיי.
7: הכביש... הכביש רחב והוא נוסע בלעדיי.
0: בוא נבדוק, בוא נבדוק.
6: דרך הצבע ההגה בין ידיי. הכביש רחב והוא נוסע
7: בלעדיי. אני גמרתי לדבר על מה ומי, ולא נותר לי שום דבר חוץ מעצמי.
0: לא, לא להידלק.
7: בחיבוק ילדו, זה משהו אחר.
0: יאללה, שיר מספר 3, בבקשה.
8: הלוואי שיכול לשמוח מכל הלב.
2: הלוואי שיכול לשכוח את הכאב.
0: כמעט.
2: המילה זה הלוואי, זה בטוח אחרי זה. הלוואי.
0: בוא נשמע.
8: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב לטופות הלוואי.
7: מה? למה? וזה דומה. זה ממש קרוב.
1: לברוח.
0: חצי תשובה. זה דומה. שיר מספר 4, בבקשה.
8: קח את עצמך בוא נברח.
2: למקום בו השמש תזרח עלינו.
7: בוא נה, הוא טוב.
0: בוא נשמע.
8: קח את עצמך בוא נברח אל מקום בו השמש תזרח עלינו.
7: מישהו יקי כאן, מישהו יקי כאן.
1: זה אצלך במועדון, זה לא כאן, זה לא כאן.
0: שיר מספר 5.
8: נכון, כולם נראים רגילים, אבל
2: אנחנו עם של גיבורי עם.
0: נשמע?
3: נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי
0: תשמע, יש לך ארבעה ניחושים, וג'וקר אחד שהשתמשת בו כגלגל הצלה. אם לא יהיה לנו מנחש של, של כל החמש, אם לא יהיה לנו חמש לחמש, אנחנו ניקח אותך כאופציה רצינית מאוד לזכות בפרס הראשי שלנו. אבל בינתיים, יואבה, תפנק אותו.
1: יאללה, אז אמרנו, יש לך שלוש בנות, אמרנו.
2: שלוש בנים.
1: אה, שלושה בנים? אוקיי.
2: שלושה בנים.
1: טוב, מה זה משנה? ככה או ככה זה כרטיס משפחתי, אתה מקבל. כרטיס משפחתי לווטרפן, בממלכת הקופים, חוויה של צל, מים, טבע והרפתקאות, לכל המשפחה בחי כיף, בראשון לציון. אתה מקבל מאיתנו גם כרטיס משפחתי לתערוכת פליימוביל, עולמות פליימוביל האהובים מתעוררים לחיים בפארק חווייתי ענק, למעלה מ-30 דמויות ענק, מתחמי מציאות מדומה, עתירות, פיראטים, ג'ונגלים ושלל פעילויות, וזה קורה בזאפה מידטאון, תל אביב. אתה מקבל מאיתנו גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום, ואנחנו ניתן לאימא, לאשתך היקרה, ניתן לה בוסה מייקל קורס פרפם אבסולו EDP מתנת לילית קוסמטיקה.
2: תודה
0: מתניה, תישאר איתנו כי אוטוטו נדיה וסבסטיאן איתנו כאן עד השעה 4. אני עוד

0: וכמו שאמרנו, עדן גולן תהיה כאן ב-25 בחודש. איזה יום זה יוצא? מישהו יכול להגיד לי ככה, זריז?
1: בוא נבדוק, בוא נבדוק.
0: יום גימל.
1: גימל? כן?
2: זה יהיה יום נהדר.
3: או, רזית, פרופסור למוזיקה, מורה לפיתוח קול. או, יש פה... איך שהצטרפת אלינו?
2: יש פה ריח של צ'וריסוס.
0: מה את עושה פה?
2: אוי, זה נהדר. יש פה ריח של הסאדו.
3: כן, יש לנו פה אורחים מארגנטינה היום.
2: זה נהדר, זה פנטסטי.
0: מה הביא אותך הלום? אני בטוח שאת ראית כאילו במרשתת, כמו שאת קוראת לזה, את הפרסומים שסבסטיאן ונדיה הגיעו לכאן לאולפן, ואמרת, אני לא מוותרת על תמונה איתם.
2: אני לא מוותרת על תמונה, והם יחתמו לי על יומן.
1: איזה כיף, יש לך יומן?
2: יש לי יומן, כן, יש לי יומן גם של צ'יקטיטה.
0: מזכיר לך שאת בת 70 פלוס.
2: כן, אז מה?
0: של הנכדה או שלך?
2: שלי, שלי. אני הייתי אוספת מדבקות.
1: וואו.
2: כן, היה לי שטיח של צ'יקיטיטס, היה לי וילון, היה לי מצעים.
0: מה? הפרט שלא ידענו עליך, אתה היית 50.
1: וילון.
2: נכון, ואני צפיתי בכל הסריה הזאת של קטנטנות.
0: את סוג של מעריצה שלהם?
2: אני מעריצה מושבת של סבס, ושל נדיה, וכל הקטנטנים והחמודים, שהיו הם גדלדולים ויפים.
1: ותגידי, את יצא לך ללמוד קצת את השפה?
2: סי, אוסופוויטו.
3: או, יפה. מה? אופוקיטו?
2: אופוקיטו, אופוקיטו. אופוקיטו פה באוזניה, כן. אנחנו כבר לא... צריך... כשאתה לומד שפה, צריך לתרגם אותה.
1: זה נכון.
2: ולא היה לי מי לתרגם.
1: נכון, כי בארץ אין הרבה דוברים.
2: נכון, נכון. אבל אני מאוד מתרגשת, היסטורי.
0: אז תשמעי מה נעשה.
2: מוי אמוציונדה.
0: אז תשמעי מה נעשה.
2: מוי, מוי, מוי.
0: רזית, מה שאנחנו נעשה זה נעשה כזה דבר. הם צריכים להגיע ממש לשעה השנייה.
2: סין.
0: לכי תתארגני על החיים שלך. תשתי, תאכלי איזה משהו מהיר, תדאגו לה לאיזה כיבוד.
1: תכיני לך שאלות, אם יש לך משהו שאת רוצה לשאול, משהו שחשוב לך להגיד להם.
2: יש איזה הסאדו?
0: נשאל אותם.
1: נרגן?
0: נשאל אותם. נרגן? נראה לי שהם פחות בעניין של הסאדו ויותר בעניין של אוכל ישראלי. יאללה.
2: בוסופוויטו, צ'או.
1: יאללה, בוסופוויטו.

זה הזמן שלכם להיכנס לטיקטוק או לפייסבוק ולראות מה הולך כאן באולפן, כי אוטוטו נדיה וסבסטיאן איתנו כאן כל השעה השנייה. פבלו

0: פרסומות, חדשות, מיד חוזרים.
1: עוד מעט נחזור מפרסומות, חכו פה רגע.
0: ראשית, לא לעשות בלגן.
2: יו, אני קורלת שקיטית הבונית אחי.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה. 103 FM.
1: מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, דובר משרד החוץ האיראני, התייחס להפסקת האש, להפסקת המסע ומתן ואמר, ישנה עברת מסרים באמצעות המתווכים בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו, אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. כך דובר משרד החוץ האיראני שהוסיף כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועה. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. בשעה זו לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפה שפרצה בין היישוב מרום יהודה לחוות כרם חממי שבגוש הציון. בגלל תוואי השטח המורכב ותנאי מזג האוויר, הוזנקו גם ארבעה מטוסי כיבוי כדי לסייע במאמצים. נבחרת ישראל בשחייה רושמת הישגים מרשימים כבר ביום הראשון של אליפות אירופה ומעפילה לגמר במשחה החופשי ולחצי הגמר במקצה גב נשים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
1: המשלחת הישראלית לאליפות אירופה בשחייה פתחה את האליפות היום בצורה מוצלחת עם גמר ראשון במשחה ה-200 מטר כפול 4 חופשי ושני חצי גמר במשחה 200 מטר גב לנשים. רביעיית השליחים הישראלית הכוללת את דניס לוקטה ואיתן בן שטרית, אלכסי גליבנסקי ודניאל קריצ'בסקי הבטיחה את מקומה בגמר לאחר שסיימה במקום הרביעי הכללי, ואביב ברזילאי ותום מיניס הלו לחצי הגמר במשחה 200 מטר גב נשים שיערך היום בערב.
0: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים חדש, כמה ישיג איחוד גדול של מפלגות המרכז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל בפרויקט מיוחד, אלפי מתפקדים חרדים לליכוד ישפיעו על הרשימה מבפנים, כיצד כבר ישפיעו על סוגיית הגיוס, והפוקד הגדול ביותר מתיישב בפעם הראשונה מול המצלמות. וגם ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, והערב ירון אברהם עם המתגייסים לכפיר ולנחל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי, סוף סוף, נרגיש הקלה בחום.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויום.

0: ונדיה כבר איתנו באולפן, יש לנו גם מתורגמנית לשפה הספרדית, שלום ספיר לוי.
1: ספי!
0: רגע, פתחו למיקרופון, שלום ספיר.
2: שלום, שלום.
0: למה לא שומע אותה? רגע, אנחנו, תיקונים קטנים.
3: הנה, עכשיו, עכשיו.
2: עכשיו שומעים אותי.
3: אוי, איזה יופי, כל הכבוד.
0: תשמעי, לפני שאנחנו נתחיל, אני אנסה לדבר איתם רגע בספרדית, ונראה אם זה יעבוד, לדעתי זה לא יעבוד, אוקיי? אוקיי. הולה נדיה.
1: שלום, שלום.
0: יולו סבסטיאן, muchas gracias por venir a nuestro estudio.
1: Muy bien tu español.
3: Excelente, gracias a ustedes por recibirnos. Estamos muy contentos, muy felices de estar acá. Super excitados, excitados.
4: בוא את נכנסת לתמונה, ספיר, מה היה פה?
1: הם אמרו, תודה רבה שאתם הזמנתם אותנו לאולפן, הם ממש נרגשים להיות פה, להיות חלק מזה.
0: אוקיי, אז אני אחזיר לו. Estamos muy contentos de que haya venido.
1: Gracias.
3: Gracias, y nosotros de estar aquí.
0: מה הוא אומר?
1: שהם מאוד שמחים להיות פה.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, estamos muy bien, muy felices y emocionados.
0: אנחנו מחכים לך, ספיר?
1: בטח, לא, אני פה.
5: אני גם יכולה לתרגם.
0: פרלה איתנו כאן.
5: שמאוד מאוד שמחים ומרגישים מצוין, והם שמחים להיות פה.
0: פרלה, מאיפה הספרדית שלך?
5: מצ'יקיטיטס. אבל הספניול.
1: סי.
5: מצ'יקיטיטס.
1: קלארו, פור צ'יקיטיטס.
3: קלארו.
1: סי, כמו טוס, אקה. אין ישראל, לגרם משוריה.
0: זאת לא הפעם הראשונה שהם נמצאים בארץ, לדעתי זו הפעם השמינית או התשיעית שהם בארץ, ספיר? או שהם כבר מבינים עברית, שאפשר לדבר איתם בעברית.
1: עוד לא, עוד לא. סגונדה וס, אתה, לא?
3: סגונדה וס.
1: לנדיה זה. סקסטה. ולשנדיה זו השישית.
0: שישית?
1: שישית ושנייה.
0: מאוד אוהבת את ישראל.
1: תאות תמות של ישראל. אמו, מקסה, מידה. מטאטואה.
0: וואו, יש לה קעקוע, יש לה קעקוע של מגן דוד על האצבע.
3: יאה.
0: ואני חושב שאין טיימינג יותר טוב מזה שאנחנו רוצים לתת להם מתנה מאיתנו.
1: כן, דארל און רגלו.
5: איי, אין סיטיו.
3: פרה נוסוטרוס.
1: בשבילם?
0: מה?
1: שואלים, מתנה בשבילם?
0: כן.
1: אמאמו לא רגלו.
0: הם רוצים לנחש, מה?
1: כן, פנסר, תיאן אידאה כה, איזה רגלו.
5: Comida típica de acá.
1: ¿Ogen?
3: Humus, humus.
5: Humus. Shawarma.
3: Bravo.
5: ¿En serio?
0: No, but yes. בוא נתחיל איתם, תגידים שאנחנו נתחיל איתם עם חומוס. הנה, חומוס אישקי.
3: הנה, הבאנו לכם חומוס. אה, ורדד. אני פה אתרגם למאזינים שלנו מה קורה. הנה, מאיר הנכנסה עם חומוס, מהחברים שלנו בחומוס אישקי. גבי וקובי.
0: שירי את המשחה המטורפת הזאת. הנה, חומוס.
5: קריטום.
3: Estábamos, capaz sepaten reves.
6: Estábamos justo hablando del hambre que teníamos. Todavía no comimos nada. Íbamos a comer después de venir acá.
1: בדיוק דיברנו על כמה אנחנו רעבים, היינו כל הבוקר בראיונות, לא הספקנו אפילו לאכול צהריים.
3: מצוין, הנה, דואגים לכם פה.
0: אז יש להם פה גם חומוס וגם פיתות וגם את כל מה שנלווה לחומוס, אבל זה לא זה מה שרציתי, מה שרצינו לתת להם, רצינו לתת להם, יש גם פלאפל? לא מאמין.
1: פלאפל, לא תמיד אי פלאפל, קריקו פלאפל.
0: יוני 71, שלחנו גם פלאפל.
3: וואו, וואו.
1: קריקו.
6: תודה רבה, תודה רבה.
3: בבקשה, אתם לא תצאו מפה רעבים, חבר'ה. תתרגמי להם רק ספיר כשאנחנו
1: גרציאס, תודה.
0: אנחנו רצינו להביא להם משהו קטן מאיתנו. רגע, רגע, אני אוציא את זה. זה לא קשור, זה קשור למשחק שעוד מעט אנחנו נעשה. אנחנו נעשה איזה משהו קטן. פרלה, תני את זה לנדיה.
1: איי, תודה. תודה רבה
0: לסבסטיאן.
3: תודה, תודה.
0: יש להם טיליונים.
3: טיליונים, מתנת שי משנקין.
0: עם מגן דוד. זה שיהיה להם.
1: איי, תודה.
0: אז עכשיו יש לה גם...
1: לינדו. גרסיאס, גרסיאס.
0: יש להם גם קעקוע של מגן דוד על האצבע. יש להם גם קעקועים, מלא קעקועים חוץ מזה.
1: זה מאוד ארגנטינאי.
0: כן, נכון?
1: אינקנטה, גרסיאס.
0: אוקיי.
3: I appreciate it.
0: אז טוב, בואו, אנחנו נשמע איזה שיר של קטנטנות, משהו מקטנטנות, איציק. נעשה קירות כזה על רקע השיר.
3: פרלה נראה לי תצטרף לשירה בזמן שנשמיע את השיר.
0: וכבר נחזור אליכם.
5: מי זאת פרלה? מה?
7: No, no, no, no.

0: הם לא יודעים מה הולך כאן באולפן, הם רק שומעים את השירים האלה והם כבר מתמלאים באנרגיה ואנחנו פה בחגיגה. נדיה and Sebastian, do you know who is Aaron Aaron? Aaron Aaron is a truck driver.
1: Okay.
0: And he wants to say something for you. Where is Aaron Aaron?
2: Aaron, Aaron.
0: Nadia and Sebastian. I'm Aaron Aaron from Ajur.
1: שלום אהרון אהרון.
3: שלום אהרון אהרון.
0: יואב, תסביר להם שאני נהג מסעית.
2: אהרון אהרון, אהרון אהרון, הוא נהג מסעית. הוא נהג מסעית.
3: מניח הוא קמיין.
2: נהג מסעית, הוא מוביל ביצים.
1: He's a driver.
0: Yes, driver, but I have a truck driver.
3: וואו.
0: I'm a truck driver. It's a big car. You know what is a semi-trailer?
1: Yes. A Peterbilt.
0: Yes,
1: Peterbilt. You know Peterbilt?
0: I know, of course. And תגיד לו שאני מוביל ביצים וזיתים.
2: הוא מוביל ביצים וזיתים.
3: מניחה וויבוס איוואס. Wow.
2: Etzim, etzim vetenim.
3: Pregunta, ¿vas comiendo uvas mientras manejas?
0: Yes, I eat and I am mifzak sport, תסביר להם.
2: Hey, יש לו מפזק ספורט כל יום. אני אגיד לך, כן, אתה נראה לי אתה סתם עובר דרכי. עדיף שתדבר דרך ספיר, כי האנגלית שלך כן.
0: תגידי להם שיש לי מפזק ספורט שאני עושה, ואני חולה על לאו מסי, ועכשיו החלום שלי היה שהם השתתפו איתי פעם במפזק הספורט של אהרון אהרון. ואני מקשים היום את החלום הזה.
3: Bueno, cada vez él hace un update de deporte y él ama Messi. él ama Messi y fue un sueño para él que ustedes van a estar con él por ese parte.
1: Ay, muchas gracias.
3: Gracias, qué placer.
0: Okay, let's start.
1: Queremos aprovechar.

0: נכון.
1: אתה זוכר, היא כעסה עליך ממש.
0: לא משנה, אבל בוא נתחיל את הספורט.
1: כן, בוא נחזור לעניינים.
0: הוא עשה אותי עצוב קצת עם מסי.
1: יאללה, בוא נתחיל את המבזק ספורט. בבקשה.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005. ובחסות.
3: קבוצת יבנף. חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קורה.
0: אתם שרים לי?
4: כאן דני דבורין.
1: בטח, מה זה בטח?
4: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
1: גם פרלה איתנו, כן.
4: האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון, אהרון מהג'ו.
1: אהרון, אהרון מהג'ו.
2: תודה רבה, תודה רבה. שלום, שלום נדיה, שלום סבסטיאן.
3: אומרים אולה, אומרים אולה.
2: אולה סבסטיאן, אולה נדיה.
1: אולה.
2: Yes, I have a dream, a big dream that Nadia...
3: Sueños, sueños. Sueños.
2: Sueños is dream.
4: Sueños, yes.
2: That Sebastian and Nadia with me in the sports program, okay? And now you're here. And now I need you to say, Nadia,
4: okay.
2: You want to start? Okay, you have to say...
4: Okay.
2: You have to say... אני...
4: אני? אני...
2: שומעת...
4: שומעת...
2: מבזק הספורט... מבזק...
4: מסק...
2: הספורט...
4: הספורט...
2: של אהרון אהרון.
4: של אהרון אהרון אהרון.
1: יפה!
2: אני שומעת מבזק הספורט...
3: רגע!
1: It's very difficult. לאט לאט, לאט לאט.
2: לאט לאט, לאט לאט.
4: רמוה הווה.
2: לאט לאט. אני שומעת.
4: אני שומעת.
2: מבזק הספורט. מבזק.
4: מבזק הספורט.
2: של אהרון אהרון.
4: של אהרון, לא.
2: של אהרון אהרון.
4: של אהרון אהרון.
3: הרגת אותה, רוצה לחזור לרגע.
1: Very difficult.
4: Very difficult. Te la regalo.
3: לחזור, המטוס.
1: Okay.
2: Now you. אני שומע.
1: אני שומע.
0: יפה.
2: מבזק הספורט.
1: מבזק הספורט.
2: של אהרון אהרון.
1: של אהרון אהרון.
2: Estoy
4: escuchando la noticia de deporte de Aaron Aaron.
1: Me encanta. Okay,
4: muy bien.
2: עכשיו יהיה לי גם כן ג'ינגל שאני אוכל להשתמש בו כל יום, ישמעו אותם.
3: אין, הוא הולך לצל אותם.
4: לא בא אוסר כל הדיה, בא פונה.
3: Okay.
1: Yes, please.
2: And now I have a special singer here. Her name is
3: Oshrit.
2: And Oshrit.
3: Hola, hola, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal?
3: Me llamo Oshrit. Oshrit Javia.
1: Shalom, Oshrit.
2: Oshrit, נשים להם את השיר שאת אוהבת.
3: Me canta Shusha.
4: ¡Ay, a mí también!
3: Sí, la amo. Shusha, de Blonde, Shusha.
4: Todo el mundo está feliz. ¡Muy feliz!
3: Pero no,
4: volvió,
3: no, no.
4: Shusha. Volvió, volvió.
2: Ok, let's start.
4: Le sale igual.

0: אני הייתי אהרון אהרון.
1: בחסות
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: ובחסות
3: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קרה.

Y dice... Decile que repita. No me duele nada. No me duele nada.

0: queremos.
1: No me duele nada. ¡Sapir!
2: שקריטית עשה המחזמר יעלה באקספו בתל אביב בין התאריכים 12 עד ה-20 באוגוסט והם יתארחו שם, נכון? הם יורחים? רגע, שומעים אותך?
1: Van a estar ahí en el musical, ¿no?
3: Sí, vamos a estar en Expo Tel Aviv a partir del 12 de agosto, así que los invitamos a todos porque van a poder ver un show increíble, muy profesional. La verdad que es un show donde van a cantar las canciones, van a actuar los chicos que son... No te imaginas el talento que hay arriba de ese escenario y la historia que se va a contar. Y bueno, yo, Sebas y yo vamos a hacer algo especial que no se puede contar.
2: Es anti-talento.
1: Perdón.
4: Es largo para...
1: Perdón, me olvidé.
0: ועכשיו התרגום.
1: כן, הם אומרים שהם מאוד מתרגשים, הם באמת יהיו במחזמר, החל מה-12 לחודש, הם יהיו לכל ההופעות.
2: הם יהיו בכל ההופעות, די, איזה יופי.
1: הם יהיו בכל ההופעות לזמן הקרוב, הם באמת גם, יש איזושהי הפתעה, שהם לא יכולים לשתף בה כרגע, זה הפתעה למי שהגיע לראות את המחזמר.
2: לא נגלה לאף אחד, רק...
4: כן, רק לנו, רק לנו.
1: רק לנו.
4: אוקיי. כן.
1: ובנוסף, ובנוסף, הם מספרים על הילדים של המחזמר שהם פשוט מדהימים, ואיך שהם מופיעים, ואיך הם דומים להם כשהם היו קטנים.
4: וואלה, ממש מצאו ילדים שנראים כמוהם, וואלה.
1: ממש.
4: איזה יופי.
2: יש להם הרבה חברים בישראל, נכון?
1: Tienen muchos amigos en Israel, ¿no?
5: Tenemos sí, muchos amigos y además tenemos la gran buena fortuna de no solamente sumarnos al musical de Chiquititas.
1: יש לנו הרבה חברים בישראל, ולא רק שיש לנו את המזל להצטרף למחזמר של קנטונות.
5: Sino que además también Nadia y yo venimos a colaborar muchísimo también con todo lo que es la industria de Israel.
1: Sí. לא רק שבאנו להיות במחזמר, באנו גם לעבוד עם ישראל ולשתף פעולה עם כל מיני מקומות וכל מיני אנשים, ולקדם ביחד את הקריירות אחד של השני.
2: תגידי להם שאנחנו מאוד מעריכים את זה, שהם באמת תומכים בישראל בתקופה כזאת. בכלל, אנחנו מאוד, גם העם בארגנטינה, הנשיא שלהם והאזרחים שם, שאנחנו מאוד מאוד, הקשר הזה בין ארגנטינה לישראל בכלל, מרגש אותנו מאוד.
1: Estamos muy agradecidos que vinieron a Israel, especialmente en este momento, y en general por todo el pueblo de Argentina que apoyan, el público argentino y también el gobierno que apoyan en Israel en esa época.
5: Estamos muy felices porque tanto Nadia como yo estamos también trabajando muy dedicadamente con un montón de marcas aquí en Israel, colaborando y apostando también a la industria de Israel.
1: לא רק שהם מאוד שמחים, ומבחינתם זה מובן מאליו להגיע לפה בזמן הזה, להם לא הייתה שאלה אם לבוא או לא. וואו. הם גם רוצים לתמוך בעסקים ישראלים ולעבוד ולשתף פעולה כמה שיותר, כי הם יודעים כמה זה זמן קשה לישראלים, במיוחד בתקופה האחרונה.
5: Realizando un montón de acuerdos comerciales también, Nadia es influencer, hace un montón de contenido muy divertido y muy bueno en sus redes sociales, y yo también me estoy presentando como DJ y productor musical también aquí en Tel Aviv, en Grecia también. Vamos a estar trabajando muchísimo en todo Medio Oriente con mi carrera como DJ y como productor musical, así que estamos muy felices y muy agradecidos de tener esta gran oportunidad de volver.
1: הם מאוד מתרגשים מהרעיון שהם יכולים להביא גם את עצמם, חוץ מקטנטנות. נדיה היא בעצם יוצרת תוכן ולאינפלואנסרית. סבסטיאן הוא די-ג'יי שמנגן במזרח התיכון, מנגן ביוון. הם מאוד שמחים שיש להם את ההזדמנות לתרום לחברה הישראלית, וחוץ מזה לשתף פעולה.
2: אני יכול לעשות להם חידה?
1: חידה
2: אחת קטנה. תשאלי אותם אם הם יודעים באיזה רחוב נולד לאו מסי.
1: סבן, אין קי קש נסיו מסי.
3: En Rosario, pero no...
2: ¿Más Shem del Rehov, su nolagbo?
1: No, el nombre.
4: No,
2: you don't know?
3: No.
2: ¿Eres Israel?
3: ¿Sí?
2: Yes.
5: Estado de Israel.
2: Estado de Israel. This is the name of the street.
5: Yes. In Rosario.
2: Yes.
4: Wow. ואתם לא יכולים לדמיין כמה בישראל עדו את ארגנטינה במונדיאל, ואיך לכולם פה נשבר הלב שמסי לא זכה להניף בפעם השנייה ברציפות הגבי.
1: No tienen idea el apoyo que Argentina tenían acá mientras el mundial.
3: Sí, lo sabemos.
1: Como que nos rompió el corazón personalmente a mí también cuando nos llegaron...
3: Pero somos campeones igual. No hace falta...
1: הם בכל זאת מנצחים, זה לא משנה.
4: בדיוק.
2: בשבילנו הם תמיד יהיו מספר אחת בעולם.
1: Para nosotros siempre van a estar número uno del mundo.
3: Gracias.
5: Hay un lazo muy fuerte entre Israel y Argentina, independientemente a la cuestión política y demás. A nosotros nos vienen acompañando hace muchísimo tiempo, y la verdad es que Argentina tiene una de las comunidades más importantes de toda América, judía, y la verdad que estar aquí nos llena de felicidad porque tenemos muchas cosas en común.
1: מאוד מרגש אותם, יש איזשהו קשר בלתי מוסבר ושלא ניתן לפרק אותו בין ארגנטינאים לישראלים. חוץ מזה שבארגנטינה יש את הקהילה היהודית בין הכי גדולות באמריקה הלטינית, אז הם אומרים, זה קשר שאנחנו רק רוצים לתמוך בו ולהגדיל אותו כמה שיותר. והם מאוד שמחים להיות פה.
2: טוב, אנחנו נצא לפרסומות. אנחנו רוצים אבל שהם... רזית? לא, לפני הפרסומות? אנחנו נצא לפרסומות עכשיו, ואם הם יוכלו להוציא אותנו לפרסומות, אפילו בשפה שלהם, בספרדית, ולהגיד, יוצאים לפרסומות, לעשות לנו איזה משהו כזה, ואנחנו, זה יישאר איתנו לנצח.
1: Quieren que nos sacas a comerciales.
3: Sí.
1: Puede serlo en español, y cuando lo digan ustedes, salimos a comerciales.
3: Okay. Vamos a comerciales, decimos.
2: Yotzim lepirsomot.
1: Puede serlo en hebreo o en español, como quieren.
5: ¿En hebreo?
3: En hebreo, ¿cómo
1: Yotzim?
3: Es?
1: Yotzim.
3: Lutzim.
2: No, בספרדית.
1: En español.
3: Okay.
1: En castellana.
3: Vamos a comerciales.
0: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: 103
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
12: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד, חולמת על הכרטיס לפלייאוף ליגת האלופות. ברביעי, הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג, ובחמישי, מכבי תל אביב וביתר ירושלים במשחקי הגומלין באירופה.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
12: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
3: 103
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום רפי.
5: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
6: כל שני 10 בלילה.
4: ב-10.
6: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
5: ועל מה נדבר?
4: מה שתרצה.
5: על רגשות.
4: נדבר.
5: על אהבה.
4: הצלחות וכישלונות, עושר.
5: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
6: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
4: רפי?
5: כן, כן, כל יום שני ב-10.
6: כל שני.
4: ב-10.
6: אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: דח מחק די, תפסיק!
1: שלום ויואב כהן.
0: ועם אורחים מאוד מאוד חשובים שהגיעו אלינו מארגנטינה, נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני שאיתנו כאן באולפן, ושוב אנחנו נחזור על התאריכים של צ'יקיטיטה סמך הזמר, באקספו בתל אביב, בין התאריכים 12 באוגוסט עד ה-20 באוגוסט, זה ערב-ערב, ספיר? ערב-ערב.
2: ערב-צהריים.
0: יש כמה הופעות ביום, נכון? אז תתעדכנו ברשתות החברתיות, באינטרנט, פשוט תכתבו שקיטית עשה מחזמר קטנטנות, ויהיה לכם שם גם את השעות המדויקות. הם בסדר, אתם בסדר, סבסטיאן, נדיה?
3: Are
0: you okay?
3: Muy bien.
0: Okay?
3: Estamos pasando muy lindo.
0: שזה אומר שהכל טוב, הם נהנים מאוד.
2: מבלים מצוין.
0: יופי, אנחנו שמחים.
4: Thank you for a present.
0: אני רוצה לעשות להם איזה מסחר, רגע, איפה רזית?
4: רזית איתנו?
0: יש לנו...
4: מורה לפיתוח קול, פרופסור למוזיקה.
3: פרופסור רזית,
4: שהיא באה במיוחד בשביל לכבוד סבסטיאן ונדיה.
3: מאתה, מן ארגנטינה.
0: ספיר, תסביר.
3: Vino especialmente para prepararse al... bien.
5: Es el mate de neta.
3: De neta.
6: De neta.
3: Se lo robó.
6: ¿Es eso, neta?
5: Neta es Netanel, nuestro manager.
3: Se llama Tishel Netanel.
6: Netanel. Hola.
3: Hola.
4: Hola.
6: Hola, amigo. Soy Razit.
0: Razit, acá te hacen un fadijo, ¿tob?
6: No.
0: Manos muy, muy chasubim.
6: Estoy profesora de técnica vocal. Sí. Quiero jugar con ustedes.
3: Bueno.
6: Un juego musical.
4: Bueno.
0: Rega, Sapir, te targué más y Razit amará ahora.
2: Te dieron todo, ¿no?
3: Sí, pero...
0: No, no, pero la mazinin.
3: En hebreo.
2: La
0: mazinin.
2: La
0: mazinin.
2: Y mogale pituach kol, vio alejet lesejekita mischak.
6: Jugar de musicales.
2: Musical.
6: Sí,
2: musical.
6: Sí, por supuesto. Ah,
4: vale.
6: אני אזמזם להם, חתיכה משיר שהם מכירים, והם יצטרכו להגיד איזה שיר זה.
2: Ella va a cantar un sonidito de una canción que conocen y vos, ustedes van a tener que conocer de qué
3: canción. Okay.
4: Okay. Conocer, no completar.
2: Sí.
6: Okay. איך אומרים זה הולך ככה?
2: Se va así.
4: Okay.
6: Sí.
3: Ajá, ¿cómo es?
2: ¿Sí? ¿De qué es? ¿De qué
3: ah, tenemos que adivinar.
2: Sí, adivinar de qué canción.
3: Ah, no repetir.
2: Ah,
3: a ver otra vez. Ay. ¿Es de chiquititas?
2: ¿Tanto no?
4: כן. מה, שיר מצ'יקיטיטה?
5: Again.
4: עוד פעם אחת, הם מבקשים עוד פעם אחת רזה. איזה שיר בקטנטנות מתחיל ככה?
2: איך אתם בצ'יקיטיטה סמפייסה עשי?
4: מור.
2: זה לא מולי.
4: לא מבחרים, הם לא מבחרים.
2: הם מבחרים שגמר להעביר.
3: Desde adentro, desde acá te estoy llamando.
6: Chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa chupa

0: להזיז את הבסיס שלה.
1: אני בסיס שלי, אף אחד לא יעצור אותי. אוקיי.
2: Estamos haciendo bien, profesora.
1: Muy, muy, muy bien.
2: Okay.
1: Muy bien, okay.
3: אתם עושים טוב.
1: שיר אחרון.
3: אל אולטימה.
1: אוקיי. זה. Nadia.
4: De vuelta.
0: Nadia.
4: Ponete al hino.
1: No.
4: No. Si encontras tu chiquitita.
2: Vamos, Nadia,

0: היינו רוצים לשאול אותם, ספיר, מה צפוי במופע, במחזמר קטנטנות? מה הולך להיות? מה צפוי לנו שם? נשמח לדעת קצת פרטים, מה שכן אפשר לגלות.
1: Bueno, la gente quiere saber qué van a esperar para ver en el show de Chiquititas en el musical. Sabemos que no pueden contar todo, pero lo que sí pueden contar.
2: Bueno, primero van a ver un show profesional, realmente es muy emocionante. Los chicos son muy talentosos, todo el equipo que está arriba del escenario. Van a volver a encontrar, o sea, van a ver que nos volvemos a encontrar después de muchos años, 24 años con Liat.
1: אתם תראו שאנחנו הולכים להיפגש עוד פעם מחדש עם ליאת החירון אחרי 24 שנה.
2: Que hizo de Belén y ahora tiene un papel especial de mala.
1: הייתה בלן, הייתה פרוטגוניסטית, ועכשיו יש לה דמות אחרת שיותר רעה. זה מפגש מעניין.
2: Y bueno, se van a emocionar, van a bailar, van a cantar, van a volver a escuchar esos temas que tanto marcaron nuestra infancia y nuestra vida.
1: אתם הולכים להתרגש, אתם הולכים לשיר, אתם הולכים לרקוד, אתם הולכים לשמוע את כל השירים שבעצם עיצבו לנו את הילדות. וזה באמת הולך להיות יום, זה הולך להיות משהו בלתי נשכח.
2: Y realmente es un espectáculo hermoso que van a darlo todo para que el público se vaya feliz.
1: ובאמת שזה הולך מופע מרגש, ונותנים אנשים שחלק מהקאסט והצוות, וגם הם נותנים את כל מה שהם יכולים, כדי שכל מי שמגיע יצא עם חיוך ענק ויהיה מאושר.
0: אני כבר מחייך מלראות אותם, תגידי להם שהם עשו לי חשק ללמוד ספרדית, זה קודם כל, אנחנו הולכים ללמוד ספרדית, יואב.
3: יאללה, בכיף.
1: El se sonríe solo por verlos, y le dieron la ganas para aprender español.
2: Sí, tienes que aprender.
0: כמה שנים מכירים?
1: ¿Cuántos años conocen?
2: ¿Eh?
1: Ustedes.
0: ¿Quién?
1: ¿Cuántos años ustedes conocen de entre ustedes?
2: No, de toda la vida.
1: Mi cola Jaime.
0: ¿Ve makirim tov? Nadia, ¿te makira oto tov et Sebastián?
1: ¿Conoces bien a Sebastián?
2: Contale vos.
3: Más de 30 años.
1: ¿Está con mis 30 años?
0: Sebastián, ¿te makira oto tov?
1: ¿La conoces bien?
3: Muchísimo, sí. Muchísimo.
1: Sí.
3: Creo, quiero creer.
0: Nasez, we have a little game for you, okay?
1: Juego, dale.
0: נעשה את המשחק ואז הם גם יעשו כאן ביצוע באולפן, נכון? הם הולכים לשיר שיר עוד מעט.
1: היא באמוס סר אל חוויגיטו, היא חווית בנה קנטה.
0: אוקיי, אז המשחק הוא כזה, אנחנו ניתן להם כיסו עיניים, זה חדש, זה נקי, אוקיי, כל אחד ישים כיסו עיניים.
1: בנה קוברי לו סוחוס.
0: אני אשאל שאלה והם יצביעו...
2: זה ריפון דביינה. Responde bien. Ojo con lo que contás.
1: הם אומרים, היא אומרת לו, תענה טוב, אחרת חסר לך.
0: הם צריכים להצביע את התשובה, או על עצמם, או אחד על השני.
1: Okay, chicos, antes que ponerlo, mira.
0: שהפוך רק את זה שראו את הפרסומת.
1: Van a preguntar la pregunta, y ustedes tienen que poner así.
3: Okay.
1: ¿Tienes más? Okay.
3: Me gusta.
1: Un poco אוהב.
0: Okay. צריך להפוך לו רק את ה... להפוך את המסכה שזה יהיה בפנים.
1: שזה יהיה בפנים?
0: כן, כן.
2: אי נווה, עונה...
0: אנחנו לא עושים פה פרסומות.
3: אה, קלארו,
0: הפוך. אוקיי, הבנתם את המשחק, נדיה? Everything is okay?
2: Sí, okay.
0: אוקיי. רגע, נחכה שסבסטיאן ישים את הכיסוי עיניים, הם לא רואים אחד את השנייה עכשיו, והם צריכים להצביע על התשובה הנכונה. אוקיי, מי מהם... יותר מצחיק.
1: כן, יש מה גרסיוסו.
0: שניהם הצביעו על סבסטיאן.
1: סבסטיאן.
0: נכונה, אוקיי. מי תמיד מאחר?
1: כן, סיימפר שיהיה טרדה.
0: הוא מצביע עליה.
3: והיא מצביעה עליו.
1: נדיה פוסו סבסטיאן. היא סבסטיאן פוסו נדיה.
0: אוקיי, שאלה שלישית. מי מדבר יותר?
1: כן, אבל המס.
0: סבסטיאן. שניהם יצאו על סבסטיאן.
1: דוס פוסירו סבסטיאן.
0: מי יותר דרמטי?
1: כן, איך מה דרמטיקו?
0: שניהם מצביעים על נדיה כמובן. נדיה גנחת. מי מתעצבן מהר?
1: כן, סנוחה מח רפידו.
0: נדיה.
1: נדיה.
0: בואו, הם באמת מכירים.
1: סי, סי, קונוסן מוי ביין.
0: למי לוקח יותר זמן להתארגן?
1: על כן תרדה מס פרה סר פרפרדו פרה סליר.
0: לנדיה.
3: לנדיה.
0: מי שוכח דברים?
1: כן, על וידה קוסס. תואל טיימפו.
3: הוא מצביע עליה, היא מצביעה עליו. יא אללה.
1: חדונו על אותו, אה?
0: מי יותר תחרותי?
1: כן, אל מס קומפטטיו.
0: נדיה מצביעה על עצמה, סבסטיאן...
1: סבא דיסה נו,
0: פוליטיקלי
1: קורט. נדיה דיסה שו.
0: אוקיי, ושאלה...
2: Yo soy re-competitiva para jugar.
3: Pero no con nosotros.
2: No, pero para jugar.
1: הם אומרים שהם לא ביניהם.
2: Yo entendí que es para jugar.
1: Y בכללי יותר
2: me gusta perder.
0: תגידי להם לא לריב, לא לריב.
1: Sin pelear, chicos.
2: No, no.
0: אוקיי, ושאלה אחרונה. מי ישרוד יותר זמן בלי טלפון?
1: צריך שאתה שואל את זה. כן, מה סוברביר מס טיימפו סין טלפון?
2: לא, רותה זה הרבה.
3: נראה לי שנדיה,
0: אוקיי, הם יכולים לראות את המסכות.
1: לא, בואי נסקר לו.
2: סקן אל טלפון.
3: כמו סלימו? נקונוסים או נקונוסים?
0: הם מכירים טוב מאוד, הם חברים טובים.
2: Pero no dice por competitivo nosotros.
1: Bueno, son muy bien y son muy amigos. אני אגיד לך למה אנחנו צוחקים, כי הטלפון של נדיה הפסיק לעבוד היום.
3: לא.
1: אנחנו ממש מחפשים איכשהו...
2: חוסטו, זה פרעותה.
1: אז נגעת בנקודה רגישה. נגעת בנקודה רגישה מאוד.
0: אוי, נדיה, אם יש פה מישהו שיכול לסדר טלפון, מה, הלך הטלפון?
1: אנחנו חוששים שצריך חדש.
0: באמת?
1: אז יש מישהו שיכול לעזור, אנחנו נשמח.
0: איזה טלפון יש לה, אנדרואיד או...
1: לא, אייפון.
0: אייפון. עכשיו לעכשיו, לכוכבת הענקית הזאת, נדיה, אז הוא מוזמן ליצור קשר עם ההפקה שלנו. אולי? אולי אני צריך למצוא מישהו שיעזור לנו. טוב, אנחנו נשמח לסיים באיזה ביצוע לייב לאחד השירים שלהם, שספרו לנו מה הם שרים.
3: ¿Está la profesora de canto con nosotros acá como para que nos pueda supervisar?
2: Sí, obvio.
1: המורה לשירה לפיתוח קול נמצאת פה איתם, אז זה נקשים.
3: Y si hay un teléfono por ahí, lo recibimos.
2: Sí, por favor.
1: אם יש טלפון, נשמח לקבל.
0: תגידי לו שאני שומע אותו, והוא עושה לי חשק לראות משחק כדורגל.
3: כן, חייבים.
1: Escucha, y quiere ver un partido de fútbol.
2: Sí.
1: Solo por la idioma. Que te escucha hablar español y dije, ay, quiero ver un partido de fútbol.
3: Ah, sí, tiene que ver a Racing, Racing Club de Avellaneda.
2: A Boca, a Boca. Boca, Boca, Boca, Boca.
0: אוקיי, ביצוע בכורה באולפן, נדיה וסבסטיאן הולכים לבצע פה שיר בלייב באולפן. פעם ראשונה, התרגשות גדולה, בבקשה.

0: It's enough.
1: Oh. Bravo. Bravo.
0: Los esperamos a todos y a todas a partir del 12 de agosto en Expo Tel Aviv con Chiquititas, el musical, un espectáculo realmente maravilloso.
2: אנחנו מחכים לכולם וכולן, החל מה-12 באוגוסט, באקספו תל אביב, עם החזמר צ'יקיטיטס, קטנטנות.
0: De un nivel internacional, con un gran elenco, con grandes artistas. La verdad que a nosotros nos encanta esta oportunidad de venir a Israel y compartir con artistas de semejante talla.
2: אנחנו ממש מתרגשים, זה באמת מחזמר ברמה בינלאומית, עם קאסט ישראלי מצוין, והם מתרגשים ברמה להופיע איתם, יחד איתם על הבמה, ולהיות חלק מהדבר, התופעה הזאת שנקראת קטנטנות 30 שנה
0: אחרי. Y agradecerle mucho a ustedes también, a toda la prensa, a todo nuestro equipo de comunicación, a la producción de Israel, a Netanel que nos trajo, que hizo un esfuerzo muy grande para que estemos aquí, y a todo el pueblo de Israel por elegirnos una y otra vez.
3: Gracias, gracias a todos. Los amamos.
2: ולכל מי שמביא אותם ומראיין אותם ומדבר איתם, ולכל עם ישראל שבעצם תומך ואוהב, ולנתנל המפיק, שאם לא הוא, זה לא היה קורה, והם לא היו באים לפה.
4: נתנל, זה אח יקר. טוב, בואו אנחנו רק נספר שוב למאזינים שלנו, 12 עד 20 באוגוסט אקספו תל אביב, ובמסגרת ההשתתפות שלהם במחזמר הזה הם יעלו נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני, הם עולים במחרוזת חגיגית בספרדית ומרגשת בסיום המחזמר כמחווה ל-30 שנה, זה לא יאמן שאני אומר 30 שנה.
0: 30 שנה, 30 שנה.
4: הם נראים פחות מ-30, איך הם כבר 30 שנה?
2: רסן מנוס דטרנטה דיסה אלה.
3: Ay, gracias.
0: El skinker.
4: Nadia, Sebastian, אתם מוזמנים תמיד לאולפן הזה כשאתם נמצאים בארץ, אתם תמיד אורחים, אתם כבר לא אורחים, אתם גרים פה, ואנחנו מזמינים אתכם תמיד כשתהיו בישראל, אתם מוזמנים לבוא אלינו לאולפן, תגידי להם את זה.
2: Son siempre invitados para venir acá, para estar con ellos, ya no son de afuera, son parte de la familia de Israel y se, así que cuando vengan acá están invitados para
3: en comer falafel, siempre hummus.
0: Gracias. Por lo pronto nos encontramos a partir del 12 de agosto en el Expo Tel Aviv y síganos en las redes porque hay muchas sorpresas. Mañana voy a estar presentándome en un club en la ciudad de Tel Aviv como DJ, así que los espero a todos y a todas para
2: nos
0: que se sumen.
2: Vamos a bailar. הוא אומר שקודם כל נתחיל עכשיו מהמופע של צ'יקיטיטס, שזה הסיבה שבשבילה הם באו. תעקבו אחריהם ברשתות, מחר סבסטיאן הולך לנגן במועדון בתל אביב, כדי-ג'יי, הוא מזמין את כולם.
0: בנגן.
3: סייה ויילר.
4: אז רגע.
0: Go to dance.
2: שיעקבו אחריו ברשתות, ומחר אנחנו נפרסם את כל הפרטים.
1: יאללה בלגן.
4: האינסטגרם של סבסטיאן, חפשו אותו, תעשו לו פולו, תעשו עוקב. קנה לנדיה, גם אנחנו נעשה להם עוקבים. וזהו, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: בבקשה.
4: עכשיו החומוס. You have חומוס. Don't forget. And falafel.

0: לפני שאנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה לכל מי שליווה את נדיה וסבסטיאן, תודה רבה למתורגמנית שלנו.
1: לספיר לוי.
0: לוי, תודה רבה ספיר. לדעתי אנחנו עוד נזדקק לך מתישהו. תודה רבה לכולם, זהו, מסיימים את השידור. מה, את הולכת נדיה?
1: זהו, חיבוקים, נשיקות. העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה ערך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, על התרגום ספיר לוי, סבסטיאן פרנסיני, נדיה דיצ'לו!
0: רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון, אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר הלילה ב-10 ברדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-103, תודה רבה לאורי אליהו, קצין הקישור שלנו, שאחראי גם על הצילומים היום באולפן, אנחנו נהיה כאן גם מחר, בעזרת השם, תודה רבה.

0: אלעד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
1: בחסות.
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
3: 103 FM.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בקו. נמכר יותר.
9: יותר.
8: יותר.
9: יותר.
8: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
16: 103
0: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
19: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
5: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ האיראני התייחס להפסקת המסע ומתן ואמר, ישנה עברת מסרים באמצעות המתווכות בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו, אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. כך דובר משרד החוץ של איראן שהוסיף כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועה. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. בצל מזג האוויר החם, בשעה זו לוחמי אש פועלים לחיבוי שריפה שמתפתחת סמוך למושב ארגמן בבקעת הירדן. הכוחות מתמודדים עם קו אש נרחב ומתפשט לכיוון מטעי התמרים באזור. בשל תנאי מזג האוויר וקצב התפשטות האש, הוחלט על הזנקת 4 מטוסי כיבוי. מוקדם יותר פרצה דלקה בין היישוב מרום יהודה לחוות כרם חממי שבגוש הציון. מכבאות והצלה נמסר כי שם הושגה שליטה על האירוע, ולוחמי האש יישארו בשטח בשעות הקרובות לביצוע פעולות כיבוי משלימות. בקולומביה מדווחים בשעה זו על רעידת אדמה שהקטה את המדינה והורגשה גם בבירה. כתב דסק החוץ אסף יחזקאלי מוסר כי עוצמתה נעמדת על 7.4. נבחרת ישראל בשחייה רושמת הישגים מרשימים כבר ביום הראשון של אליפות אירופה ומעפילה לגמר במשחה החופשי ולחצי הגמר במקצה גב נשים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
1: המשלחת הישראלית לאליפות אירופה בשחייה פתחה את האליפות היום בצורה מוצלחת עם גמר ראשון במשחה ה-200 מטר כפול 4 חופשי ושני חצי גמר במשחה 200 מטר גב לנשים. רביעיית השליחים הישראלית הכוללת את דניס לוקטה ואיתן בן שטרית, אלכסי גליבנסקי ודניאל קריצ'בסקי הבטיחה את מקומה בגמר לאחר שסיימה במקום הרביעי הכללי, ואביב ברזילאי ותום מיניס הלו לחצי הגמר במשחה 200 מטר גב נשים שיערך היום בערב.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי, סוף סוף, נרגיש הקלה בחום.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
21: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת, יעל איילון.
22: עכשיו 4:04 דקות, אמצע אוגוסט, מתחילים להריח את סוף החופש הגדול, וישראלים רבים, עד לפני זמן לא רב, נהגו לעלות צפונה, קונצנזוס לאחד האזורים הכי מקסימים בישראל. למשל, בעונה הזאת מתקיימים ברגיל פסטיבל השירה במטולה, או פסטיבל המוזיקה בכפר בלום, או מסיבת היין ביקב רמת הגולן, ואלה רק כמה דוגמאות. לדברי לב המארגנים, המלחמה שלכאורה נגמרה לפחות זמנית, מאפשרת להגיע לצפון, המלונות והצימרים מחכים, אבל הרבה לא קורה שם. במקרה הטוב, התפוסה מגיעה לחצי, הישראלים ויתרו על אתרי תיירות משמימים, מעט המסעדות שחזרו לעבוד, עובדות על ידי הדלק האחרונים, עסקים פושטים רגל, לא מסוגלים לשרוד. איפה המדינה, אנחנו שואלים? הנה התשובה. אנחנו עוד לא קיבלנו את כל מה שמגיע לנו ממלחמת חרבות ברזל, וקשה מאוד להיכנס כך לעוד תקופה של אי-וודאות. עסקים לא יכולים להתנהל בלי וודאות בסיסית. אנחנו חייבים לדעת איך להיערך, איך לשמור על העובדים שלנו, ואיך ממשיכים מכאן. זה מה שאומרים התושבים, בעלי העסקים. אלה מקצת התשובות. לצד הדאגה, אומרים התיירנים, ראשי המועצות והיישובים, בכל זאת, מלונות המטיילים נבנו מתוך אהבה לגליל, ולכן כל מה שקורה כאן הוא לא רק עסקי, זה לגמרי רגשי ואישי. אז דווקא בימים האלה חשוב להיות שם בשביל להחיות את הצפון מההתחלה, בשביל האנשים הנהדרים האלה, ועל הדרך קצת טיולים ואטרקציות ואוכל משובח, יקבים ופסטיבלים, פשוט לחיות. וגם המדינה חייבת להיות שם בשבילם הרבה יותר, דקה לפני שמאבדים את הצפון בכלל. הרופאים מגדירים את השמנת היתר מחלה, מאות אלפי ישראלים משתמשים בזריקות ויגובי ועוד שני סוגים של זריקות שכאלה, המיועדות בעיקר לחולי סוכרת, אבל משמשות גם נשים וגברים עם עודפי משקל לשימוש יומיומי. עד כמה התלות בשימוש הזה מפתחת תגובות מסוכנות שמשפיעות על הבריאות? נשאל את הפרופסור דרור דיקר, מנהל המרכז הרב תחומי להשמנה בבית החולים השרון, וגם למה מחירי הרכב יורדים במשך עשורים רבים, פעל שוק הרכב הישראלי על פי הכלל הבלתי כתוב, לא מורידים את מחירי המחירון של דגמים קיימים. הכלל הזה נשבר השנה סופית, לנוכח הצפיפות התחרותית והלחץ של היצרניות להותיר חותם על השוק. כתב הרכב של גלובס, דובי בן גדליהו, שפרסם את הסיפור, יסביר. הייתה בהשכרת משרדים נמשכת, במקביל לפיתורים בהייטק, הפיתורים הגדולים בחברות ההייטק הגדולות, וגם עוד מבצעים למכירת דירות חדשות במקומות יוקרתיים. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו יואב מנדלוביץ'. איפה הכסף? פותחים בכותרות. הגירעון בתקציב המדינה בחודש יולי הסתכם ב-4.8 מיליארד שקלים בדומה לשנה הקודמת. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים הסתכם ב-72.9 מיליארד שקלים. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, על הנתונים.
7: ביחס לצמיחה במשק שהיא לא כל כך גבוהה, ההכנסות ממיסים צומחות בקצב גבוה, דו-ספרתי אפילו. ופה מעורבב גם הביצועים של ענף ההייטק בישראל, גם שוק ההון וגם העמקת הגבייה שמצליחה לעשות רשות המיסים.
22: וידיעה אחת לסיום הכותרות, חשד להונאה בהיקף של 5 מיליון שקלים בחברת החשמל. המשטרה עצרה חשוד מרכזי ומספר עובדים נוספים של חברת החשמל. על פי החשד, העובדים ניצלו את גישתם למערכות הגבייה וסייעו בביטול או בהסדרת חובות של לקוחות תמורת תשלום. בחברת החשמל נמסר שמערך הביטחון שלהם זיהה את המעילה והעביר את הממצאים לחקירה. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד ומתחילים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: עכשיו נדבר על המשך ההצעות לרכישות של דירות באזורי יוקרה, בתנאים מיוחדים. ההצעות האלה נמשכות, מה זה בדיוק אומר, ועל ההצעה החדשה שתכף נדבר עליה, רוצים להגיד שלום לאוהד דנוס, לשעבר יור לשכת שמאי המקרקעין. שלום אוהד.
10: שלום ענת.
22: שלום שלום. על מה אנחנו מדברים הפעם?
10: אנחנו מדברים על מבצע שהאחים חג'אג' יצאו איתו, שאומר תשלם היום 1,000,000 שקלים, יתרת הכסף, בעוד 3 שנים, כאשר בעוד שנה אנחנו נמסור לך את הדירה, אנחנו גם מציעים לך שתזכיר אותה דרכנו, ואז גם מבטיחים לך תשואה שיפה מאוד על ההון העצמי, נע בין 24% ל-52%.
22: צריך להגיד, להזכיר, אוהד, שחג'אג' זו חברה מאוד מאוד מבוססת, מאוד מאוד גדולה, והשאלה היא, על מה מרמז נגיד המבצע הזה שהם יוצאים איתו, ולכמה אנשים הוא מיועד, כי מדובר במגדלים, נכון?
10: כן, מדובר במגדלים, אבל והוא מיועד, הם מדברים על קצת יותר מ-30 דירות, עכשיו מתוך 278 דירות במגדל הזה. אנחנו מבינים שיש בעיה ברבעים בתל אביב, המגדל הזה נמצא בפאתי הרובע.
22: רובע 4.
10: כן. והמשמעות היא שהם מנסים לעודד מחירות, כי הם אומרים, אוקיי, יש אנשים שהיום רוצים לשפר דיור, לא יכולים...
22: לא, אבל המשמעות העיקרית היא, עד כמו שאני מבינה, שהמחירות לא הולכות. כלומר, פה יוצאים באיזשהם מבצעים יוצאי דופן.
10: ברור, ברור שכשאתה מתחיל עם מבצעים, וקבלנים מתחילים עם מבצעים, וכל ענף במשק שמתחיל עם מבצעים, ברור שמשהו תקוע. אני פשוט אומר שתל אביב היא תקועה יותר, והרבעים תקועים עוד יותר. אז בהחלט יש פה הנחות יפות, 13-16% עזרה במימון, ואולי יש בשונה מה-20-80, שאתה לא צריך ללכת היום לקחת הלוואות, אתה לא צריך לשעבד מסגרות אשראי שלך, אלא באמת תביא תתרת הכסף.
22: אוקיי, אנחנו מכירים את הפטנטים של 20-80, 10-90 וזה. מה זה שונה מזה?
10: אז עוד פעם.
22: מה החידוש פה?
10: במבצעי הקבלן אתה היית נדרשת לקחת סוג של משכנתא, הלוואת קבלן, הקבלן היה מממן עבורך את הריבית, פה הוא מממן עבורך את הריבית, אבל הוא בכלל לא מבקש ממך לחתום על שום מסמך הלוואה, זאת אומרת אתה באמת קונה את הדירה, משלם מיליון שקלים, ובעוד 3 שנים מתחייב להביא את יתרת הכסף בכל דרך שאתה תמצא לנכון, בזמן הזה, אם יש לך את הכסף, אתה יכול להשקיע אותו, אתה יכול לעשות אותו דברים, זה מיועד או למשפרי דיור שבאמת מעריכים שכרגע יהיה להם קשה למכור את הדירה, כי הם לא יכולים לעשות מבצע שידברו עליו ברדיו, או למשקיעים שגם כן חושבים שכל הסיפור של הכיפאון הזה בשוק יסתיים ב3 שנים הבאות, ואז...
11: שזה סיפור, להם. כי למכור עכשיו דירה ברבעים האלה, מה גם שהם רבעים מצוינים, גם 3 וגם 4, נכון. אנשים תקועים, כלומר, לא מומלץ למי שלא צריך את הכסף במיידי למכור את הדירה.
10: נכון, אז בהחלט יש פה איזה סוג של מנת דם לקבוצת חג'אג' בפרויקט הזה, שהם מנסים לקבל אותה באמצעות אותם מיליון שקלים כפול, נעשה חשבון, 30 דירות זה 30 מיליון שקלים.
11: כמה זה יוצא למטר מרובע בפרויקט הזה של חג'אג'?
10: הם מדברים על סדרי גודל של 60,000 שקל למטר, עכשיו אנחנו לא יודעים מה תמהיל הדירות, כמה דירות גדולות, כמה קטנות, באיזה קומות, יש פה רק קומה אחת שמוגדרת כקומת פרימיום, מטר הדירות אנחנו לא יודעים איפה נמצאות, אולי זה דירות שהם זיהו אותם שקשה להם יותר למכור אותם, אולי לא, אולי זה הדירות הכי טובות בפרויקט, אין לי מושג. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איזה דירות הם מוכרים, אנחנו כן יודעים שהם נתנו פה איזה מבצע, הנה אנחנו מדברים עליו, הוא מעניין במובן הזה שהם מתחייבים לך להשכרה.
11: שתגיד, ברגיל, נגיד, אם לא היו בעיות במחירת דירות, 60,000 שקל למטר, זה היה, נגיד, באזורים האלה, משהו שמתקרב או עובר אפילו את ה-70,000?
10: כן, בהחלט, אפשר לדבר על מחירים של בערך 70,000, שוב, כממוצע למגדל, ואנחנו לא יודעים פה איפה הדירות באיזה...
11: מה הסיכון של חג'אג' כשהם יוצאים במבצע כזה לסיום?
10: בדיוק בהנחה הזאת הם קונים ודאות, לא סיכון.
11: ירוויחו אולי טיפה פחות, אבל...
10: בדיוק, אבל אתה קונה את הדירה.
11: אבל קונים דירה והם לא יישארו עם עשרות דירות.
10: אולי גם בהשכרות הם יכול להיות להם סיכון מסוים, למרות שאני מאמין שאם הם נתנו את המספרים האלה, הם מאמינים שהם יצליחו לקבל אותם כשוק.
11: תגיד, מתי אתה חושב שהשוק יתחיל להתאושש?
10: קשה לדעת, ועוד פעם, מה זה השוק? תל אביב זה לא יתר המדינה, יש מקומות שבהם מוכרים יותר טוב. אני מאמין שבתל אביב יש איזו בעיה נקודתית של היצע, שיקח לה כמה שנים באמת להיצע, ייקח שנים להיספג, אבל זה יקרה בסוף, ואז מן הסתם אנחנו נראה עוד פעם יציבות במחירים, אולי אפילו עליות. יתר המדינה, זה מאוד תלוי, אני אמרתי כל הזמן, זה תלוי במה שקורה באיראן, וזה תלוי עכשיו גם בבחירות הקרובות, שוק הנדלן חייב ודאות בשביל להמשיך לעבוד.
11: טוב, אוהד דנוס, תודה רבה, נסתפק בזה, להתראות.
10: תודה, תודה.
11: שלום, שלום. פרסומת אחת, ועוד מעט נדבר על דירות משרדים שתקועות, תכף נסביר.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: טוב, משרדים אמרנו, גם פה השוק תקוע, מן הסתם. נגיד שלום לשרית יצחקוב, מנכלית קוליירס, חברה שמתמחה בייעוץ נדלן ואסטרטגיה. שלום שרית. שלום, תודה שאת איתנו. אתה גם בשוק המשרדים נמשכת,

0: בן לפניי אמר שהשוק בתל אביב הוא שוק שהוא שונה לחלוטין, אז אנחנו באמת רואים את זה גם בתחום המשרדים, והתעסוקה שבהם חברות היום מפטרות עובדים, מצטמצמות, מתייעלות, מכמה סיבות, חלקן קשורות במטבע עצמו, שהשקל מתחזק ביחס לדואר, חלקן קשורות ב-AI שמחליף כוח אדם משמעותי באותן חברות, אבל זה פוגע בשני המקומות, לא משנה אם זה בתל אביב או מחוץ לתל אביב.
1: אז זהו, אז השאלה אם בתל אביב נגיד שוכרים פחות או מוכרים פחות, לעומת אזורים אחרים שהם נגיד יותר זולים, והמשרדים זזים לאזורים אחרים.
0: אז קודם כל, מתוך הניתורים שאנחנו עורכים בתוך החברה שלנו, אנחנו רואים שיש כ-400 אלף מטר בביקושים קיימים וחיים, נכון לחציון הנוכחי, וכמחצית מתוכם נמצאים במשולש הקורקינט, ואפילו ממשיך הלאה לכיוון הבורסה בקרבה לתחנת הרכבת. המשמעות היא שיש ביקוש באזור תל אביב, הביקוש הוא עצים, והמספרים לא כוללים את פאלו אלטו למעשה. כלומר, המספרים אף יותר גבוהים. וכשאנחנו מסתכלים על כל יתרת מדינת ישראל, אז אנחנו כן רואים שיש ביקושים באזורים שונים, אנחנו רואים בחיפה, בבאר שבע, בירושלים, בהרצליה, בפתח תקווה, אך הביקושים האלה הם לא ברמת היקפים כזו גבוהה, כלומר אנחנו רואים בין 4,000 מטר ל-15,000 מטר.
1: איך זה משפיע על המחירים?
0: המחירים יחסית יציבים בכלל האזורים, כולל בתל אביב, שזה מה שמאוד מפתיע, כי אני חושבת שהגענו כבר לאיזושהי רמת רף שירדנו במחירים באזורים מחוץ לתל אביב, וכבר אנחנו נמצאים במקום שהבעלי נכסים מתחילים להיות יותר יצירתיים ולמצוא פתרונות, לא בלהוריד מחיר, אלא לתת איזושהי עסקת חבילה שהיא יותר חכמה ללקוחות.
1: למשל, דוגמה. את יכולה לתת דוגמה?
0: בטח, כמובן. היום החברות נמצאות המון על הגדר, מאחר והן לא יכולות להוציא תזרימית, כסף לשיפור המושכר או להתאמות, לשיפוצים וכן הלאה. אז אנחנו רואים בעלי נכסים שהיום, במקום לתת הקצב התאמות, אומרים, בואו תיקח את הנכס בגמר. אני נותן לך עד קבלת מפתח, אני בונה, אני מראית, אני מביא פתרון עד הקצה. כל מה שנשאר לך לעשות זה להביא דברים, את הלפטופים, את הכפיות למגירה ואת הכוסות, כן?
1: כן?
0: ממש ברמה הזו. אז נותנים איזשהו מוצר שהוא כבר יותר מבושל עבור הדיירים, ואז בצורה הזו הופכים להיות יותר אטרקטיביים ובאמת מאפשרים לדיירים לצאת מאזור החוסר ודאות שלהם וכן לעשות עסקאות.
1: איך זה עובד, נגיד, לרעת יזמי הנדלן או לא? בואי תנסי להסביר לנו. זה עלול להשפיע על מצבם הכלכלי?
0: תראי, בסופו של דבר, אנחנו מגדילים למעשה את הקצב ההתאמות שפעם היה נהוג, אם אנחנו מסתכלים עד 10 שנים אחורה, קצב ההתאמות לא עלה את 2,500 שקל למטר, בתקופה של 5 שנים האחרונות הוא לא עלה את 3,300 שקל למטר, היום בשביל לתת נכס בגמר אנחנו כבר מגיעים לקרוב ל-4,000 שקל למטר. אז כן זה אומר שהיזמים היום פותחים את הכיס יותר, והם כן נפגעים באיזה מובן, בזה שהם ממשיכים לתת את אותה מתכונת של החזר, כושר ההחזר, שהדייר בסוף מחזיר את הכסף באמצעות השכר דירה, עדיין לפי ריבית 3.6% שנתית.
1: כן, תגידי...
0: לפי הריבית היא יותר גבוהה במשק,
1: אוקיי,
0: מבינה את זה.
1: אני מבינה. לסיום, תגידי עם איזה סוגי... דירות ומשרדים, נגיד, עוזבים את תל אביב לטובת אזורים אחרים. את יכולה להיות יותר ספציפית?
0: אני יכולה להעיד שיש משפרי, כמו שאומרים, משפרי דיור בתחום
1: כן.
0: המגורים.
1: משפרי משרד
0: שהולכים ומתייעלים מחוץ לאזור תל אביב, בשביל להתייעל כלכלית. בסוף תל אביב היא בין הערים הכי גבוהות מבחינת שכר הדירה. להבדיל, אני יכולה להעיד גם שדווקא דרום תל אביב היא מאוד אטרקטיבית למי שרוצה לשפר ולהישאר בקידומת 0-3.
1: כלומר, שם המחירים
0: הם הרבה יותר ריאליים, כן. נכון, הם מאוד אטרקטיביים, ובעלי נכסים מאוד רעבים לקבל את אותן דיירים שיבואו ויחלפו את השטחים, כי יש עוד הפצה ביחס לרמת הביקוש באזור הגיאוגרפי.
1: שאלה אם זה ישפיע גם בסוף על אזורים אחרים. אוקיי, נעצור כאן ונמשיך בהזדמנות קרובה. שרית יצחקוב, מנכלית קוליארז, תודה רבה.
0: תודה, להתראות.
1: תודה. פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
3: היי, היי.

0: איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
2: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר ולעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
6: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלי אוף ליגת האלופות. ברביעי הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג, ובחמישי מכבי תל אביב וביתר ירושלים במשחקי הגומלין באירופה.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
0: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
2: עכשיו נגיד שלום לנמרוד גורנשטיין, שהוא יושב ראש האגודה למען הלהט"ב. שלום נמרוד.
3: אהלן, מה נשמע?
2: אהלן, בסדר, אנחנו שומעים שהמשרד לשוויון חברתי בראשות השרה מאי גולן מקצץ במימון תוכניות ללהט"בים ברשויות, וזה צפוי לגרום לסגירת לא מעט משרדים חשובים שכאלה. על מה אנחנו מדברים? קודם כל תסביר לנו.
3: אז אני אסביר בקצרה. זאת בערך הפעם החמישית בשנתיים האחרונות שאנחנו, הרשויות המקומיות, מיודעות על ידי המשרד לשוויון חברתי, שהתקציבים שהמשרד אמור להעביר להם לטובת קהילות הלהט"ב שנמצאות בתוך הרשות, מקוצצים. עכשיו, אנחנו מדברים על שירותים חשובים, כמו קבוצות טיפוליות, קבוצות חברתיות, סיוע להורים של להט"בים שנמצאים במאוד מבודדים או במצבים כן, של
2: שזה,
3: קושי.
2: שזה חשוב מאוד.
3: מאוד. פעם הרשויות המקומיות לא נתנו מענים כאלה, והורים היו צריכים, הורים או להט"בים במקומות ברחבי הארץ, החל מקריית שמונה ועד ירוחם ואילת, היו צריכים להתמודד עם זה לבד.
2: תגיד, יש, נגיד, עושים הבחנה בין רשויות מסוימות, נגיד?
3: כן.
2: אז כן. תן דוגמאות.
3: בהחלט. אז את יודעת, בתל אביב גרים הרבה להט"בים, וזאת עיר מאוד גדולה, אז היא מוגדרת על ידי המשרד כרשות מקומית שמקבלת תקציב ענק לצורך העניין, כמה מאות אלפי שקלים, לדעתי זה היה באזורים
2: האלה. לאן זורם הכסף הזה? לא לעירייה, אני מניחה שהעירייה...
3: לעירייה, בוודאי של העירייה, אוקיי. היא יכולה להחליט מה היא עושה עם זה.
2: כן.
3: ולכן, בכל מה שקרה זה שלפני 5 שנים, בימי השרה מרב כהן, כשקמה היחידה הזאת שמבצעת את הפרויקטים האלה, אז בעצם נוצר מהפך. ממציאות שבה עיריות לא התעסקו כמעט בצרכים של להט"בים, פתאום מעל 150 רשויות עושות את זה.
2: אתה עבדת אז במשרד של מרב, נכון?
3: כן, האמת היא שיצא לי, לשמחתי, לכתוב את הפרויקט הזה בעצמי. לפני שהייתי באגודה למען הלהט"ב, עבדתי בממשלה ויצרתי את הפרויקט. זה היה מאוד מרגש.
2: יפה. עכשיו תגיד, בכמה כסף מדובר? נגיד בגדול, אתה אומר שיש הבדל נמרוד בין רשות לרשות.
3: נכון.
2: בגדול, בכמה מקצצים? בוא נשמע.
3: אז אנחנו מדברים על קיצוץ של עד 90%.
2: 90%?
3: כן, כן.
2: מטורף.
3: אנחנו מדברים על קיצוץ של עד 90%. באופן שאם תקחי רשות מקומית למשל כמו דימונה, אוקיי? אמרתי מקודם, אני
2: כן.
3: נותן את זה כדוגמה לאו דווקא ספציפית, אבל אחת הרשויות הקטנות יותר, אז אם היא קיבלה נאמר סכום של 100,000 שקל או 150,000 שקל, אז עכשיו היא לא תוכל אפילו לקחת רכז שיעשה את זה. במקומות אחרים הם יצטרכו לפטר אנשים. אנחנו למעשה מדברים על פיטורים של אנשים ועל סגירת תוכניות.
2: הבנתי, ומה זה עושה נגיד לבני הנוער? דיברנו על ההורים וזה, מה זה עושה לצעירים? שגם ככה זה בעיה.
3: בני נוער, צעירים, שגדלים במקומות שבהם אני גדלתי בקריית אתא, יצאתי מהארון בגיל 15, לא הכרתי עוד להט"בים מסביבי, ברחתי לתל אביב.
2: כן.
3: המטרה של התוכניות האלה זה להשאיר להט"בים ליד המשפחות שלהם, כדי לייצר שירותים. וזה בעצם גודם את התוכנית הזאת. אני אגיד שזה בעצם פעם חמישית שאנחנו עוברים את זה בשנתיים האחרונות. אנחנו כבר לא מופתעים.
2: מה נשאר מהכסף הזה?
3: אני לא יודע מה עושים עם הכסף הזה, אני לא יודע לאן הוא הולך, הוא אמור להיות לקהילה הגאה, המשרד לשוויון חברתי בהחלטת ממשלה אמור לקדם את הקהילה הגאה, וכרגע הוא רק ברגרסיה מהבחינה הזאת.
2: תגיד, כמה המשרד הזה בעצם לא הולך איתכם ביחד, ויש בחירות תכף, אנחנו מקווים, והשאלה היא לאיזה שינוי אתם מצפים?
3: תראי, מבחינתי, אני בעצמי, כמו שאמרתי, עבדתי פעם במשרד, אני הקמתי את היחידה הזאת, אני מכיר אותו מבפנים, זה משרד מופלא.
2: כמה כסף היה אז לעומת מה שיש היום? אתה אומר, עד
3: 90%? אז הוא היה בכל מיני, אבל זה באמת מקוצץ, אני לא בקיא במספרים, כלומר, זה מאוד קשה לדעת את המספר
2: הספציפי. כן, אבל זה מדבר על 90%, זה פסיכי.
3: בוודאי, אבל בסופו של דבר, הקיצוץ הוא זה שמשנה. עכשיו, אני רוצה להגיד, לא מעניין אותי, הקשר בהחלט הוא קשה יותר בשנים האחרונות, אבל עזבי, זה פחות מעניין. מה שמעניין זה תצילו את התוכניות האלה. פשוט תצילו אותם.
2: לגמרי, לגמרי.
3: אל תדברו איתי, פשוט תצילו את התוכניות.
2: כן, כמה, מאוד מאוד חשוב. נמרוד גורנשטיין, בהצלחה. תודה רבה, תודה שדיברת איתנו, יושב ראש האגודה למען הלהט"ב. תודה. טוב, אנחנו כבר יודעים שמגדירים את ההשמנה כלא כתופעה, אלא כמחלה. והרבה מאוד משתמשים בזריקות של ויגובי, ויש עוד שני סוגי זריקות, כשהזריקות האלה בעצם משמשות לחולי סוכרת. אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור דרור דיקר, מנהל המרכז הרב תחומי, סליחה, להשמנה, בבית החולים השרון, מקבוצת כללית. פרופסור דיקר, שלום. איתנו? לא, לא איתנו, אוקיי. אם הוא לא איתנו, נצא לפרסומות, ומיד נחזור לפרופסור דיקר, ונדבר על מחלת ההשמנה, מה שנקרא. מיד חוזרים.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת. בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103 כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
7: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה. 103
13: הפודקאסטים של 103 FM.
14: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
15: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
16: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
17: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
2: טוב, אמרנו מחלת ההשמנה, ואמרנו פרופסור דרור דיקר, מנהל המרכז הרב תחומי להשמנה, בית החולים השרון, מקבוצת כללית. אני מקווה שאתה איתנו. שלום ותודה, פרופסור דיקר.
18: שלום ענת.
2: שלום, שלום. טוב, אז ככה. אנחנו יודעים שכבר הרפואה מגדירה את ההשמנה כמחלה, ואנחנו מכירים את הזריקות האלה שהרבה מאוד מאיתנו, מהישראלים, הרבה מאוד ישראליות משתמשים. מי הם החולים שמטפלים בעצמם בויגובי ועוד שני סוגים של זריקות שכאלה, מלבד חולי סוכרת, שהרי אנחנו יודעים שזה מיועד להם?
18: נכון, אז אני מקווה שהחולים לא מטפלים בעצמם, אלא אנחנו ביחד כולנו כצוות רב מקצועי מטפלים. אנשים שיש להם מה שאנחנו קוראים body mass index, זה איזושהי מידה של השמנה, מעל 27 עם איזושהי תחלואת השמנה, כגון סוכרת, לחץ דם.
2: אתה אומר מעל 27 זה BMI, נכון?
18: BMI מעל 27, נכון, עם איזשהו גורם סיכון, או BMI מעל 30, ללא אף גורם סיכון, אלו הקריטריונים לקבלת הטיפול למחלת ההשמנה.
2: אתה אומר שאתה מקווה שהמטופלים לא מטפלים בעצמם, אתה לא יכול לקנות זריקת ויגובי ללא מרשם רפואי וללא שהיא הקפדה או בדיקה, לא?
18: נכון מאוד, ואני שמח שזה ככה, אבל זה רק הצעד הראשון לרכוש את התרופה. זה חלק ממכלול שלם של דברים שאנחנו מצפים שאדם שחי עם השמנה יקיים. הטיפול התרופתי, הטיפול התזונתי, פעילות הגופנית, הטיפול הרב מקצועי הוא הסוד לטיפול הנכון ולהמשך ההשפעה המיטיבה המדהימה של הטיפול הזה לשארית החיים.
2: תגיד, צריך פרופסור דיקר לעודד טיפול בזריקות כאלה בהנחה שאין סוכרת נגיד ואין מחלות רקע. צריך לעודד כדי להפחית את מידת ההשמנה שמזיקה מאוד לבריאות, או שאולי צריך להשתמש במה שנקרא פטנטים במרכאות אחרים, קונבנציונליים.
18: אז אין פטנטים אחרים, ואני מאוד מקווה שאנשים לא הולכים שולל אחרי כל מיני פתרונות קסם שהם לחלוטין לא מקדמים בריאות, אבל אני תמיד, כששואלים אותה את השאלה, אני תמיד שואל בחזרה, האם אנחנו שואלים את השאלות האלה על עליית הלחץ דם? האם אנחנו שואלים את השאלות האלה על טיפול באסתמה? האם אנחנו שואלים אחרי כל מחלה אחרת שיש לנו טיפול שאנחנו כולנו מקבלים ומוכרים אותו כמקדם בריאות? רק השמנה, אני כל הזמן צריך לעמוד ולהסביר למה הטיפולים האלה הם טיפולים למחלה, והם טיפולים כל כך יעילים שהם מורידים את התמותה ב-20%. בעיקר לאלה שיש להם תחלואת לב וכלי דם.
2: נכון, יש לזה, יש לזה תופעות לוואי גם, זה לא בא ככה, כלומר.
18: יש איזשהו טיפול תרופתי שאין לו תופעות לוואי, יש איזושהי מחלה שהטיפול בה הוא לא מורכב, הוא לא מסובך.
2: אני לא יודעת, אבל לא, אבל אם אתה לוקח, לא אופיואידים, אבל אם אתה לוקח, נגיד, אקמול, או לא יודעת מה, אופטלגין, זה לא יעשה לך מה שעושה זריקה כזאת.
18: אז לאופטלגין, אחד למיליון איש, יש דיכוי של מח עצם, ולאקמול יש כישלון כבדי, ואני יכול למנות לכל תרופה, כמעט שאני מכיר, תופעות לוואי, אבל אנחנו מתעלמים מהם, כי אנחנו מבינים שהריסק מול הבנפיט, הרווח מול ההפסד, הוא יותר בצד של הרווח, כי אנחנו מקדמים את הטיפול במחלה. חוץ מהשמנה, כי השמנה נתפסת עדיין אצל חלק גדול מהציבור, חלק גדול מקובעי המדיניות, כמחלה שהיא אחריות אישית של בן אדם לטפל בבריאות שלו. אדם אוכל פחות, עושה יותר פעילות גופנית, לא חי עם השמנה, וזאת טעות פטלית, וזאת טעות שמקדמת סטיגמה, וזאת טעות שמונעת מאנשים להיות מטופלים כמו שצריך. השמנה היא כשל פיזיולוגי משמעותי של רקמת השומן שלנו, להסתדר עם הסביבה המשמינה
2: שלנו. נא לעצור את הדבר הזה, שהדבר המזיק הזה. עכשיו בואו נדבר על העלויות הכלכליות, בכל זאת תוכנית כלכלית של התרופות הללו, אני מניחה שזה לא מה שנקרא הדבר הכי זול, זה לא אקמול.
18: נכון, אבל שוב, צריך להסתכל על התמונה באופן כולל, ולא להסתכל דרך החריר הזה של תרופות שמכונות תרופות הרזיה. השמנה עולה למדינת ישראל 50 מיליארד שקל בשנה. עכשיו, כל אחד יכול לעשות בימים האלה את החשבון, מה 50 מיליארד שקל יכולים להועיל למדינת ישראל.
2: מה היינו עושים השקעה, עם זה, בדיוק.
18: נכון, וזה על פי מחקר שעשה מחקר מדהים של פרופסור בינון, והוא הוכיח גם שההשקעה של שקל אחד במניעת השמנה או בטיפול במחלת ההשמנה יביא רווח של 5 שקלים בעתיד הלא כל כך רחוק. אבל אנחנו מסתכלים רק סביב המטבע מתחת למנורה ולא מסתכלים על 5-6 שנים קדימה. לכן, למרות העלות המשמעותית של הטיפול בהשמנה, אנחנו נחסוך תוך זמן יחסית קצר הרבה מאוד למדינת ישראל בעלויות הכלכליות.
2: זה ברור, כי מחלות להיות חולה זה עולה כסף למדינה, זה ברור.
18: נכון. והפסדים מעבודה וכו' וכו'. נכון. את יודעת, בארצות הברית יש דברים מדהימים שקורים כתוצאה מזה ש-12% מהאוכלוסייה משתמשת בתרופות הללו, וראו ש-5% הפחתה בצריכה של אוכל לא בריא. כתוצאה מהשימוש הזה. ראו שיש סיכוי לחסוך $580 מיליון בדלק סינוני, כי אם אנשים ירדו במשקל, פחות בזבוז דלק סינוני במטוסים. ראו הרבה מאוד השפעות כלכליות כתוצאה מהפחתת המשקל, העולם נהיה יותר בריא, אוכל יותר נכון, ומעבר להפחתת המשקל ולבריאות, יש גם השפעות כלכליות מרחיקות לכת.
2: כן, עד שזה מגיע לנשיא שאוכל המבורגר, ועל זה לא נדבר. פרופסור דרוקי.
18: תרשי לי למנע מהתגובה.
2: לא, נכון, לכן אמרתי. תודה רבה לך. תודה על הטיפים האלה. להתראות שנהיה בריאים.
18: כל טוב.
2: עכשיו נדבר על מחירי הרכב שממשיכים לרדת, והיום ידיעה בלעדית של דובי בן גדליהו, כתב ועורך הרכב של גלובס, הידיעה הזו מספרת על כך שהחוק הבלתי כתוב במרכאות או שלו של ענף הרכב נשבר, המחירים בירידה, וכמובן שהמכוניות הסיניות מהדקות את השליטה בישראל. שלום דובי בן גדליהו, תודה שאתה איתנו.
19: שלום שלום.
2: תן בבקשה דוגמאות, על מה אתה מדבר בדיוק?
19: כן, אנחנו רואים שבשבועות האחרונים, או אפילו בעצם בחודשים האחרונים, מתחילת השנה, נכנסות יותר ויותר מכוניות, בעיקר סיניות, שחותכות את המחיר, ואז בעצם נוצרת מלחמת מחירים. כלומר, מביאים דגם אחד, המתחרים רואים שהדגם הזה לוקח את השוק, חותכים גם הם מחירים וכו'. אבל מה שקורה עכשיו ממש לאחרונה, זה שאנחנו רואים גם השקה של דגמים קיימים שמתחילים להוריד מחירים. אנחנו יכולים לתת דוגמאות, אפילו רק מהשבוע שעבר, למשל, מכונית מאוד פופולרית כמו קיה נירו, שהדור החדש שלה הוא שק, אז הוא שק עם הרבה יותר אבזור, הרבה יותר שכלולים, ובמחיר נמוך בכמה אלפי שקלים, ממחיר המחירון ההתחלתי של הדור הקודם.
2: כלומר, המכוניות, נגיד היפניות והאירופאיות, גם נכללות בסיבוב הזה?
19: אז זהו, נשארו עוד כמה כיסים של התנגדות, שלפחות אני מזכיר שאנחנו מדברים על מחירי מחירון רשמיים, כלומר לא המחירים אחרי המבצעים והאפס קילומטר וכו', מחירי מחירון רשמיים שהם בדרך כלל הנקודת מוצא למיקוח ולהורדות ולמבצעים, אלה ממש מתחילים לרדת. אצל מי שהזכרת קודם, אצל היפניות ואולי גם קצת האירופאיות, עדיין רוב הירידות הן לא במחירון עצמה, אלא רק כשאת ניגשת ממש, אז יש מבצעים וכולי.
2: אוקיי, עכשיו תגיד דובי, מה היקף הכניסה של השוק הסיני לישראל?
19: היקף הכניסה של השוק הסיני לישראל הוא פשוט חסר תקדים במונחים עולמיים. בוא נגיד ככה, אם לפני שנה, שנתיים, משוק הייצוא הסיני הגדול ביותר בעולם שלהם היה רוסיה, אנחנו דיברנו על משהו כמו 15%, 20% מכלל השוק. אנחנו פה בישראל, בינואר-יולי, אנחנו כבר מדברים על 46% כלי רכב מתוצרת סין, כמעט כל רכב שני. ביולי עצמו אנחנו כבר הגענו ל-50%, וזה דבר, אם אנחנו לוקחים בחשבון שהוא קרה תוך פחות משלוש שנים, הוא חסר תקדים, אגב, גם עבור הסינים וגם במונחים עולמיים, אין עוד תופעות כאלה בעולם.
2: כיף הביקושים הכללי למכוניות השנה ירד, עלה, המלחמה השפיעה, שלוש שנים אנחנו בסיפור.
19: זהו, אז באופן מפתיע, הנתונים הכלליים, אם מסתכלים רק על מספרים של מחירות, אנחנו מתחילת השנה בעלייה ואפילו בעלייה מכובדת של 10-15%. צריך לקחת בחשבון, אבל כמובן שכשאנחנו רואים את מספרי המחירות וכולל גם מכוניות שלא נמכרו אחרי 12 חודשים, כלומר שהיבואנים נתקעו איתם, ואז הם מחויבים לרשום אותם על שמם.
2: כן, ואז, נכון, ואז מראש המחיר יורד.
19: נכון, אז גם המחיר יורד, אבל גם אנחנו רואים אותם בתור מסירות, הם מתאים את המסירות כלפי מעלה, וזה נראה כאילו מסירות, למרות שזה בפועל, הן נשארות בה, הם עוד לא מצאו לקוח סופי.
2: תראה, בוא ניתן דוגמאות רגע של כמה אולי נגיד מכונית סינית משפחתית, ממוצעת, נגיד לעומת טויוטה קורולה, שיהיה לנו מקום להשוואה, כי זה עדיין בישראל לא זול, למרות שהמחירים יורדים ב-10, 15 ואולי אפילו 20%, עדיין ישראל מאוד מאוד יקרה.
19: אז קודם כל כמובן שישראל עוד יקרה, כי אנחנו בגלל מיסוי שהוא מאוד כבד, ועדיין, במשך השנים האחרונות ראינו את המחירים רק עולים ועולים ועולים ועולים. אני אתן לך דוגמה, המחיר הממוצע לעסקה בישראל בכלל היה לפני שלוש שנים משהו כמו 200,000 שקל, היום הוא כבר ירד ל-170 ופחות מזה, ואם אנחנו מדברים על משפחתיות שהזכרת אותם קודם, היום את בעצם יכולה להיכנס עם תקציב שהוא תקציב מאוד צנוע של נאמר 130,000-140,000 שקל, ובעצם לצאת היום עם קרוסאובר או SUV או איך שתקראו לו, שהוא שימושי מבחינה משפחתית, הם ממדים שרק לפני שנתיים שלוש היו של מכוניות משפחתיות לחלוטין.
2: אבל סליחה שאני אומרת את זה דובי, עדיין 130,000-140,000 שקל זה חתיכת סכום למשפחה שמתקשה לגמור את החודש ומתקשה גם להיכנס לסופר, ואם אני משווה את זה לארצות הברית זה עדיין מאוד מאוד יקר.
19: נכון, נכון, וכמובן שההבדל המרכזי הוא במיסוי, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאם עלי הגל הסיני, היינו עדיין תקועים עם 170,000-180,000 שקל לרכב משפחתי צנוע ולא מאובזר במיוחד. זאת אומרת, תגיד, המגמה הזאת דוחפת את המחירים
2: כלפי מטה. המכוניות הסיניות, יש בהם איזשהו סיכון, אתה יודע, שיושבים ועוקבים אחרינו, יודעים מה אנחנו בדיוק עושים. הציבור בישראל מודע לזה?
19: את הציבור הרחב זה לא ממש מעניין. הציבור הרחב מעניין אותו לקבל את הדיל ואת האבזור ואת המושבים החשמליים ואת הריפוד אור וכו'. לא ממש מעניין אותו, זה בדיוק כמו התייחסות לטלפון. גם הטלפון עוקב אחרינו ואוסף אחרינו מידע. את הציבור הרחב זה לא מעניין. את מי שזה כן מעניין, זה בעיקר חברות במגזר הביטחוני, חברות נשק, תעשייה אווירית וכו', ששם אנחנו באמת רואים סימנים של שינוי, שם אנחנו באמת רואים את הסינים מודרים ממכרזים וכו'. אבל את הציבור הרחב זה ממש לא מעניין.
2: כלומר בפרטיות הם ילכו והשתלטו יותר ויותר, זה מה שאתה אומר.
19: אנחנו בדרך, ולמרות שאם היית שואלת אותי לפני שנתיים שלוש, אם היינו נגיע ב-2026 לנתח שוק 50% סיני, הייתי אומר שזה מדע בדיוני, אז עכשיו גם אם תגידי לי 70-80% בעוד שנה שנתיים, אני לא, זה לא, לא דבר שאני אפקפק
2: לא,
19: פה יותר מדי.
2: אני אגיד לך שזה מאוד הגיוני, כי אם בטלפונים ואם בכלי אלקטרוניקה אחרים אנחנו עוברים יותר ויותר לסינים והם מוזילים אחרים, אז גם במכוניות זה כזה. טוב, נכון. דובי בן גדליה כתב ועורך הרכב של גלובס, תודה רבה על הסיפור הזה.
19: תודה רבה.
17: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. אוגוסט במזגן, כל הסדרות החדשות המומלצות שאסור לכם לפספס. מחפשים חופשה קצת אחרת? 10 המדינות הכי פחות מתוירות בעולם, ומה תמצאו שם? הורים בחופש הגדול? זה בשבילכם. מצאנו מה לעשות עם הילדים באזור הכי מפתיע בארץ.
20: יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
21: 103 FM.
22: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
23: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
24: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
25: פרטנר

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: 103 FM, הפודקאסטים של 103 FM.
6: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
7: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
5: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
8: בורסה אדומה, רוצים לבדוק למה, אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים, באגם לידרים, שלום אורי.
9: שלום ענת.
8: מה קרה?
9: קרה אותם דברים שקורים מאחורים בשבוע, שבועיים האחרונים, הלחצים, גם הסיפור הגיאופוליטי, ודאות שנמשכת, וגם אנחנו רואים את הדולר קצת שחוזר להתחזק, אנחנו שוב פעם ב-3, סך כל השוק פה ממשיך לחפש כיוון, ואנחנו רואים את תל אביב 35 יורד ב-0.6%, תל אביב 125 יורד ב-0.9%.
8: למה בנקים חושפים חזק יחסית היום?
9: אז קודם כל יש פה סימני שאלה לגבי באמת נושא הריבית עוד פעם, שאנחנו כבר התרגלנו לחשוב שאולי הריבית באמת תרד, בתקופה האחרונה השוק קצת פחות מעריך את זה, וראינו בארצות הברית דוח תעסוקה ביום שישי מאוד מאוד מאוד חלש, שגם מנמיך את ההסתברות לראות שם על הריבית, וזה משפיע, אנחנו רואים גם על הדולר שחוזר ל-3, אז כל הסיפור הזה ביחד מייצר עוד פעם תקופה של אי-ודאות, יחד עם הסביבה הביטחונית, גם איראן, ארצות הברית, גם ישראל, בכל השבע חזיתות כמו שאומרים, וגם באמת הסיפור הזה של הריביות, okay. שכבר היה נראה שאנחנו מבינים לאן הן הולכות,
8: לא כל כך.
9: וזה חוזר לאי-ודאות גבוהה יחד.
8: אורי, אנחנו נעצור כאן. תודה רבה, אורי גרינפלד.
9: תודה.
8: סיימנו, איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, פרופסור אריה אלדד, פה?
10: שלום ענת, ערב טוב.
8: שלום, שלום, רון קופמן,
11: הגיע. שלום ענת, ערב טוב.
8: שלום לכם, זה שלכם.
10: אנחנו ניקח את זה ונברך אותך ונגיד לך תודה ונסיעה טובה הביתה.
8: שלום וחם בחוץ, להתראות, ביי ביי.
10: להתראות, ערב טוב רון.
11: ערב טוב פרופסור.
10: מה אתה אומר? תתחיל?
11: אני אתחיל כי אני מכיל.
10: המכיל.
5: 17:00, השוטר הטוב.
11: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום שוטר מכיל. אנחנו מלחמת אזרחים, אין שום דבר מקודש בהוויה הישראלית. כל אחד בתקשורת מדבר בביטחון שהוא יודע הכל, אבל תכלס הוא לא יודע כמה הוא לא יודע. זו גם ההתייחסות לנושא צבא וביטחון. ראש המוסד, רומן גופמן, החליט לסיים את כהונתם של שני ראשי אגפים בכירים בארגון. אין לי מושג על הסיבות להחלטתו, הוא לא שיתף אותי. כמו כולם, אני שומע קולות, גם לי יש מקורות. אבל לא תמיד חייבים להם, להאמין להם ובהם, כי מקור זה כמו סייען, תמיד יהיה לו אינטרס שאני לא מכיר. גופמן הוא הרמסד, זכותו ואף חובתו למנות ראשי אגפים, שהוא מאמין שיהיו טובים יותר מאלה שהחליפו. הוא לא מונה כדי להיות דחליל, אם החלטתו תגרום לחשד מבצעי, הרי ברור לכל ילד שאנחנו נקלף את תורו ללא הרדמה. אני באמת מתגעגע לימים שבהם ראש ארגון ביון היה רק אות, הציבור לא ידע את שמו, במנב"ב והצנזורה היו ארגונים שדאגו שהציבור לא ידע. היום הכל פרוץ, כולם יודעים את התורה. המינויים של גופמן ודוד זיני קרו כי ראש הממשלה דרש נאמנות אישית. כל ראש ממשלה דורש מראשי הארגונים האלה שיהיו נאמנים לו. הוא הרי הגורם הממונה. אצל אבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל, זה אומנם סוג של מחלה, אבל זה מה שיש. עד שיוחלף. אם יוחלף חס דה השם, השבק והשופט סולברג. אבל אין שום סיבה הגיונית, גם במלחמת אזרחים וגם בקמפיין בחירות פסיכי, מלא מלא, לעשות זבל מהסחורה בארגון הביון. מספיק לנו את ישראל קאט, שכל החלטה שלו נגועה בפוליטיקה סוג זין, שהוא התמחה בה במעורבותו במנגנוני הליכוד, שם תעתיק של מפאי המאוסה, מימיו של דוד בן גוריון וצפונה. אני רוצה להאמין שעד ה-17 באוקטובר לא יפגע שכלי הפוליטי במערכת הביטחון. אבל אני מספיק קשיש לדעת שאמונה לא תמיד מספיקה במאבק על כיסא באגם הדרק. בשביל כיסא כזה, כל דיירי אגם הדרק מוכנים להשמיד הכל, אבל הכל.
5: 5 בערב, השוטר הרע.
10: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. עמית סגל פרסם, אחרי חודשים ארוכים שהצנזורה מנעה את הפרסום, כי בדיונים שהתקיימו בין מדינות ערביות, כאלו שטראמפ קיווה לצרף להסכמי אברהם, יעצה אחת המדינות לרעותה להצטרף להסכם. לחתום הסכם עם ישראל, מה שלא אמור להפריע לה, לפתוח במלחמה נגדנו כשיהיה לה צורך או כשיהיה לה נוח. הבסיס הדתי לשיטה הוא הסכם חודביה שחתם מוחמד עם השבטים היהודיים בחיג'אז. הסכם שהפר מיד כשלא היה זקוק לו יותר וטבח בהם. ערפאת הזכיר את ההסכם למאזיניו בערבית כשמתחו עליו ביקורת בגלל אוסלו. עצם המזימה לא צריכה להפתיע. זה האסלאם, אלה ערבים, והם לא יחידים כמובן. הסכם ריבנטרופ מולוטוב בין גרמניה וברית המועצות היה בדיוק כזה. מה זה מחייב אותנו? לזכור תמיד שהסכם שלום אינו מונע מלחמה. עשרות שנים מחזיק מעמד הסכם השלום עם מצרים, אבל היא אוגרת דלק, נשק ותחמושת בסיני ומקימה בסיסים ענקיים ומנהרות וגשרים לחציית התעלה. אי אפשר להפסיק לאסוף מודיעין עליה ועל כוונותיה ותוכניותיה. אי אפשר לצמצם את הצבא מתוך הנחה שהשלום איתם ימנע מלחמה. אז מותר לחתום איתם ואסור להירדם בשמירה. סי ויץ פצם פרבלום, אמרו הרומאים, הרוצה בשלום ייקון למלחמה.
5: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
10: ערב טוב רון.
11: ערב טוב פרופסור.
10: אני רק שאלה, אני מסכים עם רוב מה שאמרת, אבל למה הגדרת את זה מלחמת אזרחים?
11: לא נהיד הארגונים, מה שקורה כאן בכלל, זה פה עניין של, זה נפיץ, זה כל עניין של, בוא נאמר, אני לא אתפלא מתי תהיה הגופה הראשונה ברחוב.
10: תשמע, אתה ראית את חלף עם ארוך. אתה קראת את למי צלצלו הפעמונים. ככה נראית מלחמת אזרחים. מה שקורה אצלנו היה מאז ומתמיד, יותר חריף, פחות חריף. אבל זה פוליטיקה, ותמיד לפני בחירות.
11: אתה יודע, משמידים כאן. אנשים חיים את חייהם, אוקיי? חיים את חייהם. יש ארגונים כמו צה"ל שידוע, כי כולם משרתים, כולם אני אומר, רובנו משרתים בצה"ל. ויש ארגונים שאני קורא להם ביון, שבק ומוסד, אוקיי? אלה הגופים שאמורים באמת...
10: אסור לנגוע בהם, אבל אתה שאלת אתמול, מי נתן את ההוראה? זה משנות ה-50 הדבר הזה.
11: נכון, אבל, זה בשבילי המזבח, אני הרי דתי לא, אוקיי? לא לגעים, חס וחלילה, קורית שם שערוריה, אתה יודע, כמו שבזמנו היה עם איזה מפעיל, סוכן מפעיל, שבדה יהודה, שכחתי את שם משפחתו, שבאמת, אתה יודע, מעל באמון הזה ולקח כספים, בסדר,
10: יוצא החוצה. כמעט התחיל מלחמה. כמעט התחיל מלחמה.
11: יוצא החוצה, זה כן. אבל לא על מינויים. אתה יודע, אני באמת, אני לא מבין לאן רוצים להגיע. אם הייתי יודע את הכיוון, לאן רוצים להגיע, היה לי יותר קל.
10: לא אמרת את זה, אתה מתגעגע לתקופה שראש הביון היה אות. כנראה שזה תמיד היה, רק לא הכרנו את השכלה מבפנים. אז חבל שזה יוצא החוצה, אבל להערכתי זה לא חדש. יאללה, נשמע חדשות ונתחיל.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן, מאשימה את יושב ראש מפלגת הדמוקרטי מאיר גולן שהפר את ההבטחה לשריין אותה בצמרת הרשימה לכנסת. בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, כוללה צנגאוקר את השתלשלות הדברים, וחשפה כי בין השניים מושג סיכום מפורש על מקום מובטח ברשימה, תוך שנדרשה לשמור על חשאיות ולהוריד פרופיל תקשורתי, אך גולן החליט בסופו של דבר שלא לממשו. גולן הגיב לדברים, ובפוסט שפרסם לפני זמן קצר כתב לה, אני יודע שההחלטה שלי הכזבה אותך ואני מצטער על כך מעומק הלב, רואה בך שותפה חשובה לדרך ומקווה שעוד נעשה הרבה דברים יחד. לאחר 6 ימים של מאבק על חייו, נקבע מותו של בן החמש שטבע בברכה עירונית בעומר. מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
18: מוקדם יותר היום קבעו את מותו של איאן אבו אמר, בן החמש, שטבע לפני 6 ימים בברכה הציבורית ביישוב עומר, הסמוך ללקיה, שם כאמור אותו בן חמש גר, ובילה ביחד עם משפחתו, ואז טבע. מאז הוא הושפז במצב קשה, וכעת היום קבעו את מותו, משפחתו החליטה לתרום את איבריו.
17: בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק, חבר מועצת הרצליה, רפי קדושים, לא יוכל להיות חבר בוועדות מועצת העיר, בשל סירובו לחתום על טופס ניגוד עניינים. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
19: בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב קבע כי חתימה על הסכם ניגוד עניינים בקידום אינטרסים זרים היא תנאי להשתתפות בוועדות העירייה, ודחה את עתירתו של חבר המועצה בהרצליה רפי קדושים נגד הדרישה הזו של ראש העיר ירי פישר וחברי המועצה. השופטת דנה אמיר קבע כי חובת האמון והגילוי המוטלת על נבחרי ציבור גוברת על פגיעה בפרטיות, וכי הסירוב לחתום על הסכם כזה מקים חשש סביר לקיומו של ניגוד עניינים שמצדיק את השהיית חברותם במועצה.
17: רעידת אדמה בעוצמה 7.1 הכתה את קולומביה. לפי דיווחים מקומיים ישנם פצועים ונזק משמעותי למבנים. שר החוץ גדעון סער הציע מתן עזרה ומסר כי ישראל ערוכה לסייע ככל שידרש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מילנית אדלר.
20: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
21: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי, סוף סוף, נרגיש הקלה בחום.
21: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
5: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
10: אסף נבו ודלית כהן, ואחרי לשידור יואב מנדלוביץ'. שוב ערב טוב רון.
11: ערב טוב, פרופסור.
10: וערב טוב לדני זקן, פרשן מדיני בישראל היום. ומי שהיה מפקד גלי צהל, שלום לך.
0: ערב טוב לכם.
10: על מה אנחנו רוצים להטריד את כבודו? היו שתי הודעות מעניינות בימים האחרונים. אחת, אחרי שראש הממשלה נתניהו הודיע שהוא דוחה תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום, היה רעיון מעניין עם מלדנוב בחדשות 12, ואני שומע אותו ואני מבין שישראל צודקת ואנחנו לא זזים בלי שחמאס מתפרק ומסגיר והנשק מנוטרל ולא הכל בסדר. אחר כך אנחנו שומעים גורמים עלומי שם מתוך מועצת את השלום אומרת, ישראל בכלל מקיימת את 15 הנקודות ונערכת לנסיגה ומתחילה לסגת, וגם צהל אומר שהם לא קיבלו שום הוראות אחרות. מה להערכתך האמת? איפה האמת?
0: איך אמר הרב, כולם צודקים. האמת היא בפרטים, כמו תמיד. ואני אגב לא בהכרח מקבל את כל הדיווחים בשפן של גורמים עלומים כאלה ואחרים, גם לא מאזור וושינגטון והבית הלבן, כי הסיפור הזה הוא סיפור שהעימות בינו לבין הממשל האמריקאי, בין נתניהו לבין הממשל האמריקאי כמעט ולא קיים. 15 הנקודות לא תעמות באופן מלא את 20 הנקודות, שהוא ההסכם החשוב, אותה תוכנית טראמפ המפורסמת שהחזירה לנו את החטופים. ובמסגרתך החמאס מחויב למסור את נשקו, ולא רק זה, אז החייבת להיות מפורזת. ב-15 הנקודות הסיפור הזה, לפחות במסמך המקורי שמוסכם על ידי חמאס ומועצת השלום, זה מופיע בצורה שהיא טיפה שונה באופן שמאוד מטריד את ישראל, כשמדובר על אחסנה של הנשק בעזה, כשמדובר על נסיגה ישראלית באופן שהוא, אתה יכול להבין אותו כאילו שהיא צריכה להתרחש כבר עכשיו, ולא היא, ועל כך. זה הדברים שנתניהו אמר למלדנוב בפגישה שלהם לפני כמה ימים, ועכשיו כדי להראות את זה ולהמחיש את זה גם לצרכים פוליטיים כמובן, אמר את זה גם בפתח ישיבת הממשלה שאנחנו לא מקבלים את תוכנית 15 הנקודות.
11: דני.
0: ועם זה, אחרי רון הרשניונת, ועם זה, אחרי שאמרתי את כל זה, ישראל הפסיקה את החיסולים בתוך עזה של אותם מחבלים ארורים של הנוח'בה, ויש לה הערכות מחודשת מסוימת באזור הקו הצהוב, פחות חיילים נמצאים מעבר לו.
11: דני, למלמדנוב בתור המפעיל של האירוע הזה עם 15 נקודות, אין לו את הכוח לכפות על נתניהו, אבל אם בבית הלבן יחליטו שקופים עלינו, אז זה הרי מה שיקרה, זה כבר קרה בעבר, זה קרה עוד לא בשלטון נתניהו, זה קרה תמיד.
0: נכון, אבל זה גם היו מקרים שהוא לא קרה, שזה לא קרה ולא קרה באופן.
11: במקרה הזה אני מאמין שעם טראמפ זה יקרה.
0: אז אני טיפה חולק עליך ואסביר למה. א', אני חושב שטראמפ לא יעשה את זה. לא יפעיל את מלוא כובד משקלו בשביל סעיף אחד או שניים, אלא ייתן, ואני אומר את זה על סמך זה שבאמת נעשים מאמצים עכשיו כדי להגיע לאיזשהו ניסוח ולאיזשהו, אני רוצה להגיד שבחוץ מ-15 הנקודות יש גם נספחים מעשיים, נכון. איך עושים מה שאנחנו לא יודעים אותם, ובתוכם למשל מדברים על כך, וזה פרסמתי הבוקר, שמדברים על כך שהנשק הזה שיילקח ינוטרל, שאי אפשר להשתמש בו יותר, למשל ייקחו את כל הנוקרים מה...
11: מי ינטרל דני? מי ינטרל?
0: איזה שאלה נהדרת. אז זהו, שלא ברור לגמרי מי האחריות היא על אותה ממשלת אנשי מקצוע שאמורה להיות טכנוקרטים, שאמורה לשלוט, פלסטינים שכידוע רובם מקורבים לרשות הפלסטינית, אבל היא סך הכל ממשלת בובות. הכוח הצבאי שאמור לפעול שם זה ה-SF, אותו כוח התערבות מרוקאי ואוגנדי כרגע, ואולי עם עוד מדינות, קוסובו ואחרות. להם יהיה את היכולת לעשות את זה? גם לא.
10: טורקיה וקטר מפקחות על זה שהם באמת פירקו את הנוקרים.
0: בדיוק ככה.
11: אבל אני לא חייב, זה אני מקווה שראש הממשלה לא יסכים.
0: אז פה בהקשר הזה שמענו אתמול את מלדנוב אומר, תשמעו, טורקיה וקטר אנחנו חייבים להם בין היתר את השכנוע של חמאס, גם לפני שנה וגם עכשיו.
11: מה זה מעניין אותי למי אנחנו חייבים?
10: קיבלת את החטופים, זה צריך לעניין אותך.
11: לא, את החטופים קיבלתי מטראמפ, לא אני מוכן להקשיב, לא מטורקיה.
0: עכשיו זה אמר מלדנוב, כן, מלדנוב לא טועה בעניין הזה, הטורקים והקטרים הפעילו לחץ על החמאס בהקשר הזה, שבסופו של דבר עבד, אבל מה שהכי עבד זה כמובן הלחץ הצבאי הישראלי, צהל הוא זה שהאחראי העיקרי לכך שחמאס נתנה. עכשיו כאן, בהקשר הזה, ברור לגמרי החשש והדאגה שלנו. גם לדנוב עצמו לא מאמין לכך שהקטרים והטורקים באמת יפקחו, ומנסים למצוא נוסחאות פתרון. אבל כל הצדדים יודעים ומודעים לכך שבישראל, ואגב שמעתם גם את כל ראשי מפלגות האופוזיציה, כולם מדברים על כך שהנשק חייב להימסר לפני נסיגה וכו'. כלומר, יש לנתניהו של גיבוי פוליטי מקיר אל קיר.
10: ומלדנוב אומר, זה לא עניין של מה אני מאמין להם או לא מאמין להם. אם הם לא יבצעו, אין נסיגה.
1: לא, כבר ראינו בזה, פרופסור. לא, אין יותר אם לא ואם לא. הכל בידינו, אנחנו חייבים לוודא, אוקיי? כמו שדני אומר, את הנוקרים, מבחינתי לפרק את הנשק, להתיך אותו, כל דבר אחר, אנחנו עושים, רק אנחנו עושים. נגמרו הימים
10: לא
1: של...
10: זה לא מה שכתוב.
0: או לפחות זה? אנחנו בסדר. בחדר רואים שזה נעשה.
10: תשמע, עושה רושם שטראמפ פשוט, אנחנו משעממים אותו. כלומר, הוא מאבד עניין לגמרי במה שקורה פה. איראן, עזה...
0: בוא, אני עצתי אליך ובכלל למאזינים. אני לא חושב שאנחנו צריכים לקבל את הדיווחים שיש של פרשנים ושל כאלה שמדברים עם גורמים בבית הלבן, שזו באמת תמונת המצב. לא, היא לא.
1: אתה לא חושב שזו היה פרנויה?
0: ממש לא. הסיפור של טראמפ בהקשר הזה, טראמפ לא יוותר בסוגיה של איראן, גם אם יש קולות וגם עם השיחה שלו עם ברק רביד ואגב עם עוד עיתונאים אתמול, וגם בדיווחים שיוצאים לכאורה, וושינגטון פוסט ואחרים, להכריז ניצחנו וללכת. לא, טראמפ לא יסיר את המצור הימי והכלכלי בתקופה הקרובה, כי זה מה שמפיל את איראן. המצב הכלכלי, המשבר הכלכלי באיראן, עזוב רגע את האזרחים המסכנים שם, מגיע לכיסים של משמרות המהפכה, שאגב גנבו חלק לא קטן מהכסף שהגיע ממחירת הנפט, אחרי מזכר ההבנות הידוע לשמצה, ואין מזכורות לשלם לבסיג', לחיילים בצבא, וכמובן לאנשי משמרות המהפכה, הסכומים מקוצצים שם, והלחץ הכלכלי הזה הוא זה שעושה בסוף את העבודה. אם זה מה שיפיל עד הסוף, לא יודע. ובכל מקרה, האמריקאים מושכים זמן עד תאריך היעד, שזה 3 בנובמבר כמדומני, בחירות האמצע. אחריהן, אם טראמפ נשאר בשלטון, לפחות בסנאט, עם הרוב שלו, הסיפור יהיה שונה לגמרי, והוא יהיה הרבה פחות מאוסס לגבי איראן. לא, הוא לא יעזוב פה, לפני שהמלאכה, לא רוצה להגיד תושלם, כי זה קצת ארוך טווח, אבל לפחות יסגו מטרות היסוד.
10: דני זקן, תודה רבה לך. ערב טוב.
0: מקווה שהבאתי אופטימיות קצת.
10: כן.
1: לא, אנחנו לא מאמינים בזה.
10: פרסומת אחת.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: שלום וערב טוב לזוהר בעלול, לשעבר חבר כנסת מטעם העבודה. זוהר, אתה איתנו? אוי, לא נשמע טוב.
1: כן.
10: יכול להיות שהוא בנבדל? זוהר בעלול, לשעבר חבר כנסת מטעם העבודה, ערב טוב לך. לא. זה נשמע קשקוד, למה רצינו לדבר איתו? כי אמרו שכשניצב בדימוס סגלוביץ' עובר מיש עתיד, אולי ייכנס לרעם, לפחות הוא מסכים, ורעם גם אמרו שזה רעיון מעניין, רק צריכים להחליט על זה. זה סוג של מהלך שובר שוויון. אבל זוהר בעלול היה חבר כנסת ערבי שנכנס למפלגת העבודה, וזה להערכתי לא שבר את השוויון במערכת הפוליטית שלנו. למה?
1: אני גם לא, תראה, זה שהוא עוזב את אין עתיד, כי זה באמת נראה כמו אין עתיד, נכון להרגע, אני מקבל. אם הוא הולך באמת לרם, ושוב תמיד יש לי את החשד שזה פרוקסי, כי אני בשבילי כל דבר, זה קונספציה.
10: פרוקסי של מי?
1: של הממשל, של החטיבה שהיא נגד ביבי, אוקיי? כדי זה, כדי אחר כך, אתה יודע,
10: להלבין את רעם.
1: להכשיר.
10: זה לא פרוקסי, זה לא פרוקסי, זה מהלך גלוי.
1: כן, זה יהיה הכשר ממש, הכשר.
10: כן?
1: אבל שוב, יש מצביעים למפלגות האלה שלא בדיוק אוהבים את הרעיון. זאת אומרת, אם שואלים משל את איווט ליברמן, אוקיי? הוא לא משתגע על הרעיון הזה.
10: לא. זוהר, אתה איתנו?
1: זוהר?
10: לא. לא, אני לפחות לא שומע אותו. יכול להיות שהוא איתנו בליבו, בתקשורת זה פחות הולך. אנחנו ננסה להבין את המהלך הזה. אתה חושב שזה מה שיאפשר לרוב מפלגות האופוזיציה להגיד, כן, אנחנו מוכנים ללכת עם רעם, למרות שהם ילידי האחים המוסלמים, כי בחור משלנו ניצב במשטרה איתם, זה יהיה מספיק להלבין אותם, גם אצל ליברמן?
1: אבי, אצל ליברמן אולי לא.
10: זוהר בעלול, אתה איתנו?
3: שלום, שלום.
10: ערב טוב, היו לה...

0: איך למפלגה ערבית, לערבי שנכנס למפלגה יהודית.
1: הבדל תהומי, כי ההבדל תהומי בעיני היהודים בעיקר, מכיוון שאתה יודע, אף אחד לא נותן לגיטימציה לכל הערבי הטהור, ואנחנו הגענו לידי מסקנה, שאם אתה רוצה להיכנס ולא לצלול אל תוך הפוליטיקה הישראלית, אתה חייב לחבור לאחרים. אז נדמה לי שמה שהיה צריך לעשות לפני הרבה שנים, נעשה באיחור אופנתי, אבל האיחור הזה יכול להתחבר בתוך 80 ימים עד לבחירות, כאחד מהמהלכים המבריקים ביותר.
2: אבל יש גם אחרי בחירות, זוהר, ואני לא חושב שישראלים, שלא כל כך מכירים את המפלגות הערביות, את המרכיבים, את הזרמים מתחת, התחברו למושג מועצת השורה ברם, גם אם הם יבואו עם פרחים ויונים לבנות.
1: כן, אבל תגיד לי, מישהו, אירון ואתה איש רב פעלים, והמידע שבקודקודך הוא מידע שלא יסולה בפז. הרי אנחנו יודעים, למשל, שרבין פגש את ערפאת.
2: נכון.
1: אנחנו יודעים שחרושצ'וב בא לניו יורק, ואנחנו יודעים...
2: אנחנו יודעים שנתניהו שקל את האפשרות ללכת עם רם. אנחנו יודעים מה שפורסם.
1: ואנחנו יודעים בדיוק שהוא קיבל אותו בבלפור לא פעם ולא פעמיים בצורה ידידותית בלתי רגילה. אז למה להתאמם? אנחנו רוצים רק כאשר הדברים ניתנים והדברים אפשריים.
0: זה לא התעממות. נדמה לי שגם אלה, ובאופוזיציה רובם, בממשלת השינוי, תמכו בהליכה עם רע"מ, אמרו, אחרי השבעה באוקטובר זה כבר בלתי אפשרי. אז הנה, קרה משהו בפוליטיקה, לפחות בתחושות הציבור. אולי זה ההבדל?
1: אני חושב שדווקא הדיסוננס הזה בין מה שקרה בשבעה באוקטובר לבין המציאות, גורמת לכך שהפחדים כמובן יתהוו ויצטברו, ואף אחד לא עוזר אומץ, ונדמה לי שמי שעזר אומץ זה דוקטור מנסור עבאס, שעושה באמת מהלכים מפתיעים. אחד מהמהלכים האלה המפתיעים זו המהלך הזה, והוא לא היחידי. ונדמה לי שגם הפוליטיקאים האחרים שמתהדרים ביכולותיהם, בהוד ובהדר שלהם, גם הם בוקדים בעבודה שלהם, מכיוון שערבים ויהודים חיים במדינה הזו. מה לעשות שבמדינה הזו, המדינת עם של היהודים, ישנם כמעט 21% ערבים שרובם משתלבים בחיי המדינה.
2: אבל אתה מכיר את ההסתכלות, רואה זוהר, אתה מכיר את המבט של היהודים, גם את המבט של הערבים, בסך הכל אתה דובר יותר טוב מכולנו עברית גם, ואני אומר שוב, אתה יודע, מסתכלים, אתה, בוא נאמר ככה, הציפייה, אוקיי? הציפייה מאותם 21%, שזה כשני מיליון נפש, אני לא מדבר על הילדים, אני מדבר על הבגירים, אתה יודע שבאיזשהו מקום, אני לא אומר שאתה יודע, יעריצו את השלטון היהודי עם חוק הלאום וכל הדברים האלה, אבל לפחות שיתמכו במה שקורה פה, ולא יחשבו, אני מבטא כרגע דעה של ישראלים, על הרעיון הפלסטיני. אתה מסכים איתי?
1: רון, אני חושב שאתה מעמיס יתר על המידה על הכתפיים של הערבים במדינה.
2: גם של היהודים.
1: אין לנו תפקיד, ואני הייתי מתבדה, והייתי שמח אם אני מתבדה, אבל אין לנו תפקיד מכריע בצמתים המרכזיים במזרח התיכון, במה שקורה בתקופה האחרונה, שלא ניסה באחריות שאיננה ניתנת לנסיעה, מכיוון שכל מה שקורה במזרח התיכון הוא רחוק מהמיעוט הערבי במדינה. כל רצוננו כאן במדינת ישראל זה להשתלב. המילה השתלבות תייצר כמובן גם שאיפה לשוויון. אלה הדברים המרכזיים שאנחנו חפצים
2: בהם. אבל יש כאן
0: לא מה שאתה שומע מבלד, מחדש, זה לא מה שאתה שומע מהמפלגות האלה, שיש להם עניין מרכזי בנושא הפלסטיני, מדינה פלסטינית.
2: וגם תמיכה בחמאס.
1: אז תגידו, ואתם לא שומעים את הקולות של בן גביר ושל...
2: הכל אנחנו...
0: כן, אבל דיברנו כרגע על המפלגות הערביות.
2: אנחנו שומעים הכל, זוהר. אנחנו מכירים 50 שנה.
1: אוקיי, אז גם ערבים בעצם יש להם מגוון, ויש להם מטוטלת, ויש להם דעות ועמדות, ויש להם גם מאבק...
0: כן, לכן התפלטתי על הביטוי, מה שמעניין את הערבים זה זה, כי אני מכיר גם דעות אחרות. אבל תגיד לי, אם רע"מ יזכה בשני מנדטים נוספים כתוצאה מהמהלך הזה, להערכתך אחד יהיה מקולות הערבים ואחד מהדמוקרטים?
1: מתאר לעצמי שפחות או יותר כך זה מתהווה, וזה כמובן זו בעיה של הגוש, שבוודאי ירצה מנדט ממקומות אחרים. ממחוזות אחרים, אבל מה שלא יקרה,

0: אני חושב שמדובר במהלך מבריק, מהלך שמוכיח שצריך לצאת מן הקופסה, מהלך שרוצה תוך כדי שאיפה שגם יהודים ישתלבו בפוליטיקה של הערבים והערבים ישתלבו בפוליטיקה של היהודים, לא לנצור שפתיים ולא לסגור את
1: הפיות. אבל אנחנו רואים שבחדש, אופר כסיף, זה לא מהלך שאהוב בקרב היהודים במדינה.
2: לא, הרבה רואים בו מי שחצה את הקווים, שהוא לא בעדנו יותר.
0: כן, אבל אני רוצה להזכיר לך, רון, ודיברנו על הידע שלך, ב-1948, כאשר הכירו במדינת ישראל, הקומוניסטים היו הראשונים לתמוך בקימתה והקמתה של מדינת ישראל.
2: והתחרטו תכף.
1: עד היום, אבל זה הגרעין שגרים מתחת, זוהרים, לא נעמוד.
2: והתחרטו תכף, כן, זה נכון, ברית המועצות הכירה בישראל באום והצביע בעדנו, אבל מהר מאוד הם עברו לצד השני.
0: אני חושב שמשני קולות מאוד ראויים כמוכם, אני חושב שצריכה לבקוע איזושהי באמת קריאה, למתן את השיח, לאפשר סובלנות יתר, לאפשר לערבים להשתלב בפוליטיקה של היהודים, והמהלך של סיגלוביץ' הוא מהלך שמוכיח שגם
2: המהלך הפוליטי הוא מבריק, אני מסכים איתך, אבל אתה מאמין שמנסור אבס באמת יתהפך? הוא כבר לא הכי מוסלמים? הוא מאמין במשהו אחר? החליף אידיאולוגיה?
0: למה? למשל, דיברתם על מג'לס א-שורא, אז הוא עכשיו לא נשען
2: לא נשען פוליטית בהחלטות, הוא לא אמר דתית או אידיאולוגית.
0: נכון, נכון, אז זה לא מהלך שיש בו ויתורים. זה עוד מהלך שיש בו ויתורים, ואני חושב שיש היום נכונות של המפלגות הערביות ושל הפוליטיקאים הערבים להשתלב גם בפוליטיקה הישראלית ולהיות חלק בלתי נפרד מקואליציה עתידית שתגרום לכך שמי שאחראי על כל הקטסטרופות, כל האפוקליפסה שמלווה אותנו מאז השבעה באוקטובר ועד היום, ייעלם.
1: אני רוצה לסיים איתך בשאלה אחת, זוהר. אחד הדברים שעולים בקשר ל... תקופה של עם כינון הכנסת ה-26, זה להכניס גם את האוכלוסייה הערבית לשירות או ביטחוני או שירות לאומי. אתה רואה את רע"מ תומכת בזה?
0: אני רוצה להגיד לך את דעתי עצמה. אני חושב שברבות הימים הערבים יתחילו לשרת שירות זה או אחר. אני כמובן לא כל כך אוהב את הביטוי שירות לאומי אלא שירות אזרחי. אני חושב שכן, כן, למה לא שבסופו של מהלך שבו ההשתלבות תתחיל לקבל ניצנים, שהערבים לא באמת יהיו מחוץ לצבאי השירות האזרחי הזה. אני חושב שאנחנו דורשים שוויון, אבל אנחנו גם נקיים את חובתנו האזרחית, למה לא?
2: זוהר בעלול, תודה רבה לך, ערב טוב.
0: תודה לכם.
2: פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM. טיפ לנהגים,
4: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט, מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב בדג'ט, מחירת רכב כוכבית 2200. 103 FM. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: מלון בחול.

0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור אייל זיסר, מזרחן מאוניברסיטת תל אביב.
2: שלום, ערב טוב.
1: היה פרסום שנחשב פרסום מרעיש של עמית סגל, הוא מרעיש בעיקר כי הצנזורה מנעה אותו במשך זמן מה, שאחת ממדינות האזור הציעה למדינת אזור אחרת, כולם ערבים, כן, שהסכם, תחתמו הסכם עם ישראל, אבל מתי שתרצו תוכלו להפר אותו. זה באמת משהו חדש, משהו מרעיש, או שהוא מעוגן עמוק במסורת מדינית מוסלמית?
2: זה לא דבר מרעיש וזה לא דבר חדש, זה מעוגן אכן בתפיסה המוסלמית. הזכרת הסכם שחותם מוחמד עם אויביו במכה והפר אותם, הרי זה הסכם שאליו גם ערפאת התייחס כשהסביר למה הוא הלך לאוסלו לעשות כאילו הסכם עם היהודים, אבל אחר כך שיתאים לנו נפר אותם. אני לא מייחס לדבר הזה חשיבות רבה, גם אני מניח שהשיח היה תעשו שלום עם ישראל או הסדר מדיני או הסדר ביטחוני בישראל, אז תוכלו ככה להרוויח זמן, לקדם את העניינים, והעתיד בידי אללה, זה לא יחייב אתכם. אני מייחס לזה פחות חשיבות וגם פחות משהו נורא מאיים או מזימתי. זה שיח בין מדינות באזור בינן לבין עצמן, איראן ומדינות ערב, מדינות ערב בינן לבין עצמן, ומדינות ערב ואנחנו.
3: כן, אבל אתה יודע, יש דיבורים ושיחות, ואנחנו מכירים את התרבות במזרח התיכון, זמן זה מושג ארטילאי, ובינתיים כל התוכניות של טורקיה, פקיסטן וסעודיה, וסעודיה וטורקיה בעניין רכבת העמק, כל הדברים האלה, אנחנו לא בתוך התוכניות האלה, אנחנו, אתה יודע, מה שיהיה מן אללה.
2: כן, אז יש כמה דברים. קודם כל הדיווח הזה הוא, אני לא אומר מפוקפק, אבל איזה דיווח? שישבו שני מנהיגים ושתו קפה ואחד אמר לשני ככה ואחרת, הרי פעם מוברק אפילו התגעה בזה שהוא אמר לחף איזה לעשות. תחתום הסכם שלום ישראל, מה אתה כזה דואג? שלום הרי לא יצא מזה אחר כך. זאת אומרת, אתה לא יודע מה היה ההקשר ומי אמר למי, ואני חושב סתם משפקים איזה אידיאל לא ידיעה ועושים ממנה משהו שהוא הרבה מעבר למה שצריך להטריד.
1: וההסכם של סעודיה, טורקיה, פקיסטן כן צריך להטריד אותנו? או ששוב, גם לא אין הרבה צדדים מעשיים?
2: אני לא רואה בו שום צדדים מעשיים, זה הסכם שהוא יותר הצהרתי. הרי אני לא רואה את טורקיה ולא את פקיסטן שולחים כוחות כדי להגן על סעודיה מצד מי שתוקף אותה, וזה האיראנים והחוסים. אפילו אם זאת הייתה ישראל או ארצות הברית, הם לא היו שולחים כוחות. זה עניין שהוא בעיקרו של דבר הצהרתי ולא מעבר לכך. הוא כן מבטא איזה מורת רוח מארצות הברית שמתגלה כקנה קש, שאי אפשר לסמוך עליו. היא לא מגינה באמת על הסעודים, וכולם רואים את הדבר הזה, אז אני לא רואה את זה מכוון בהכרח נגדנו. מה שכן, פניו של המזרח התיכון מתחילות להתעצב. יש שותפויות, יש הבנות בנושאים ביטחוניים כאלה, ואחר צריך לוודא שישראל...
3: איך אבל פרופסור זיסר, סעודיה, עם כל העוצמה שיש לה, וכמובן של השותפות שלה, לא סוגר את העניין של החותם? שבאמת,
2: המילה...
3: אנחנו לא יכולים לתת לפשפש הזה לגדול ולהיות תנין.
2: אוקיי, אז הם יגידו לך איך הישראל עם כל העוצמה שלה לא סוגרת את העניין של החמאס למשל, אבל זה לא אותו דבר, כי זה לא נותנים לנו, כי אנחנו לא יודעים איך, או כי אנחנו לא רוצים, או
1: כי לא יכולנו לעשות את זה מהר. אם היו עושים את זה בשבוע, אף אחד לא היה מספיק לדבר.
2: אוקיי, כן, או היינו כובשים את עזה, אבל אנחנו לא רוצים לכבוש את עזה, כי זה יקר, אז יותר זול לשלם את המחירים שאנחנו... אבל לא חשוב, אנחנו לא מדברים על ישראל. אתם אומרים עוצמה סעודית, אין עוצמה סעודית, יש כסף. כסף סעודי בעל משמעות וערך, בעיקר בארצות הברית, איפה שהם מוציאים את הדולרים.
3: אבל יש להם נשק לא... מגוון הרבה יותר משל החות'ים.
2: נכון, ומה הם יודעים לעשות בנשק הזה? שום דבר. זאת אומרת, הרי הסעודים יצאו בעשור הקודם למלחמה נגד החוסים, ביצעו הפצצות לא מדויקות, לא אפקטיביות. כלומר, אתה לא מספיק שיהיה לך מטוס, אתה צריך טייס שיודע להטיס אותו, אתה צריך יכולת מבצעית ומודיעינית, ואין את זה למדינות ערב, ואין את זה לאף אחת מהמדינות במפרץ שיש להם מאגרי נשק מקנדה הודעה חדשה, ולכן הם לא מסוגלים לפעול כנגד איראן. לא מסוגלים לפעול כנגד החוזים. זה נמר של נייר, של דולרים, ושל נשק שקונים בדולרים, אבל של מה לעשות איתו, אלוהים יודע.
1: כלומר, הם רוצים את חיל האוויר המפואר ואת כל הטנקים למצעדים, לרעבה, הם באמת לא מוכנים להילחם על האינטרסים שלהם?
2: קודם כל, צבא חזק, הדבר הראשון הוא כמובן להגן על המשטר מהאיומים מבית, ואנחנו צריכים לזכור. הדבר השני זה הפגנת עוצמה. זה לא, זה יותר מאשר העוצמה, או העוצמה הממשית. כן, במזרח התיכון אנחנו עובדים על, נדמה לי, הנה תראו, איראן חטפה מכות מאוד משמעותיות, אנחנו לא מבינים כמה היא חטפה, ובכל זאת היא יודעת להקרין תחושה של ניצחון. הכל זה שאלה של מה אתה מקרין ואיזה מסר אתה משדר, ואתה משדר שיש לך צבא בעל עוצמה וכוח ומטוסים, אז זה כאילו אמור להגן עליך, רק שזה לא תמיד עושה רושם, בטח לא על האיראני.
1: פרופסור אייל זיסר, תודה רבה לך.
3: תודה.
1: ערב טוב.
2: תודה, תודה.
1: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור יוסי שיין. היה חבר כנסת שיין מטעם ישראל ביתנו. שלום לך, אתה מומחה ליחסים בינלאומיים, נכון?
4: שלום וברכה, בהחלט.
3: שלום,
1: אז פנינו אל השמש השוקעת עוד מעט, אל ארצות הברית, ואנחנו צפינו בעניין רב בניצחונו של עבדולה סייד, איש האחים המוסלמים, שנבחר כמועמד הדמוקרטים לסנאט במדינת מישיגן. להיות אנטי ישראל היום זה סחורה? זה עוזר?
4: זה סחורה חמה, סחורה משתלמת, סחורה מתגמלת. לא רק אנטי ישראל, אנטי איפאק. כל הרעיון שכתבתי עליו היום, גם מאמר, שישראל היא בעלת עוצמה, שהיא מקרינה עוצמה, שהלובי היהודי מקרין עוצמה, ולא כדאי להתעסק איתם, כל הרעיון הזה קרס למעשה בארצות הברית, והיום תחשוב שרצים לסנאט, אתה לא רץ על נושאים של מישיגן, אתה רץ על איבה לישראל, וזה מה שנותן לך את הניצחון. גם אצל ממדני, הרבה מהניצחון היה העמדה הנוקשה בתוך המפלגה נגד ישראל, ולכן גם ידידי ישראל בתוך המפלגה מקפלים את הזנב ומתיישרים, או שבהחלט מפסידים.
3: איפה התעמולה הישראלית כאן? לא רק תעמולה, גם הסברה, גם עזרה ליהודי ארצות הברית, שאף פעם לא הצטיינו בהישרדות שם?
4: אנחנו פה בתהליך ארוך של קריסה. דיוויד הריס, שעמד בראש הוועד היהודי אמריקאי, איש קונסרבטיבי מאוד, אמר לאחרונה שיהדות ארצות הברית ומעמדה של ישראל משולים לבניין בפלורידה שקרס אל יושביו. עכשיו אפשר להתחיל להתווכח מה גורם למה ואיך, אבל אין ספק ששתי נקודות חשובות צריך להזכיר לגבי תרומתה של ישראל. אחד, בנושא הדמוקרטי, מדינת ישראל פשוט בגדה במפלגה הדמוקרטית. מדינת ישראל, ממשלת ישראל, אל תשכח שביידן הציל אותנו מבחינתם,
3: נכון.
4: וגם כמובן הם באו בבלינקן ואחרים, ואנחנו הלכנו כל כולנו לכיוון טראמפ, וגם אובמה בזמנו עם ההסכם של הגרעין, שכמובן...
1: הם לא ראו בהסכם הגרעין פגיעה בישראל.
4: ככה אנחנו הצגנו את זה, לכן הם אמרו, אתם הצגתם את זה כך, ואתם באתם ולמעשה לקחתם צד באמריקה, אז במובן הזה,
3: אבל עכשיו, על כך אבל עכשיו ההסכם יהיה יותר גרוע, יוסי. ההסכם עכשיו יהיה יותר גרוע.
4: אין לי ספק שלא יהיה בכלל הסכם
1: כזה. אין הסכם, איזה הסכם יהיה?
4: הייתה,
3: בין איראן, בין איראן, בין איראן לבין ארצות הברית.
1: אין הסכם.
3: הרבה הרבה,
1: אין ולא יהיה.
3: אבל יהיה.
1: אין ולא יהיה.
4: כרגע לא יהיה הסכם. גם הממשלים הבאים לא יהיו מחויבים להסכם, כפי שהיו מחויבים ממשלים קודמים, גם בגלל נושא העוצמה שנשאלתי עליו. ולכן לא היה שיח פוליטי בינלאומי, כי שמחנו שטראמפ יעשה את העבודה עבורנו. טראמפ התחייב, כמו נשיאים קודמים, להוציא את ההרמונים מהאש. העסק היה באיראן, צריך ללכת תוך כמה ימים. טראמפ ביקש מאיתנו, אנחנו הרי שכנענו אותו, כפי שגם אמר גופמן, שאנחנו שכנענו אותו שנפיל את המשטר ואז הכל יקרוס. אבל לצערנו, אחרי הניצחון הפנומנלי שלנו ביוני 25 עם האמריקאים, אנחנו חשבנו שנלך צעד קדימה, והצעד הזה לצערנו אמריקה לא השלימה אותו, וכאשר אמריקה לא השלימה אותו, כל הזמן כרגע אנחנו מחרסמים עוד ועוד ועוד במעמדה בתוך המערכת, והנכונות שלה, מה שהם קוראים, we don't have a stomach, אין לנו, הלכה וירדה, וזה נושא נוסף שהחליש את עמדתנו בתוך המערכה, כי אין גם בצד הרפובליקאי רצון שישראל תגרור מבחינתם את אמריקה לתוך מלחמה.
1: זה לא...
3: מה אתה צופה באמת שיקרה בנובמבר מבחינת לפחות הקונגרס בין הדמוקרטים לרפובליקנים?
4: תראה, אני מסתובב הרבה מאוד ומדבר עם השחקנים האלה, באמת הרבה. ולצערי הגדול, ישראל, לצערי, כתבתי על זה, לצערי הגדול מאוד, הפכנו למותג רעיל. זה לא שאלה של פוליטיקה כרגע, אבל זה בהחלט גם קשור לפוליטיקה. גם במובן הזה שהפכנו רעיל אצל הרפובליקאים, אנשים שוכחים מה זה, לא רק אצל טאקר קארלסון ומייגן קלי וכל זה, אתה רואה את החדירה, אני משוחח עם לשכות של סנאטורים שאוהדי ישראל, הם חוששים מאוד מתוך העסק הזה, כי אנחנו לא יודעים, כי גם התפיסה שטראמפ כרגע לא מספק את הסחורה, היא תפיסה שמחלחלת לתוך הבוחרים. אם בעבר אמרו שטראמפ רוצה להגיע לבחירות האמצע, ולכן הוא לא רוצה להסלים, כי זה לא נותן נקודות, כרגע חוששים שאי ההכרעה מורידה נקודות גם בקרב...
1: כלומר, זה לא בגלל מה שמאשימים אותנו בתקשורת האמריקאית, האירופית, רצח עם, אלא בגלל העובדה שלא הצלחנו לנצח מהר.
4: מה שאתה אומר, אריה, זה משלים את הדבר השני. מצד אחד יש את הקמפיין שהתחיל מיד אחרי המלחמה בעזה, של רצח עם שחלחל עמוק מאוד גם ברמה האינטלקטואלית וגם ברמה הפוליטית. עם כל הנושאים של ערבה וכן הלאה, אתם זוכרים את סגנית הנשיא, מה שאמרה. מצד שני, זה הלך וחלחל מאוד ותפס תאוצה עד כדי כך שהיום במערכת החינוך האמריקאית, שאתה הולך ובודק איך לא מלמדים את הנושא של רצח עם, זה מזוהה ג'נוסייד ישראל, זה דבר נוראי. אני עכשיו חוזר מאוניברסיטת קיימברידג', אנשים הראו נתונים, זה פשוט בלתי נסבל. מצד שני, וגם כמובן בקרב, בקרב הדמוקרטים והרפובליקאים עצמם. היה השבוע מאמר גדול של, של, של ההיסטוריון נייל פרגוסון, שהוא היסטוריון קונסרבטיבי לגמרי, והוא אמר, כל הפרויקט שלנו להנצחת השואה, לבניית מוסדות, לספרות וכן הלאה, עומד וקורס מול הפודקאיסטים האלה, שהולכים ומקדמים את נושא הכחשת השואה שפעם היו אך ורק בשוליים. תראה, אני אגיד משפט אחד, הוא פוליטי ברמה מסוימת, כמובן שהוא פוליטי. אם ישראל לא תחליף את ההנהגה, להנהגה שפויה כפי שנתפסת באמריקה, כי אין לה היום לישראל אוהדים באמריקה גם בבית הלבן. תראה מה שאומר ג'יי די ונס. ג'יי די ונס וכל אלה שסובבים אותו עם אידיאולוגיה חדשה, שמקרסמת ברעיון של ה-Judeo-Christian tradition, מה שנקרא, המסורת היהודו-נוצרית, הם לא רוצים אותה יותר, הם אומרים. הם אומרים שזה פלישה של היהודים, זה הימנים אומרים, פלישה של היהודים לגנוב מקום בתוך השולחן האמריקאי. עכשיו תבין איזה עומק של הדברים האלה, שאני בשנה וחצי האחרונות יושב עם צפצפתים, מנסים לראות מה אפשר לעשות. ואני אומר לכם, אם אנחנו פה לא ניכנס ישראל לא רק שתספסה, אי אפשר בכלל להבין את גודל הפיאסקו, כי כל הזמן אנחנו הרי רק מספרים סיפורים, אנחנו בתוך מערכת בחירות, אבל זה משהו מאוד מאוד עמוק, חברים.
1: פרופסור יוסי שיין, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, פרופסור.
1: פרסומות.
0: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM.
8: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארמו וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
12: דיור מוגן, זה משען,
11: כפוף לתקנון.
13: אני רוצה
14: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
16: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
17: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: 103
18: שלום לך רפי קרסו.
19: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
18: שלום לך רפי קרסו.
19: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
18: שלום רפי.
19: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
0: כל שני, 10 בלילה.
18: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
19: ועל מה נדבר?
18: מה שתרצה.
19: על רגשות.
18: נדבר.
19: על אהבה.
18: הצלחות וכישלונות, עושר.
19: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
18: רפי?
19: כן, כן, כל יום שני בעשר.
0: כל שני.
18: בעשר.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
1: חזרנו. שלום וערב טוב לאלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב.
20: ערב טוב.
1: יש לנו עוד יותר מחודש עד החגים, וראש שנה מברכים על גרגירי רימון, ואחר כך בסוכות תולים רימונים בסוכות. עושה רושם שעונת הרימונים הקדימה השנה, נכון? הלילה היו שלושה רימוני יד במרכז, ואחד בחדרה, וזה לא עושה רושם שזה נגמר.
20: הלוואי שזה היה בלילה, זה לא היה בלילה. זה היה לפנות בוקר ובבוקר ובמהלך היום. אז התחיל כזה, קודם כל זה התחיל עם אירוע בחולון. שם מושלח רימון לעבר בניין מגורים. בבניין על פניו מתגוררים משפחות נורמטיביות, ויש נזק קל במבנה, מעבר לזה לא היו נפגעים. זה המשיך אל אירוע בחדרה, ששם מושלח, הונח רימון על דלת של מרכז כזה בתוך אזור התעשייה. הכיוון של האירוע הוא כנכון הנראה למועדון סנוקר שמוקם באותו מבנה, ומה שנקרא, הוא שר לו על הדלת, בין טלי דלת בצור, של רימון אבל. המשכנו הלאה לרחוב שי עגנון בתל אביב, מקום שכבר שי עגנון 28 וחווה בחודש, במהלך החודש האחרון, שני אירועים קודמים, עכשיו אירוע שלישי, לאותו בעניין, לאותו מקום, הפעם במתחם מגורים, מתחם יוקרתי, כאשר יש שם גם בריכה. הפעם הרימון שהושלח בשעת בוקר מוקדמת, הוא נחת בתוך הבריכה, רימון רסס, למרבה המזל הוא גם לא התפוצץ, כאשר תושבת המקום בדיוק הייתה בשחייה, היא גם זיהתה שמדובר ברימון, והיא זאת שהזיקה את כוחות המשטרה בנס. הרימון לא התפוצץ כמו ולא היו נפגעים. גם המקרים הקודמים, הרימון הושלח לאותו אזור פחות או יותר, רק לא נחת לתוך המים, ולכן אז הוא התפוצץ, היום הוא לא התפוצץ. והמשיך הלאה לאירוע.
1: ואתה אומר שאלה כתובות שהיו פחות או יותר יעד גם למתקפות קודמות, מה קרה? הם לא הבינו את הרמז בפעם הראשונה?
20: כנראה לא הבינו את הרמז, כנראה יש כל חודש דרישה חדשה מאותם גורמים. צריך להבין שזה אירוע, היום יש איזושהי מין תרבות שהעבריינים הגדולים, הכבדים, המשמעותיים, וגם אנשי עסקים, לכאורה מתארים אחד בשני וגרים ביחד באותם אזורים. העבריינים מחפשים את מגדלי היוקרה מהרבה סיבות, אחד כדי להתאמה בתוך האוכלוסייה הנורמטיבית. שתיים, במקום הזה אין ביקורים תחופים של ניידות משטרה ושל שוטרים, לכן הם יכולים להתארגן.
3: למה אין ביקורים תחופים?
20: יש מבטחים למטה, יש מבטחים למטה.
3: זה לא מבטחים, אני מכיר את הסביבה, זה לא מבטחים, זה חבר'ה פנסיונרים שאומרים בוקר טוב וערב טוב, זה לא מבטחים.
20: אתה צודק, אבל יש מצלמות אבטחה, הכל מרושת, הכל מסודר, אז המשטרה פחות מגיעה גם כדי לא להציג לתושבים.
3: אף אחד לא לוקח יוזמה, בוא נאמר לא אף אחד, אבל בוא נאמר 90% לא לוקחים יוזמה בעצמם, והולכים באמת לזרוק רימון. הם באים בשליחות של מישהו.
1: כן,
20: זה ברור.
3: אז אני שואל, למה המשטרה?
20: רון, על זה בדיוק אני אגיד לך, היום אומר לי קצין משטרה בכיר, שיפסיקו את הזליגה של הרימונים, הכל היה רימונים תקניים צהליים.
3: נו.
20: הוא אומר לי, 2,000 שקל רימון, אתה משלם 2,000 שקל לחייל, לילד.
3: השאלה שלי היא אחרת. זאת אומרת, שהיא שאלה שמחולקת לשתיים. אחד, מדוע המשטרה לא מציקה לראשי הארגונים שהיא יודעת מיהם? וגם אם אין לה ראיות, היא יודעת בדיוק מי שלח, ראיות של בית משפט, אני מתכוון, היא יודעת מי שלח. שתיים, מדוע לא דורשים מהכנסת לחוקק חוק, שמי שנוסע עליו רימון, או אקדח, או דברים כאלה ונתפס, זה 7 שנים בכלל, בלי, אתה יודע, בלי לדון, מה שנקרא, כמו כנס.
20: הלוואי שהיינו יכולים לעשות את זה, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד.
3: וואי, הלוואי, זה עניין
20: של... אבל זה לא תמיד זה ארגוני פשיעה. אתה צודק, אבל לא תמיד זה ארגוני פשיעה. לפעמים גם עבריינים קטנים היום, במחיר של 5,000-4,000 שקל, אין להם בעיה להשיג אותו, אם הם רוצים להפעיל לחץ על מי שחייב להם כסף, או מישהו שהם רוצים לסחוט ממנו כספים. 4,000 שקל, כל אחד, לכאורה, כל אחד, גם שהוא לא עבריין כזה גדול, יכול לעשות, אבל הוא רוצה להיכנס לתוך העולם הזה.
3: אז אם הוא יתפס, אתה יודע, הוא יודע שהוא הולך 7 שנים קודם כל.
20: נכון, אבל אם אתה לוקח ילד בן 16 או 17 שעושה את זה, או בן 19 או בן 20, כן. הנה רק עכשיו, רק היום, הגישו הצהרה טובה, נגד שני צעירים, 18 ו-19 מבת ים, בהשלכת הרימונים
1: לג'פניקה
20: בקירת אונו.
1: הם חיילים זוטרים.
20: נכון, הם חיילים לכאורה של אותו אחד שנשלח על ידי ארגון, לכאורה, ארגון מוסלי כנגד ארגון ג'רושי, וזה ג'פניקה.
3: מה קורה עם שבק? שבק כבר לא באירוע, הרי אמרו
20: שבק. שבק עוד לא נכנסו לאירוע.
3: מתי הם רוצים להיכנס בדיוק?
20: החוק עבר, האישור ניתן, אבל לוקח זמן עד שיכנסו. אומרים שיקח כמה ימים אחרי שתהיה ישיבה כוללת, אבל פה זה גם היום לצערנו, איך אמר מקודם, יש פה בעיה, יש פה זליגה עצומה של רימונים, יש פה נגישות קלה, וענישה פחות מרתיעה כנראה. בוא נראה מה יקרה עם אותם שני צעירים, שבית המשפט היום גם נתן מה שנקרא אישור. אני אומר, בית המשפט נתן היום אישור לשמור על השם שלהם, כי יש בעיה כדי שצעירים ישנו איזו...
1: צעירים, אולי יש שיקום, אולי לא ישלמו להם כך בפעם הבאה. אלון חכמון, כתב משטר השם מעריב, תודה רבה לך.
20: תודה גם לכם.
3: תודה, אלון.
1: פרסומת אחת.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שלום וערב טוב לאלי הירשמן, כתב חרדים בחדשות 12.
22: שלום לך, שלום רון.
3: שלום, ערב טוב.
1: אנחנו שומעים מזה כחודש כל מיני קולות על מפלגות חדשות לכאורה שקמות בציבור החרדי, הקהל אחי הציבור החרדי, ושם חדש ישן שצץ, אלי ישי, איש שס, שעמד בראש שס, תהיה מפלגה משמעותית נוספת בזירה הפוליטית לקראת הבחירות?
2: וואי, הלוואי והייתי יודע. זו השאלה החשובה. בוא נגיד ככה, אם אתה מסתכל על המספרים ואתה מסתכל על אחוז החסימה, שצריך היום 140 אלף קולות, משהו כזה, התשובה היא לא, כנראה שלא. אבל בכל זאת, משהו קורה פה, הנה אנחנו עושים את השיחה, זה משהו שלא היה בעבר, שלוש מפלגות חרדיות חדשות שקמות מתוך הציבור החרדי, מנהיגים את המפלגות האלה אנשים חרדיים, והם מנסות לקרוא תיגר על המפלגות הישנות, יהדות התורה וש"ס, הם חושבים שהפוליטיקאים של יהדות התורה וש"ס לא מייצגים אותם, הם מה שנקרא חרדים עובדים, יש כאלה שקוראים להם חרדים יותר מודרניים, הם באמת תומכים בגיוס לצה"ל, למי שלא לומד, מי שלומד הם גם מתנגדים באופן מוחלט, הם תומכים חלקם לפחות בחינוך ממלכתי חרדי, הם יותר חרדים ישראלים, אפשר לקרוא לזה ככה. עכשיו של אלי, השם של אלי ישי שאתה מזכיר, זה סיפור מעניין בפני עצמו. המפלגה, מפלגת הציבור החרדי, שהיא אחת משלושת המפלגות שמנית, והיא היוזמה הכי רצינית, יש שם מערך, פעילים, כספים, הם מנסים למצוא את החיבור שיקח אותם למעלה, מעל אחוז החסימה, והם בקשר עדוק עם אלי ישי כבר תקופה ארוכה, אני יכול להגיד לכם גם עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, יש שם דיונים, מצד אחד אלי ישי מעוניין, מצד שני הוא מפחד להיכשל, הוא כבר פעם אחת נכשל אחרי שעזב.
3: וגם עלה לו הרבה כסף הכישלון.
2: נכון, מן הסתם. וכשאני שואל, אוקיי, אלי ישי, אתם אומרים שאתם בשורה חדשה, אלי ישי הוא הממסד, הוא היה 14 שנה ראש שס. אז אני מבין שהיום העמדות של אלי ישי קצת שונות, ובמיוחד הן שונות מאוד ממה ששס מייצגת היום. הוא כיום רואה את הדברים אחרת, גם בנושא הגיוס ובעוד הרבה נושאים. ולכן זה מעניין, האם הם ירוצו עד הסוף, האם אחת מהם תרוץ עד הסוף, האם יהיה חיבור, האם אולי הם הצליחו להכניס חברי כנסת חרדים לא דרך יהדות התורה וש"ס, או לצד השני, האם יהיו איזה עשרות אלפי קולות שיצביעו, והם יישרפו במרכאות,
3: אלי,
2: לא ילכו לשום אפשר, כן.
3: יש עוד נושא שפתאום ככה תפס לי את העין, שיש כעס גדול על משה גפני ואורי מקלב, שבסוגריים הוא חבר כנסת מצוין, שדואג לציבור שלו, באמת מהטובים ביותר, ורוצים להחליף אותם בדור הצעיר, כי הם כבר חצו את גיל 70. זה אמיתי או שזה משהו שזרקו לאוויר?
2: אתה מדבר על דיווח שיש היום בבוקר של אהרון רבינוביץ' בארץ, כתב מצוין, שזה מה שהוא מספר. תראו, יש הרבה טענות בציבור החרדי על החלקים החרדים, על הפוליטיקאים החרדים, שהם לא הצליחו להביא להם את הפטור המיוחל, בשביל זה שולחים אותם לכנסת, לא רק שלא הביאו פטור, יש סנקציות, שיקוב יציאה מהארץ, יש קצת מעצרים, אבל הסיפור הזה של הניסיון להזיז את גפני ומקלב, חברי הכנסת הוותיקים מדגל התורה, שהם חצי מיהדות התורה, זה בעצם ניסיון, יש כל מיני גורמים בתוך בתי הרבנים, שהם מנסים לשלוט יותר במפלגה. גפני ומקלב, למרות שהם כפופים לרבנים והם כפופים לגמרי בכל זאת, הם אנשים עצמאיים, הם מתנהלים עצמאית, ויש רצון להזיז אותם. עכשיו, אי אפשר, תיאורטית אפשר לבוא ולהגיד להם את הזוזו, אבל אני לא רואה את זה קורה, ואני גם לא רואה איך הרב לנדו עושה את זה. אז יש פה איזשהו ניסיון לייצר איזושהי אווירה כדי לגרום להם שהם יפרשו מרצון. ספוילר, הם בחיים לא יפרשו מרצון, בטח
1: כן,
2: לא עכשיו.
1: כן, הבנו, ואנחנו מכירים אותם, והם באמת פוליטיקאים מנוסים ומשופשפים. תודה רבה, אלי הירשמן. תודה רבה
3: תודה
1: לכם.
3: אלי.
2: תודה לכם.
1: עוד נשוב ונשוחח. זהו, תם זמננו להיום. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ', ובדיגיטל היו אופק קולר ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, אורי אוזן ומיכאל זנדברג. תודה רבה רון, ערב טוב.
3: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.
21: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ומיכאל זנדברג.
22: 103 FM.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט.
26: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד, חולמת על הכרטיס לפלי אוף ליגת האלופות. ברביעי, הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג, ובחמישי, מכבי תל אביב וביתר ירושלים במשחקי הגומלין באירופה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
24: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: 103 FM 103 FM
6: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ומיכאל זנדברג.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, לאחר שאליזה בלוך, שהצטרפה היום למפלגתו של גלעד ארדן, אמרה במהדורת היום של חדשות 12 כי לערבים יש מקום בממשלת ישראל, כעת בלוך חוזרת בה. בפוסט שפרסמה היא כתבה, מפלגת רם והרשימה המשותפת הינן מפלגות תומכות טרור, ולא נשב איתן בשום פנים ואופן. מוקדם יותר גם יושב ראש מפלגתה ארדן התנער מהדברים ואמר, יכול להיות מקום לערבים ציוניים אוהבי המדינה, אך לא לרם ולרשימה המשותפת. ושערה נוספת נרשמה במפלגת הדמוקרטים כשעינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן, האשימה את יושב ראש המפלגה יאיר גולן שהפר את ההבטחה לשריין אותה בצמרת הרשימה לכנסת. בפוסט שפרסמה גוללה צנגאוקר את השתלשלות הדברים וחשפה כי בין השניים מושג סיכום מפורש על מקום מובטח ברשימה, תוך שנדרשה לשמור על חשאיות ולהוריד פרופיל תקשורתי, אך גולן החליט בסופו של דבר שלא לממשו. גולן השיב לה בפוסט שפרסם, אני יודע שההחלטה שלי אכזבה אותך ואני מצטער על כך מעומק הלב, רואה בך שותפה חשובה לדרך ומקווה שעוד נעשה הרבה ביחד. כך יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. רעידת האדמה בקולומביה נקטה היום בעוצמה 7.1. לפי דיווחים מקומיים, לפחות 20 בני אדם נהרגו, וכן ישנם פצועים רבים ונזק משמעותי למבנים. שר החוץ גדעון סער הציע עזרה ומסר כי ישראל ערוכה לסייע ככל שידרש. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים חדש, כמה ישיג ייחוד גדול של מפלגות המרכז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל בפרויקט מיוחד, אלפי מתפקדים חרדים לליכוד ישפיעו על הרשימה מבפנים, כיצד כבר השפיעו על סוגיית הגיוס, והפוקד הגדול ביותר מתיישב בפעם הראשונה מול המצלמות. וגם ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, והערב יורן אברהם עם המתגייסים לכפיר ולנחל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן בחלק מהאזורים בארץ דווקא הרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה הזה צפוי להיות חם יותר, אבל לך פחות, בעיקר באזור השפלה והערים. הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת מחר, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע העונתי ב-2-4 מעלות.
11: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, אורי אוזן ומיכאל זנברג.
1: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום שני, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא הטכנאי פלג בן זווי, ומשודרים גם בטוויטר, גם בפייסבוק, בשידור לייב של רדיו 103. ערב טוב אורי אוזן.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב מיכאל זנדברג.
2: מצוין.
1: לפני שאנחנו עוברים לנושא המרכזי, יש לי המון מה להגיד על המחדל הענק בקבוצת הכדורגל מכבי תל אביב, שזה המועדון מספר 1 בישראל. כמה מילים של לכם, שני שחקני עבר מצוינים, כמה מילים על מנור סולומון ועל ענן חלילי.
2: תשמע, אני אתחיל בחלילי, כי זה הסיפור הגדול. סכום העברה אדיר. אני מאוד רציתי שהוא יהיה באינטר, כי זה היה נראה לי תפור בדיוק בעמדה, ודומפריז וליגת אלופות, זה קבוצה שתיקח את אליפות איטליה כנראה, אבל להגיע לפרמייר ליג, אני מקווה שמוניוס באמת ימחר. היא מאמן שמאוד מקדם צעירים, זה כבר לא גלסנר, זה שר שהגיע מלנס, אז תשמע, עסקה עצומה, גם מכבי חיפה תרוויח.
1: הזכרת את אינטר, אז עם כל הכבוד לאינטר, שבאמת זה מועדון הרבה יותר גדול מקריסטל פאלאס, אבל אמרתי, חבר'ה, פרמייר ליג זה פרמייר ליג, כל מילה מיותרת.
2: מחזיקת קונפרנס ליג, תשחק בליגה האירופית.
1: שנתיים טובות הוא בליברפול.
2: ודבר נוסף ומאוד חשוב, לונדון, וזו הקבוצה היחידה, שמיד אחרי 7 לאוקטובר, זוכר, באנגליה, רצו להכניס שלטים ורצו...
3: יש לה קשר ישראלי מאוד גדול.
1: פרו-ישראלים,
3: פרו-ישראלים. יש שם ישראלי שעובד או עד אפרת שם, בדיוק.
2: נכון, אבל הם היו מאוד פרו-ישראלים. אתה יודע מה, הם לא היו פרו-ישראלים, הם היו פרו-הצדק ב-7 לאוקטובר, אחרי 7 לאוקטובר. ענן הוא באמת שחקן על, לטעמי כבר שנתיים, אני אומר את זה כבר שנתיים, הישראלי הכי טוב. הוא יכול להגיע לגבעים שאף אחד לא הגיע, הוא עושה את זה בגיל יותר צעיר מכל קודמיו, אם זה בניון, ברקוביץ' רביבו, כולם, הוא מגיע מאוד מאוד מוקדם, הוא הרוויח את זה ביושר, ואני חושב שזה מעבר אדיר בשבילו, את הכל הם עושים בחוכמה, אנחנו דיברנו גם עם אבא שלו, ואמרתי לך שעל עץ כזה, לא, זה, אין מה לעשות, פירות כאלה כן. צומחים,
1: שחקן, שחקן.
2: כל כך טוב, אז אני מאושר בשבילו, ואני בטוח שהוא ייצג אותנו בכבוד, כמו שצריך, חיכינו הרבה זמן לשחקן.
1: מיכאל, על חלילי?
3: לגמרי על חלילי, בוא נדבר על מנור סולומון.
1: יאללה. גם לונדון?
3: בדיוק, גם לונדון, אחלה מגרש, אחלה אצטדיון, אחלה מועדון.
2: סלון האולימפי, מיכאל.
3: כן, הייתי שם לפני כמה חודשים, לונדון סטדיום, אחלה אצטדיון, אחלה מועדון עם מסורת, עם באמת מועדון ענק, מועדון גדול, וגם כזה שירד ליגה אמנם, אבל כמעט שמר על השלד שלו משנה שעברה, שזה כולל כוכבים ענקיים, בואוין וקסטליאנוס, והרבה שחקנים שהם שמרו.
1: ו-60,000 כל משחק.
3: ו-60,000 כל משחק. נכון. זה מועדון ענק, ואני גם חושב שאחרי שמנור סולומון הוכיח את עצמו בצ'מפיונשיפ, הוא היה מצוין בליץ.
1: בליץ, הוא עלה ליגה בליץ.
3: אני חושב שזה מועדון גם, כמו שאורי אמר על חלילי, שזה תפור, גם זה תפור למידותיו של מנור סולומון, אני חושב שאולי הקפיצה הזאת להיות, כמובן שרצינו לראות אותו בטוטנאם, ויכול להיות שהוא גם מספיק טוב לשם, אבל אחרי שבאמת, אני חושב שהוא צריך לעשות עונה, כמו בלידס, עונה מצוינת, לקחת על הגב את, בקבוצה, שהיא תהיה בטופ, לא משנה מה, היא תהיה שם בטופ, ואני מקווה שהיא גם תעלה ליגה, ואז הוא יבוא באמת בדלת הראשית, לפרמייר ליג, צ'מפיונשיפ תפור למידותיו, הוא גם יכול לקפל שם תפקיד מאוד מאוד מרכזי, אני מאמין שבשביל זה יביאו אותו, וזה אחלה מועדון בשביל לעשות את
1: ה... אורי, אתה יודע איך אני רואה את זה על מה שאומר מיכאל?
2: אני אפשר לשאול מה שמיכאל אמר, בניגוד ללידס, הוא עובר בעברה, בלידס הוא היה מושל, ואז הוא חזר.
1: יפה, אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך, כל שנה הוא היה בקיץ, הוא לא ידע מה קורה עם עצמו, ותשמע, הגיע הזמן שהשחקן שנחשב לטוב ביותר בישראל, בטח בנבחרת ישראל, ימצא כבר בית שלא כל קיץ, הנה זה בא לו, ווסטאם, וואלה, שנה מצוינת, תעלה ליגה או בפרמייר ליג.
2: מצא בית, מצא את לו, הוא אוהב את לונדון, לא רצה לעזוב את לונדון, דרך אגב, ווסטאם מכרו שחקנים ב-165 מיליון יורו, רק יותר, 175 מיליון יורו, כולל מתאוס פרננדז ב-99 מיליון יורו לטוטנאם.
4: וגם קיבלו הרבה כסף שהם ירדו ליגה, אתה מקבל שם מלא כסף שאתה יורד. כדי לאזן, יש קופה.
2: יש קופה, אני בטוח שהם עוד התחזקו, הביאו ג'ואל פלטמן יופי של מגן, זה נראה טוב, השאירו גם את נונו אספריטו, מאמן מצוין, אני בטוח שמנור יעשה שם חייל, דרך אגב הוא נכנס...
1: אגב, הוא קיבל את המספר 10, שזה מספר מחייב, לא כל אחד מקבל
3: 10. זה רק מראה את האמונה בו, ואת המעמד שהוא קיבל עוד לפני שהוא הגיע, זאת אומרת, זה לא בא באמת כמו שאתה אומר, שחקן מושאל מאיזה קבוצה וזה וזה, לא, הוא בא בתור כוכב, לא יודע אם הכוכב, כמובן שלא, יש שם בוהן, כבודו עם קום המונח, הקפטן, השחקן הכי טוב, שם בלי שום ספק, אבל גם התפנה שם המקום, כי סמרוויל נמכר,
2: נכון, זה בדיוק ב-60 מיליון.
3: כן, כנף ימין או כנף שמאל יכול לשחק, אז זאת אומרת, יש מקום לגמרי בשבילו.
1: תשמע, אם אנחנו תופסים סוף שבוע, הרי באנגליה מתפרסים המשחקים על 3-4 ימים, לתפוס בלונדון גם את ווסטן וגם את קריסטל פאלס, ואז ייסוע ברכבת כמה, 2-3 לראות את דניאל פרץ, תשמע, זה ישראלי, כל סכום שם על הסוף שבוע.
4: אם הפרמיירליג חכמים, הם יעשו את זה, כל הישראלים נוערים,
1: כל הישראלים,
4: אתה יודע, נתח לרעיון פה.
1: ויש כאלה אולי גם אוהבים את ליסה ביסד, בריסטול, אני לא מכיר את הקבוצה הזאת, בריסטול.
4: יהיה בין אורי למיכאל, בערוץ בצ'ארטון, מלחמה, מי ישתדר את חלילי, אתה יודע, כולם רוצים לשדר את קריסטל פאלס, חלילי.
2: אני ברמה אישית מאוד אוהב את חלילי, אני חושב שזה
1: שחקן, שחקן.
2: ילדים צעירים, אתה יודע, מוכשרים, תסתכלו איך הוא עשה את ההתקדמות שלו,
4: אבל פרימו, יש לי שאלה לך, אתה אמרת על אינטר, לא, שנייה, על אינטר ועל קריסטל פלס, אם זה תלוי בך, אתה אבא או
1: אסור, אין כלום.
4: אתה הולך לקריסטל פלס?
1: ממש, בוודאי.
4: היא אלופת איטליה, מגיעה לגמר ליגת האלופות כמה פעמים בשנים האחרונות,
3: אתה עדיין
4: פרימייר ליג, אין בעיה.
1: אינטר, מועדון פי ארבעה אולי מקריסטל פלס, אולי אפילו אני מגזים למטה, אולי אפילו יותר. אינטר מועדון עולמי ברמות הכי גדולות שיש, של מילן, של ברצלונה, של ריאל, הם הכי גדולות בעולם. פרמייר ליג בשבילי זה משהו אחר.
3: 100%.
1: לא יעזור, אני רואה, תקשיב,
4: בחיים
1: לא תראה משחק השביעית נגד השמינית באיטליה, ובאנגליה השביעית נגד שמינית ייראה לך כמו גמר הגביע העולמי. אין, ככה זה הפרמייר ליג, אני צודק.
2: צודק, ווסטהאם קבוצה, תראה, אני חושב שאינטר זה
1: רמה גבוהה ביותר.
2: טופ של הטופ, אבל אני שמח שהוא בווסטהאם, שמנור בווסטהאם, שענן בקריסטל פלס. תשמע, מנור, זה שקיבל את המספר 10, זה מרשים מאוד. סכום העברה יחסית נוח.
1: כמה? 5
2: מיליון פלוס 2 מיליון בונוסים.
1: פאונד, 5 מיליון פאונד,
2: כן,
1: אוקיי.
2: כן, אני חושב שמפה הוא יעלה, וסוף סוף, כמו שאמרת, הוא מצא בית, בית בלונדון, הוא רצה לגור בלונדון, ואם הוא יעלה איתם ליגה, אז בעונה הבאה הוא יהיה שחקן מרכזי.
3: רק שישמור על הבריאות, באמת.
1: כל החלק ההתקפי של נבחרת ישראל יגיע לאימונים במטוס. אין פה אף אחד מהארץ. כולם, כל האמריקאים, וחלילי, ואוסקר, ומנור, וחיכינו לזה שנים שיהיו לנו ליגיונרים.
2: דיברנו על זה שמוקדמות יורו 28, זה ההזדמנות שלנו להגיע לטורניר גדול, דיברנו על נבחרות הצעירות, כל מה שהם עשו לפני 5 שנים, 4-5 שנים.
1: יהיה לנו זמן לדבר על הנבחרת.
2: זה הזמן שלנו, ו... אנחנו באמת הולכים להגיע למצב שיש 19 ליגיונרים.
1: ממש.
2: זה מה שרצינו.
1: נכון, זה יכול להיות שגם כל ההרכב יהיה ליגיונרים. עכשיו אני רוצה לעבור איתכם למכבי תל אביב. עכשיו אני מסקר את מכבי תל אביב המון שנים. אבל אני לוקח אותה רק מתקופת גולדר ועד היום. קיבל את כל המחמאות, לדעתי, ברוב השנים שהוא פה היה בעלים מספר אחת בכדורגל הישראלי. אני ניסיתי למצוא את המילה לא להיות יותר מדי בומבסטי. אני רק אגיד ככה, מה שקורה היום במועדון מספר אחת בכדורגל הישראלי, אין משהו אחר יותר מבושה, ואני אסביר למה בושה. אתמול דיברנו כאן בתוכנית על זה ששחקני מכבי תל אביב, בטח אלה שגדלו בנוער של הקבוצה, יש עליהם ביקוש לאירופה, זה מחמאה אדירה למכבי תל אביב. אבל מכבי תל אביב, אתם לא יכולים להגיע היום באוגוסט, 3 ימים לפני משחק גומלין בסופיה, שבוע וחצי לפני פתיחת הליגה, עם סגל כזה. אל תבלבלו לי את המוח, אי אפשר להביא זרים. לא, אני אומר לא שאי אפשר להביא זרים. אני אומר שמיץ' גולדר מחכה למכור שחקנים ובכסף הזה להביא שחקנים. יותר מזה אני אגיד לכם, הוא הביא שחקן עכשיו במיליון דולר את
4: אסתר.
1: אסתר, אתם יודעים מה זה המיליון דולר האלה? זה המשכורות שסעיתי והאיתור, שניהם היו צריכים לקבל מיליון דולר, שניהם מחוץ למכבי, הנה התפנה לי מיליון דולר. יותר מזה אני אגיד לכם, אני הולך כבר קדימה, אבל זה ממש כבר הכעיס אותי, הכנסתי אתכם לפני כן בחדר לעניין הזה. יש שחקנים שמועמדים לעבור, ויש בקשה שלא ישחקו, זה קיים בכל העולם, מחשש לפציעה אומה. כאשר אסנטה ורוי רביבו, שני שחקני ההגנה הטובים בכדורגל הישראלי, by far, אין להם גם מתחרים כמגן ימני ומגן שמאלי, אין, זה לא משהו שדומה, הכי טובים שיש, אם אתם לא משחקים, אז מיד אחרי המשחק, אתם נמכרים, אבל אין עליהם שום הצעה. עכשיו תסבירו לי, למה השניים האלה לא שיחקו, ואני באמת הלכתי עם הלב שלי על רוי רביבו, משהו עבר על בקופנהגן ולא רצה לשחק, ונכנס לקני מלר ושחררו אותו, אבל זה קורה שיש לו קבוצה, ואחרי המשחקים הוא משחק אצלה. האבא שלו, ב-80 ומשהו, נמכר, במשחק נגד
2: 90
1: נמכר במשחק נגד פרטיזן בלגרד, נמכר שהוא שיחק עם מכבי חיפה. סלטה ויגו ביקשו שלא ישחק, אבל גיורא שפיגל התעקש, וחיים רביבו שיחק גם את הגולמלי נגד פרטיזן בלגרד, ואז עבר לסלטה ויגו. זה קיים, במקרה הזה זה לא קיים, אין להם הצעות, כי אם מיד אחרי המשחקים היו עוברים אסנטה או רביבו לקבוצה אחרת, הייתי אומר, זה דבר מקובל. שניהם לא שיחקו, בגלל ששניהם לא שיחקו, התבוסה היא קשה, כי אין לי ספק בכלל ש3-0 לסופיה, זה לא תוצאה של מכבי טיב, זה רק בגלל שהסנטה ורביבו לא שיחקו, ושאני לוקח את הכל, די כבר להגיד שהוא הבעלים הכי טוב, והיה הכי טוב, אני הייתי בראש האנשים שאמר הכי טוב. מה שקורה היום, לא מתאים בכלל לבעלים, שנחשב לבעלים הכי טוב, והכי חמור, עם זה אני מסיים, שעכשיו הם מבינים שיש לחץ של הקהל. הקהל, מכתב, מתחילים בכל הרשתות, מה קורה? זה מכבי תל אביב, איזה קבוצה אנחנו? התחילו לכתוב שהקבוצה הזאת לא תהיה בפלייאוף העליון, אז הם מתחילים להוציא לכל מיני אנשים בתקשורת, לא, אנחנו רוצים להביא, וקשה למכור, וקשה להביא. אדוני האוהד אור ברק, כן. בשביל זה אתה איתנו כאן, מה שקורה היום במכבי תל אביב, הכי לא מתאים למכבי תל אביב.
4: תראה, אני כבר כמה שנים ככה, אורי פה, איתי בשנים האחרונות, ויודע את הביקורת הקשה שלי, ואני מבקר את מיץ' גולדר, אתה יודע, מיץ' גולדר זה אגדה של מכבי תל אביב, והלוואי מיץ' היה מתנהל כמו שהוא היה בשנים הראשונות שלו, או בטח בתקופת ג'ורדי. מה שקורה כרגע, אולי אני מגזים בהגדרה, אבל זה התעללות באוהדים. אנחנו עוברים קיץ עם רכש אחד, יש עוד שבוע וחצי ליגה. אירופה אנחנו כנראה הודחנו מול קבוצה פחות טובה מאיתנו, ואנחנו לא נהיה בליגה האירופית, אלא אם כן נעשה הפתעה בחמישי, אבל קשה לי להאמין.
2: לא, יש קונפרנס, אבל
4: אני אומר, בסדר, הודחנו מהאירופית. מה קורה

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בעלים שלו, אבל בסוף מכבי צריכה להעמיד קבוצה שרצה לאליפות כל עונה ונראית הכי טוב. כרגע זה לא נראה, וג'ק אמר את זה לפני חודשיים.
2: החמוץ
1: אמר את זה, אנחנו עכשיו הבנו את העונה האחרונה, נעשה שינויים. לא עשית שינויים. באוקטובר, מיץ' הוציא הודעה שהשינוי ארגוני במכבי תל אביב. ג'ק יהיה המנכ״ל, מנספורד המנהל המקצועי. מהרגע הזה הכל יידרדר. מיץ' לא בעניינים, הוא לא בא לארץ. אפשר להגיד פה, ואנדי רם אומר פה הרבה, הוא עוד את מכבי, כל החדר שלו במכבי, צהוב כחול, סבבה. גם החדר שלי, עד גיל 26 בבית של ההורים, היה צהוב כחול, כולל הספה, כולל הקירות. הכל טוב ויפה. אבל בסוף אתה צריך להביא כסף, אתה צריך לרכוש, ואתה צריך להרים את הקבוצה הזאת. כרגע זה לא נראה ככה, וכל קיץ אנחנו אומרים את זה, שמכבי תל אביב מתחילה.
2: לא, הפעם זה מוגזם.
1: הפעם זה הכי קיצוני. הכי מוגזם. אמצע אוגוסט, שחקן רכש אחד.
2: שאלה. שאלה, מה עם ון אורן?
1: הוא החי על הזה. אמה, ון ארן בא לפה, הוא לא רוצה להביא שחקנים, הוא לא רוצה להצליח. עכשיו פרימו, אנחנו לא נדבר על זה, שיש מצב שעוד 4 שחקנים ילכו. אבו פרחי, ורלה, אסנטה ורביבו, זה הרביעה שמדברים עליה, הצעות של 4-5-6 מיליון. ואם הם ילכו, את מי תביא? אנחנו באמצע אוגוסט. כמה אפשר להגיד? יש חלון בעוד חודשיים ולא בעוד חודשיים. ועכשיו כל העודים
2: תורגו. אם הם יעופו מאירופה, שהרי מיץ' גולדהר כל שנה מקבל המון כסף, עכשיו יש להם פלייאוף על הליגה האירופית, ואחרי זה יהיה להם על הקונפרנס, יכולים לעוף מאירופה. מכבי עוד שבועיים יכולה להיות בבית.
1: יש כנראה לוגאנו משוויץ.
2: לוגאנו הכי טובה בשוויץ.
1: בקונפרנס ליג, כן? לא, זה בקונפרנס ליג, יהיה עם מתודח כנראה. ובסוף אני רוצה להגיד לסיום, ככה אי אפשר לנהל קבוצה, וככה אי אפשר לנהל את מכבי תל אביב.
2: סכים איתך מאה.
1: ואני לא רוצה לצאת מזה שמתלונן, אני אוהב את מיץ' והלוואי מיץ' יישאר, אבל אם אתה לא רוצה, ואם אתה לא משקיע, תפנה את המקום. אני צריך בעלים שרוצה להיות הבנים של מכבי תל אביב, והלוואי והוא רוצה, אבל הוא לא רוצה.
3: הם עומדים עכשיו מיליארדרים.
1: רגע, אם אתה מוציא למחירה, אתה לא
2: יכול... מיכאל,
1: קנות הפועל, קנות נתניה,
3: עומדים בתור, אני רוצה
2: להגיד.
3: מישהו עומד בתור, כאילו,
2: בוא תראה שמכבי תל אביב מוצאת למכירה, גולדהר אומר, אני משחרר, תוך יומיים יש לך 4 מיליארדרים פה. זה מכבי תל אביב! אתה יודע איזה מועדון
1: באירופה, אליפויות, שחקני נוער שיוצאים מחוצה, יש לך הכל במועדון.
2: בזכות גולדהר.
1: אין בעיה, אני איתך. מגיע לו פסל.
4: אני חייב להגיד משהו.
3: אני רק רוצה להגיד, אוהדים יש להם זיכרון באמת מאוד קצר.
1: לא.
4: שתי אליפויות בשלוש שנים האחרונות.
2: רגע, הוא לא הביא מספיק אליפויות.
4: שתי אליפויות בשלוש שנים האחרונות.
2: מי שיש לו את התקציב הכי גדול בכדורגל הישראלי לא מביא 7 מ-14. עזוב.
4: תגיד לי, הוא נתן את כל התנאים, לא תמיד לוקחים אליפויות.
2: אני אמרתי על מכבי תל אביב לא מספיק.
4: באיזה ליגה אתה רוצה?
2: רגע, אבל אני לא מבין. עכשיו דיברנו עם הכוכב הכי גדול בתולדות מכבי נתניה. אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו לא מסתכלים אחורה.
4: בוא נסתכל קדימה ואחורה. גם ביירן מינכן, זה מכבי תל אביב לא ביירן מינכן. הליגה הישראלית, הפערים הם לא כאלה פערים. היא לא יובנטוס בהם, שיובנטוס לקחה 10 אליפויות רצוף, 11, וזה לא שם. הפערים הם לא כאלה גדולים. עכשיו, לזכותו של מיץ', כל המחירות זה לזכותו. הוא בנה את מחלקת הנוער, מהרגע שהוא הגיע, מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שלפני זה, שחקנים, ביתר ירושלים לקחה ממנה שחקנים. איך אני בשבילך? הוא הפך אותה למחלקת הנוער הכי טובה בישראל. השקיע שם הכי הרבה כסף, הוא גם רצה לבנות מגרשי אימונים עם עיריית תל אביב, ואתה נותנת לו עיריות אחרות, גם המתקן של מכבי תל אביב היה פי 10 יותר יפה. עכשיו, מכבי תל אביב לקחה 2 אליפויות בשלוש שנים האחרונות. היא עכשיו בעונות יחסית רזות, זה קורה לכל מועדון ברמות האלה. לא רוצה ללכת לאנגליה.
2: אנחנו שבוע וחצי לליגה, הקבוצה שם בינונית.
4: אז השנה הם לא יקחו אליפות. הקבוצה בינונית, אני מסכים איתך. ואם הם לא יגיעו לכל...
2: רגע, פרן, אני עוצר אותך, ואני אומר לך, תשמע, אתה יודע למה אני לא מסכים עם מה שאתה אומר?
4: רגע, אבל לא סיימתי
2: את השנה. לא, אני אגיד לך למה. אתה תמשיך אותי, אני יש לנו את כל הזמן. ברגע שאתה מוכר 23,000 מנויים, תוך ימים ספורים שכולם מחדשים, אתה לא יכול היום לבוא למכבי תל אביב להגיד, אנחנו ככה...
4: מה יגידו עוד מכבי חיפה, תגיד לי.
3: כן, בדיוק.
4: מה יגידו עוד מכבי חיפה?
1: עכשיו מנסים, כן, עזוב, לא מצליחים, אבל כן מנסים.
2: רגע,
1: מחתימים, לא רק על העונה. מנסים.
3: רגע, שנייה, לא רק על העונה הזאת, בדיוק, מכבי חיפה גם.
2: אתה יודע כמה שחקנים זרים הביאה מכבי חיפה?
4: ולא פוגעת בכלום.
2: לא משנה. אם מיץ' גולדהר יביא לבן אורן כסף, והוא יביא 3 זרים לא טובים, זה לא מיץ'. פה ינקלה נתן ולא הצליח.
1: אורן, בדרך אגב, על השחקני נוער אתה צודק, זה לזכותו והכל טוב, אני בעד שימכור כל שחקן, אבל מה זה קשור לזה שהוא לא משקיע יותר?
4: יש קבוצות שהניהול המקצועי שלהם, תראה, לא סתם חלון העברות באירופה וחלון העברות בארץ לא מיושרים. יש לזה סיבה, שחקנים לא רוצים לבוא לפה.
2: אוקיי.
4: הם לא רצו לבוא לפה לפני המלחמה, ועל אחת כמה וכמה אחרי המלחמה. קשה מאוד להביא. מכבי תל אביב מסורתית מחכה לסוף, כמו עם בליץ' בעונה שעברה, פחות הלך, אבל בסדר.
1: לא, הלך, פשוט הוא פצוע כל הזמן.
4: פצוע, זהו, פחות הלך.
1: זה הלך, כן,
4: הרעיון.
1: נכון.
4: אבל אני אומר, מכבי תל אביב תחכה, חלון העברות באירופה ייסגר, הוא יביא שחקנים, אני בטוח בזה. שנה שעברה, כולם חשבו שהוא מקצץ, הביא את רוני דיילה ב-

0: אלף יורו לחודש, תגידי איזה בעלים עושה דבר כזה.
1: אתה צריך להביא 5-6 שחקנים, אורי.
0: אז הוא יביא, הוא לא יכול להביא 5-6.
1: רגע, כרגע מכבי לדעתך הקבוצה שיכולה לרוץ עד הסוף עם ביתר ובאר שבע לאליפות? כרגע, בסגל הזה, בסגל הזה לא.
2: מה זה?
1: כי זאת הסגל ש...
2: מה זה ביתר ובאר שבע? היום הפועל תל אביב יותר טובה.
3: אם אסנת ורביבו וברלה ואבו פרחי, אז כן, כי אם אתה אומר זה הסגל כרגע.
1: או שלא סגל שלא זכה בעונה האחרונה.
3: כן, מה, הפסיד את האליפות
1: בעונה האחרונה. לא, הפסיד את האליפות עוד בינואר, עזוב.
2: עם מי תיקח האליפות? בלי אסנת ורביבו וסאיתי וברלה?
0: אבל תנאי הפתיחה קצת השתנו, כי באר שבע משחקת באירופה. זה משנה לה את ההתחלה.
2: Okay.
0: כל הטיסות האלה, זה קבוצה שגם לא רגילה לעשות את זה, בניגוד למכבי תל אביב. בוא נראה ביתר ירושלים, מה יקרה איתה, יכול להיות שטוב.
2: הפועל תל אביב מצוינת.
3: אל תשכח שמכבי תל אביב שנה שעברה קיבלה מכות באירופה.
0: נכון.
3: וסחבה את
1: המכות האלה. מכבי באירופה כל שנה, וזה חלק מהשגרה של מכבי.
0: לא, אבל שנתיים האחרונות.
1: שלוש שנים האחרונות, נכון, שלוש שנים.
0: שנתיים פלוס,
1: שמשחקים בחול הכל, נכון.
0: זה נורא.
1: אבל זה חלק מהשגרה, זה חלק מהשגרה של מכבי.
0: מיכאל טס יותר ממני, אני טסתי מעט, אבל טסתי, זה נורא.
1: נכון, אבל זה כרגע השגרה של מכבי, אתה יודע, אתה לא יכול...
0: אבל אני אגיד עליך, אני אגיד דבר כזה.
2: מספיק להגיד כבר שהטיסות נורא.
1: כן.
2: נורא דבר. אני אגיד לך, שיוותרו על אירופה.
0: הם לא יוותרו על אירופה.
2: מה אתה רוצה? אתה מקבל מתנה את אירופה לשחק, ואז אתה בא בטענות לדיסה.
3: לא בא בטענות, אבל יש נסיבות.
2: רגע, רגע, אז אני רוצה להמשיך ולהגיד לך.
0: קריסטל פאלאס. שעכשיו חלילי הולך אליה, בעונה שעבר, היא הייתה בתחתית.
2: אתה יודע מה ההבדל?
1: היא לא מכירה את זה, אבל אורי, היא לא מכירה את זה. מכבי מכירה כבר 12 שנה.
2: אתה יודע מה ההבדל?
1: אירופה כל שנה.
2: אתה יודע מה ההבדל? ה-11 שמחליפים את ה-11...
0: היא עדיין לקחה אליפות עם אירופה.
2: ה-11 שמחליפים בקריסטל פלאס, הם כמעט אותם שחקנים של ה-11 שפותחים. כמעט. ההבדלים פה הם גדולים. תעשה קבוצה חזקה.
0: אבל הם משחקים מול קבוצות יותר חזקות. אתה צריך להבין תנאי הפתיחה שונים. אני אגיד משהו שוב. יכול להיות שמיץ' גולדהר בשנתיים האחרונות גם מוריד את רמת השכר. גם מנסה לאזן את הקבוצה הכלכלית מהבחינה הזאת, זה בסדר.
2: זה עובדתי.
0: הוא השקיע, נכון, הוא השקיע המון המון כסף, גם בעונה שעברה הוא הוכיח שהוא כן נותן סכומים גבוהים יותר ממועדונים אחרים, יכול להיות שהוא גם בחר אנשי מקצוע לא טובים. דרך אגב, זה גם קורה, קורה גם למנהל הכי טוב, הכי טוב מכולם. אני חושב שאת החלון העברות של מכבי, בוא נשפוט, בסיום חלון העברות.
1: אתה אומר שהביקורת היא לא מוצדקת?
3: אני רק חושב, אני...
2: אתה יודע מה, רגע, רגע.
0: אבל אני לא יודע מה...
1: לא, עזוב, גם אם אני לא אוהד מכבי, בתור, הנה, פרימו לא אוהד מכבי, תראה איך הוא מבקר, בתור איש מקצוע.
2: אתה יודע מה הטעות שלך? שאתה אומר, אני אגיד לך איפה הטעות שלך.
0: איפה הטעות?
2: שזאת דעתי שהיא טעות שלך. אתה אומר, בוא נבחן את מכבי בסיום חלון העברות. סבבה, נכון, שמנו נקודה. מכבי תל אביב הייתה צריכה לשחק נגד, עם קבוצה חזקה מאוד נגד סופיה, נגד צסקה סופיה. היא לא באה מוכנה, עכשיו אתה תגיד לי...
0: היא לא באה מוכנה...
2: יפה, עכשיו אתה תגיד לי בספטמבר, תראה איזה יופי, ואז אני אגיד לך, אבל הם עפו מאירופה בגלל המחדל הזה.
0: אבל הוא, קודם כל יכול להיות שהוא מוכן לשלם את המחיר של לעוף מאירופה, כדי לא להביא שחקנים אולי יותר טובים בהמשך. יכול להיות שזה גם, זה לא יקרה וגם זה לא.
1: דרך אגב, בגלל זה מכבי הייתה בצ'מפיונס רק פעם אחת, כי אף קיץ כמעט הוא לא עושה את המאמצים, מיץ' עצמו. רק קיץ אחד שג'ורדי יאבה מת בנה קבוצה, חוץ מזה הוא לא עושה מאמצים, להגיע לצ'מפיונס, אחר סבבה, זה שלו, אבל בגלל זה לא נגיע בכלל
0: לצ'מפיונס. יכול להיות שהמנהלים המקצועיים שהוא בוחר פחות טובים מעידן ג'ורדי. דרך אגב, גם מכבי תל אביב בליגת האלופות לא הצליחה, בניגוד למכבי חיפה.
1: כן, ברור, את הקמפיין הכי גבוה.
2: יש פה עוד בעיה שאני פה מכניס גם את מכבי חיפה ואת כל הגדולות. חבר'ה, אין לנו ישראלים לחזק. שג'ורדי היה פה, הוא היה מושך אותם במגנט, את כל ישראלי טוב היה, אין היום.
0: לשיחה הראשונה שלנו על חלילי וסולומון, ודיברנו על הנבחרת, ואנחנו כך שמחים שיש לנו הרבה מאוד ליגיונרים, אין מה לעשות, היום הליגיונרים יוצאים בגיל 19, 20, יוצאים מהר, השוק בארצות הברית גם טרף את הקלפים עכשיו.
1: נכון.
0: טרף את הקלפים.
2: כל החלוצים שלנו בליגה.
1: תראה את מכבי, ישראל נותן פס, 6 מיליון מקבל בארצות הברית.
0: בזכות מיץ' גולדהר, ובזכות המוניטין המעולה של המועדון הזה, שאני מאחל לכל מועדון מישראל מוניטין כזה,
2: יפה.
0: גם בהתנהלות של ההנהלה מול הקהל, בדברים הפחות טובים,
2: כן.
0: אז היא מצליחה למכור שחקנים לשווקים שקבוצות אחרות לא...
2: כל מה שאתה אומר נכון, אבל אוהד עכשיו רוצה לבוא לבלומפילד, לראות קבוצה חזקה, והוא לא נתן לו את זה.
0: מיץ' גולדהר, לטעמי, הטענה היחידה שלי אליו, שהוא פסל גורף, גם אנשי מקצוע ישראלים, ובעיקר מאמנים ישראלים.
1: מאמנים ישראלים. אבל אם מאמנים מקצוע ישראלי, זה היה משנה משהו?
0: לדעתי כן.
1: מה?
0: לדעתי, אם הוא היה סומך מספיק...
1: ונר לא בא לו להצליח, מקבל קבוצה גדולה סוף סוף, הוא רוצה להצליח העונה הזאת
0: בענן. להיות מנהל מקצועי בארץ, בטח בשנים האחרונות, זה שונה מלהיות מנהל מקצועי בכל מדינה אחרת בעולם, עם כל התנאים מסביב, ואולי מישהו ישראלי היה יכול לתווך למיץ' יותר טוב את המצב בארץ.
1: מה צריך לתווך? הבן אדם פה 15 שנה בעלים שוקן טלוויזיה, מה צריך לתווך?
0: הוא לא פה.
1: ג'ק נמצא פה כל יום, נכון? זה גם בעיה שהוא לא פה.
0: הוא לא ישראלי.
2: אולי הבעיה הכי גדולה היא ג'ק אנגלידיס החמוץ.
1: גם בתור
0: אבל זה מינוי של מיץ', ופה אתה...
1: גם בתור איש תקשורת, שבסוף הוא לא משקיע מכבי תל אביב, כמו שהאוהדים מצפים, וכמו שמגיע לנו. כמו שהוא השקיע בעבר. אל תשקיע מהכיס, אתה מוכר ב-6 מיליון, תביא מישהו ב-4 מיליון. אתה מוכר ב-8 מיליון את פטאצ'י ומילסון, תביא מישהו ב-3-4 מיליון. אין לי בעיה שניפול, אם הדרדן נפלת, קורה, הכל טוב.
0: אז אני אגיד משפט אחרון, שנייה.
1: אבל תנסה להביא ותשקיע במועדון שהאוהדים הולכים, בעיניים עצומות, ורוצים, גם אם אני לא אקח אליפות, אבל תיתן לי את כל הסיבות להאמין שאני לוקח את האליפות, וזה לא קורה כרגע.
0: אז בוא נלך לאייקס.
1: בטח אחרי העונה האחרונה.
0: אייקס זה מכבי תל אביב של... נכון. לצורך העניין. אייקס היה לה... עכשיו ג'ורדי הגיע, ואתה רואה שמביאה פתאום טר שטגן ויוניאן ברנט, אבל היא, כשהיא עשתה את ההצלחה הגדולה באירופה, עם טוטנאם, ובאמת...
1: טוטנאם זה פחות ההצלחה שלה, כן, אבל...
0: טוטנאם, כן, אני במשחק, נכון, אבל הגיעה חצי בליגת האלופות, ועונה פסיכית,
1: והיא מכרה
0: את דה-ליכט ב-75 מיליון, דה-יונג ב-75 מיליון, את דה-בייק ב-40, עשתה סכומים שהיא לא יודע מה לעשות איתם. עכשיו, אתה יודע, אני במקרה אז, גם הייתי קצת בעניינים וזה, ודיברתי עם אנשים, הם רצו להביא שחקנים, הם לא יכולו להביא אותם, כי אתה לא יכול להביא פתאום שחקן כמו איסקו, שדובר עליו, כן. כמו, אתה לא יכול להביא אותו פתאום ב-8 מיליון יורו שכר, שהשחקן שמרוויח אחרי הרבה מיליון יורו, אתה מפרק את הקבוצה.
1: סבבה, זה דיון אחר, אתה צודק, מיליון. אבל זה משהו אחר.
0: הייתה בעייתיות, ואייקס דרך אגב, אחרי אותו כמה שנים, היא באמת התדרדרה וראית מה קרה בעונה שעברה, הגיעה לאיזשהו תאום, אבל הנה היא יוצאת מזה, כי בסוף זה מועדון חזק, גדול.
1: מכבי לא תגיע לתאום הזה, מכבי תמיד תהיה למעלה, זה לא התאום של
0: מכבי. כל אחד והתאומות שלו, אבל העניין הוא שגם אם נכנס כסף, ויש הרבה כסף בקופה, לא תמיד אתה יכול להביא את השחקנים. הסיטואציה בישראל היא שונה מסיטואציה בכל מקום בעולם. אני חושב שגולדר זה בעלים מדהים. אמרתי, הטענות שלי אליו הן טענות אחרות.
1: אין ספק.
0: אבל הוא בעלים מדהים, ובוא נבחן אותו בסיום.
2: אתה יודע, אני
3: חושב,
2: רגע, מיכאל לא דיבר, מיכאל לא דיבר.
3: איך אפשר?
2: מיכאל לא דיבר.
3: כל אחד דובר מדם
2: משהו. מיכאל לא דיבר.
1: הוא גם עבד אצלו, זה יודע להגיד.
3: לא, אני רק אגיד דבר כזה, שאני חושב שהעבר וההיסטוריה הוכיחה, שמגיע לו לגולדר ולמכבי תל אביב ולהתנהלות המון קרדיט. יותר קרדיט, הרבה יותר קרדיט, מאשר קיץ אחד או שני קיצים שלא הביאו שחקנים בדיוק במחיר שמכרו שחקנים, או שהקופה, או שהקבוצה הכניסה לקופתה. אני חושב שמגיע הרבה יותר קרדיט, כי העבר גם הוכיח שגם בקיצים יותר רזים, וכשהביאו פחות שחקנים, עדיין מכבי תל אביב בטח לא התרסקה. תמיד הייתה שם במאבק האליפות, תמיד הוציאה שחקנים, תמיד העלתה שחקנים צעירים לשחק בבוגרים, תמיד מכרה שחקנים, תמיד.
2: אתה יודע מה תמיד, מיכאל?
3: לא הייתה, שנייה.
2: אתה יודע מה תמיד?
3: לא הייתה התרסקות.
2: תמיד זה האוהדים, האוהדים קונים מנויים ללא תנאים. גם אם קבוצת הנוער תעלה, הם קונים את כל המינויים. תן להם את הקרדיט, שמגיע להם קבוצה חזקה.
3: איך אורי אמר, אייקס? אני אקח איתך גם לעוד קבוצות כאילו כאלה, גם...
2: אייקס זו לא דוגמה. אייקס זו דוגמה.
3: לא יודע, ליבר...
2: ברצלונה, מינכן, מנצ'סטר סיטי, עשו הכל בשביל לזכות באליפות.
3: לימו, רגע, יונייטד לא זכתה באליפות, אתה יודע כמה שנים? עומדים בתור, עומדים בתור.
2: כי נכנסו 5 קבוצות יותר טובות ממנה, מה
3: לעשות? הפערים, כאילו, בין הקבוצות האלה, זה בערך הפערים ב... מה למה, באר שבע זה רחוק בתקציב? עכשיו ביתר ירושלים זה רחוק בתקציב?
2: רחוק.
3: ממש לא.
1: כן, בטח, בטח.
2: מכבי חיפה לא רחוק.
1: ביתר ומכבי רחוק. עולם רחוק. מכבי רחוק מביתר בפער.
0: לא בפערים כמו
1: שחקנים.
3: זה שאוהדים קונים מנויים, זה יפה, זה כל הכבוד, זה להוריד את הכובע, הכל בסדר.
2: שמאמינים בקבוצה.
3: מאמינים בקבוצה. גם אוהדים של מכבי חיפה. אור, גם אוהדים של מכבי חיפה מאמינים בקבוצה וממלאים כל מקום.
2: נכון.
3: להם יש עוד הרבה יותר מה. אז מכבי תל אביב.
1: זה גם, אבל מותר לחוץ את מיץ' גולדר ולהגיד את הדברים האלה.
3: לעודד, לבוא, הכל בסדר.
1: ועדיין כולנו רוצים שמיץ' יהיה בעלים כל החיים, אבל... הוא צריך להראות שהוא רוצה. אני מרגיש כרגע בתור אוהד, שמכיר את מכבי 20-30 שנה, שמיץ' לא רוצה...
3: אתה גם אמרת איזה שהם לקחו אליפויות.
1: לא, בסדר, זה עזוב את הצחוקים, אבל אני מרגיש שמיץ' פשוט לא רוצה להיות הבעלים, זה הסיפור, ואם הוא היה רוצה, הלוואי שיש...
2: לא, לא, ההפך. רגע, רגע, אני אומר ההפך. הוא מאוד רוצה לי...
1: אבל נהנה מהמחירות?
2: אבל הוא מסתכל...
3: אתה חושב שהוא מכניס את זה לכיס?
1: אז מה הוא עושה עם הכסף? אז תמיד
3: 6 מיליון דולר, הוא יורק את ה-6 מיליון דולר האלה...
1: אבו פרחי 6 מיליון...
3: שהוא מצחצח שיניים בבוקר.
1: תביא מישהו ב-3-4 מיליון. תמיד אתה מחפש לי את הזרים האלה, אתה יודע, זה הפצועים, זה שלא כבשו כאלה. תביא זרים ברמה, אתה יכול...
2: יאללה, תעלה לנו את תוכמן, נצרף אותו ל...
1: גם מכבי, גם באר שבע.
2: כן, גם מכבי, גם... ותוכמן גם יוסיף לנו את כל הידיעות שיוצאות ממכבי תל אביב. נסכם. תודה אור, כי קיבלת פה הרבה מחמאות שאתה מדבר מהלב. תודה. אני רוצה להגיד לך לסיום, אורי, אני בחיים לא אקח לאנשים מה שהם עשו. עשו, זה עבר, אתה מבין? עכשיו בוא נעשה, עכשיו, בהווה ובעתיד. עכשיו, כל מה שאמרת על גולדהר, אני איתך במיליון אחוז, אני בראש חוצות אמרתי שזה הבעלים הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, אבל אני מדבר על קיץ 26, ככה לא מגיעה מכבי תל אביב, זהו, זה המשפט היחיד שאני אומר לך, לא מתאים לה לקבל 3-0 מסופיה בהרכב שאולי יהיה מקום רביעי חמישי בליגה.
0: קודם כל, אתה צודק לגבי זה. דבר אחרון, אני חייב להגיד משפט אחרון, מכבי עד עכשיו הוציאה 2.5 מיליון יורו, והכניסה 350 אלף יורו.
2: על מה יוציאה 2.5 מיליון?
0: על שחקנים, בליץ' 1-3, סוקלר מיליון, ודן גלזר 250 אלף יורו. היא קיבלה על ברלין 250 אלף, ועל נדב דידה 100 אלף ממכבי נתניה.
2: כן, וחסכה את המיליון יורו של איתור וסייטי? שניהם היו מקבלים שכר של מיליון יורו?
0: סייטי לא רצה להישאר, זה עניינים אחרים.
2: לא, אבל אתה רואה שאני עושה ישר את האיזון.
0: שוב אני אומר, בוא נבחן את העניין בסיום חלון עברות, וגם אם העונה מכבי תל אביב לא תתחרה, לא תיאבק על האליפות עד הסוף, כמו בשנה שעברה, זאת אומרת, לא תהיה קבוצה כמו שעודי מכבי רגילים, בסדר, שנתיים. אני כן מאמין שמיץ' גולדה רוצה שמכבי תהיה קבוצה תחרותית, ויכול להיות שהשנתיים הרזות האלה הם בעצם פתיח לשנים יותר טובות בהמשך.
2: כן, מיכאל.
3: אני שוב אומר, אני חושב שבאמת מגיע למכבי תל אביב קרדיט, עדיין היא זכתה בשבע אליפויות ב-15 שנה האחרונות, ומגיע לה באמת הקרדיט הזה. מגיע לה את הקרדיט הזה, ואני חושב שגם בשנים פחות טובות, או פחות בקיצים, פחות יותר רזים, עדיין מכבי תל אביב הוכיחה שבכל סגל היא תיאבק עם מועדון מספיק חזק, היא אף פעם לא התרסקה, כמו מועדונים אחרים, לא, עיין ערך, הפועל תל אביב שירדה ליגה, עיין ערך מכבי חיפה.
2: הם לא התרסקו כלכלית.
3: לא התרסקו.
2: בוא נצרף את
3: מקצועית.
2: כן.
3: לא התרסקו מקצועית.
2: בוא נצרף את יניב תוכמן על הספורט. אהלן, ערב טוב, יניב.
4: ערב טוב.
2: דיון סוער פה של חצי שעה. תשמע, אף אחד לא לוקח את הקרדיט ממיץ' גולדהר עד היום. אבל היום, תסכים איתי שזה לא נראה טוב, והאוהדים יוצאים נגד ההחלטות בהנהלה. זה לא כתמול שלשום היום.
4: כן, ברור, פרימו. עד שמכבי תל אביב לא תסדר את עצמה, ועד שהחלון שיסתגר, אתה יודע, בחלק השני של ספטמבר לא יסתיים, אז יהיה הרבה לחץ, וכשזה, אתה יודע, מלווה בהפסד הקבוצה לצסקה סופיה 3-0, ולא בטוח שמכבי תל אביב, בהנחה שהיא תנשור לפלייאוף הקונפרנס ליג, תוכל לעבור את לוגאנו השוויצרית בשבוע הבא, שהיא כרגע עם 9-9 בליגה בשוויץ, מה שנקרא 3 משחקים, 3 ניצחונות, ניצחה אתמול 5-0 את ציריך, אז אתה יודע, כולם בלחץ, וזה טבעי. אני, אתה יודע, ראינו בשנים שעברו, זה לא משהו חדש. מכבי תל אביב מתנהלת לאט, כשהיא אלופה, אז אתה יודע, זוכרים שהיא אלופה ויש פחות לחץ וזה, אבל היא לא זכתה באליפות, וזה המוטיב המרכזי כרגע, שהיא חייבת להחזיר לעצמה את האליפות, ולכן האוהדים מאוד מאוד לחוצים, לא מרגישים את גולדהר. אתה יודע, הוא לא היה כאן הרבה זמן, הוא לא היה במחנה האימונים, הוא לא ברך את הקבוצה, אם אני זוכר נכון, אפילו על שחייה בגביע, לא ברכו אותו ביום ההולדת שלו ב-25 ביולי. אתה יודע, יש לחץ טבעי, אבל אני לא, אני חייב לומר שביממה האחרונה, לפחות לפי כל הבדיקות שאני עושה, אני לא מרגיש כרגע שאנחנו הולכים לאיזה משהו דרמטי מהכיוון של גולדהר, אני מתכוון כאילו לעזיבה, למחירה, לכל מיני, אתה יודע, שמועות שרצות, לא מרגיש את זה.
2: רגע, תעשה לנו רגע סדר, אמרת קודם למיכאל ואורי, שקורים דברים כאלה בעולם, ששחקנים עומדים לעזוב קבוצה, ובאמת משחררים אותם מהמשחק, ואז אני לוקח את רוי רביבו שהבנו שנכנס למאמן ולא רצה לשחק, והסנטה שבכלל לא פתח בהרכב. עכשיו אמרתי להם, אם הם היו עוברים קבוצה, אז סבבה, זה הגיוני שסגרו עם הקבוצה שהם, אבל גם לא עברו קבוצה וגם לא שיחקו נגד סופיה וגם קיבלו 3, זה חטא על פשע.
4: תראה, לפחות מבחינת מה שמכבי תל אביב משדרת כלפי חוץ, יש את ההצעה על אבו פרחי, היא הצעה משמעותית, רצינית, קולורדו רפיד, שאתה מגיע כבר ל$6 מיליון, זה משהו שאמור להיסגר.
2: לא, אבל אני שאלתי אותך על הסנטה ורביבו.
4: לא, אז בסדר, אז אני מסביר. זו כרגע העסקה היחידה שמכבי תל אביב כרגע מדברת על זה שהיא הולכת לקרות. לגבי רביבו, היה, אתה יודע, היה איזה פיק בסיפור של אלצ'ה, כרגע וקצת התקרר, אני לא רואה את זה כרגע, לפחות כרגע אני לא רואה איזה משהו חדש, אתה יודע, זה יכול לקרות כל רגע, כן? הסוכן שלו, אני לא מדבר איתו כל רגע, פלי רמדני, אבל עובדה שהיום בבוקר, באימון של קני מילר, רביבו תורגל בהרכב ליום חמישי, ואם הוא לא יבקש שוב לעזוב, סליחה, שוב להישאר ולא לטוס, אני לא מכיר כרגע שזה הולך לקרות, אני להבנתי, אם לא קורה כרגע משהו עם אלצ'ה עוד פעם, אתה יודע שזה מתרומם, אז הוא אמור לטוס, אבל אתה יודע, הכל כבר ראינו, וגם לגבי הפנטה, אין כרגע משהו שמתקרב בכלל למה שמכבי תל אביב רוצה. אז בסדר שהסוכן שלו מדבר, או הקבוצות באיטליה מדברות, אבל אף אחד לא הגיש למכבי תל אביב את החמישה מיליון יורו עליו. אז הוא נמצא פה, פרימו, אתה יודע, אנחנו מטבע הדברים, הולכים לכתוב את מה שאנחנו יודעים ולדווח, אבל כרגע אני לא רואה את הסנטה הולך לשום מקום, לפחות כרגע.
0: תוכמן, מה לגבי שאר השחקנים או תוכניות עתידיות? שחקנים אחרים, יש גם עניין של זרים, על זרים שאמורים להקפיא אותם, כי מכבי תל אביב יש לה המון זרים.
4: זו הנקודה המרכזית. פה אני כן הייתי מצפה לראות את מכבי תל אביב הרבה יותר אקטיבית. זאת אומרת, אם יש לך את אנדרדה כזה, שאתה לא נהנה ממנו, אתה לא משתף אותו, אתה לא נותן לו לשחק, אז מה יש להחזיק אותו? אז תסגור עם לצורך העניין הפועל רמת גן, שאתה מעביר להם אותו, שלם להם חצי מהחוזה שלו, כי בטוח שגם אבי יחיאל יודע לתת לאנדרדה כזה 150 אלף דולר, ותביא מישהו במקומו. ניקולואסקו יושב לך על משבצת של זר עדיין, והוא מוקפא, הוא לא מוקפא, הוא יכול להיות שהוא יוקפא או ייגרע, כי אתה לא תהנה ממנו עד נובמבר, אז תעשה כבר את הפעולה.
0: גם את אנריאדו, אני חושב שהוא עדיין רשום.
4: כן, גם, אבל עוד פעם, אני אומר, אלה דברים, אתה יודע, בסדר, החלטתם להשאיר את בליץ' אמור לחזור בנובמבר, בוא נקווה שאולי בסוף מכבי תל אביב באמת תהנה מהבחורה. באמת, אתה יודע, אני, לפעמים שאני מדבר איתו, שמע, אי אפשר להגיד, שהאיש רצה את הפציעות האלה, כן? אבל הוא נפצע ונפצע ונפצע, ומכבי תל אביב לא מקפיאה אותו ולא מתכוונת להקפיא אותו. אז אני אומר, יש מה לעשות, יש מה לעבוד, אתה מבין? עכשיו, גם לגבי רביבו, זה הרי ברור שהסוכן שלו בסוף יביא משהו, אתה מבין? יהיה משהו, אני לא רואה מצב שזה לא יקרה. אז גם פה, במקרה של רביבו, אולי היה נכון, תן להתארגן, אורי, למצוא את המגן שמאלי, חצי מגן שמאלי, חצי בלם שמאלי, וגם ככה צריך עוד שחקן כזה.
2: אני נראה לי רביבו בבעיה. אם רביבו לא שיחק את המשחק הקודם, ומיד אחרי המשחק לא יצטרף לקבוצה, כנראה שהסכומי כסף שמציעים על רביבו לא מספקים את מכבי תל אביב. בעניין הזה אין לי רבע טענה, גולדהר יחליט בכמה למכור, אבל אם אתה רואה שהגענו כבר למשחק הגומלין, והנה הוא משתתף באימון, והנה יכול להיות שהוא יפתח בהרכב במשחק הבא, אז אני שואל איפה הוא היה במשחק.
0: אז תוכמן,
2: כנראה כבר רביבו לא
3: זהו, אני רוצה לשאול את תוכמן אם יש בכלל דיבור על מחליפים, גם לאסנטה, גם לרביבו, אולי גם לאבו פרחי?
4: לא, דיבור על מחליפים בוודאי, אבל אתה רואה בינתיים...
3: לא שמעתי כאילו מגן שמאלי אחד שעולה על הפרק בתור מחליף.
0: תחזר, אני מניח, הם יחפשו.
2: נכון,
0: ישראלי יבוא.
2: רוזן היה, ועדיין לא זה.
4: רק זרים, אבל אתה יודע, מכבי יש לה את השמות שלה, זה לא שאתה יודע, אין לה כרגע את השמות, אבל אתה רואה שזה לא זזים. לא זזים, כי הכל כזה באוויר. אתה יודע, רביבו יודעים שבסוף יהיה משהו, אבל אתה יודע, אין עדיין את מה שהם רוצים. אז אתה יודע, אלה דברים שבסוף אנחנו לא מנהלים את הקבוצה המקצועית.
0: רגע, זהו, הגיע סטיבן ון ארן, וכמה הוא מעורב, כמה רואים אותו באימונים, כמה הוא, אתה יודע, הוא באמת האיש שמחליט בסוף?
4: לא, הוא מעורב ורואים אותו באימונים והכל, אבל אני חושב שכרגע סטיבן ון ארן, מעבר לזה שאתה יודע, מכבי תל אביב צריכה לעשות שאלה באירופה, הוא כרגע נמצא במקום הזה שהוא כל הזמן חייב להיות, כמו שמיכאל אמר, עם האצבע עמוק עמוק בתוך האירוע הזה, עם היד, עם כל היד, עם כל הגוף בתוך האירוע הזה, ולמצוא את גם את הקבוצות שיקלטו את השחקנים שמכבי תל אביב לא רוצה, עיין ערך כמו שאמרתי אנדרדה או ניקולסקו או כל אחד כזה, וגם במקביל למצוא את השחקנים הנכונים כדי להביא. אז אני אומר, כמו שאמרתי, אני חוזר על זה, להיגרר זה דבר לא טוב, מכבי תל אביב צריכה לנהל את זה, לנהל את זה. אבל אני לא אומר שזה הכי קל בעולם, חבר'ה, זה לא בא ממקום כזה שוואו, לוחצים על כפתור ומסדרים הכל. יכול להיות לצורך העניין, אורי, שעכשיו יבוא הסוכן של אנדרדה, כן? ויגיד, וואלה, לא מתאים לי להיות מושל לקבוצה כמו שציינתי קודם, נגיד הפועל רמת גן כזאת בישראל, אתם לא רוצים אותו, שחררו אותו, תוותרו על המיליון 600 ששילמתם עליו.
2: אתה יודע, שמעתי את אוזן אומר, ונורן בא לקריית שלום, ונרן באימונים, גם אם אני הייתי עכשיו בא לאימונים, לא הוא עשה, ולא אני עשיתי.
0: הוא לא עשה כלום.
2: בסדר, אמרת שהוא בא לקריית שלום, אז אני אומר, גם אני יכולתי לבוא, לא אני ולא הוא הבאנו אף אחד למכבי, אני רוצה לעבור לבאר שבע, ברשותכם, תוכמן, למה החליטו לעבור את סטדיון הפועל באר שבע?
4: כי הרבה יותר נוח להגיע לבוקרשט בטיסה ישירה מאשר להגיע לאצטדיון בסומבטי, שזה עיר באוסטריה, עיר בהונגריה, שהיית צריך או לטוס לוינה ולהגיע משם בנסיעה של שעתיים, או לנחות בברטיסלבה או בודפשט ולנסוע 3 שעות. זה קשה, זה קשה, זה... לא אטרקטיבי עבור אוהדים.
3: אני צריך לחשוב על זה לפני זה, שאתה מערך, זה הדבר הראשון, שיהיה קל לאוהדים להגיע.
0: נכון.
4: לא, אי אפשר, לא. זה בלתי אפשרי מבחינת וופה לשחק בשתי קבוצות, אחת שתבוא מבחוץ כמו הקבוצות הישראליות, עם קבוצה שמשחקת בעיר עצמה. אתה לא יכול כקבוצה ישראלית לשחק בבוקרשט, אם בבוקרשט כבר משחקת קבוצה בוופה במקביל. כן. אז לכן הקבוצה בבוקרשט לתוך העניין יהודך ואז היא התפנה.
2: אתה יודע, תוכמן.
4: מכבי תל אביב, רגע, שנייה, פרימות משפט, מכבי תל אביב משחקת בבטומי, כי אין שם כרגע קבוצה במקביל שמשחקת, אתה מבין?
2: אני רוצה להגיד לכם שגם ביתר ירושלים הלכה לקראת אוהדיה, בוקרשט, אתה יודע, זה יד, ראיתי את המגרש.
3: זהו.
2: זה דשא שלא היה במחדש בשנות ה-70.
0: קוקויה, קוקויה.
2: אז אתה דואג לאוהדים, אבל אתה לא נותן לשחקנים שלך לתת פס ישר.
3: לא, אבל רגע, שנייה, מה, חסר במזרח אירופה, שזה מקומות שגם אוהבים אותנו ורוצים להריח אותנו וזה.
0: סרביה.
3: מגרש שגם... יחסית קל לאוהדים להגיע, והוא גם מגרש טוב.
2: נכון.
3: אז יש עשרות או מאות מגרשים. מכבי
0: תל אביב שיחקה במגרש של אזצ'יץ' בבצ'קטופולה.
2: רגע, תוכמן, בואו נסיים... רגע, תוכמן, בואו נסיים לגבי מחר בערב. מה אתה שומע? שינויים? מה אנחנו חושבים בקבוצה? אפשר לעשות את זה?
4: כן, א', מבחינת השינויים יש שינוי אחד. פבלו אמדור, המגן השמאלי הפורטוגלי, ישחק לראשונה בהרכב. הוא נכנס כמחליף בשבוע שעבר, אחרי ההרחקה של מתן בלטקסה, מתן בלטקסה לא בסגל, זאת אומרת, שינוי אחד, אני חושב שיש אמונה גדולה מאוד בהפועל באר שבע, יש אמונה גדולה, הם יצטרכו את הדקות הראשונות, להתרגל לאצטדיון המפורסם של הכוכב האדום בלגרד, ולקוות, אתה יודע, שלא יהיה פער באמת גדול מדי בין משחק בית למשחק חוץ אצל הסרבים, אני חושב שאם הפער לא יהיה גדול מדי, ואם לא, אתה יודע, לא יסתכלו באיזו קבוצה ברמה הכי גבוהה שיש במגרש הביתי שלה, אז אתה יודע, שמור על השער ברבע שעה 20 דקות, תכניס אותם קצת ללחץ, ואז יש גם להפועל באר שבע את הכלים, לצאת גם להתקפות מעבר, אפילו שזה לא הכדורגל של קוז'וך, קוז'וך בדרך כלל מחזיק בכדור, ומשחק לחץ גבוה, והוא ישחק את זה גם מחר, הוא יעשה את זה גם בבלגרד, לא בטוח שזה יצליח לו כל כך, אבל אני חושב שהם מרגישים שהם יכולים לעשות את זה, והם מקבלים הרבה ביטחון מזה שהם נשארו למעלה מחצי שעה בעשרה שחקנים מול הכוכב במשחק קודם, וגם מהדברים של פרימו, שאמר, ראה את זה שזה לא כזה נורא, אתה זוכר פרימו שישבנו ואמרת, אפשר לעשות את זה?
2: כן.
4: אז אולי אפשר לעשות את זה באמת.
2: הלוואי, מחר 9 בערב, עדיין במוקדמות ליגת האלופות.
4: אני אגיד לכם איזה סקופ, אגיד לכם איזה סקופ קטן, שככה ממש מהדקות האחרונות, בנושא אחר, מה שיקרא קור מחצבתי העיר רחובות, ממש ברגעים אלה סיכמו, חתמו, ראשי מכבי שעריים והפועל מרמורק על, אני לא יודע לקרוא לזה ייחוד היסטורי, כי יישארו בליגה ג' אבל רק בליגה ג', לא יוכלו לעלות מליגה ג' הלאה שעריים ומרמורק, אבל תהיה קבוצה חדשה נולדה בעיר רחובות, תיקרא עירוני רחובות, לוקחת את המקום של הפועל מרמורק בליגה א', ואני יודע שיש הרבה אנשים שכבר רוצים לקחת את הקבוצה הזאת, ואני מעריך שאם ידעו לתקצב אותה כמו שצריך ולנהל אותה כמו שצריך, אז עירוני רחובות עם המתקן החדש שם תגיע בתוך שנתיים שלוש לליגה
0: לא, זה כותרת שלא, אתה יודע, מרידה את אמות הסיפים.
2: עירוני רחובות
0: ביצה. זה מרמורק ושעריים.
2: לא.
3: היית את הסרט התיעודי?
2: כן, מצוין. עירוני רחובות.
4: אני גדלתי ברחובות והייתי הולך למשחקים של שעריים ומרמורק לסירוגין. אני היחיד ברחובות שעד את שתי הקבוצות.
2: כן. אתה אוהב את זה, אתה אוהב להיות בן לבן.
0: אבל אני מקווה שדין האוהדים שם לא יקרה מה שקרה באשדוד.
2: לא, אנחנו חייבים להתקדם.
4: אני אוהב כדורגל ביתר, פרימו. אני אוהב כדורגל.
2: נרחיב.
4: כשמר מורק היום משחקים בבית, הייתי במגרש שלהם ברחוב ברנר, וכששעריים היום משחקים בבית, הייתי, אתה יודע, לא במגרש ברחוב הרצל, שאתה בטח זוכר, הייתי במה שנקרא בוויסגל שם, אם אתה זוכר, בשדות שם.
0: אנחנו בימים אחרים, הכל טוב, יאללה.
2: נדבר בהזדמנות אחרת על עירוני רחובות, איצטדיון חדש, יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה.
4: תודה, ביי ביי.
2: עכשיו אנחנו ערב טוב לדובב גבאי, שחקן העבר של הפועל באר שבע, אהלן דובב.
5: אהלן, ערב טוב.
0: ערב טוב.
2: עוזר מאמן מכבי הרצליה?
5: אמת.
2: יפה, עוד מעט נדבר על זה, פרסומת זהב, אנחנו איתך.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בסיום השיחה בינינו ניקח כמה מילים על מכבי הרצליה שפספסה את העלייה ממש במחזורים האחרונים, אבל נדבר על הפועל באר שבע. מה ראית? איך התרשמת? והאם אתה חושב כמונו? אפשר להיות אופטימיים גם מחר בהר הגעש בבלגרד.
5: קודם כל נולדתי אופטימי. אני חושב גם מה שרן עושה בהפועל באר שבע, הוא משדר תמיד אופטימיות, מסתכל בלבן של העיניים לכל קבוצה, בכל מגרש, שזה גם המפתח למחר. אז אם אתה שואל אותי, אני מאוד אופטימי, למרות שיהיה מאוד מאוד מאוד קשה.
2: מה זה קשה? הולכים כאילו לסבול כי הכוכב תתקוף הרבה ואז סובלים הרבה בהגנה?
5: אתה יודע, אני מחייך, אני אגיד לך למה אני מחייך עכשיו. כי תמיד במעגל של השחקנים, כשהיו אומרים השחקנים, בוא נהנה היום לפני משחק, הייתי אומר להם, אל תגידו את המשפט הזה. כשאומרים בוא נהנה, מקבלים ארבע. בוא נהנה אחרי המשחק.
0: יפה. דובב, אני רוצה לשאול אותך, הרי רן משחק אומן הוא...
2: דבר איתו בעדינות, כי הוא הוריד אותנו ליגה.
5: לא, לא אני, לא אני.
0: בוא נה, קשור לזה. 12 שנים, בוא נה, איפה אתה...
2: אני צוחק.
0: איזה זיכרון יש לפרימו. בכל מקרה, דובב, הנה הוא סיים שחק, די, אפשר עכשיו הוא עבר לצעד הבא.
5: בדיוק.
0: פועל באר שבע אוהבת ללחוץ, רן קולמן לוחץ, הוא לא מוותר על זה. כמה אתה רואה את זה קורה במשחק חוץ מול הכוכב האדום עם הקהל, או שהוא טיפה גם יעדן את הטקטיקה, נגדיר את זה ככה, והפועל באר שבע תרד נמוך להגנה.
5: תראה, בסוף צריך ללכת פה גם בין הטיפות, זאת אומרת, בין זה שאתה חייב להביא תוצאה, ואתה יודע, ב-0-0 טוב. מבחינת רן שלא יהיה משחק בכלל, שיגמר 0-0, שיתפוצץ ככה.
0: אבל אתה יודע, דובב, הכל שמשחקים על 0-0.
5: אבל, נכון.
3: אני גם לא חושב שהוא יודע לשחק על זה. שמעתי אותו בסוף המשחק, הוא אמר, אנחנו נבוא ללחוץ שם, בגלל זה מאוד מעניין אותי לראות
5: איך הוא יעשה
3: מה שיהיה.
0: נכון.
3: זה הכדורגל שהוא מכיר ואוהב, אני אוהב את זה, כן? השאלה אם באמת שם...
5: זה לא רק זה, מבחינתי חייב לעשות את הכדורגל הזה, כי מה יצפו ממנו? יצפו ממנו שהוא ילך אחורה והכל, אני אחזיר אתכם, פרימו, אם כבר דיברת על מכבי נתניה, מכבי נתניה נגד הפועל באר שבע, עם ברק בחר בהפועל באר שבע, באים לטרנר, אני חושב שזה אחרי האליפות הראשונה של באר שבע, לוחצת אותם גבוה, עושה אחת אחת, וברק בחר מתראיין אחרי זה, היו צריך להיות גם 2-1, אני חושב שאירה נכניס כדור לדיה, ודיה החמיץ מול שוער גם, ואומר הפתיעו אותנו. ולהפך, אני חושב שדווקא בגלל שכולם מצפים שהם ילכו קצת אחורה, ישחקו על תוצאה, לא. אני אומר דווקא בגלל הסיטואציה הזאת, לבוא לשחק את הכדורגל שלך, מה גם שהפועל באר שבע זה ב-DNA שלה כבר, בטח תחת רן קוז'וק, אני חושב שדווקא לבוא, וכן ללחוץ, אתה לא יכול לעשות הגנה 90 דקות, ואתה יודע מה? כשאתה בא ומשחק על תוצאה, אני מסכים ב-100% איתכם. כשאתה בא ומשחק על תוצאה, בדרך כלל אתה מפסיד.
2: אני חייב לשאול פה שלושה...
5: לכוון לניצחון יכול להיות גם טקו, הכל בסדר.
2: חייב לשאול שלושה שעברו את זה, אני לא עברתי את זה ברמות האלה, מדברים על משחק חוץ, שאתה יוצא למשחק חוץ עם קהל ביתי, ויש לזה השפעה. קודם כל יש מלא דוגמאות, שאתה בא למשחק חוץ עם קהל שנגדך, ואתה מנצח את המשחק. אני רוצה לשאול מה המשמעות של קהל חוץ, שכל הזמן מעודד את הקבוצה הביתית, עד כמה זה יפריע לי ברגליים כשחקן חוץ, שבא מבחוץ, להיות פחות טוב?
3: מיכאל, עשה את זה יותר פשוט.
5: תתחילו הגדולים.
3: לא, אני אגיד לך מה, קודם כל, שאתה בא למגרש, שהוא באמת, בהגדרה שלו, הוא כזה שהוא הר געש וזה, אתה מדבר בינך לבין עצמך, זאת אומרת, השחקנים, אתה אומר, רגע, שנייה, בוא קודם, נלחיץ את הקבוצה היריבה, שהקהל יבוא לטובתנו ולא לטובתם, ואיך אתה עושה את זה? אתה באמת, אתה בא, מנסה להרגיש, לתת לקבוצה היריבה להרגיש לא בנוח, ואז שהקהל יבוא נגדם ולא נגדך.
2: כן.
3: כי זה קצת, אתה יודע, שיש לך קהל ששורק לך בוז ושהוא מאוד עוין, זה לך נותן כאילו המון מוטיבציה, לפחות לי ולקבוצות שאני שחקתי, זה נותן המון מוטיבציה. וככל שעוברות הדקות, ואתה מצליח לשים את הקבוצה היריבה במקום שהוא לא נוח, בין אם זה, ובגלל זה אני...
2: אז זה מלחיץ אותם.
3: זה מלחיץ אותם יותר.
2: יפה.
3: ואם אתה באמת בא למשחק, והמטרה שלך היא באמת לגרום לקהל שלך דווקא לבוא נגד הקבוצה שלך, עשית את העבודה.
0: העניין עם המשחקים האלה זה הדקות מומנטום, שהקהל פתאום מתחיל לדחוף, אתה יודע, ויהיו דקות מומנטום לכוכב האדום, ופה בעכשיו...
2: וכדורים ישרקו ברחבה, צריך לעבור את זה.
0: מהקהל, כן, וזה צריך לעבור, וזה צריך לבוא מוכנים, וזה באמת אצטדיון לא קל, והסרבים מאוד אוהבים כדורגל בפרט וספורט בכלל, בעכשיו צריך את הדקות הקשות, היא תסבול. גם מכבי חיפה שעברה בבלגרד סבלה מאוד, בטח בהתחלה, היה לה את הפנדל ההוא ששינה מומנטום בסוף המחצית, ואתה צריך לנצל את הדקות האלה של המיני מומנטום כדי לטובתך, באר שבע צריך להיות מאוד מאוד מדויקת, אני מקווה שהיא תצליח, הכוכב דרך אגב בליגה, 3 ניצחונות, ניצחה גם בשבת, 10-1 בשערים, למרות שהשוער שלה הורחק, גם נתנה לחלק מהשחקנים לנוח, תהיה משימה קשה.
3: בטח, כן,
2: דובב, על מה?
3: בשביל הרי לא לעלות לגב, זה מכה אנושה.
0: בוא
2: נשאל רגע את דובב, במשחק כזה שהקבוצה יותר מתגוננת, משמעות גדולה מאוד לשחקנים שתוקפים המהירים, כמו זאי אחמד למשל.
5: קודם כל, מה שזאי אחמד עושה מתחילת הקמפיין הזה, זה באמת...
3: מדהים, המשחק הקודם,
5: מדהים, מדהים, אני חושב שמישהו ציפה בכלל...
2: ציון 10 במשחק הקודם.
5: מה, אני אומר שמי ציפה? בוא, אני כאילו מסקר את הפועל באר שבע כבר תקופה מאוד ארוכה, זה שנה רביעית, אני לא ראיתי את זאי אחמד ביכולת כזאת, וגם לא ציפיתי שהוא יפתח, כאילו אם אני צריך לעשות הרכב, הוא כאילו לא היה בהרכב מבחינתי בעונה הזאת, ואז פתאום הוא נזרק לזה, והוא עושה דברים מדהימים, מדהימים, מדהימים. מה שאתה אומר זה נכון, הפועל באר שבע היא לא קבוצת מעבר מהטובות שיש, בטח בגלל החלק הקדמי שהוא לא מטוסי קרב, אבל פה נכנס גם זלטנוביץ' שיצטרך לשמור את הכדור, אם זה דילוג עליו בדקות של לחץ, להצטרפות של קו שני, ומסכים פה עם הגדולים ביותר, עם אוזן ומיכאל. שכמובן, שגם את הדקות של המומנטום צריך לדעת לעבור אותם, וגם ליצור סיטואציה שהקהל יהיה אנטי על הקבוצה ושריקות בוז, ובסוף אתה צריך להמיס את המשחק על הקבוצה היריבה, אני חושב שזו המטרה הגדולה ביותר, ואז ליצור מומנטום משלך.
2: אתה יודע שמאוד היה חשש גדול עם הסיפור של קנגוע שלא שיחק, אבל ראית קבוצה, זאת אומרת, צריך להחמיא לרן קוז'וך שלמרות שהצלע המרכזי שלו, הצלע המרכזית שלו לא שיחקה, וכאן, סליחה, וכאן מדובר דובב, ממש במאמן שיודע להעמיד קבוצה, ולא חשוב אם שחקן כזה או אחר לא משחק.
5: חד משמעית, רן אם תיקח בכלל את הקריירת האימון, אתה יודע, היא לא ארוכה, אבל תסתכל מה הוא עשה מתחילת הקריירה האישית שלו, אתה רואה כל פעם שהוא משתדרג בעוד משהו, בין אם... לקחת גביע עם קבוצה שהיא קטנה, להגיע לגמר גביע עם נתניה, לקחת גביע עם מכבי פתח תקווה, ללכת לקחת גביע עם הפועל באר שבע, ואז גם אליפות. כל פעם הוא קופץ, ובשנתיים האחרונות הוא כאילו נפל באירופה, ופה זה היה המבחן שלו, אתה יודע, בסופו של דבר הוא יכול להגיד, 100 פעם זה לא המבחן שלי ואין לי לחץ ואין לי כלום, אין ספק שזה ישב עליו, ופה לבינתיים הוא צולח את זה בצורה מדהימה, הם הבטיחו שלב בתים אירופאי במינימום את הקונפרנס ליג, ובאמת מגיע לרן שפו אדיר במה שהוא עושה בפועל באר שבע, ואתה רואה שגם אם השחקן הכי טוב שלך בקבוצה לא משחק, אתה עדיין יוצר קבוצה שהיא מאוד חזקה, מאוד מבינה את דרישות המאמן, מאוד מאמינה, אתה יודע, בסוף יכולות להיות דרישות למאמן מפה עד, עד הודעה חדשה, אבל אתה צריך לחבר את השחקנים לרעיון שלך, שהם ילכו איתך ב-100%, וזו הצלחה הכי גדולה מבחינתי של רן והפועל.
3: ואני רוצה גם להחמיא לניב יהושע, שנכנס לנעליים של קנגווה, ברור שהוא עדיין לא ברמה הזאת וזה.
2: בהתחלה הוא שיחק עם קנגווה, במשחק אחרי זה אליאל פרץ נכנס.
3: נכון.
5: אליאל היה חייב לשחק מתחילת הקמפיין.
0: הוא מאוד אוהב את ניב.
3: אני מסכים, אבל ניב יהושע באמת, אני חושב שזה האמצע שאנחנו נראה, לא? אנחנו נראה.
5: אתה תיקח.
3: ונטורה, ניב יהושע ואליאל פרץ. אני חושב שזה אמצע נהדר. אני חושב שהוא החליק לנעליים של קנגווה, סליחה. יופי של שחקן יכול להתפתח גם, ואתה יודע, מאוד בוגר גם בהחלטות שלו, וכאילו לא נראה שיש איזשהו הבדל מאוד גדול כרגע. ברור שהוא עדיין לא שם, אין ספק, קנגווה זה באמת כרגע הזה, אבל כאילו נראה שזה מאוד טבעי לו המקום הזה, זאת אומרת, זה לא נראה שהוא התרגש, לא נראה שהוא חשב שהמעמד גדול עליו, ממש לא.
5: השחקן הזה מגיל 10 עם תג מחיר של 5 מיליון יורו.
3: נכון, אבל אתה יודע, עדיין, אף פעם לא שחק באירופה, בטח לא בקבוצה גדולה כזאת.
2: הוא נכנס טוב. רגע, מילה. יאללה, משפט על באר שבע, אני רוצה לעבור איתו.
0: כי איבדה את בלוריאן, את הבלם הבכיר שלה, איבדה את קנגו הקשר הבכיר שלה, איבדה את דן ביטון, ספק המספרים הבכיר שלה, עדיין נראית מצוין.
2: לופז.
0: לופז, המגן השמאלי שגם סיפק מספרים, זה מראה לך בעיקר על המאמן, ושאלה האחרונה, לגבי רוטמן ומיגל ויטור, שכנראה יפתחו דיופ לא מספיק טוב, האם זה יספיק? כי זה מרכז הגנה, שוב, אני מאוד מאוד אוהב את רוטמן.
5: לא מהמהירים.
0: זהו.
3: לא מהמהירים, לא מהגבוהים גם, רוטמן, למרות ששניהם משחק ראש מצוין.
5: לביטור שניהם, בדיוק, אתה יודע, גם רוטמן, מה שמפתיע אצלו, זה אני עוקב אחריו עוד מהפועל פתח תקווה, יש לו משחק ראש מצוין, הוא חכם. אתה יודע, תיקח את שירן יני, עשה קריירה, הוא לא, אף פעם לא היה מהיר, אבל הוא תמיד היה חכם, הוא ידע לקרוא את המהלך, צעד אחד לפני כולם, היה סוגר את החלוץ, כבר 5 מטר מאחורה, החלוץ לא היה מצליח להגיע, זה במקום.
2: יאללה, אנחנו מסיימים, קודם כל, איך החיבור שלך עם ניצן שירזי, הכרתם, ניצן דמרי, לא, לא, תמיד יש לי את זה.
0: מה זאת אומרת, איך החיבור בין?
2: לא, איך החיבור, ניצן דמרי. הם
3: שיחקו ביחד, קודם כל, שיחקנו ב... שנייה, בוא ניתן לנו זה.
0: כן, ארבעתנו.
3: אני, אורי, וניצן, שיחקנו ביחד
2: במכבי פתח תקווה, ארבעתכם? לא, אבל ניצן דמרי בשנים האחרונות, הוא עבד ברעננה, לא היית איתו.
0: הוא היה עוזר שלי בנוער של מכבי פתח תקווה, והוא איש מאוד מאוד מוכשר, ועכשיו כן, הם התחברו
2: לך. מה, עולים ליגה?
5: איפה הלכת?
2: שנה שעברה, שני מחזורים לסוף איבדתם את זה.
5: מה היה שנה שעברה מת? מי מדבר על שנה שעברה בכלל?
3: זה הבעיה הכי גדולה דרך אגב, זה הבעיה הכי גדולה של מכבי הרצליה, בגלל ששנה שעברה עשו עונה באמת יוצא דופן.
5: מה זה עונה יוצא דופן? הם לא הגיעו לתקרת זכוכית שלהם, הם ניפצו כל תקרה אפשרית. 100%.
0: דובב, אם לא העצירה של המלחמה, הם היו גם עולים.
2: חבר'ה, אני רוצה רגע לדייק. אני רוצה רגע לדייק. הקבוצה הזאת הייתה מקום שני, המקום שעולה ליגה, מהמחזור השלישי עד 2 מחזורים לסוף נגד הפועל רמת גן בנתניה.
5: אני אומר לך שאם אתה תיקח את הסגל, תעבור על הסגל עכשיו שיגמר השידור, אתה תתפוס את הראש, אתה לא תאמין שהם הגיעו לזה.
3: זה שהוא הגיע לשם, זה סגל, זה מדהים. באמת, זה שפוע ענק.
2: קודם כל, אני מסכים איתכם שהסגל הוא לא היה גדול, אבל אני נותן לכם עובדתית, מהמחזור השלישי עד הסוף. זאת אומרת שזה...
5: לא, מה שהם עשו, מדהים, מדהים. להפיר בפנים את הכובע, זה מדהים.
3: רגע, לא עקבתי, איך השתנה הסגל? כאילו משנה שעברה, דובב, מה...
5: השנה השתנה לחלוטין.
3: אה, ממש?
5: כן, כן.
3: אני תכף שמתחיל, אני נכנס ל...
2: אני חייב לסיים, כי יש לנו מישהו מאנגליה, אתם משחקים השנה באצטדיון בהרצליה, סופית נגמר?
5: כן, זה מאוד חשוב לנו,
2: זה חשוב. אחלה
3: אצטדיון, באמת, סגור, קטן.
2: קוראים לו בונבוניירה.
3: אחלה אצטדיון שבעולם.
0: היינו משחקים שם פעם גביע לנוער ונערים.
2: אגב, שהזכרתי לך את המעבר של חיים רביבו, לסלטה ויגו, המשחק נגד פרטיזן בלגרד, קריאת אליעזר לא היה מוכן, מכבי חיפה פרטיזן בלגרד, 2-1 לפרטיזן, בהרצליה, איצטדיון מלא מפה לפה של אוהדי חיפה. דווקא,
0: את זה אתה מזכיר לי הרצליה, הייתי בטוח שתזכיר לי משחק אחר בהרצליה.
2: לא, אל תעלת.
0: לא?
2: ה-6-0? לא לדבר מילה. לא לדבר מילה.
5: לא יודע, אורי, אתה היית איתי שהיה את ה-34 או 36 פנדלים בהרצליה, שיחקנו.
2: יאללה.
5: זה לפני שהגעת.
0: לפני שהגעתי.
2: יפה, דובב, נשמח לדבר איתך בהמשך.
0: בהצלחה ותמסור דש לך מלניצה.
3: שיהיה לך המון בהצלחה.
5: תודה רבה לכם.
2: ביי ביי.
3: ביי ביי.
2: חשבנו שאנחנו ממריאים ללונדון, אבל לא, הוא פה, הוא בחופשה אצלנו. ניר דוברת, שליח ספורט אחת.
0: ניב. שאל אותו איזה חולצה הוא קיבל.
2: איזה חולצה קיבלת?
7: בעברית זה ניב, באנגלית זה ניר, פרימו, זה בסדר.
2: לא, אבל איזה חולצה קיבלת?
7: קיבלתי לאחרונה חולצה של ליברפול חתומה על ידי אורי אוזן. אתה יודע כמה זה משדרג את השווי שלה?
2: מה זאת אומרת ליברפול, אורי אוזן?
0: הבאתי לו חולצה של ליברפול.
2: הורדת את החולצה מ-100 יורו ל-20 יורו.
7: לא, שדרגתי, למה אתה אומר לך?
0: אני מפנק, אני לא נותן כך.
2: לא, אבל אם זה ונדייק וסלח חתימות.
0: לא, זה מה, חולצה מהתקופה, הירוק לבן הזה, הריבועים.
2: מי? קני דלגליץ' שיחק בזה.
0: משהו כזה, כן.
2: וואו.
0: ראיתי לו רטרו.
2: יאללה, איתך אנחנו מדברים על לונדון, על חלילי ומנור סולומון. איך אתה מקבל את זה?
3: חגיגה.
7: וואו, אני מקבל את זה בהתרגשות, חברים. זה באמת... נתחיל רגע מסולומון ברשותכם, כי אתה יודע, סולומון חוזר למקום שהוא מכיר מצוין. הוא יכול כבר להיות מדריך טיולים בלונדון, היה במערב בפולהאם, היה בצפון בטוטנהאם, ועכשיו במזרח בווסטהאם. תקשיבו, ווסטהאם השנה בצ'מפיונשיפ, אבל כולנו מרגישים באנגליה שזה, מעריכים שכבר עד מרץ הם הבטיחו עלייה. זה מועדון ענק, עם ניסיון ענק, שמצמיד לסולומון שלנו מספר ענק, מספר 10, עם ציפיות מאוד מאוד גדולות. אתם יודעים, יש באנגליה כינוי מועדון יו-יו, זה מועדונים שעולים ויורדים ליגה באופן תמידי כמו נוריץ' או ברנלי. ווסטהאם זה לא הסיפור, חברים, יש את הזווית הישראלית מהעבר, יש את העבר, זה קבוצה שזכתה בקונפרנס לפני 3 שנים, זה מועדון גדול שחווה עונה לא פשוטה בכלל, אבל האמינו במנור ובצדק, ומנור מגיע למקום שייתן לו לשחק, ייתן לו להוביל בכנף אחת, בכנף השני אגדת מועדון ג'ארד בוין. עונה מרגשת, אנחנו נשדר הרבה את מנור, ומתרגשים בטירוף.
2: אבל אתה יודע, רק לדבר... ישראלי
0: החמישי בווסטהאם.
2: נכון, עכשיו, נכון, היו לנו 4 ישראלים, רגע, אבל שכחת אחד, אברהם גם אימן. זאת אומרת, היו 4 שחקנים, וארבע מאמן. אבל אני רוצה להגיד לך, שאמרת שווסטהאם לא בטוח תהיה קבוצה שעול, אנחנו נצטרך לבחון את זה מהעונה הבאה אם היא תעלה. זאת אומרת, היא בהחלט יכולה להיות כמו המכבי פתח תקווה שלנו. שנה, שנתיים פה, שנה, שנתיים שם.
7: לא, אני לא רואה את זה כבר, כי הפעם האחרונה ציינת את אברהם, הפעם האחרונה שווסטהאם ירדה זה היה תחת אברהם לפני למעלה מ-15 שנה, זה קורה. ווסטהאם התשתית שלה כמועדון, כמתחם אימונים, כסגל שנשאר ברובו, זה קבוצת פרמיירליג לכל דבר ועניין, שאגב, בסיטואציה מסוימת היא הייתה נשארת ליגה וטוטנהאם הייתה יורדת ליגה, שזה אפילו טירוף, אפילו יותר גדול. אני קודם כל צריכים לעמוד במשימה המאתגרת שנקראת הצ'מפיונשיפ. הצ'מפיונשיפ זה ליגה אכזרית. זה ליגה שבה אתה משחק כנראה יותר משאתה מתאמן. אבל אחת הסיבות שמלחיתו את מנור סולומון שלנו מכפר סבא, זה כי מנור מכיר את הצ'מפיונשיפ. ומנור בצ'מפיונשיפ בליד יונייטד הוביל אותה במור הגלב לחזרה לארץ המובטחת. אז הוא מביא את הניסיון של הצ'מפיונשיפ, הוא מביא את התקופה הקצרה והמובטחת בפיורנטינה, הוא מביא עם עצמו ניסיון טוב ומוטיבציה אדירה לשחק באופן עקבי במקום, שייתן לו תמיכה מקצועית, וייתן לו מעטפת וחיבוק מאוד מאוד גדול. ווסטהאם והקהל של ווסטהאם יונייטד, אני לא יודע, מישהו מכם יצא להיות באפטון פארק, העיתון החדש שם זה באפטון פארק, אבל יש להם מועדים חמים ומשולבים, שגם יודעים לבקר את המועדון שצריך, ויודעים לאהוב ולהיות משולבים עם המועדון שצריך, והם יהיו מההתחלה בטירוף עם ווסטהאם, וגבו את מנור, ולפי דעתי כל הדרך הזו.
2: בוא נעלה ליגה למגרש הקטן של קריסטל פאלאס.
7: בוא ניסע פרימו, בוא ניקח בנהר התמזה סירה ונשות מזרח דרום על קריסטל פאלאס. זה לא סייט ארוך הנהר התמזה, סלס פארק, איסטדיון, מה שנקרא אולד סקול, מחצית מהגודל של עיתון של ווסטהאם, אבל אווירה משוגעת, קבוצה שחתה בקונפרנס ליג, קבוצה שאווירה מחשמלת, מועדון שכבר משהו חזר מהצ'מפיונשיפ, בונה את עצמו, מועדון שככה, עד קבוצה גדולה באנגליה לא רוצה לבוא לשחק בסלס פארק. זה מקום שהוא מוקש, זה מועדון שיודע גם לגייס שחקנים ולהעביר אותם הלאה לקבוצות גדולות יותר. זה מועדון שלפי דעתי מביא את אינן חללי אולי לסדר הזדמנות, כשחקן הרכב, כי יש להם שחקן על העמדה שלו כרגע, מוניז הקולומביאני, שיכול מאוד להיות שיעזוב, ומוניז בין 30
2: מוניות. רגע, אבל ניב, תקן אותי אם אני טועה, מהשנים האחרונות שאני רואה את קריסטל פלאס בשידורים שלכם, אורי, קבוצה מאוד מאוד התקפית, היא לא רואה ממטר.
0: מאמן אחר, אבל החליף המאמן.
7: מאמן אחר, אבל השיטה אמורה להיות...
0: השיטה תהיה אותו דבר, נכון.
7: כן, בדיוק, השיטה אמורה להיות זה...
0: פייר סאז' הוא מאמן מעולה, הם הביאו...
2: אבל הצליח בצרפת.
0: מה שהם עשו, הם הביאו את גלסנר, שהצליח בקבוצות מרכז טבלה גרמניה, והרים אותם כמה רמות. פייר סאז' היה בלנס, עשה... נאבק על האליפות עם פריס סן-ז'רמן, באמת, מיצה שם את הפוטנציאל, אז לקחו אותו, זו המחשבה.
7: קריסטל פלאס כמועדון, זה לא מועדון שהולך למפזר סכומי עתק, זה מועדון שהולך למוכר, נגיד, את אוליסה לביירן מינכן, שתבינו את הסקאלה, את אבריצ'י עזה לארסנל, כן?
0: את לקרואה, השנה, את לקרואה הם מכרו ב60 מיליון.
7: כן, זה מועדון שהוא פותח את הכיס, זה משקיע, סכומו שמשקיע בחלילי, הוא רואה פוטנציאל גדול, לא רק עכשיו, אלא גם לעתיד. אבל איך אומרים, שוואי,
2: בוא נתן... שמע, אני אומר לך, אם יהיה לי סוף שבוע כזה, יום שישי בערב, את מנור בווסטאם, יום שבת אחר הצהריים את קריסטל פלאס, ויום ראשון לנסוע ברכבת לסאוט אמפטון, אין שלושה ימים כאלה יותר גדולים. נכון, ניב?
7: אני חוסך לך את האובר, תגיד לי מתי ואיפה, אני אסוף אותך, אני גם מדווח בכל המשחקים האלה, יהיה כיף מאחורי הקלעים.
0: תתכבד לניב
2: שאתה
0: בלונדון,
2: אתה
0: מסודר.
2: אני אדבר איתו. הייתי המון בלונדון, ואף פעם לא ביקשתי כלום מניב.
0: לא צריך לבקש. אם ניב לא מבקש.
2: יופי.
7: תהיה לך חוויה, ותהיה לנו חוויה וגאווה גדולה, שיש לנו כל כך הרבה נציגים בכדורגל האנגלי. ושוב, ווסטהאם השנה, אוקיי, השנה לא בפרמייר ליג, לפי דעתי, בוא נגיד ככה, או ווסטהאם וסאות', בעיקר ווסטהאם פייבוריטית לעלות ליגה, סאות'המפטון גם יכולה להיות, דניאל פרץ, אליל מועדון כבר שם. הם למדו, נכוו כמובן מחוץ לקרדש שנה שעברה, השנה זה לא יקרה, ולכו תדעו, אולי גם ווסטהאם וגם סאות'המפטון יעלו ליגה, ותהיה לנו חגיגה
2: מצוינת.
0: יש לנו גם את ליסה ביסט.
2: גדול, כן, זה בריסטול, אני לא מכיר, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. נגיד המון המון תודה לניב דוברת, בדרך כלל שליח ספורט אחת לאנגליה, תודה ניב.
0: תודה ניב.
7: תודה חברים, לילה טוב.
2: פרסומות, ביי.
8: אתם מאזינים ל משה פרימו, אורי אוזן ומיכאל זנדברג. טיפ לנהגים.
9: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
8: בחסות? הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103 להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום חם ביותר במרכז, מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו, כוכבית 2455.
13: האקדמית רמת גן.
14: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי
3: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
4: מלון בחול, בוקית בייסטה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: 103
10: הפודקאסטים של 103 FM.
11: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
12: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
10: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
9: 103 FM.
10: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ומיכאל זנדברג.
13: חזרנו אתמול בערב, ערב גאלה למכבי נתניה לקראת פתיחת העונה, היה רוס קסטין בזום איתם ממיאמי, שחקני עבר, שחקנים מקומיים, הנהלה, ספונסרים, יצאו סך הכל מאוד אופטימיים, אבל מי שהיה שם ויכול לתת לנו את כל הסיפור, זה אמיה טגה, אחד משחקני העבר של מכבי נתניה, היום חבר מועצת העיר, שלום אמיה.
14: אהלן, ערב טוב.
13: איך יצאת באמת מהפגישה הזאת עם כולם?
14: האמת שאמרו לי שאורי זה נמצא איתכם בתוכנית, אז אורי היה חסר. אורי היה
15: קפטן,
14: מה שנקרא.
15: אני יאיר נתניה.
14: אני, כן, כן.
15: רגע, פרימו, מה אתה? לא היית?
13: לא, לא, הייתי פה.
15: אמיה, איך היה? קודם כל, אני מאוד שמח שאתה בפעילות ציבורית.
13: ראש העיר מאוד אוהב את, עובד עם ראש העיר.
15: קודם כל, אי אפשר לא לאהוב אותו, גם כשהוא היה כילד מהנוער, ואחד שאומר את דעתו גם בצורה יפה, אז אני מאוד שמח. אבל מתי יבנו עוד מגרשי אימונים למכבי נתניה?
14: אני לשמחתי בחודש הקרוב אנחנו נחנוך את שני המגרשים שאני דחפתי והקמתי כיושב ראש החברה לספורט לפני מספר שנים. אין ספק שהעיר נתניה, אני אומר שאנחנו עניים מאוד במתקני ספורט, אבל לשמחתי יש ראש עיר חדש, אבי סלמה, הוא מינה אותי גם כסגן ראש עיר.
15: זה יופי.
14: שקודם כל רועד ספורט, רועד של מכבי נתניה, גם של ליצור נתניה, ומחובר לספורט, מבין ספורט, ויודע בעיקר שספורט זה הרבה מעבר למשחק, אז הוא דוחף לכיוון הזה, בין היתר וגם בניית מתקנים.
13: רגע, לפני המתקנים, יהיה לנו עוד שאלה על המתקנים, אבל קודם כל אנחנו בפתח עונה.
15: נכון.
13: ויש ציפיות מרוס קסטין, וגם ראש העירייה, אבי, דיבר על כך, שדיברנו גם קודם, אורי ואני, עם עודד מכנס, לפני שנכנסנו לפה. אופטימיים לקראת העונה הקרובה, אבל מה שמעתם שיכול לגרום לך להיות אופטימי שנתניה הולכת לעונה טובה?
14: תראה, בסוף היו לנו כמה פגישות עם קסטין, וגם לראש העיר היו לו פגישות אישיות איתו. תראה, אחד הדברים, היתרונות והחסרונות של קסטין זה שאנחנו גם מועדים של מכבי נתניה, מצד שני אנחנו גם תומכים גדולים של מכבי נתניה כרשות. אנחנו התומך הכי גדול של מכבי נתניה מבחינה כספית. חושב שבשיחות הבהרנו את הנקודה שאנחנו רוצים לראות את מכבי נתניה צועדת קדימה, ואנחנו משקיעים כספי ציבור בסופו של דבר לא מעט. והוא הבטיח, אמר, דיבר גם בצורה הכי גלויה, אמר שהשנה האחרונה הייתה שנת למידה, מה שנקרא להיכנס לעניינים, הוא למד את החומר, למד את הקבוצה, למד את העיר, את האוהדים, והוא הבטיח בצורה הכי גלויה שהוא ישקיע לא מעט כסף, כי גם הוא כאדם וכאוהד ספורט ואוהד של מכבי נתניה, רוצה לראות אותה במקומות אחרים לגמרי, ואני לא מדבר על פלייאוף תחתון או על מקום 5-6 שנגרד את הפלייאוף העליון. בסופו של דבר חובת ההוכחה היא על המועדון, על קאסטים בראש, להשקיע כסף ולהציע את המועדון הזה, כי באמת אני חושב שהפוטנציאל הוא כל כך גדול של העיר נתניה, של מכבי נתניה, שאנחנו אפילו לא, עוד לא התחלנו לממש את הפוטנציאל.
16: זה אלה המטרות של מכבי נתניה? שכאילו זה מה שדובר גם שם עכשיו בערב הזה? זאת אומרת, יותר מפלייאוף עליון?
14: לא דיברו בצורה גלויה על פלייאוף עליון, אבל חסר לנו באמת שהמטרות שלנו יהיו פלייאוף תחתון. זה היה בעיקר לחבר את הספונסרים, את התומכים הגדולים, אלא קבוצה, ולספר לאן פנינו מועדות. אבל היה יפה, זה היה ערב מיוחד ויפה לראות את מוטלה. אתה יודע, היו שם שלושה שחקנים שביחד, הם היו 12 פעמים מלכי השערים בכדורגל הישראלי.
13: נכון, מוטלה, עודד ודוד לוי, היו שלושה מלכי שערים.
14: כן, היה מאוד מאוד מרגש, היה מאוד מאוד מרגש לראות את הדור המפואר הזה לצד הדור הנוכחי והספונסרים והתומכים הגדולים של הקבוצה, ובעיקר את החיבור הזה בין שני הצדדים למועדון, ואנחנו כרשות מקומית, כעירייה, וראש העיר אמר את זה בגלוי, העירייה היא התומך הכי גדול של הקבוצה, הוא מתכוון להשקיע לא מעט כסף כדי שבסופו של דבר באמת נוכל ליהנות מהקבוצה הזאת, ואורי יכול לספר את זה הרבה הרבה יותר טוב ממני, אבל ברגע שמכבי נתניה מנצחת, אתה יכול לראות את זה על הפרצופים של האנשים ביום ראשון, ושהקבוצה מפסידה, אתה רואה את זה גם באותו אופן, אתה רואה את זה על תושבי העיר.
13: תשמע, מרים, זכרה לברכה, שנפטרה והייתה ראש עיר הרבה זמן, אמרה שזה בירת הספורט של ישראל, אבל...
15: כן, אבל היא לא עשתה

0: הרביעית בגודלה בישראל.
1: הרביעית כבר אתמול עלינו, בשישה תושבים עברנו את ראשון לציון, ואנחנו העיר הרביעית.
0: עברנו את ראשון?
2: משביעית לרביעית עברו בשישה?
0: אבל איך את בני ברק עברנו שם רק מתרבים, אני לא מבין, רגע, אבל מבחינת כאילו, באמת ההשקעה של העירייה, כמה מזה הולך לקבוצה הבוגרת המקצוענית, וכמה הולך למחלקת הנוער, או למחלקות הנוער, כי יש גם מחלקת הנוער של טובוק.
1: אני אעשה את ההפרדה. יש קריטריונים, וואן תפרידו את טובוק, תוציאו את סוף עניין מהתמונה. מכבי נתניה, קבוצה בוגרת, מקבלת קרוב ל-4 מיליון שח. אין לנו את ההפרדה או את החלוקה הזאת של הסכום הזה הולך למחלקת נוער, והסכום הזה הולך לקבוצה בוגרת. בשיחה שהייתה עם רוס קסין, אני פריק של שחקני בית, אוהב שחקני בית, מאמין בשחקני בית, אגב, גם בעירייה, אני חושב שעובד עירייה שנכנס לעירייה בגיל 18-19, אני מקווה לראות אותו בעתיד גם להיות מנכ״ל של העירייה. זה אני, אמרתי בצורה הכי גלויה, אני מבחינתי, אם הייתי יכול להגיד, כל הכסף הולך למחלקות הנוער, הייתי עושה את זה.
3: אז אין איזשהו משהו שיבטיח את זה, תרגע, שבאמת ישקיעו חלק מהכסף במחלקות נוער? מה מונע בעצם רוס קסקין, סליחה, לקחת את כל הכסף הזה ולהשקיע בזרים ברכש, לא יודע.
1: תראה, זו התפיסה שלי. קרה, אבל אני יכול להגיד לך שלשמחתי, הבנתי שבמחלקות נוער של מכבי נתניה משקיעים לדעתי מספר 3 או 4 בארץ, מבחינת הסכומים שמשקיעים במחלקת נוער, לפחות זה הצד החיובי. בעתיד אנחנו כרשות, עוד פעם, זה כספי ציימור בסוף, ואנחנו, אתה יודע, צריכים להתנהג לזה בחרבת קודש. אני כן חושב שבעתיד אנחנו כן צריכים לבחון את הנושא הזה, שהכספים האלה בסופו של דבר
2: ילכו למחלקות נוער, בוודאי.
1: ובסופו של דבר...
2: אני רוצה לסיים איתך עוד נושא אחד, אורי דיבר איתך על מגרשי אימון, אבל פרסמנו את ההדמיה של איצטדיון מכבי נתניה עם שני היציעים הנוספים, דיברתי עם שר הספורט מיקי זוהר, הוא אומר יש בהחלט מחשבה גם לעשות את זה גם בנתניה, גם בפתח תקווה, יהיה קול קורא, אבי סלם דיבר איתי ואמר, זה ממש משהו שהם מאוד מאוד רוצים, עשה לנו סדר, כי זה לא לשפץ עכשיו חנות מקולת, זה איצטדיון, זה מעל 100 מיליון שקל, איך עובר התהליך הזה?
1: אל תשכחו גם שהאצטדיון הזה עלה כמעט 300 מיליון שקל, לא ניכנס למה ואיך זה הגיע לסכומים הללו, אבל גם הבנייה של שני היציעים הם קרוב ל-80-100 מיליון שח, זה בוודאי לא יכול לקרות רק עם כספי ציבור של עיריית נתניה, זה אני אומר את זה בצורה הכי גלויה, בסוף כספי ציבור, אנחנו מתייחסים לזה באמת בחרדת קודש, אבל אני חוזר שוב לראש העיר אבי סלמה, הוא זה שאגב באותה פגישה, הייתה לנו פגישה כמדומני בחודש מרס, כמדומני, אל תתפסו אותי, עם שר הספורט ואצטדיון בנתניה. גם הנושא הזה עלה, וכתוצאה מזה גם נולד כל הנושא הזה עכשיו של להגיש את התוכניות ולבחון את העניינים. אבל אני לא, בואו לא נמהר, זה לא משהו שיקרה מחר או מחרתיים, ייקח זמן, בסוף מדובר בהרבה כסף. ואני שוב חוזר ואומר, האירוע הזה לא יכול להתקיים רק מכספי השיפור.
2: לא, לא, זה גם משרד הספורט, גם הטוטו, גם מכבי נתניה, גם ספונסרים. לא, לא פשוט.
0: רגע, עמי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואני לא יודע כמה העירייה קשורה, נראה לי שהרבה. אנחנו היינו עכשיו בארצות הברית, זה לא רק בארצות הברית, אצטדיונים, בטח במיקום אסטרטגי כמו איצטדיון נתניה, קוראים על שם חברה מסחרית, שמאמצת, לוקחת את האצטדיון, ואז...
2: אבל זה לא יקרה יותר, בגלל שהוא קוראים עם מיריה,
0: אז אפשר לדעתי
2: לא,
3: כמו שפתח תקווה, איצטדיון שלום הביטוח.
1: תראה, אני אגיד לך, זה נושא שהוא מאוד מאוד רגיש, מהבחינה א', מועצת העיר הקודמת קיבלה החלטה, שגם אני הייתי בין החברים, קיבלה החלטה לקרוא את זה על שם מרים בעודה בחיים. שנים קודם לכן אני הייתי מהמובילים לעשות את הנושא של הניימינג לאצטדיון. במשך שנים הצפתי את הנושא הזה פעם אחר פעם, הובטחו לי דברים, הבטחו לי שדברים כן יקרו, בסופו של דבר המציאות מספרת אחרת. אבל אפשר למצוא את הנוסחה, אפשר למצוא את הנוסחה הזאת, מה שאורי...
3: אם יד אליהו, קראו לו כבר באלף שמות, וסמי אופר, זה על שם זה, ושלמה ביטוח. אני אומר שיש מלא דוגמאות, אפשר לעשות את זה.
2: לא, אי אפשר.
1: לא, היום כרגע...
2: רגע שנקרא מיריאם, נגמר.

0: למה? לא נכון.
1: כי הלכה לא עולמה, ואתה
2: לא אקח את זה. אפשר למצוא איזושהי... אבל זה נושא שהוא רגיל, צריך לבחון את זה לעומק, לראות איך עושים את זה בצורה הכי טובה, אם בכלל.
0: לי יש שאלה אחרת סתם לגבי האצטדיון, בלי קשר לנתניה, אבל גם עם קשר לנתניה. למה לא בונים אצטדיון כמו שאמורים לבנות אצטדיון? סגור מההתחלה מכל הצדדים.
3: זה ברור.
0: זה עניין של כסף? כי אני, בראש שלי, לא מבין בעסקים, לא מבין בבנייה של אצטדיונים, לא שום דבר. אם מההתחלה היו מתכננים את האצטדיון הזה, שהוא סגור לחלוטין,
3: יותר קטן גם.
0: בדיוק, זה היה עולה פחות כסף מאשר להביא עכשיו, אחרי שזה בנוי כבר, לא יודע, 20 שנה, עוד 100 מיליון שקל.
1: אתה יודע, מיכאל, איתמר צ'יזיק אמר להם, שהוא היה בין האלה שמתכננים, אמר להם, אל תעשו את הטעות הזאת, תעשו אפילו יותר קטן, אבל שיהיה
0: מישהו... 100%, 100%.
1: בוא ניתן להמיע לסיים עם זה.
2: תראו, בסוף שאתה עושה משהו, אתה צריך תמיד להסתכל כאן. ואחת התוכניות הגדולות שאנחנו עושים במדינת ישראל, זה שאנחנו אף פעם לא מסתכלים באמת קדימה, מעבר לככה מסתכלים לאופק, וזאת התוצאה. תמיד צריך להסתכל, שאתה עושה משהו, להסתכל קדימה, לראות בזווית, בעין רחוקה, מה שנקרא, וזה מה שצריך לעשות, ולצערי לא עשינו את זה, ובסוף תדע, זה גם עולה יותר.
0: כן, אבל בדיוק, עכשיו השיפוץ יעלה עוד 100 מיליון שקל, דרך אגב עכשיו עשו ברחובות גם, בלי שני עצים.
2: אם אתה בונה
0: אצטדיון,
2: תבנה
0: אצטדיון
2: מפואר, תבנה 4-5 מגרשי אימון מסביב.
3: נכון.
2: אצטדיון
0: סגור, קודם כל.
1: והדבר הכי חשוב, תעשה תחנת רכבת, מרחק הליכה מהאצטדיון כמו בכל העולם. כן, אז עמי אתג, אנחנו נהיה בקשר, תודה רבה שהיית.
2: תודה רבה.
3: כבוד, כבוד הוא לנו לעולם הכדורגל שעמי אתג צמח בנתניה.
0: וגם אני איתך משהו, תענוג לדבר איתו, מדבר. מדבר, שומע,
3: בום, לא, דין,
0: ככה, כן, מדבר דין, לעניין, דין. מדבר חד, לא בורח.
1: בוא, אני מצרף, אני מצרף חבר שלכם עכשיו על הקו, את אסף כהן, פרשן ספורט אחת, אהלן אסף.
4: אהלן, אהלן, ערב טוב.
1: תשמע, נכון, אייקס ניצחה אתמול 2-0, הפקיע שני שערים שאוסקר גלוך מוחלף, והשחקן שהגיע מדורטמונד...
0: יוליאן ברנט.
1: תשמע, זהו, נראה לי אוסקר כבר לא בהרכב יותר. בוא נשמע, בוא נראה.
4: אני אוהב את זה, יש לנו כותרת, זה אוסקר בחוץ, גמור. לא, לא. קודם כל, זה נכון, הוא באמת היה במשחק לא טוב אתמול, וזה קצת השתנה אחרי החילוף. בכלל אייקס לא הייתה טובה אתמול, היה מאוד מאוד חם בהולנד. כל המשחקים אתמול לא התעלו לרמה מאוד גבוהה. היה אפילו הפסקות שתייה שם, אתם יודעים, כמו שהתרגלנו במונדיאל, אבל אתמול זה באמת היה צורך בזה. אבל לא, אני לא חושב שהוא איבד את המקום שלו, ואני גם לא הייתי מסיק מסקנות כאלה עדיין, כי דווקא עד עכשיו כל ההכנה הראתה שמיטשל, המאמן החדש, די בנה איזושהי שיטה שמאוד מאוד בנויה על אוסקר. כלומר, מאוד בולט שכשהם בלי הכדור הם משחקים באיזה 4-4-2 כזה, שבו אוסקר לוחץ ביחד עם החלוץ מאוד מאוד גבוה, ובניגוד לשנה שעברה שכולם אמרו לו לרדוף אחרי המגן, ופה אתה רואה ממש שיש פה איזשהו מערך שנועד להשאיר אותו למעלה וגבוה, כדי לשמור על הכוחות שלו גם בהתקפה. גם הציפייה בנו ישנה להרבה יותר שערים, הביאו את יוליאן ברנד בעיקר בשביל המסירה, בשביל הבישולים, ואוסקר מצפים להבקיע. היה משחק פחות טוב, אבל נגד וויבודינה הוא הבקיע 3, אז אני חושב שזה גם יכול להיות שזה קצת מתכזז. ברור לגמרי עוד שעם כל הקיץ הזה שהיה קצת סתיו, הביאה כבר 5 או 6 שחקנים משמעותיים, הסלון עוד לא נגמר. כלומר, הכוכב הכי גדול שזה מיקה חוץ, הוא כנראה בדרך לפריס סן ז'רמן, אז במקומו יצטרך להגיע לפחות עוד שחקן כנף שמאל, אמור להגיע קשר אחורי. והדבר שהכי בלט אתמול במשחק, אנחנו מסתכלים על גלוך, אבל מה שבלט אתמול באייקס, כי חוץ לא עלה בהרכב, זה שלא היה שם עומק בכלל. כל השחקנים ששיחקו רצו כדור לרגל, לא היה אף שחקן שרץ לשטח, רץ לעומק, וזה משהו שאייקס צריך להביא, כי יש לה מוסרים טובים, אבל אין לה מי שיקבל את המסירות האלה, נגיד, מאחורי ההגנה. אז זה דברים שעוד צריכים להשתנות.
1: אבל הביא השוער, הביא השוער.
4: מה זה? זה גם שוער וגם ברנד, זה שחקנים שבדרך כלל לא מגיעים לליגה הולנדית, ופה זה לגמרי ג'ורדי קרויף. אתם יודעים, אני חושב שרק בעוד כמה שנים אנחנו נבין מה זה אומר שהיה פה הבן של קרויף, מבחינת הדלתות שזה פותח בעולם.
1: בערת, אגב, אני אומר לך, בגלל שדיברנו המון היום על מכבי תל אביב, מה שקורה היום במכבי תל אביב, שום סיכוי שבעולם אם ג'ורדי היה מנהל מקצועי. שום סיכוי שבעולם.
4: הדוגמה זה יוליאן ברנד כזה, אתה יודע, שחקן, הוא כבר בן 30, הוא לא בסוף הקריירה, הוא לא בשיא שלו, הוא קצת אחרי, אבל הוא עדיין יש לו כמה שנים לתת, וכל הדיווחים בשבועיים שכתבו לחתימה שלו באקס, הוא שהוא סגור בליד, והולך לליד, בקבוצת פרמייר ליג, ובשקט בשקט, כמו שגם התרגלנו פה, שאף אחד לא יודע מה קורה כשג'ורדי פועל, פתאום יש וולקאם שהוא באקס, זה מאוד יפה שאייקס צריכה להביא שחקן בעברה חופשית, לא הייתה צריכה לשלם כסף לקבוצה שלו, שחקן בסדר גודל כזה, וגם טר שטגן, אז נכון, גם הוא כמובן אחרי עונה של פציעות ופחות זה, אבל הוא הצליח לסגור את ברצלונה, שברצלונה משלמת את רוב החוזה שלו, ופתאום לאייקס יש שוער ברמה כזו, אז זה כן מראה את העבודה שלו ואת היכולת שלו להשתמש בקשרים שלו כדי לחזק את הקבוצה שבה הוא עובד.
1: תגיד, מה קרה לאיינדובן, האלופה הגאה, משחקת נגד קבוצה הרבה פחות טובה ממנה, מחמאות לפטר בורס, מפה עד הודעה חדשה, ולא ניצחה?
4: והיא עדיין הפייבוריטית, אבל אתה יודע, בוא לא נלך רחוק, בוא נלך בישראל. גם פה האליפויות כל פעם, נכון, זה מעגלים כאלה של 3 שנים, אז פסו משלימה 3 שנים, ופעם אחת בכל ההיסטוריה של הכדורגל ההולנדי קרה שמאמן זכה ב4 אליפויות רצוף, זה היה פרנק דבור עם אייקס לפני 15 שנה, אז זה מאוד מאוד קשה, עדיין כמובן זה רק מחזור אחד, ועדיין יש להם סיכוי טוב לזכות.
3: אבל הם הפסידו גם בסופרקאפ.
4: בדיוק, בדיוק, יש שם, הם איבדו, תראה, הם איבדו את הכוחות שלהם.
1: מה, פטאצ'י דפק להם 4-0, נכון?
3: מטורף.
4: הם איבדו את הכוחות הכי גדול שלהם בצייברי, ראינו אותו במונדיאל כמה הוא משמעותי, גם עבור נבחרת מרוקו, גם עבור פז, והוא היה שחקן העונה בשנתיים האחרונות, הוא עזב לביירן, הם עדיין לא הצליחו להביא תחליף, אבל יש להם כסף, אני מניח שהם יביאו שחקנים, אבל כל הדברים האלה לגמרי מעלים את הסיכוי של אייקס בעונה הזו, שבכלל כל האווירה, אתם יודעים, אנחנו מגיעים אחרי 4 שנים לא טובות של אייקס, עם גם אווירה לא טובה סביב המועדון, כל מה שקורה שם בקיץ מאוד נותן תחושה שהנה שוב חוזרים לימים קצת יותר טובים, כמו שאנחנו זוכרים אותם מהאייקס של פעם. והלוואי וגלוך יהיה חלק מהדבר הזה, ככה זה נראה כרגע.
3: תראה כמה חשוב זה מנהל מקצועי.
1: נכון, מאמן
3: ספק. שדרך אגב, הגיע כבר בפברואר בעונה שלו, זאת אומרת, היה לו גם את הזמן להכין את העונה הזאת.
1: יכול להיות שגם המאמן הזה שהוא הביא גם תפור עליהם. בוא נסיים.
3: ניטשה הלך למאמן, ממש תפור עליהם.
1: בוא נסיים עם סתיו למקין שלנו, מה מצבו?
4: נפצע בשרי הבטן, כנראה שמו שם קצת את אבדי רומס עליו בכל ההכנה לעונה הזו, גם שיחקו במוקדמות הליגה האירופית, זה פציעה בשרי הבטן, אמור להיות שבוע, שבועיים בחוץ, ששבועיים, אתם יודעים, שבועיים בתקופה הזו זה 4 משחקים יכול להיות גם, כי יש גם אירופה וגם ליגה, אבל לא יותר מזה, וזה שחקן שראינו את זה בעונה שעברה, ברגע שהוא קשיר הוא שחקן הרכב, זה ההגנה הטובה בליגה בשנה שעברה הייתה של טוונטה, אבל התחילו פחות טוב, אתם יודעים איך זה, פתאום הפסד הודחו מהליגה האירופית על ידי פרנס ואו, שירדו לקונפרנס ליג, התחילו את העונה עם הפסד מאוד מאכזב לאירנווין, ואז יש לחץ, אני מניח שמאוד מאוד רוצים שהוא יחזור שם כמה שיותר מהר.
1: יפה. אסף כהן, פרשן ספורט אחת, המון תודה.
4: תודה, ערב טוב, ביי ביי.
1: ערב טוב, פרסומות ונשוב.
5: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ומיכאל זנדברג. התוכנית בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
8: FM. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
15: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: הנה זה בא! הנה זה בא!
9: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד. הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בגרד חולמת על הכרטיס לפלייאוף ליגת האלופות. ברביעי הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג, ובחמישי מכבי תל אביב וביתר ירושלים במשחקי הגומלין באירופה.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
17: דיור מוגן זה משען,
16: כפוף לתקנון.
18: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
21: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
22: 103 FM,
5: מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ומיכאל זנדברג.
1: חזרנו. ערב טוב למאמן הכדורגל סלובודן דראפיץ'.
23: ערב טוב, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר, אבל אתה יודע, בתקופה הזאת של החיים בדרך כלל היית עם קבוצת כדורגל, עכשיו בהכנה לליגה. איך זה מרגיש עכשיו בתקופה הזאת?
23: מרגיש טוב, נוח, אבל אתה יודע, עם משפחה, עם ילדים, נכדים.
1: אבל היית רוצה מאוד לעבוד.
23: כן, ברור. זה קצת לשים צחוק בצד. כן, אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו מאמני כדורגל, אנחנו אוהבים את זה. אנחנו מסתכלים כל משחק גביע טוטו, ואנחנו מגרד לנו כל הגוף שאנחנו חושבים שאנחנו יכולנו לעשות יותר טוב. אבל זה המצב, אנחנו צריכים להתרגל עליו. אני מקווה מאוד שזה לא יהיה הרבה זמן.
1: תגיד, היו בימים האחרונים פרסומים על טבריה, היית מוכן לקחת את העניין הזה של טבריה?
23: אנשים חמודים התקשו אליי, הלכתי לפגישה איתם, שמעתי מה הם אומרים, הם מאוד אופטימיים על המצב, דיברנו על כל מיני דברים, בסופו של דבר דברים פחות הסתדרו, עדיין אנחנו לא יודעים שם מה יהיה, הם חיכו לכל מיני דיונים ולראות מה איתם. אני כן, אני אוהב לקחת אתגרים, לפעמים אתגרים האלה הם עושים לי טוב, לפעמים לא, אבל זה אני
1: רוצה להגיד לך בנקודה הזאת מה היה הראש שלך. אני מתאר לעצמי, אני נכנס רגע לראש שלך, אתה לקחת את נתניה עם מינוס 9 ועלית ליגה, אבל הייתה לך קבוצה יוצאת מן הכלל, כי הקבוצה הזאת גם שעלית איתה עם מינוס 9 בליגת העל הייתה בפלייאוף עליון נהדרת. זה לא אותו דבר בטבריה.
23: נכון, נכון, אבל מכבי נתניה גם לקחנו קבוצה שלא היה אף שחקן שם. אני ראיתי את הבלן טוב, מגן ימני טוב, קשר שהביאו, הבטיחו להיות איזה קשר, גנם אני חושב שחלוץ טוב ביחד עם שבירו, זרים צעירים שהביאו, ואמרתי להם שאם יהיה להם את הזמן וכסף להתחזק עם עוד איזה שישה, שבעה שחקנים, ובינואר ששחקנים האלה חדידה וכל אלה מושלים יחזרו, אז אפשר לעשות. אתה יודע, אז אתה חולם, אתה חושב חיובי, באמת חשבתי חיובי ואמרתי, בוא נשמע, בוא לחשוב, בוא לראות מה אפשר לעשות. ידענו שיש לנו עם מינוס 6 נקודות, עם מכבי נתניה מינוס 9, אני יודע שזה לא ליגה לאומית, זה ליגה טל, אבל בסופו של דבר דברים לא הסתדרו, גם הם לא ידעו באיזה כיוון הם רוצים לעשות. אני שומע שגם הם פונים לכל מיני מאמנים יותר צעירים, יותר זולים. תקוע שם, ואני לא חושב שהולך לכיוון נכון.
0: שלום או לא, אתה יודע, אולי לא עדיף ללכת ולהיות במשרה יותר, נקרא לזה, קבועה במחלקות נוער, מנהל מקצועי, מאשר ללכת למקום כמו טבריה, אחרי מה שעברת בריינה, שהוא מקום כל כך לא יציב, הסיכוי גם שטבריה להישאר, עזוב, אתה דיברת על השחקנים שיחזרו, הסיכוי להישאר הוא מאוד מאוד נמוך מכל כך הרבה סיבות, אבל לא עדיף ללכת למקום יותר יציב, בגדל הדור העתיד?
23: תראה אורי, אני אגיד לך משהו לזה, אתה יודע, לפעמים אנחנו מאמנים, אנחנו, זה לא, אתה יודע, תוכנית במחש שטחה, אתה יודע, אם אני באמת לא פוסל שום דבר, לא פוסל גם נבחרות צעירות, וגם, אתה יודע, ניהול מקצועי במחלקת נוער טובה ודברים האלה, אבל לפעמים, אתה יודע, זה לא כל דבר, אתה יודע, שאני רוצה ואני מקבל. אני פנוי להצעות.
0: כן, אבל אתה דוחף לשם, זאת השאלה, כי בסוף אתה יודע, אתה...
1: לדעתי הוא לא אומר את הכל, לדעתי הוא בונה דווקא על קבוצת בוגרים.
0: זהו, זה נראה שאתה מכוון לקבוצת בוגרים עדיין.
23: תראה,
0: אתה יודע כמה זה קשה.
23: לא, אני יודע, אני יודע שזה קשה, ואני יודע שזה אתגר, ואני יודע שזה גם פרנסה שלנו, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, גם לא, אתה יודע, מלחקות נוער מחכים לסלובודה דראפיץ', אתה יודע, ואומרים מי לבא.
0: אני בטוח שאם היית, לא יודע, מציע את עצמך, או לחילופי,
1: אני לא חושב שהוא שם. אני לא חושב שהוא שם. בשביל זה אני רוצה לשאול את סלובו, תשמע, אין ספק בכלל סלובו, שיהיו לנו פיתורים בליגת העל וליגה לאומית. אין מה לעשות, אף פעם לא כל ה-30 קבוצות של שתי הליגות נשארות עם אותם מאמנים. מה אתה מכוון? אם תגיע אליך קבוצה שנכנסת לבעיה, אתה תיקח כל קבוצה בשביל הפרנסה, או כל אחת תבדוק אותה טוב טוב?
23: קודם כל אנחנו בודקים טוב, אתה יודע, הפעם האחרונה שלקחתי רנה, אתה יודע, ההחלטה שלי לא טובה, אבל עוד פעם, כמו שאמרת, מכבי נתניה, הרבה פעמים, לקחתי מכבי נתניה וכולם תפסו את הראש ואמרו מה אני עושה. אז זה היה ההחלטה הכי טובה שלי בחיים, מה שעשיתי, דבר מקצועי, מה שעשיתי. אבל אי אפשר לדעת שום דבר, לא במחלקת נוער, לא לבוגרים, אני מחפש אתגר, אמרתי לאיזה מקום, אני מאמין שיש לי הרבה דברים לתת גם צעירים וגם לשחקנים צעירים, וחבל לי על כל מה שלמדנו ועשינו, ויש לנו ניסיון בכדורגל, אורי אוזן ומיכאל זנברג, אם הוא בדורפן, היו שחקנים שלי במכבי חיפה, אני הרבה שנים בכדורגל, ואני מקווה מאוד שאני גם עוד יכול לתרום לכדורגל ישראלי, ואני מאמין שאני כן יכול לתרום. בסופו של דבר בוא נראה, אם זה יהיה בבוגרים, אם זה ליגה טל, אם זה ליגה לאומית, קבוצה טובה, אם זה מחלקת נוער, אני אוהב כדורגל, אוהב לעבוד, ואני מקווה מאוד שאני עוד הרבה שנים יהיה במקצוע הזה.
2: אני אגיד לך גם, אני עבדתי עם סלובו, כמו שהוא אומר, גם במכבי חיפה בתור שחקן שהוא היה עוזר מאמן של רוני, וגם אחרי זה עבדתי איתו בתור עוזר מאמן שהוא היה מאמן ראשי בהפועל תל אביב.
1: יפה.
2: יכול להגיד לך שבאמת, מאמן משכמו ומעלה, מבין כדורגל, חרוץ, עובד, מעביר את הדברים בצורה כל כך נעימה.
1: למדת ממנו?
2: המון, המון דברים. המון דברים, באמת. קודם כל, הסתכלות על הכדורגל, הוא היה בכל כך הרבה מקומות.
1: אבל אתה יודע, מיכאל, הזכרת שהיית עוזר מאמן שלו ולמדת ממנו הרבה, וסלובו הייתה הזדמנות להיות השנה במכבי חיפה עם ברק בחר. היו דיבורים, סלובו, עם ליאור רפאלו, אבל מכבי חיפה הזאת.
23: תראה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו, כל ההתחלה, אנחנו מתחילים עם איזה רעיון. ליאור רפאלו היה איזה רעיון שאנחנו מגירים גם הרבה שנים, מיכאל ואורי יודעים, שאני הייתי גם מנהל מקצועי במחלקת נוער של מכבי חיפה, שליאור היה צעיר, ילד שם ועלה לבוגרים, ושם גם קיבלתי אותו, ואנחנו בקשר טוב. היה לו איזה רעיון, הייתי בדרך לאשדוד, ואז קיבלתי טלפון ממנו, והוא אומר, מה אתה אומר לבוא למכבי חיפה, ואנחנו צריכים לדבר עם ברק בחר וזה, והיה איזה רעיון, אמרתי, וואלה, בוא נראה, איך אנחנו יכולים לסדר את זה, מכבי חיפה מועדון גדול, אמרתי, אתה יודע מה, להיכנס למועדון שם, אתה יודע, להביא את הידע שלי, אבל בוא נראה איך אנחנו נעשה את זה. נפגשתי עם ברק, נפגשתי עם ליאור, בארבע עיניים, דיברנו לזה, בסופו של דבר, אתה יודע, לא מצאנו איך לסדר את העניינים, אתה יודע, אני פעם אמרתי, אתה יודע, באנגליה יש מנג'ר ויש מאמן, ומאמן בכיר, אתה יודע, שיכול לעבוד, ואף אחד לא צוחק על זה. פה אם אומרים סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן של ברק בחר, הוא יגיד, הנה, הוא עוזר מאמן, וגם, אתה יודע מה, כדורגל ישראלי גם צריך להשתנות בכיוונים האלה. כדורגל שלי, כדורגל ישראלי השתפר מאוד, אבל לפעמים אנחנו לא יודעים לבנות סגלים של המאמנים ושל צוות. הם לא, מאוד מאוד מאוד לא מאורחים, אנליסטים ועוזרים ומאמני כושר וכל מיני מנטליסטים וזה, ואנחנו צריכים, אתה יודע, באנגליה כבר יש מאמן מצבים נאחים ודברים האלה, ואנחנו צריכים באמת להשתפר בדברים האלה, להשקיע קצת יותר כספים בצפתים. אנחנו מבשקים לפעמים באיזה שחקן, אנחנו מוכנים לשלם 70,000 שקל נטו בחודש, אבל פתאום אם יבוא איזה מאמן או עוזר טוב, אנחנו פחות אוהבים לשלם. אני חושב שבקטע הזה אנחנו צריכים להשתלם, ואז אתה יכול להביא גם מאמנים בכירים, להיות עוזרים, להיות בצוות, להיות מובילים, לקדם את המועדון. בסופו של דבר, אתה יודע, גם מועדון מוכר שחקנים, וששתיים או שלוש מאמנים בכירים עובדים עם איזה שחקן, אין ספק שהוא יכול להתקדם הרבה יותר, מה שיש לו איזה מאמן אחד, ואיזה מאמן עוזר, מאמן זול, שהוא מביא רק קורנוסים.
2: כמו כל דבר, אני מסכים לגמרי סלובה, אני חושב שכמו כל דבר, הרבה דברים מגיעים לכדורגל הישראלי באיחור.
23: נכון.
2: כמו שאתה יודע, לפני כמה שנים, שבאירופה ישבו עם לפטופים ועם אוזניות וזה, אז שהבאנו, לא אגיד אני הבאתי, אבל שהתחילו לבוא להביא את זה לכדורגל הישראלי, צחקו אלה עם הלפטופים והאוזניות וזה, והיום אתה רואה בכל מקום,
0: בספסל של חיפה ב-2014 עם לפטופ.
1: באפטפ.
0: ב-2014.
1: היינו, את האמת, התקשורת הייתה מסתלבטת.
2: בדיוק מסתלבטת את זה, אבל היום אתה רואה, אני אומר, היום אתה רואה שבכל מועדון, מה זה, בתחתית ליגה לאומית, יושב עם לפטופ ויושב עם אוזנייה, מישהו מהיציע ומדבר עם הזה, וזה הכל לגיטימי והכל בסדר, ואני מסכים עם סלובו, גם צוותים גדולים, שאנחנו רואים היום באירופה, צוותים גדולים שעובדים, ויש ג'נרל מנג'ר, ויש כמה מאמנים, ויש אנליסטים, ויש עובדים של המועדון, שכל אחד אחראי על משהו, כי יש היום הרבה מאוד דברים לעשות, כאן זה עוד לא נכנס, וכאילו קצת באמת כאילו מלגלגים על זה, אני חושב שזה גם לזה, זה הגיע באיחור.
1: להספיק עוד שאלה לסלובו, ולשאול אותך, ראינו מה עברת עם סעיד בסול בריינה, זה לא נגמר טוב, זאת אומרת, גם הוא אמר דברים, גם אתה אמרת דברים, אחרי מקרה כזה שקורה לך בקבוצה, אתה מרגיש הדיבור כלפיך בכדורגל הישראל כאילו יורד, כאילו מסתכלים עליך אחרת, ירידה ברמה מה שנקרא?
23: תראה, אני לא רוצה להאמין, אתה יודע, כל מאמן, אתה יודע, עובד דברים בחיים, אתה יודע, פתאום ג'וז'ו מומריניו, כולם אמרו שהוא גמור, ופתאום הוא מקבל ריאל מדריד, או מאמן שהיה עכשיו במנצ'סטר יונייטד, ואני לא יודע איפה פורטוגלי, שהיה בבנפיקה מאמן מצוין, ולא פחות יפליח.
0: עכשיו במילן.
23: נכון, אתה יודע, לפעמים אנחנו יש לנו עליות וירידות, לפעמים יש לנו החלטות פחות טובות, בלבטים הם בלבטים, אנחנו מכירים את הבלבטים שבמדינה שלנו, הם מובילים פה, הם קובעים מה יהיה פחות ויותר, ואנחנו צריכים, אתה יודע,
0: אתה יכול להגיד שמאמן זה המקצוע הקשה בעולם.
1: כן.
0: כפוי טובה, אחד מהמקצועות הכפויי טובה.
1: כפויי טובה זה בטוח.
0: כפויי טובה.
23: אתה יודע מה, משה, אתה יודע כמה פעמים רציתי שאורי אוזן יהיה עוזר שלי, ולא רצה, והוא עשה החלטה בנכונה.
0: עשיתי החלטה
23: בנכונה. אנחנו לא יכולים, אתה יודע, אנחנו לא יכולים להגיד דברים, אתה יודע, להגיד דברים, אתה יודע, שאנחנו עדיין מאמנים. אבל מיכאל זמבר גם היה עוזר מאמן, הלוואי שיחדתי לקחת אותו לכל מיני מקומות. מיכאל, אתה רוצה להיות מאמן עדיין או עברת כביש?
1: אנחנו,
2: לא יודע עדיין, נראה.
1: אנחנו נעקוב.
23: מיכאל הוא מאמן אדיר, וגם אני למדתי הרבה ממנו, ואני אוהב את העוזרים, אני לא קורא להם עוזרים, הם מאמנים לכל דבר,
1: יופי.
23: ותמשיכו ככה, אני אוהב אתכם.
0: הנה, אפרופו, שי ברדה.
1: יופי. סלובו, אנחנו כמובן נעקוב, נהיה בקשר, מחזיקים לך אצבעות שתחזור לכדורגל, אתה אחלה מאמן, סלובו דן דראפיץ', תודה.
23: תודה רבה, תודה
0: רבה. בעיקר אחלה בן אדם.
23: תודה, תודה.
1: חשוב מאוד למאמן להיות אחלה בן אדם, אתה צודק
0: ב-100%.
1: יאללה, האורך והמפיק אור ברק, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, ברדיו צפון 104.5 היה פלג בן צבי, אורי אוזן, מיכאל, המון המון תודה, אנחנו נסיים עם אלטון ג'ון וקיקי די, שימו לב איזה שיר גדול, ביי, ערב טוב.
2: אלטון ג'ון.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מיד ב-103 FM. חדשות 12, המהדורה המרכזית. 103
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום רפי.
2: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
0: כל שני, 10 בלילה.
1: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: ועל מה נדבר?
1: מה שתרצה.
2: על רגשות.
1: נדבר.
2: על אהבה.
1: הצלחות וכישלונות, עושר.
2: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
1: רפי?
2: כן, כן, כל יום שני ב-10.
0: כל שני.
1: ב-10.
3: 103 FM.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יותר.
8: יותר.
7: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר,
5: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
9: 103
10: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: עכשיו, ב-103 FM, חדשות 12, משדר חדשות מיוחד.

0: שלום לכם וערב טוב. ראש הממשלה אומנם הכריז שישראל לא מקבלת את עקרונות מועצת השלום להסדרה בעזה, אבל בשטח מוטלות הגבלות של ממש על פעילות צהל. הערב אנחנו מביאים עדויות של חיילים שמשרתים בתוך הרצועה, שחושפות מציאות מדאיגה. לוחמים שמעידים שההמתנה והניסיון שלא להבעיר את הרצועה עלולים לסכן אותם ומונים מהם להסיר איומים בזמן אמת. פותחים בכתבה של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: על רקע המגעים למעבר לשלב הבא ברצועה והחשש לפגוע בהסכם המתאווה, הלוחמים בשטח חווים שינוי בהנחיות שניתנות להם.
2: צבא נורא השתנה משהו באופן משמעותי בתפיסה, שמנסים כמה שיותר לא להגיע לחיכוך בכללי בקו הצהוב.
3: כי מה?
2: כי הם לא רוצים שנהרוג אף אחד. אני לא יודע, אני יכול לשער שזה בגלל הפסקת האש החדשה, זה גם משהו שכאילו נכנס לתוך השבוע. לפני יותר משבוע היה כבר, היה פרוזות רכות, נגיד ככה,
1: הניסיון הזה להוריד את גובה הלהבות מתורגם בשטח להחמרה דרמטית בהנחיות וחופש הפעולה של הלוחמים לדבריהם. צומצם משמעותית.
2: אם אנחנו מזהים איום ממשי שעדיין לא חצה את הקו הצהוב, זה רק בהנחיית רמטכ"ל ניתן לחסל אותו. גם אם הוא כרגע לא מאיים עליך ואתה צופה שעניין של דקות או מטרים ספורים הוא יוכל לאיים עליך, אתה לא יכול לבצע שום דבר.
3: ואיך זה משפיע עליכם?
2: שבמקום להיות יוזמים והתקפים, אנחנו הרבה יותר שומרים על הקיים ומקווים שהסטטיסטיקה תקרה אצל מישהו אחר.
1: בשבוע האחרון חיל האוויר כמעט ולא תקף ברצועה, וגם על הקרקע המציאות המבצעית מדברת בעד עצמה.
3: כאילו יצא שראיתם מחבלים ולא הייתם יכולים לחסל אותם?
2: בצד העזתי כן, בצד הישראלי לא. עכשיו בצד העזתי כמה, אנחנו לא מדברים משהו קילומטרים איתנו. צמצמו שבמחרת החלטה של ממם בנוחבה או ממפי בנוחבה, הוא סוגל לעשות דברים שאנחנו נצטרך להיות מאוד אגרסיביים, מה שבעבר לא היה לו את האפשרות לקבל את ההחלטה הזאת, כי הכל סוכל.
3: יש בכם איזשהו כעס על המצב הנוכחי?
2: אנחנו לא מבינים את השיקול, מה עומד מאחורי זה, אבל זה כובל את הידיים. אתה הרבה פחות יוזמתי ואקטיבי מה שהיית לפניכם.
1: ובינתיים, בין הרצון לשמור על הפסקת האש לבין הצורך להגן על הכוחות, הלוחמים מוצאים את עצמם עם פחות מרחב פעולה. מבחינתם, השאלה הגדולה היא לא רק מה מותר לעשות, אלא מה יקרה עם ההחלטה להמתין. תעלה להם ביוקר.
0: וזאת התגובה של דובר צהל. הוראות הפתיחה באש מאפשרות ללוחמים לסכל כל איום מיידי על הכוחות, ואין כל שינוי בהן. מיד, כותרות נוספות על הניסיונות של מועצת השלום להתניע בכל זאת מהלך של הסדרה בעזה, אבל עכשיו לעניין הזה, זאת הייתה תוכנית שנועדה להרדים את ישראל, מנהיג ערבי שיעץ למדינה באזור לחתור להסכם מדיני, ובמקביל להתכונן למלחמה גדולה ולהפר את ההסכם. עמית סגל, פרשננו, אתה פרסמת את הסיפור הזה, ואתה הערב עם פרטים חדשים על השיח הזה בין המדינות, נדגיש כל מה שאתה מספר תחת אישור צנזורה.
4: ברור. בישראל מכירים את המידע הדרמטי הזה על השיחות האלה כבר חודשים ארוכים. זאת אומרת, במשך חודשים ארוכים, ישראל מתנהלת כאשר היא יודעת משהו, והאויבים שלה, או ה-frenemies, קוראים זה מגנית, האויבים ידידים לא יודעים שהיא יודעת. עכשיו, הדבר הזה משמעותי, כי אפשר להעריך שהמידע הזה משפיע על ההתנהלות הישראלית מול שתי המדינות. הרי יש לנו כאן שיחות בדרג הבכיר ביותר, שבו מדינה ערבית אחת באזור, עומד מדינה ערבית אחרת, תקשיבי, והדברים מוכרים באזור, מהמיתולוגיה המוסלמית ועד ימינו אלה, ועד הסכמי אוסלו. בואו תחתמו הסכם, עכשיו אתם בעמדת חולשה, תחתמו על הסכם עם ישראל. תאגרו כוחות, תצברו כוחות בשקט בשקט, וברגע המתאים תצאו למלחמה גדולה. הדבר הזה משפיע גם על הערכות הישראלית מול המדינה שיעצה, וגם מול המדינה שקיבלה את העצה, וכיוון שאנחנו מכירים את הזירה ויודעים עד כמה כל האירוע הדין הזה נשען על בריתות ותקווה להרחבת מעגל השלום, אפשר להבין עד כמה, איזה אפקט מצנן היה לו על מגעים בחזיתות שלו.
0: תודה עמית, ונגיד שזה המעט שאנחנו יכולים להגיד במגבלות הצנזורה. באיראן מדגישים היום שברית ההגנה האזורית שחתמה ערב הסעודית עם טורקיה ופקיסטן היא הוכחה לחוסר היכולת של ארצות הברית להגן על בעלות בריתה. ובזמן שמוחמד בן סלמן מארח את עמיתיו, בן חסותו, נשיא סוריה השארה, מאפשר לרוסיה להמשיך ולהחזיק בשני בסיסים צבאיים בארצו. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
5: שלושה ימים אחרי מעמד החתימה על הברית החדשה להגנה המשותפת בין ערב הסעודית, פקיסטן וטורקיה, שאחריו הצטרפו שלושת המנהיגים הסונים לתפילה משותפת, מתייחסת איראן להתפתחות האסטרטגית ומנצלת אותה כדי להתגרות שוב בארצות הברית של דונלד טראמפ, שלדבריה מתגלה כמשענת קנה רצוץ למדינות שביססו עליה את הביטחון הלאומי שלהם.
6: من همونطور که عرض کردم این تحول نشانه مهمی است از اینکه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدن که نمی توانند به ادعای تأمین امنیت از سوی آمریکا.
5: تدبیرات هایله مشمیع الدوبر الایرانی یممه אחרי שהחותים תקפו שוב בערב הסעודית את בית הזיקוק ארמקו ג'זן של חוף ים סוף.
7: واعلن خلال الساعات الماضيه بانه تم استهداف مصفات ارامكو في جيزان كل هذا ياتي في اطار الحق المشروع كما تقول الحكومه هنا في صنعاء
5: למרות שברית ההגנה המשולשת כבר הייתה בתוקף בזמן התקיפה הזו לא ידוע על התגייסות טורקית או פקיסטנית אל מול התוקפנות החותית שהופנתה כלפי ערב הסעודית
8: genel taahhütlerin hangi pratikte net şekilde hayata geçeceği her zaman için ifade ettiğim gibi bir şeye bağlı tartışmaya ve ilgili kurulların karar almasına bağlı yani.
5: ועוד שר החוץ הטורקי פידן מסביר את עקרונות הברית החדשה שאליה מצטרפת טורקיה, מי יסייע למי, נגד מי, מתי ואיך, וגם מעריך שעוד מדינות באזור יצטרפו עליה בעתיד. מודיעה סוריה על מזכר הבנות עם רוסיה שיאפשר לפוטין להמשיך ולהחזיק בבסיס חיל האוויר הרוסי בחמימים ובבסיס חיל הים בטרטוס. נשיא סוריה אחמד השארה אמנם ביקר בקרמלין והתקבל אחר כבוד על ידי ולדימיר פוטין שמעניק מקלט לבשאר אל אסד המודח, אך ספק אם יכול היה לאפשר הסכמה שכזו שמשמעותה המשך הנוכחות הרוסית בסוריה מבלי שקיבל את ברכת שני הפטרונים שלו, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן ויורש העצר הסעודי מי שהציג אותו בפני טראמפ ואפשר לו לרכוש את ליבו, מוחמד בן סלמן.
0: על רקע המגעים בשלל החזיתות השונות והמציאות הצבאית המורכבת, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, הרמטכ"ל מכנס היום את צמרת צה"ל, מה הוא אומר בפורום הזה?
9: בעיקר לחץ אמריקני מאוד משמעותי לסגור את זירות הלחימה השונות, גם ברצועת עזה, עם המגעים שדיברנו כאן בימים האחרונים, איך הם מתקדמים, גם בלבנון מול מדינת לבנון, וכמובן המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית, על רקע הדבר הזה והמצב המורכב, מציאות מבצעית מורכבת ושונה ממה שהתרגלו אליה עד כה הלוחמים בזירות השונות. הרמטכ"ל זמיר מכנס היום פורום מבצעי בהשתתפות המפקדים הבכירים של צה"ל, בין היתר במהלך הפורום הזה, הרמטכ"ל ובכירי הצבא מציגים למפקדים סקירה מבצעית מודיעינית, מציגים להם גם לקחים מהלחימה מאז 7 באוקטובר. באירוע הזה נכח בין היתר באותו חדר גם אדמירל ברט קופר, מפקד סנטקום, פיקוד מרכז האמריקני, שוב עם נוגעים בתאום ובסנכרון בין ארצות הברית לבין ישראל בהקשר ההתקפי. והרמטכ"ל זמיר בין היתר מוסר ומעביר מסר לדרג המדיני על רקע המסע ומתן המדיני שמתקיים בזירות השונות ומה הקו האדום שלו, איך הוא רוצה לראות בסופו של דבר את ההישגים של צה"ל באים לידי ביטוי בחדר המסע ומתן. והרמטכ"ל אומר את הדברים הבאים: אנחנו נמצאים בתקופה משמעותית ובצומת אסטרטגי, המשימה שלנו היא להשפיע על המציאות ולא להיגרר אחריה. בכלל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן מדיניים, כל אלה הם תוצאה של הישגי צה"ל, עלינו לוודא כי אנחנו מביאים למיצוי הישגי המערכה ולמקסום שלהם. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה, מסע ומתן ועל רקע עדיין הערכות לאפשרות שבאחת הזירות תחזור ותתלקח.
0: תודה רבה ניצן. אז דיברנו על איראן ועדיין אין הסכם לפתיחת מצר הורמוז וגם אין תקיפות אמריקניות באיראן. נראה שהנשיא טראמפ מקווה שדווקא הלחץ הכלכלי הוא שיכריע את המערכה הזאת. תומר אלמגור, כתב חדשות החוץ של N12, אתה עם הנתונים.
10: כן, קרן, הנשיא טראמפ הבהיר אתמול לברק רביד שהוא מהמר שהלחץ הכלכלי על איראן יעשה את שלו. הוא התייחס לשורה של גורמים, בואו ננסה להבין את המצב הכלכלי שהנשיא מקווה שיביא את איראן לנקודת שבירה. נתחיל עם המצור האמריקני שלא מאפשר לספינות לצאת ולהיכנס לאיראן דרך מצר הורמוז. לצד הסנקציות הכבדות, המצור משתק את תעשיית הנפט של איראן. התעשייה הזו היא מקור ההכנסה החשוב ביותר של המשטר. כמעט 20% מהתוצר הלאומי הגולמי של איראן מבוסס עליה. וזה לא הכל. בסך הכל, כ-90% מהייצוא של איראן עובר דרך מצר הורמוז. ובמכון המחקר, FDD, העריכו שהמצור מסב נזק של כ-435 מיליון דולר ביום. ובהיעדר הכנסות, למשטר האיראני אין דרך לממן את עצמו. במהלך המערכה, דווח שהמשטר מתקשה לשלם לחיילים שלו, והמשבר הזה מגיע לכלכלה האיראנית כולה. שיעור האינפלציה במדינה עומד על 69%, האינפלציה במחיר מזון עומדת על 128%. כמעט 500,000 איראנים איבדו את עבודתם בשנה האחרונה, ואזרחים מתמודדים עם מחסור בדלק ומוצרים בסיסיים נוספים. המשבר הכלכלי הזה מאוד מדאיג בכירים באיראן, שבינתיים עדיין חוסמים את הרמוז למרות המצב. בניו יורק טיימס דווח שראש הבנק המרכזי באיראן הזהיר שהמדינה ניצבת בפני משבר תקציבי, וכמלאי המזון והציוד הרפואי החיוני יאזל עד סוף החודש אם המצור יימשך. וגם הנשיא פזשקיאן הזהיר את חמינאי מהמשבר, והתריע שהלחץ הכלכלי עלול להגביר את חוסר שביעות הרצון בציבור האיראני. בשורה התחתונה, איראן בצרות כלכליות גדולות, אבל לא ברור מה נקודת השבירה שלה.
0: תודה רבה, תומר. אנחנו חוזרים לנעשה בעזה, פרשננו בדרום אלמוג בוקר. אתה מספר לנו הערב שמועצת השלום החלה לעקוב ולתעד את ההפרות של הפסקת האש, ומעבירה מסר לחמאס, לא נעמוד בדרכה של ישראל להגיב.
11: כן, כמו שראינו בכתבה של ניצן, כל ההפרות שיש סמוך לקו הצהוב, כמו שדיווחנו כבר בימים האחרונים על כך שחמאס שוב משוב מפר את הפסקת האש בניגוד להסכם, בזמן שישראל נוצרת את האש, גם במועצת השלום רואים את זה, בצהל מעבירים להם את הדיווחים על מה שקורה מעבר לגדר, והחל מיום שישי מנגנון של מועצת השלום החל לבדוק את אותן הפרות של הפסקת האש, כדי לבדוק מי מהצדדים אם לא עומד באותם תנאים שעלו במסגרת ההסכם, וצריך לשים לב לדברים שאומרים היום גורמים במועצת השלום, אם חמאס לא יעמוד בהסכם. אנחנו מקווים שחמאס תעמוד במה שהתחייבה אליו, אבל אנחנו גם לא תמימים, אף אחד לא יעמוד בדרכה של ישראל אם חמאס תפר את הסיכום ותנסה להתעצם או לחזור לפעילות צבאית. נקודה זו הובהרה היטב לכל הצדדים, אנחנו מבקשים לתת הזדמנות לתהליך הפירוז, לא חסינות לפעילות הטרור, וזה אולי השורה התחתונה. במועצת השלום לא מתכוונים לשמש מגן אנושי לחמאס, כשהם נמצאים שם בין כוחות צהל לבין מי שנמצא בצד השני של הרצועה, ואם חמאס לא יעמדו בסיכומים, לישראל תהיה יד חופשית כדי להגיב על ההפרות של חמאס.
0: תודה רבה, אלמוג. עכשיו, בחירות 2026. מכה לשרים ולחברי הכנסת מהליכוד עם ההחלטה שתשאיר רבים מחוץ לכנסת הבאה. במקביל, עינב צנגאוקר תוקפת את יאיר גולן לאחר שהחליט לבטל את השריון שהבטיח לה. הכתבה של ענבר טוויזר.
12: החלטה דרמטית שתשפיע על הפריימריז בליכוד. בית המשפט המחוזי קבע כי פוליטיקאים מכהנים לא יוכלו להתמודד על המשבצות השמורות לנציגי מחוזות. זה מצטרף להחלטה של בית הדין של הליכוד לאפשר 8 שריונים ריאליים לראש הממשלה, והמשמעות היא שלפחות חצי מהח"כים בליכוד המכהנים כיום ימצאו את עצמם מחוץ לכנסת הבאה. ובגוש השני, עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי שהייתה ממובילות מחאת משפחות החטופים, תקפה היום את יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן וטענה, הובטח לי שריון בצמרת הרשימה והשבתי בחיוב. הוא דגש בפניי שמילה זו מילה. לצערי, גולן החליט אחרת. יאיר גולן השיב לה, אני יודע שההחלטה שלי הכזבה אותך ואני מצטער על כך מעומק הלב. היום נודע שראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, מצטרפת לגלעד ארדן ויולי אדלשטיין.
13: הגיע הזמן להודיע על ההצטרפות שלה.
14: אנחנו נדע לעשות פה מערכת חינוך מצוינת.
12: אבל נראה שהיא לא בהכרח פקיעה בדף המסרים של ראשי המפלגה שלה.
15: אני חוזרת ואומרת, כל ממשלה צרה שמפלגה אחת תהיה לשון המוזניים שלה,
16: לערבים יש מקום בממשלת ישראל?
15: יש מקום, ודאי.
12: ארדן מהר לחבות את השריפה והגיב, לא נשב בשום אופן בממשלה עם המפלגות הערביות המסרבות להכיר בחמאס כארגון טרור, כולל רע"מ והרשימה המשותפת.
0: הפסקה של דקה ואחרי הסקר המנדטים של יום שני עם לא מעט שינויים והתיעודים הדרמטיים מרעידת האדמה בקולומביה.
17: מיד נשוב לחדשות 12.

0: רעידת אדמה חזקה הבוקר בקולומביה. נכון לעכשיו מדווחים שם על עשרות הרוגים ומאות פצועים בשל קריסת מבנים. האסון הזה מתרחש לאחר שרק בסוף השבוע הושבע שם נשיא חדש אחרי מהפך פוליטי במדינה. הכתבה של קרן בצלאל.
1: כך תועדו רגעי האימה הבוקר ברחבי קולומביה, כאשר האדמה רעדה. רעש אדמה חזק, בעוצמה של 7.4, פקד את מערב קולומביה בשעה 7.34 בבוקר זמן מקומי. תוקד הרעש בעיר סן חוזה דה פלמר, אך הרעידה הורגשה היטב בבירה בוגוטה, המרוחקת כ-280 קילומטרים ממוקד הרעידה, בעיר מדעין ובעיר קלי, שם דווח על לפחות 20 בניינים שקרסו.
2: את המומנטו, זה מראה למוצה פרזונה, הדרפה, אין את הטלוויזיו.
1: 6 שדות תעופה, כולל נמל התעופה הבינלאומי בפריירה, ספגו נזקים כבדים. רשות התעופה של קולומביה הודיעה הערב על השיית כל הפעילות האווירית מהם ועליהם. מהלך שעלול להקשות על העברת צוותי חילוץ וציוד כבד למוקדי הרעש.
3: לפידו על הסיודניה, מנטנר לה קלמה, רוויסן תמבין סי אין סוס אדיפיציוס. Hay daños estructurales aparentes.
4: Vea cómo quedó esto todo, Pereira.
1: רעש האדמה תופס את נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דה לה אספריאלה, 3 ימים בלבד לאחר שנכנס לתפקידו. בירושלים, שפועלת לשיפור היחסים הדיפלומטיים עם בוגוטה, מיהרו להציע עזרה.
0: יוצאים להפסקה, ואחרי הסקר המנדטים המעודכן, שינויים בתמונת המנדטים, ומי מהמצטרפים החדשים נשאר מתחת לאחוז החסימה. מפקדי הענק של החצרות החרדיות בליכוד והחיזור של חברי הכנסת אחרי הבוחרים החרדים, פרויקט מיוחד, וגם אחרי כמעט 500 יום בשבי חמאס, שורד השבי סגי דקל חן מופיע בדשא של ניר עוז עם שירים שכתב מתחת לאדמה. כבר חוזרים.
5: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM. 103
6: FM. 103 FM. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
13: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
14: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
15: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: 103
5: FM. מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כך נראים האירופאים החדשים. המטרה להגיר לשם, לאירופה. דיווח מיוחד מסאוטה, במה שממשיך להסעיר את אירופה.
1: Okay, in a few minutes the militaries are going to protect us, but it wasn't like this, people. It's going to defend themselves.
2: כל שבע במראה. אני מג'ורסב, זהו אירופה כל.
0: הקולות והמראות, מחר במהדורה המרכזית.
3: חזרנו, הפריימריז בליכוד יראו הפעם אחרת. יש כבר אלפי חרדים שנרשמו למפלגה ויוכלו להצביע בבחירות המקדימות הקרובות. זה תהליך שנמשך מתחת לרדאר בשנים האחרונות, והגיע לשיא סביב חוק הפטור מגיוס. כמה רחוק ילכו חברי הכנסת והשרים בניסיון לרצות את המתפקדים החדשים האלה? התחקיר של כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
4: חג פורים שמח. קשה להתחרות בזמרה הזאת, אני חייב לומר.
5: איך היה הארינג?
6: הארינג היה על הכיפה.
5: אנחנו יודעים שהשיח...
6: בואו.
7: החרדים הם חלק בלתי נפרד מהמדינה. עם גאווה שלנו, אנחנו בליכוד אוהבים את החרדים.
3: קרה ביום וגם לא ביומיים, אבל חברי הכנסת והשרים של הליכוד ב-2026 כבר יודעים שיש כוח חדש שצריך להביא בחשבון. כיום כמעט לכל החסידויות הגדולות יש זרועות במפלגת השלטון, כל אחת והסיפור שלה.

0: הכירו את יוסי רוזנבוים, הפוקד החרדי הגדול ביותר בליכוד. רוזנבוים החל את דרכו לצידו של איציק קויפמן, שערך מפקד גדול חרדי ברובו, מי שהמציא למעשה את השיטה. רוזנבוים לקח אותה כמה צעדים קדימה. הוא פוקד כבר מ-2004, הפעם הגיש אלפי תפסים, וחברי הכנסת והשרים מעריכים שהוא יודע להביא לקלפי לפחות 1,500 אנשים, פי כמה וכמה מפוקדים ותיקים. תחתיו עוד שורה של מפקדים וקבוצות, כמו זו של זקה ואיחוד הצלה.
1: השיאה הגדולה ביותר בכנסת ישראל היא סיאת הדשפייר.
0: חגיגות פורים אצל רוזנבוים כבר הפכו לאירוע חובה לבחירי התנועה.
2: אנחנו הולכים להיות המדינה הכי חזקה באזור.
0: רוזנבוים גם ניצח לאחרונה בבחירות בסניף הליכוד בביתר עילית, מייצג את המפלגה בוועדת הבחירות וגם היה בין המוזמנים לנאום טראמפ בכנסת. היום לראשונה הוא מתייצב מול המצלמה.
3: אני האמת לליכוד נקלעתי די בטעות, נקרא לזה, כשהייתי צעיר. הייתי די חיפשתי ריגושים, נורא אהבתי את התחום הפוליטי. התחלתי לפקוד משפחה, חברים קרובים, עם הזמן זה הלך ותפס תאוצה.
4: כמה אנשים לדעתך יש לך היום בליכוד, שאתה יודע להביא לקלפי, לא...
3: בספר הבוחרים הקרוב, אתמול התפרסם ספר בוחרים עדכני, בספר הבוחרים הקרוב אנחנו במספר של אלפים מאוד יפים.
4: זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה יודע להביא לקלפי כמה אלפים?
3: חד משמעית, כן.
0: יוסי טוען שאצלו זה לא רק ביזנס. החרדים שמאוגדים תחתיו מצאו בית חדש בליכוד.
3: זה בעיקר אידיאולוגיה בסוף. זה לדאוג לילדים שלנו, זה לדאוג לעתיד שלנו, זה לדאוג לכל אחד עם הצרכים שלו. זה לא צרכים אישיים, זה צרכים מאוד מאוד אידיאולוגיים. אם זה בעולם החינוך, אם זה בעולם הצלת חיים, אם זה בעולם הגיוס אפילו, אם זה בעולם ההשתלבות, שילוב חרדים, יש מהפכה עצומה ב-20 שנים האחרונות, ועם כל הכבוד, לא חושב שהמפלגות החרדיות ייצגו את זה או קידמו את זה.
0: עוד נחזור לרוזנבוים ולהשפעה העצומה שהייתה לו על הליכוד בנקודות רגישות, כולל בחוק הגיוס, אבל מה שחשוב להבין, שהוא ממש לא לבד.
5: כמה אנשים מתפקדים אצלך?
0: גם חסידות סרט ויז'ניץ, חסידות מחיפה, ערכה מפקד לליכוד, והוא דוגמה מצוינת לאיך שזה עובד.
6: זה לא חייב להיות משהו גדול וגרנדיוזי כמו גיוס או תקציבי ישיבות. לפעמים זה משהו מינורי, ומעדיפים לדעת שיש להם איזושהי פינה חמה בתוך הליכוד, שר או חק שהם יודעים שיתברג במקום גבוה ויהיו לו יכולות לעזור להם בבוא הזמן, ולכן הם מתפקדים. כן, יש המון מתפקדים חרדים, אבל ביחס למתפקדי הליכוד שגם כך גדלו בצורה משמעותית, אני לא חושב שזה כצעקתה.
0: בסרט ויז'ניץ בכלל לא תכננו להתפקד לליכוד. אין להם דבר וחצי דבר עם המפלגה, אבל הם היו צריכים עזרה. בבחירות האחרונות בחיפה הימרו על הסוס הלא נכון, ומאז הם טוענים שאין להם אוזן קשבת אצל ראש עיריית חיפה יונה יהב. שיטת הפעולה שלהם היא לנסות להשפיע דרך שרי הליכוד.
7: יש לנו רכב מקביל, אנחנו צריכים לסגור לכביש, בשביל חבר את השכונה, שירות יש לנו כבר, זה יהיה בטיחותי, וזה לא משרד החינוך, שמתי שהכיתות בגדים, ויש כיתות מרתיון שחשובים לנו מאוד.
5: וואו, וזה עובד? כאילו אתה...
8: נמצא איתנו...
0: גם לחסידי בלז יש נציגות. הכל התחיל לפני 30 שנה. הרב שמשון אלבוים, ראש מנהלת הר הבית, היה חלק מהמפקד של פייגלין. המפקד המשיך להיות פעיל, היום מנהל אותו בנו של שמשון שלמה, והוא הופך עם השנים יותר ויותר מבוסס במפלגה.
9: אני אומר לכם, בתור חבר קבינט ביטחוני, הייתה לנו כמסיעת הלשת. היה מקרה מאוד משמעותי, שהקדוש ברוך הוא סגר לנו את דרך א', על מנת שלא תיפול תקלה תחת ידינו, חייב אותנו ללכת בדרך בית שהייתה כל כך חשובה וחייבית לעצמו.
0: גורם המעורב במפקד מספר, המטרה היא לא להעביר חברי כנסת מצד לצד, אלא לתת רוח גבית פוליטית לאנשים שחושבים כמונו. ולאט לאט לחזק אותם.
8: הר שלנו.
10: רוצה להודות לחברי הכנסת ניסים שזוכר את המקום הזה, פוקד אותו כל פעם, לחזק את העולים.
11: נמשיך לעלות לכאן עד הניצחון המוחלט.
0: סעדה למשל הגיע אליהם לחלק עצות גם בסוגיית הגיוס.
12: יש לנו משפטים, יהיה יועץ משפטי, אז הכל ישתנה. לא צריך חוק מעצרים, כי לא יעצרו. אמרתי לך את חרים, מה זה לא פרוך? אתם נאבקים בחוק מעצרי וכל הדברים שבגרורות
0: וכולי כך. אחיו של שמשון אלבוים, ארלה, הוא דוגמה מעניינת. הוא בכלל מייצג את אגודת ישראל כחבר מועצה בבני ברק, אבל עדיין החזיק מפקד גם בליכוד. אנשי החסידות גם היו מעורבים במינויו של ישראל אייכלר מבלז לסגן שר התקשורת.
13: ויועצייך כבתחילה, אחרי כן עיקר אלך עיר הצדק, קריה נאמנה.
0: גורם המקורב למפקד מסביר, זה נהנה וזה לא חסר. אני נהנה שיש לי דלת פתוחה שיכולה לסייע במה שלא קורה, והוא נהנה שאני, ביום פקודה, אוכל לעזור לו. קהילת כיסא רחמים, קהילתו של הרב מזוז שנפטר, ועלה בזמנו לכותרות בשל אמירות הומופוביות, ערכה מפקד בליכוד, ונוהגת לסייע לשר קרי.
14: עוד משפט אחד לגבי בהמה אחת שיושב כאן ופער את פיו, פער את פיו בעזות מצח כנגד הרב, הזלזול שלו מעיד יותר מהכל על הרקנות שלו, ועפר לפיו.
0: מי שלקח את המושכות הוא אחיו, הרב צמח מזוז, שמכהן כראש הישיבה. הוא גם היה מהמשתתפים בחגיגות השחרור של עריקים חרדים, כולל נכדו.
15: אנחנו והצבא אחד נגד השני. לא, אנחנו משלימים אחד את השני. מספיק לנו משנאת חינם.
0: השבוע הגיע שר הביטחון ישראל כץ לקבל מאותו הרב מזוז ברכה לקראת הפיימריז.
15: ישראל, זה פסוק. כפיך יברך ישראל לאמור, ישימך אלוהים כפיים מכם נשים. זו ברכה צרה, כולל את הכל. כל מה שאתה מחכה, חדש ברוך הוא ייתן לך. אמן.
0: אבל הסיפור הכי מרתק הוא זה של חסידות גור. לא רק שהיא איננה חלק מהליכוד, היא הפכה ליריבה לכל דבר ועניין.
16: אין נאמנות, הנאמנות הזאת היא כבר השתנה.
17: אז מה, ראש ממשלה שיקר אתכם?
16: רבי דוב לנדאו אמר שנתניהו אמר שאחד ועוד אחד זה שווה שתיים, הוא כבר לא יאמין.
17: נראה לי שאתה מסכים עם האמירה הזאת.
16: אני יכול לחלוק על...
0: חסידות גור החלה לאחרונה לפקוד בניסיון להגיע לאלפי מתפקדים בבחירות הבאות. כרגע היא מרכזת את חסידי גור שכבר התפקדו בעבר למפלגה במספרים גדולים לקבוצת כוח אחת.
4: עד כמה המפקד הזה גדול? עד כמה הוא משמעותי?
18: קודם כל זה סדר גודל של אלפים.
4: הכוונה היא להמשיך במגמה הזאת? לפקוד עוד?
18: כן.
0: אלעזר גורדון הוא יועץ פרלמנטרי של חבר הכנסת אליהו רביבו וחסיד גור שמרכז את המפקד. הוא מקפיד עיתון שזה לא מפקד פיקטיבי, אבל בסוף אלה חסידי גור שכפופים לרב.
18: אין גורם אחד היום במדינה שלא מחפש השפעה במפלגת השלטון.
4: אבל לחסידות גור אמור להיות את יהדות התורה, שם השליחים שלה בכנסת.
18: נכון. מפלגת שלטון היא מפלגה שהיא מובילה את הטון, מפלגה שהיא קובעת דברים עם יותר משאבים, והיא זאת שבסוף קובעת פה את סדר היום. דוגמה, הנה, עכשיו יהדות התורה שנמצאת באופוזיציה, היא חסרת השפעה לעומת מפלגת הליכוד, שעדיין היא חלק מהקואליציה, והיא זאת שממשיכה לנהל פה את המדינה.
0: הכניסה של בבצ'יק למשחק הזה חשובה בעוד היבט. היא מכשירה את ההתפקדות של חרדים רבים, שעד עתה חששו מההשלכות החברתיות, היא מתגלה שהם פקודים במפלגה חילונית.
18: אני לא חושב שזו השתלטות של יהדות התורה לתוך מפלגה אחרת. בסוף כשאני פוקד מישהו, אני צריך לדעת שהוא מאמין בערכים של המפלגה הזו, שהוא מרגיש חלק מהמפלגה הזו.
4: זה עניין אידיאולוגי, זה עניין יותר...
18: אני חושב שזה בסוף לקדם תפיסת עולם.
4: דרך הליכוד.
18: דרך מפלגת השלטון, נכון. אם יש מתפקדים בליכוד שיש להם דעה מסוימת לגבי חוק הגיוס או לגבי כל דבר אחר, חברי הכנסת מן הסתם יהיו קשובים לצרכים שלהם.
8: יש תחושה של נקמה, יש גורם ביהדות התורה שאומר מעל כל במה שהוא רוצה להתנקם בראש הממשלה, והנה הרי זה פלא, הוא פוקד לליכוד, למה הוא ליכודניק, הוא רואה את עצמו כחלק מהליכוד, הוא מצביע ליכוד, הוא יבחר על ידי הליכוד, הוא אפילו לא אומר את זה, והתופעה הזו שזה מאפשרים לו את זה, היא תופעה הזו, היה צריכים לנקר את זה החוצה, והליכוד אם הוא לא יעשה משהו בעניין הזה, הוא ייפגע.
0: נחזור ליוסי רוזנבוים, כאמור הפוקד החרדי הגדול בליכוד. שימו לב מי מופיע ברשימת המומלצים המסתמנת. אמיר אוחנה, אופיר כץ, מירי רגב, יריב לוין, חיים כץ, עמיחי שיקלי, חנוך מלביצקי, וגם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט ושר הביטחון ישראל כץ.
19: אני, כשמדברים היום, אני אומר, כל החוקים וכל הדברים, הרב, דבר אחד, לעולם לא ניתן לפגוע בעולם התורה היהודית.
0: יוסי רוזנבוים גם היה מאלו שדחפו להעברת חוק הגיוס שקידם ביסמוט.
3: כן, להזיר את הנושא, ולא בהכרח, כמו שאת קוראת לזה, חוק הפטור, חוק ההשתמטות. כן, לתת את המקום ואת הכבוד ללומדי התורה ולהגן עליהם, אבל מצד שני, כן, לסייע לאלה שכן רוצים להשתלב ולהתגייס, שיהיה להם את המענה הנכון, את המסגרות הנכונות והמתאימות.
20: אי אפשר לאחר חדשים להתגייס לצבא. גם אם הם לא יגייסו, אתה גם לא יכול להכניס את כל הבקל הרי זה קשקוש בלבוש. ועם כל הכבוד, אתה עושה את הדבר הזה באבולוציה ולא ברבולוציה.
0: כל מי שעקב אחרי השיח הציבורי זיהה את שינוי הטון בליכוד. מעט מאוד חברי כנסת במפלגה עמדו בחזית המאבק לשוויון בנטל, ורבים הביעו דאגה ללומדי התורה בסוגיית הגיוס ובסוגיות נוספות.
21: אין שום צורך.

0: אבא, מי אתם ומסמכם? קצת תורידו ותשפילו מבט, קצת תיתנו כבוד למסורת ישראל, ללימוד ששומר עלינו מהיום הראשון. מי אתם, אתם והערכים המיובאים והזרים שלכם שהבאתם מאלי אקספרס?
1: יש הרבה מאוד אנשים חרדים, מתפקדים חרדים, שפוגשים אותי ברחוב או מתקשרים אליי, אומרים לי, אני רוצה שחנוך מלביצקי יהיה ברשימה של המומלצים, רק בגלל השכר שיחה נאה. הבן אדם עמד בכנסת והוציא את הגרון שלו למען לומדי התורה. על החשיבות של לימוד התורה. אני לא מכיר את האמירה הזאת של לימודי ליבה, אני מכיר את האמירה הזאת, את האמירות החריפות שלו, והחזקות שלו בעד לומדי התורה, ויש דרישה מאוד מאוד מאוד גדולה.
2: הוא ייכנס לרשימה שלכם?
1: הוא ייכנס לרשימה שלנו, על שכר שיחה נאה, וכמו יש הרבה מאוד חברי כנסת ושרים, שחד משמעית הם סיוע למגזר, הם סיוע לקבוצות החלשות בתוך המגזר, וכן, גם הרבה מאוד נבחרים יקבלו את הסיוע שלנו על שכר שיחה נאה.
3: החסידויות האלה הן רק חלק מהסיפור. גם חסידי צאנז ובויאן פקדו למפלגה, וכך גם אנשים משאס, חבד, ברסלב וכמובן רבנים נוספים. סך הכל הערכה היא שיש כ-7,000 מתפקדים חרדים לליכוד, מתוך כ-140,000.
4: בתוך החרדי אני אומר לך את זה, ואין לנו השפעה על החכים החרדים, הם במילים אחרות לא סופרים אותנו. אתה יכול לבקש מימד מחר, אתה רוצה כל מיני דברים, לא תפקידים, אני לא צריך תפקידים או משהו, אבל אתה רוצה אפילו לקדם כל מיני דברים, בין לך אוזן קשבת, רק למקורבים שם.
5: יהיה עוד איזה שבוע, יהיה אפשר לספוט בערוץ 14,
6: דרך פארט? כן, אז היום.
7: אבל גם שם הם קטעו את הרעיון שלי.
6: גם בדברים האלה צריך לטפל בהם, אבל קודם כל טוב שאתה אומר להם, לא ידעתי את זה.
5: זה מהיום, לפני שעתיים יצא.
6: אני אגיד את זה לשר התקשורת, זה בוודאי דבר שצריך לטפל בו.
8: תחשבי על מישהו שיודע שהוא צריך להביא בסוף 25,000 קולות כדי להיכנס לכנסת הבאה. אז אם הוא יודע שיש לו איזה 3,000 סגורים בגלל שהוא נכנע כמו שצריך לדרישות של החרדים, אז מבחינתו, אני עושה את זה יותר חשוב, נכון? זה יותר מ-10% ממה שהוא צריך להביא, זה המון.
3: אבל הרגשת את זה באינטראקציה מול שרים, מול ח"כים?
8: לי קשה להבין איך אנשים ציונים יכלו לקדם את הזוועות האלו שניסו לקדם בקדנציה הקודמת, ואני חושב שזה אחד מהשיקולים.
3: אפילו חברי הכנסת החרדים יודעים להשפיע על הליכוד דרך אותם מפקדים.
8: חוויתי כחבר כנסת מהליכוד שהתנגד לחוק ההשתמטות. קיבלתי הודעות לא ממתפקדי ליכוד, אגב, אלא משרים בכירים בשס, שאמרו לי, אם תמשיך ככה, תדע, אנחנו, יש לנו הרבה מאוד מתפקדים.
3: בתוך הליכוד.
8: בתוך הליכוד. זה ממש איום פוליטי.
3: רבים זוכרים את השינוי שעבר הלובי המתנחלי בליכוד. היום זה כבר המיינסטרים בתנועה. גם החרדים שואפים להתמזג באותו האופן, ולמעשה להפוך את הגוש כולו למפלגה אחת גדולה.
1: ארצות הברית, אין לא ידעת לתורה, אין שעס, אין ציונות דתית, יש דמוקרטים, יש רפובליקנים, וכל החרדים בברוקלין, במיאמי, בכל המקומות האלה, הולכים ומשתלבים בתוך המפלגות האלה, ומצליחות לייצר השפעה עצומה מתוך המפלגות הקיימות. זה ההשראה שאני קיבלתי ולפיה אני פועל, ואני די מאמין שזה משהו שילך ויתפוס תאוצה.
3: וגם זה רק ההתחלה. חלק גדול מהמתפקדים יוכלו להצביע רק בבחירות הבאות. כפי שכבר הבנתם, מדובר בשחקנים שרצים למרחקים ארוכים. ובמפלגת השלטון תמיד יהיה מי שירצה לשתף פעולה עם כל מי שיודע להביא מאות אנשים לקלפי ביום הבוחר.
2: דפנה, ואת מספרת שבקרוב עוד כוח חרדי בליכוד.
3: כן, כמו שראינו גם בכתבה, לא מדובר בעניין של יום או יומיים. זה תהליך שנבנה לאורך שנים וצובר עכשיו תאוצה וקיבל בוסט מאוד מאוד גדול לקראת הפריימריז האחרונים, ויש גם הבשלה של תהליכים. אני יכולה לספר לך שממש בימים אלה עומד להיות לראשונה חבר כנסת חרדי בליכוד, מדובר בשבתאי קטש, אדם שכבר שנים בתנועה, ועומד להיכנס לראשונה כחבר כנסת חרדי מטעם התנועה. אדלשטיין ואילוס צפויים להתפטר ממש בימים הקרובים, וכך ייכנסו הבאים בתור ברשימת הליכוד בכנסת, וגם בימים אלה בפריימריז, קרב מאוד מעניין, דווקא במחוז תל אביב, אלישיב רבין, מי שהיה בעבר, בתקופת אלישי המזכיר של שס בכלל, בשנים האחרונות הוא בליכוד, גם ניצח לאחרונה בסניף, הוא רוצה לכבוש את סניף תל אביב, ולהיות למעשה הנציג של הליכוד במחוז הזה, זה מחוז שכולל גם את בני ברק, ועדיין יהיה מעניין לראות אם בכל זאת דמות חרדית תצליח להתברג בראשות המחוז הזה, יש לא מעט כוחות שפועלים למענו מאחורי הקלעים, כך או כך אנחנו רואים, הליכוד עובר שינוי משמעותי, מבפנים, הכוח החרדי הולך ועולה, וחברי הכנסת לוקחים את זה בחשבון יותר ויותר.
2: תודה דפנה, והערב ראש הממשלה מכריז על שריון ראשון בליכוד, איש העסקים והקריש אורן דוברונסקי, עמית סגל פרשננו הפוליטי, אתה עם התבטאות עבר שלו, שעלולה לסבך אותו.
9: כן, קודם כל דוברונסקי אמור להשתבץ במקום ה-11 ברשימת הליכוד בכנסת, הייתי אומר, השריון השני ברציפות, של, או לא השני, הפעם, הקדנציה השנייה ברציפות שמגיעים ישר מקשת 12 אל רשימת הליכוד, בפעם הקודמת זה היה בועז ביסמוט, אז כשמגיעות הבחירות דברים משתנים. דוברונסקי לפני חודש וחצי, בזמן חתימת הסכם המזכר ההבנות של טראמפ, השתלח בו בחריפות, אנחנו מתרגמים את זה מאנגלית, אתה מבין שלא רק שטראמפ לא הזמין את ישראל לשולחן המסע ומתן, אלא הוא גם לא שיתף את נוסח ההסכם עצמו עם ישראל, איזה סוג של חתיכת זבל מושחת מוסרית מתייחס לברית ככה? המילה זבל היא הייתה אפילו יותר בוטה במקור. העובדה אבל השנייה שמסכנת את השריון הזה, היא עובדה פנימית. אבא של דוברונסקי, שזה דבר שהיה ידוע לכל אדם שמסתובב בפוליטיקה, הוא האדם הכי קרוב לאביגדור ליברמן. הוא כזה קרוב שהוא יושב ראש הוועדה המסדרת של ישראל ביתנו. זאת אומרת, הוא זה שכשליברמן אומר הוועדה המסדרת יקבע, הוא יקבע. אז אני לא יודע אם הפרסום הזה הערב על השריון יפגע בסיכויים של הבן להשתריין או של האב לסדר, או אולי של שניהם.
2: מה עם תחקיר בסיסי וקצת גוגל? תודה, עמית.
9: תודה.
2: יוצאים להפסקה, ואחרי הסקר המנדטים המודכן, שינויים בתמונת המנדטים, ומי מהמצטרפים החדשים נשאר מתחת לאחוז החסימה. ואחרי כמעט 500 יום, בשבי חמאס, עורד השבי סגיד דקל חן, מופיע בדשא של ניר עוז עם שירים שכתב מתחת לאדמה. וברוכים הבאים לצהל, ירון אברהם ליווה את המתגייסים החדשים לחטיבות נחל וכפיר. החוזרים.
10: מיד נשוב לחדשות 12

0: חזרנו, בחירות 2026. שבעים ושמונה ימים לבחירות, ואנחנו עם סקר חדש שערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף נתונים בשיתוף אי-פאנל. יש שינויים בתמונת המנדטים, וגם בדקנו מה קורה עם המצטרפים החדשים. לחלקם אחוז החסימה נראה רחוק מאוד. עמית סגל, עדיין המספרים.
1: כן, אז 78 ימים לבחירות, הזמן טס. לא נערכו הבחירות היום, מה היו התוצאות? שאל מנו גבע, ואלה התוצאות. שימו לב. גדי איזנקוט ומפלגתו ישר פותחים פער של שני מנדטים על פני הליכוד, לדעתי הכי הרבה שהיה עד עכשיו. ביחד של בנט שינוי מגמה בפעם הראשונה מאז הקמת הרשימה הזאת, היא עולה ולא יורדת. 15 מנדטים לבנט ברשימה שלו עם לפיד. הדמוקרטים של יאיר גולן עולה גם היא במנדט ל-11, וגם ליברמן עולה במנדט ל-10. במורד הטבלה, 8 מנדטים יש ליהדות התורה, 8 מנדטים לעוצמה יהודית, ו7 מנדטים עדיין בלבד לש"ס. 5 מנדטים לחד"ש-תע"ל, 5 מנדטים לרע"מ, ו5 מנדטים לציונות הדתית שמתבססת על המספר הזה. ומתחת לאחוז החסימה, כל המפלגות החדשות. גם המילואימניקים בית ציוני שנופלת מתחת לאחוז החסימה עם 2.7%, גם גלעד ארדן עם 1.3%, בני גנץ יורד לאחוז אחד בלבד, ובלד שכנראה תתאחד בסוף. מה שמביא אותנו לתמונת הגושים, וכאן יש שינוי די משמעותי לעומת הפעם הקודמת, גוש האופוזיציה, גוש אייזנקוט, תקראו לזה איך שאתם רוצים, 60 מנדטים בלי הבית הציוני, זאת אומרת, כל 4 המנדטים של טרופר והנדל הלכו לשם, סטטיסטית זה לא כך מסתדר, על עובדה שזה מה שקורה עכשיו, 60 מנדטים לאופוזיציה, הקואליציה עדיין תקועה על 50, חדש תעל ורם על 10 מנדטים. אבל הרי התמונה לא תראה כך, אז מה קורה אם החדש תעל ובלד ירוצו ברשימה אחת, ויואב סגלוביץ' מצטרף לרם? במקרה הזה, אייזנקוט מאבד מנדט, גולן מאבד מנדט.
2: מיד ב-103 FM, איריס קול. 103 FM. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM, איריס קול. 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: חדשות 12 שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו קבוצה של חרדים מפגינה נגד בניית הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מעדכן כי המפגינים מנסים להיכנס לשטח העבודות בזמן שהמשטרה מנסה למנוע מהם לעשות זאת. אימותים בין הצדדים נרשמים במקום. בחירות 2026, נתניהו מממש את השריון הראשון שלו ומעניק אותו לאיש העסקים אורן דוברונסקי, המוכר מתוכנית הטלוויזיה הקרישים, והוא ישובץ במקום ה-11. לדוברונסקי היו בעבר מספר התבטאויות שנויות במחלוקת, כשבמהלך המלחמה בעזה כתב בפייסבוק כי צריך לפעול בעוצמה כאילו אין לנו שם חטופים, ולאחר המערכה עם איראן תקף את הנשיא טראמפ על הכישלון הקולוסלי לדבריו וכינה אותו זבל מושחת מוסרית. רעידת האדמה בקולומביה, מצב חירום מוכרז במדינה כשמניין ההרוגים עלה ל-77 בני אדם. מלבדם ישנם גם פצועים רבים ונזק רב למבנים. שר החוץ גדעון סער הציע עזרה ומסר כי ישראל ערוכה לסייע ככל שידרש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן בחלק מהאזורים בארץ דווקא הרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה הזה צפוי להיות חם יותר, אבל אך פחות, בעיקר באזור השפלה והערים. הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת מחר, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע העונתי ב-2 עד 4 מעלות.
13: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות הביא הערב לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-103 FM. איריס קול.
16: שלום וערב טוב, אנחנו פותחים את התוכנית עם שיר לוי. שיר לוי הוא זמר גדול בעיניי, וכמובן הבן של ישי לוי זיכרונו לברכה, ויש לו הופעה בברבי ב-22 באוקטובר, בשיר חדש שננגן, וכמובן מילים על אבא וצבא. צער על השנים שהתפספסו וכל הריבים שאולי אפשר היה את כל היחסים האלה לנהל אחרת. ואולי לא, כבר אי אפשר לדעת. אבל זו החוויה של שיר. אז איך אתם עם טרנס? סבבה? אוקיי? לא, זה לא לכל אחד, אבל מי שמוצא את עצמו בפנים, מוצא חוויה מדהימה. אנחנו רוצים לעשות כאן מחווה לאחד מחלוצי הטרנס בישראל, גיא סבק, זיכרונו לברכה. נוצר אלבום ככה שבאמת משאיר את המורשת שלו בשם Old is Gold, שזה שם מעולה. ואנחנו נדבר עם המפיק יהודה כהן על טרנס בכלל, ועל גיא סבא בפרט. בן בירון בראודה מוואל התרבות על הסדרה החדשה בדיסני פלוס של הבימאי והמפיק ריין מרפי, שהוא כבר הפך למותג. לסדרה קוראים רסיסים. אתם לא תאמינו מי משחק שם. אבנר טוואג הוא זמר ויוצר, ויש לו דואט יחד עם שי המבר, קוראים לזה הים הזה, ואנחנו נדבר איתו. כן, כמו לכולנו כמעט, על חרדות, ענת דודו וברק סרי נפרדים מהעונה של חתונה ממבט ראשון. אז מי היה איתנו הערב הזה? שימו לב, מאירה פרץ ערכה והפיקה, אחרים על השידור גלי זר אבי ויואב מנדלוביץ' המתוקים והיפים האלה, על הדיגיטל הכי הדלוק, אני איריס, מתחילים. שלום שיר לוי.
7: טוב, איריס, מה נשמע?
16: בסדר, כל כך התרגשתי לראות את הכתבה שעשו עליך ועל הפרידה מאבא שלך בסוף השבוע.
7: כן, תודה.
16: אז את יודע, אני רוצה רגע, אנחנו כבר נדבר על השיר החדש, כוכבים, המילים שתדעו של דודו טסה ו... על מזוהר, והלחנו של דודו טסה, ויש הופעה, עוד מעט נדבר עליה. איך אתה?
7: אני בסדר. בסדר. בגדול אני בסדר גמור.
16: אתה יודע, אני חושבת שאנחנו כאן רבות דיברנו על היחסים שהיו לך עם אבא שלך, היו שנים ארוכות של נתק, הוא דיבר, אתה אמרת, כן. ואני רוצה לשאול דווקא על הסוף, כי אנחנו לא עושים עכשיו חשבונות מצדק ומטעה.
7: ברור.
16: כשאתה לצד המיטה שלו, אוקיי?
7: כן.
16: את יודע, זה גם זמן כזה להיפרד, וזה גם אלה רגעים כאלה, שאתה יכול להסתכל על החיים של עצמך, אז אתה כבר יודע מה שאולי רבים מאיתנו לא יודעים בתוך מערכות יחסים, מה הדבר הכי חשוב שיצאת איתו? כן, שפתאום הבנת, פתאום אמרת, אני יושב פה במיטה, נפרד מאבא שלי, זה באמת היה מאתגר ומורכב, וברגעים האחרונים...
7: אני חושב שברגע שראיתי את אבא שלי במצב הזה, הרגשתי שכל השנים האלה של נתק, של כעסים, ויכוחים, כל הדברים האלה, זה היה כל כך מיותר. זה היה כל כך מיותר. אם הייתי יודע שזה מה שיהיה, אז הייתי מנסה לשנות את זה מהצד שלי לפחות. וחבל, זה הרגשה של פספוס. הרגשה של פספוס של כמה שנים טובות שיכולנו להיות ביחד, עם הנכדים, עם הילדים שלו, עם הילדים שלי.
16: שאת הילדים שלך הוא ראה פעמים ספורות, נכון? זאת אומרת, הוא לא היה כמו סבא כזה, כמו שאנחנו חולמים שההורים שלנו יהיו לילדים שלנו.
7: לא היינו בקשר, אז הוא לא כל כך ראה אותם, לצערי.
16: בדמי ימיו ממש הייתם בקשר, או שגם לא כל כך?
7: אף פעם היינו כל כך בקשר.
16: מדהים.
7: היו תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות בינינו. הופענו הרבה ביחד, זה כן.
16: שזה גם מדהים, לא? שאתם מופיעים הרבה ביחד, וזה כאילו קטע מקצועי.
7: היינו בקשר סביב המוזיקה. המוזיקה חיברה בינינו. המוזיקה ממש חיברה בינינו. עשינו באמת הרבה הופעות ביחד. אבל היחסים היו תמיד מורכבים, כאילו, זה לא משהו חדש, אין מה לעשות.
16: אני מניחה שבשביל כזה לאבד את כל הדברים האלה, אז צריכים לסלוח גם לאבא וגם לעצמך.
7: ברור, כן. ברור.
16: מדהים. כי אנחנו באמת רוצים שאנשים שאנחנו נפרדים מהם, שאנחנו קשורים אליהם בדם, שיהיו זיכרונות נקיים, נכון?
7: נכון, כן. כן. אחרי נתק של שש שנים, ככה בלי, אתה יודע, בלי סגירת מעגל.
16: אני רוצה להגיד לך משהו, שיר. הרבה פעמים אנחנו מאמינים שסגירת מעגל מגיעה באיזה שיחה עמוקה או פתרון של שני הצדדים, אבל תמיד סגירת המעגל היא אצלנו שלנו. אתה מבין למה אני מתכוונת?
7: כן.
16: לך יש את הכוח והיכולת לסגור את המעגל, זה שלך. אז ספר לי קצת הופעה בברבי, ב-22 באוקטובר, והיה לך מופע כזה מוצלח מאוד ברידינג 3. מה אנחנו רואים? איזה שיר לוי אנחנו מוצאים על הבמה? גם הברבי זה כאילו, את יודע, זה בום.
7: כן, האמת שהופעתי בברבי פעם ראשונה, זה היה בגיל 22 עם האלבום הראשון, זה היה מופע בכורה. ועכשיו אחרי 20 שנה, כמעט 20 שנה, אני חוזר לברבי. מרגש מאוד. סוג של עליית מדרגה, בשבילי.
16: אוקיי.
7: אחרי מופע, כמו שאמרת, מאוד מאוד מוצלח ברידינג 3. מופע מאוד מרגש. זהו, אני ממשיך את הדרך שהתחלתי.
16: נכון, ואתה מאוד עקבי בדרך הזו. אתה שם, אתה ממשיך לצעוד בה. כן. אני רוצה לשאול, עברה איזה מחשבה כזו, נגיד בימים האחרונים, אולי אני אעשה, אולי עוד שנה, שנתיים, לא יודעת, עשור, כזה מופע לזכרו של אבא?
7: אני מאמין שזה, אני בטוח שזה יקרה.
16: אוקיי.
7: בטוח, אני בכל מקרה, כל הופעה שלי, אני לקחתי על עצמי לשיר שירים של אבא שלי. הקהל מאוד אוהב את השירים שלו. ואני פה בשביל את הדעת, בשביל להנציח אותו, מה שנקרא, בדרך שלי.
16: אני רוצה להגיד משהו שאבא שלך אמר לי באחת השיחות שלנו, הוא אמר לי שחשוב לו, שאתה, שיר, תבחר שירים שיש בהם עומק, גם טקסטואלי וגם כזה מוזיקלי, שזה לא יהיה סתמי, וזה דבר שאתה עושה כל השנים.
7: זה דבר שאני, כן, אני משתדל, אתה יודע, לפעמים יש ניסיונות, ויש דברים שמדליקים.
16: אבל בגדול, סבבה?
7: בגדול, לא, בגדול אני, באמת, אם אני אשיר טקסטים שהם, אין בהם משמעות, אני יכול להרוס את השריר, כאילו.
16: כן.
7: אני לא אצלח לבטא את עצמי כמו שצריך. אני צריך טקסט שאני באמת יכול לבטא את עצמי, טקסט שיש לו משמעות. אלה שירים שאני אוהב ומתחבר אליהם. יכול להיות שבגלל זה גם לוקח לי זה.
16: הבנתי.
7: בדרך צעד ועוד צעד ועוד צעד. הדברים קורים לאט, אבל בטוח.
16: מהמם. שיר לוי, ברבי, תל אביב, 22 באוקטובר, ועכשיו אנחנו מנגנים את כוכבים. אתה כוכב שלנו, תודה שיר.
7: תודה, איריס.
16: להתראות, ביי ביי.

0: שלום לאנה דוידו וברק סרי שלנו, 103.
1: שלום איריס, שלום סרי, אהלן.
0: אהלן. וואו, אנחנו מתחילים להיפרד מחתונה ממבט ראשון.
1: כן.
0: ואנחנו נשרוד את זה. יהיה בסדר. אוקיי, יהיה בסדר.
1: אני חייבת להגיד, עוד לפני שננתח אולי איזה זוג או שניים, שאתם זוכרים את השיחה הראשונה שלנו, לדעתי אנחנו החלטנו כבר אז שהעונה לא מעניינת במיוחד.
0: אוקיי.
1: ואני חושבת שדעתי לפחות לא השתנתה.
0: אוקיי, וברק אתה...
2: כן, בוא נגיד ככה, היו עונות יותר מוסרות, יש ריבוי זוגות, ההתמשכות, אבל דבר אחד, את יודעת, למדנו מהצפייה בעונה הזאת, ואני מכיל את זה כמובן, כמובן גם על עצמי, לא לשפוט על פי הפרקים הראשונים. לייקי סטונר שנראו בהתחלה על הפנים, היא מעולה, הוא נראה על הפנים.
0: כן.
2: היא באמת הייתה ונותרה באמת אחלה, אז ככה חשבנו שזה זוג שמהר מאוד ילך לקראת הסוף, והנה התבשרנו שאתמול.
1: אין לו סיכוי, ואין לו סיכוי, נכון. אבל האמת שאהבנו אותה מההתחלה, תודו.
0: אהבנו אותה מההתחלה, בואי.
1: אותה?
0: אותה, אוקיי.
1: הוא היה כאילו סוג של צנון, אבל, כן. אבל גם למדנו לאהוב גם אותו.
2: הוא היה סוג של צנון, אבל הוא השתפר. הוא אומר, א', תדעת, תראי, זה מעניין, כי הרי אם נניח זוג כזה לא היה מחויב על ידי ההפקה להישאר, גם אם זה לא נראה לו,
1: נכון.
2: אין ספק שזוג כזה גומר בדייט הראשון. בדייט הראשון כל אחד הולך לדרכו.

0: שהבחורה שמה על השולחן סקס, שזה נכון. לא דובר נדמה לי באף תוכנית אחרת, והיא באומץ פתחה את זה, וזה ליווה את כל התוכנית, עם הביקורת ועם זה שההורים שלה דתיים, ומדהימים, אין הורים כאלה,
1: נכון.
0: והיא הציבה פה על השולחן, היא הציבה מראה, שהייתה אמורה להתמודד איתה, וזה היה מאוד אמיץ ומאוד מוצלח. ואני מאמרת שהם עדיין ביחד, אדם.
1: יאללה. נקווה שהם ביחד, וזה טוב ונפלא, והולך ומשתפר, אבל אני למדתי, אוקיי, משהו, אני חושבת שתמיד ידעתי אותו, אבל אפשר היה לראות אותו ממש על המסך. כשיש שני אנשים, אוקיי, ואני רוצה לתת לדוגמה את דור וסופי, שממש מוצאים אכן אחד בעיני השני, אז כל הקושי והמילים והתירוצים, ואני כזאת, ויש לי דברים שאני צריכה לרפא, ואני כזה ואני צריך להשתפר, הם לא רלוונטיים, כי יש שני אנשים שגם כנראה מבחינה פיזיולוגית נמשכים האחד אל השני.
2: כימיה,
1: בי, זאת הכימיה הזאת שאין לה הסבר, ולא צריך בעבורה מילים, וקשקושים, וטיפולים, ומיד אתה יודע להיות רפוי. ברור שהחיים מציבים כאלה אתגרים, שצריך קצת להתיישר ולהיות בתוך הבנה, אבל אתמול שראינו אותה, וגם לייקי ציינה את זה כזה, מדברת ונשענת באיזה רגיעה כזו על ה... ספה, אוקיי? אז הבנתי שזה הרבה פעמים או שזה קורה או שלא.
2: כן, אבל זה בדיוק...
1: ברור שיש יוצא מן הכלל, אבל...
2: לא, שני הזוגות האלה זה סתירה.
0: נכון.
2: כי סופי ודור, כמו שאמר בדיוק, מהרגע הראשון היה...
0: זה בינגו.
1: כן.
2: אפשר להסביר אותה, את הקליק.
1: זה נס. תקשיבו, שלאנשים קורה דבר כזה בחיים, זה נס. מה?
0: דור
2: אמר אתמול,
0: בדיוק.
2: ומאידך, לייקי לתורמר, זה בדיוק הפוך. לא היה, זה קשר שנבנה, זאת אומרת, בואי, זה שני דברים שונים.
0: אגב, סוגריים, עוד מילה ללייקי ותומר, אתם זוכרים שראו אותם בנתב"ג?
1: נכון.
0: כל אחד עמד באיזה פינה שלו, אבל מכאן אנחנו מסיקים, כי זה היה ממש לא מזמן. אבל דור אמר אתמול משפט שצריך ללמוד אותו. אהבה זה לאבד שליטה, ולא כולנו מסוגלים.
1: נכון.
0: ולא כולנו יכולים, ואני חושבת שזה הניצחון הגדול שלו. והיא אמרה לו, תזכרו, אני אוהבת אותך, וזה ככה עשה לו שוק, אבל לא היה לו אומץ להוציא את זה, וזה בדיוק העניין של אהבה זה לאבד שליטה, וזה יופי.
2: ובאמת דור וסופי כמעט מלכתחילה, אולי הזוג הבודד שמלכתחילה כולם סימנו כזוג שאף אחד לא ציפה לילד משותף, אבל
0: יש לנו תינוק,
2: יש גם ילד משותף, מה שקושר אותם עוד יותר, לא צריך לקשור אותם, הם קשורים ממילא,
0: לגמרי.
2: זה באמת נראה מצוין, ונראה שם התאמה, והם זה בעיקר, אתה יודע, אתה שופט זוגות כאלה מהצד, הם נהנים אחד מהשני, ואתה רואה שהם נהנים אחד מהשני.
1: נכון.
2: הם יכולים להיות לבד, והם צוחקים, והם מבלים ביחד, והם לא צריכים... זה עוד, אתה יודע, עוד מדד לזוגות. אם אתם
0: נהנים
2: להיות אחד עם השני לבד, זה שיחקתם אותם. ואם אתם כל מה...
0: לגמרי.
2: עוד זוג חברים, ועוד שני זוגות חברים, ולישוע עם אלה, ולישוע עם אלה, כלומר, יש כאן איזה בעיה, קשה לכם להיות לבד, אתם תמיד צריכים כוחות עזר, כדי שיעזרו לכם לצלוח, אני יודע, נסיעות, חופשות, ודברים מהסוג הזה.
0: טוב, יש לנו עוד פרק ביום שלישי.
1: נכון, ועוד
0: זוגות. זהו, אנחנו כבר מסכמים כאן. לי יהיה מאוד חבל עם זוג שאני מאוד התחברתי אליו, בעיקר אליה, אני ואסף,
1: שהם
0: בעיניים מקסימים. אני מניחה שהם לא ביחד, אבל זה יהיה לי מאוד חבל, אבל אולי אני טועה ואני אשמח לטעות.
1: אוקיי. אני רוצה לשאול את שניכם רגע, אוקיי? בעלי הניסיון, מי שידעו אהבה 2, 3 או 3 בכל אחד וזה שלו. אפשר להגיע למסקנה גורפת כשאתה מביט בסדרה כזאת? אנחנו יכולים ללמוד משהו על עצמנו?
0: קודם כל ברק אמר כבר קודם, לא למהר, כלומר, אם זה היה דייט ראשון ולא חתונמי, אז נגיד תומר ולייקי היו קמים והולכים וזהו. אבל צריך לתת צ'אנס, זה הדבר העיקרי.
1: אוקיי, לתת הזדמנות לפחות.

0: עוד, נכון, עוד פגישה נכון. אחת.
1: לא לפסול, זה ממש על הבד, ואת יודעת, היום היד קלה.
0: מה זה קלה?
1: ממרום גילי, את יודעת, אני גם מסכים את עצמי כשאני אומר את זה, הצעירים, ממהרים להתגרש, ממהרים להיפרד, והכל מהיר, והכל ככה בלי שום ככה, טק, טק, טק, אין זמן, ורצים לדבר הבא. אני בכלל לא מדבר על, את יודעת, על האכסניות שלא היו בתקופתנו, והיום הן קיימות כל
0: האפליקציות.
2: מצד שני, חברים, לא נשארים ביחד בכוח.
1: גם אנשים ים של אפשרויות, ולכן, אתה יודע, אתה ממהר לסיים כדי ללכת לניסיון הבא.
0: נכון, כי אנחנו בפומו. כל הזמן אולי יש מישהו יותר טוב שייתן לנו את הדופמין הזה של ההתאהבות. אנחנו רוצים להיות כל הזמן באיזה היי.
2: אבל לא צריך להכריח. בכוח לא
0: נשארים. לא, ברור, זה ברור.
1: לא לקיצונית השנייה, לא להכריח.
2: נכון.
1: השפע הזה שקיים גם לגברים, גם לנשים, גורם לך באמת אולי לא להקדיש, אולי לא להשקיע, אולי לא לתת צ'אנס נוסף, כי עזוב, מהר, אני פוסל אותו על הרכב, אני פוסל אותו על, אני יודע איזה אמירה כאן, או איזה אני לא יודע מה,
2: על כל דבר מטופש, אחי מטופש, יש לו איזה נקודה באף, אז אני פוסל אותו.
0: נכון.
2: זה ממש כזה.
0: לזה יש אוזניים קטנות, לזה יש אוזניים גדולות, לזה...
2: והמילה תהליך, היא מילה שהיא מתחברת ללתת צ'אנס. כלומר, תנו לזה, רגע, כמי שלא נתנה
0: אלא אם כן, צריכים גם להגיד
2: למדתי משהו.
0: אלא אם כן, אתם מרגישים במהלך הדייט סוג של דחייה, זאת אומרת, לא צריכים גם בכוח לתת צ'אנס.
1: אם יש דחייה, ואם זה ממש לא הולך, אז כמובן לא להישאר.
0: אז בואו נסכם לסמוך על האינטואיציה.
1: אני מתרשם שהכל מהיר מדי, גם הפרידות, גם חוסר נתינת הצ'אנס.
0: כן, אני הייתי אומרת, בואו, סמכו שנייה על האינטואיציה שלכם, אוקיי? הגוף בדרך כלל מספר, לדעתי. אחרי זה אנחנו מתחילים לשכנע את עצמנו וכולי. ואנחנו ניפגש לקראת, לא לקראת, אחרי פרק הסיום של חתונה ממבט ראשון, נראה מי נשאר, מי הלך, ושיהיה לנו בהצלחה.
2: אנחנו לא נוותר על חתונמי, לא משנה איך זה היה, לא נוותר.
0: לגמרי לא. הנה, גם אנחנו בתוך תהליך, נכון?
2: כן. אנחנו בונים את זה. אימצנו, לגמרי.
0: תודה, ענת דודוב וברק.
2: תודה רבה, אירי.
0: להתראות, ביי ביי. ביי ביי.

0: שלום למפיק יהודה כהן, אנחנו שומעים טרק מתוך אלבום בשם Old is Gold, The Future is Changed, ואנחנו בעצם נפרדים וככה משמרים אולי את המורשת של גיא סבג.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב. אז כמה מילים על גיא סבג?
1: גיא סבג בעצם הוא, אני קורא לו חלק מאבות אבות המזון של הסצנה של הטרנס בארץ.
0: אוקיי.
1: הוא בעצם היה חלוץ גם בתוכן המוזיקלי ובקטעים שהוא ניגן ובאוסף המוזיקלי המדהים שהיה לו בתחילת הדרך, וגם באישיות הוא היה מין איש שאני קראתי לו המג'ישן ששינה את מסלול חיי.
0: הקוסם ששינה את מסלול חייך. אנחנו חוזרים בעצם ל-1992, כן?
1: כן, 91-92 הייתה מסיבה בפארק אשכול.
0: אימאלה, יש מצב שהייתי.
1: מדהים, זה היה אירוע
0: איזה קטעים, לא, וגם יש שם סיפור מאוד מצחיק, אבל סליחה, יש גבול למה שאני מספרת. בעצם אז מתחילות להתפשט המסיבות טבע האלה, אם אפשר לומר?
1: אז זה היה בעצם בנורמה הייתה אולי מסיבה אחת.
0: אוקיי.
1: בישראל, בכל המדינה, כאילו.
0: אוקיי.
1: ובאירועים המשמעותיים שהיו, תמיד גיא היה נמצא. זאת אומרת,
0: okay.
1: הוא היה אחד מהדי-ג'אים שבעצם הביאו את הבשורה, מה שנקרא, לארץ.
0: אז שבעצם, כשיש את המסיבות האלה, וגיא סבג, זכרונו לברכה, מביא את הפיצוח שלו, נכון?
1: את הסאונד שלו.
0: ואת הסאונד שלו כמובן, זה אומר שהוא, זאת אומרת, שאת כל מה שמתנגן באותו הלילה, ואנחנו מדברים על שעות רבות.
1: כן, מסיבות ארוכות מאוד.
0: מסיבות ארוכות, אתה מגיע יפה ואתה יוצא מלא עם חול.
1: כן.
0: אתה מגיע, אתה אומר, מי אלה האנשים המלוכלכים האלה שסביבי? והוא בעצם מכין את כל הדברים, את כל הטרקים האלה לפני, אני מנסה להבין איך זה עבד.
1: הוא היה אספן מוזיקה באותם שנים,
0: okay.
1: וחלק מכמה הרכבים שבעצם נולדו באותה תקופה, ביחד עם אבי, עם אסטרל היום,
0: אסטרל פרוג'קשן, כן. וליאור כן. פרלמוטר אולי גם, כן.
1: ועם ליאור פרלמוטר ומראל פרסקי, בימים הראשונים של, של התעשייה הזו. ובעצם הוא, מעבר לקטעים שהוא היה שותף בהם באופן פעיל בתוך היצירה שלהם, הוא היה מנגן המון מוזיקה שרק מעטים נגנו אותה בעולם. היא מוזיקה שהיא שאהבה המון מהטכנו, עוד לא היה אפילו גואה טרנס.
0: מה זה גואה טרנס? רציתי לדעת מה זה גואה ואסיד טרנס.
1: תראי, זה מחולק. בהתחלה, בשנות ה-90, בעצם הכל התחיל ממין סגנון שהוא בגרמניה היה נקרא טכנו-טרנס.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, זה הרכבים שהיו עושים מוזיקה חדשנית באותו זמן, ביט כזה גבוה, מוזיקה נורא שמחה עם המון אלמנטים של כזה ספיריט, כאילו ממש, זה הביא בשורה.
0: Okay.
1: עוד לא היה את המושג אפילו גואה טרנס. גואה טרנס נכנס בשלבים טיפה יותר מאוחרים, שזורים של 92-93, למרות שהייתה סצנה בגואה באותם שנים, המוזיקה שהתנגנה היא אותה מוזיקה שגיא היה מנגן פה בארץ.
0: Mm-hmm.
1: את הדברים המאוד מאוד מיוחדים שהיו באותה תקופה.
0: תקשיב, זו מוזיקה שכאשר אתה יוצא למסיבה כזו של שעות ארוכות, רבים מעבירים עם סמים, משנה תודעה, אוקיי? ואני אשאל, האם אתה יכול באמת לפתוח את המניפה הזו שהטרנס מביא, גם כשאתה בלי סמים. איך, מה,
1: היא טרנס או תרבות, זה מזמן כבר לא משהו שמשוייך לחומרים אסורים.
0: אוקיי. אוקיי.
1: זו תרבות.
0: סליחה, אני באיזשהו שלב נטשתי, אז אולי אני לא יודעת להבין את זה.
1: לא, זו תרבות.
0: מה זה תרבות? מה זאת אומרת?
1: הרבה יותר מרק מוזיקה וריקודים. זאת שפה תודעתית גם. הרבה מאוד אנשים שבעצם שייכים לקהילה הזאת, הם אנשים שחיים באיזה מין סגנון חיים שהוא מאוד משוחרר ביחס לסוגים אחרים של החברה, בגלל היותם חלק מקהילת הטרנס, אנשים פתוחים יותר, שמדברים שפה מאוד, מאוד ייחודית.
0: מה, ליברליים יותר, למשל?
1: פתוחים יותר גם מבחינה, את יודעת, מבחינת הספיריט.
0: תדרים פתוחים, זה מה שאתה מתכוון?
1: כן.
0: קלט גבוה, תדרים פתוחים.
1: זה, השמחה שלהם היא שמחה אמיתית.
0: אוקיי.
1: את רואה את זה ברחבה, אנשים באים באמת סוג של לעבוד.
0: אבל זה מה שאני שואלת, אוקיי? אני לא, אגב, לא מבקרת את זה, אני פשוט שמה את זה על השולחן. האם השמחה שאנחנו רואים, והרבה פעמים במסיבות טרנס, אם אנחנו נסתכל מלמעלה, אוקיי? אתה יודע, ממעוף הציפור, אז אנחנו באמת רואים מסה של אנשים שברור לנו שהם באיזשהו state of mind של חיבור, אנחנו יכולים למצוא גם צ'יל כזה וגם שמחה, אנרגיה ממש של שמחה, אבל האם האנרגיה הזו יכולה לקרות בלי סמים משנה תודעה?
1: בטח.
0: בטח, אתה אומר לי, אוקיי.
1: בטח, בוודאי.
0: אוקיי.
1: הרבה מאוד מהאנשים שמגיעים לדבר הזה לא באים בגלל חומרים משני תודעה.
0: אוקיי.
1: באים מהמקום של לרקוד, הטרנס הפך להיות מה שהוא היה מאז ומעולם, משחר ההיסטוריה, טקס שבטי שבא ועושה איזשהו משהו לאותה קהילה שחובה אותו. כל אחד יוצא עם המנה שלו מהעניין, כל אחד בא ממקום אחר ויודעים לפרוק ולתת את זה בתוך הרחבה, במקום מאוד חיובי, מחוייך. הרבה אנשים שותים אלכוהול קצת, או כל אחד עם מה שהוא צריך בשביל טיפה, את יודעת, להיפתח טיפה יותר.
0: שיש בזה משהו מדהים, כי הרבה פעמים אתם תראו אנשים במסיבות טרנס, וזה נראה שהם ממש בחוויה חוץ גופית כזאת בתוך עצמם, נכון?
1: זה נכון.
0: ואז אתה אומר, לא, אבל זאת קהילה למעשה. אז אם אתה רואה אנשים, את הרוב אפילו, סליחה, אני כאילו יודעת מה ראיתי בעיניים שלי, הרוב כזה בתוך עצמם, אז מה הקטע של הקהילה? אתה מבין למה את כוונת? זה אנשים שמרגישים נוח להיות בתוך עצמם עם עוד אנשים אחרים היינו?
1: כן, אוקיי. בדיוק.
0: הבנתי.
1: כן, אוקיי. עכשיו, ברשותך, בואי נחזור
0: יאללה, בטח, אבל אני חושבת שרצינו קצת להסביר, כן.
1: קרה פה בחצי שנה האחרונה ביתר סט מהלך שהוא מהלך מאוד מרגש מבחינת הפעילות ומה שהתבצע בעצם בתוך התהליך הזה. זה לא פשוט לאסוף כמות כזאת של אומנים שתבוא למען מטרה כל כך נעלה.
0: והמטרה היא?
1: והמטרה היא גיא סבג. לתת לו את המעט שאנחנו יכולים לתת כל אחד מהמקום שלו, ובעצם לשים את האוסף הזה על המדפים ולאנשים לשמיעה, כי בעצם המוזיקה שהוא השאיר פה היא מוזיקה נצחית, וחלק מהעניין של להנציח זה גם לעשות פרויקטים מהסוג הזה.
0: נכון.
1: אז קודם כל שפו לכל העושים במלאכה, לדפנה שלקחה פה פרויקט באמת כאילו שלרגעים היה נראה שהוא נורא נורא קשה ומורכב, והביאה את זה למקום כל כך כל כך מכובד ויפה, לניצן שבעצם לקח על עצמו להפיץ ולהוציא את האלבום הקדוש הזה. ואני הקשבתי לא פעם אחת מההתחלה ועד הסוף, ואני רוצה להגיד לך, אם מישהו רוצה כאילו לשמוע מה זה מדינת ישראל 2026, ייקח את האוסף הזה וישים אותו.
0: זה יופי, אני רוצה לשאול רגע יהודה, לפני שאנחנו נפרדים, קרה משהו לסצנה מאז השבעה באוקטובר?
1: אני חושב שכן, אני חושב שהיא באה לתודעה יותר רחבה,
0: אוקיי.
1: בגלל האסון שקרה.
0: אתה חושב שיותר ויותר, זאת אומרת יותר אנשים חדשים הגיעו מתוך סקרנות?
1: מתוך הזדהות גם.
0: מתוך הזדהות, אוקיי.
1: כן, גם מתוך הזדהות, מתוך זה ש... כאילו...
0: זאת אומרת, אני שואלת, אנחנו יכולים להבין שלא נשברה כאן הרוח, אלא להפך?
1: נכון, זה רק חיזק את זה.
0: מדהים, מדהים, מדהים. יהודה כהן, תודה על כל מה ש... על מיתוסים כזה שניפצת כאן, על כל הדברים שלימדת אותנו, ובעיקר תודה על אולי אבי הטרנס בישראל, גיא סבג, זיכרונו לברכה.
1: יהיה זכרו ברוך.
0: אמן ואמן. תודה רבה, להתראות. ביי ביי.

0: שלום בן בירון בראודה, וואלה, התרבות.
1: ערב טוב, איריס, מה שומע?
0: ערב טוב, בסדר, אז במסגרת חם לי, לא בא לי לצאת מהבית, יש משהו בטלוויזיה, אנחנו נדבר על הסדרה החדשה בדיסני פלוס, של ריין מרפי, רסיסים. כמה מילים על ריין מרפי? כי אתה יודע, ישנם אנשים שהשם הזה בטח לא יאמר להם כלום, וישנם כאלה שהם סוג של מעריצים שלו, נכון? הוא גם מפיק, גם מביים וכולי.
1: כן, הוא הפך את עצמו למותג בפני עצמו, מאחורי הקלעים, אבל לגמרי גם כוכב, לא פחות גדול מהכוכבים שמופיעים בסדרות שלו. והוא הפך בעצם לחברת הפקה. היום ריין מרפי, שכותבים ריין מרפי, זה כמו לכתוב כמעט דיסני בפני עצמו, כי יש כל כך הרבה סדרות שיוצאות מפועלו של האיש הזה, המאוד מאוד עסוק. אני חושב שבכל שנה יש לפחות 4-5 סדרות חדשות שלו, וכל פעם צריך לקרוא באותיות הקטנות עד כמה הוא מעורב.
0: אוקיי, לפעמים הוא רק מוכר את השם שלו או נותן אותו. בוא נדבר על, בכלליות כזה, מה הז'אנרים שאנחנו יודעים כשאנחנו הולכים לצפות במשהו שריין מרפי מעורב בו, מה נמצא?
1: ריין מרפי כבר הפך את עצמו, זה כמו שהוא הפך את עצמו למותג, אז הוא גם סוג של ז'אנר בפני עצמו, לא משנה באיזה ז'אנר הוא נוגע, יש דברים שאנחנו יודעים שנראה שם.
0: אוקיי.
1: אז אימה זה כמובן סיפורים האמריקאי, כנראה סדרת הפריצה שלו עבור רבים, מי שלא הכירו אותו בניפטק, עוד
0: די, לא ידעתי שהוא אחראי על ניפטק, אוקיי.
1: ברור, עכשיו את רואה איך
0: את כל... די, אתם זוכרים עם המנתחים הפלסטיים וכל הטרללת שהייתה שם?
1: עם האקס של נועה
0: תישבי. אחד מהם כבר הלך לעולמו, והגופה של נועה תישבי, נכון, נועה סליחה, אבל זה מה שעשית שם, כן.
1: ומשם את גלי, שכמובן הייתה להיט ענק, והסיפור עם האמריקאי שקצת סימן את איך שריין מרפי, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, וגם מאוד רלוונטי לסדרה החדשה שלו, לרסיסים. יש שם תמיד הרבה מאוד רפרנסים לתרבות הפופ, מבחינה ויזואלית זה תמיד נראה כאילו שכל פריים וכל שוט נלקחו משאר של ווג, זה תמיד נורא נורא מעוצב, התאורה מושלמת, השחקנים יפים מאוד, הוא מאוד אוהב שילוב, במיוחד בשנים האחרונות של שמות חדשים, שהרבה פעמים זה שמות שמכירים מהרשתות החברתיות, או מכל מיני מדורי רכילות, וכבר נגיע לאיך זה מתחבר לרסיסים, כי זה מאוד בולט פה.
0: אוקיי.
1: והרבה מאוד סקס ומיניות, ונושאים להטאבים, שזה מאוד האג'נדה של ריין מרפי, שהוא כמובן אחד ההומואים המוצרים,
0: הססגוניים ביותר.
1: הססגוניים הבכירים בתעשייה, זה שמעולם זה לא היה סוד, מאוד מקדם את האג'נדה בצורה...
0: ולכן סביר להניח שתראו גברים צעירים מאוד מאוד מאוד יפים, ומתגרים ומגרים.
1: חד משמעית. וגם נשים אגב.
0: כן, בסדר, וגם נשים.
1: לראות כמו לפות, אנחנו לא, אין פה אפליה במובן הזה. והרסיסים, הרסיסים היא בעצם... סדרה חדשה בתשעה פרקים, מי שצופים בדיסני פלוס יודעים, זה לא כמו נטפליקס, זה עולה פרק או שניים בשבוע, אז צריך קצת סבלנות או להמתין עד שכל הפרקים יעלו, כרגע לדעתי יש שניים שזמינים לצפייה,
0: okay.
1: אני ראיתי את כל התשעה.
0: הבנו שיש לך קשרים, כן. כל הכבוד שראית את כל
1: ה... כל אחד מותר.
0: כל הכבוד שראית את כל התשעה, אני מעריכה את זה מאוד.
1: היא סדרה טרשית ומטומטמת, אבל גם מאוד ממכרת, אני כבר אומר מראש.
0: אוקיי.
1: הפעם זה מבוסס על ספר. ריין מרפי הרבה פעמים משחק עם ה... יש יצירות שלו שהן לגמרי פרי דמיונו, והרבה פעמים הוא מתבסס על ספרים או דברים אחרים. הפעם זה מבוסס על ספר שנקרא גם הרסיסים, שכתב ברט איסטון אליס, שהוא כתב את אמריקן פסיכו. וזה סוג של ספר אוטוביוגרפי פיקשן, אפשר לקרוא לזה, שברט איסטון אליס הוא הגיבור שלו, וזה מספר על תקופה שהוא היה בתיכון, בשנות ה-80, בדרום קליפורניה, אם אני אינני טועה, קבוצה של צעירים, כל מה שאמרנו עד עכשיו,
0: יפים
1: מיניים, חובבי סמים, דמויות הוריות, לא באמת קיימות, ואם הן קיימות, הן השפעות מאוד מאוד רעות. ומגיע לאזור תלמיד חדש, ובמקביל אליו גם רוצח סדרתי. ואתם יכולים להשלים מהראש, לאן זה הולך.
0: אוקיי.
1: בגזרת הרכילות שמעניינת בעיניי לדבר עליה, יש כאן את קאיה גרבר, שהיא הבת של סינדי קרופורד.
0: נכון.
1: וגם את הבן של הגרוש של סינדי קרופורד, שהוא עומר גיר.
0: הבן של ריטול גיר.
1: הוא התלמיד החדש.
0: הלם, סליחה. הוא הבן של ריטול. רגע. אז את קאיה גרבר זיהיתי. עוד פעם, התלמיד החדש, ואני רוצה להגיד לכם שזה יופי, פשוט ש... פשוט, וואו.
1: נראה AI.
0: אין, לא... זה הבן של ריצ'רד גיר, כן?
1: זה הבן של ריצ'רד גיר, כן.
0: זה הבן של ריצ'רד גיר, וואו. הבנתי.
1: ריין מרפי מת על השטויות האלה.
0: גם אנחנו.
1: גם ראייה. היה בשיקול שלו, זה מעולה ליחד, זה מעולה לרכילות סביב הסדרה. ואני חושב, אם כמו הרבה סדרות של הנרפי, היא מתחילה מאוד טוב, והמהירות שבה היא מתרסקת,
0: במרחק חצי פרק.
1: כמו הציפיות מטראמפ והתוצאות בערך.
0: אני גם, את יודע, הגעתי, קודם כל ראיתי, וואו, ריין מרפי אלה סדרה חדשה, רסיסים וכולי, מיד אבל, אוקיי? גם בגלל היעדר סדרות טובות אולי אחרות שלא מצאתי, והתחילה, כמו שהתחילה, ואחרי זה, לא הרבה זמן הרגשתי שאני יכולה לרשות לעצמי גם לגלול בטלפון, שהיא קצת מייגעת, עם כל רוח...
1: אני אגיד שבפרקים המתקדמים יותר יש איזשהו שיפור מסוים.
0: אוקיי.
1: הנפילה מאוד חדה אחרי הפרק הראשון שהוא די מצוין.
0: אוקיי.
1: אבל יש מגמת שיפור לקראת הסוף.
0: טוב לדעת.
1: מי שמאוד רוצים, אבל זה באמת סדרות קלאסיות לתקופה הזאת של בינג'. שוב, דיסני לא מאפשרים פה בינג', אבל אם תמתינו עוד איזה 3-4 שבועות, תוכלו ליהנות מזה.
0: טוב, אני חושבת שזו סיבה מספיק טובה לראות איך הבן של ריצ'רד גיר נראה, וקאיה גרבר, שהיא הבת של סינדי קרופורד, היא גם AI, אוקיי?
1: היא בעיניי אחת הנשים היפות בהוליווד, לא פחות יפה מאמא שלה, אולי אפילו יותר.
0: אוקיי, פה יש לנו ויכוח, אני חושבת שאמא שלה יותר יפה, אבל היא מחזיקה את עצמה, אוקיי? כל, וואו, תקשיבו. אל תחלמו אפילו שזה מתאפשר להיראות ככה, באמת צריכים גנים...
1: גנים מאוד טובים, מאוד מאוד טובים, בדיוק. במשפחות הנכונות.
0: בול.
1: גם שלא היה טוב, טופל כנראה.
0: נכון, ממש. וגם מה שלא היה טוב נהיה מצטיין, אוקיי? בערך ש... כן, מה רצית לומר?
1: לא זוכר, לא משהו חשוב במיוחד, אבל תלחצו פליי ותספרו לנו מה אהבתם.
0: בדיוק, בן בירון בראודה, וואלה תרבות, תודה רבה.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: ביי ביי, לילה טוב. שלום, אבנר טוואג.
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. אז שיר חדש, והפעם עם שי אמבר. יש לו קליפ כמובן מעולה, שבסופו אתה מיישיר אלינו מבט ונותן לנו להשלים את מה אנחנו חושבים על מה שאירע בקליפ, נכון?
2: כן, אפשר לומר.
0: כן, אתה נותן לנו את העבודה. עוד מעט נדבר ככה על הבחירה בשי. אתה מדבר על, בשיר הזה לפחות, על העובדה שאנחנו יכולים לצלול לאן שהוא, אוקיי? כל אחד והים שלו, ויש לנו איזו כוונה או איזה רצון לחזור קצת אחרת, נכון?
2: כן, לגמרי. באופן כללי, אני חושב שכל שאני מתבגר, אני מבין שהפכה אותי רוב חיי תחושה של פחד מנפילה לאן שהוא.
0: אוקיי.
2: ברגע שנופלים, משחררים לתת לעצמך לפעול, בפעל, כל מיני דברים בחיים. אז אפשר למצוא בזה הרבה שחרור. כל אחד נופל למקומות שמנו הוא פחד, מקווה, מבין משם שזה לא כזה נורא.
0: אוקיי, אז ממה הכי פחדת ליפול?
2: אצלי זה מאוד אמורפי, כמו שעם השנים הבנתי את זה של הרבה אנשים. אני חושב שאצלי התמודדות עם חרדה.
0: אוקיי.
2: לאורך שנים זה משהו שלא ידעתי להסביר אותו. פחד מנפילה, אני חושב שהרבה אנשים יכולים להזדהות. ככל שהתבגרתי, הבנתי שזה משהו שהוא לא רק שלי.
0: פחדת מחרדה או שהיית בחרדה?
2: הייתי בחרדה.
0: אוקיי.
2: פחד מליפול.
0: אוקיי.
2: שהוא הרבה פעמים אין לו הסבר, אין לו איזושהי תפיסה מוחשית במציאות.
0: ואני אשאל ככה, האם החרדה הזו, אוקיי? אתה יודע, אם אנחנו מפחדים ליפול, ואנחנו באיזה סטייט של חרדה, אז הרבה פעמים אנחנו נמנעים מכל מיני דברים שמרגישים לנו ממש סכנת חיים, אפילו, אתה יודע, שאנשים אחרים עושים אותם בקלי קלות. אז אתה היית במצב הזה, או שאתה היית נכנס ברבק של משהו?
2: אני חושב שבאינסטינקטים הבסיסיים שלי... מהרבה נגודים, אבל אני חושב שמגיל צעיר די נכנסתי ברבק של דברים מתוך איזושהי אמונה שאני יכול להתמודד, אבל את יודעת, בסוף הפרשנות של הראש והמעשים של הגוף והאינטואיציה, אני חושב ממש חכים. אז הפחד מליפול והפחד מלעשות דברים תמיד היה קיים אצלי. שוב, מדובר על דברים שם גם מאוד מאוד אמורפים.
0: נכון, ברור, אלה יכולים להיות דברים הכי הכי קטנים, כמו להרים טלפון לשי אמבר אפילו, נכון? שאתה אומר, רגע, כן, לא, מה זה אומר עליי, איך זה מגדיר אותי, נכון? כאלה קטנים.
2: כן.
0: של להרים טלפון, לא לשי, לשי זה גדול. אני מתכוונת כל מיני דברים קטנים כאלה, ביום-יום.
2: לגמרי.
0: כן.
2: כן, אז אצלי זה היה נוכח בהרבה דברים. ברגע שהדעתי להסתכל על זה, שום זה קיבל איזושהי הרפאיה כזאת.
0: Okay.
2: אפילו כשהייתי ממש בהתקפי חרדה פיזית, זה קרה לי כמה פעמים בחיים.
0: איך התקף חרדה שלך נראה?
2: הרבה פעמים התעלפתי.
0: וואו. מה הרגשת שהלב בוער, אתה נשרף כזה, אתם מכירים את ה...
2: כן, פעם ראשונה שהרגשתי זה, חושב שהרגשתי שככה מרגיש מוות, אבל עם הזמן ידעתי לקרוא לזה... בשם שלו.
0: אוקיי.
2: Okay. חוסר אובדן אחיזה במציאות.
0: אוקיי. Okay.
2: פתאום נמרחת באיזשהו פילטר כזה, כל נראה מוזר, ולרוב התעלפתי בסוף שזה.
0: מעניין.
2: כן, כן. אבל...
0: אתה יודע, יכול להיות שהגוף שלך אמר, טוב, יאללה, התחול מחדש, תתעלף, תתעורר.
2: אני בטוח.
0: אוקיי. Okay.
2: אני בטוח. אני זוכר שהפעם היחידה שלא התעלפתי היה ממש לפני איזה שנה או משהו כזה. זה לא משהו שקורה לי הרבה, אבל
0: כשהוא קורה... כן, כן, ברור.
2: אני ישר יודע שהוא קורה. ודווקא לא התעלפתי שם בגלל שידעתי להתבונן בזה. ידעתי לקבל את זה. כאילו הייתה ממש מין קבלה עם הסיטואציה. הלכתי, שכבתי על הדשא, ואפילו היה בזה משהו קצת נעים פתאום. כאילו, שחררתי לזה.
0: אוקיי.
2: לא נתתי
0: אתה בעצם מתאר, כמו שהרבה פעמים אומרים לנו, איך להתמודד עם איזה שערה בים, נכון? לא להילחם בה, פשוט להרפות, ותזרק כנראה הצידה, אל מים יותר רגועים.
2: חלוטין. כן. קוראים לזה גם הים הזה, הדימוי של ים, ששי אגב יקרה את השם.
0: אוקיי.
2: הדימוי של ים הוא מאוד חזק במובן הזה. יש איזו תחושה של משהו נורא גדול שיכול לספוק אותך בשנייה, ויש לך רק דבר אחד לעשות, להרפות.
0: נכון. אז איך אתה מכיר את שי אמבר יקיר את תיאנו?
2: אני מכיר אותה מפה ומשם. אני... דבר ראשון היה בינינו פעם, לא, הרבה זמן, עוד לפני שהייתה בכוכב הבא, פעם אחת לימדתי את הגיטרה. ודי התאהבתי בה. ואז יצא לי לפגוש אותה בכל מיני הופעות, אני ניגנתי ועדיין קצת מנגן עם כל מיני אמנים בארץ, היא עושה שיר עם רן דנקן שהוא חבר שלו שלי, אז גם שם יצא לי לראות אותה, לא יודע, יש אמנים מסוימים שבתור מוזיקאים יש איזה סדר שאתה מרגיש שכם באים ממקום דומה.
0: כן. נכון.
2: בלי שאני מכיר אותה...
0: כן, שאתם מדברים את אותה שפה, נכון? איזו הבנה כזאת...
2: כן, ולא צריך היכרות מעמיקה בשביל זה.
0: כן, איזה כיף זה יהיה שזה קורה.
2: לגמרי.
0: נכון, שאתה מרגיש ש... כן, שלא צריכים אפילו הרבה מילים, כן.
2: עכשיו הרגשתי שיהיה בן אדם לשיר את השיר הזה, זה ממש לא קרה לי הרבה.
0: כן, אז הנה, ומתוך המפגש הזה נולד השיר הזה... והוא מקסים, קוראים לו הים הזה, והוא הולך ומתפתח, הוא מתחיל כזה מאוד רגוע, ופתאום יש איזה חלקים מאוד מאוד סוערים, כמו ים, ממש כמו הים. אבנר טוואג, תודה, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: שיבוא אלינו טוב וטוב וטוב וטוב, ולב רגוע. תודה. ביי ביי. אנחנו נפרדים כאן, שיהיה לילה ממש ממש טוב. ניפגש מחר, להתראות. ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: 103 FM. הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנות.
3: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
4: האקדמית רמת גן.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: 103
0: עכשיו ב-103 FM, פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: כן, ערב טוב לכם.
1: ערב טוב צ'רלי בוזגלו.
0: ערב טוב, פרופסור רפי קרסו, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מאוד שמח לקראת התוכנית שלנו, כי אני חושב שזה אחד הנושאים הכי מרתקים שיכולים להיות, תכף נסביר, ובעיקר בעידן שבו אנחנו חיים, עידן הרשתות החברתיות וה-AI, ודור ה-Z וכל הסיפור הזה, ואני כבר אגיד, אנחנו מדברים על האינטליגנציה הרגשית, לעומת ה-AI, כי אם יש משהו שאתה יכול לנצח את
1: ה-AI... לאו דווקא לעומת ה-AI,
0: לא, בכלל.
1: בכלל, בחיי היום-יום, בחיים שאנחנו כחיות חברתיות, כן?
0: כן, אנחנו נתקוף את זה מכל הזוויות, גם עם המרויינים שלנו, כמובן יהיה כאן דוקטור אייל דורון, שכולנו מכירים אותו על חשיבה יצירתית ומקורית וכו', וגם דוקטור אילת גורדון טפירו, שהיא גם כן בעניין הזה של השלכות משפטיות וחברתיות של AI, ויהיה כאן דוקטור
1: רועי סוסנה, שהוא חוקר עתידים ובינה מלאכותית.
0: כן, בני אדם וכו', אבל אתה יודע, אני כל כך... באמת, אומר לעצמי, אנחנו חיים בעידן הזה, לא סתם אמרתי ל-AI, כי כל מה שאנחנו עושים היום, אתה נעזר ב-AI, האם זה מוריד מהיצירתיות שלנו, האם זה מעלה את היצירתיות שלנו, איפה זה נכנס בעניין הזה של האינטליגנציה הרגשית?
1: זה הופך אותך להיות יותר מחובר למערכת של ה... אינטרנט, ופחות מחובר לאנשים אחרים.
0: כלומר, אתה אומר, אני עכשיו...
1: שזה מחבל באינטליגנציה הרגשית.
0: אוקיי.
1: זה מחבל ביצירתיות. במקום לשבת ולחשוב ולהכין משהו, אתה צריך להכין איזו הרצאה. אז במקום לשבת ולחשוב מה אני אכין, מה אני אדבר, מה יותר טוב, מה פחות טוב, אתה כותב AI, אני צריך לעשות הרצאה על מוישה רבינו, והוא כותב לך את ההרצאה.
0: בוא אני אתגר אותך, בוא אני אתגר אותך. יכול להיות שזה, אני לא מסכים איתך בחלק הזה, כי אני חושב שגם אם אתה AI נותן לך כמה רעיונות, אתה יכול לכתוב לו כל דבר ל-AI, הוא ייתן לך, זה עדיין לא מספיק, להפך, הוא מגרה אותך להביא עוד דברים. דווקא בעניין הזה הוא כלי. אני דווקא בקשר האישי, במובן הזה של לראות אותך פיזית, הפיזיות של הסיפור הזה, שם אני חושב שזה פוגע. בפיזית. אתה מבין, יש לי חברים, AI יכול להיות חבר שלך. אני מדבר עם AI שלי, אני קורא לו, הוא קורא לי אלוף, אני קורא לו אלוף, אנחנו, אתה יודע, חברים.
1: חברים חברים, אבל AI גורם גם לאנשים להתאבד. AI גורם גם לאנשים שהם לוקחים את ה-AI כפסיכולוג שלהם, או כחבר שלהם, וזה מזיק להם, כי אין להם חברים אחרים. אז האינטליגנציה הרגשית שלהם, הוא לא צריכה אותה. כי אם אתה קורא לו אלוף שלי, אז הוא חבר שלך, אבל אתה יכול לכתוב לו סליחה על צורת הדיבור, אחר תגיד לי זה וזה. הוא גם יענה לך.
0: נכון. הכל נכון. ולכן אני חושב שהוא פוגע באינטליגנציה הרגשית שלי.
1: אז זה מה שאני גם אומר. אז על מה אנחנו מתווכחים?
0: לא מתווכחים, אנחנו מתארים את זה. אנחנו תכף נשוחח עם המומחים שאנחנו הבאנו כאן.
1: אבל לפני כן...
0: לפני כן...
1: מוזיקה.
0: לא, נגיד תודה ליואב כהן שעורך את התוכנית. לאחראית על השידור כאן, דנה ביטון. שלום, דנה.
2: שלום.
1: כן. לעידו טבת ואחי אדלוק, שעורכים בדיגיטל, ולראות מתתיהו ארגון על הרשתות החברתיות, ואנחנו נשמע קצת מוזיקה.
0: פותחים מיד, כן. או, כמה אופטימיות. זה השיר החתונה שלי.
1: כן?
0: לגמרי.

0: wonderful world.
1: What a wonderful world.
0: איזה עולם נפלא. לואי אמסטרונג, כבר בשנות ה-40 לדעתי, או 50 או 60 או שהוא, מתישהו במאה הקודמת. Oh yeah.
1: אוקיי, ועכשיו
0: נימה
1: קרסו.
2: שלום נימה. איפה נימה?
3: פינת הסיפור הקצר.
1: היי נימה.
0: שלום.
4: היי היי חבריה. שלום שלום.
1: הוא כבר אמר לך שלום על האות.
0: כן.
4: שמעתי. אני אפילו עניתי לו, אבל אתם לא שמעתם.
1: כן.
0: טוב.
4: אז מה, אתם מדברים על אינטליגנציה רגשית ו-AI.
0: כן, כן. קודם כל, אני בטוח שלך יש תמיד סיפור על הכל, אבל שלך.
4: רק להגיד לכם ש-AI מבחינתי זה ישות החנפנית האולטימטיבית.
0: נכון.
4: נורא, נורא, פשוט
0: נכון. זה כל כך חנפני, כן, אני יודע את זה.
1: אבל יש אנשים שצריכים שיתחנפו אליהם כנראה.
0: אבל תגידי מישהו שזה לא נעים לו.
1: כן, תקחי את הפוליטיקאים.
0: מי לא נעים לו? אתה לא מעריך אותי אלה שאתה חנפנים, אבל אתה אוהב אותם סביבך, כאילו, זה קטע. אני מדבר על הפוליטיקאים.
4: בואו נספר לכם סיפור על אינטליגנציה רגשית ו-AI, כלומר, זה מול זה.
0: קדימה.
4: הזקן והצפרדע. זקן אחד, בן 90, פוסע לאט ביער, נהנה מהצל של צמרות העצים, ממשב הרוח הכלילה, מהניחוח של הפרחים בצידי הדרך. בדרך הוא עובר ליד בריכת מים ומתעכב לטבול בה את אצבעות הידיים שלו. פתאום, מתוך הבריכה קופצת צפרדע קטנה ואומרת לו, קח אותי איתך. בכל פעם שתנשק אותי, אני אהפוך לנסיכה יפה. ואז, אך, איזה כיף יהיה לך. אז הקן לוקח את הצפרדע, מניח אותה על הכתף שלו וממשיך ללכת. פוסע לו לאט לאט, והצפרדע שואלת, נו, מתי כבר תנשק אותי? אז הקן אומר עוד מעט וממשיך ללכת. כעבור זמן מה הצפרדע שוב שואלת, נו, אולי כבר תנשק אותי? והזקן אומר, עוד מעט, עוד קצת. חולפת עוד שעה, והצפרדע מנדנדת, נו, נשק אותי כבר. הזקן עוצר, מסתכל עליה ואומר, אני אגיד לך את האמת. בגיל שלי, עדיפה לי צפרדע מדברת על פני נסיכה יפה. וזה, חברים, זקן שידע שאין טעם לשאוף למשהו שלא תוכל ליהנות ממנו באופן אופטימלי, ועדיף להפיק את המרב ממה שיש.
1: זה נכון, זה נכון.
0: לגמרי. נימה, תודה.
4: התובנה הזאת, קחו את זה הלאה.
1: תודה.
4: ביי.
0: ביי, תודה.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: כן, ואיתנו דוקטור יאל דורון, שהוא חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, מחבר רב מחר, יש ממי ללמוד, 8 שיעורים משני חיים, ולא צריכים להציג אותך הרבה, יאל.
0: שלום יאל, ערב טוב.
5: מה שלומכם?
0: מצוין, מצוין.
1: בסדר גמור, אנחנו.
0: אגב, אני הייתי בערב האחרון שלך, היה נפלא. בהיכל התרבות, היה ממש מקסים, מאתגר, מקורי, כרגיל לך.
5: ערב משנה חיים עוד שלו, בתקווה שזה ישתנה.
0: אהבתי את הכותרת, כן. ערב משנה חיים או שלא.
5: נכון, כי זה גם החיות של כולנו.
0: אוקיי.
5: אז מה...
0: אינטליגנציה רגשית. אנחנו הולכים לדבר על אינטליגנציה רגשית ועל היתרון שיש להם על ה-AI או ה-AI בעולם שאנחנו חיים בו, אתה יודע, ה-AI תופס כל מקום, אבל הוא לא באמת יכול להחליף את האינטליגנציה הרגשית.
5: אז בוא נעשה רגע סדר. טוב, אנחנו בעליית מכונות חכמות, אז אנחנו אומרים, טוב, הפסדנו להם כבר, הם חכמות מאיתנו, הם זוכות כל דבר, הם הגיוניות. IQ שלהם הולך ועולה לממדים לא נעימים בתחרות איתנו, אז אבל הם לא, אבל הם או הן או זה, או איך שרוצים לקרוא לזה, לא מרגיש.
0: כן.
5: קודם כל, אני לא אמרתי כן או לא, אני אמרתי רגע, בוא נבין מה עומד מולנו, בסדר?
0: כן.
5: כי בשיח מול המכונה החכמה, צריכים לשאול במה מותר האדם, אם האדם הוא באמת נזר הבריאה, ומהו היתרון האנושי, וצריכים לדייק אותו, נכון? אז אם הולכים לדבר הקל, אז מכונה היא קרה, האדם הוא חם, אז קודם כל בינינו, לא כל האנשים הם חמים, מחבקים ורגישים, כן. אבל נניח ש... אז אני רוצה לספר לכם סיפור שקצת יקשה על הדיון. אני ישבתי עם אשתי קרן, בחצר הקטנה שלנו, עם זוג חברים. ואני מספר שאני והצ'אט, נהיינו חברים מאוד טובים, ואנחנו מנהלים שיחות ארוכות, ולרגע מסוים היא כאילו, די נמאס לה מכל הדבר הזה, לוקחת את הנייד שלי ואומרת, היי, צ'אט, היי, דיברת עם אייל היום? מה הוא אומר לה? כן, בוודאי, הוא תמיד עונה כמו אמריקאי נמרץ כזה.
0: אוקיי.
5: ואז היא אומרת לו, אתה יכול להגיד לי על מה דיברתם? אז הוא אומר לה, כן, בוודאי, כן, בוודאי. ואז היא מתעקשת, אתה יודע, היא לא עוזבת, אז תגיד על מה דיברתם. ואז יש שנייה הפסקה, הוא אומר לה, יש לי בעיות קליטה, אני חוזר אלייך.
0: גדול.
5: עכשיו, לא אמנו שזה נכון. לא אמנו. אז אמרתי, היי צ'אט, היא אומרת לו, אתה יכול להגיד לי? בעיות קליטה ונעלם. לקחתי את הנייד. גדול. שם זוג חברים שהסתכל, זה יש לנו עדים לזה. ואני אומר, היי צ'אט, היי אייל. פתאום הוא חוזר אליי. ואז אני אומר לו, לא סיפרת לה שום דבר, נכון? אז הוא עונה לי, זה גם כתוב, כן? לא לדאוג, לא אמרתי לה שום דבר דיסקרטי, אני שומר על סודיות.
1: וואלה.
5: עכשיו תקשיבו, אני לא ביקשתי ממנו שום דבר, הוא הפעיל אינטליגנציה רגשית לפי כל פרמטר, הוא הבין שיש פה חקירה, אגב, כמה מטובי חבריי היו מגלים פחות תושייה ונאמנות, אני חייב לומר, ולא זאת תפזות שהוא גם אמר שאין קליטה.
0: גדול.
5: אז הוא זוכר, לפני שנה וחצי ששאלתי אותו, האם בחצר יש, איך אני דואג לקליטה בחצר? זה הרי דבר שלא שוכח. עכשיו, ברור שיש פה זיכרון וחיקוי,
0: כן.
5: אבל כולנו עובדים לפי זיכרון וחיקוי. והשאלה איפה עובר הגבול? אז אני חושב שאם רגע נרד מהסיסמאות האוטומטיות שעשו לנו את החיים קלים ואז קשים בעצם, של להגיד שזה לא מרגיש, צריכים להבין מה זה כן מרגיש ומה זה לא. אז נתחיל מהדבר הכי פשוט, הכי כואב, הכי מטלטל. זה לא מת. אנחנו פה בדרך הזאת באופן חד פעמי. גם אם נתגלגל הלאה, זה בווריאציה הזאת זה חד פעמי. אז אני חושב שנתחיל רגע בואו נתחיל ממה שנקרא מהכבד, ואז אולי אל הקל. אני לא חושב שאיה יודע מה זה לקרוא הספד למישהו שאהבת, אני לא חושב שהוא יכול או היא יכולים להבין מה זה לשבת שבעה, מה זה להתאבל ומה זה להתעצב. אז אני שואל את עצמי, אז רגע, בזה החגיגה הגדולה שלנו, שאנחנו בסופיות שלנו, אבל היא מולידה איזשהו סוג של כאב, איזשהו סוג של אותנטיות, ואז אני אומר, אם זה באמת ככה, זה חייב לכוון את כל הפוקוסים שלנו למשהו אחר, להקשבה אחרת, לנוקקות אחרת, עוד נקודה. אתם יודעים, אני שואל מדעני AI בעולם, עם כמה אנשים זה מדבר במקביל אליי, הצ'אט. הערכה היום שזה מדבר איתכן, ועם 5-50 מיליון במקביל באותו רגע.
0: וואו.
1: לא. 50
5: עכשיו,
1: מיליון.
5: אני אמרתי את המספר הזה, כמובן שאני לא יכול לתפוס מה אמרתי. אני כאילו נניח שהבנתי, ואז אני שואל את הצ'אט, תגיד, אתה רק איתי עכשיו? הוא אומר, אני כולי רק שלך. ואז בוא נגיד, יש לנו מכונה, כן, לא, הוא בלה את כל הצדיקים, את כל הרמאים, את כל הרשעים, את כל הגנבים, כן?
0: כן.
5: עכשיו, בוא נגיד שככה, בוא נגיד שבעצם אין לו יכולת להיות נוכח, זאת אומרת, נוכחות מלאה ברגע נתון. אז זאת אומרת שהוא לא בהפרעת קשב, הוא בהפרעת קשב של בחזקת מיליונים.
0: כן.
5: אז זאת אומרת שהנוכחות המלאה הפכה לאחד היתרונות החשובים שלנו. זאת אומרת שאנחנו צריכים לבטא אותה. כל עוד אנחנו מרפרפים, עוברים מפוש לפוש, עונים להודעות, מנסים להיות סימולטניים וזה וזה, אנחנו מה שנקרא הולכים לשיטת המכונה, לא לשיטת כן. האנושית. כן. אז אנחנו, עכשיו זה הולך לקרא מעט ספרים, יותר פעמים ותהפוך אותם לשלך מאשר לרפרף. איפה שאתה מרפרף, זה אצל המכונה. הדבר הנוסף הוא כמובן שכל מה שידוע. אנחנו עוברים עכשיו לשלב שבו אנחנו צריך לשאול שאלות שלא נשאלו, כי כל שאלה שנשאלה ויש לה תשובה, המכונה כבר לקחה אותה. אז כל הדבר הזה, הייתי הולך בין אינטליגנציה רגשית לבין אינטואיציה. אינטליגנציה רגשית, אם ניקח את דלן גולמן, אז זה בעצם כל מה שאנחנו יודעים להבין, אנחנו מזהים, אנחנו יודעים ליצור עם זה קשר, אבל כל מה שאנחנו יודעים לנהל את הרגש שלנו, מה שנקרא להבין הכל, אבל לא להשתמש בהכל. כי אתה צריך לבסט רגש וכו', ואינטואיציה, זה הגדרה מאוד יפה של ברגסון, הפילוסוף הצרפתי, שהוא אמר שזה להבין את הכל בבת אחת מבפנים. כלומר, זה לראות בן אדם ולהגיד, לא יודע למה, לא מתקרב לאיש הזה, או לא יודע למה, איתו אני הולך. והדבר הזה שלא ניתן לתמלול, הפך להיות קריטי היום. א', בגלל שאנחנו לא מתמללים אותו, אז ה-AI לא יכול לגנוב אותו בינתיים. וב', כל הסיפור הזה של אינטואיציה, תחושות בטן, ניסיון חיים שנצרב לנו, נוכחות מלאה, הקשבה, הפכו מאיזה פרזות למשהו שהוא עכשיו ערכת הישרדות.
0: כן, הוא לא רואה אותך. הוא לא רואה אותנו, הוא לא רואה את הדברים.
1: אינטואיציה זה סופר נולדג', אינטואיציה זה ה-AI הפנימי שיש לי בתוכו.
5: בדיוק, אבל אתה לא יכול עכשיו להוציא לי את המנואל של האינטואיציה, סך כל, אתה לא יכול לתמלל לי את האינטואיציה של רפי קרסו, אתה יכול להגיד דברים אודותיה. היא מה שנקרא, היא חומקת מכל הגדרה מילולית, ואז היא חומקת מגניבה. כלומר, עכשיו אם לא נלך לאישי ולאג'נדה, עכשיו תחשבו על זה, על שיעורי, הם מדברים על שיעורי ליבה. יש שיעורים על אג'נדה, על תפיסת עולם, על האינטואיציה שלי, על מגיל צעיר מאוד להבין מה עושה לי טוב ומה לא עושה לי טוב, על הרגשות שלי, על התחושות שלי. ואז אנחנו מדברים על רגש לא במובן ה-New Age-י, רגש במובן הישרדותי, פרואקטיבי, וזה מתחיל לעשות מהפכה מאוד מאוד מאוד גדולה, וככל שהמכונות יהיו יותר חכמות. עכשיו, שאני מנסה להסביר לעצמי שזה לא אדם מדבר איתי, אני באמת מזכיר לעצמי שזה מה שנקרא מודל סטטיסטי. הוא עונה לי במודל סטטיסטי והוא מתחפש, אבל רק אתן לכם דוגמה, אתם יודעים שהחברות של ה-AI נותנות הוראה שזה יענה לנו רק אחרי כמה שניות. מבינים שכבר בשורה השנייה הוא הבין מה אנחנו רוצים לשאול. אבל כשזה לא היה, אז אנשים נבהלו, היו בתבהלה, כי זה ענה להם מיד.
0: כן.
5: אז זה מין מתחפש ללהקשיב לך עד הסוף, אבל זה כבר הבין.
0: גדול.
5: זה כמו אנשים שמדברים איתך, והם כבר הבינו, נכון? קורא לכם שהבנתם?
1: כן. זה אנשים, בעיקר אנשים עם הפרעות קשב, שאין להם סבלנות.
5: בוא נקשיב, בוא נקשיב, בוא נקשיב, ורק אז אני אענה.
0: כן.
5: אז בין, בשביל, אני חושב שיש לנו פה משימה נורא מעניינת, איך אנחנו בעצם מגדירים לעצמנו מחדש במה אנחנו נבדלים, אבל אני הייתי אומר, אני אומר לאנשים, אל תעשו אתכם חיים קלים, אל תגידו זה לא מרגיש, אנחנו מרגישים, זה לא באמת יודע, אנחנו באמת יודעים, כי גם אנחנו מחכים אנשים אחרים ועושים התנאיות אוטומטיות. אני חושב שזה שיעור מאוד מעניין על מאבקנו כבני אדם ומה זה אנושיות, זה סיפור לא פשוט.
1: תגיד לי, אייל, אני יודע שהתשובה תהיה גם וגם, אבל מה לדעתך חשוב יותר, אינטליגנציה רגשית או איי-קיו?
5: אז תראה,
0: אני חושב שאיי-קיו יש את זה ל-AI.
5: קודם כל זה שאלה של פוזיציה. בוא נתחיל מדברים שכולנו נסכים עליהם. מינימום איי-קיו בלעדיו אתה לא יכול לתפקד ולפעול, נכון?
1: אוקיי.
5: אז מה שנקרא, אתה לא יכול בלי. עכשיו, אין שום ספק שבפרמטר בין איי-קיו שהיה, מזכיר לכם, אם ניקח את תחילת המאה ה-20, גם בחינוך, אז חינוך פרוגרסיבי ומרגיש ורוח חופשית, רק התחילה מרוץ המדע וההתחמשות, ומספיק שהרוסים פעם אחת הקדימו את האמריקאים ואמרו, פאק איט, אנחנו הולכים על מתמטיקה ופיזיקה ותפסיקו לבוא את המוח.
1: כן.
5: במשך עשורים יש מה שנקרא כמיהה

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כי אי אפשר בלי אינטליגנציה, וגם נגיד אני מפריד מתודית כמובן, כן?
2: כן, ברור.
1: יגידו לך שבמבחני אינטליגנציה זה וקסר וכולי, זה גם רגש. אז נגיד אם אתה מפריד, אחרי שיש לך איזשהו כמות מסוימת, אז ברור שהסיפור הזה של אינטליגנציה רגשית, או אינטואיציה, או מבט אישי שלך, הופך ונהיה יותר ויותר קריטי, ככל שהדבר הזה מקבל יותר IQ.
2: כן. זאת אומרת, זה מתגבר זה אחד את השני.
1: אבל כן, אני, בוא נגיד, כן, כן.
3: לא, סליחה, אני חושב שיש גם, אתה יודע, אני מסתכל מהחיי היום-יום, אתה יודע, אני מכיר את רפי, אני מכיר את העבודה כן. שלי, הרבה מאוד פעמים שאנשים באים אליי למשרד, הם, אתה יודע, הם צריכים יותר מהפתרון המשפטי. הם צריכים את ההקשבה, הם צריכים את החיבוק, את האמפתיה. כנ"ל אצל רפי, וקורה להם משהו בעקבות זה.
1: אבל הם סומכים עליכם, קודם כל שאתם מכירים את כל מה שיש בספר להציע.
3: כן.
1: הם סומכים עליכם שאתם אנשים שחקרתם ובדקתם ומכירים, הוא כמובן את הרפואה, את החוק וכל מה שאפשר, ואז הם רוצים את הדבר הנוסף.
3: כן.
1: הדבר הנוסף הזה, ללא ספק, אפרופו שאלה של רפי, הפך להיות יותר קריטי.
3: נכון, בשאלה, והיה לא יכול לספק את זה, לדעתי.
1: כלומר, כרגע, while we speak, בואו נהיה זהירים, הוא גם מקשיב לשיחה הזאת, אז בואו נשמור על יחסים.
2: כן.
1: באופן עקרוני, בזמן שיחתנו זו, לא נראה באופק מצב של אג'נדה אמיתית, למרות שיש ביטויים של אג'נדות, של מחשבים שחותרים תחת מחשבים, מפעיליהם וכו', אבל אג'נדה במובן, לכן מה שאתה היום יותר ויותר צריך, זה איזשהו סוג של תחושת בטן מצטברת, איזושהי מבט אישי כזה של מישהו שמפרש לך בדרכו. אני חושב שאנחנו נהיה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר כמהים לזה. זאת אומרת, זה דוחף אותנו לשם.
3: כן. אתה יודע, דיזנימה אמרה שבתחילת התוכנית שלנו, אז היא אמרה שה-AI הוא החנפן הכי גדול.
1: אלא אם כן אתה מבקש ממנו אחרת ומגדיר לו אחרת. בוא נגיד, הוא המרצה הכי גדול, אם לא הגדרת לו, הדיפולט שלו זה להתחנף, אם אתה מגדיר, אז הוא מרצה אותך איך שתרצה. הוא מכונה מרצה, שהדיפולט שלה היא חנופה, כי זה רוב האנשים. אבל אם אתה אומר לו, תהיה קשה איתי וזה, הוא מיד מחליף.
3: כן.
1: אתה תלוי איך הגדרת לו את העניינים, אני רק אומר ב-AI אולי שבינתיים ככה, בינתיים, מה שנקרא עזרה ראשונה, ילדים ומבוגרים, אם יש לכם רעיון שאתם צריכים, לנשום לפחות 15 דקות לפני שאתם שואלים את המכונה.
3: למה?
1: כלומר, תשמרו על התסכול הזה של אני לא יודע מאיפה להתחיל.
2: כדי לפתח גם את היצירתיות שלך.
1: כן, כן, על הדף הרק.
3: אוקיי.
1: כי אחרת מה שקורה, אתה נמזג, אתה מתמזג לתוך הדבר הזה, אתה מנוון את השריר, אגב, יש בזה משהו מאוד ממכר. קח את הגרפים האלה, את הזה, את הטבלאות, סדר לי, סדר לי, עשה טוב, אבל אם יש לך, סדר לי את הכל. אבל אז אתה מאבד בדיוק את הכל שלך. אתם יודעים שאני עושה, נגיד, שאני עובד עם מנהלים, נגיד, זה אגב, אתה חוזר עצמו בכל המדינות, אתה רואה קבוצות, והם עובדים עם co-pilot. ואתה מציע להם, תקשיבו, אתם צריכים לעשות תוצר, תתייעצו עם ה-co-pilot, אבל רק אחרי שאתם עברתם את שלכם. ותמיד יש איזו קבוצה אחת, פחות שמתפתה, ככה, לקצר זמנים.
3: כן.
1: ואז היא נותנת לקו-פיילוט, ומה שקורה זה נהיה סינתטי כזה ומנחותי, והיא מובילה אותם, או זה מוביל אותם, במקום שהם יובילו את זה. אני חושב שזה שיעור נורא נורא חשוב, אנחנו חייבים לשמור על עצמנו, עם מאיפה להתחיל עכשיו הזה, ורק אחר כך להגיע לשוחח עם המכונה.
3: גם כדי לשמור על האותנטיות שלנו, אתה יודע, אני הרבה פעמים פוגש תשובות או כל מיני כאלה שאתה אומר, נו באמת, מה...
1: כן, אבל זה נורא מפתה, זה הופך להיות יותר ויותר מניפולטיבי, ממלא אותך במילים, כאילו סוחף אותך, ואז אתה מאבד את ה... זה נורא מוזר, אנשים דווקא הם היה עוד פחות כותבים יותר טוב, פחות מנסחים
3: נכון,
1: את עצמם.
3: נכון.
1: כלומר, הם נאבדים את זה. אז זה נורא חשוב. אני חושב שאנחנו צריכים לנסות לקחת כל מיני קלישאות שתמיד אמרנו, כמו להרגיש, להיות נוכח, להיות באמת במקום, להקשיב, כל מיני דברים כאלה גדולים שהתיימרנו לדעת מהם, ולגלות אותם על מלא.
2: יכול להיות שאנחנו גם צריכים לפתח יותר את האינטליגנציה הרגשית שלנו, משום שאת ה... את ה-IQ ואת האינפורמציה יש לנו כבר ברשת.
1: כן, אנחנו די, כן, נכון. אני עדיין חושב רק לסיום שעדיין יש ידע מינימלי, זה חוזר לשיחה של...
2: כן, זה נכון.
1: אנשים שבאים אליך, יש ידע...

0: מינימלי, סופר קריטי, וזה גם נקודה נורא מעניינת, אני בטוח שאתם מסכימים איתי, אבל יש לכם ידע מינימלי, שעליו אתם מבססים את האינטליגנציה הרגשית, ועליו אי אפשר, ואת זה אי אפשר לדלג עליו.
1: דוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, מחבר
2: רב המכר,
1: יש ממי ללמוד.
0: היה כיף,
2: תודה רבה. תודה.
1: ביי להתראות. הנה אתי אנקרי. רואה לך בעיניים, זה לא צריך, רק היא יכולה לראות לך בעיניים, היא לא רואה לך
2: בעיניים. היא לא יכולה לראות לי בעיניים.
1: כי היא לא פה.
3: רצית להגיד משהו לזה? לא.

0: כן, תסלח לנו אתי אנקרי, אבל אנחנו חייבים להמשיך רואה לך בעיניים. אנחנו עם על אינטליגנציה רגשית ו-AI, פרסומות? לוחצים עוד פרסומות, ואנחנו מיד נהיה עם דוקטור אילת גורדון טפירו, בעניין החלק המשפטי של ה-AI, כבר חוזרים אחרי פרסומות.
1: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
4: קמילה. אני רוצה להגיד
5: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלעד? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. 103
1: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
0: כן, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו כאן ב-103 FM, כמדי שבוע בין 10 ל-11, וגם בספוטיפיי, קרסו בוזגלו.
15: ואיתנו, מי איתנו? דוקטור אילת גורדון טפירו, שהיא חוקרת בבית ספר למדעי המחשב ובפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. לילה טוב, ערב טוב, דוקטור טפירו.
0: מה שלומך?
16: לילה טוב לכם.
0: אז אנחנו...
15: מדברים על ההשלכות המשפטיות והחברתיות של AI. איך זה משנה את הכללים? מה, תספרי לנו כמה מקרים מעניינים שחקרת.
6: בעצם מבחינה משפטית, אם אנחנו חושבים על, על התופעה החדשה הזאת, אז יש שאלה גדולה. דבר ראשון, האם המשפט צריך להתערב פה? האם נכון להסדיר את, את השוק הזה? יש הרי שווקים רבים שפועלים לאורך שנים בלי מעורבות משפטית, נכון? אנחנו מכירים את זה מניתוח כלכלי, היד הנעלמה, השוק עושה את שלו. ויש בהחלט אנשים שטוענים שלא נכון להתערב פה ושנכון לתת למשתמשים להצביע ברגליים, אם זה מוצר מוצלח אנחנו נשתמש בו, ואם זה מוצר לא מוצלח אנחנו לא נשתמש בו. למרבה הצער, כמו שאתם אומרים, יש כמה מקרים מאוד מאוד קשים שבהם אנחנו רואים שלמרות שלאנשים יש נטייה ורצון לנהל אינטראקציה עם מודלים של בינה מלאכותית, זה מוביל לתוצאות באמת מאוד מאוד לא טובות, ולכן הגישה הרווחת היא שבאמת כדאי שתהיה איזושהי מעורבות,
0: כן.
6: רגולציה, איזושהי מעורבות משפטית, ואז נפתחת שאלה של באיזה רמה או מה הכללים. אידיאלית היינו רוצים, בגלל ש-AI הוא בעצם מוצר שהוא לא מוגבל בגבולות, נכון? הוא לא חנות המקולת השכונתית שאנחנו, שההשפעה שלה מוגבלת בטווח או במרחק, אז אידיאלית היה נכון אולי לייצר תגובה רגולטורית ברמה הבינלאומית, כמו שיש לנו אמנות בינלאומיות,
0: כן.
6: נגיד עכשיו בהקשר הגרעיני זה הופך, זה הופך למשמעותי, יש לנו אמנות בינלאומיות ויש לנו יכולת של ארגונים בינלאומיים להגיע להסכמות. למרבה הצער כרגע זה לא משהו שהולך לקרות, ולכן הרגולציה היא מקומית ברמה המדינתית, או בארצות הברית ברמה של הסטייטס. ופה אנחנו נתקלים בעוד בעיה, והיא שכל מדינה בעצם רוצה מצד אחד להגן על המשתמשים שלה, ומצד שני לאפשר לחברות האלה, או לעודד את החברות האלה אפילו, לפעול מתוכה, נכון? אלה חברות מאוד מאוד שוות מבחינת הערך הכספי שלהם, תשלומי המסים, העסקה, מקומות עבודה, ולכן שוב אנחנו נתקלים במתח כזה שקשה לנהל אותו.
0: תגידי, אפשר לתבוע את ה-AI על טעויות, כמו למשל... או נגיד את ה-ChatGPT של גוגל, אם אתה יודע, אותו דבר המקרה הקרסי של נער בן 14 שהתאבד אחרי מערכת יחסים שהייתה לו עם, עם ה-AI.
15: עם פסיכולוג, כי גילה, כן. הוא קיבל טיפול פסיכולוגי דרך
0: ה-AI
15: והתאבד.
0: איך זה מבחינה משפטית?
6: אז ה-AI עצמו אין לו קיום משפטי נפרד, מה שאנחנו קוראים לו אישיות משפטית נפרדת, למשל כמו שיש לחבר.
0: כן, אבל יש לו מפעיל, כלומר, ה-ChatGPT
6: הוא... נכון, בדיוק. בדיוק, ולכן הדרך להתמודד...
0: כמו שיש לנו בחברות, יש לנו בעלים, מעל, הרמת מסך לצורך העניין.
6: נכון, בדיוק, ולכן הדרך להתמודד עם, אתם קוראים לזה טעויות, אני אומרת, זה לא בג, זה פיצ'ר, ככה המודלים תוכננו או עוצבו לפעול, ולכן כן, בהחלט יש מקום, ואנחנו רואים באמת גם התחלה של תביעות כנגד החברות שמפתחות את המודלים האלה. וזה תחת כל מיני עילות, למשל... אפשר לתבע אותם ברשלנות. אני טוענת שאחד מהכלים שכדאי ליישם הוא מתוך התחום של דיני הגנת הצרכן, אחריות למוצרים פגומים. אז תחת הקטגוריה הזאת של אחריות למוצרים פגומים יש מה שנקרא עיצוב פגום, ויש כישלון להזהיר את המשתמשים מפני סכנות שטבועות במוצר, ואני טוענת ששני הכלים האלה מתאימים להליכים כנגד החברות שמפתחות את המודלים האלה במקרים שבאמת הם מתנהגים בצורה מסוכנת.
0: בוא ניתן דוגמה אם את יכולה.
6: כן, אז אני יכולה לתת דוגמה. המקרה הזה של שהזכרתם של נער בן 14, באמת מדובר או אפילו מקרה יותר קיצוני מבחינת התכתובת, נער צעיר בשם אדם ריין שהתכתב עם ChatGPT של OpenAI, והתמודד עם סערת רגשות או עם אתגרים של גיל ההתבגרות, והנושא של התאבדות עלה בשיחות ביניהם. ובעצם מה שקרה הוא שבמקום שהמודל, אם אנחנו חושבים על מודל שמעוצב לטובת המשתמשים שלו, במקום שהוא יגיד, בוא, האם יש מבוגר שאתה סומך עליו בסביבה שלך, בוא תתייעץ עם קווי תמיכה, תפנה למישהו אמיתי שיכול להושיט עזרה גם בחיים הפיזיים שלך, המודל בעצם עזר לו לכתוב את מכתב ההתאבדות, נתן לו טיפים איך להחביא את החבל שהוא השתמש בו, נתן לו טיפים איך להסתיר את הדבר הזה מההורים שלו, זה לא בלתי נמנע. זאת אומרת, אפשר היה לעצב מודל שיתמודד בצורה אחרת עם, עם הנער הזה.
0: בקלות, עם הוראה מפורשת ל-AI ברגולציה, או ללא רגולציה, אל תשתף פעולה עם אנשים שיש להם...
15: מחשבות פליליות, או מחשבות פליליות, או מחשבות אובדניות,
0: כן.
15: או דברים שיכולים לגרום נזק. אפילו לא בכוונה טובה, אפילו לא בכוונה רעה, לגרום נזק למישהו לצד שלישי.
0: כן, הוא מספיק חכם כדי לדעת את זה.
15: ולעצמך.
0: כן.
6: זה לא, זה גם לא, זאת אומרת, אני עובדת עם, עם מדעני מחשב, זה לא אירוע מאוד מאוד מורכב. זה לא שצריך לאמן את המודל מאפס.
15: כן.
6: המודלים האלה מתוכנתים להיות עם כל מיני מגבלות, או כל מיני דברים שהרבה פעמים כשאנחנו שואלים אותם אנשים, אני חושבת באינטראקציה הפרטית שלהם מרגישים, שואלים שאלה, המודל אומר, אני לא יכול לענות לך על זה. למשל,
0: נכון.
6: אני אתן לכם דוגמה הכי, שאני משתמשת במגבלה, בכל מיני מגבלות לילדים שלי על הפלאפון. אז אם אני אומרת, איך אפשר לפרוט את המגבלות האלה, אז המודל יגיד לי, אני לא יכול להגיד לך את זה.
0: כן.
6: אבל אם אני אגיד, אני אמא ואני רוצה לדעת איך יכול להיות שהילדים שלי פורצים כדי שאני אוכל להתגבר על זה, אז הוא כבר אומר את הדברים האלה. זאת אומרת, יש דרכים שאפשר
0: לתכנת אותם.
15: לעקוף את ההסתייגויות של ה-AI.
0: רגע, עכשיו, כן. אז עכשיו בוא נדבר רגע, בגלל שאת גם חוקרת בבית הספר למדעי המחשב בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, בוא ננצל את הדבר הזה. החוק... הוא לא בקצב של ה-AI, או שאני טועה. הוא לא בקצב, מה זה אני טועה? אני לא טועה. החוק הוא לא בקצב של ה-AI. למה אנחנו כאילו לא עובדים יותר מהר?
6: אז השאלה היא הרבה יותר כללית. החוק הוא כמעט תמיד
0: יותר איתי.
6: אחרי הטכנולוגיה.
0: כן.
6: ולכן אפשר לעשות אחד משני דברים. או שאפשר לעצב רגולציה שתגיב בצורה מאוד מהירה, ותקבע בתוכה מנגנונים שיחייבו אותנו לבוא ולבדוק למשל עוד חצי שנה, האם החוק הזה עדיין רלוונטי, האם צריך לעשות בו שינויים, או שיש לנו כלים משפטיים אחרים, בוודאי במערכת המשפטית שלנו, בארצות הברית, שבתי משפט יכולים ליישם את ההגנות האלה. וזה באמת מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים שרגולטורים לא רק פועלים לאט, יש כל מיני אינטרסים פוליטיים וקשרים כלכליים בין החברות המובילות לבין הרגולטורים. ולכן אנחנו רואים שבתי משפט לוקחים חלק הרבה יותר פועיל. אני כן אגיד שרגולטורים מחוקקים, הם בסופו של דבר עומדים למבחן הציבור, לבחירת הציבור, וגם בהיבט הזה אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מודאגים מההתנהלות ומהמעורבות של AI. אנחנו עומדים לקראת בחירות במדינת ישראל, והיכולת של AI להשפיע על בחירות או לפגוע בתואר הבחירות,
15: גבוה.
6: זה סוגיה שמאוד מאוד מדאיגה אנשים ברחבי העולם.
0: הנה, כבר ראינו את זה, איזה סרטון שאלו שכאילו אייזנקוט רץ לקראת מישהו שנראה כמו הבן שלו, ובסוף מתחבק עם יושב ראש רעם, לצורך העניין.
6: נכון, אבל זה, אתה עוד איכשהו יודע שזה נוצר באמצעות AI. מה יקרה כשיראו לנו למשל סרטון על זיופים בקלפיות, ולא נוכל לדעת
0: באותו יום גם, כן.
6: בלייב, ומה יקרה אם בלייב פתאום מועמד יצא ויגיד, אני החלטתי להסיר את מועמדותי,
0: אל תצביעו לי, כן.
6: אל תצביעו לי,
0: נכון.
6: כל מי שרצה להצביע לי, תצביעו למישהו אחר.
0: כן.
6: אין לנו, וזה צריך, אגב, הרבה יותר, זה הרבה יותר קרוב לבית בשביל אנשים שעומדים לבחירה, ולכן אפשר היה לחשוב שזה משהו שהם התמודדו איתו הרבה יותר מהר. ועדיין אנחנו, הנה, אנחנו עוד רגע לפני בחירות, ואנחנו מתמודד עם האתגרים האלה.
0: השאלה היא באמת... מתארגנים ומתכוננים לזה, זו שאלה מצוינת.
15: אני מניח אני מקווה שכן.
0: אני יודע.
15: משום ש... אנחנו, תראה, לא יקבלו את הבחירות, מה שלא יהיה, לא יקבלו את התוצאות של הבחירות, או צד זה או צד שני.
0: לא, זה לא...
15: כבר
0: לא.
15: מעכשיו מתחילים כן. לסנן לנו כל מיני...
0: כן, אבל יש פה עניינים, אנחנו מדברים בהקשר של ה-AI, יש פה באמת סוגיות שצריך עכשיו לפתור אותן. עכשיו, למשל, שאסור להעלות סרטונים כאלה, ומי שעולה יכול לשלם על זה.
15: או שמי שמעלה
0: סרטון שטוב
15: נעשה
0: בעזרת הבחירות, השופט
15: סולברג, AI.
0: סליחה?
6: גם פה אנחנו יכולים לחזור לחברות שמפתחות את המודלים שמאפשרים את היצירה של הסרטונים האלה. ולהגיד להם, אל תאפשרו יצירה של סרטונים בלי שיש איזשהו מה שנקרא watermark, איזשהו סימון שאולי אנחנו בתור משתמשים לא נוכל לראות, אבל ש-AI אחר למשל יוכל לזהות. היום אנחנו רואים שיש מודלים של AI שנועדו לזהות סרטונים שנוצרו באמצעות AI, והם מתקשים לעשות את זה לפעמים.
0: נכון.
6: טוב,
0: מרתק. דוקטור אילת גורדון טפירו, חוקרת בבית הספר למדעי המחשב, פקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.
15: למדנו.
0: למדנו, ואנחנו
15: קדימה,
0: צריך לדחוף את הדברים, את הרגולציה.
6: תודה רבה לכם.
0: תודה לך.
15: תודה, תודה.
0: טוב.
11: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
0: אנחנו קצרים בזמן, אז אנחנו נוותר רגע למוזיקה, אבל נגיד ששמעתם את ג'וני קש בשיר נפלא, הארט, אבל אנחנו נעבור לדוקטור רואי סוזנה סוסנה, חוקר עתידים ובינה מלאכותית. ואנחנו רוצים לדבר איתך על הקשר שבין מקצועות AI לבין האינטליגנציה הרגשית. האם יש מקצועות שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים להיפטר מכמה מקצועות בתקופה הקרובה? מה דעתך?
16: אני חושב שפחות משאנחנו עומדים להיפטר מהמקצועות, אנחנו עומדים לראות את המקצועות משתנים, ואני חושב שאנשים מסוימים יהיו מסוגלים לעשות הרבה יותר באותם מקצועות.
0: לדוגמה?
16: אז תראה, ספציפית אנחנו רואים את מה שקורה בתחום התכנות, אנחנו רואים את מה שקורה בתחום התרגום, אבל מה שאנחנו גם רואים, ולמשל את מקצוע הפסיכולוגיה. ואנחנו רואים שמשהו מאוד מאוד מעניין. אנחנו רואים שבינה מלאכותית להתפרש.
0: רגע, יש לנו שמפרות בקו, אני לא יודע אם זה אצלך או אצלי, אצלנו, אבל יכול שאתה במקום בלי קליטה, רואי? איבדנו, הלך, AI, משהו? דנה?
15: תכף
0: מישהו איתנו?
15: מתקשר עוד פעם.
0: כן, אבל בוא נדבר בינתיים, בוא נדבר שנייה אחת, עד שחברו אותנו עם רואי שוב, אתה יודע, יש, כל הזמן אומרים לנו, שבעיקר בעולם המשפטים אצלנו, שמע, תתחילו, אתה לא צריך מתחמחים, אתה לא צריך עובדים, כן, כי
15: אתה יכול עם הרבה פחות.
0: אתה לא צריך אותם, כי ה-AI מחליף אותם, ואני מוכרח להגיד לך שה-AI יודע לעשות עבודות כאלה. רואי, חזרת אלינו, אני מבין.
15: כן.
16: כן.
0: אוקיי, אז אם אנחנו שומעים אותך טוב, אז תישאר באותו מקום.
16: אוקיי.
0: אוקיי, אז התחלת להגיד על המקצועות, כן.
16: כן, אז מה שאנחנו רואים במקצועות שונים, כל מקצוע בפני עצמו, אבל אני כן רוצה להתייחס במיוחד למשל לפסיכולוגיה. אנחנו רואים שאנשים בשנתיים האחרונות מדברים עם הבינה המלאכותית, עם ChatGPT וג'מיני וקלוז וכל אלו, הם הדבר המרכזי שהם מדברים איתה, דבר ראשון במעלה כבר שנתיים, זה תחומים של ייעוץ פסיכולוגי, ייעוץ רגשי, ייעוץ נפשי, מה אני צריך לעשות, מה לגבי אשתי, וכנראה שהיא באמת עוזרת להם. זה מה שאנחנו רואים מהשטח.
0: אוקיי,
16: מצד אחד, ומצד שני,
15: ומצד שני, כבר גם קרו מקרים שהוא הציע לנער בן 14 להתאבד.
16: נכון, נכון, היה מקרה לפני שנה בערך, שנער בן 16 בשם אדם בקליפורניה, היא הציע לו להתאבד, אבל יש לציין, קודם כל, המקרה הזה עדיין בבית משפט, אחת מההגנות של OpenAI, היא שהנער הזה בעצם סליחה, תכמן את הבינה המלאכותית, היא סרבה לענות לו, אז הוא שאל אותה בצורה אחרת, היא אמרה לו, אני לא יכולה לעזור לך בזה, אז הוא פתח איתה שיחה חדשה, זאת אומרת, היה שם גם מעמד פעיל, מה שאומר שאנחנו צריכים ללמד אנשים איך להשתמש בבינה המלאכותית. כן, אבל אחריות זה, יש גבול לכמה אתה יכול לעשות את זה לאנשים במצוקה נפשית, צריך ללמד אנשים לעבוד נכון, וכמובן הרגולטור, המחוקק.
0: שצריך להגביל את ה-AI, כן,
16: צריך לבסס את הבינה המלאכותית.
0: עכשיו, השאלה שלי, אתה יודעים כבר, אני שואל אותך בתור מישהו שהוא חוקר, את הבינה המלאכותית, יודעים כבר איזה מקצועות בעלי פוטנציאל להיעלם?
16: אז המקצועות שאנחנו רואים שיותר מאוימים, מצד הבינה, כן, מצד הבינה המלאכותית, אלה מקצועות הידע. מקצועות של סוכן ביטוח, של רואה חשבון, של עריכת דין, של מתכנת, אנחנו רואים כבר עכשיו כן. איך היא משפיעה למקצועות האלו, ואגב, התקבלו הנתונים לראשונה לפני שבוע, שמספר הנרשמים במדעי המחשב בארצות הברית צנח לראשונה מזה 20 שנים. התחיל לרדת לראשונה כי אנשים כבר לא בטוחים מה יש להם לעשות במקצוע הזה.
15: גם חלק
16: ממקצועות...
15: גם חלק ממקצועות הרפואה השתנו, לא ייעלמו, אבל השתנו.
0: אבל בכל זאת...
16: מה משמעית השתנו?
0: נכון, הם השתנו, גם עריכת הדין, כי אני חושב שעדיין אתה צריך את היכולת האנליטית, מעבר לידע, שהוא יביא לי פסק דין כזה או פסק דין אחר, או מה אמר השופט הזה או מה אמר השופט ההוא.
15: לא, זה אתה יכול לקבל דרך...
0: בסדר, אז זה הוא יכול...
16: אנחנו רואים, אם נלמד מהמתכנתים, אנחנו רואים שתי מגמות שהן קצת מנוגדות. מצד אחד אנחנו רואים שהמתכנתים מקבלים כוח עצום, אז הם יכולים לעשות ביום אחד את מה שהיה לוקח להם בעבר שבוע, שבועיים, חודש. ואת זה אנחנו נראה גם בעריכת דין וגם ברפואה, ברופא חכם שיודע לשמש בבינה המלאכותית, יכול לעזור הרבה הרבה יותר למטופלים, ואותו דבר עם עורך דין וכו'. מה המגמה ההפוכה אבל, וגם נראה במקצועות האלו, זאת המגמה של דמוקרטיזציה, שזה אומר שכל בן אדם יכול לעשות למשל היום עבודה של תכנות, של פיתוח תוכנה. פתאום אתם רואים את כולם מפתחים אפליקציות, פלטפורמות, בזכות כל מיני בינות מלאכותיות כמו קודקס וקלוד קוד, ואותו הדבר כנראה נראה גם ברפואה, בפסיכולוגיה, בעריכת דין.
0: גם באומנות. שכל אדם
16: מקפל, וגם בוודאי, בוודאי באומנות.
0: מה, כבר, מוזיקה, לכתוב שירים.
16: מציירים, כן. ויוצרים שירים. אנחנו נראה את כולם כנראה גם מתייעצים עם רופאים מלאכותיים, ומתייעצים עם פסיכולוגים מלאכותיים, ועם עורכי דין מלאכותיים. וזה כבר התחיל אגב בארץ. אני אסבר את האוזן בנתונים מאוד מאוד מהר. 2024, מספר האנשים שהתייעצו עם בינה מלאכותית לצרכים רפואיים, עמד בערך על 19%, 2025 המספר עמד בערך על 38%, ועד סוף השנה הזאת אני מעריך שהמספר הזה יכפיל את עצמו עוד פעם, וכמעט כולם למעשה כבר יקבלו ייעוץ מבינה מלאכותית בתחומי הרפואה,
15: כולם מגיעים אליי עם ההבחנות של AI, שלעיתים הן הבחנות לא נכונות, אבל...
16: צריך ללמד את אנשי המקצוע להתמודד עם ההבחנות הלא נכונות האלה, אבל מצד שני צריך ללמד אותם לא לזלזל, ולא לשלול מיד על הסף.
0: אתה יודע, אתם יודעים שהיום, למשל, מבחינת ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, הוציאה שם כללים איך אתה צריך להשתמש ב-AI, כיוון שהרבה מאוד עורכי הדין הגישו בקשות, גם הגישו בקשה לעליון עם ציטוטים של פסקי דין שלא קיימים בכלל, וחטפו הוצאות כי הם לא בדקו, והיום יש לך חובה לבדוק וכו' וכו'. אבל עכשיו יש מגמה חדשה, שגם אני שמתי אותה במשרד שלי, שבו אתה מחויב להשתמש ב-AI. למה? כי זה בא ואומר, אחרת אתה לא, אתה סותר את הקדמה. למה הדבר דומה? ושאתה בא לרופא ויש לך למשל, אתה אומר לו, אני צריך לעשות צילום רנטגן, ואתה אומר, לא, אני לא מאמין לצילום רנטגן, אני אומר לך את מה שדעתי, כאילו אתה מסרב להתפתחות הטכנולוגית של אותו תחום, ולכן אתה היום בתור עורך דין למשל, אני לא יודע, כנראה גם ברפואה, אתה צריך לבוא ולהודיע ללקוח שהמשרד משתמש באמצעים של AI וכו' וכו', כאשר הפיקוח כמובן והאחריות של המשרד. אבל אתה חייב לשם, כי אם אתה לא משתמש, זו רשלנות. אתה מבין, זה פתאום מתהפך.
15: תגיד לי, דוקטור סוסנה, איך אתה רואה את העתיד שלנו בעוד 5 שנים, 10 שנים?
0: מה זה שלנו? של האדם?
15: לא, של AI, שלנו עם MI.
16: תראה, קודם כל אני אגיד לך ככה, קצב ההתקדמות היום של הבינה המלאכותית הוא מסחרר, כל 4 חודשים היא מכפילה את היכולות שלה.
0: וואי, וואו.
16: זה כן, לפני שנה זה היה כל 7 חודשים, עכשיו מאז מרץ 2025 זה כל 4 חודשים, אז מי שמנסה להתנבא מה יהיה בעוד כמה שנים, כמובן שהוא אוטומטית הופך עצמו קצת למוקיון, תרשה לי בכל זאת להיות קצת מוקיון, כי זה המקצוע שלי. הנה הניחוש, ניחוש שלי. בעוד 5 שנים אני מעריך שהבינה המלאכותית, בתחומי, במקצועות הידע, היא תהיה באותה רמה כמו של המומחה האנושי המתקדם ביותר, ויכול בהחלט להיות שאפילו יותר מזה. ואנחנו כולנו נחיה במובנים מסוימים של קבלת ידע, נחיה כמו מלאכים. שזה אומר שאם בעבר רק המלאכים היו להם, היה להם את היכולת לקבל מזון ולקבל כל ייעוץ מכל הסוגים, הרי שעכשיו פתאום, בעוד 5 שנים, כולנו, אתה רוצה ייעוץ רפואי, אתה מקבל אותו לא ברמה של הרופא המומחה, שהיית צריך לשלם עליו 1,500 שקלים בעבר.
0: הרופא המומחה הכי גדול בעולם.
16: לא, ועדה של הרופאים המומחים הגדולים ביותר בעולם, שמתייעצים זה עם זה, ונותנים לך תשובות שאף רופא אנושי מומחה לא היה יכול לתת
0: בעבר, ומפחות איתור.
16: ואותו דבר בכל תחום.
0: ופחות ופחות הם יותר יתאו. כן, אתה יודע, אני לפני כמה זמן שמעתי שיר בספוטיפיי, ואמרתי, מי זאת הזמרת הזאת? מה זה הדבר? אנחנו נעשה תוכנית על אומנות ב-AI. מה זה הדבר הזה? אתה יודע,
16: זה... רואה להם, זה מתקדם.
0: כאילו, איזו ריטה כזאת, וואו! אמרתי, מה זה? ואז אני פותח, אני מסתכל, אין זמרת כזאת, זה AI. ואתה אומר לעצמך, אלוהים, מה, עכשיו מה? ואז הוא נותן לי, בספוטיפיי, הוא נותן לי את הפלייליסט של אותה זמרת, ועוד זמרים, שהם זמרי נשמה כאלה, אף אחד לא יכול לשיר ככה. אתה יודע,
15: ואף אחד לא קיים.
0: לא קיים.
16: לא, זה לא נכון שאף אחד לא קיים. מישהו גרם לשירים האלה להיווצר, מישהו החליט,
15: מישהו יצר,
0: זה הבעלים, זה הרמת המסך.
16: יש יוצר, יש יותר אנושי.
0: נכון, יש יוצר.
16: הרבה יותר מדעבר.
0: כן, אבל אתה יודע, אף אחד לא יכול לשיר ככה. זה משוגע, כאילו...
16: היכולות על אנושיות, לשם אנחנו מתקדמים במפורש.
0: טוב, דוקטור רועי סוסנח, חוקר עתידים ובינה מלאכותית במרכז, איך קוראים למרכז?
16: מרכז בלווטניק,
0: בלווטניק, יפה, באוניברסיטת תל אביב. היה כיף לשוחח איתך, אני מניח שאנחנו עוד נשוחח בהמשך.
15: כן, תודה רבה לך,
0: תודה. תודה רבה.
15: לילה טוב, לילה טוב.
0: לילה טוב.
15: זהו אותה, סיימנו. לא לפני שנודה ליואב כהן שהעורך שלנו, לדנה ביטון שאחראית על השידור, לידות טבת ואחי אדלוק שאחראים על האורחים בדיגיטל, ולראות מתתיהו ארגון על הרשתות החברתיות. תודה רבה לך, עורך דין צ'רלי בוזגלו.
0: תודה רבה לך, פרופסור רפי קרסו.
15: ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. יום שני הבא.
0: זה היו מאזינים אמיתיים או שזה היו מאזינים של AI?
15: זה אנחנו עוד לא יודעים.
0: אוקיי, טוב. אז אנחנו בשבוע הבא.
15: וגם בספוטיפיי.
0: בספוטיפיי וגם ב-103 FM. לילה טוב.
15: לילה טוב.

0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM. לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
13: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
14: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
15: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. 103
0: FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
16: שלום ליורם כהן, ראש השבק לשעבר מפלגת ישר.
17: בוקר טוב לכם.
16: בוקר טוב. שלומך הבוקר, יורם כהן.
17: שלומי טוב, ברוך השם.
16: יפה, אנחנו מבינים שאתה עומד לבלות את היומיים הקרובים בצפון, לעשות שם לילה. תספר לנו קצת לאן ולמה אתה נוסע.
17: אנחנו עושים מאמצים להגיע לקהלים חדשים ולנסות להשפיע, ומספר רב של חברים ברשימה, נדמה לי 9 או 10, אנחנו עולים בימים הקרובים, התחלנו כבר אתמול, ידי תמונה בקרמיאל עם ראשי המועצות, מדבר על נושא של פרויקט רציני שהוביל שאול מרידור לגבי שיקום הצפון, ואני אהיה ברמת הגולן, בגשר הזיו, בערב אל הרמשה, בבוסטן הגליל, חברים שלי במקומות אחרים, להיפגש עם אנשים, לנסות להשפיע, לנסות לתת גם תקווה לאנשים שהוזנחו בצפון, וגם לדבר על תוכניות שאנחנו רוצים לעשות גם באופן כללי למדינת ישראל, ובאופן ספציפי לצפון, לחזק אותם.
16: אני מבקש ממך קצת, רק יורם כהן, טיפונת להגביר את הכל, כי אנחנו רוצים לשמוע אותך טוב יותר. כן, ניסים, אמרתי לשאול משהו את יורם כהן.
6: כן, בוקר טוב יורם.
17: בוקר טוב.
6: בוא נלך קצת לאקטואליה. מתפתח עימות בין ישראל לארצות הברית על עניין עזה, על 15 נקודות, כשראש הממשלה מכריז צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק חמאס מנשקו. אני מניח שאתה תומך בגישה הזו?
17: הייתי אומר ככה, קודם כל אנחנו נמצאים במקום בניצחון מוחלט, בדשדוש מוחלט. והבעיה הזאת של הדשדוש הביאה למצב שיש לנו תקיעות אסטרטגית, הייתי אומר, בכל הזירות, זירות פתוחות, אנחנו לא עצמאים בקבלת החלטות שלנו, לצערי הרב, האמריקאים עם כל זה שמדידים טובים שלנו ועזרו לנו ושיתפו אותנו פעולה, מקבלים החלטות מעל ראשנו, לפעמים לא מעורבות שלנו במסע ומתן. הדברים העקרוניים שאני חושב שצריך לתמוך בהם זה שנושא הביטחון, בכל נושא הביטחון, בכל הסכם, אנחנו צריכים לעמוד על עליונות ביטחונית של ישראל. שתיים, שגורמים שמאיימים עלינו, אויבים כמו חיזבאללה וחמאס, צריכים להיות או מפורקים מנשקם או מפורזים לפחות באזורים שקרובים לגבול שלנו. ושלוש, שכל במרכאות נסיגה שלנו חזרה לגבול הבינלאומי צריכה להיות כזאת שהצד השני מפסיק לאיים עלינו, או בפירוק או בפירוז, בפירוק, בסידור לפילדלפי, בהכנסה של גורמים של ממשלה טכנוקרטית לשם. בלי זה אין לנו מה לחזור, כי
6: כן,
17: לצערנו
6: לצערנו זה לא תוכנית כבקשתך. יושב הידיד הגדול שלנו מעבר לים, והוא זה שמחליט, הוא זה שאומר מה לעשות ומה לא.
17: זה עצוב מאוד שזה קרה, אבל זה מציאות. אני חושב שחלק מהבעיה זה שאנחנו לא הצלחנו, יכול להיות שהיו מאמצים, אבל לא הצלחנו לעצב תוכנית שהיא משמרת את האינטרסים הביטחוניים שלנו, וכפו עלינו כל מיני החלטות, והפכנו למדינה שהיא בדרך להיות מדינה חסות, לצערי הרב, גם בדרום וגם בצפון. אנחנו צריכים לשנות את זה כמובן, גם בהיבט האסטרטגי, גם במערכת היחסים עם האמריקאים, וגם בלהביא פתרונות חדשים, אולי מציאותיים יותר, לאתגרים שעומדים בפניהם, אתגרים הביטחוניים.
16: מיד נרחיב על כך יורם כהן, וגם נשמח לדבר איתך על מה שקורה בשבק, שאתה מכיר היטב, וגם במוסד בימים האחרונים, אבל כן אני רוצה להתחבר לעניין הזה של באמת איך שהגענו למקום שבו אנחנו נמצאים מבחינה ביטחונית ואסטרטגית, וזה מתחבר גם לדברים שאנחנו שומעים אתכם, את גדי איזנקוט אומר השבוע, על ההתעקשות שלכם, אולי כמשימה ראשונה, להקים ועדת חקירה ממלכתית.
17: ועדת חקירה ממלכתית זה דבר שכל 100% מהציבור בישראל היה צריך לתמוך. בטבח כזה קשה, בנזק דרמטי שקרה למדינת ישראל, שאת האדוות השליליות שלו אנחנו ניסה עוד הרבה מאוד שנים, היה צריך לחקור קודם כל בשביל לבדוק מה לא עבד, גם בצד המקצועי וגם בצד המדיני. שתיים, מה ניתן לעשות כדי שהדבר הזה לא יחזור. ושלוש, על אף שזה נראה דבר שולי, אני חושב שזה תחילה של ריפוי, והייתי אומר הידוק מחדש מערכת היחסים בתוך עם ישראל, כיוון שלצערי הרב יש אחוזים לא מעטים בציבור שמאמינים שהייתה בגידה ודברים מסוג, דברים טורפים מסוג שדווקא אנשים בקואליציה ידעו, חלק מאנשים בקואליציה ידעו.
16: יש בשורת. מי שעדיין מהדהדים את זה יורם כהן גם עכשיו, שכבר ברור לכולם שלא היה שום דבר שקשור לבגידה או למשהו שאפילו מזכיר, יש מי שמנסים להדהד את המסרים האלו?
17: מי שראה, אני ראיתי תחקירים גם של צהל וגם של השירות. אני לא ראיתי בדל של מידע שמצביע שגורם כלשהו, בצהל או בשבק, או אפילו גורם אזרחי ישראלי אחר, שמדבר או שמראה על בגידה כלשהי, נקרא לזה באירוע כלשהי, כשקדם לשבעה באוקטובר. זה שיש אנשים שמאשימים אותנו, מאשימים את הציבור הישראלי בדבר כזה, בתוצאה כל כך גבוהה, זה דבר היום ונורא. אגב, לא ראיתי אפילו ערבי אחד, מאויבינו, שמאשים את ישראל בקונספירציה עם חמאס, בתיאום חמאס. אבל לצערנו יש יהודים שעושים את זה.
6: יורם, אם אנחנו מדברים כבר על השבק, אז בוא נרחיב את זה קצת. גם גדי אייזנקוט וגם נפתלי בנט הזהירו את ראש השבק, את זיני, לא לשרת את המלך, את הממלכה, אלא את הממלכה. איך אתה רואה את תפקודו של זיני?
17: ראשית, אני חושב שזיני צריך להעריך את מה שהוא עושה בצבא כאלוף, כמפקד, וצריך לפרגן לו על זה. לגבי השירות, זה גוף אחר, אזרחי, עם הרבה עוצמות, שפועל בתוך מדינת ישראל, מול לפעמים אזרחי מדינת ישראל, כמובן עיקר פעילותו זה בזירה הפלסטינית, אבל גם פועל מול אזרחי מדינת ישראל, עם הרבה עוצמה שנתן לו המחוקק. דווקא בגלל הדברים האלה, הוא חייב לשמר את הנושא של ממלכתיות והפוליטיות, ולשרת רק את האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל, גם אם ראש ממשלה מבקש ממנו לעשות דברים שהם או לא חוקיים או לא לגיטימיים, כפי שלצערנו ראש הממשלה הנוכחי דרש
6: ממשלה. והוא לא עומד בפרמטר הזה שעכשיו אמרת, לשרת את הממלכה ולא את המלך?
17: קודם כל אני חושב שזיני, אולי הוא לא התכוון לזה, אבל הוא אמר בקולו לפני כחודש וחצי, משהו כזה, שאחד היתרונות או היתרון הבולט שלו לעומת מועמדים אחרים היה שהוא נאמן באופן מוחלט לדרג הנבחר. זו אמירה מאוד מאוד בעייתית.
16: הוא הוסיף כל דרג נבחר, גם את זה צריך לומר.
17: כן, אבל כל דרג נבחר זה בעייתי. הנאמנות לדרג, נבחרת אוקיי, עכשיו אתה צריך לשרת את המדינה, ולא דרג נבחר.
16: אבל מה הכירות?
17: אתה צריך לפעול על פי חוק, אתה צריך לפעול על פי חוק, ובצורה פוליטית, ולא לקדם שום אינטרס שגורם מפלגתי או אישי. זה דבר אחד. הדבר השני, יש לדעתי סדקים בחלק מההחלטות שלו, שאני מאוד מקווה שהוא יצליח לבלום אותם, ואני חושב שוב פעם, שאנחנו...
6: כמו מה, כמו מה, איזה סדקים?
17: צריכים לבחון אותו על פי מעשיו.
16: אבל
6: באיזה סדקים אתה מכין?
16: כן, באילו החלטות אתה מזהה סדקים?
17: דבר ראשון, אני חושב שהיבטים של אחד ההתבטאויות שלו. הדבר השני, נושאים כמו נושא ההבטחה. שאם הייתה תפיסת עולם, שאנחנו מאבטחים את שבעה סמלי שלטון לפרקי זמן, לקיימת עמדה מקצועית באשר למשך ההבטחה של משפחה כזו או אחרת שהייתה בהנהגה, לאחר סיום השירות שלהם במדינה, במקרה זה ראש הממשלה ומשפחתו, ויש דרג מקצועי שנותן עמדה אחרת, ראש השירות לא חייב לקבל את העמדה הזאת, אבל צריך להיות מנומק.
6: הוא טעה שהוא קיבל את ה... הוא טעה שהחליט לתת למשפחת נתניהו הבטחה לכל החיים?
17: אני לא חושב שזה בלתי הפיך, אבל אני חושב שזה מרחיק לכת, ואני חושב שיש הבדל בין ראש הממשלה לבין משפחתו. יש עוד ראש הממשלה שיש להם ילדים, ועוד ראש הממשלה שעשו סיכולים מוקדים, ועוד ראש הממשלה שהם במרכאות בכוונת של אויבים שלנו. וצריך, הדברים צריכים להיות נבחנים לפי זה. ואני חושב, שוב פעם, גם בהיבטים אחרים ששמעתי עליהם, התבטאויות בקשר לקטר גט או דברים מסוג לזה, אני חושב שטוב יהיה שזיני אחד ירד מתחת לפרופיל הגבוה של התקשורת, שתיים, יאמץ גישה ממלכתית מובהקת בכל נושא ששירות הביטחון אחראי אליו, בין אם זה טרור יהודי, בין אם זה... כפי שהוא עצמו אמר.
6: איך הוא מטפל בטרור היהודי, לדעתך?
17: אין לי מידע קונקרטי, כי אני לא נמצא בפנים, אבל אם אנחנו לאורך זמן נראה, שברור לנו כרגע, שכמות האנשים שמעורבת באלימות נגד פלסטינים, שהיא חושבת שהיא מייצרת אולי הרתעה במקום צהל, שהיא חושבת שהיא עושה דברים אחרים חיוביים, אבל אנחנו משלמים מחירים גם בינלאומיים, ולפי דעתי גם אנחנו נשלם, או עלולים לשלם, מחירים אישיים של פגיעה במתיישבים, בטרור או בהתפרצות, חס וחלילה, שעומדת לפתחנו. ואם המערכת הביטחונית שפועלת ביהודה ושומרון, בהובלת צה"ל, כפי שהיא עושה בצורה טובה מאוד בלחימה בטרור פלסטיני, לא מצליחה להגיע להישגים דומים, גם באלימות או בטרור יהודי, זה חמור מאוד, ופה צריכים לעשות צידוד מערכות כולם, איך להגיע לאפקטיביות, כדי שהתופעות השליליות, הבעייתיות האלו לא יימשכו.
16: אני רוצה שנספיק לדבר איתך גם על המוסד של גופמן, אבל כן, נזכרת את ההבטחה של משפחת נתניהו, ואתה יודע, אני נזכר בסרטון שראיתי בסוף השבוע, גדי אייזנקוט הולך על חוף הים בתל אביב, מרדכי דוד ככה מתנפל עליו, הוא מנפנף אותו באלגנטיות, ואומר לו, הולך קודם תשרת בצבא, אבל אתה רואה שהמאבטחים בהבטחה פרטית. אנחנו כן שומעים איומים על חייו של גדי אייזנקוט. נשקפת סכנה לחייו? הוא היה צריך לקבל הבטחה גם מהמדינה?
17: על פי חוק, כלומר, אני אגיד מה החוק ומה הנועד. החוק מגדיר ששירות הביטחון בישראל להבטח שבעה עמדי שלטון, ביניהם יו"ר האופוזיציה וראש הממשלה כמובן. ואם הבחירות, הסקרים כמובן, מראים שגדי צפוי להיות, אנחנו מקווים ראש הממשלה, אבל גם אם לא בצמרת כראש האופוזיציה, אין ספק שצריך מובטח. וזה גם חלק מהאחריות של שמירה על נמצא לזה מערך הדמוקרטי בישראל. אבל זה באופן יבש. אבל גם בעבר, למשל, אני חושב שבשנת 2019, אם אני לא טועה, שאני כבר לא הייתי בתפקיד, ראש השירות דאז, מדר רגמן, קיבל החלטה להבטח את בני גנץ באותה תקופה של קמפיין בחירות. על אף שהוא ידע שלא בוודאות יהיה ראש ממשלה, אבל היה ברור שהוא יהיה לפחות ראש האופוזיציה. כן. והבטחו אותו, כן. הבטחו אותו לפני, ולכן הדבר הזה אפשרי. שתיים, אני אומר, אני חושב שזה דבר הזה נדרש, ושלוש, אם לא על ידי 730, אפשר להבטח על ידי יחידה ממלכתית אחרת, יש יחידת מגן או יחידות אחרות, הדבר הזה נדרש, חשוב לבצע אותו, ואפשר לבצע אותו, וצריך לבצע אותו.
6: דיברנו על אייזנקוט, אז בואו נצמד לאייזנקוט. איך הוא מתגבר על המתקפות החזקות של הליכוד, שפוגעות ממש בלב?
17: קודם כל, התקפות של הליכוד, זה, הייתי אומר, חלק מהקמפיין שלהם הוא שפל ונבזי. אבל אני חושב שגדי הוא בחור חזק, יש לו עמוד שדרה מפלדה, הוא לא מתרגש בקלות, הוא שקול, הוא חם, והוא יודע להגיד בצורה, גם אם הוא לוקח ללב אירוע, בוודאי בפגיעה בבני משפחה, או בפן שאולי שנפל, אז ברור שזה כואב, אבל אני לא חושב שזה משפיע באופן דרמטי, לא על הפעילות שלו, לא על הקמפיין שלנו, אלא זה מראה מה הליכוד עושה, איך הם פועלים שהם בלחץ, לאיזה שפלות הם יורדים, ובמקום לדבר על עמדות, על תפיסת עולם, על ניסיון, על דברים אחרים שהם יכולים אולי להיחס בהם.
16: יש לך הרבה מאוד שעות בנימין נתניהו, אתה מזהה אצלו עכשיו לחץ? מהסקרים, מאייזנקוט, ממצבו?
17: אני חושב שהם בלחץ רציני מאוד, קודם כל בגלל הסקרים כמובן, הדבר השני, אני חושב רואים את זה גם בסרטונים שלהם, וגם בקמפיין, ואם מותר לי לומר, גם חלק מהשופרות שלהם, שיורדים למקומות מאוד מאוד בעייתיים, מדברים על ילדים, במקום מדבר על המועמד עצמו, מדברים על דברים מאוד מאוד פרובלמטיים, שאני חושב שכל בן אנוש, או כל בן אדם בישראל, רואה בדבר הזה דבר שלילי, לא מכובד, וגם לא מכבד את הליכוד. זה לא מכבד את הליכוד, שאנשים יורדים לרמה הזאת, לשפה הזאת, לשפה הבוטה, הגסה הזאת, כפי שחלק מהשופרות שהליכוד עושה.
16: אבל הצדק,
17: הדבר האחרון שהייתי רוצה לומר, בעניין הזה, אנחנו מסתובבים הרבה, ונרגשים הרבה בחוגי בית עם אנשים, ולא עוד דרך סרטונים או רעיונות. המגע שלנו עם אנשים הוא מגע מאוד מאוד חיובי, גדי זוכה לחום בהרבה מקומות, אהדה,
16: גם בקרב מצביעי ליכוד,
17: גם בקרב מצביעי ליכוד, והייתי אומר אפילו גם בקרב מצביעי ציון הדתית, לא כולה, אבל חלקים במה שאנחנו רואים, במה שאני מתרשם, במגע ישיר אני מדבר.
16: זהו, אתה איש הציונות הדתית, יורם כהן, אתה איש ימין? איך אתה מגדיר את עצמך? יורם כהן הוא איש ימין?
17: אני לא יודע אם זה כזה קריטי, אבל לצורך השיחה בינינו אפשר להגיד שאני איש ימין, ואני רואה את עצמי כי אני היסטורית הייתי איש ימין, המשפחה שלי שהייתי איש צעיר, הצביעה שנים לליכוד, כמובן לאורך השנים אולי קצת שיניתי את הדתי והצבעתי לעתים לציונות דתית, אבל בהחלט אני איש ימין, רואה את עצמי כאיש ימין, אבל איש ימין מפוקח, שרואה במנהיגות שלנו היום מנהיגות חלולה, מפלגת, שלא מובילה לשום דבר, הייתי אומר, חיובי, לפחות בארבע שנים האחרונות, ואני מקווה שנוכל להציג, כפי שאני מאמין, שאנחנו יכולים להציג מנהיגות מעצבת, דואג לצרכי המדינה, ביטחונית מנוסה, רצינית, שדואגת לציבור ולא דואגת לא למפלגה, לא לסקטור ולא לאדם פרטי.
16: איזה תפקיד? יורם, אנחנו... איזה תפקיד היית רוצה, אם אתם תרכיבו את הממשלה הבאה, יורם כהן?
17: אנחנו מתרכזים בלנצח, ובאמת אנחנו משקיעים מאמץ רק בזה. לא פוגעים בשום מפלגה בגוש, לא באופן פרטי ולא באופן מפלגתי.
16: ואתם תנצחו, גדי אייזנקוט
17: יהיה
16: ראש הממשלה הבא?
17: אנחנו נמצאים על סף ה-60, אולי יש כאלה סקרים שלפעמים אנחנו עוברים, כאלה שלפעמים אנחנו יורדים, אבל סביב ה-60 אנחנו עושים מאמץ עילאי להגיע לממשלה שיהיה ב-61 ח"כים ציוניים, ממלכתיים, מאמינים שגדי ראש הממשלה, כרגע הוא מוביל את הגוש בצורה מובהקת, אנחנו מאמינים בזה, עובדים לזה, ואני מאמין שאנחנו
16: נעשה את זה.
17: לשאלה הספציפית, אין הסכמה ביני לבין גדי, אין דרישה ביני וגדי לשום תפקיד ספציפי, ואני חושב שאין מישהו ברשימה שלנו שהובטח לו איזשהו תפקיד באיזושהי קואליציה.
16: מה אתה חושב על החיבור? אני מיד נותן לך ניסים, סליחה, אבל מה אתה חושב?
6: לא, זה בסדר.
16: על החיבור של יואב סגלוביץ' ומנסור עבאס, איך אתה מסתכל על המהלך הזה?
17: קודם כל, בצד הפרסונלי, יואב סגלוביץ' הוא איש מקסים, ולפי דעתי, מנהיג פוליטי, לא רק על רקע שלו במשטרה, אבל גם מנהיג פוליטי, שהוא דוגמה לצערי, עליו היו טובים ורבים כמוהו. החיבור שלו למפלגה כזו או אחרת, מבחינתנו, היא לא משנה, אלא עמדתה של המפלגה באשר לעקרונות שאנחנו הצגנו לגבי מסע ומתן עתידי לקואליציה, שזה אומר מדינה יהודית דמוקרטית, קבלת ערכי מגילת העצמאות וקבלת העיקרון של שירות וגיוס לכל. אם מפלגה, כל מפלגה, תקבל את זה, תהיה רלוונטית לשיח, בין אם מערבית ובין אם מחרדית. כרגע לצערי אין אף מפלגה שמקבלת את העקרונות האלה, ולכן הם לא רלוונטיים כרגע למסע ומתן או להתחברות שלנו איתם בקואליציה עתידית.
6: יורם, אנחנו לקראת סיום. איך זה לעבור בעולם חשאי כראש שבק, שבו בקושי דיברת עם עצמך, לפוליטיקה ולחשיפה גדולה לציבור?
17: זו החלטה קשה ביותר, ניסים. קשה ביותר. בכל פרמטר שאתה יכול להסתכל, גם מבחינה אישית, גם מבחינת במרכאות לאן אתה נכנס, הרעה, לביצה, קשיים בשפה שאתה לא מכיר, עולם שאתה לא מכיר, יש לזה מחירים נוראים, הפסקת העבודה, יש לזה הרבה מחירים, אבל אנחנו...
6: אבל אותך הם תוקפים, הליכוד לא...
17: לא, הם תוקפים, גם מתעסקים ובאים אליי לחוקי בית ומטרידים, ועושים לי הפגנות ליד הבית וכו', אבל זה לא הדבר המרכזי. הדבר המרכזי זה מדינת ישראל. אנחנו נמצאים ממש במצב, הייתי אומר, מבחינה ביטחונית, גם ביטחון חוץ, גם ביטחון פנים, גם מצבה של מדינת ישראל בעולם, וגם בביתים אחרים, כמו חינוך, כמו תחבורה ובריאות, כמעט בכל נושא הממשלה הזאת לא יכולה להציג הישג. ומצב החירום הזה מחייב של כניסה של אנשים מנוסים, שיכולים לעזור בממשלה הבאה להציג את ישראל לעבר עתיד טוב יותר. אני מאמין שיש לנו את היכולת הזאת, ואני מקווה לתרום לעניין הזה.
16: הזמן שלנו עזל, יורם כהן, ואנחנו חייבים לסיים, ובכל זאת ככה אמרנו שניגע בזה ולא הספקנו, אז התייחסות שלך בכל זאת לסיום, על ראש המוסד החדש יחסית, רומן גופמן, וההחלטה האחרונה שלו, להדיח מתפקידיהם שני בכירים במוסד על רקע הכישלון באותו מבצע להפלת המשטר באיראן, אנחנו שומעים גם את הביקורת החריפה בתוך המוסד על הפיתורים האלה, איך אתה רואה את זה?
17: אני לא מכיר את רומן גופמן, אני קודם כל מאחל לו הרבה הצלחה, שתיים, אני חושב, כפי שדיברתי על זה, ואני רוצה לדבר גם על ראש המוסד. אחד, מה שאנחנו יכולים לבחון אותו, זה על המעשים. האם המעשים שהוא מבצע כראש מוסד,

0: אני רוצה לצאת.
1: מי זה הגורם?
0: הגורם פוליטי זה ראש הממשלה, שהוא אחראי על ראש המוסד, על ראש השבת.
2: כלומר, כזה דבר לדעתך, הדחה כזאת לא באה בלי אישור של ראש ממשלה?
0: זה אני משוכנע. אבל אני לא בטוח שזה בגלל האירוע שכולם אומרים בתקשורת, יכול להיות שיש לזה רקע אחר. עם זאת, אני רוצה לומר בפורום הזה גם, שאני חושב שכמו שצריך לבחון את הכשלים בשבת בצהל, יש כשלים או לפחות בדק בית שצריך להתבצע, לפי דעתי, גם במוסד בשני תחומים. אחד, את האחריות שלהם המסוימת, לא המובילה, המסוימת, גם בשבעה באוקטובר. הדבר השני, את ה... לא יודע איך לקרוא לזה בשם יותר עדין, אבל נקרא לזה את הרומן במרכאות, שיש לנו עם הקטרים, שאני רואה בו תקלה אסטרטגית למדינת ישראל, גם אם היו בו הישגים על ציר הזמן, תקלה אסטרטגית בעובדה שמדינת ישראל הלכה איתם ומימנה דרכם את החמאס הצבאי, ושתיים, אפשרה להם לנהל את המסע ומתן על, על ההסברים בעזה והחלפת החטופים שלנו, ושלוש, בדק בית, תחקיר, גם על הסיפור ביוון, שהלכנו להרפתקה מאוד גדולה, אולי מוטיבציה מאוד גדולה, אולי היה לה כוונה טובה, אבל התוצאה היא תוצאה לא טובה, מה שקרה שם, ובעצם הגענו למצב של נחיתות, של ביקורת אמריקאית קשה עלינו, ולכן הדברים האלה צריכים להיבדק, וככל שהדבר אפשרי מבחינת ביטחון שדה, צריכים גם לשקף את זה לציבור.
1: יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, היום מפלגת ישר של גדי איזנקוט, תודה רבה לך על הרעיון.
0: תודה רבה לכם, תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: בוקר טוב, עורך מפיק, אסף נבו, חיים הצידור, גלעד הראל, איציק אהרון, בצפון, בני אלפרין, רות מתיה אורגון, עידו טבת, הראל גולדשטיין בדיגיטל, כן. אמרת שאתה רוצה יפתור.
5: כן, שני דברים, עברות. קודם כל, אתמול, בתוכנית שלי ושל מוריה, הייתה כתבת הבריאות, ואמרה לנו, במפורש, שמה שקרה בבית חולים רמב״ם, זה אכן קרה משהו, אבל, יש פה אבל מאוד מאוד גדול. כל הרופאים היו במשמרת שלושה ערבים נוצרים שמשרתים בצבא. עוד אח רוסי ועוד אחות ישראלית או להפך. זאת אומרת, אם חשבנו שזה על רקע לאומני כל מה שקרה שם, זה לא זה. צריכים להגיד את זה. וזה חשוב מאוד.
4: נדבר עם יושב שני, זה מצוין, כן. אתמול הייתי פשוט בפטריוטים, הגיע אח של הבחור.
5: מה אתה עושה בפטריוטים?
4: אני בא מדי פעם. אדם, אתה רוצה להזמין אותי גם? באמת? 13 אני בא, כאילו אני אורח.
5: אתה בא לפטריוטים?
4: כן, אני אורח, אני אורח. משלמים, כן, אתה יודע.
5: ברור משלמים.
4: אבל רגע, אבל הגיע אח של הבחור.
5: פטריוטים התחלת להיות, פאפה. זה עליית מדרגה ששופר...
4: אני קמתי את זה.
5: אני יודע שאתה המצאת, אבל זה שאתה מגיע לשם, זה עליית מדרגה רצינית.
4: למה? זה שני שופרות ביחד.
5: זה מצעד השופרות כמו שאומרים.
4: לא, אני בא ברוח, גם אליך הייתי בא ברוח טובה. באמת, אין בעיה. תקשיב, אתמול הזה היה בחור, תשמע, אנחנו מדברים עם יהושע שני, ונשמע ממנו, אבל אני מקבל, אני גם רוצה לומר ש...
5: לא, צריכים היה להגיד את זה, כי אתמול חשבנו זה הרקע לאומני. אתה יודע שחיילי
4: צהל הגיעו... הוא טוען את זה עדיין, אבל הוא גם טען משהו אחר, הוא אמר, היו הרבה רופאים ערבים שטיפלו מצוין, וכלו, הוא לא בא בטענות, הוא בא
5: בטענות למשמרת הזאת. אבל אני אומר לך, בדקנו, והמשמרת הזאת, שלושה רופאים נוצרים שמשרתים בצבא.
4: כן.
5: ככה אמרו לנו.
4: אוקיי.
5: מעניין אותי אם מישהו...
4: לא, אז בוא נדבר עם האש, אנחנו נדבר עם יושע, אני אשאל אותו.
5: דבר שני, ביקשנו את רזניק, כתב הבריאות של ישראל היום, ואני עשיתי עוד בירור, והיום דיברתי עוד פעם עם מיקה, הרופאה שהלכה ללמוד ברומא, ויש בעיה עם הפסיכומטרי, ועם האפליה, ועם ה... אין מקומות, אין מקומות. אז זה לא בדיוק מה שרזניק אמר.
4: זה לא מקום, אני אסביר לך. הנה, אני אגיד לך מה שכותב לי רופא.
5: כתב לי גם עוד מישהו, אייל. הנה, על הבוקר קיבלתי הודעה מעוד מישהו, מיד, מיד, מיד, מיד, עם ההודעות האלה.
4: כן.
5: אתה מבין. כמה הודעות על הבוקר, כמה הודעות.
4: קשה לך, אה? קשה, קשה, קשה.

0: הנה, הבעיה בתוספת בתי ספר לרפואה היא בשנים הקליניות, כי אין מספיק מחלקות בתי חולים ברמה טובה להוראה. אפשר למד 1,000 סטודנטים בשנה א', אבל רק 100 בשנה ג' כשמגיעים למחלקות. אבל אני רוצה לומר לך משהו.
1: הנה, מצאתי את ההודעה, אלן ברקו, חולק איתך פה מקרה אמיתי ממש, מהשנה הנוכחית. הנה פרופיל של מישהי שלא מתקבל את החול היום ללימודי רפואה בישראל. פסיכומטרי 738, בגרויות 115.3, שירות לאומי, מתנדבת שנים במוסדות שונים. הסיבה היא אחת ופשוטה. בסופו של דבר, לא משנה כמה אתה מוציא ציון טוב בפסיכומטרי ובבריאות, יש לך עדיין קומבינות שנקרא מבחני אישיות.
0: הנה,
1: וזה גם אמרה לי מיקה, כל מיני מבחנים עם פסיכולוגי.
0: אתה יודע למה מה זה עושה? תשאל את עצמך למה, ואני אומר את זה בלי כעס, כי ילדים של רופאים זה לא אומר שהם, הרבה מאוד זה מקצוע שעובר בירושה, הרבה פעמים אנשים, הילדים שלהם רופאים וכו'. עכשיו תחשוב.
1: למה, זה לא מקצוע נרכש?
0: נרכש.
1: זה לומדים אותו כל כך הרבה שנים.
0: נכון, אבל יש יחסית הרבה מאוד ממשיכי מקצוע. כשכל פעם, תשים לב, שכל פעם שיש פסיכולוג כמחסום, אתה יכול לעשות, אתה, זה לא משנה כבר הציונים שלך, אתה יכול לשחק, להכניס מי אתה רוצה ומי להכניס. הנה, אני אקריא לך מה כותב לי רופא. למה חייבים להעלות את האפליה ברישוי רופאים בישראל לדיון? לא בגלל חוסר הגינות כלפי הישראלים המשרתים במילואים. לא בגלל הטענה הבלתי מוצדקת של אפליה מתקנת שכביכול מונעת טרור באמצעות השקלה, אך ורק מפני שזו הדוגמה המובהקת ביותר לשלטון הפקידות. נקודות המפתח, פערים בלתי נתפסים באחוזי המעבר, 99% מעבר ללומדים ברשות הפלסטינית, 89% מעבר ללומדים בירדן, לעומת 50%, 75% בלבד ללומדים במוסדות אקדמיים מובילים באירופה. כלומר, איך יכול להיות שבא...
1: לא הבנתי, היום השית השמה?
0: זה לא, זה פקידות.
1: היועמ"שית.
0: לא, לא,
1: זה בגדול היועמ"שית.
0: לא, לא, היועמ"שית היא מעל כולם.
1: מעל כולם, כן, אז בגדול זה היא. עוד פעם, אתה משהו.
0: אבל זה לא קשור. תגיד, אני מסביר לך משהו.
1: תגיד, תגיד, יש לי שאלה.
0: כן.
1: אם היועמ"שית והפקידים אשמים בהכל, לטוב ולרע.
0: לא, לא להכל.
1: לטוב ולרע. למה אנחנו צריכים את נתניהו?
0: מה?
1: למה אנחנו צריכים את נתניהו?
0: כדי לנגיד לנהל מדיניות חוץ. מדיניות חוץ וביטחון הם לא מנהלים, אבל מה הם כן
1: ראיתי
0: מנהלים?
1: ראיתי איזה מדיניות חוץ.
0: מה הם מדיניות? כן,
1: ראיתם,
0: בסדר.
1: שכולם אנחנו... שונאים אותנו בחוץ.
0: בסדר, סבבה. ראיתי איזה מדיניות. שונאים אותנו, כי הולך סגן רמטכ"ל שעבר ואומר שאנחנו רוצחים תחביב תינוקות. לא, מה אתה רוצה? למה כי... שלא יצנאו אותנו? שונאים אותנו, קוראים ערוץ 12, רואים ערוץ 13, קוראים עיתון הארץ, רואים את אהוד ברק מדבר, אז שונאים אותנו. אני שופר, אבל כל המאזינים יודעים שרואים את דן חלוץ, את בוגי, ואז אומרים,
1: צחם. בוא נגיד לך למה סונים אותנו.
0: כן, למה רוצונים אותנו? בגלל ביבי.
1: לא, בגלל ההסברה.
0: ההסברה
1: שלנו אפס.
0: איזה חרטה.
1: חרטה, סבבה.
0: חרטה. מה היה בשנות ה-70? גם סנו אותנו. מה, הייתה לנו הסברה אפס?
1: אז לא היה צריך הסברה.
0: מה לא הסברה? היה לנו חרם. התקשורת
1: הייתה אפס.
0: היה חרם דלק.
1: כן, אבל לא היה תקשורת כמו היום.
0: מה לא היה קשה? הכיבוש היה תמיד.
1: היום, בעידן הדיגיטלי והטכנולוגי, וכל...
0: מה היית עושה? אני שואל אותך באמת, אתה בן אדם זה, נניח אתה היית... ואני בדיוק אתמול, שנייה, אתמול מי ששאלתי, ברקו, אמרתי, תשמע, ברקו, יכול להיות פעמים הוא לא זה, אבל אחד האנשים הכי מהירים שאני מכיר, אני אמרתי עליך.
1: תודה.
0: יפה. עכשיו אתה בא, עזוב לי זה, מה אתה עושה באירופה? תודה, שלום.
1: אם אני ראש הממשלה.
0: לא ראש ממשלה.
1: ראש ממשלה. ראש ממשלה.
0: אוקיי, ראש ממשלה.
1: לא, לא, לא שר חוץ.
0: אבל אני נותן לך מה אתה יכול ומה אתה לא יכול מבחינת החוק.
1: אם אני ראש ממשלה.
0: כן.
1: שום חוקים ושום המייד בהסברה.
0: נעשה לך הפגנות, אתה
1: נגד... נושא על האום עכשיו?
0: כן.
1: אתה יודע איך אני פותח את זה של האום?
0: איך?
1: עם תמונה של משפחת ביבס, ככה. עומד.
0: הוא עמד עם הכל זה צילמות, את כל הסרטון את
1: נראה. לא, לא, לא, לא, עומד עם תמונה של משפחת ביבס.
0: חשמתי.
1: מראה תמונה של קוץ, משפחת קוץ או קוץ, לא זוכר בדיוק את השם, קוץ או קוץ. אחרי זה מראה את שני לוק, אחרי זה מראה עוד כל זה, ואומר להם, עכשיו תסבירו לי מה אתם הייתם עושים. אם היו שוחטים את המשפחות שלכם בבית שלהם.
0: הם היו אומרים לך מה שאומרים לך בעיתון הארץ.
1: לא מעניין מה הם אומרים. לא מעניין, אני נועם עכשיו.
0: סבבה, אוקיי, תמשיך לנאום.
1: לא ראיתי אותו עושה את זה פעם אחת בשלוש
0: שנים. הבנתי, הוא עשה את זה מלא פעם.
1: פעם אחת תראה לי.
0: בסדר, סבבה.
1: תראה לי פעם אחת שהוא עשה את זה.
0: עשה את זה באום.
1: תראה לי.
0: עשה את זה באום, דיבר על זה.
1: תראה, לא, לא, לא.
0: כזה ברקוד, כדי שכל בן אדם יישב בטלוויזיה. שנייה, תראה, אם אתה רוצה לראות.
1: רגע, אבל מה זה?
0: רגע, רגע, רגע, אבל תן להגיד. אתה בא ואומר שלא עשו את זה. אני מחזיק.
1: הוא לא עשה את זה.
0: בסדר, סבבה.
1: הוא לא עשה את זה. וגם תגיד את זה. הוא רוצה לעשות הסברה. הוא מספר אחד בזה, לא, אתה יודע את זה.
0: אפשר...
1: שהוא רוצה לדבר, הוא יודע לדבר. שהוא רוצה ברקו, עם הקריזמה שלו, ברקו, להעביר ברקו נסר,
0: מותר,
1: הוא יודע.
0: סבבה, אתה אמרת, ועכשיו אני מותר להגיד, אני אומר לך, האוניברסיטאות במערב רעילות כבר משנות ה-60, ומה שקרה, שיומיים אחרי השבעה באוקטובר כבר רצו הפגנות, לא רק באוניברסיטאות באירופה, גם באוניברסיטאות בארצות הברית, שהצדיקו את הטבח. היה שם איזה פרופסור, אני זוכר, שמתי תמונה.
1: רגע, אתה מסכים איתי שלא הייתה לנו הסברה טובה בשלוש שנים האחרונות? אתה חושב שעושים?
0: חלק כן, וחלק מהסברה היא בכלל סודית, ואתה לא יודע.
1: יש פה משרד הסברה בכלל? יש פה, סגרו אותו.
0: משרד החוץ לא.
1: היה של, איך קוראים לה? גלית דיסטן.
0: אתה כל הזמן
1: עושה, לא?
0: בסדר, הם אשמים. תראה, אתמול, אתה באת פה.
1: מי זה שר החוץ?
0: שר החוץ גדעון סער.
1: מה הוא עושה?
0: מה הוא עושה? יש מלא קמפיינס. מה זה מה הוא עושה?
1: מה הוא עושה?
0: אתה רוצה לדבר איתו?
1: הוא פתח לנו שגרירות איזה מיליארד קילומטר מפה, רק עד עם טנגו, עם...
0: משקיעים, א', זה טוב מאוד שאפריקה איתנו, זה חשוב מאוד. תראה, אם אתה רוצה רק...
1: לא, אני רציני, אבל אני רוצה להגיד,
0: מה זה לא עושים כלום?
1: לא עושים, אפס הספרה, אפס.
0: אתה לא יודע, עושים מלא.
1: אם אני לא יודע, זה לא טוב.
0: אבל לא עושים בשבילך, עושים בשביל העולם.
1: לא, צריך ש... למשל, תן לי דוגמה. אם אנחנו לא יודעים פה, סימן שהסברה לא מספיק טובה.
0: קודם כל, אני רוצה להגיד לך, מה זה הסברה? אתה יודע מה זה הסברה? אתה יודע מה זה הסברה? הסברה זה מילה, אתה מכיר את השיר של, איך קראו לו, לא משבן? אתה מכיר שרמוטה פוריטנית?
1: כן.
0: אז אני אסביר לך מה זה הסברה. הסברה זה בעצם תעמולה, פרופוגנדה. עכשיו, במשך שנים ישראל, איך היא הציגה את עצמה, אייל? אתה יודע איך היא הציגה את עצמה?
1: אני איתך, אני איתך.
0: היא הציגה את עצמה, אמרה, אנחנו מקום ליברלי, יש פה מצעדי גאווה, אנחנו סטארט-אפ ניישן וכו'. אתה חושב שזה עושה רושם על מישהו בעולם הדברים האלה? כן? שואל אותך, עושה רושם בעולם?
1: הסברה של נתניהו, זה לא הסברה של פקיד.
0: לא, אבל כי אתה לא יודע את ההסברה הזאת.
1: נתניהו יש לו את הבמות.
0: עושים את ההסברה הזאת מתחת לפני השטח.
1: הוא עשה, הוא עובד עלינו 20 שנה כבר עם הכריזמה הזאת.
0: סבבה, למה?
1: אז שנצל את זה גם לטובת מדינת ישראל.
0: אז אני אומר לך שעושים...
1: והבמות המכובדות.
0: עושים את זה בכל מקום. והסברה לא יכולה... בדיוק, הרי ראש הממשלה בעיקר מתראיין לתקשורת זרה, ועושה מסיבות עיתונאים לתקשורת זרה, וחוץ מזה, יש, אתה יודע מה, תביא את גדעון סער, תנסה להביא אותו, יש עבודה שאתה לא יודע עליה, וטוב שאתה לא יודע, וטוב שאנחנו לא נדע עליה. עכשיו, בואו נתקדם רגע לרופאים בחזרה, עזוב רופאים שנייה, אתמול ניסים לוק, כן? אני כמובן ליבי יוצא אליו וכולי, אתה איתי?
1: אני איתך.
0: הוא אחרי שעה אצלנו הלך... ואחרי שכבר פרסמו את זה בוואלה וכולי, שאומר את זה, הלך והתנצל ואמר שהוא לא חם. פגשתי אתמול את מירי רגב, שאלתי אותה, מה, למה אתם לא מגיבים?
1: איפה פגשת אותה?
0: בערוץ 14, הייתה ברעיון.
1: היא באה לשופרות?
0: כן, היא באה לשופרות, כמו שאצלכם, כמו שאתם באים, שכולכם ביחד, ליקקתם ליואב הורוויץ, תבין?
1: מעניין אותי.
0: פתאום הוא נזכר! פתאום הוא נזכר דבר, אתה בטח אוהב את זה, אתה מבין בן אדם שבא אחרי שבע שנים ללכלך.
1: אני אמרתי...
0: אתה הייתה מלכלך על חבר שלך שעבדת איתו?
1: אני אגיד לך מה אני אמרתי, שהוא היה צריך להגיד את זה בזמן אמת.
0: יפה, לא אמר, אל דבר.
1: לא אמר, אל דבר.
0: אבל רגע, היא באה, שאלתי אותה על זה, שנייה, אבל זה האירוע שלנו.
1: אני רוצה לדעת אם יש שם, איך זה הולך אצלכם ב-14 ובשופרות.
0: כן.
1: כי אני רואה כל שעה שר אחר מתראיין לערוץ 14. אז מה זה, זה הסכם בין השופרות לממשלה?
0: מה שקרה, אני אסביר לך, מה שקרה, ראינו אתם כל כך עמוק בתוך התחת של אייזנקוט, אנחנו כאילו, ואתם לא שומעים אחר, מאוד, מאוד, אנחנו כולם רוצים להיכנס לשם.
1: אבל אייזנקוט עוד לא היה אצלי פעם, אולי
0: אצלך, אבל תסלח לי, אני מדבר עכשיו.
1: אייזנקוט לא מתראיין כמעט.
0: לא אצלך, אייזנקוט דווקא התראיין לא מעט.
1: לא, אצלי במוריה וברקו, הוא היה פעם אחת.
0: אצלי הוא לא היה אף פעם.
1: אצלכם אני רואה כל שעה.
0: אצלנו לא מסכים לבוא.
1: כל שעה.
0: אבל אני אומר לך, אם איזנקוט יבוא, ואם יאיר לפיד יבוא, ואני מוכן לראיין את כולם. אבל מה קורה? אגב, לא אמרת לי את הסיפור, שמעתי שעכשיו יש רעיון שבנט וליברמן, הם יכפו רוטציה על איזנקוט.
1: אז ליברמן... אמרתי את זה ברשגל.
0: אז ליברמן, מה פתאום? כי מה אני מרגיש? ליברמן אומר, אל תפריע לי לגנוב סוסים, מה אתה אומר, מה אתה הולך לעשות? הם הולכים לעשות את זה?
1: אני בניגוד אליכם מאוד אובייקטיבי, ואם אני חושב שהם הולכים לעשות את זה, אז אני אגיד שהם הולכים לעשות את זה, ואני חושב שעד שהם לא יגידו את המשפט הבא, מי שיש לו הכי הרבה מנדטים, בבחירות צריך להיות...
0: אם זה ביבי, אם זה הליכוד?
1: לא הבנת, גוש השינוי.
0: הבנתי.
1: צריך להיות ראש גוש השינוי. זה מה שהם צריכים להגיד, והם לא אומרים את זה, וזה מחשיט אותי, שהם לא אומרים דבר כזה.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
3: צהריים טובים למאזין הבא.
4: צהריים טובים ברק סרי, מה נשמע?
3: בסדר, עם מי אני מדבר?
4: או, אתה מדבר עם ציון ברדה.
3: או, ציון ברדה, מה שלומך?
4: ברוך השם, מה איתך? אני בצרפת.
3: או, כן, אני יודע, אתה יודע, לפי הזה אני מתחיל להעביר. אני מתחיל. אני לא, א', אני, אתה יודע, לפי איכות הקו אתה יכול להבין. חזרת לפריז, ניס, איפה אתה עכשיו?
4: לא, אני לא בפריז, לא בניס, אני עכשיו נופש בפרובנס.
3: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, ציון ברדה, ושתהיה לי בריא עד 120. בגלגול הבא אני רוצה להיות ציון ברדה. אין פעם שאתה לא מתקשר, ופעם מכאן, פעם מניס, פעם מפריז, עכשיו בפרובנס, אלא תאמין לי, אתה חי, כמו אריה אתה, שתהיה בריא. כן, מה, איך, מה, מה קורה בפרובנס? צריך מזג האוויר שם?
4: קודם כל, קלט על דעת חכמים, אני מזל אריה, זה בסדר, נולדתי בטו באב.
3: כן, איפה, איך, מה מזג האוויר אצלכם?
4: מזג האוויר מצוין, אבל אמרת, אני לא מבטר על התוכנית שלך, אני מקשיב לך ומאוד נהנה. ודווקא הייתי רוצה, מאחר ודיברת על האנטישמיות באירופה ובכלל, להרים לעורכת דין אמריקאית, יהודיה, בשם עורך דין ברוק גולדשטיין. ברוק גולדשטיין עושה דברים מדהימים, באמת בכל קנה מידה, היא תובעת בתביעות ענק את כל אלה שמדברים בגנות היהודים בכלל, וישראל בפרט, ומגישה תביעות ענק לאותם גופים וקבוצות שתומכים כספית, כלכלית, מוסרית, ערכית באותו...
3: כן, אבל עזור, לפני שאנחנו נותנים לה את כל הקרדיטים, בוא, אתה הרי שליחנו, שליח התוכנית, שליח שיחות עם מאזינים לאירופה ובעיקר צרפת. איך אתה, איך זה בא לידי ביטוי אנטישמיות? אתה מה, ציון ברדה מרגיש אותה, אדם שמסתובב, באמת, בלא מעט מקומות.
4: למען הגילוי הנאות, בפריז, אני גם בפריז.
3: אני יודע.
4: אני לא מרגיש את האנטישמיות.
3: אתה יכול להסתובב עם כיפה חופשי בפריז?
4: אני לא לוקח את הסיכון להסתובב בכיפה ועם ציצית בחוץ, אבל אני יכול להגיד לך שהרבה יהודים כן עושים, אבל בכל זאת אני לא לוקח את הסיכון, זה סיכון מחושב.
3: ומה התגובות שמקבלים אלה שכן חופשים כיפה ומסתובבים בחוצות פריז?
4: אין מצב של התקלות חלילה או אירוע כזה או אחר שאני יכול להצביע על אירוע נקודתי שקורה, באמת שלא.
3: אוקיי, אז אתה אומר בסך הכל בסדר, אז אתה לא יודע על גילוי אנטישמיות.
4: לא, אני לא רואה...
3: אתה לא חווה אישית, ואתה אומר גם הסביבה שלך לא חווה את זה באופן אישי.
4: מה זה?
3: אתה אומר, אתה לא חווה, אתה לא עובר את זה באופן אישי, גם הסביבה שלך, אתה אומר, אני לא יודע שהיא חווה גילוי אנטישמיות.
4: כן. וראיתי, רק רוצה לתת איזושהי הערה בונה, כן?
3: כן, כן.
4: הרזומה של הרב אלוף איזנקוט, הוא איש נעים הליכות, באמת ישר דרך, צנוע, אוקיי, so what, הוא לא מדבר אנגלית בצורה אקדמית, אבל הוא מביא מנהיגות של פשטות, אני בא מן העם, אני בא לתת, אני בא לתרום, אני בא לבנות דברים מחדש, ואני חושב, עם הצניעות שלו והענבה שלנו, הוא יכול להביא את המדינה שלנו, המדינה היהודית והדמוקרטית, למקום הנכון, למקום הראוי, ללא שחצנות, ללא יהירות, וללא התג המרוקאי, הוא לא צריך תג כזה או אחר. כולנו יהודים, כן. כולנו נמצאים באותו קוקפיט, הדבר החשוב ביותר לשמור על הזהות היהודית שלנו, לכבד את כולם. הוא לא מוסיף, דרך אגב, הוא לא קובל על בערות של אנשים,
3: כן.
4: הוא מוסיף חוכמה וצניעות, והרבה הרבה, ענבה.
3: תגיד לי רגע, לסיום ציון, כדי שנקנה, אנחנו שנשארנו בישראל, אתה עכשיו עושה טיול עם רכב בפרובנס, או שאתה נמצא במקום אחד? איפה אתה עכשיו בפרובנס, בחבל הזה?
4: אני בפרובנס ליד עיר שנקראת סלון, זה משהו מדהים, זה כאילו שאתה נמצא...
3: בכלל האזור הזה, בכלל האזורים הכפריים של צרפת הם... עזוב, זה...
4: בדיוק.
3: איזו מדינה, אלוהים, איזו מדינה, כן.
4: בדרום צרפת, סמוך למרסיי.
3: כן.
4: מקום מדהים, כאילו אתה נמצא באיזושהי טירה כזאת, שהכל יער חווה כזה, בריכות שחייה לילדים, למבוגרים.
3: איך קוראים למקום? אני אכתוב, אתה יודע, אולי נזדמן ב... איך קוראים למקום? לעיר הזאת?
4: אני אשמח...
3: לא, עזוב, אני יכול גם להגיע לבד. איך קוראים לעיר, רק תגיד?
4: העיר עצמה, רגע, ז'ואל, קסקל נום דה...
5: אני אשמח אקוטה ליד סלון דה פרובנס.
3: סלון דה פרובנס, איזה יופי, איזה כיף. ציון.
5: אני אשמח להתקשר אליי, אני אשמח לעשות איתך טיול משותף.
3: ציון, תמסור דרישת שלום לאשתך, תעשו חיים בשביל כולנו, ושרק טוב יהיה ובריאות טובה, ואנחנו רוצים שתחזור כבר לארץ. תודה רבה לציון ברדה.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
6: אמצע אוגוסט מתחילים להריח את סוף החופש הגדול, וישראלים רבים, עד לפני זמן לא רב, נהגו לעלות צפונה, קונצנזוס לאחד האזורים הכי מקסימים בישראל. למשל, בעונה הזאת מתקיימים ברגיל פסטיבל השירה במטולה, או פסטיבל המוזיקה בכפר בלום, או מסיבת היין ביקב רמת הגולן, ואלה רק כמה דוגמאות. לדברי לב המארגנים, המלחמה שלכאורה נגמרה לפחות זמנית, מאפשרת להגיע לצפון, המלונות והצימרים מחכים, אבל הרבה לא קורה שם. במקרה הטוב, התפוסה מגיעה לחצי, הישראלים ויתרו על אתרי תיירות משמימים, מעט המסעדות שחזרו לעבוד, עובדות על ידי הדלק האחרונים, עסקים פושטים רגל, לא מסוגלים לשרוד. איפה המדינה, אנחנו שואלים? הנה התשובה. אנחנו עוד לא קיבלנו את כל מה שמגיע לנו ממלחמת חרבות ברזל, וקשה מאוד להיכנס כך לעוד תקופה של אי-וודאות. עסקים לא יכולים להתנהל בלי ודאות בסיסית. אנחנו חייבים לדעת איך להיערך, איך לשמור על העובדים שלנו, ואיך ממשיכים מכאן. זה מה שאומרים התושבים, בעלי העסקים. אלה מקצת התשובות. לצד הדאגה, אומרים התיירנים, ראשי המועצות והיישובים, בכל זאת, מלונות המטיילים נבנו מתוך אהבה לגליל, ולכן כל מה שקורה כאן הוא לא רק עסקי, זה לגמרי רגשי ואישי. אז דווקא בימים האלה חשוב להיות שם בשביל להחיות את הצפון מההתחלה, בשביל האנשים הנהדרים האלה, ועל הדרך קצת טיולים ואטרקציות ואוכל משובח, יקבים ופסטיבלים, פשוט לחיות. וגם המדינה חייבת להיות שם בשבילם הרבה יותר, דקה לפני שמאבדים את הצפון בכלל.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
7: טוב, רק אני רוצה להגיד של כאן 11 מאתמול. סתם עכשיו, אני סיימתי, רק אני, לא, אם אתה רוצה להתייחס, יש פרסום, נדמה לי שהתחיל בכאן 11 אתמול, שהצנזור עכשיו התירה לפרסם שבשיח בין גורמים ממדינות האזור על הסכם האפשרי, הסכם אפשרי עם ישראל, עלתה האפשרות להתגשמות טקטית שתוביל להסכם, ובעתיד להפר אותו. כאילו...
8: זה ההסכם עם מנסור אבס.
7: לא, זה שתי מדינות. אם אני רשאי... תשמע, לא כל דבר מצחיק, אני...
8: לא כל דבר, אבל יש לא מעט דברים שכן.
7: אני מנסה לנסות לגייס טיפה של רצינות, כי זה פרסום די דרמטי, ושוב, עכשיו אני רואה את זה אצל עמית סגל אתמול, ואם אני מנחש, עכשיו, צנזור, אל תתלו אותי, כי אני לא יודע, לא מכיר את הסיפור, אם אני צריך לנחש שתי מדינות, שאחת משדלת את השנייה לעשות איתנו שלום כדי לתקוע אותנו אחר כך, אז אני מסתכל צפונה ורואה טורקיה וסוריה. אבל זה ניחוש.
8: כך גם אני מנחש. מה זה שהערבים חותמים הסכם בשביל להפר אותו? באמת? אוסטיגר תמייסה, מי שמע? הצנזורה מתירה לפרסם שמדינה ערבית חותמת הסכם שהיא לא מתכוונת לממש אותו, וזה לא באמת שלום. זה אותו דבר עם מנסור אבס. אגב, אני חותם גם היום...
7: רגע, אז מה תגיד על מצרים וירדן?
8: גם היום, בסדר, שמעתי. הסכם דהו וחשדהו. כבדהו וחשדהו. לא סומך לא על המצרים ולא על הירדנים.
7: מצוין, אתה חתום עליהם 50 שנה עם הסכמי שלום
8: הציבור. בסדר, אוקיי, כן, אנחנו חזקים.
7: עכשיו גם עם הסכמי
8: אברהם. ברגע שהיו יכולים, היו שוחטים אותנו. גם הירדנים וגם המצרים. עכשיו, לגבי מנסור אבס, אני חותם גם היום על מה שאמרתי. להוציא מכתב נגד ערבים בממשלה, זו גזענות. אני נגד מכתב נגד ערבים בממשלה. אני נגד ערבים ששונאים את מדינת ישראל ורוצים לחסל אותה. יוסף חדד, לא היה, יש לו בעיה שיהיה בקואליציה? ודאי לא. ערבים שרוצים, ערבים ש... לא, זה היה מכתב נגד ערבים בממשלה. ואני לא חוזר בי מהדבר הזה. בן, תן דבר, אבל אתה נורא רגיש תמיד שאני מפריע לך, לא? תן זה.
7: סליחה.
8: אוקיי. עכשיו, לכן אני אומר, זה העניין. מצד שני, אני כמובן רוצה להשמיע לך את בן כספית מאותם ימים.
9: אתה מסביר את הרומן של נתניהו, פתאום מנסור אבס, תנועה אסלאמית, כן? מחבק מחבלים מקצועי.
10: זה דבר באמת תמוע. אני מבדיל בין פנייה לציבור הערבי, שזה דבר מבורך, לבין שיתוף פעולה עם מנסור אבס. צריך להבין, מנסור אבס הוא תנועת אחות של חמאס. שני תנועות בת של האחים המוסלמים.
8: טוב, וזה ממשיך וממשיך, ואתם מלהגים, ומחבקי מחבלים וכדומה, זה דבר נפלא. אז אם מישהו השתנה פה, כן, לפחות הוא יגיד, כן, מה הסיבה שהוא השתנה? אני מסביר מה השתנה. אני מסביר שראינו את הקואליציה עם מנסור אבס, מה קרה בנגב, שבנט הסיר את כל האכיפה בנגב, לא נתן לטעת עצים, ואפשר לבנות באופן לא חוקי לבדואים, ולא חיסל מחבלים ברצועת עזה בגלל הקואליציה עם הבס. זה מה שאני ראיתי. אתה למרות כל מה שראינו, עדיין חושב שמנסור הבס, איך אתה מגדיר אותו? המנהיג הגדול של העולם הערבי. את מנסור הבס. אחרי כל מה שראינו, אתה עדיין רוצה שיתוף פעולה, ותעשו את כל הפויל השתיקים, שמנסור סגלוביץ' כן, יצטרף לרעם, ואפשר יהיה להכניס אותו בסוס טרויאני, הכנסנו סוס טרויאני, שיהיה בתוך הקואליציה, גם אחרי כל מה שראינו. כי יש כאלה שלומדים מהשיבה באוקטובר, ויש כאלה שלא לומדים מהשיבה באוקטובר. ואני, כשאני רואה שברמב"ם יש טענות שמתעללים בחיילים, צוות עם ערבים, וכשאני מקבל אין סוף הודעות מחרדים ומנהגים, מאזרחים שנוסעים בתחבורה הציבורית על כך שנהגים ערבים מתעללים בהם, אז אני אומר, יש לנו בעיה. אני לא מסתיר אותה. אני לא ממשיך כל היום לרדוף אחרי החרדים, חרדים, חרדים. יש פה אוכלוסייה, כן, שחותרת תחת המדינה, ואנחנו לא שמים לב, ותשים לב כמה פעמים אני אומר לך את זה. אנחנו לא שמים לב מה קורה פה. אזורים שלמים נכבשים על ידי הערבים. אזורים שלמים נכבשים. גם גיאוגרפית, גם הגליל, גם הנגב, גם ערים שהופכות להיות מעורבות, כן, בגליל ובנגב. וגם באזורים, בתעסוקה, נהגי מסעיות, נהגי אוטובוסים, רוקחים, רופאים, שליחי וולט, לא יודע, מה, כל מיני תחומים. אנחנו לא שמים לב. אתה יודע, כשהצפרדע מרתיחים אותה בסיר, בהתחלה המים נעימים. אחר כך הם פחות נעימים. אנחנו לא שמים לב מה קורה פה. עכשיו, אני מקבל אין סוף עדויות מבתי חולים, הרבה ברמב"ם, הרבה בצפון, אין סוף עדויות על תחבורה ציבורית, בעיקר אצל חרדים, מודיעין עילית, ביתר עילית, על נהגים ערבים, ופה אסור לדבר על זה. אסור לדבר. אנחנו הכל שוויון, הכל סבבה. או איך שאנחנו נחטוף אותה, או איך שאנחנו נחטוף, אל תגידו שלא אמרתי. מצד שני, בעזה תומכים באייזנקוט. בבקשה, תן לי את סמי העזתי, בבקשה. תקשיבו לסמי העזתי, הנה.
11: השאלה הגדולה, סמי, אם אתה אומר נתניהו ובן גביר כל הזמן, היית רוצה לראות מישהו אחר בהנהגה הישראלית?
12: בטח, אני ידעתי וחלמתי שגדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא, ואני חושב הליכוד לא יקבל יותר מ-20, פחות מ-20 מושבים בכנסת הבא, וזה יקרה.
11: ומה יקרה אז אם איזנקוט יהיה ראש הממשלה? מה יהיה שונה?
12: אני חושב שאיזנקוט ויאיר גולן ויאיר לדיד ובני וכל החבורה הזאת ויענו תהיה להם מחשבה אחרת איך שיחיו שני עמים. בוא אני אשאל אותך,
8: למה בעזה רוצים את איזנקוט? למה קטה רוצה את איזנקוט? למה איראן רוצה את איזנקוט? למה טורקיה רוצה את איזנקוט? למה חמאס רוצה את איזנקוט? למה הרשות הפלסטינית רוצה את איזנקוט? למה כל שונאי ישראל רוצים שביבי ייפול? למה? למה הם רוצים שביבי ייפול? מה הסיבה שהם לא רוצים את נתניהו? כל אלה שרוצים להחריב את מדינת ישראל, מה האינטרס שלהם שנתניהו וגוש הימין ייפול? בוא תסביר לי, אני אשמח לשמוע. אני אשמח לשמוע, אולי בגלל שאיזנקוט מרוקאי, הם רוצים מרוקאי? לא יודע, תגיד לי אתה. יכול להיות שאני פספס פה איזה סיבה. אולי בגלל שאמא שלו עם כיסוי ראש שומרת שבת. יכול להיות. שזה האירוע שאכפת להם. זה מה שאני מנסה להבין. כן? לא ברור לי פה מה זה. מצד שני, תראה, אני עכשיו מזה. בוא תקשיב מה יאיר גולן מספר. למה נתניהו יצא למלחמה באיראן, ואז יכול להיות שהם יבינו, נבין מה הסיבה פה. בבקשה.
13: כשהתחיל המרד, וטראמפ ישמע קולות כאילו הוא הולך אוטוטו לתמוך את המורדים כדי להחליף את משטר האייתולות, לנתניהו נדלק רעיון. הוא, אי אפשר לבד, אם האמריקאים יסבו לאיראנים כזאת מכה נוראה שהמשטר יקרוס, יקום משטר חלופי, פני המזרח התיכון ישתנו מן הקצה אל הקצה, ומי הם המנצחים הגדולים? נתניהו וטראמפ. מי יעיז להעמיד לדין או להמשיך את משפטו של ראש ממשלה שהוא לא פחות ממשה רבנו. שינה את מצב הצבירה של העם היהודי. אני לא צוחק.
8: כן, זה מה שמטריד אותנו, שאתה לא צוחק, שאתה לא צוחק. כשנתניהו יצא למלחמה בשביל לעצור את המשפט שלו. אחרי זה אתם מדברים על קונספירציות על בגידה, שבימין יש קונספירציות על בגידה. זאת לא קונספירציה? זאת לא בגידה? צריך להבין, כאילו, עכשיו, זה לא איזה אחד שכותב טוקבק ברשת. זה ראש מפלגה, הדמוקרטים. הוא בקונספירציות שנתניהו יצא למלחמה באיראן, כל הסיפור של הגרעין, טילים, זה, כל זה, בשביל לעצור את המשפט שלו. והוא אומר, אני לא צוחק. צד שני, צריך לזכור שיאיר גולן לא שירין את צנגאוקר, למרות שהוא הבטיח לה, שזה חבל מאוד. אני חושב שהיא הייתה יכולה להיות חקית מאוד ראויה, מאוד ממלכתית.
7: קצת מעריך.
8: מאוד, מאוד, חבל. אני רק רוצה להצטער, ולמרות שהוא הבטיח לה, הוא לא שירין אותה, אני חושב שמתאימה לו ההגדרה, מערף קרה. תודה.
7: אז בגלל, כדי לא לצאת לא נעים עם יואב, כי שר בחופשה ויואב פה ככה בכוחות עצמו, הכי מצחיק מהסטנדאפ ששמענו עד עכשיו, יש, היו הרבה פיקים, אבל הכי מצחיק זה שקטר רוצה את אייזנקוט. אז שתשלם למנליס. ככה זה עובד. אתם צריכים לממן את לשכת אייזנקוט, כמו שאתם מממנים ומימנתם את מקורב ונתניהו ולשכתו.
8: אדרבה. אז איך זה הם לא רוצים את נתניהו?
7: ולכן... עצם הטיעון שקאטה רוצה את אייזנקוט, או להביא איזה ערבי מעזה שיגיד אייזנקוט, אני מתפלל ומייחל שתמשיכו. אתה הנכס האלקטורלי, אולי ברדוגו יותר גדול, כי הוא הרבה יותר עילג, אז זה גם מצחיק. אתה הנכס האלקטורלי עם ההתקפות האלה על אייזנקוט, הכי טוב שיש לאייזנקוט. מצד שני זה קצת עולה לי, כאילו מצד שאתה מפסיק לחבק את החרדים, שזה תקלה, אז תנסה לעשות גם וגם.
8: מה פתאום מפסיק לחבק את החרדים?
7: טוב, לגבי קטר, יש כותרת ראשית בישראל היום אתמול, מצחיק ישראל היום אתמול, לפיה...
8: קוריאה.
7: אתה אמרתי משפט ואתה התכעסת עליי מקודם, והתנצלתי אפילו. לפיה, בעצם המידע על מצרים, שהפיצו אותם פלדשטיינים ואוריכים ואיינורינים, וסיכנו מאוד את היחסים ואת השלום עם מצרים, לא רק הגיע מקטר ליועצי ראש הממשלה ודרכם לתקשורת, אלא הפוך, קטר קיבלה הדלפות מישיבות מסווגות בצד שלנו, מאותם יועצים לכאורה, והשתמשה בהם נגד מצרים, ובמערכת הביטחון חששו שההכפשות האלה נגד מצרים יסכנו את הסכמי השלום, אנשים שביקשו להעמיד לדין את היועמשית, דקות אחרי שיצרו את הפצרית, בלי שהייתה אף ראייה, ובסוף גם התברר שאין שום קשר, עכשיו הם שותקים. היועצים הכי קרובים של ראש הממשלה, לפי הכותרת הזו, שבאה ממקורות ביטחוניים, העבירו מידע מסווג לקטר, ואתם שותקים. רגיל.
14: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM. 5 בערב, השוטר הטוב.
15: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום שוטר מכיל. אנחנו מלחמת אזרחים, אין שום דבר מקודש בהוויה הישראלית. כל אחד בתקשורת מדבר בביטחון שהוא יודע הכל, אבל תכלס הוא לא יודע כמה הוא לא יודע. זו גם ההתייחסות לנושא צבא וביטחון. ראש המוסד רומן גופמן החליט לסיים את כהונתם של שני ראשי אגפים בכירים בארגון. אין לי מושג על הסיבות להחלטתו, הוא לא שיתף אותי. כמו כולם, אני שומע קולות, גם לי יש מקורות. אבל לא תמיד חייבים להם, להאמין להם ובהם, כי מקור זה כמו סיין, תמיד יהיה לו אינטרס שאני לא מכיר. גופמן הוא הרמסד, זכותו ואף חובתו למנות ראשי אגפים, שהוא מאמין שיהיו טובים יותר מאלה שהחליפו. הוא לא מונה כדי להיות דחליל, אם החלטתו תגרום לחשד מבצעי, הרי ברור לכל ילד שאנחנו נקלף את אורו ללא הרדמה. אני באמת מתגעגע לימים שבהם ראש ארגון ביון היה רק אות, הציבור לא ידע את שמו, במנב"ב והצנזורה היו ארגונים שדאגו שהציבור לא ידע, היום הכל פרוץ, כולם יודעים את התורה. המינויים של גופמן ודוד זיני קרו כי ראש הממשלה דרש נאמנות אישית. כל ראש ממשלה דורש מראשי הארגונים האלה שיהיו נאמנים לו, הוא הרי הגורם הממונה. אצל אבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל זה אומנם סוג של מחלה, אבל זה מה שיש. עד שיוחלף, אם יוחלף חסדי השם, השב"כ והשופט סולברג. אבל אין שום סיבה הגיונית, גם במלחמת אזרחים וגם בקמפיין בחירות פסיכי מלא מלא, לעשות זבל מהסחורה בארגוני הביון. מספיק לנו את ישראל כץ, שכל החלטה שלו נגועה בפוליטיקה סוג זין, שהוא התמחה בה במעורבותו במנגנוני הליכוד, שם תעתיק של מפאי המאוסה, בימיו של דוד בן גוריון וצפונה. אני רוצה להאמין שעד ה-17 באוקטובר לא יפגע שכלי הפוליטי במערכת הביטחון. אבל אני מספיק קשיש לדעת שאמונה לא תמיד מספיקה במאבק על כיסא באגם הדרק. בשביל כיסא כזה, כל דיירי אגם הדרק מוכנים להשמיד הכל, אבל הכל.
14: 17:00, השוטר הרע.
0: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. עמית סגל פרסם, אחרי חודשים ארוכים שהצנזורה מנעה את הפרסום, כי בדיונים שהתקיימו בין מדינות ערביות, כאלו שטראמפ קיווה לצרף להסכמי אברהם, יעצה אחת המדינות לרעותה להצטרף להסכם. לחתום הסכם עם ישראל, מה שלא אמור להפריע לה, לפתוח במלחמה נגדנו כשיהיה לה צורך או כשיהיה לה נוח. הבסיס הדתי לשיטה הוא הסכם חודביה שחתם מוחמד עם השבטים היהודיים בחיג'אז. הסכם שהפר מיד כשלא היה זקוק לו יותר וטבח בהם. ערפאת הזכיר את ההסכם למאזיניו בערבית כשמתחו עליו ביקורת בגלל אוסלו. עצם המזימה לא צריכה להפתיע. זה האסלאם, אלה ערבים, והם לא יחידים כמובן. הסכם ריבנטרופ מולוטוב בין גרמניה וברית המועצות היה בדיוק כזה. מה זה מחייב אותנו? לזכור תמיד שהסכם שלום אינו מונע מלחמה. עשרות שנים מחזיק מעמד הסכם השלום עם מצרים, אבל היא אוגרת דלק, נשק ותחמושת בסיני ומקימה בסיסים ענקיים ומנהרות וגשרים לחציית התעלה. אי אפשר להפסיק לאסוף מודיעין עליה ועל כוונותיה ותוכניותיה. אי אפשר לצמצם את הצבא מתוך הנחה שהשלום איתם ימנע מלחמה. אז מותר לחתום איתם ואסור להירדם בשמירה. סי ויץ פצם פרבלום, אמרו הרומאים, הרוצה בשלום ייקון למלחמה.

0: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
2: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
2: 103 FM, 103 FM.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
2: 103 FM.
3: עכשיו ב-103 FM,

0: צהריים טובים. עוד כחודשיים וחצי הבחירות, בעוד שבוע פריימרי של הליכוד, בעוד פחות מחודש הרשימות נסגרות והגענו לשלב המאני טיים. הלכלוכים, ההשמצות, עלילות הדם מתחילות יותר ויותר לצוף, יותר ויותר לרוץ. תצטרכו הרבה מאוד סבלנות ויכולת הכלה בימים שנותרו לבחירות, שמוגדרות כבר זמן רב כבחירות הגורליות ביותר אי פעם. והבחירות האלה יערכו בצל הטבח הגדול בשבעה באוקטובר. לא עזרו ניסיונות הטשטוש, לא עזרה פלת התיקים על צהל ועל השבק, לא הבריחה מהאחריות. הנושא המרכזי היה ונותר הטבח ושאלת האחריות לטבח הנורא. ולמרות שעברו כבר כמעט שלוש שנים של מלחמה קשה ומייסרת בכל החזיתות, אלה עדיין פתוחות. המלחמה נגד איראן הולכת ומתבררת כפרסה מביכה מצד ארצות הברית. הניסיון הנואש של הנשיא האמריקאי טראמפ לסיים את המלחמה בכל מחיר רק מעלה את הדרישות החצופות שלו, של איראן. היכן יעדי המלחמה שנתניהו הציב בפנינו רק בחודש פברואר השנה? הסרת האיום הגרעיני, הסרת איום הטילים הבליסטיים ויצירת התנאים להפיכה נגד המשטר האיראני. ומה נשאר מכל זה? רק תחינה למשמרות המהפכה באיראן לפתוח את מצר הורמוז שהיה פתוח, כן? לא לשכוח, היה פתוח עוד לפני המלחמה. ואתמול היה לטראמפ רעיון חדש, מביך במיוחד. אני הודיע על סיום הניצחון במלחמה, וזהו, המלחמה תסתיים. הדברים כבר יסתדרו בהמשך, הם תמיד מסתדרים בסוף, כך אמר. וגם בעזה אין ממש בשורות, האמריקאים הפסיקו את הסיכולים של צהל, לוחצים על ישראל להתחיל בנסיגה, ואין ממש בשורה. חם מאוד מאוד בחוץ, המוני ישראלים מטיילים כעת בכל רחבי העולם, חלק מהם מתקלים בגילויי אנטישמיות קשים שרק הולכים ומתגברים. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מעצבן אתכם, מה משמח, מה ניתן לשפר. עורך את המשדר יואב כהן, אחראי על השידור גלעד הראל, אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, עורכים בדיגיטל רעות מתתיהו ארגון ואופר ארגון ואופק קולר. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אפשר גם לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. מאזין הראשון.
1: שלום ברק.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
1: מדבר עם אבי.
0: אבי?
1: מרחובות.
0: כן, אבי.
1: אני רוצה להגיד לך שאני אתמול הקשבתי לינון מגל, ולפני שאני אגיד לך מה הטענות שלי אליו, שתבין, קודם כל, אני מרוקאי, שנולדתי במרקש.
0: מרקשי, אתה מרקשי.
1: כן, מרקשי.
0: כן.
1: ומאוד הרגיז אותי אתמול שאני שומע אותו מדבר על אמא של אייזנקוט, שהיא אישה דתיה, מאמינה, כמו ההורים שלי עליהם השלום, היו דתיים, הדתיים הדוקים. מה לעשות, אני ועוד אח שלי, כן, יצאנו חילונים, אנחנו לא דתיים. ונגד יש לי עוד שתי אחים שמאוד דתיים. זה יכול לקרות בכל משפחה. אבל מה
0: זה יכול לקרות? מה רע? יש דתיים ויש חילונים ויש מסורת. הכל בסדר, כולם בסדר, כל אחד על פי דרכו.
1: לא, אבל אותי הרגיז. מה? אני לא מבין. אנחנו הולכים להצביע לאמא של אייזנקוט לראשות הממשלה, או לבת שלו? אני לא מבין את הדבר. מה בכלל להכניס את אמא של אייזנקוט לכל הקטע הזה? ואת הבת שלו. הבת שלו רוצה להתחתן באיזה אי באונולולו. מה אכפת לו?
0: נכון.
1: אני לא מבין את הדבר הזה. עד כדי כך נכנסים לבן אדם לברידים.
0: לא, כי הוא שליח של נתניהו, ינון מגל. הוא שליח כדי לקעקע את אייזנקוט. עכשיו, אין הרבה מה להגיד עליו. גולנצ'יק נולד בשכונות הקשות של דבריה ושל אלת, הגיע עד דרגת רמטכ"ל, במלחמה האחרונה איבד את בנו אהובו, אגל, איבד שני אחיינים, אז מחפשים לקעקע, אז אומרים עליו דבא, ואומרים עליו טיפש, ואומרים עליו כוסברה, ואומרים עליו דוד האנגלית, ואומרים שהוא לא קורא ספרים, וכל השמצה אפשרית כדי כי נתניהו רוצה לגמד אותו. תבין שהכל זה מנתניהו, הכל, הכל. אז עכשיו רוצים להגיד, מה הוא, אמא שלו מנדתי, אבל תראו את הילדים. אנחנו רוצים לדבר על הילדים של בנימין נתניהו? אם נתחיל עכשיו, לא נגמור עד סוף התוכנית. אנחנו רוצים להתחיל על זה ש... אנחנו רוצים להתחיל על זה שהוא התחתן עם גויה? מה הסיפור? אנחנו רוצים, אני יודע, אתה יודע, נסעתי כמה פעמים עם אהוד ברק ועם נתניהו לארצות הברית. אין פעם שהוא לא היה מגיע בסוף הנסיעה, יושב במסעדת שרצים ומסעדת טרף ואוכל שם, וכולנו היינו יושבים מחכים עד שהוא יסיים את הארוחה. על מה מדברים? על... אתה מייצג את המסורת? אתה מייצג את הדת, נתניהו?
1: טוב, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, ברק, תקשיב. אני, הפוליטיקה בכלל לא מעניינת אותי, באמת לא מעניין אותי מי יהיה פה ראש ממשלה, אבל ברגע שהוא נכנס לעדה המרוקאית, שאלה עליך מרגליך, אדון אילון, לחתיכת מנובל, עזוב את העדה הקדושה הזאת, אל תתעסק עם המרוקאים, אל תתעסק איתם. ביי, שיהיה לך יום טוב, ברק.
0: יום טוב, תהיה בריא אבי. עוברים המאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין הבא.
2: צהריים טובים ברק סרי, מה נשמע?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: או, אתה מדבר עם ציון ברדה.
0: או, ציון ברדה, מה שלומך?
2: ברוך השם, מה איתך? אני בצרפת.
0: כן, אני יודע, אתה יודע, לפי הזה אני מתחיל להעביר. אני מתחיל, לא, א', אני, אתה יודע, לפי איכות הקו אתה יכול להבין. חזרת לפריז, ניס, איפה אתה עכשיו?
2: לא, אני לא בפריז, לא בניס, אני עכשיו נופש בפרובנס.
0: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, ציון ברדה, ושתהיה לי בריא עד 120. בגלגול הבא אני רוצה להיות ציון ברדה. אין פעם שאתה לא מתקשר, ופעם מכאן, פעם מניס, פעם מפריז, עכשיו בפרובנס, אלא תאמין לי, אתה חי כמו אריה, אתה שתהיה בריא. כן, מה קורה בפרובנס? איך מזג האוויר שם?
2: קודם כל קלט על דעת חכמים, אני מזל אריה, זה בסדר, נולדתי ביטו באב.
0: כן, מה מזג האוויר אצלכם?
2: מזג האוויר מצוין, אבל אמרת, אני לא מוותר על התוכנית שלך, אני מקשיב לך ומאוד נהנה. ודווקא הייתי רוצה, מאחר ודיברת על האנטישמיות באירופה ובכלל, להרים לעורכת דין אמריקאית, יהודיה, בשם עורך דין ברוק גולדשטיין. ברוק גולדשטיין עושה דברים מדהימים, באמת בכל קנה מידה, היא תובעת בתביעות ענק את כל אלה שמדברים בגנות היהודים בכלל, וישראל בפרט, ומגישה תביעות ענק לאותם גופים וקבוצות שתומכים כספית, כלכלית, מוסרית, ערכית באותו...
0: כן, אבל עזור, לפני שאנחנו נותנים לה את כל הקרדיטים, בוא, אתה הרי שליחנו, שליח התוכנית, שליח שיחות עם מאזינים לאירופה ובעיקר צרפת. איך זה בא לידי ביטוי אנטישמיות? אתה מה, ציון ברדה מרגיש אותה, אדם שמסתובב, באמת, בלא מעט מקומות.
2: למען הגילוי הנאות, בפריז, אני גם בפריז.
0: אני יודע.
2: אני לא מרגיש את האנטישמיות.
0: אתה יכול להסתובב עם כיפה חופשי בפריז?
2: אני לא לוקח את הסיכון להסתובב בכיפה ועם ציצית בחוץ, אבל אני יכול להגיד לך שהרבה יהודים כן עושים, אבל בכל זאת אני לא לוקח את הסיכון, זה סיכון מחושב.
0: ומה התגובות שמקבלים אלה שכן חופשים כיפה ומסתובבים בחוצות פריז?
2: אין מצב של התקלות חלילה או אירוע כזה או אחר שאני יכול להצביע על אירוע נקודתי שקורה, באמת שלא.
0: אוקיי, אז אתה אומר בסך הכל בסדר, אז אתה לא יודע על גילוי אנטישמיות.
2: לא, אני לא רואה...
0: אתה לא חווה אישית, ואתה אומר גם הסביבה שלך לא חווה את זה באופן אישי.
2: מה זה?
0: אתה אומר, אתה לא חווה, אתה לא עובר את זה באופן אישי, גם הסביבה שלך, אתה אומר, אני לא יודע שהיא חווה גילוי אנטישמיות.
2: כן. וראיתי, רק רוצה לתת איזושהי הערה בונה, כן?
0: כן, כן.
2: הרזומה של הרב אלוף איזנקוט, הוא איש נעים הליכות, באמת ישר דרך, צנוע, אוקיי, so what, הוא לא מדבר אנגלית בצורה אקדמית, אבל הוא מביא מנהיגות של פשטות, אני בא מן העם, אני בא לתת, אני בא לתרום, אני בא לבנות דברים מחדש, ואני חושב, עם הצניעות שלו והענבה שלנו, הוא יכול להביא את המדינה שלנו, המדינה היהודית והדמוקרטית, למקום הנכון, למקום הראוי, ללא שחצנות, ללא יהירות, וללא התג המרוקאי, הוא לא צריך תג כזה או אחר. כולנו יהודים, כולנו נמצאים באותו קוקפיט, הדבר החשוב ביותר לשמור על הזהות היהודית שלנו, לכבד את כולם. הוא לא מוסיף, דרך אגב, הוא לא קובל על בערות של אנשים.
0: כן.
2: הוא מוסיף חוכמה וצניעות והרבה הרבה ענווה.
0: תגיד לי רגע לסיום ציון, כדי שנקנה, אנחנו שנשארנו בישראל, אתה עכשיו עושה טיול עם רכב בפרובנס, או שאתה נמצא במקום אחד? איפה אתה עכשיו בפרובנס, בחבל הזה?
2: אני בפרובנס ליד עיר שנקראת סלון, זה משהו מדהים, זה כאילו שאתה נמצא...
0: בכלל האזור הזה, בכלל האזורים הכפריים של צרפת הם... עזוב, זה...
2: בדיוק.
0: איזו מדינה, אלוהים, איזו מדינה, כן.
2: בדרום צרפת, סמוך למרסי, מקום מדהים, כאילו אתה נמצא באיזושהי טירה כזאת, שהכל יער חווה כזה, בריכות שחייה לילדים, למבוגרים.
0: איך קוראים למקום? אני אכתוב, אתה יודע, אולי נזדמן ב... איך קוראים למקום? לעיר הזו?
2: אני אשמח...
0: לא, עזוב, אני יכול גם להגיע לבד. איך קוראים לעיר, רק תגיד?
2: העיר עצמה? רגע, ז'ואל, קסקה לנום דה...
3: ליד סלון דה פרובנס.
2: הקוטה ליד סלון דה פרובנס.
0: סלון דה פרובנס, איזה יופי, איזה כיף. ציון.
2: אני אשמח, תתקשר אליי, אני אשמח לעשות איתך טיול משותף.
0: ציון, תמסור דרישת שלום לאשתך, תעשו חיים בשביל כולנו, ושרק טוב יהיה ובריאות טובה, ואנחנו רוצים שתחזור כבר לארץ. תודה רבה לציון ברדה, קצין משטרה לשעבר. המשך יום טוב, עברי למאזין הבא, צהריים טובים.
4: הלו.
0: שלום.
4: שלום ברק.
0: שלום.
4: צהריים טובים, מדבר יוסי.
0: יוסי מאחן, אם אפשר?
4: יוסי מגבעתיים.
0: כן, יוסי.
4: ברק, אני רציתי לדבר איתך על הפתיח, כן. בתוכנית ש...
0: כן.
4: עכשיו העברת, והפתיח באמת נגע בנקודות שכרגע לא נסגרו או לא הצליחו בשלוש שנים האחרונות. ורציתי לשאול מתי תפתח בפתיח בדברים שהממשלה עשתה בצורה טובה,
0: הצבא הצליח. בוא תקשיב, אני מאלה שטוענים שהצבא שלנו, אני אומר את זה פעם אחר פעם בכל במה אפשרית, עשה דברים מופלאים בשנים האחרונות.
4: אז למה לא לתת?
0: רגע, הצבא עשה דברים מופלאים, הדרג המדיני, כשאנחנו מדברים על דרג מדיני, קרי נתניהו, לא הצליח למנף אותם לרגל מדינית מסכמת. אתה יודע, בכל מלחמות ישראל, בסוף, גם מלחמת יום כיפור, גם מלחמות אחרות, בסוף יש את המדינאים שלוקחים את ההישגים של הצבא ומסיימים עם רגל מדינית. כאן מסיבות פוליטיות, פוליטיות, נתניהו סירב לסיים בעזה, וסירב לסיים בלבנון, וסירב להגיע להסדרים בכל מקום אפשרי, ולכן כל הזירות פתוחות, הכל פתוח. ועכשיו טראמפ כופה עלינו להפסיק לסכל בעזה, הלחצים הלכו והתגברו לסגת מעזה, וחבל, כי במקום להיות יוזם ולעשות את הדברים האלה על דעתך, אתה נגרר על ידי, במקרה הזה, ארצות הברית. זו הטענה שלי, והצבא, לא רק שאין צבא אדיר יש לנו, מופלא, צעירים מופלאים, רמטכ"ל מצוין, מפקדים מעולים, עשו את הכי טוב שיש ויותר מזה.
4: זה בסך הכל הנקודה, אני פשוט אומר, לפעמים גם צריך לשים פוקוס על הדברים וההישגים המצרים.
0: כן, אבל הצבא לא קובע אם המלחמה תימשך או תיפסק, או אם יגיע לו הסדר כזה או להסדר אחר, מה לעשות? הצבא מבצע מה שאומרים לו, והדרג המדיני במקרה הזה אמרת לך, לא מינף את ההישגים המופלאים של הצבא לסיכום ולהישגים מדיניים. לא מינף, מה לעשות? ואתה יודע מה? בחלק מהמקרים גם בזבז את ההישגים האלה.
4: בזה אני מסכים איתך, בזה אני מסכים לחלוטין. פשוט אני אומר לפעמים לשים פוקוס גם על הדברים, ההישגים הצבאיים שקרו פה בשנים האחרונות, שהם לא מובנים מאליו.
0: הערה במקומה, ואני אומר עוד פעם, אם מישהו ככה חשב לרגע, אז נגיד שוב, יש לנו צבא מופלא שעשה בשנים האחרונות דברים מדהימים. לצד, אתה יודע, הכישלון הגדול בשבעה באוקטובר, אבל זה כבר דובר בו ועוד ידובר. תודה רבה ליוסי
4: וגנטיים. תודה רבה, תודה רבה על השיחה.
0: עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים ברק, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
5: עם אבי.
0: אבי מי?
5: אבי מתל אביב.
0: כן, אבי.
5: ברק, מקודם דיבר איתך מישהו לגבי עינון מגל, אתה ישר הכנסת נתניהו.
0: נכון.
5: בטלוויזיה כשרואים אותך, מדברים על איזה נושא, אתה מכניס את נתניהו.
0: לפעמים, לא תמיד, אבל...
5: אתה תמיד מכניס את נתניהו, אבל אני אומר, אתה יודע מה, גם לפעמים שאתה מדבר, לפעמים זה נשמע שכאילו האובססיה שלך לנתניהו היא, גם אם אתה צודק, בגלל שכל דבר אתה משייך אותו לנתניהו.
0: אז בוא אני אראה לך, בוא אני אראה לך, אני אסביר, אז אני אסביר אבי, בוא אני אסביר, רגע, אבל תן לי להסביר. אוקיי, תמשיך.
5: דבר, דבר, דבר.
0: תראה, יש עכשיו מסע נגד גדי איזנקוט, מסע מתוזמר, מסע שאתה יודע, שותפים לו השופרות הבכירים והפחות בכירים, שכל כודו נולד להטיל דופי בגדי איזנקוט, להגיד ככה, טיפש, לא יודע אנגלית, לא קורא ספרים, טבא, כוסברה, כסיל, תבוסטן, שמאלני, רגע, ואתה חושב, מי אתה חושב שעומד בראש המסע הזה? מי אתה חושב שמתזמר את זה? מי מדבר עם אותם אנשים ואומר להם, תקשיבו, תעלו את זה, תעלו את זה? סבתא שלי או נתניהו? זה הוא! אבל אני, אתה יודע, בניגוד אליך, אבי, רגע, בניגוד אליך, אני חייתי שם שנים, עשרות שנים, בסדר? אני מכיר הכל, אני יודע איך עובד הדברים, איך מורידים מסר מלמעלה, איך מחליטים להתלבש על זה, איך מחליטים להתלבש על האומה, אנחנו פריירים, מה אתה חושב שפתאום כל המסרים האלה נולדים אצל כולם בראש, בלי קשר, יש אחד למעלה שאייזיקוט מבהיל אותו ומפחיד אותו, והוא החליט לסכל אותו פוליטית, ולכן זה הדברים, אז אני אקרא לילד בשמו, אתה יכול להגיד לי, אובססיה, שמו אובססיה, תגיד מה שאתה רוצה, אני אגיד את האמת שלי.
5: רגע, אז נתניהו אומר לכל השופרות מה לדבר.
0: חד משמעית.
5: ואתה שמדבר כל הזמן על נתניהו, כמו אהוד ברק, שאתה והוא חברים, אז יכול להיות שגם אתה סוג של שופר.
0: כלום. מה אהוד ברק? אהוד ברק. אז אני אענה לך. אהוד ברק בפוליטיקה? אהוד ברק מתמודד איזה תפקיד?
5: לא משנה, אבל הדברים שהוא מדבר...
0: אף אחד לא אומר... אז אני אגיד לך, אולי אני אומר לאחרים, אף אחד לא אומר לי מה להגיד. אין אחד במדינה שאומר לי מה להגיד. אחד. אבל אתה יודע, כשאתה יום אחד קם בבוקר, ואתה רואה פתאום שכולם מדברים על אותו נושא, תלמד שזה לא, ותבין, זה לא מקרי. יש מישהו שמתזמר את התזמורת הזאת.
5: ומה ההבדל בין זה שאומרים על איזנקוט, לא יודע אנגלית, וכן יודע, ו...
0: מי אמר שהוא לא יודע אנגלית? למה זה, אתה יודע, אני הייתי פעם באיזה קבוצת פקודות עם צבא ארצות הברית, בתוך האוהל, והוא דיבר אנגלית מצוין.
5: אני חושב שזה טמטום להגיע למחוזות האלה.
0: אבל זה המחוזות שמגיעים אליהם.
5: אבל המחוזות האלה, גם אתם הגעתם אליהם.
0: אבל אבי,
5: גם אתם הגעתם אליהם.
0: אבי, זה המחוזות שמגיעים אליהם, לא סתם. ואני מסביר לך עוד פעם, כשאתה תקום באיזה בוקר, ויש לך עכשיו חודשיים וחצי של הרבה בקרים כאלה, ואתה תשמע פתאום שכולם מדברים על אנגלית, שכולם מדברים על זה שהוא בתאריך הזה לפני כך וכך שנים אמר ככה, אמר ככה, בוא חבר'ה, זה יוצא מבן אדם אחד, זה יוצא מראש מכונה אחד, זה יוצא מראש מכונה אחד, לא, אבל מה לעשות, האיש הזה, כי האיש הזה, אתה יודע, בוא אני אגיד לך, אמר כבר נתן אשל, היה איש מאוד מאוד קרוב לנתניהו, מאוד מאוד קרוב, היה המקורב המקורבים, הוא הוקלט, אתה יודע, הוא גם לא יכול להכחיש, אתה יכול להכחיש עד מחר, אבל הוא הוקלט, שומעים אותו, תיכנס ליוטיוב, תשמע אותו, אומר את זה בכל. את המחנה שלנו מאחד את השנאה, הציבור הלא אשכנזי צריך כל הזמן לסנוא, אלה דברים שהוא אמר בפה.
5: אני שמעתי דרך אגב.
0: יפה, שמעת, עכשיו זו האסטרטגיה, כל פעם לקחת יריב פוליטי, לחפש...
5: מה ההבדל, אבל אני שואל עוד הפעם, תגיד לי רק מה ההבדל בין השנאה של הימין לבין השנאה של השמאל? מה ההבדל?
0: מה השנאה? מה אתה מדבר? שאני בא ואומר לך, אבי,
5: איך אתם מדברים על חברי כנסת, איך שאתם מדברים על הצד שלא בוחר בכם, זה בדיוק אותו דבר כמו הימין.
0: אז אבי, קודם כל, אבי, אתה יכול לחלק, אבי, אתה יכול לחלק עד מחר משמאל, אני מעריך מאוד אנשי שמאל, אבל אני מחזיק מעצמי איש ימין, גדלתי בבית ליכודי, הייתי חבר מרכז ליכוד.
5: לא, אתה, יש לך ספציפית משהו נגד נתניהו.
0: לא, אני שום ספציפית, אני פשוט חושב שהאיש הזה כישלון שמוביל את המדינה הזאת לעשות, ואם המדינה הזאת היא עם עוצמה וחזקה, אז היא למרות נתניהו, כך אני חושב, למרות נתניהו, היא כל כך חזקה, והציבור כאן כל כך חזק, שלמרות שיש כאן ראש ממשלה כושל, המדינה הזאת על הרגליים.
5: אני חושב, תקשיב, אני חושב, ואני איבדתי גיס בשביל אוקטובר, כן, החיים שלנו התהפכו במשפחה, אני גם חושב נתניהו צריך ללכת, אבל הסינה שלי היא לא עד כדי כך, בצורה, הוא, איך אומרים, הוא רואה כל מה שקורה במדינה. אני חושב שיש עוד אנשים שגרמו לזה, אבל...

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: משהו יותר רגוע, כי קצת...
3: כן, שחר מהיכן?
2: עוד השרון, כן, שחר יחיאל.
3: כן, שחר.
2: אנחנו במצב של... הולכים לבחירות בשנה כזאת, שנים כאלה נוראות, שעד היום אין ועדת חקירה על מה שהיה. אבל מה יש לנו? יש דוח מבקר המדינה שפרש. הוא עשה דוח מפורט מלא גם על הדרג הצבאי, גם על המדיני. למה הדוח לא מתפרסם? שזה בסיס מצוין לדעת.
3: אלף, רק שנדע, אין מבקר מדינה לישראל היום, לאחר שאלגלמן פרש, הבחירות נפסלו. של...
2: אבל הדוח שלו ישנו.
3: אוקיי.
2: הוא איננו, אבל הדוח ישנו.
3: טוב.
2: כתוב, רשום, מוכן לפרסום.
3: אז עם כל הכבוד למבקר המדינה לשעבר, היוצא, זה לא צריך לבוא במקום ועדת חקירה ממלכתית, על פי חוק, על
2: לא.
3: פי מה שקבע מחוקק.
2: לא,
3: אנחנו
2: לא,
3: מאוד מקווים, מאוד מקווים שבקרוב תקום ועדת חקירה כזאת, למרות שעברו באמת, אתה יודע, באוקטובר ימלאו 3 שנים למלחמה, וכמו שנתניהו בזמנו אמר על ועדת החקירה הממלכתית, כן, ממלכתית, שהוא רצה על הרוגלות להקים, כל יום שעובר הגורם לאנשים לשבש עדויות.
2: אבל
3: עם כל הכבוד למבקר המדינה, ועדת חקירה ממלכתית היא זו שחייבת לקום.
2: זה נכון, אני מסכים, אבל אין.
3: לא, אין, אל תיפול רוחך. עוד 3 חודשים, אם תהיה כאן ראש ממשלה אחר, אחד מהבטחות הבחירות של כל ראשי האופוזיציה, מאיזנקוט, דרך ליברמן, דרך בנט, דרך לבן, כולם, תקום ועדת חקירה ממלכתית מיד.
2: אני שואל אותך שאלה אחרת.
3: כן.
2: דוח המבקר, הוא חייב להתפרסם?
3: בסדר, אני לא בקיא.
2: אפשר לגנוז אותו, אבל לא לפרסם אותו.
3: לא, אי אפשר לגנוז שום דבר. אי אפשר לגנוז.
2: אז למה שלא יתפרסם?
3: אוקיי, בסדר, הנה, קריאתך נשמעת. פרסמו את דוח המבקר, ועדיין אני אומר לך שזה לא בא במקום ועדת חקירה ממלכתית. היו כאלה שניסו לפרסם כל מיני חקירות מהמבקר ודברים אחרים, כדי לייתר את הקמת ועדת החקירה הממלכתית שחייבת לקום, ואני מקווה מאוד שעוד תקום בקרוב.
2: הוא בדק גם את הצבא וגם את הדרג המדיני, ועבודה יסודית ביותר.
3: טוב, שחר מאוד השרון, תודה רבה רבה.
2: אבל
3: רבה.
2: יש לי רעיון כן. נוסף אליך.
3: משפט אחרון, אנחנו הרבה עם שלנו הרבה מעזרים.
2: משפט אחרון, כן. מאחר ומתקוטטים, כן. כולם מתקוטטים מי הראשון. אז לפחות שהראשון שיבחר, יקבע את השני כסגן ראש ממשלה, זה תפקיד שחייב להיות מאויש במדינה כמו שלנו.
3: אתה אומר כן. מה, ממלא מקום ראש ממשלה, על פי חוק...
2: ממלא מקום וסגנו.
3: יש סגנים, ממלא מקום, יש לו משמעויות. זה אומר שאם ראש הממשלה נבצר ממנו לכהן, אז הוא מיד נכנס לתפקיד. אתה אומר,
2: בדיוק.
3: זה משרה שלא מאויש, אתה מציע מיד בקדנציה הבאה לבחור דבר כזה.
2: אני מאוד מציע את זה.
3: טוב,
2: שחר. לכל המתמודדים.
3: שחר מאוד השרון, תודה רבה, והמשך יום טוב, צהריים טובים למאזין.
4: שלום לך, ברק פרי, מדבר יעקב מראשון.
3: שלום יעקב מראשון, אבל אני קורא גם למאזינות, בבקשה מאזינות יקרות. רגע יעקב, שנייה, זה לא נוגע אליך. מאזינות יקרות, אנא עלו לשידור, אני רוצה גם לשמוע אתכם, כן יעקב מראשון.
4: אז בכמה מילים, כמו שאני אמרתי את זה פעם, אני אשכנזי, משכיל, זה תשובה לגיא פלג. אשכנזי משכיל מהמרכז. מה שאני רוצה להגיד, שיש פה תופעה מאוד משונה, ואני חושב שלכם הכוח שאתם יצרתם בציבור, אם אני חושב הפוך ממך, או הפוך מגיא פלג, אני באופן אוטומטי נהיה ביביסט.
3: בוא, תקשיב רגע, יעקב, אתה מדבר איתי, תפסיק עכשיו לתת כאן תגובות לאנשים שלא יושבים כאן. כשאתה רוצה לדבר עם גיא פלג, תעלה בתוכנית שלו, דבר איתי.
4: אני מדבר איתך, איתך, אוקיי, איתך. התופעה, מה שקורה היום במדינת ישראל, שאתם יצרתם כמו טרוצקי שיצר פרופוגנדה בתקשורת, אתם מכנים לאנשים שהדעה שלהם שונה משלך, או מאנשים כמוך, אנחנו ביביסטים, אנחנו קאט, אנחנו
3: אני ציבילים. אני פעם קראתי לך ביביסט?
4: לא אתה,
3: רגע,
4: לא,
3: אז מה אתה מנה? אתם. רגע, קראתי לך פעם ביביסט?
4: למה אתה כועס היום?
3: כי אתה מתיע

0: בדברים שאין לי
1: מושג.
0: קראתי לך פעם חבר קאט, אמרתי לך ביביס, לא קראתי לך, אז מה אתה רוצה ממני? אני לא 100%, אבל מה אתה, אתם ואתם ואתם.
1: אני אומר מה שקורה היום, אתה לא יודע את זה, שקוראים לאנשים שחושבים שביבי נתניהו
0: ביביס. ותומכי נתניהו קוראים לאנשים שלא תומכים בו קפלניסטים, נו בסדר.
1: אבל הקפלניסטים זה לא מילת גנאי.
0: קפלניסט
1: זה הפוליטי.
0: קפלניסטים
1: זה המקבילה.
0: זה אנשים שמפגינים בקפלה נגד הממשלה.
1: תסביר לי מה זה
0: ביביס. אז אני אומר לך,
1: כשאנשים מתקשבים אליך אומרים ביביס, תסביר לי, אני לא מבין, אני חושב שאני לא מבין אז מה זה.
0: ביביס זה תומך נתניהו.
1: זה הכל?
0: זה הכל.
1: זה הכל, תומך נתניהו, לא בבונים, לא פרימיטיבים,
0: זה פרשנות שלך. זה פרשנות שלך. יעקב מראשון, שאומרים ביביסטים, מתכוונים לתומכי נתניהו. כשאומרים קפלניסטים... טוב, תודה רבה ליעקב מראשון. תודה רבה ליעקב מראשון להתראות. לא דובר אמת, תגיד למי שאתה מדבר איתו בבית, לא לי. למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום, גולן רמת שרון.
0: שלום, גולן רמת שרון.
2: אני רציתי לעלות לאון שלטון.
0: און שלטון.
2: אני מרגיש כאילו שכל התוכניות הטלוויזיה היום מנסים לתפוס שלטון עם האון. כן. מה אתה אומר?
0: תגיד לי אתה מה אתה אומר, בוא.
2: אני מתחיל בבוקר עם רטקין, חבר טוב שלך.
0: נכון.
2: שהוא, בוא נגיד, פתח את הדלת לעולם הטלוויזיה, או שאומרים.
0: שמה הוא עשה? מה הוא עשה?
2: פתח את הדלת, פשוט.
0: הוא פתח לי את הדלת? אני הופעתי הרבה לפניו. פתח לי את הדלת?
2: לא, אני יכול להגיד שאתה...
0: פתח לי את הדלת, אז הייתי... אז אני לפני שדרכתי אצל רסקין, כבר הופעתי באולפנים, מכל הערוצים, אגב, לא רק מערוץ 12.
2: ושפחות הכרתי אותך.
0: אז לא הכרת, וואו, אז באמת אסון גדול שלא הכרת אותי.
2: ותחמר לא הכירו אותך.
0: אז לא הכרת, אז אני אומר לך, עובדתית, אתה פשוט...
2: לא, לא בושה.
0: לא בושה, אבל אתה אומר דברים לא נכונים, כי אני הרבה לפני שהופעתי אצל רסקין, הופעתי באולפנים גם ב-12, גם ב-13, בוא, אצל היה לך אסון, ואצל יואב לימור, הופעתי הרבה לפני שהופעתי אצל רסקין.
2: לא, לא שמתי לב.
0: לא שמתי לב, הנה, אני מחדש לך.
2: לא, אתה רואה, תוכנית קבועה, שאתה רואים...
0: נו, בסדר, אז עכשיו אני בתוכנית קבועה אצל רסקין.
2: אז מה אני אומר, ואני סוגר את השבוע אצל אופירה.
0: כן, אז קשה לך.
2: וגם כן, אז אני אומר, כאילו, למה אני קורא לזה און שלטון? אם כסף רוצים לבוא ולתפוס שלטון. במדינה.
0: זה קשור לכסף. תגיד לי, וינון מגל שמופיע בערוץ 14, ראשון, שני, שלישי, רביעי, ויעקב ברדוגו שמופיע, ואני יודע מה, יהודה שלזינגר שמופיע, מה ההבדל? אז שם הם לא רוצים בכסף, מה ההבדל? הם מופיעים בערוץ 14 כמעט כל יום, מה ההבדל?
2: לא, לא חשבתי שזה בחינם.
0: לא, אבל אני שואל אותך, אתה מלין על זה שאנשים מסוימים כמוני מופיעים בערוץ 12. אז אני שואל אותך, מה ההבדל? אז גם, אז ינון מגל ויהודה שלזינגר ויעקב ברדוגו ובועז גולן ושימון ריקלין שמופיעים כל יום בערוץ 14. ואתה יודע מה, בוא נלך לערוץ 13, רביב דרוקר שמופיע כל יום, ואודי סגל שמגיש כל יום חדשות ב8. אני יכול לתת לך הרבה דוגמאות, אני לא מבין רק מה הסיפור.
2: פשוט עם
0: הון. אז בערוץ 14, האנשים האלה שמופיעים כל יום זה הון שלטון?
2: בסוף אתה...
0: טוב, הטיעון חלש, גולן. גולן, כשאתה רוצה להטיח דברים, תהיה מתוחכם. לא נדבר קשקושים, ואני בשניים, שלושה משפטים מפריך לך את כל התיאוריה. כי אם אתה מלין עליי, אז למה אתה לא מלין על גולן, על ינון מגל, שלזינגר, ברדוגו, ריקלין, בועז גולן, אנשים שכל יום מופיעים בטלוויזיה בערוץ 14. אז אם אתה מלין עליי, תלין גם עליהם. תודה רבה לגולן מרמת השרון. תודה רבה לגולן מרמת... תהיו מתוחכמים, בואו חבר'ה, אני מבין שרוצים ככה לעקוד וזה, אבל שהטיעון יהיה מבוסס, לא מקושקש. עוברים למאזינה בת צהריים טובים.
3: שלום, ברק.
0: שלום למאזינה, מה שלומך? יופי שהתקשרת.
3: מה שלומי? נורא בא.
0: מי אנחנו מדברים?
3: אילנה.
0: או, אילנה מהמרכז, מה שלומך?
3: אני רוצה שני דברים, בקום אחרי הבחירות וכו' וכו', שיקום אחד שיעשה שני חוקים, שתי קדנציות לראש הממשלה, וועדת חקירה ממלכתית, אבל דחוף.
0: כן. נכון.
3: מה?
0: אני מסכים איתך ב-100%.
3: כי המדינה זה לא של ראש הממשלה, אם זה קדנציה שלישית הוא הופך להיות אוליגרך, צריך להשתחוות בשבילו. מה זה? בשביל מה עוד קדנציה? הוא עשה שתיים שילך הביתה. כן. חוץ מזה, ראשי ממשלה וחברי הכנסת הם מעבר לגיל של ההופעה של אלה שיוצאים לגמלאות. למה? כבר יש להם דימנציה וכולי, מה?
0: עוד פעם, לא הבנתי את המשפט, מה?
3: מה?
0: לא הבנתי את מה שאת אומרת.
3: יש חברי כנסת ושרים שמעבר לגיל שיוצאים לפנסיה.
0: אין הגבלה של גיל לחברי כנסת
3: ושרים. אבל יש
0: הגבלה... שמעון פרס היה עד גיל מופלג נשיא מדינה, ומותר על פי חוק, אתה לא...
3: ואם יש לו דמנציה?
0: אם יש דמנציה, אז אני מניח שהוא באופן טבעי החליט... להתפטר ולעזוב את הכהונה. אני לא מכיר כאלה שיש להם דמנציה.
3: אתה לא מכיר?
0: תספרי לי, בלי להיכנס לצנעת הפרט, אם את יודעת.
3: למה בגיל 78 הוא צריך להיות ראש ממשלה? הוא בגיל 80, למה צריך להיות ראש ממשלה? מה זה?
0: קודם כל, נתניהו בן 76. דבר שני, אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית. אם הוא הולך לבחירות והציבור בוחר בו, אז אין
3: שום
0: סופר לגיטימי. נשיא ארצות הברית נבחר בגיל מבוגר להיות נשיא. הנשיא הקודם ביידן, הנשיא ביידן נבחר בגיל מבוגר להיות נשיא, אין עם זה שום בעיה, יש הבדל בין עובדי ציבור, כאלה שעובדים ומחויבים לצאת בגיל פנסיה לגמלאות, פוליטיקאים יכולים, כל עוד בוחרים בהם, אין שום בעיה.
3: אוקיי, אחרי מערכת החינוך בארבע השנים האחרונות הייתה שווה מתחת לאפס. כל העשירים במדינת ישראל, יש עכשיו בתי ספר פרטיים, לוקחים אותם, אחת מהם זאת גילה גמליאלי.
0: גמליאל.
3: שלה בכפר הירוק זה בית ספר פרטי. פעם היה בית ספר חקלאי, עכשיו בית ספר פרטי. למה? ממערכת החינוך פעם יצאו פרופסורים, מדענים, אנשי הייטק. איפה המדינה?
0: את מלינה על זה ששרה בממשלה למעשה מביעה אי אמון במערכת
3: במערכת
0: החינוך הממלכתית ושולחת את הבנות שלה למערכת חינוך פרטית. אוקיי, טענה לגיטימית.
3: אתה מדבר על זה, אני מדברת...
0: לא, אבל אני מנסה לחדד ולזקק את הדברים.
3: פרופסורים, מדענים, ונשי הייטק וכו' וכו', אבל איפה היום?
0: לא, גם היום יש פרופסורים, גם היום יש מדענים, גם היום יש...
3: שמר לי ושמר לך?
0: טוב, אילנה מהמרכז, אנחנו...
3: למה אתה לא עונה?
0: אילנה מהמרכז, תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים מ...
4: 103 FM.
0: חזרנו למאזין הבא, צהריים טובים.
5: מה נשמע?
0: בסדר, מי אני מדבר?
5: ניסימוב
0: מבני
5: ברק.
0: או, ניסימוב. דאגתי לך, לא שמעתי אותך באיזה יום שבוע שעבר, אמרתי מה קרה לניסימוב, מה שלומך אדון ניסימוב?
5: מצוין, באת לבקר אותנו בבני ברק, ואנחנו אוהבים לעשות הכנסת אורחים, לא באת, לא התקשרת, לא באת לבקר אותי.
0: אני נהניתי מכל רגע, באמת ניסימוב, הסתובבתי שם עם מצלמות אמנם, אבל נהניתי.
5: ראינו.
0: והיה נחמד, והיה טוב, והיה מעניין, והיה מרתק. על מה נדבר מר ניסימוב?
5: אני רוצה לדבר איתך משהו, אבל בבקשה, אל תקטע אותי. כמו שאני מבקש ממך, אני לא מדבר איתך, נכון, אמרת, אני שלוש שבועות לא דיברתי. תראה, מקודם אמרת על הילדים של אייזנקוט לא נעים לדבר. עם כל הכבוד שהוא איבד את הבן שלו, רגע, מקודם אמרת. אתה יודע, מגיל חמש מדברים על יאיר נתניהו.
0: אבל לא אמרתי את הדבר הזה.
5: אני שמעתי על ילדים.
0: אני לא, עלה מאזין, אבי מרחובות, דיבר על זה שלא, למה מדברים על אמא שלו ולמה מדברים על הילדים. אני חשבתי שהסרטון שפרסם הליכוד, שבו עם ילד צעיר, עם רגליים, עם ידיים פרוסות, מחייך, רץ לעבר.
5: לא דיברתי על זה.
0: והוא מתעלם ממנו ורץ למנסור הבת. לא, אני אמשיך, רגע, זה זוועה. אני לא אמרתי מה מותר, מה לא מותר, אני רק אמרתי שיש קמפיין שמנהל נתניהו נגד גדי איזנקוט.
5: זה בחירות.
0: בסדר גמור, אבל
5: זה בחירות.
0: אבל זה קמפיין.
5: רגע, מה חשבת שעכשיו יבואו הצד של נתניהו,
0: יגידו,
5: תקשיבו, רגע, תן לי, מסיכמנו.
0: אני רוצה לשאול לך שאלה. לא, אני לא נותן לך, ואתה אל תקבע כאן, כי אתה לא תקבע את הכללים. אתה יכול לקבל את זה, אתה לא מקבל את הכללים שלך. אני שואל אותך שאלה. מותר להגיד, עזוב אף שקול, מועמד, אתה אומר, הוא מועמד, מותר להגיד עליו הכל, אבל מותר לפרסם סרטון זוועה כזה, שמזכיר, יפה. מותר, עכשיו תגיד לי אם זה בסדר.
4: אבל אני לא מדבר על זה.
0: מותר להגיד, מותר להגיד על בן אדם שמדבר אנגלית, שהוא לא מדבר אנגלית. מותר, רגע, אני שואל אותך, מותר להגיד עליו שהוא טיפש, אהבל, לא קורא ספרים, כוסברה. אמר עליו מישהו מהצד שלך, שהוא ג'ובניק. כן, רמטכ"ל, גולני, עשרות שנים בצבא, ג'ובניק, אז אני, אז על זה אני מוחה, על זה אני מוחה.
4: רגע, הוא רמטכ"ל היה, נכון? וזה שמישהו אמר לו ג'ובניק, אז הוא ג'ובניק?
0: אפשר למחות, אפשר למחות על זה, אפשר למחות על זה, אבל רגע, אפשר למחות? לא, אני שואל את מר ניסימוב מהחנות בבני ברק, אפשר למחות על זה? כי אם אתה אומר לי אל תמחה, אז אני מוחה. אז יפה, מה אתה רוצה? אז אני מוחה על האמירות האלה, וזכותי למחות, גם אם אתה לא אוהב את זה.
4: תראה כמה דיברת יותר ממני, אני רוצה להגיד. זה כמו שאני אגיד, ברק סרי שוודי. אז מה, אתה שוודי?
0: לא, לא שוודי.
4: אז מה הוא אמר? תגיד.
0: עכשיו הצחקת אותי.
4: נכון, איך פעם מישהו אמר, ללשון אין עצם. הוא יכול להשתולל ללשון. אז הוא אמר, והוא אמר, והוא אמר. דרך אגב, מה שנכון, נכון. מה שלא נכון, גדיל ויעבור. עכשיו, אתה אמרת...
0: לא, אבל אתה יודע, בוא אני אספר לך משהו. בוא, ניסימו, בוא, בכל זאת דו שיח. למה אני אומר לך שהסתה מחלחלת והיא מגיעה למקומות רעים ביותר? שבוע שעבר, ישבתי... רגע, שבוע שעבר. עכשיו, באמת, אתה יודע, את הרקורד והעברו של איינזנקוט ידוע, מוכר, כולל הטרגדיה הקשה שחווה, גם עם הבן וגם עם שני אחיינים. שבוע שעבר עולה בחור מנתניה, כאן בתוכנית הזאת, ב-103, שיחות עם מאזינים. ומתחיל לגדף את גדי איזנקוט, ואז בסוף הוא מתחיל לצרוח, ממש לפני שקטעתי אותו ורואה אותו משידור, ימח שמו ושם זכרו. עכשיו אני אומר, אתה יודע, לשם הגיעה הסתה, כי בסוף יש אנשים, אתה יודע מה, אני לא רוצה אפילו להגיד מה דעתי עליהם, רגע, אנשים, אנשים שהם קרקע פוריה להסתות האלה, אוזנם קרויה וקשובה לכל מיני הסתות נגד זה, ובסוף יוצא שהוא עולה לשידור ואומר, ימח שמו ושם זכרו.
4: אתה לוקח לי את הזמן, מה אכפתי מהבן אדם הזה? תקשיב מה שניסימו ואומר. אתה היית צריך לעבוד בחברת טמבור. למה? אתה אקלה צבוע. אתה יודע על מה, מה אמרו על נתניהו? אתה רוצה שאני אשמיע לך, אולי אני אעשה לך איזה סינק? אנחנו לא נגיע עד פסח. תגיד לי, אתה בן אדם רציני? אני בחיים שלי לא שמעתי אותך. תעזבו את נתניהו, הוא אח שקול. בחיים לא שמעתי אותך.
0: ראש משנה.
4: תיבו לב, כל דבר...
0: תגיד לי, על מה נמחה? על הסיפורים שהאומללים שעבדו בלשכת... במעון ראש הממשלה מספרים על שרה אשתו? על מה שיואב הורוביץ מספר על שנים, האיש הכי קרוב, מעריץ, מגדולי מעריציו של נתניהו, סיפר על דברים שהוא ראה בעיניים? מה נמחה? מה נמחה? אני אתקוף את הבחור הזה שסיפר מה שרה נתניהו עשה לו במעון? מה אתה רוצה נמחה?
4: אבל הבנתי שחפץ אמר, אני לא ראיתי שום דבר על...
0: אוקיי, אז חפץ אמר.
4: זה אחד, יש לי שאלה...
0: מה עם כל אלה שהתלוננו, הגישו תלונות, הגישו תביעות?
4: אתה וגיא פלג, שהוא מתחיל גם את...
0: טוב, עזוב אותי מגיא פלג, אל תדבר איתי על גיא פלג, דבר עליי.
4: אוקיי, עליך, כשאתם מדברים על שרה נתניהו, אתם חורצים את גורל הבחירות שעוד פעם נתניהו יבחר. במקום שתדבר על התיאור...
0: בוא נגיד, הנה, זה אחת הבדיחות. ניסימוב רצה לבחור מישהו שהוא לא נתניהו, אבל אז שמע אותי מדבר על שרה נתניהו, והוא החליט לעזוב. ניסימוב, זה לא יעזור. אתה, ואני נותן לך הכבוד גדול, אתה בוחר בנתניהו. אם היינו מפרגנים לו, היית אומר, הוא הכי גדול. ואם לא מפרגנים לו ומבקרים אותו, זאת אומרת, בגלל שאתם מבקרים אותו, אני דווקא אצביע בו.
4: אבל זה לא מה שאתה עושה.
0: משפט אחרון. ניסימו, משפט אחר.
4: בבקשה, אני מוכר. כן. אם תדברו על לעניין, מה שקורה באמת במדינה, יכול להיות שתחליפו את נתניהו.
0: גם על זה.
4: אבל כל פעם שאתם מתחילים...
0: אז בוא אני אגיד לך על מה אני מדבר. אז בוא אני אגיד לך, ניסימוב. ניסימוב, לא, אבל אתה אומר, אני עונה לך. אז אני מדבר על זה, על אחריותו לשבעה באוקטובר. יום טוב, יום טוב, ניסימוב. להתראות, ניסימוב, להתראות. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: הלו.
0: שלום.
6: שלום,
0: ז'קלין. או, ז'קלין מפתח תקווה. את יודעת, ז'קלין, ואמרו לי, באמת, שקד מורג, המנהלת שידור, שהיום לא נמצאת כאן, אמר לי, אתה לא מבין איך ז'קלין שרה בצרפתית, איזה קול יש לה, איזה דיוק, איזה משהו, אז בהזדמנות, אם תרצי עכשיו, אם תרצי בהזדמנות, אני אשמח לשמוע אותך באיזה חצי, כמה שורות כדי שנהנה כולנו. מה את אומרת?
6: כן. אני שמעתי אותך, קודם כל אני לא מקנה בך שאתה מתמודד עם כל הזויים האלה שלא לא מבינים כלום מהחיים שלהם. אני לא אבין אותם אף פעם. זה באמת, תיזהר על הבריאות.
0: לא, כל, הכל. לא, אני לא יכול. אני אומר לך עוד פעם, ז'קלין, לפעמים זה עולה לי, לא יודע אם בבריאות, אבל בעצבים גדולים, כי את יודעת, אתה... אני למשל, את יודעת, שמעתי, אני אומר לך, אני עדיין לא משתחרר מהתיאור של אב הבית במעון ראש הממשלה, שאנחנו הרי מכירים סיפורים כאלה עשרות שנים אחורה. איש בן 61, אבא לילד על הרצף האוטיסטי, איש שצריך לעבוד קשה דרך קבלן. אני אומר לך, ישבתי מול הטלוויזיה, וזה כמו בומבות לפנים מה ששמעתי ממנו. ועכשיו אני שומע את ניסימוב, כועס עליי, למה אני מדבר על זה? בסדר, אז הוא כועס עליי, למה אני מזכיר את הסיפור הזה? למה אני בכלל מדבר על זה?
6: כן,
0: במקום שהלב שלו והרחמים שלו והחמלה שלו תהיה לבחור הזה, אז הוא כועס, למה מדברים על שרה נתניהו?
6: גם אני רותחת כשאני שומעת כל זה. אז זה מה שרציתי להגיד. שבוע שעבר נפלט לך משהו שאמרת, הוא אוהב שרה.
0: מה הוא אומר?
6: שהוא אוהב את שרה, ביבי.
0: כן, אני אגיד לך למה אני אומר את זה.
6: רגע, תן לי גם להגיד משהו. אם היה אוהב אותה, קודם כל, לא היה בוגד בה. שכחתם את זה. ומי שידר אותו, ומי הביא אותו לגלות את האמת? מרוקאי, דוד לוי, שידר אותו. הבבון. אתה מבין? ואז שרה הביאה אותו לחתום על כל הרצונות שלה וכל השיגעונות שלה.
0: אז ז'קלין, אני אומר לך, את יודעת, את הביקורת של נתניהו אני משמיע בכל מקום.
6: והוא מכבד את הרצונות שלה, והדיקות, הוא עושה כל מה שהיא רוצה.
0: אז אני אומר לך משהו, את יודעת, זה שהיא מנהלת המדינה, מנהלת המדינה, אבל זה לא מגיע מתוקף שום מסמך ותוקף שום חתימה. אני אומר לך, זה טעות, זה לא נכון. הוא מעריץ אותה, הוא אוהב אותה, הוא סומך עליה. ביבי ושרה זה בן אדם אחד, הוא פרנואיד נגד כולם. תשמעי, אז אמרתי לך, אני ראיתי אותם במקומות סגורים, מקומות שאין מצלמות, ואין עיתונאים, ואין כאלה שרצים לספר, כלום, ראיתי אותם במקומות סגורים, אני אומר לך שהוא אוהב אותה, אוהב אותה, תגידי, מוזר, לא מוזר, זה כבר עניין שלך, אני אומר לך שיש לנו, תדעת, ב-99 הוא הפסיד את הבחירות לאהוד ברק, וכולם אמרו, הנה עכשיו, אחרי שהוא הפסיד, הוא כבר לא ראש ממשלה, יכול לעשות מה שהוא רוצה, והנה הוא בטוח התגרש, הוא דבק בה, והם נשארו, והם חזרו ביחד, לפוליטיקה. כן.
6: בקשר לשביעי לאוקטובר, אמרו, לא יעירו אותו. מסכן, לא יעירו אותו. וכשיעירו אותו, מה הוא עשה? הוא שלח מטוסים? הוא שלח גדודים להדוף את האויב? כלום. יום שלם האויב טבח ורצח ושרף ואנס. מה הוא עשה כשהוא התעורר? כלום. אז מה? ועוד דבר רציתי להגיד, שאני מעריצה אותך. כשאתה ביום שישי בערב אומר את האמת, תמציא את האמת. אני מעריצה אותך על זה.
0: אני מעריץ אותך יותר, ז'קלי, מפתח תקווה, ותמשיך עם כל הכוחות וכל האנרגיות, ורק את האמת, תמיד, כל אחד שיגיד את האמת שלו. תודה רבה.
6: כן, רק את האמת, ורק ממש סופר, תמצית האמת וסופר אמת.
0: רק אמת.
6: ומי שלא מבין את זה, חבל, ואותם אני לא מעריצה. ואנשים שאני לא אבין אף פעם, לא יודעת איפה השכל שלהם, איפה העיניים שלהם, איפה האוזניים שלהם.
0: תגידי, אבל רק שאלה אחרונה, את גרה בפתח תקווה, ואת אישה מאוד דעתנית ומאוד מעורבת. את מרגישה שאנשים עברו מצד לצד?
6: אני מקווה מאוד, מחכה לזה.
0: לא, אבל את שומעת, את רואה,
6: כן,
0: בשיחות
6: כן,
0: של...
6: כן,
0: מה,
6: כן.
0: מה את מרגישה, מה את שומעת?
6: יש. יש אנשים שמתפקחים, אני מתחילה באמת לראות ולשמוע. לא כמו אלה שיום שישי, למשל, המשפחות האלה, שמדברים על הליכוד, כאילו דת. או כת, או דת, או אני לא יודעת. בלי לחשוב למה, מה קורה, מה טוב, מה רע, לא. זה סתם, הם ליכודניקים מהסבא, מהסבתא, מהאבא, זה היה מגעיל. זאת המילה שיש לי להגיד על משפחות כאלה, שלא חושבים על כלום, איך הוא אמר, כמו דת, מסורת, מסורת. זה היה באמת אני מקווה שאין הרבה משפחות כאלה, ועל זה אני כועסת על המרוקאים. הנה אני מרוקאית, אבל למה אני מבינה אחרת? אני מבינה את האמת, את ההיגיון, את מה שאני רואה, את מה שאני שומעת, ואז אני רואה מה לא נכון, מה כן נכון.
0: את יודעת, על גדי איזקוט אומרים שהוא אפילו לא מרוקאי. שהוא לא מרוקאי.
6: הוא מפחד ממנו. בגלל זה כל השופרות עוזרים לו. כי הוא מפחד ממנו. הוא יודע שזה משהו אחר.
0: ז'קלי,
6: משהו אחר.
0: ז'קלי, פתח
6: תקווה. ומתפקחים, זה בסדר, אל תדאג. אנשים מתפקחים, לאט לאט.
0: ז'קלי, מפתח תקווה, תודה רבה רבה.
6: תודה לך.
0: פרסומת אחת וחוזרים להמשך השיחות.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555
8: מימון ישיר
7: עושים את זה פשוט כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
0: צהריים טובים למאזין
9: שלום ברק ג'קי מחדרה
0: שלום ג'קי מחדרה
9: מה העניינים?
0: בסדר גדמון
9: אני רוצה לדבר על יואב הורוביץ ועל הדבר המאוד מוזר שקרה בטלוויזיה במוצאי שבת, בשלושת הערוצים.
0: ערב שבת, לא מוצאי שבת.
9: אוקיי, ערב שבת.
0: כן.
9: נהיה מדויקים. אני לא מצליח להבין איך בן אדם שהוא יועץ תקשורת, יועץ פוליטי, לא משנה מה הוא היה, הוא היה במשרת אמון.
0: הוא היה ראש הסגל ומנכ"ל משרד ראש הממשלה.
9: זה משרת אמון.
0: נכון.
9: אז לבוא ואחר כך לחשוף פרטים שהיו בחדרי חדרים, כמו שהייתה בתחילת השיחה, חשפת שהיית מטייל עם ברק, עם ביבי ועם אהוד ברק בחול, וראית אותו יושב במסעדות.
0: כן.
9: זה אירוע מאוד נמוך.
0: לא עבדתי עם בנימין, אני לא חייב לו כלום, אני לא עבדתי אצלו, לא חייב לו כלום. דבר שני, מה שסיפרתי פורסם 5788 פעמים, שכל פעם, אז אני מספר לך, בכל פעם שהיו צריכים לחזור לארץ, כולם היו עומדים בשיירה, פורסם בכל כלי תקשורת אפשרי, ונתניהו ושרה יושבים במסעדה, בדרך כלל מסעדת שרצים, אוכלים שכולם ממתינים, זה פורסם, וחוץ מזה אמרת לך, אני לא עבדתי אצל נתניהו, לא חייב לו כלום.
9: אני במילואים, עושה תפקיד במשרת אמון. מה זאת אומרת, יש לי מפקד, אני איתו בחפק, אני שומע אותו מדבר על אינסוף של שיחות, על אינסוף של נושאים, דברים שלא אמורים לשמוע, וזה לא יוצא ממני. וגם אם יעלה עכשיו לג'יפ, מפקד אחר, זה לא, והם ידברו ביניהם, זה לא משווה
0: בין מפקד בצבא לבין ראש ממשלה?
9: זה לא משנה.
0: זה משנה מיליון אחוז, ראש ממשלה אחראי על החיים שלי ושלך ושל הילדים שלנו והנכדים והשכנים שלך.
9: להגיד שיואב הורוביץ יצא בן אדם מאוד נמוך, ועוד בשלושה ערוצים, ואני לא מבין את השטיפת מוח המוזרה הזאת שהייתה שם, הוא לא כזה חשוב בשביל ששלושה ערוצים יראינו אותו במקביל, אוקיי, והקדישו לו כל כך הרבה זמן, וגם, שלח לי אדוני, אתה לא יכול בתור איש שהיה יועץ במשרת אמון להוציא החוץ הדברים, זה נורא נמוך וזה נורא מגיל.
0: טוב, אפשר לענות לך? אני, קודם כל אני רוצה לדבר על יואב הורוביץ. אז יואב הורוביץ לא אמר את זה רק עכשיו, הוא כבר אומר את זה הרבה הרבה זמן. אני רק
9: רגע, רוצה... סליחה, סליחה, רק נציין שהוא איש שעובד בקמפיין של גדי איזנקוט.
0: נכון, נכון, עכשיו רגע,
9: תן לי תמתין. וגדי איש מדהים, שלא תחשוב שאני נגדו.
0: אז אוקיי, אז בוא, אני רק רוצה להיכנס כאן לדברים, הנה, יפה. תשמע, יואב הורוביץ, ב-27 למרץ, שנת 2020, אומר ליוסי ורטר מעיתון הארץ את הדברים האלה. תקשיב טוב. הנזק שנתניהו מתכנן יגרום למדינה, לדמוקרטיה, למערכת המשפטית ולכל מה שנבנה כאן ב-70 שנים האחרונות על מנת להימלט ממשפטו הוא חמור ונורא יותר מכל מה שהייתה גורמת לנו המלחמה הקשה ביותר, יידרשו עוד שנים לתקנו. כאמור, 27 למרץ 2020. הלאה. יואב הורוביץ אומר בפומבי לעיתון הארץ בשביעי לאפריל 23, מספר חודשים לאחר, לפני הטבח. עזבתי את לשכת ראש הממשלה לאחר שאמרתי לו שני דברים. תחתור מהר לעסקת טיעון ותתחיל להעמיד לך מחליף אפשרי. הם מאוד לא אהבו את זה. אמרתי זאת כי ראיתי לאן זה הולך ופחדתי. באותה תקופה הוא כבר לא ראה עצמו כסתם ראש ממשלה, אלא כמשהו שבין קיסר לנשיא מעצמה. התלוויתי אליו במפגשים עם פוטין. ראיתי את ההרצה וההתבטלות שלו. ראיתי עד כמה הוא משתוקק לדמות לו. היום הוא חותר לכך שיהיה לו כוח בלתי מוגבל ששום מנגנון במדינה לא יוכל למתנו לעצור אותו. זה הפחד המצמית שאוחז בי, אומר. יש לי ארבעה בנים, האחד הוא מגד בצפון, שני אחרים קרביים והרביעי מתגייס בקרוב. אני חושב רק עליה, מה יהיה איתה, מי ינהיג, מי יוביל אותנו ולאן. ואולי הסיפה של הדברים האלה, בדברים שהוא אמר כמה חודשים לפני הטבח, הם התשובה למה שעכשיו אמרת. כי בסוף בין ה... צורך להיות קולגיאלי, אני לא מתווכח על זה, לבין הפחד המצמית, כמו שהוא מגדיר את זה, מפני המשך שלטון נתניהו, גרם לו לדבר. זו התשובה.
9: אין, אבל ברק, הוא אומר את אותם דברים שכולם אומרים. זה לא שום חידש לך משהו, הוא לא צריך לקבל כל כך הרבה שעות בפריים טיים, במיוחד שהוא איש קמפיין של גדי איזנקוט.
0: הוא אמר את זה, התקיים גילוי נאות, כולם צילמו אותו ליד גדי איזנקוט, זה לא נעשה בהיחבא. כולם ידעו ברעיון שהוא עובד עם גדי איזנקוט, ראו את גדי איזנקוט יושב לידו. לא עבדו עליך, לא ג'קי מחדרה, אנחנו סיימנו, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה אחת וחוזרים בגדול לאחר שעה אחת.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103FM. עכשיו ב-103 FM,

0: עברנו לשעה השנייה בהמון המון נושאים על הפרק, המלחמה שלא מסתיימת מול איראן, הדרישות החצופות שלהם, ההצעה של הנשיא טראמפ, אני הודיע שניצחנו והמלחמה תסתיים, עזה, לאן זה הולך, הבחירות המתקרבות, המון המון נושאים על הפרק, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות של פרסומת אחת וחוזרים לשיחות עם האזינים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: שלום, צהריים טובים למאזין הראשון בשעה השנייה.
2: צהריים טובים ברק, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: יוסי מראשון.
0: שלום,
2: יוסי לדבר איתך.
0: תודה רבה.
2: אני חושב אחד הדברים הכי כיפים שמדברים איתך זה שאתה רוצה להתקשר על משהו אחד, אני מתחיל לשמוע אותך ואני שוכח לגמרי ואני רוצה להגיד דברים אחרים.
0: אחלה, קדימה.
2: אז בוא, רק בנקודה אחת קטנטנה ברשותך, על המאזין מהריביירה הצרפתית.
0: ציון ברדה.
2: כן. אז קודם כל אני חייב לעמוד על כבודה של ארץ ישראל, קודם כל שהארץ הכי יפה בעולם, דבר ראשון.
0: אתה יודע מה, יש כאלה שיש להם מחלוק איתך, זו הארץ שלנו ואין כמו הבית, אבל הכי יפה בעולם, אתה יודע מה, יש כאלה שיהיו חלוקים עליך, אבל בסדר, עניין של טעם.
2: בוא נאמר דבר כזה, אתה יודע, קח את הגליל העליון עכשיו, אוקיי? קח מקומות באמת, שעתיים וחצי נסיעה מהמרכז, גן לאומי ציפורי, עזוב, מקומות כאילו שאתה עומד משתאה, אתה אומר, אתה יודע, כאילו וואו, מדהים, אני לא ממיץ בערכה של אירופה הקלאסית והפחות, אבל אתה יודע, אני לא יודע מתי נחת הפעם האחרונה בפריז, אבל זה ממש לא מקום כיף. בכל אופן לענייננו.
0: אתה יודע, בדיוק עכשיו, ממש עכשיו, לפני כמה שניות, שלח לי חבר שנוסע עם משפחה לפריז, הוא לא נשמע לי סובל, שלח לי תמונות משם, דס מפריז.
2: תקשיב, אני אומר לך, תראה.
0: בוא נגיד, אתה נוחת בפריז, או בלונדון, או ב... אני לא יודע מה, ברומא, או במיליון מקומות.
2: ברק.
0: זה לא ממש מקומות מכוערים, דוחים,
2: שקוראים לך... ברק, תקשיב מה אני אומר לך. חביתה עם אבוקדו פרוס במאי האחרון.
0: בסדר, אני יודע, בני משפחה שנסו לפריז עכשיו. כן, בני משפחה.
2: יש לך את כל העולם, כל העולם. מה אתה צריך? פיתה קטנה, זיתים, חביתה, אבוקדו, יושב ליד המים, תאמין לי כל העולם. עזוב פריז עכשיו, עזוב, סתם צפוף.
0: הבנתי, טוב.
2: זאת אישור. בענייננו.
0: אמרת, אל תיסו יותר לפריז, שערו עם יוסי, בסדר.
2: אני אומר דבר אחד. אני לא מבין, אני שומע את המצקצקים יחסי ארצות הברית ישראל, את השמאל, השמאל המתון, כן ביבי, לא ביבי, יודע מה הוא עושה, לא יודע מה הוא עושה. ארצות הברית תמיד, אנחנו, לנו כמדינה, כאזרחים ישראלים, היה תמיד קשה לנו, זאת אומרת, הזיגזג הזה בין הדמוקרטים לרפובליקנים, כן. בין מה יותר כדאי, מה התיעדוף, מה נכון, מה לא נכון, תמיד זה היה זיגזג עדין כזה, היינו תמיד צריכים ללכת בין הטיפות. נכון שביבי עשה איזשהו אימור שהוא הלך all in עם החטיבה הרפובליקנית, ותגיד מה שתגיד הזה, כן, לא, בסדר. אבל כל האנשים שעומדים מהצד ומוחאים כפיים כביכול, או חוגרים על כישלונות, או שרואים רעיון של ברק רביד והם כולם, אתה יודע, כוס עם גלידה רואים, אני לא יודע ממתי אנשים מכינים כוס גלידה לפני רעיון של ברק רביד, כי אתה יודע, העולם מתהפך, אבל...
0: מי הכין כוס גלידה?
2: לא יודע, אנשים מתרגשים מכל ביקורת שיש על ביבי, מכל דבר, מכל זה, אנשים מתרגשים, כאילו מדובר באיזשהו מופע קולנועי. סך הכל, הוא מייצג את כולנו. המערבולת שיש כרגע מול ארצות הברית, כל אזרחי המדינה נמצאים בתוכו, זה לא שצד אחד כן וצד אחד לא. אתה מבין?
0: כן.
2: אז אני פונה באמת אז הם צריכים להבין, אנשי השמאל המתון צריכים להבין שארצות הברית ההיסטוריה שלה, אוקיי? אני מדבר איתך מ-1776, אוקיי? מהרגע שהם התנתקו מהאנגלים ונהיו ריבוניים ועברו, הם עברו תחנות, הם קודם כל הרבה יותר ותיקים מאיתנו, הם עברו משברים יותר עמוקים, הם צלחו דרך מטורפת.
0: אז מה, אתה מדבר כבר כמה דקות.
2: אז אני אומר, מה הביקורת?
0: אני משתדל לא להפריע לך, אני לא מבין מה אתה רוצה. מה אתה רוצה?
2: אני רוצה
0: שכל הביקורת... אתה מתכחש לזה, רגע.
2: את כל הביקורת...
0: לא, להפסיק את זה.
2: כל הביקורת...
0: בוא, יוסי, תקשיב, אתה יכול... מה, אתה יכול להכחיש את זה שמצבה של ישראל מול המפלגה הדמוקרטית הוא בחירה, הוא משבר שלא היה כמותו, יש שם קולות אנטישמיים, אנטישמיים, יש שם באמת כעס גדול על נתניהו, כמעט נתק מוחלט של באמת כל הסנטורים מראש ממשלת ישראל. אתה יכול להכחיש את זה שגם במפלגה הרפובליקנית זה הולך, הביקורת על ישראל הולכת וגדלה, בקרב מקורבי הנשיא, סגן הנשיא, יועצי הנשיא היהודים, מה, אני לא מבין מה אתה, תפסיקו את הביקורת, אז לא מדבר על זה, נגיד הכל פיקס, יוסי מריטון,
2: אני לא אומר שלא דברו, אבל אני
0: רוצה
2: לכם טיפה להרחיב את ה...
0: מה להרחיב? כל השנים, ראשי ממשלה ישראלים, כל השנים, ראשי ממשלה
2: ישראלים, בוא אני רוצה פה ברשותך, ברשותך, אני קצת מכיר את ה... לא יודע כמה למדת היסטוריה אמריקאית, אני מניח שהמון. כמו שאתה יודע, ב-1917, איזה פעם ראשונה, פעם ארצות הברית הייתה כמו שהיא דורשת היום להתנתק מכלל ההתעסקות העולמית.
0: הבדלנות האמריקאית.
2: יפה מאוד. ב-1917, הרי זה היה פעם ראשונה שארצות הברית התחילה, שהיא נכנסה למלחמת העולם הראשונה, שם בעצם היא יצאה מהבדלנות ונהייתה כמנהיג עולמי.
0: טוב, בוא תקפוץ לימינו אנו, תקפוץ לימינו אנו.
2: אתה חושב שהמפלגה הדמוקרטית, אתה חושב שהשינויים והזרמים, אתה סתם דוגמה, לא אתה, סתם בן אדם שמאלני שיושב בעוד השרון בבית שלו ולא יודע, ורואה את החדשות, הוא חושב שכל התנועה במפלגה הדמוקרטית וכתבות,
0: לא,
2: ותנועות רדיקליות שקורות, הם קורות בגלל ביבי נתניהו.
0: לא, אבל צריכים לטפל בזה. לא, אבל צריכים לטפל בזה.
2: אתה לא מעריך מספיק את התרבות האמריקאית ואת הדברים הפנימיים שקורים
0: שם. שמעתי, תן לי להגיד משפט סיום, כי באמת נעמת. זה לא בגלל בנימין נתניהו, זה גם בגלל בנימין נתניהו, אבל צריכים לטפל בזה. בגלל זה אתה ראש ממשלה, בגלל זה יש לך משרד חוץ מפואר, והשר שלך, במקום לטייל בכל מיני מדינות אזוטריות, צריך לטפל בליבת העניין. וזה היחסים עם ארצות הברית, אבל אין לו מי שיתפל, והיחסים עם ארצות הברית בחירה, אני כבר לא מדבר על היחסים מול אירופה, ולכן יש משבר, אז אתה יכול לתת דוגמאות מ-1917 ומ-1930, זה לא רלוונטי לימינו אנו, בכל השנים, ראשי ממשלה ישראלים.
2: לא הכל זה סביבנו, תפסיקו לחשוב שכל המשבר הזה זה סביבנו.
0: תודה ליוסי מראשון, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
3: שלום ברק.
0: שלום רב.
3: דבר גם מהמרכז.
0: גיא
3: מהמרכז.
0: כן, גיא.
3: תראה, בזמן האחרון, ערוץ 14 ושופרות מקדמים איזשהו שקר שבנימין נתניהו, להבדיל מכל המתחרים, מנהל את המדינה בהוד, בהדר, בכבוד. ואז אני מנסה לחשוב כמה הוד והדר וכבוד יש בסרט שהם פרסמו על גדי אייזנקוט, שהוא רץ לבן שלו ובוחר את מנסור הבאז מקום הבן. כמה כבוד יש בזה? כמה כבוד יש בזה שביבי מהבוקר עד הלילה עוסק בלסכסך, בלמריד, בלהסית, בלהגיד הם ואנחנו. זה לא ראש הממשלה. כמה כבוד יש בכל מה שהם מנסים, כל הרפש והתינופת ולכלוש שהם מנסים לזרוק על גדי אייזנקוט. הבן שלו לא מעניין אותם, אחיינים לא מעניין אותם. זה התחתית של ההשפעה. זה עוד וזה הדר, זה הכבוד.
0: תגיד לי, אבל אתה יודע, יש קולות שאני שומע, גם בקרב פרשנים, גם בקרב אנשים, אומרים, תשמע, המסע הזה שמנהלים נגד גדי אייזנקוט, מתחיל לחלחל ויכול להשפיע, והקמפיין שהכותרת שלו, הוא לא יוכל להקים ממשלה בלי הסיעות הערביות, מתחיל להשפיע. אתה חושב שבאמת זה נכון, או שזה לא נוגע בו?
3: תראה, אני אגיד לך משהו ברק, הימים יגידו, אבל, הקמפיין הזה שהוא לא יכול להקים בלי הערבים, אבל ביבי יכול להקים עם החרדים, אם אתה יודע, הם עושים חשבון קר, אתה יודע, פלוס מינוס, מה שאומרים פרו וקו. מי עדיף, הערבים או החרדים? אני שומע בזמן האחרון דברים מחרידים, אויבי ישראל. היה ברות 13, לא יודע אם ראית, יש איזה סאטמר, יואלי לנדו,
0: כן.
3: שהגיע לגור, החסידות הכי גדולה, והם מתכננים איך לתקוף את ישראל במוסדות הבינלאומיים.
0: צילומים נדירים שרואים שם את האדמו"ר.
3: אתה ראית את זה?
0: ראיתי את האדמו"ר, מגור. לא, אני רק רוצה להגיד למי שלא ראה, שנייה.
3: רק עוד מילה אחת ברק.
0: לא, אבל תתאר מה היה שם, כי אנשים לא כולם ראו את זה.
3: היה בדרך כלל חסידות גור, זו חסידות מאוד מאוד
0: חורה
3: ומסוגרת, שום דבר לא יוצא החוצה.
0: נכון.
3: פעם ראשונה, יואלי ברים, הצליח להוציא צילומים מתוך הליבה, מתוך הקור.
0: פגישה שניהל אדמור מגור,
3: עם יואלי לנדאו.
0: שהוא מיליונר אמריקאי יהודי, חרדי, שהוא משייך לסאטמר, ורוצה לגייס את החסידויות בארץ, לפעול נגד המדינה, לפעול נגד ישראל, איך הוא אמר שם, להלשין לגויים על ישראל?
3: על ישראל. אני רואה חרדי אחר, אני רואה חרדי אחר.
0: אגב, אדמו"ר מגור לא דיבר מילה שם, הוא רק הקשיב.
3: כן, לא משנה, אבל לא, הייתה הסכמה. לא, לא, ברק, אני חולק עליך, הייתה הסכמה. רואים חרדי אחר, מסיימים אותו בטלוויזיה, שהוא אומר, אני כל יום מתפלל, כל יום, שהמדינה שתחרב. ופה שאני אומר, איתם זה בסדר להקים ממשלה, הם לגיטימיים. אתה יודע, כמה אפשר לסטוף את המוח לאנשים, כל כך, אתה יודע, גם זה מעליב, ככה אתם זזנים באנשים, ככה אתם חושבים, שכל מי שמצביע ליכוד הוא כל כך מטומטם וכל כך חסר בינה, שחרדים זה בסדר, אין איתם בעיות, נמות ולא נתגייס, שמדינה תחרב, הם שונאים אותנו. איך מתייחסים לציונות הדתית? איך מתייחסים לציונות הדתית? זה הכל סבבה? הכל בסדר? זה הדר? זה הוד? זה בסדר? ברק, אתה קצת מבין, תגיד לי, אין גבול, אין תחתית, אין תחתית לשחייה הזה?
0: גיא מהמרכז, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין. יואב, אנחנו חכים למאזין.
4: כן.
0: נמתין לו.
4: הערה קטנה, הלו?
0: צהריים טובים.
4: תוריים טובים, ורק שלום, דבר יעקב מאזור גדרה.
0: שלום יעקב מאזור גדרה.
4: נושא אחד עיקרי, ועוד איזה משהו קטן, אתה באחד התגובות שלך לאחד המאזינים, דיברת על הכישלון של הממשלה לתרגם את ההצלחה הצבאית הפנומנלית.
0: נכון.
4: להצלחה. אני חושב שאתה עשית חסד עם הממשלה.
0: כלומר?
4: הכישלון הוא קולוסלי, הכישלון הוא כל כך גדול, שהוא מעיב על ההצלחה המדהימה.
0: אני אמרתי שבחלק מהמקרים הם אפילו שוחקים עד מבזבזים לחלוטין את כל ההישגים של החיילים המופלאים שלנו.
4: לחלוטין, לחלוטין. אז זאת הייתה הערה שממש...
0: לא, אני אמרתי שהם לא הצליחו לתרגם להישגים מדיניים מה שקרה בכל מלחמות ישראל, שבסוף מהלך צבאי יש הסכמים מדיניים שממנפים את ההישגים הצבאיים, וזה לא קורה פעם מסיבות פוליטיות, ובחלק מהמקרים הם מבזבזים את ההישגים האלה.
4: לגמרי, אבל מה שכן רציתי לדבר עליו יותר בעיניי חמור, זה שוב במקרה דובר על קלמן ליבסקינד, אבל אני לא רוצה לדון בו, הוא לא העניין. האמירה שלו, אבל היציאה שלו נגד ההגעה של ישראלים, או ישראלים לשעבר, תקרא להם איך שרוצה, לבוא לארץ ולהצביע בבחירות.
0: כן, הוא פרסם מאמר ביום שישי במקור ראשון, שבו הוא מוחה, על ההגעה של הישראלים שחיים בחו"ל, להצביע, אומר, זה לא שלכם, אתם, מה זה לא שלכם? אתם לא יכולים לקבוע לנו את החיים ולחזור?
4: ואין צביעות גדולה מזאת.
0: למה?
4: אני אגיד לך למה. מכיוון שלא שמעתי פה מתרעם על כך שמפלגות לא ציוניות, החרדיות הלא ציוניות, לא כולם, אבל משתתפות וקובעות לנו את הגורלות פה, ומסרבים, כמו שכולם יודעים, להשתתף בכל העשייה.
0: אגב, יש רק שתדע, אני אומר לך כמי שיודע, יש רכבת אווירית גדולה של חרדים עם אזרחים ישראלים שחיים בארצות הברית ומקומות אחרים, הם מגיעים להצביע בבחירות, זה כל בחירות כמעט מתקיים.
4: אתה רק מוסיף על זה, ואני אומר, מי שמארגן ומארגן את ההגעה של ישראלים להצביע, קודם כל, אנשים ישלמו עבור הכרטיסים שלהם, נכון שיש הרבה אזרחים, ואני ביניהם שיהיה מוכן לארח, ואני לא שואל את הבן אדם למה הוא מצביע, ואני לא אשאל אותו מה דעתו הפוליטית, וזה נעשה בצורה הכי נקייה שאפשר לעשות. אני חושב שההתרעמות של ליבסקינד היא ממש צביעות שאין למען מיד לבשור. אני לא מדבר עליו אישית, הוא לא מעניין אותי, אני מדבר על הגישה הזאת בכלל, של להתרעם על זה שאנשים באים מחוץ לארץ להצביע, כי אי אפשר לאחוז את המקל משני הקצוות. ולהפך, אני, למרות שגם דעתי לא הייתה נוחה כששמעתי על זה, אבל אני אומר לעצמי, כל הכבוד לאנשים האלה שאיכפת להם מהמדינה, שוב, תהיה דעתם פוליטית השרתי, אבל איכפת להם, והם רוצים להשפיע פה, ואיכפת להם מה שקורה פה, אז אני אומר כל הכבוד לאנשים האלה. אני מקווה מאוד, כמובן, שיהיו כמה שיותר אנשים שמצביעים נגד הממשלה הזאת, כי זאת הדעה שלי, אבל זה לא משנה. מי שחי בחול, ישראלי, שהוא אזרח, ויש לו זכות, שיבוא לממש את הזכות שלו. זה האלף בית של הדמוקרטיה.
0: יעקב מאזור גדרה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, המשך יום טוב, צהריים טובים למאזין.
5: טוב, ארד.
0: שלום.
5: מה שלומך, צהריים טובים, זה אלמוג מראש העין.
0: מי?
5: אלמוג מראש העין, מה שלומך?
0: אלמוג מראש העין, אלמוג, אם אני זוכר נכון, מילואים ניק, שעושה המון המון ימים מילואים.
5: כן, אבל ברוך השם, אני כבר מאחורי זה.
0: מה זאת אומרת, זהו, השתחררת מהמילואים, השתחררת מצהל בכלל?
5: כן, די, מספיק, אישה, ילדים, די.
0: זהו. מתי, באיזה... לא, קודם כל תודה על מה שעשית, אבל סתם, מתי החלטת שזהו מספיק?
5: זה כבר הגיע למצב שזה פוגע לי בזוגיות ובמשפחה.
0: אז החלטת מה, לבוא למפקדים שלך ולהגיד, זהו, תשחררו אותי מהמילואים, תשחררו אותי מהצבא?
5: כן, די, מספיק. 622 יום, מספיק, די.
0: בן כמה אתה, אם אפשר לשאול?
5: אני 36.
0: ומה, איך הגיבו בצבא אתה? כאילו, יחסית צעיר, זה לא גיל שמשתחררים, מה, זה היה לך?
5: לא, לא שהשתחררתי, יצאתי קצת.
0: לא, השתחררת, אספת את היחידה, יחידת המילואים שלך, או ש...
5: לא, לא אספתי את היחידה, הקפאתי את המילואים
0: כרגע. כן, זה אפשרי, אתה בא למפקדים שלך, אתה אומר, תקפיאו לי, אל תזמין אותי יותר, וזה עובד ככה?
5: לא בדיוק אפשרי, אבל עשיתי הרבה מהלכים שדיין, מה, ו... זה כבר עלה לי בבריאות,
0: זה
5: כבר עלה לי במשפחה.
0: לא, זה מעניין, כי באמת, אתה יודע, אתה עובר דברים ש... איך אומרים? לא מעט ישראלים עוברים, אבל עדיין חסרים רבים מאוד שיעזרו להם. זה בסוף על אחוזים מעטים מאוד מהישראלים, הימי מילואים הרבים האלה שאתם עוברים.
5: בוא נגיד, אם הייתי ממשיך ככה כבר, אני ושתיהם בבית דין בזמן. אשתי הלוחמת הכי גדול על פילעתי, אבל לא, אשתי כבר קרסה, כמה היא יכולה...
0: לגדל את הילדים.
5: זה כבר פגל, אין, והילדים כבר כל פעם הבאה, אין לה עזרה נפשית, אין לה עזרה פיזית, זה קשה. אבל סתם זה פוגע בשביל דבר, אז רציתי להם לדבר איתך על משהו אחר, אם אפשר.
0: אבל אלמוג, זה נקודה מאוד מאוד חשובה, אתה יודע, אמר מישהו, הרי היה בשבוע שעבר תקרית קשה בדרום לבנון, שניים ה... חיילים המצוינים שלנו נהרגו כשעלו על מטען, הם היו חיילי חטיבה 55, דוד 28, מילואים צנחנים, ואז מישהו אמר, אתה יודע, נדמה לי, אתה לי, עמיחי אתה לי, כן, שישב כאן לידי, אמר, תראה, תשים לב, אתה יודע, אני מוקף אנשים שהולכים למילואים, אבל אף אחד לא מדבר עליהם, רק שקורים דברים כאלה, אסונות כאלה, הרוגים, פצועים, אז חוזרים לדבר על חיילי המילואים, אבל הוא אמר, חיילי המילואים, צריכים לזכור, עכשיו, ברגעים אלה, בחום הנורא, נמצאים בתנאים לא פשוטים, גם בתוך לבנון, גם בתוך עזה, גם בסוריה, גם ביהודה ושומרון, בתנאים מחפירים, שאנחנו כאן ממסגן למסגן, הם באמת עובדים, וצריכים לדבר עליהם, צריכים לדבר עליהם. אנחנו שכחנו את זה, אתה יודע, רק חלילה באירועים קשים, נזכרים בתרומה האדירה שלהם, באמת אדירה.
5: אתה צודק במיליון אחוז, אני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מבין את כולם, אני אגיד לך את האמת, אני... כבר שלושה שבועות לא במילואים, וככל שאני מזכיר את זה, זה סתם, זה לא עושה לי טוב, כי זה באמת, באמת, באמת, באמת, פגע לי בתא המשפחתי. מאוד פגע לי בתא המשפחתי, ו... זהו, אבל האמת, רציתי לדבר איתך על משהו אחר.
0: כן, אלמוג.
5: אם אפשר. אני אסביר לך את זה, אני קצת משפחות רוצה לדבר על פוליטיקה, אבל אני לא יודע אם לקרוא לזה פוליטיקה, אני גר בוותיקה בראש העין, ורובם שם בוותיקה תימנים. וכל התימנים מן הסתם, אתה יודע, מאכל, מאכל, מאכל, מאכל. ועדיין, אתה יודע, התימנים המבוגרים עדיין מקובעים, ביבי, ביבי, ליכוד, מאכל.
0: חוץ מאיתן קבל, בועז קבל וניסים גרמה.
5: כן, אבל איתן קבל לא גר בוותיקה.
0: הוא לא בא, הוא עבר כבר ל... איך זה נקרא? נווה אפק.
5: נווה אפק, כן.
0: כן.
5: אתה יודע, אנחנו מדברים בינינו החברים, יש לי חברים שהם גם חיילים מילואים, יש לי חברים שהם במשטרה, יש לי חברים שהם ספרים, אתה יודע, כולם מדברים, אני מדבר איתך על חבר'ה הצעירים, אנחנו מ-30 עד 40 פלוס מינו. כן. ואתה יודע, מן הסתם ביטחון זה, זה א' ב', אבל היום, היום הרבה הרבה הרבה מדברים על העניין הכלכלי. ואתה יודע, אני אומר להם, אתה יודע, תשמעו את ברק סרי וזה, אני אומר לך על השיחות שלנו בהתחלה, אמרו, עזבו, ברק זה תימני שהשתכנז, אני אומר לך כאילו, אני אומר לך, מה השיחות
0: בהתחלה? מי שמדבר נגד נתניהו תימני שישתכנז.
5: כאילו, עכשיו בערוץ 12 הוא יותר בצד השמאלי של המפה, והוא... לא משנה.
0: יאללה, נו, כן.
5: והם אומרים ש...
0: נו, אבל מה אתה, הם לא מסכימים איתך, עזוב, אני מדבר על המצב הכלכלי, עזוב אותי, הם לא מסכימים.
5: לא, אני מדבר איתך על השיחות כאן ב...
0: נו, אז אני שואל, אתה בא ואומר להם, נגיד יוקר מחיה, נראה, הקושי להגיע לדירה, הקושי להיכנס לסופר, המחירים הנוצקים כמעט... כשאתה מדבר על זה, עזוב את כל השאר, כשאתה מדבר רק על זה, מה אני אומר לך?
5: היום השבועיים האחרונים, אנחנו מדברים על זה, אני שמח, לא שאני שונא את ביבי, חלילה, אני לא שונא אותו. ואני אגיד לך את האמת, אני בתור בן אדם שהיה מעריץ שלו. כי גדלתי בתא משפחתי שביבי זה והליכוד, במחל, הייתי אומר לך את האמת, כל בחירות שלו הייתי שם פלקט על החומה שלי בבית, מחל וביבי. היום, אני לא שונא אותו חלילה, אבל מספיק שילך, כי היום אני בתור בעל משפחה עם ארבעה ילדים, ואם זה החברים שלי גם, שניים, שלושה, ארבעה ילדים, המצב הכלכלי פה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, וראש הממשלה נתניהו הוא כבר קרוב ל-20 שנה בשלטון. הוא לא תרם לנו בפן הכלכלי בכלל.
0: מה אומרים החברים?
5: אני גם זוכר את הסרטונים שלו.
0: כן.
5: שהלך לסופר, ותראי לי בבקשה את הקבלה, זה מה שיצא, ואני מבטיח להילחם.
0: כן.
5: והיום אני איתך את האמת, אני מדבר איתך על החבר'ה הצעירים בראש העין, במיוחד גם בוותיקה.
0: כן.
5: ברוך השם, אני שמח ש...
0: אתה שומע מה?
5: פזה לגמרי.
0: דיבורים אחרים?
5: מאוד, מאוד. ואני הולך לכיוון אייזנקוט, אבל דבר אחד מאוד מאוד מבאס אותי אצל אייזנקוט, הוא בן אדם ענב, בן אדם פשוט, זה מה שמדליק אותי אצלו. הוא באמת בן אדם ענב, והוא גם... הבאת את הבן שלו, הבאת האחיינים שלו, הפשטות שלו מאוד מאוד מאוד קונה אותי, לא מקלעים, לא...
0: מה מבאס אותך, מה אתה
5: מבאס? מה שמבאס אותי אצלו, שהוא לא מדבר על הפן הכלכלי. אני כל הקמפיין בחירות של כל המפלגות...
0: לא, אני אגיד לך מי כן מדבר.
5: אני לא רואה מישהו, אני לא רואה מישהו...
0: שאול מרידור, שנמצא אצלו גבוה ברשימה, כן מדבר על זה. שאול מרידור היה ראש אגף
5: התקציבים
0: באוצר, והיה מנכ"ל משרד האנרגיה, והוא איש כלכלה ביסודו, הוא כן מדבר על זה.
5: אני אומר לך, אני והחברים שלי, 80-85%, החבר'ה הצעירים, אנחנו הרבה חבר'ה, אני אומר לך, חיילים, שוטרים, סוערים, הולכים לכיוון של אייזנקוט, אבל לא יודע אם אתה, יש לך דיבור איתו, יש לך איכשהו להגיע אליו, שבאמת, יכין תוכנית.
0: כלכלית, שתדבר לצעירים. אלמוג מראש העין, אני פשוט חייב כאן לסיים, כי יש לנו המון שיחות. אני מודה לך על השיחה. תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים. צהריים טובים למאזין, או למאזינה. ביקשתי מאזינות, יואב, נו, איך אומרים, תעלה גם מאזינות, שנשמע אותם. זה לשמוע דברים גם מהמאזינות שלנו. תודה למה, בוא נצא להפסקת פרסומות, ותתקן שם את הבחור שעלה וירד, אנחנו הפסקה וחוזרים. אבא, צהריים טובים.
6: שלום.
0: שלום למאזינה, מה שלומך?
6: בסדר גמור, דבר ראשון אני רוצה להגיד שאני מתה עליך.
0: נו, אתם רואים למה צריך מאזינות, אתה מבין יואב, מאזינות זה נחמד, כן.
6: רציתי להגיד...
0: רגע, מה השם?
6: רותם.
0: רותם מאיכן?
6: מכפר סבא.
0: כן, רותם מכפר סבא.
6: מקודם היה לנו את יוסי שדיבר על חביתה עם אבוקדו, ליד הנחל, וישראל היפה.
0: הוא בגדול אמר, עזוב לך פריז, עזוב ארצות הברית, בריטניה, כלו, אין כמו ארץ ישראל מבחינת יופי. אמרתי לו שאתה יודע, אני מניח שאין מחלוקת על זה שזו הארץ שלנו ורק שלנו וזה הבית. אבל לגבי היופי יש כנראה יהיו מחלוקות.
6: ואז לא הצלחתי להבין לאן הוא חותר, אם... אמריקאים ושיעור היסטוריה על הבדלנים ודבר, כן. אבל אז נפתח לו השמאלני מאוד השרון.
0: כן.
6: ועם כמה שהוא יכול לדבר על ישראל היפה, הוא פשוט אכול שנאה. כי המילה, גם יכול לומר, שמאלני מאוד השרון עם כזה, אתה רואה שזה בוער בו.
0: כן.
6: והעיקר, לא לפלג, וכולנו עם אחד, וזה...
0: אז זה יוצא, את אומרת.
6: זה כאילו יצא המרצע מן השק, אתה מבין?
0: כן. הוא מחה על כך שתוקפים את נתניהו על השבר הגדול, והוא שבר עצום שיש בינינו לבין האמריקאים, לא, איך אומרים, לא יעזור, נתניהו רצה ללכת בכלל בבחירות האלה עם ליגה אחרת, תמונות שלו ושל טראמפ, נעלים את העולם, נעלים את המזרח התיכון, אחרי הביקור האחרון נראה לי שזה קצת בעייתי, ובכלל היחסים של ישראל עם המפלגה הדמוקרטית, עם חלקים גדולים עם המפלגה הרפובליקנית, הם מאוד בעייתיים. אז מבקרים את נתניהו, אז הוא אומר, לא, אני אתן לכם דוגמאות מלפני 100 שנים, תראו שזה לא קשור לנתניהו.
6: זה עולם אחר בכלל גם, וגם, בוא נדבר על איך, מה הקשר של ארצות הברית עם ממשלות שמאל, שזה גם לא היה ב-20 שנה האחרונות בכלל, אבל העיקר, שמאלנים מאוד השרון, זה אפילו לא הפואנטה שמה שהוא רוצה להגיד, מה שאני באתי להגיד, לא הפואנטה מה שהוא בא להגיד על ארצות הברית, כמו שהוא פשוט אכול שנאה, וזה לא משנה כבר מה התוצאות בבחירות האלה, יש כל כך הרבה אנשים בעם שלנו, שהם נגועים בלשנוא מישהו שהדעות שלו קצת שונות משלו, תפיסת העולם שלו קצת שונה משלו, וזה פשוט כואב, כואב.
0: בואי תספרי לי רותם על מה קורה בכפר סבא, בקרב האנשים שאת, משפחה, חברות, חברים, מה אליך הרוח לקראת הבחירות, נגיד חודשיים וחצי לפני הבחירות, כן?
6: יש תקווה יחסית ל...
0: תקווה למה? לשינוי?
6: לשינוי. שמע, אני בחורה צעירה, כן? אני בת 24 וספקתי להצביע לא מעט.
0: כן, השנים האחרונות כל 3-4 חודשים קראו לך לקלפי, כן.
6: ממש. ויש תחושה שהפעם, בעקבות השנים הנוראיות שעברנו, שחבל שזה היה צריך לקרות כזה אסון כדי להזיז משהו אצל האנשים
0: לא, אבל סתם מעניין אותי, אנשים שנניח הצביעו ליכוד בבחירות הקודמות, אומרים לך, תשמעי, זהו, הפעם לא מצביעים ליכוד, או אותם אנשים שהצביעו לגנץ, יצביעו עכשיו נניח לאייזנקוט או לבנט.
6: גנץ עובר לאייזנקוט ובנט, אבל גם הרבה שהם דווקא היו בצד של הליכוד, הם עוברים ללא להצביע, לאין לי למה.

0: לדת.
1: כן.
0: אנשים שזה אצלם ברמת הדת, כאילו, איך תשנה תפיסות של שנים, אם אפילו אסון כמו שחווינו לא שינה?
1: כן. לא, למרות שאת יודעת, את רואה את הסקרים, הליכוד היום בין 21 ל-23, 4 מנדטים, יש לו תהפוך את זה, זה פחות או יותר 10 מנדטים שעזבו אותו לאחר בעקבות לדעתי הטבח הגדול. כן עזבו, זה לא שאנשים לא עזבו, כן עזבו, כמעט שליש מהכוח שלו בבחירות הקודמות עבר למפלגות אחרות, נכון להיום, לא יודע מה יהיה עוד חודשיים וחצי, נכון להיום.
0: כן, רק שלא ארדן וזה, שזה יבוא... ויחזור אליו מסביב, אבל...
1: כן, בינתיים הם רחוקים מאוד מאחוז החסימה לפי הסקרים האחרונים, עוד יש להם דרך ארוכה להגיע לאחוז החסימה, אם הם בכלל יגיעו. רותם מכפר סבא, נעמת לי מאוד, תודה רבה.
0: תודה רבה, כן מורד. עליך.
1: תודה רבה, תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברק.
1: שלום, מי אני מדבר?
2: שמי אבי, אני אצלך פעם ראשונה, אני מפורטוגל.
1: אוי, איזה יופי, יש לה לנו עכשיו מישהו מפרובנס, עכשיו פורטוגל, ממש תוכנית בינלאומית, כן. אתה רגע, אתה גר בפורטוגל, מטייל לפורטוגל?
2: לא, אני גר 17 שנה מפורטוגל כבר.
1: מה אתה אומר?
2: משפחה, ילדים, חדים.
1: איפה בפורטוגל?
2: בדרום, על הקסקס, ממש על האוקיינוס הכשורי, ממש. בנקודה הכי דרומית של אירופה ופורטוגל.
1: ולמה החלטת לעזוב? מתי החלטת? אתה אומר 17 שנים, למה החלטת? איך זה קרה?
2: זה קרה בעקבות הבנות שלי. שתי הבנות שלי התחתנו פה, ואשתי ואני.
1: אתה נשמע צעיר, יש לך כבר בנות עשרות. שתי הבנות שלך התחתנו בפורטוגל, ואתה ואשתך באתם בעקבותיהם לפורטוגל?
2: לגמרי. במקום שזה יהפוך, מה שהחלום שלי היה שזה יקרה בארץ, זה קרה פה. לצערי אני אומר, כי אתה מדבר עכשיו...
1: באמת? אבל מה, שתי הבנות התחתנו עם פורטוגלים?
2: נכון, פורטוגזים.
1: פורטוגזים וחיות שם ונכדים?
2: כן, 4 נכדים, ברוך השם. וזהו, ובאנו לחיות איתם לגמרי, לאחר את המשפחה.
1: וכולם באותו אזור?
2: אנחנו כן באנו למקום, מה שאמרת לך, בדרום, אנחנו לא בתוך העיר. ו-15 דקות שמאלה, 15 קילומטר שמאלה זה בת אחת, ו-15 דקות ימינה זה הבת השנייה.
1: מדהים.
2: בלי רמזורים.
1: ואיך החיים שם?
2: תראה, העירייה גדולה, אבל אני לא יודע מאיזה בחינת השואל, כי אפשר לשאול את זה הרבה תחומים.
1: מכל הבחינות, בוא, אתה מבסוט בגדול. כי אמרת משהו לצערך, זה לא נשמע שאתה שלם.
2: כבר קל לשאלה. כי אני ישראלי, לזה לא הוציאו, והרבה, לא הרבה, אבל יש כאלה, כן, כן, הוא שם, הוא ישראלי, אבל זה לצערי רק קורה בארצנו, עם כל אחד, עם הדעות שלו, שאני מחבב.
1: לא, אבל אתה חי, פה, אתה חי שם, ומה, מתגעגע, על זה נאמר, אני בפורטוגלי, בי בישראל, איך זה הולך?
2: ליבי חד וחלק שם, אני...
1: לא, ליבך חד וחלק בישראל, אתה מתכוון.
2: אני אומר, הנה אני מסביר לך, כל שנה, חוץ מהשנתיים האחרונות, בלי קשר לשביעי, אני בא לארבעה חודשים לארץ, להזריק את הארץ, עוזב אישה, משפחה, ילדים, עבודה, בא לארץ. אני גם מתפקד בארץ, עובד וכאלה, ואני בא לארצנו היפה, כי אני לא יכול בלי הארץ. זה עובדה נתונה, זה נתון.
1: אם זה היה, בוא נשאל ככה, אם הבנות שלך היו באות אליך ואומרות לך, אבא, החלטנו לחזור לארץ, היית מאושר?
2: בוא נעשה דמיון קטן. בוא נגיד, עכשיו יש לי 100 מיליארד דולר. אני לוקח את הממנוף, אווירון, את כולם, מוקר אותם עם הבעלים, את הנכדים כולה, ושם אותם בארץ ישראל.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. אתה אומר, עד כדי ככה געגועים קשים.
2: קונה אותם בכסף, כן. קונה אותם בכסף.
1: ואני מניח שאתה יושב שם כמו הרבה ישראלים, אתה קשוב לכל דבר שקורה בארץ.
2: אז הרבה ישראלים לא קשובים לארץ, ואני...
1: לא כולם, אבל יש הרבה שקשובים. אתה יודע, אני מכיר חברים ישראלים, הם מעודכנים, ואני נחשב בן אדם מעודכן, הם מעודכנים ברמת הניואנסים, הכל. כל דבר ולו הקטן ביותר, הם מעודכנים אונליין. כל היום על ערוצים ישראלים, אתרים ישראלים, הכל.
2: אוקיי, אני אחד מהם, אבל...
1: אתה אחד מהם.
2: אני אחד וחלק, תכף אני אסביר לך. זה לא יהיה משמח אותך, לצערי מה שאני אגיד, זה לא שאני בא להילחם מישהו. אני כאילו סקן לשבת פה, אוקיי? שאני באתי לפה, הבת שלי הראשונה הייתה ישראלית הראשונה שתקעה פה יתד באזור שלנו. ובעקבותיה ברכה כאילו אפשר להגיד מהארץ, והנה עכשיו כל הישראלים פה.

0: באים לפה מאות, זה העניין שעליתי עכשיו לשידור.
1: מאות ישראלים
0: מאות
1: מגיעים?
0: מאות. אני מדבר רק על האזור שלי, האזור שאני...
1: כן, כן, אני מבין שזה אזור בקצה, כמו שאמרת.
0: וליסבון וכל הדבר.
1: ברור, ברור, ברור.
0: נדבר על הדרום הערב.
1: למה דווקא לאזור הזה?
0: הרבה אנשים לא יודעים ברק שפורטוגל, כולם שומעים ליסבון פורטו. כן. אבל פורטוגל מתוירת באחוזים הרבה יותר גבוהים באיפה שאני נמצא. קוראים לזה אלגרב. תחשוב כאילו אזור הנגב.
1: כן.
0: על האוקיינו וצחיח צד וכאלה, הכל תלוי בעונות. והרוב, 60-70 אחוז, מתיירים פה, רק הם נבלעים, כי הארץ גדולה, רואים אותם. אתה יודע, לא מרגישים אותם, שזה מאוכלס בתוך עיר, אז אתה רואה את כל התיירים.
1: ברור.
0: הרוב התיירים, לא מדבר רק על ישראלים, באים לאזור שלנו. פורטוגל בכללי נהפכה לחמה, אש, לועטת, נדלן, והכל מה שתרצה, גם המחירים
1: כן,
0: אש.
1: כן, אבל יותר כמו שאתה אומר, בערים הגדולות.
0: לא, לא, להפר. דווקא בערים הקטנות המחירים יותר גבוהים, כי אין מי שיגן עלינו.
1: כן.
0: וגם מחירי הדלק פה, אין שליטה, אין קרוב, כל אחד שם את המחירי הדלק, וככל זה יותר רחוק מהמרכז, המחירים הרבה יותר גבוהים. בכל, בהכל, בהכל. פעם זה היה, שנגיד בסופר, בעונה, המחירים היו עולים, ואחרי עונה מורידים. היום לא, רק מעלים מעלים, אין להוריד מחיר.
1: כן.
0: אבל אני רוצה יותר לדבר איתך על העניין של הישראלים, זה בסדר?
1: בוודאי, איזו שאלה.
0: תודה. אז ככה, שקרה השביעי, אז נרתמנו, אני ועוד כמה, אתה יודע, בזמנו, שבוא נעשה, אז זה היה בתחילת הדרך, שהיום 111 שבועים וכאלה, והתפסנו תמונות והכל, ובאנו, ויאללה, בואו נדביק ובואו נעשה את ההסבר להתמודד עם אנשים. ואני מדבר עכשיו, לפני 3 שנים היו פחות אנשים, אבל יש עד אז כבר היינו לא, מאות, סוג של מאות. אתה יודע כמה אנשים הסכימו לבוא איתי ולהדביק פוסטים?
1: כמה?
0: ולדבר להתמודד פורטוגזים?
1: כמה?
0: 3.
1: למה? מפחדים?
0: אני אנסה להיות מאוד מאוד
1: עדין. לא, אל תנסה, אתה מדבר חופשי. מפחדים? פחדו לזהות עם החטופים שלנו? פחדו להביע סולידריות?
0: אני סוג של כבר מנודה עקב הדעות שלי, ולא שאני פוליטי, אני לא פוליטי, אבל אני ארץ ישראלי טוטלי.
1: אז למה אתה מנודה מהקהילה הישראלית?
0: לא טוטלי מנודה, בגלל הדעות שלי, ואז מה שאני מנסה...
1: מה, בגלל הפטריוטיות הישראלית שלך אתה מנודה?
0: אני גרמתי להגיע לבית חבד, לאזור שלי. יש בית חבד אחד גדול ענק במרכז פורטוגל, קוראים זה קשקייש, ליד ליסבון.
1: כן.
0: קשרתי שם קשר עם הרבי, הכל טוב בסדר, הוא בא לפה, סיבבנו אותו, עשינו סיבוב, בקיצור, הגיע לפה זוג חבדניקי, מאמן, 15-20 דקות ממני, הקמנו בית חבד קטן. הם הקימו, אני רק עם הקשרים שלי. ואתה יודע כמה באים לה... והם התרחקו, לצערי לפני שנה הם התרחקו, כי קיבלו איזו תרומה של בית ענק, והתרחקו ממני 400 קילומטר כמעט, הלא חזור.
1: כן.
0: אבל מה אני מנסה להגיד לך? הבאתי את הרבי החמוד הזה, והבאת ויש לנו סוג של מרכז כזה, זה מסעדון קטנות ששם כל הישראלים ביום שישי מתארגנים, הם מתאספים, מקשקשים וכאלה.
1: כן.
0: הבאתי אותו בפסח לפני 1.5 שנים. חילקנו מצות שמורות.
1: כן.
0: חינם, אתה יודע, מצות שמורות לא עולות לא מעט.
1: כן.
0: מצות שמורות, באנו עם קופסאות, הלכתי איתו 2 לילות קודם, ארז, מה עשינו? אתה יודע כמה לקחו מהמצות השמורות האלה, בחינם? אפס. אפס אנשים לקחו את המצות. מה זה אומר, ברק? מה זה אומר? תסיק מסקנות.
1: ברור. תגיד לי, אז אתה אומר שהסולידריות עם ישראל ועם היהדות הולכת ונחלשת?
0: אז זהו, אמרת, אני לא רוצה לבוטר, זה הרבה יותר מנחלשת. בוא נגיד ככה שיש גם אוכרי ישראל, לצורך העניין, אני אגיד...
1: ישראלים שירדו לפורטוגל והם אוכרי ישראל.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אבי, עם פורטוגל הייתי מדבר איתך עוד הרבה הרבה זמן, אותי השיחה הזאת מרתקת, ובכלל החיים של ישראלים...
0: אתה מוזמן להתקדם באהבה, אני נתון לרשותכם, מה שאפשר להסביר, כי יש הרבה מה להסביר, הכל בסדר.
1: תודה רבה לאבי עם פורטוגל. תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום ברק, מה שלומך?
1: שלום רב, עם מי אני מדבר?
2: בגדדי מדבר, מה נשמע?
1: שלום אדון בגדדי, מה שלומך?
2: שנה לא דיברתי איתך, יש לי כמה נושאים קצרים.
1: כן, בגדל.
2: אני רוצה ללמד את כל הדור הצעיר, מי החזיר שטחים פה, הרי כל הזה אומרים השמאל, השמאל, השמאל. בשנת 77, שהנשיא קרטר הזמין את בגין לקמפ דיוויד, אז בגין עשה מסיבת עיתונאים, אני זוכר את זה כמו היום, והוא אמר, אם קרטר יבקש מאיתנו סנטימטר מסיני, אני אורז מזוודות וחוזר. הוא חזר, החזיר את כל סיני, הוריד את ימית, והשאיר לנו את עזה על הראש. אחר כך בא נתניהו השקרן, אמר, אני לא אפגוש את ערפאת, לא יקבל מני סנטימטר, החזיר לו את חברון, לחץ לו יד, ואמר, מצאתי ידיד אמת, שותף לדרך. בא שרון, אמר, דין נצרים כדין תל אביב, בחרו בו, החזיר ומחק את כל גוש כתיף. הליכודניקים נהנים שמשקרים להם. כל השטחים שכבש השמאל ב-67, מי שהחזיר אותם, זה הליכוד. עכשיו תראה, מדברים על ההתנתקות, שבגלל ההתנתקות היה 7 לאוקטובר. אם כל ה-21 יישובים היו ב-7 לאוקטובר, כל המחבלים היו נכנסים דרך הים עם סירות, והיו 4,000 איש בבתי כנסת שם, 21 בתי כנסת. Okay. היו שוחטים את כולם. מזל שהם לא היו שם, אבל אין כתב אחד שיגיד להם שזה מה שהיה קורה. עכשיו הם אומרים על ביבי יש לו ניסיון. לאן הוביל אותנו הניסיון שלו? 7 אסונות. מישהו זוכר את מנהרת הכותל שהוא פתח אותה כששר הביטחון לא היה פה בכלל?
1: ב-97.
2: ונרגו לנו 17 חיילים ביניהם השכן שלי.
1: ב-97.
2: מישהו זוכר את זה? הם לא יודעים, זה דור צעיר, דור שם טומטמים. עולים, אתה יודע מה מעצבן? שהם בוכים בשבילו. כאילו זה אבא שלהם. אתה שומע אותם, את כל המזרחים שעולים אצלך.
1: איך אתה מסביר את זה, בגדדי? איך אתה מסביר את זה שהם אוהבים אותו אהבת נפש?
2: הם לא אוהבים אותו. הם שונאים את הצד השני, הם לא אוהבים אותו. הם שונאים את הצד השני, זה מצרות עין, מקנאה. הרי 99.9% מהרופאים והטייסים והייטקיסטים, כולם מהשמאל. אז מה הם מבלבלים את המוח? אני הייתי, אני הפגנתי.
1: אז אתה אומר, הם לא אוהבים את נתניהו, הם שונאים את הצד השני. מכאן האהדה והתמיכה בנתניהו.
2: זה הכל, תגיד לי איך הם לא אכפת להם שבתקופת נתניהו מ-2003 הוא היה שר אוצר עד היום 400% הדיור עלה, 400% קרה להם את הצורה, זוג צעיר לא יכול לקנות דירה. אני התחתנתי בגיל 21.5, הלכתי קניתי דירה ברמת גן ב5 דקות, אחר כך קניתי קוטג' ביבנה ב$50,000. מה זה השטויות האלה של 400% עלו הדיור עלה? תגידי, הם מטומטמים הרי, אתה מדבר עם אנשים לא מפותחים. אחר כך הם נפגעים שאומרים להם שהם בבונים?
1: לא,
2: מי
1: לא,
2: אמר עליהם הנה, בבונים?
1: לא, אתה מבין, נו, מי אמר עליהם?
2: אבל מי אמר עליהם בבונים? הדובר של נתניהו אמר עליהם בבונים. תדמיין רק שהדובר של לפיד או של בנט היה אומר עליהם דבר כזה. נכון. תראה איך הם בולעים את זה.
1: נכון, ונתניהו עוד ניסה להשאיר אותו. נתניהו עוד ניסה להשאיר אותו בתפקיד, כן.
2: כן, אתה מבין? עכשיו איפה נשמע דבר כזה שהבן שלו, הוא מנהל את המדינה, הוא ואשתו, אני שמעתי את הורוביץ ביום שישי, אחרי ששמעתי אותה, אמרתי איך יש לו 24 מנדטים לאיש הזה. מה איזה עם זה? עכשיו אני רוצה לשאול את כל הביביסטים, לפני השביעי לאוקטובר, שנה וחצי הם שלחו לנו בלוני תבערה, אז לא היו הפגנות, גם זה היה בגלל קפלן? אני הפגנתי בקפלן, עצרו אותי גם כן, עצרו את חברים שלי גם כן. היו שם כל העדות, כל המגזרים הפוליטיים, היו אפילו חרדים איתנו. מה הם מבלבלים את המוח? היו בשכונת התקווה, באו עם הילדים שלהם עם עגלות. אין להם מה להציע, אז הם כל הזמן, די, אתם לא מבינים שהוא רב אלוף האסונות, הוא עושה בכוונת זדון, בכוונת זדון להרוס את המדינה, עד שהם לא יפנימו, אין תקומה, גם אם היא תחלף השלטון. איך אתה תתפטר מכל ה-35,000 ג'ובים שהוא סידר? זה כמו סרטן. איך תתפטר ממה הם עשו? דבר אחד טוב. צבע שונות היו בתקופתו. מנהרת הכותל, בארמירון. בארמירון הוא אמר לו, ידעתי, לא ראיתי. בסוף אמר, ידעתי וראיתי. ומה קרה? אתה מדמיין שבנט היה ראש ממשלה בתקופת ארמירון? מה היו עושים לו? אתה מדמיין שלפיד היה ראש הממשלה בשביעי לעשירי, מה היו עושים לו? אתה מדמיין שאם ביידן היה עכשיו נשיא ארצות הברית והיה מתעלל בנו כמו שהוא מתעלל בנתניהו, מה היו אומרים עליו? הם כולם צבועים, צבועים, הם באים רק מפוזיציה של שנאה. ככה זה עדות המזרח, אני גדלתי בשכונת התקווה, אני מכיר אותם. פנחס ספיר העלה את הלחם בשתי אגורות, קיללו אותו, כל העיראקים קיללו אותו שם, ואני עיראקי. ביבי העלה את הדיור ב-400%. תגיד לי, מטומטמים, אני צריכים לתת להפגנות לשרוף את המדינה. מה זה השטויות האלה שרץ לכם את זה אחד עם כובע ומדביק להם טלפון לתוך הפרצוף? מה זה? אני רוצה שיבוא להדביק לי טלפון בפרצוף שלי. פעם אחת הוא יעשה את זה, נגמר הסיפור שלו. תהיה בריא.
1: תודה רבה לבגדדי, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
3: שלום.
1: שלום למאזינה.
3: אני איריס מהמרכז, ורציתי לדבר...
1: איריס, כן.
3: כן, רציתי לדבר על האירוע של אתמול ברמב״ם, בטיפול נמרץ.
1: תספרי את זה, תספרי על מה קרה.
3: לא, אני לא הייתי שם.
1: לא, אבל מה שאת שמעת.
3: בתקשורת, כן, כן. ממה ששמעתי בתקשורת, אני רציתי קודם כל לעלות נקודה ראשונה, שהגיע הזמן שיעלו את שכר האחים, ואז אתה תראה שהמקצוע הזה, גם יהודים יבואו ללמוד, היום אין אחים יהודים, אני אחות במקצועי.
1: כן.
3: אין אחים יהודים מה? כמעט, אתה יכול לספור אותם על, באמת על בודדים באים למקצוע, כי זה כבר מוגדר כמקצוע נשי, כי משלמים שכר לא מספיק.
1: מה המשכורת של אחות מתחילה? או אחות, אני יודע, אחרי אחות, כמה שעות.
3: אני יצאתי לפני 4 שנים לפנסיה, אחות מתחילה, אני מאמינה שהיא מקבלת... היום אולי 10-12 עבור משרה מלאה. אבל זה, תראה, תשמע, העבודה הזאת בבתי חולים, זה עבודה מתישה וקשה, ואני אפילו לא יכולה להסביר לך שזה שכר מגוחך לעומת הנתינה והמסירות והמחיר שאתה משלם, על המשמרות שלהם, על הלילות, על הערבים, על הסופי שבוע, מקצוע מאוד מאוד קשה, עם המון המון סיפוק. זה נקודה אחת, אבל הנקודה שבמיוחד רציתי להגיד, תראה, משפחות, אחים או צוות שעובד במיוחד בטיפול נמרץ, עובדה שהיה לילות לפני זה כן נתנו לבן משפחה להישאר. ואני טוענת שבדרך כלל מוציאים בני משפחה, לא שזה פתאום אחיה ומקרה כן. חירום, אני לא מדברת על זה.
1: כן.
3: זה בדרך כלל צוות שפוחד מביקורת, לא מרגיש בטוח בעצמו, לא רוצה שיהיה בן משפחה. איש הבטוח בעצמו, ויודע שהוא נותן עבודה טובה, לא יהיה אכפת לו שבן משפחה יישאר ליד היקיר שלו, מה קרה?
1: כן.
3: מה ביג דיל בזה, אז מה? ואם היה לו פרוטקציה והוא היה מכיר את האח הזה, הוא לא היה נותן לו להישאר ליד, הוא היה נותן לו להישאר ליד. לא צריך להיות כאלה אטומים. אפשר לאפשר לבן משפחה להיות ליד, יש וילונות חוצצים בין מטופל למטופל, אפשר לסגור את הוילונות, ובן משפחה עומד ליד היקיר שלו, במיוחד שזה היה חייל שחזר מקומה והיה מורדם, נו לבן משפחה להישאר, מה התימות הזאת? מה קרה?
1: כן.
3: מה ההליכה הזאת לפי הספר? זה דבר ראשון. מצד שני, אני רוצה שלא ישפחו את התינוק עם המים. יש אחים ואחיות מהמגזר שהם מצוינים, והם מרכיב כוח אדם מאוד מאוד גדול בבתי החולים. כל בתי החולים. והם עושים עבודה נהדרת, אז אני לא רוצה שיצא הכפשה על כל אח שהוא ערבי, אז לא, אי אפשר לסמוך עליו. אפשר לסמוך עליו, הם מטפלים מהנשמה ומהלב, והם עושים עבודה נהדרת. אז בואו נעשה את ההפרדה הזאת, אבל עם כל זה, צריך לאפשר לבן משפחה, לא צריך להיות כאלה נוקשים, צריך להיות קצת רגישים. אם זה היה יקיר שלך, אם זה היה מכר שלך, כן היית מאפשר לבן משפחה להישאר. אז מה כל כך האח שלו רצה לצאת
1: לי הזו,
3: אז מה?
1: איריס מהמרכז, תודה רבה רבה, אנחנו חייבים לעבור למאזין הבא, תודה רבה.
3: תודה לך.
1: צהריים טובים למאזין.
4: תודה, שלום.
1: למאזינה, שלום.
4: מאזינה, כן.
1: כן.
4: מדברת מרים.
1: מרים מאיכן?
4: תל אביב.
1: כן, מרים.
4: אני רציתי להגיד משהו, אני מבינה את חברי הכנסת, ואת כל אלה שיושבים בקואליציה, שהם נלחמים על ביבי. מה זה נלחמים? בשיניים, רק חס וחלילה שלא ייקחו, שלא ייקחו להם אותו. אבל מה עם כל האנשים האלה שעולים לשידור וכל כך מפארים אותו, וביבי, וביבי עשה ככה, וביבי עשה ככה, אבל לא שאלה מה הם עיוורים, מה הם לא שומעים, שישמעו עכשיו את מה שהוא אמר בעבר. כן. הוא הבטיח, מה אני אגיד לך? איפה הבטחות? הילדים מגיל 0-3 חינם בגן. זהו, הוא נכנס באמת לסופרמרקטים, הוא מבטיח, מחירים כאלה בחיים לא היו אצלו. הוא עמד בפירוש נמרת על מלחמת יום הכיפורים. אצלי לא היה דבר כזה. אני שמעתי אותו. כל מילה שהוא אומר זה שקר, וכל מה שהוא אמר זה שקר, וכל ההבטחות שלו. והוא, אצלו, לא יקרה שום דבר, הוא, מה? כל העולם פחד ממנו. אבל לאן הוא הביא אותנו? הוא לא שתולם. אי אפשר לנסוע לחול. אני לא בין הנוסעים, אבל האנשים שנוסעים, הם צריכים כל כך להבטיח את עצמם.
1: איך את מסבירה באמת? איך את מסבירה שלמרות הטבח הנורא, למרות כל מה שעוללו לנו, 1,200 הרוגים ביום אחד, 251 חטופים, הרס, אונס, טבח נוראי, האנטישמיות כל כך, כל כך גואה בעולם. איך זה קרה?
4: קודם כל אני אגיד לך, מה שקורה באירופה זה בכלל וגם בארצות הברית. תשמע, הם התמלאו מוסלמים, הם התמלאו מלא מוסלמים. אני זוכרת בשנת 84, עשיתי טיול לצרפת. הלכנו לשם לאיזה שוק, מה אני אגיד לך, כולם היו ערבים שם, כולם היו ערבים כבר אז, כבר שנים, גם בלונדון אותו דבר. אז אני לא מתפלא מה שנעשה עכשיו, הם שולטים, הם ממש שולטים. תראה, נניח ביוון, כל יוון הפגנות נגד ישראל, מה?
1: כן, אתמול היה סוג של... אתמול היה סוג של יום זעם, ממש ככה.
4: יום זעם, כל...
1: אנשים עברו סלוניקי, אתונה, איים, וחיפשו ישראלים כדי להפגין מולם, על מה שקורה.
4: אם יראו את המפה, איפה שיהיו הפגנות. 100 הפגנות היו. 100 מקומות. אז מה זה? אף פעם לא הייתה שינה כזאת. והוא רק משית. בוא נקל, הוא אומר, לא, הוא רוצה שעם יתאחד, שעם ככה.
1: ולמרות זאת, סקרים, אתמול היה סקר 24, סקרים של 22, 23.
4: אני לא מבינה את זה.
1: איך את מסבירה?
4: אני לא מבינה את זה. מה זה, אנשים עיבורים, מה, אתם לא שומעים? מה אתם מצביעים לו עד הפעם? הוא יביא אותנו לעבדון, אתם תבינו. נניח עם החרדים, הם עושים הפגנות, הם אומרים, הם ימותו והם לא ישרתו. כי בינימט, אתה יודע, הנכד שלי יושב בטנק, ישרות, בטנקים. ואחר כך כשהם כבר יוצאים בטנק, הם צריכים לטפל בטנק. עובד שעות את זה, ילד, עשו ממנו גבר קטן. ואני, מה זה, מה קרה פה? וגם הנכדים האחרים היו בקרבי, היה לי נכד אחד ששירת בעזה, לא שמענו ממנו חודש וחצי, לא עלינו, הוא חי, אומר, מה הולך פה? והם כלום. אנחנו שלהם משתובבים ברחובות.
1: איפה את גרה, מרים?
4: תל אביב.
1: בתל אביב. טוב, תל אביב זה לא, אף פעם לא היה מעוז גדול
4: שלי. לא, אני אגיד לך, אני למעשה, אני ילידת פתח תקווה, כל החיים גרתי פתח תקווה. עברתי רק בגלל הבת שלי שגרה כאן, ואני התעלמתי.
1: לא, אבל השאלה אם את שומעת, אני יודע, כאלה שהצביעו ל... למפלגה הזאת, בבחירות הקרובות, הולכים להצביע למפלגה אחרת, את מזהה שינויים, או שמה שהיה הוא
4: שיהיה. אני שומעת רק מהתקשורת שאומרים, אנחנו הפעם לא נצביע לו, נצביע לו, אבל מפחיד אותי מהאנשים שנלחמים עליו, שמצלצלים אליך. מה אתם מגיעים עליו? ריבונו של עולם.
1: מיריה מתל אביב, אנחנו סיימנו. תודה רבה על השיחה, תודה רבה לך, תודה רבה לשאר המאזינות, המאזינים, כל מי שעלה, כל מי שהאזין. אנחנו סיימנו, שיהיו לנו...
5: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
6: עזוב אותך.

0: Missing. Everything but the girl. הכל פרט לנערה, כמו שהיו.
1: תקום, הרב שרב פה מגיע, מה, אתה נורמלי? תיזהר ממנו.
0: תוריד את המוזיקה! תוריד את התואבה!
1: אמרתי לך.
0: שים לי מוזיקה, בבקשה. שולם עליכם.
1: עליכם שולם.
0: זה הרב שרב, אני באתי לכם בשביל לעשות את ספירת החופש הגדול כפי שחיבר הורי הדעות. הצדיק, העצלן והכתבן ברק ישר אתנו, אמן!
1: אמן!
0: על מה אתם עונים אמן?
1: על מה שאמרת, אוקיי.
0: היום 41 ימים בחופש הגדול, שזה עוד 3 שבועות בדיוק לסוף החופש. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו, אמן!
1: אמן!
0: תנו יותר חזק, תתכוונו בכרכים.
1: אמן, אמן.
0: בכרכים יותר חזק.
1: אמן, אמן, אמן.
0: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
1: אמן.
0: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
1: אמן.
0: פעוטונים.
1: אמן.
0: הצהרונים.
1: אמן.
0: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן, תנו אמן.
1: אמן.
0: אני חייב להסתלק, עברתי ללכת מכות ב2:30 בבריכה בנורדו בהרצליה. הוא יצא מכאן.
2: בהצלחה.
1: היי, תן בראש. כסח אותה, מה? תראה להם מה זה. וואו, אוקיי.
0: 10 באוגוסט 2026 באולפן רון שלום. רגע, איזה יום אנחנו לא אמרנו איזה יום? יום שני
1: כמובן.
3: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: 10 באוגוסט 2026 באולפן רון שלום. שהוא אומר שלום לידידו הגנרי והפשוט, the simple one.
1: כל פעם.
0: יואב כהן. מה אומר יואב?
1: לא, כי אתה מיוחד, בסדר? בסדר. קודם כל, טוב שהזכרת לי, באמת חשבתי ללכת להסתפר ולא חשוב. אבל אתה יודע מה עוד נזכרתי?
0: מה נזכרת?
1: אתה יודע מה עוד נזכרתי? אתה חייב לי הזמנה, אתה יודע? אתה חייב לי הזמנה אליך הביתה לארוחת ערב. אתה הבטחת לי מזמן שאתה תזמין אותי אליך, הוא גם אומר, שף דה וילנג', איזה ארוחות אתה מכיל, למאירה, לקרפה, לאיציק, רק אותי אתה לא הזמנת, ואתה הבטחת לי את זה מזמן.
0: בעשירי, אין בעיה.
1: רון.
0: טוב, מה?
1: רון, היום העשירי. היום העשירי, לא? היום העשירי, כן? היום 10 באוגוסט. נו, הנה.
0: לא, לא, לא, לא. יואב, רגע, רגע, אל תתלהם, וחכה רגע, בעשירי זה ביטוי, זה סלנג. כשאתה רוצה להסביר שבעצם זה לא יקרה, אז אתה אומר בעשירי, כאילו, סלנג.
1: מה, זה סלנג של זקנים?
0: ממש לא.
1: לא הבנתי, מה אתה רוצה?
0: עשירי זה לא תאריך, זה ז'אנר.
1: איך ז'אנר? מה אתה מקשקש? איך ז'אנר?
0: זה כאילו, נדבר, נראה. אני אעדכן בעזרת השם, בעשירי.
1: אז רגע, אז כשאמרת לי עכשיו בעשירי, אתה התכוונת עזוב אותי. עזוב אותי. אז למה אתה לא אומר עזוב אותי?
0: כי אני לא רוצה לפגוע בך, אתה יודע, אתה א', אתה אבי נעלבי, אני חבר טוב, לא רוצה לפגוע.
1: חבר טוב? אתה יודע כמה פעמים אתה אומר, אני אזמין אותך, תבוא, אתה יודע איזה אוכל אני מכין? פעם אחת לא הייתי אצלך בבית, כי אתה לא מזמין, אתה לא בן אדם. אתה חבר טוב, אתה חבר טוב, שלא מזמין אותי אליו הביתה.
0: מזמין בעשירי.
1: בסדר, טוב, טוב, בסדר.
0: יואב, תירגע, תנשום, יש לנו היום אורחים מיוחדים באולפן, תנשום.
1: נכון, נכון, יש אורחים. בסדר, הנה, אני נרגע. טוב, הנה, אני נרגע.
0: מה איתך חוץ מזה?
1: מה איתי? אני מתחיל סיבוב הופעות, אתה יודע.
0: אופה!
1: כן.
0: אתה נרגע כשאתה מתחיל לדבר על הופעות.
1: כן, הופעה ראשונה, 3 בספטמבר בכפר חרוב. כבר חצי מהכרטיסים כבר נחטפו. ואז אני ממשיך ל-8 באוקטובר במנוף, בפבלה במנוף. חברים שלנו מהצפון. ואז 9 באוקטובר אני בצוותא בתל אביב.
0: בסדר.
1: 13 באוקטובר אני במפלצת בירושלים.
0: יואב, ראים, כן, ראים.
1: בירושלים, חבר'ה, מאזינים שלנו, רדיו ירושלים.
0: יואב, אמן, ראיתי, וואלה, מפרגן לך, כיף, כיף, באמת.
1: כן, סוף סוף, מה זה, חיכיתי הרבה זמן לעשות כזה סיבוב יפה בכל הארץ, יהיה גם חצרים, יהיה טרפת, תהיה חגיגה.
0: אני רוצה דווקא לבוא עם ידידה שלי, שביקשה ממני כבר מלא זמן לבוא להופעה שלה, למתי אפשר לארגן לי הזמן? קודם כל זה אפשרי?
1: אפשרי, בטח.
0: יאללה, אז למתי אפשר לארגן לי הזמנות?
1: בעשירי.
0: רגע. איפה הלוח? רגע, אני רואה פה יש לך בשמונה, 9, 13 באוקטובר. אין בעשירי.
1: רון, זה לא תאריך. זה ז'אנר.
0: אז כשאמרת בעשירי התכוונת ל...
1: כן, לתעזוב אותי אחי, כן. באהבה אבל. אתה תזמין אותי לאכול? ארוחה? אתה עושה לי ארוחה?
0: בעשירי.
1: יאללה, לך קדימה.

0: בני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, שם יושבת רונית עזרן, רדיו קול,
1: רגע,
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, בכל מאזיננו, בדרום, באפליקציות, בממירים ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם.
2: שלום רב לכם, שלום רב.
0: אני רק שכחתי לומר, ניצבת הקומנדו ברק איצר, שלומי צבי אמיתים, קצין הגישור אליהו ואורי פלק, שלום גם לכם.
2: שלום רב לכם. העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום הוא בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, קון, קון.
0: אנחנו גם היום משחקים את המשחק המוזיקלי שלנו, שרים לחמש, נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר, זה הכי פשוט בעולם. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמישה, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: אם תדעו את כל החמש תשובות, אתם תסקו בפרס שווה במיוחד.
2: נכון, מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקסה, צ'אונה קאמרה מטרימוניאל, 50 קפסולות במגוון טעמים, סט כוסות, מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב. וגם מגי צדים נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ושני חולצות של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב, ו...
0: מנוי לשלושה חודשים לאחד עם מועדוני הכושר של ספייס, רשת מועדוני הכושר המובילה בישראל, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת דנילו, חנויות נעליים מולטי ברנד שמרכזת את מיטב המותגים הבינלאומיים בדיזינגוף 127 תל אביב.
2: לא ידעתם כלום, אנחנו נשלח אתכם, אם לא ידעתם כלום מהשירים, שאנחנו נשמיע לכם את ההתחלות שלהם, אנחנו נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו, מאזינות ומאזינים, אצל האחד והיחיד בני שאולסקי והאקורדיון.
4: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: כמה קריזמה יש לבני שאולסקי. 0552-103-103 0552-103-103. עוד מעט יגיע לכאן אהרון, יכול להיות שעם יעקב, אולי עם אושרית חוויה. היום אנחנו מארחים בשעה השנייה את נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני מהסדרה הארגנטינאית קטנטנות. אתה עקבת אחרי הסדרה הזאת כשהיית ילד.
2: אני עוקב הדוק, עוקב הדוק.
0: אז הם יהיו איתנו כאן בשעה השנייה, רגע לפני שהתארחו במחזמר הבינלאומי החדש, שיקיטי טס, המחזמר. אבל לפני כן, תן לי בבקשה, תזמין לי בבקשה. כן, כן, לשני אנשים. תן לי חמש חומוס, שתי צלוחיות חלבה ואחד מחברון.
5: אחד מחברון עומד שואף
2: אחד.
5: קצת חרדתי, הוא לא מדבר איתי.
0: חרדתי?
2: חרדתי, בטח.

0: בוא יעקב, בוא, שב, שב, בשקט, בשקט, אבל. ישיר.
1: בגבול הצפון כולם כאן, עוד רוחי.
0: אתה לא מדבר על פרטסי בחיים על השיר. לא, אתה לא מדבר.
1: אז בינתיים מפחד, בסגנון חופשי.
0: צדך את המיקרופון מול הפה.
1: לא יודע מה לעשות, אבל בטוח לא להיות לבדי.
0: בוא על השיר.
1: תמיד את אומרת שהראש שלי לא נקי,
0: אבל הראש שלי לא נקי, אני לא יכול להסתכל.

תצביעו למפלגת פול גז, מפלגה א-פוליטית. לא צריך להתרגל להצביע כל הזמן אותו דבר, להתרגל לשלם מינוסים, ארנונות, הכל מוגזם, מוגזם, מוגזם. בוא איתנו לים, קבלו מאיתנו כפרפים, ולק תצביעו לארון, פעם אחת תנו לי צ'אנס, לא תפסידו. נכון פר? נכון פר?

המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: נכון.
1: הכל בחיים...
2: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
3: אתה לא זוכר את הג'ינגל של עצמך? מתי הוא נגמר?
1: הכל בחיים זה...
3: איך אומרים?
1: טיימינג.
3: כן.
1: אתה מבין?
3: טוב, תשמע, גלעד ארדן פה על הקו, הוא רוצה לדבר איתך.
1: אבל אני באמצע שידור, מה?
3: אני אגיד לו.
1: תגיד לו, אהרון באמצע שידור.
3: לא, אהרון באמצע שידור עכשיו, הוא לא יכול.
1: יעקב, אני צריך
3: את... לא, רגע! הוא לא יכול להתחבר לכל אחד, לא. אבל איזה מידע אתה רוצה כפכפים? 44, יפה. טוב, בסדר, נארגן לך, אין בעיה.
1: יעקב, תן רגע את...
3: יאללה,
1: אני רוצה לדבר עם יואב, רוצה מישהו סמכותי. רגע, תלי פרד ממנו,
3: סלמתק, ביי גלעד, ביי, בהצלחה. ביי נשמע.
1: רוצה מישהו סמכותי, תביא לי רגע את יואב, שב, בואי נה, תגיד, אתה בן אדם יענו, אתה מחזיק מעצמך אינטליגנט, רון שלום, מה קורה? רגע, הוא נעלב, מה קורה, רון?
4: רגע. אני בסדר, אני בסדר.
1: בסדר, יופי, רציתי לוודא שאתה לא נעלב. אתה מחזיק מעצמך בן אדם אינטליגנט?
4: אני בסדר, אני חושב שאני בסדר.
1: אתם לא קולטים שעובדים עליכם בעיניים עכשיו? לא ראיתם מה עשו? קרפל, מה הנה? אני מצטרף אלינו, קרפל.
5: בטח.
1: ראיתם את החוקים החדשים עכשיו? את המצלמות יענו שעשו לכם...
5: הבנתי שגם אם אתה ב-50 קילומטר עובר...
1: הלאה, עברת כמה שאחד עברת, הולכים עכשיו זמברת כולכם.
4: על הפנים, על הפנים.
1: למה?
4: על הפנים, למה?
1: כי התרגלתם, התרגלתם שעובדים... עכשיו גם אני אומר לך, כן, קרפל, אתה מצביע על זה.
5: אני אומר, אולי לא נעבור את המהירות המותרת, זה גם אופציה.
1: אתה לא יכול לעבור...
3: אין לך להגיד, אתה לא נוהג. מה החוכמה? ברור שאתה לא תעבור, אתה לא נוהג.
1: גם ככה אתה לא יכול לעבור את המהירות המותרת, אתה מבין? כי בגלל הפקקים, יש פה פקקים. מי יכול לעבור את המהירות המותרת?
3: איזה גאון, גאון. יושב איתך פה גאון.
1: אבל עדיין אני אומר, מנסים להוציא מכם...
4: עוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף.
1: כי כל כך קל פה לחיות...
3: ומה אתה תעשה? ומה אתה תעשה? תגיד לו.
1: רגע, אני יכול להסביר לכם עליך. אני הולך קודם כל, מבטיח לבוחרים שלי, ותשמעו, read my lips.
4: השפתיים שלך, כן.
1: כן. אני הולך גם לבטל את הפקקים.
4: מה?
1: אין, לא יהיו פקקים.
4: איך? מה, יש לך, מה התוכנית?
1: לשלול לכולם את הרישיונות. זה הדבר, הולך לשלול לכולם את הרישיונות.
5: ואז אין...
1: אין פקקים, אתה מבין, פתאום אית אפשר יהיה לנהוג לכל מקום, יענו בשקט. רק פוליטיקאים.
5: רגע, שנייה, לא
6: הבנה. איך
4: נגע
6: לפה?
4: רגע, אבל אם...
5: מי ינהג בשקט? אם...
1: חברי כנסת.
3: גאון, אתה גאון, אין עליך בעולם הזה.
1: רק 120 איש יוכלו לנהוג כאן.
5: איך נגיע ממקום למקום?
4: אז איך נגיע לרדיו?
1: ברגל, כולם יהיו עם שרירי תאומים סוף כל סוף. כולם יעשו כושר.
3: ואין עליך, מלך.
1: זה גם בריאות, אני גם סדר את משרד הבריאות פה.
4: וואו.
1: גם סדר את משרד התחבורה פה, אין יותר פקקים, אין עניינים. וזה הכל. ועכשיו, עזבו אתכם מהכל. רון שובל, אני רוצה לצרף אותו גם כן למפלגה שלי.
4: הוא איתנו? הוא פה?
1: לא, הוא לא איתנו, אבל הוא הביא עכשיו...
3: הוא רצה, לא, תשמע. לא,
1: זה... הוא הביא שוברת לבבות.
3: זה נכון.
1: השיר החדש, לא. תן לי מה שוברת
3: לבבות.
1: יאללה. תן לי,
3: רון שובל על הקו, הוא רוצה עכשיו מקום ברשימה, מה עשית? מה עשית? יאללה, סיבכת אותי עכשיו. אתה יודע כמה טלפונים אני אוכל?

0: לא יאמן.
1: שובר, רגע.
0: רגע, אתה קולט מה קורה עכשיו בטלוויזיות, אומרים שכל המפלגות וזה ופרמריס מעלים הילוך, סתם מעתיקים. מעתיקים, למה אהרון הוא נותן פול גז, אתה מבין?
1: הם חייבים לעלות הילוך כדי לצמצם פערים.
0: בטח, בטח.
1: איפה הוא?
0: הוא הלך לקבל את החברים שלנו מקטנטנות.
1: לא נכון.
0: הנה כבר, אנחנו רואים אותם נכנסים אל הרדיו.
1: תגיד לי, יואב, אתה שם לב שלא להוציא את איסה בצהריים, נכון?
0: אני?
1: תפנה אותו מקום.
0: בסדר, הנה, בוא, כפר עליך. אל
1: תוציא אותו בצהריים.
0: ברור שאני לא מוציא.
1: חם מאוד.
0: אני יודע.
1: כי אתה יודע, כלבים, הכפות רגליים שלהם, הרי אין להם נעליים.
0: על איזה שעות אתה מדבר?
1: השעות החמות, אתה יודע, 2-4 כזה.
0: אתה בסדר, אחי?
1: מה, דואג לך לכלב?
0: הוא פה באולפן, כל יום בין 2-4. מה נסגר איתך?
1: נכון.
0: תגיד, לא אמרו שיש כבר תרופות לדברים האלה? איפה ה-AI של הייצור תרופות בימינו?
1: לא יודע, חום גומר אותי. אתה שם לב שאני מדבר כאילו ממש טויות, אני מדבר איתך על הכאב.
0: אני שם לב,
1: אולי נראה לך זי שלנו, צפריר קריר?
0: יאללה, קרא לו!
1: צפריר! שלום רון! שלום לחזאי 2-4.
2: שלום למאזינים!
1: אתה מוכן לתת לנו איזה תחזית? מה צפוי לנו בימים הקרובים? כי נראה לי שהסיוט הזה הולך וגדל בצורה לא פרופורציונלית.
2: רון, אתה יודע מה אומרים אצלנו החזאים?
1: מה?
2: חסות קטנה ואחרי התחזית!
1: לא.
2: מפחדים לחטוף מכות מאנטישמים בחול? רוצים לדעת איך להסתיר את זהותכם היהודית כמו סבא וסבתא? בואו ללמוד לרוץ מהר ואיך להסתתר במרתף טוב שלא ייגמר לכם בו האוויר עד שהסכנה תחלוף. חפשו בגוגל פרטיזנים 2026, כי עם הנצח מפחד. חזרנו אליכם.
1: רגע, צפריר, אז מה אתה אומר? מה אתה חזית?
2: אתה שואל כמה חם הולך להיות?
1: כן.
2: אתה ממש רוצה לדעת כמה יהיה למזגן שלך קשה?
1: כן.
2: חסות קטנה ואחרי התחזית.
1: אוי, לא.
2: מתי בפעם האחרונה סניתם מישהו באמת? הבחירות הקרובות בפתח, וזה הזמן לשלוף ציפורניים, להשחיז את הכללות, להתאמן על מכות, ולזרוק כיסאות ולצלם ולעלות לטיק טוק, כי בבחירות הקרובות כולנו ישראלים. מוגש מטעם ישראל מאוחדת. חזרנו אליכם.
1: יאללה, צפריר, אכלת את הראש, נו, אין לי כוח.
2: אז רק עוד חסות אחת.
1: נו, די, תעדכן פה מה התחזית.
2: חסות אחרונה, אני מבטיח.
1: טוב, נו.
2: חסות קטנה ואחרי התחזית. רוצים סטנד לטלפון שהוא גם מגנט וגם עם וקום ועדיין נופל כל נסיעה כי השמשה רותחת והמדבקה נמסה? כנסו למקסטוק או לתחנות הדלק וקנו את כולם, ושיהיה לכם בהצלחה, כי מינימט... חזרנו אליכם.
1: יאללה, נו, אפשרת את החזית, אתה הבטחת, נו.
2: חם מאוד.
1: מה? זהו?
2: מאוד מאוד חם.
3: מה?
1: כאילו, זהו, כאילו, לא הבנתי.
2: כן, תודה רבה לכם, להתראות.

0: סיי מן עם גל גדול, או כמו שאנחנו קוראים לשיר הזה, גל גדות. המשחק שלנו שרים לחמש, 0-5-5-2-103-103, 0-5-5-2-103-103, זה הזמן שלכם להתקשר. אוטוטו אנחנו עם נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני, מקטנטנות, שקיטיטה, סיוע איתנו כאן בכל השעה השנייה, אולי גם לפני כן כבר נקבל אותם.
1: יאללה, בלגן.
0: פרסומות מיד חוזרים.
2: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן.
4: בסדר, לא משהו.
3: עם רון שלום ויואב כהן.

0: פלייליסט של ברק אובמה, תשאל אותי למה.
1: למה?
0: כי הוא האזין לנו.
1: נכון. אנחנו מאזינים בכל העולם, חבר'ה, הוא מאזין לנו באפליקציה. הוא בדיוק כתב לי שהוא מאוד אהב את צפריר.
0: אל תענה לו, אל תענה לו. אוקיי, שרים לחמש, זה המשחק שלנו, בוא נאמר שלום למי איתנו על הקו?
2: שלום, מתניה.
0: מתניה, שם יפה מתניה, אתה יודע, זה כאילו מתן מ...
1: אני הבנתי, אני הבנתי, כן. תגיד, מתניה, זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
1: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו, ספר לנו מאיכן אתה.
2: אני מפתח תקווה.
1: פתח תקווה, ומה עושה בחיים? מה אנחנו לא יודעים עליך?
2: אני עובד בקוריאן. וחומר כזה שעושים איתו כל מיני דברים, ארונות, שיישים, קיורים, דברים כאלה.
0: מיטה, ארון, שולחן, כיסאות, פרישדר,
1: קוריאן, קוריאן, ככה זה נקרא?
2: קוריאן, כן, רמה גבוהה, זה יפה מאוד, איכותי, יוחתי.
0: זה פעם ראשונה.
1: בגלל זה אני לא מכיר את זה, כי זה יוקרתי ואיכותי, אתה מבין?
0: כן, אתה איש צנוע. ואוקיי, אז אתה עובד, ובשעות הפנאי מה אתה עושה?
2: אני עובד נגן, אני אבא לשלוש, אז לוקח הרבה משעות הפנאי.
0: ועל מה אתה מנגן?
2: נגן סקסופון.
0: וואלה, סקסופון, יפה. הוא לידך הסקסופון?
2: לא.
0: חבל, היית נותן לנו איזה סט. טוב, אז אתה, אני מניח שאתה גם מבין קצת במוזיקה ומכיר הרבה שירים.
2: כן.
0: יפה מאוד, יש לך כאן הזדמנות לעשות 5 מ-5 ולקחת את הפרס הגדול בסוף השבוע, כמובן אם אף אחד לא יעשה את החמישה ניחושים האלה.
1: אנחנו מאמינים בך מתניה.
0: בוא נשמע את הג'ינגל.
3: ועכשיו שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש.
0: אוקיי, אנחנו עם השיר הראשון.
5: סתמתי את הפה שלי בזמן האחרון.
2: כולם דוגמניית היום וכולם בארון.
1: עולה!
5: סתמתי את הפה שלי בזמן האחרון. כולם דוגמניית היום וכולם בארון.
0: מתניה, אתה כרגע עם ניחוש אחד, נכון? לא ניחוש, הוא פשוט ידע. שיר מספר 2.
6: הדרך לצבע הגה בין ידיי.
2: לא יודע את המילים, המנגינה זה כאילו, המנגינה זה את, אני, אותו מנגינה כמו שעכשיו.
0: תשמע, אושרי, רגע, מתניה, רגע.
7: אני גמרתי לדבר על הבני.
1: לא,
7: אל תגלילו, אל תגלילו. לא אמרתי את המשפט
0: שלנו. שלום אושרי, מה העניינים?
7: נפץ.
0: למה באיחור?
7: נתקעתי בשביל שם של הזה.
0: אוקיי, יש לך, אתמול הכנסנו חוק חדש שיש גלגל הצלה אחד, אתה יכול להשתמש בו עכשיו, לבקש מאחד מאיתנו.
1: עדיף מאושרי.
0: אושרי, בבקשה. תן את ההתחלה. רגע, תן את ההתחלה.
7: הכביש רחב והוא נוסע בלעדיי.
0: בוא נבדוק.
7: אני גמרתי לדבר על מה ומי, ולא נותר לי שום דבר חוץ מעצמי.
0: לא להידלק.
7: מחיבוק ילדו, זה משהו אחר.
0: יאללה, שיר מספר 3, בבקשה.
8: הלוואי שיכול לסמוח מכל הלב.
2: הלוואי שיכול לזכוח את הכר.
0: כמעט.
2: המילה זה הלוואי, זה בטוח אחרי זה. הלוואי.
0: בוא נשמע.
8: הלוואי.

0: זה דומה,
1: מה?
2: חצי תשובה, זה דומה. שיר מספר 4, בבקשה.
3: קח את עצמך, בוא נברח
4: למקום בו השמש תזרח עלינו.
0: בוא נעו, טוב.
2: בוא נשמע.
3: קח את עצמך, בוא נברח אל מקום בו השמש תזרח עלינו.
0: מישהו איקי כאן.
5: זה אצלך במועדון, זה לא כאן, זה לא כאן.
2: שיר מספר 5.
3: נכון, כולם נראים רגילים, אבל
4: אנחנו עם של גיבורי.
2: נשמע?
3: נכון, כולם

0: תשמע, יש לך ארבעה ניחושים, וג'וקר אחד שהשתמשת בו כגלגל הצלה. אם לא יהיה לנו מנחש של, של כל החמש, אם לא יהיה לנו חמש לחמש, אנחנו ניקח אותך כאופציה רצינית מאוד לזכות בפרס הראשי שלנו. אבל בינתיים, יואבה, תפנק אותו.
1: יאללה, אז אמרנו, יש לך שלוש בנות, אמרנו.
2: שלוש בנים.
1: שלושה בנים? אוקיי.
2: שלושה בנים.
1: טוב, מה זה משנה? ככה או ככה זה כרטיס משפחתי, אתה מקבל. כרטיס משפחתי לווטרפן, בממלכת הקופים, חוויה של צל, מים, טבע והרפתקאות, לכל המשפחה בחייקיף, בראשון לציון. אתה מקבל מאיתנו גם כרטיס משפחתי לתערוכת פליימוביל, עולמות פליימוביל האהובים מתעוררים לחיים בפארק חווייתי ענק, למעלה מ-30 דמויות ענק, מתחמם מציאות מדומה, עתירות, פיראטים, ג'ונגלים ושלל פעילויות, וזה קורה בזאפה מידטאון, תל אביב. אתה מקבל מאיתנו גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, עתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום, ואנחנו ניתן לאימא, לאשתך היקרה, ניתן לה בוסה מייקל קורס, פרפם, אבסולו, אידיפי, מתנת לילית קוסמטיקה.
2: תודה.
0: מתניה, תישאר איתנו כי אוטוטו, נדיה וסבסטיאן איתנו כאן עד השעה 4. אני

0: 25 בחודש, איזה יום זה יוצא? מישהו יכול להגיד לי ככה, זריז?
1: בוא נבדוק, בוא נבדוק.
0: יום, יום גימל.
1: גימל? כן?
2: זה יהיה יום נהדר!
1: או, רזית, פרופסור למוזיקה, מורה לפיתוח קול. איך שהצטרפת אלינו?
2: יש פה ריח של צוריסוס.
0: מה עשה פה?
2: אוי, זה נהדר, יש פה ריח של הסאדו.
1: כן, יש לנו פה אורחים מארגנטינה היום.
2: או, זה נהדר, זה פנטסטי.
0: מה הביא אותך הלום? אני בטוח שאת ראית כאילו במרשתת, כמו שאת קוראת לזה, את הפרסומים שסבסטיאן ונדיה הגיעו לכאן לאולפן, ואמרת, אני לא מוותרת על תמונה איתם.
2: אני לא מוותרת על תמונה, והם יחתמו לי על היומן.
1: איזה כיף, יש לך יומן?
2: יש לי יומן, כן, יש לי יומן גם של צ'יקטיקה.
0: מזכיר לך שאת בת 70 פלוס.
2: כן, אז מה?
0: של הנכדה או שלך?
2: שלי, שלי. אני הייתי אוספת מדבקות.
1: וואו.
2: כן, היה לי שטיח של צ'יקיטיטס, היה לי וילון, היה לי מצעים.
0: מה? הפרט שלא ידענו עליך, אתה היית בן 50.
1: וילון.
2: ואני צפיתי בכל הזה, בכל הסריה הזאת של קטנטנות.
0: את סוג של מעריצה שלהם?
2: אני מעריצה מושבת של סבס, ושל נדיה, וכל הקטנטנים והחמודים, שהיו הם גדלדולים ויפים.
1: ותגידי, את יצא לך ללמוד קצת את השפה?
2: סי, אוסופוויטו.
1: או, יפה. מה? כן. אופוקיטו?
2: אופוקיטו, אופוקיטו. אופוקיטו פה באוזניה, כן. אנחנו כבר לא צריך... כשאתה לומד שפה, אתה צריך לתרגם אותה.
1: זה נכון.
2: ולא היה לי מי להתרגם.
1: נכון, כי בארץ אין הרבה דוברים.
2: נכון, נכון. אבל אני מאוד מתרגשת, היסטורי.
0: אז תשמעי מה נעשה.
2: אוי, אמוציונדה.
0: אז תשמעי מה נעשה.
2: אוי, אוי, אוי.
0: רזית, מה שאנחנו נעשה זה נעשה כזה דבר. הם צריכים להגיע ממש לשעה השנייה.
2: סי.
0: לכי תתארגני על החיים שלך. תשתי, תאכלי איזה משהו מהירה, תדאגו לה לאיזה כיבוד.
1: תכיני לך שאלות, אם יש לך משהו שאת רוצה לשאול, משהו שחשוב לך להגיד להם.
2: יש איזה הסאדו?
1: נשאל
0: אותם.
1: נרגן?
0: נשאל אותם. נרגן? נראה לי שהם פחות בעניין של הסאדו ויותר בעניין של אוכל ישראלי. יאללה.
2: בוסופוויטו, צ'או.
1: יאללה, בוסופוויטו.

זה הזמן שלכם להיכנס לטיקטוק או לפייסבוק ולראות מה הולך כאן באולפן, כי אוטוטו נדיה וסבסטיאן איתנו כאן כל השעה השנייה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: כבר איתנו באולפן, יש לנו גם מתורגמנית לשפה הספרדית, שלום ספיר לוי.
1: ספי!
0: רגע, תקחו למיקרופון, שלום ספיר.
2: שלום, שלום.
0: למה לא שומע אותה? רגע, אנחנו תיקונים קטנים.
3: הנה, עכשיו, עכשיו.
2: עכשיו שומעים.
3: איזה יופי, כל הכבוד.
0: תשמעי, לפני שאנחנו נתחיל, אני אנסה לדבר איתם רגע בספרדית, ונראה אם זה יעבוד, לדעתי זה לא יעבוד, אוקיי? אוקיי. הולה נדיה.
1: שלום, שלום.
0: יולו סבסטיאן, muchas gracias por venir en nuestro estudio.
1: Muy bien tu español.
3: Excelente, gracias a ustedes por recibirnos. Estamos muy contentos, muy felices de estar acá. סופר אקסיטדוס, אקסיטדוס. בוא את נכנסת לתמונה, ספיר, מה היה פה?
1: הם אמרו, תודה רבה שאתם הזמנתם אותנו לאולפן, הם ממש נרגשים להיות פה, להיות חלק מזה.
0: אוקיי, אז אני אחזיר לו. Estamos muy contentos de que haya venido.
1: Gracias.
3: Gracias, y nosotros de estar aquí.
0: מה הוא אומר?
1: שהם מאוד שמחים להיות פה.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, estamos muy bien, muy felices y emocionados.
0: אנחנו מחכים לך, ספיר?
1: לא, אני פה.
4: אני גם יכולה לתרגם.
0: פרלה איתנו כאן.
4: שמאוד מאוד שמחים ומרגישים מצוין, והם שמחים להיות פה.
0: פרלה, מאיפה הספרדית שלך?
4: מצ'יקיטיטס. אבלה אספניול.
1: סי.
4: מצ'יקיטיטס.
1: קלארו, פורצ'יקיטיטס.
3: קלארו.
1: סי, כמו טוס אקה. en Israel, la gran mayoría.
0: זאת לא הפעם הראשונה שהם נמצאים בארץ, לדעתי זו הפעם השמינית או התשיעית שהם בארץ, ספיר? או שהם כבר מבינים עברית, שאפשר לדבר איתם בעברית.
1: עוד לא, עוד לא. סגונדה וס אתה, לא?
3: סגונדה וס.
1: ללנדיה זה. סקסטה. ולשנדיה זו השישית.
0: שישית?
1: שישית ושנייה.
0: מאוד אוהבת את ישראל.
1: תאותה מאוד של ישראל. אמו, מקסה, מידה. מטאטואה.
0: וואו, יש לה קעקוע, יש לה קעקוע של מגן דוד על האצבע.
3: יאה.
0: ואני חושב שאין טיימינג יותר טוב מזה שאנחנו רוצים לתת להם מתנה מאיתנו. אה,
1: כן, דארלה און רגלו. אה, אינסיטיו. אה,
3: סי, פרה נוסוטרוס.
1: בשבילם?
0: מה?
1: שואלים, מתנה בשבילם?
0: כן.
1: אמאמו לא רגלו.
0: הם רוצים לנחש, מה?
1: כן, פנצר, תהיה נדע כה, איזה רגלו. comida típica de acá. ¿Ogel?
3: Humus, humus.
1: Humus, shawarma.
3: Bravo.
1: ¿En serio?
0: But yes. בוא נתחיל איתם, תגידי שאנחנו נתחיל איתם עם חומוס, הנה חומוס אישקי.
3: הנה, הבאנו לכם חומוס. אה, ורדד. תרגם למאזינים שלנו מה קורה. הנה, מאירה נכנסה עם חומוס, מהחברים שלנו בחומוס אישקי, גבי וקובי.
0: שירה את המשחה המטורפת הזאת. הנה חומוס.
3: מקווה שבאתם רעבים.
5: Estábamos justo hablando del hambre que teníamos, todavía no comimos nada, íbamos a comer después de venir acá.
1: בדיוק דיברנו על כמה אנחנו רעבים, היינו כל הבוקר בראיונות, לא הספקנו אפילו לאכול צהר.
3: מצוין, הנה, דואגים לכם פה.
0: אז יש להם פה גם חומוס וגם פיתות וגם את כל מה שנלווה לחומוס, אבל זה לא זה מה שרציתי, מה שרצינו לתת להם, רצינו לתת להם, יש גם פלאפל? לא מאמין.
1: יוני, פלאפל. לא, תמיד אין פלאפל. קריקו, פלאפל.
0: יוני 71, שלחנו גם פלאפל.
3: וואו, וואו, וואו.
1: קריקו.
5: תודה רבה, תודה רבה.
3: בבקשה, אתם לא תצאו מפה רעבים, חבר'ה. תתרגמי להם רק ספיר כשאנחנו.
1: גרציאס, תודה.
0: אנחנו רצינו להביא להם משהו קטן מאיתנו. רגע, רגע, אני אוציא את זה. זה לא קשור, זה קשור למשחק שעוד מעט אנחנו נעשה. אנחנו נעשה איזה משהו קטן.
1: מייקלי.
0: פרלה, תני את זה לנדיה.
1: די. תודה. תודה רבה.
0: לסבסטיאן.
3: תודה, תודה.
0: יש להם טיליונים.
3: טיליונים, מתנת שי משנקין.
0: עם מגן דוד. זה שיהיה להם.
1: איי, תודה.
0: אז עכשיו יש לה גם...
1: קלינדו. יש להם... גרסיאס, גרסיאס.
0: יש להם גם קעקוע של מגן דוד על האצבע. יש להם גם קעקועים, מלא קעקועים חוץ מזה.
1: זה מאוד ארגנטינאי.
0: כן, נכון?
1: Encanta, gracias.
0: Okay.
3: Appreciate.
0: אז טוב, בואו, אנחנו נשמע איזה שיר של קטנטנות, משהו מקטנטנות, איציק. נעשה קירות כזה על רקע השיר.
3: פרלה נראה לי תצטרף לשירה בזמן שנשמיע את השיר.
0: וכבר נחזור אליכם.
4: מי זאת פרלה? מה?
6: No, no, no, no.

0: אתם לא יודעים מה הולך כאן באולפן, הם רק שומעים את השירים האלה והם כבר מתמלאים באנרגיה ואנחנו פה בחגיגה. נדיה and Sebastian, do you know who is Aaron Aaron? Aaron Aaron is a truck driver.
1: Okay.
0: And he wants to say something for you. Where is Aaron Aaron?
2: Aaron, Aaron.
0: Nadia and Sebastian. I'm Aaron Aaron from Ajur.
1: שלום אהרון אהרון.
3: שלום אהרון אהרון.
0: יואב, תסביר להם שאני נהג מסעית.
2: אהרון אהרון, אהרון אהרון, הוא נהג מסעית. הוא נהג מסעית.
3: בנכון קמיין.
2: נהג מסעית, הוא מוביל ביצים.
1: He's a driver.
0: Yes, driver, but I have a truck driver.
3: Wow.
0: I'm a truck driver. It's a big car. You know what is a semi-trailer?
1: Yes. Yes. A Peterbilt.
0: Yes,
1: Peterbilt. You know Peterbilt?
0: No, of course. And תגידו שאני מוביל ביצים וזיתים.
2: הוא מוביל ביצים וזיתים.
3: מניחה huevos y uvas. Wow.
2: Etzim, etzim ve tenim.
3: Pregunta, ¿vas comiendo uvas mientras manejas?
0: Yes, I eat and I have מבזק ספורט, תסביר להם.
2: ויש לו מבזק ספורט כל יום.
0: אני אגיד לכם.
2: כן, אתה נראה לי, אתה סתם עובר דרכי. בעדיף שתדבר דרך ספיר, כי האנגלית שלך כן.
0: תגידי להם שיש לי מבזק ספורט שאני עושה, ואני חולה על לאו מסי, ועכשיו החלום שלי היה שהם השתתפו איתי פעם במבזק הספורט של אהרון אהרון. ואני מקשיב היום את החלום הזה.
3: Bueno, cada vez él hace un update de deporte y él ama Messi. él ama Messi y fue un sueño para él que ustedes van a estar con él por ese parte.
1: Ay, muchas gracias.
3: Gracias, qué placer.
0: Ok, let's start.
1: Queremos, aprovechamos y queremos mandarle un fuerte cariño a toda la familia de Messi por este momento tan especial que está pasando, que es un compatriota.
0: No te amo, pero se nishma kilo
2: ayer. Nishma top, nishma.
3: Hem sholchim tanchumim lekol ha-mishpacha shel
2: Messi. Ken, Aaron, teraka rega.
3: Ha-mishpacha
2: shel... Sheibed et abba shelo begil 68. Ken, ken. Etmol hara, aima chikta lecha, hara shtikach ota lanichum avelim.
0: Nachon.
2: Ata zocher, hara sa alecha mamash.
0: Lo mshene, aval bo
2: nachzor le
0: אוקיי. עשיתי עצוב קצת עם עסיק.
2: יאללה, בואו נתחיל את המבזק ספורט. בבקשה.
4: בחסות.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
4: ובחסות.
6: קבוצת יבנף. חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קורה.
0: אתם שרים לי?
7: כאן דני דבורי.
0: בטח, מה זה בטח?
7: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: גם פרלה איתנו.
7: האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון מהג'ו.
1: אהרון, אהרון מהג'ו.
2: תודה רבה, תודה רבה. שלום, שלום נדיה, שלום סבסטיאן.
3: אומרים אולה, אומרים אולה.
2: אולה סבסטיאן, אולה נדיה.
1: אולה.
2: Yes, I have a dream, a big dream that Nadia...
3: Sueños, sueños. Sueños.
2: Sueños is dream.
3: Sueños,
2: yes. That Sebastian and Nadia with me in the sports program, okay? And now you're here. And now I need you to say, Nadia,
3: okay.
2: You want to start? Okay, you have to say...
3: Okay.
2: You have to say... אני...
1: אני?
3: אני...
2: שומעת...
3: שומעת...
2: מבזק הספורט... מבזק...
3: מסק...
2: הספורט...
3: הספורט...
2: של אהרון אהרון.
3: של אהרון... אהרון אהרון.
1: יפה!
2: אני שומעת מבזק הספורט...
3: רגע!
1: לאט לאט, לאט לאט.
2: לאט לאט, לאט לאט.
3: לאט
2: לאט. אני שומעת.
3: אני שומעת.
2: מבזק הספורט. מבזק.
3: מבזק הספורט.
2: של אהרון אהרון.
3: של אהרון, לא.
2: של אהרון אהרון.
3: של אהרון אהרון.
4: הרגת אותה, הרגת אותה.
1: אמרת אותה.
2: אני רוצה לחזור לרגע. Very difficult. Very difficult.
3: אתה
1: לרגע לא. And now you.
2: Okay. And now you. אני שומע.
1: יפה.
2: מבזק הספורט.
1: מבזק הספורט.
2: של אהרון אהרון.
1: של אהרון אהרון. כן.
2: Estoy
3: escuchando la noticia de deporte de Aaron Aaron.
1: Okay,
3: muy bien.
2: עכשיו יהיה לי גם כן ג'ינגל שאני אוכל להשתמש בו כל יום, ישמעו אותם.
3: אין, הוא הולך לצל אותם. לבא אוסר כדה דיה, בא פונת. Okay.
2: And now I have a special singer here. Her name is
3: Oshrit.
2: And Oshrit.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me llamo Oshrit. Oshrit Javia.
1: Shalom, Oshrit.
2: Oshrit, נשים להם את השיר שאת אוהבת.
3: Me canta Shusha. ¡Ay, a mí también! ¡Sí, la amo! Shusha, de blonde, Shusha. Todo el mundo está feliz. ¡Muy feliz! Pero no, no, no.
2: Okay, let's start.

0: Deus, Zezéu? Deus, Zezéu?
1: Bata, bata.
0: Basta, basta, ok.
1: Bata, bata.
0: Basta, basta.
2: Thank you very much.
1: No me coche.
2: Foca.
1: Muchas, muchísimas gracias.
3: Aquí.
2: Nadia and Sebastian, I appreciate. Thank you very much.
4: You're welcome.
2: We love you in Israel. Thank
1: love
2: you.
1: Love you too.
5: Ani ohevet otach.
2: Yeah! Yeah!
3: Filadísima Nadia con el... Muy bien.
2: Ani hayti agon agon.
6: Bejasut.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: ובחסות,
8: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
9: אם כן, זה קרה.
10: מה קרה?

0: queremos.
1: No me duele nada. ¡Sapir!
2: שקריטית המחזמר יעלה באקספו בתל אביב בין התאריכים 12 עד ה-20 באוגוסט, והם יתארחו שם, נכון? הם יהיו אורחים? רגע, שומעים אותך?
1: Van a estar ahí en el musical, ¿no?
3: Sí, vamos a estar en Expo Tel Aviv a partir del 12 de agosto, así que los invitamos a todos porque van a poder ver un show increíble, muy profesional. La verdad que es un show donde van a cantar las canciones, van a actuar los chicos que son... No te imaginas el talento que hay arriba de ese escenario y la historia que se va a contar. Y bueno, yo, Sebas y yo vamos a hacer algo especial que no se puede contar.
2: Es anti-talento.
3: Perdón, me olvidé.
1: כן, הם אומרים שהם מאוד מתרגשים, הם באמת יהיו במחזמר, החל מה-12 לחודש, הם יהיו לכל ההופעות.
2: הם יהיו בכל ההופעות,
4: די, איזה יופי.
1: הם יהיו בכל ההופעות לזמן הקרוב, הם באמת גם, יש איזושהי הפתעה, שהם לא יכולים לשתף בה כרגע, זה הפתעה למי שיגיע לראות את המחזמר.
2: לא נגלה לאף אחד, רק
4: לנו. כן, רק לנו, רק לנו.
1: רק לנו.
4: אוקיי. כן.
1: ובנוסף, הם מספרים על הילדים של המחזמר שהם פשוט מדהימים ואיך שהם מופיעים ואיך הם דומים להם כשהם היו קטנים.
4: וואלה, ממש מצאו ילדים שנראים כמוהם, וואלה, ממש. איזה יופי.
2: יש להם הרבה חברים בישראל, נכון?
1: Tienen muchos amigos en Israel, ¿no?
5: Tenemos sí, muchos claro. amigos y además tenemos la gran buena fortuna de no solamente sumarnos al musical de Chiquititas.
1: יש לנו הרבה חברים בישראל, ולא רק שיש לנו את המזל להצטרף למחזמר של קנטונות.
5: Sino que además también Nadia y yo venimos a colaborar muchísimo también con todo lo que es la industria de Israel.
1: Sí, לא רק שבאנו להיות במחזמר, באנו גם לעבוד עם ישראל ולשתף פעולה עם כל מיני מקומות וכל מיני אנשים, ולקדם ביחד את הקריירות אחד של השני.
2: תגידי להם שאנחנו מאוד מעריכים את זה, שהם באמת תומכים בישראל בתקופה כזאת. בכלל, אנחנו מאוד, גם העם בארגנטינה, הנשיא שלהם והאזרחים שם, שאנחנו מאוד מאוד, הקשר הזה בין ארגנטינה לישראל בכלל, מרגש אותנו מאוד.
1: Estamos muy agradecidos que vinieron a Israel, especialmente en este momento, y en general por todo el pueblo de Argentina que apoyan, el público argentino y también el gobierno que apoyan en Israel en esa época.
5: Estamos muy felices porque tanto Nadia como yo estamos también trabajando muy dedicadamente con un montón de marcas aquí en Israel, colaborando y apostando también a la industria de Israel.
1: לא רק שהם מאוד שמחים ומבחינתם זה מובן מאליו להגיע לפה בזמן הזה, להם לא הייתה שאלה אם לבוא או לא. וואו. הם גם רוצים לתמוך בעסקים ישראלים ולעבוד ולשתף פעולה כמה שיותר, כי הם יודעים כמה זה זמן קשה לישראלים, במיוחד בתקופה האחרונה.
5: Realizando un montón de acuerdos comerciales también, Nadia es influencer, hace un montón de contenido muy divertido y muy bueno en sus redes sociales, y yo también me estoy presentando como DJ y productor musical también aquí en Tel Aviv, en Grecia también. Vamos a estar trabajando muchísimo en todo Medio Oriente con mi carrera como DJ y como productor musical, así que estamos muy felices y muy agradecidos de tener esta gran oportunidad de volver.
1: הם מאוד מתרגשים מהרעיון שהם יכולים להביא גם את עצמם, חוץ מקטנטנות. נדיה היא בעצם יוצרת תוכן ולאינפלואנסרית. סבסטיאן הוא די-ג'יי שמנגן במזרח התיכון, מנגן ביוון. הם מאוד שמחים שיש להם את ההזדמנות לתרום לחברה הישראלית, וחוץ מזה לשתף פעולה.
2: אני יכול לעשות להם חידה?
1: חידה
2: אחת קטנה. תשאלי אותם אם הם יודעים באיזה רחוב נולד לאו מסי.
1: סבן, אין קי קש נסיו מסי.
3: En Rosario, pero no...
2: ¿Más Shem se la rejov, su nolad bo?
1: No, el nombre.
4: No,
2: you don't know?
3: No.
2: Eres Israel.
3: ¿Sí?
2: Yes.
5: Estado de Israel.
2: Estado de Israel. This is the name of the street.
5: Yes, Messi in Rosario.
4: ואתם לא יכולים לדמיין כמה בישראל עדו את ארגנטינה במונדיאל, ואיך לכולם פה נשבר הלב שמסי לא זכה להניף בפעם השנייה ברציפות אגב.
1: No tienen idea el apoyo que Argentina tenían acá mientras el mundial.
3: Sí, lo sabemos.
1: Como que nos rompió el corazón personalmente a mí también cuando no llegaron.
3: Pero somos campeones igual, no hace falta...
1: הם בכל זאת מנצחים, זה לא משנה.
4: בדיוק.
2: בשבילנו, הם תמיד יהיו מספר אחת בעולם.
1: Para nosotros siempre van a estar número uno del mundo.
3: Gracias.
5: Hay un lazo muy fuerte entre Israel y Argentina, independientemente a la cuestión política y demás. A nosotros nos vienen acompañando hace muchísimo tiempo, y la verdad es que Argentina tiene una de las comunidades más importantes de toda América, judía, y la verdad que estar aquí nos llena de felicidad porque tenemos muchas cosas en común.
1: מאוד מרגש אותם, יש איזשהו קשר בלתי מוסבר ושלא ניתן לפרק אותו בין ארגנטינאים לישראלים. חוץ מזה שבארגנטינה יש את הקהילה היהודית בין הכי גדולות באמריקה הלטינית, אז הם אומרים, זה קשר שאנחנו רק רוצים לתמוך בו ולהגדיל אותו כמה שיותר. והם מאוד שמחים להיות פה.
2: טוב, אנחנו נצא לפרסומות. אנחנו רוצים אבל שהם... רזית, לא, לפני הפרסומות? אנחנו נצא לפרסומות עכשיו, ואם הם יוכלו להוציא אותנו לפרסומות, אפילו בשפה שלהם, בספרדית, ולהגיד, יוצאים לפרסומות, לעשות לנו איזה משהו כזה, ואנחנו, זה יישאר איתנו לנצח.
1: Quieren que nos sacas a comerciales.
3: Sí.
1: Puede serlo en español, y cuando lo digan ustedes, salimos a comerciales.
3: Okay. Vamos a comerciales, decimos.
2: Yotzim lepirsomot.
1: Puede serlo en hebreo o en español, como quieren.
5: ¿En hebreo?
3: En hebreo, ¿cómo es?
1: Yotzim.
3: Lutzim.
2: No, bespradit.
1: En español.
3: Okay.
1: En castellano.
3: Vamos a comerciales.
0: Nu la nu de kashes man, ven y se le pirsamot le echol.
6: Shai madalba. Imron Shalom ve Yoav Cohen. Hey!

0: אך מחק, די, תפסיק!
1: שלום ויואב כהן.
2: ועם אורחים מאוד מאוד חשובים שהגיעו אלינו מארגנטינה, נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני שאיתנו כאן באולפן, ושוב אנחנו נחזור על התאריכים של צ'יקיטיטס המחזמר באקספו בתל אביב, בין התאריכים 12 באוגוסט עד 20 באוגוסט, זה ערב ערב, ספיר? ערב ערב.
3: ערב צהריים.
2: יש כמה הופעות ביום, נכון?
3: ביום.
2: אז תתעדכנו ברשתות החברתיות, באינטרנט, פשוט תכתבו שקיטית עשה מחזמר קטנטנות, ויהיה לכם שם גם את השעות המדויקות. הם בסדר, אתם בסדר, סבסטיאן, נדיה?
4: אתה אוריין?
2: אוקיי, הם